0: khi đi thử nghiệm máu nó sẽ thấy những chỉ số về gan như là ALT, AST đó, có thể tăng hoặc là vẫn ở trong cái mức độ bình thường. Thưa quý vị, là một trong những cái chức năng chính của gan đó là lọc máu khử độc với cái tiến trình như sau. Những cái thức ăn khi vào trong ruột đó sẽ được hấp thụ thẩm thấu qua màng ruột. Từ đó những cái chất dinh dưỡng này sẽ được đi qua gan để gan lọc hoặc là vô hiệu hóa những cái vi trùng, những cái chất độc hại hoặc những cái chất mà dễ làm cho cơ thể bị phản ứng trước khi được đưa vào máu, để máu mang những cái chất dinh dưỡng được gạn lọc bởi gan vào nuôi các tế bào ở trong các cơ quan. Nếu gan chúng ta bị yếu đó, không gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn dễ gây phản ứng cho cơ thể, thì những cái chất này nó khi đi vào trong máu đó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nổi mụn hoặc là đôi khi bị lở miệng nữa. Và có khi gan bị yếu đó, không lọc được những cái chuyển đổi phức tạp của kích thích tố ở trong người đó, sẽ làm cho da chúng ta dễ bị nám. Còn cái bệnh viêm gan đó, gọi là hepatitis đó, có thể là do nguyên nhân uống thường xuyên những loại thuốc có hại cho gan. Uống nhiều rượu, cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chất do sống trong cái môi trường bị ô nhiễm. Nhưng hiện nay phần lớn cái bệnh viêm gan bị nhiễm là do các con vi khuẩn nó xâm nhập cơ thể. Thưa quý vị, là có 3 loại vi khuẩn viêm gan chính, tức là loại A, loại B và loại C. Thì cái vi khuẩn viêm gan loại A nó truyền từ người này sang người kia qua đường thức ăn mà có chứa cái vi khuẩn viêm gan A. Còn cái vi khuẩn viêm gan B và vi khuẩn viêm gan C đó, nó có ở trong máu của người bệnh, nó có ở trong nước miếng, nó có ở trong chất tiết âm đạo phụ nữ và nó có ở trong tinh dịch của đàn ông mà bị bệnh. Cái con B đó nó lây truyền qua đường kim chích hay là truyền máu, lây truyền qua việc giao hợp, lây truyền qua việc mẹ truyền cho con lúc sanh nở. Con B nó còn xâm nhập vào người qua những chỗ da chúng ta bị rách hoặc là chảy xát. Còn cái đường mà lây truyền chính của con C đó là qua máu, thưa quý vị, như là dùng kim chích chung hoặc là được sang máu trước năm 1992. Vì trước năm 1992 đó, người ta chưa biết nhiều về con C nên không biết loại bỏ những cái bịch máu bị nhiễm con C như ngày nay. Tức là những người mà hồi xưa mà bị thương hoặc là bị mổ mà phải truyền máu á, thì những cái máu mà nhận của những người mà cho máu đó, thì những người đó có vi khuẩn viêm gan C thì cái người nhận không biết được. Thì lúc đó chưa biết được cái con C, thành ra không biết loại bỏ những bịch máu đó. Thành ra những người mà nhận những cái máu đó nó sẽ bị viêm gan C sau này. Tức là những người này bị rất là oan uổng đó, thưa quý vị. Nếu mà nhiễm phải cái viêm gan loại A đó thì chúng ta chỉ bị có một lần, sau đó sẽ khỏi hẳn vì cơ thể chúng ta sẽ tạo nên những cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn loại A và diệt những cái vi khuẩn này ra khỏi gan.
1: Nếu như mà chúng ta có mắc phải những căn bệnh viêm gan A thì may mắn vẫn còn mỉm cười với chúng ta, bởi vì chúng ta còn có thể chữa trị được. Và một lần nữa, số điện thoại đó là 714-775-2026. Ta xin đọc chậm lại, 775-2026. Lúc nãy thì chúng ta nói về bệnh viêm gan A rồi, nhưng mà Tài nghe còn hai loại viêm gan B và C nữa cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ có thể giải thích thêm cho tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài về hai căn bệnh này không, thưa bác sĩ?
0: Chúng ta chỉ ngại nhất là bị viêm gan loại B hoặc là loại C, vì hai cái loại vi khuẩn này nó có cái tiềm lực nó tàn phá lá gan chúng ta trong thời gian dài. Tức là lúc đó chúng ta bị viêm gan kinh niên á, thì cái loại vi khuẩn C đó nó nguy hiểm hơn cái loại B. Vì trong 70-80% các trường hợp bệnh đó, thì cái loại C một khi đã xâm nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng không chịu ra mà nó cứ ở lì và tiếp tục tấn công lá gan. Còn có loại B đó, nó chỉ ở lì trong khoảng từ 5-10% trong các trường hợp bệnh. Và nếu cái vi khuẩn nó ở lì trong gan quá 6 tháng đó, sau khi xâm nhập cơ thể đó, thì coi như chúng ta bị viêm gan kinh niên. Thưa quý vị, là khoảng từ 5-10% những người mà bị bệnh viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người mà bị viêm gan C kinh niên á, thì cái bệnh viêm gan á, nó sẽ tiếp tục tiến triển từ từ, tự đưa tới ta gọi là chai gan hoặc là xơ cứng gan, Mỹ ta gọi là cirrhosis á. Tức là các mô gan dần dần nó bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10-20 năm sau khi bị nhiễm cái vi khuẩn viêm gan. Mà khi đã bị chai gan á, thì cái nguy cơ mà bị ung thư gan rất là cao. và ung thư gan mà do nguyên nhân đã bị qua chai gan á, lên tới 75-95% trong các trường hợp bị ung thư gan mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trung bình là người ta chỉ sống được khoảng 6 tháng sau khi cái triệu chứng ung thư gan khởi phát. Mặc dầu cái viêm gan C nó nguy hiểm hơn, tức là nó dễ bị viêm gan kinh niên và ung thư gan, nhưng cái số người mà bị viêm gan C rất ít so với viêm gan B, nên trong tổng số những người mà bị ung thư gan mà do những cái nguyên nhân khác nhau đó, thì cái ung thư gan mà do nguyên nhân bị viêm gan B vẫn là đứng hàng đầu. Thưa quý vị, là theo những cái cuộc thăm dò và nghiên cứu á, thì người Việt Nam tại Mỹ và ở hải ngoại đó bị viêm gan có thể lên tới khoảng 30-40%, phần đông là bị viêm gan B. Và cái con số mà bị viêm gan ở tại Việt Nam đó có thể còn cao hơn nữa, vì cái vấn đề thiếu vệ sinh và kiến thức về y tế ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi cũng xin nói sơ qua về những loại vi khuẩn viêm gan hiếm thấy khác như là viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G. Thì cái vi khuẩn viêm gan D đó, nó chỉ tồn tại và sinh sản được ở trong người nếu đã có sự hiện diện của vi khuẩn viêm gan B. Có nghĩa là nếu tìm thấy cái vi khuẩn viêm gan D đó, thì chắc chắn phải có viêm gan B ở trong người. Tuy vậy, nếu cái bệnh nhân mà nó đã bị viêm gan B đó, mà sau đó nó bị nhiễm thêm cái viêm gan D nữa đó, thì cái bệnh viêm gan nó sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn viêm gan E cũng giống như là viêm gan A nên cũng không phải quan tâm cho lắm. Và cuối cùng là cái loại viêm gan G. Thì cái loại viêm gan G đó thường tìm thấy đi cặp với các loại viêm gan A, B và C. Nhưng cái sự đi cặp của viêm gan G này nó không làm tăng cái sự trầm trọng của các loại viêm gan khác. Thành thử cái vi khuẩn viêm gan G cũng không đáng lo ngại. Thành thử những cái loại viêm gan hiếm thấy khác chúng ta chỉ e ngại nhất là cái viêm gan D. Vì nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B rồi đó, mà chúng ta bị thêm cái loại hiếm thấy khác như là viêm gan D đó, thì nó làm cho cái bệnh viêm gan của chúng ta trở nên nặng hơn nữa. Khi bị viêm gan đó, nếu mà thử máu mà thấy những cái enzyme về gan, tức là những cái chỉ số về gan như là ALT, AST bị tăng ở trong máu đó, đó là cái dấu hiệu cho biết những cái tế bào gan đang bị hủy hoại. Tức là thường thường những cái chỉ số về gan này nó phải dưới, trung bình nó phải dưới 45. Có những người 60, 70, 100, 200, 300, cái đó là quá cao thưa quý vị. Và đồng thời đó, trong máu cũng thấy sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng loại vi khuẩn. Tức là vừa có dấu hiệu là những cái chỉ số về gan cao và vừa thấy xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng cái loại vi khuẩn B hoặc là C đó, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta bị nhiễm cái loại B hoặc loại C. Tôi nói thêm, cái kháng nguyên đó là những cái chất mà tiết ra bởi vi khuẩn hoặc là vi trùng để làm hại cơ thể. Còn cái kháng thể đó là những cái phân tử được sinh ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là vi trùng. Thường thường khi các bạn thử máu về đó thì thường quý vị hay thấy cái chữ là AB đó. AB tức là cái viết tắt của chữ antibody, tức là kháng thể để chống lại những những cái vi khuẩn đó là vi trùng. Còn cái chữ mà AG tức là cái viết tắt của antigen đó, tức là cái kháng nguyên, tức là những cái chất được tiết ra bởi vi khuẩn hoặc vi trùng để làm hại cơ thể chúng ta. Thành ra nếu các bạn thử máu chúng ta về mà thấy cái chữ AG mà dương tính á, là cái đó là nguy hiểm, là tại vì những cái con vi khuẩn nó đang hoạt động mạnh. Còn thường thường nếu chúng ta có cái kháng thể là cái AB mà nó là B là C đó, thì chúng ta coi chúng ta đã bị nhiễm nhưng mà chúng ta có cái kháng thể. Và thường thường nếu quý vị đi thử máu như vậy, thường thường nên nói với bác sĩ là làm cái test đặc biệt đó, để coi cái số lượng của vi khuẩn có ở trong máu nó nhiều hay ít. Đến nhiều hay ít là chúng ta biết được chúng ta bị nặng hay là bị nhẹ. Thường thường nếu thử mà viêm gan B đó thì là chúng ta thử cái DNA của cái viêm gan B thì chúng ta biết được cái số lượng cái con vi khuẩn B nó nhiều hay ít ở trong máu. Còn nếu chúng ta bị viêm gan C đó, thường thường ta thử cái RNA, chúng ta biết được cái vi khuẩn C nó có nhiều hay là ít ở trong máu. Thưa quý vị, là cái bệnh viêm gan nó dễ phát triển sang những cái giai đoạn nặng hơn nếu kèm theo những cái yếu tố bất lợi như chúng ta uống rượu, dùng những loại thuốc mà có phản ứng phụ có hại cho gan. Cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị yếu kém. Hệ thống miễn nhiễm tức là cái hệ thống phòng thủ trong cơ thể để chống lại vi khuẩn, vi trùng hay là những cái vật lạ mà xâm nhập cơ thể đó.
1: Nếu như mà bác sĩ nói rằng cái hệ thống miễn nhiễm của trong mỗi chúng ta mà bị suy giảm, vậy thì tài xin hỏi rằng cái lá gan trong cơ thể của chúng ta có suy giảm theo nếu như mà cái hệ thống đó bị suy giảm?

0: hại cho gan này kia đó, thì cái tế bào gan chúng ta nó sẽ không đủ sức để tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây ra. Vì vậy những cái tế bào gan bị hủy diệt này đó, nó sẽ để lại những cái vết sẹo ở trong gan, từ đó dẫn tới việc bị xơ cứng gan hay là chai gan. Sở dĩ tôi nói cái lá gan nó có sức chịu đựng rất là dẻo dai, rất là cao á, là vì nếu mà cái sức đánh phá của cái vi khuẩn nó tác hại tới một nửa lá gan chúng ta vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Trừ khi á, nó tác hại tới 3/4 lá gan chúng ta đó, thì lá gan chúng ta nó mới chịu thua thôi. Thành thử cái sức chịu đựng nó rất là dẻo dai. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị viêm gan á, mà ngoài việc kiêng cự rượu bia và không nên uống trường kỳ những cái loại thuốc có hại cho gan đó, chúng ta phải làm sao tăng cường cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm để chống lại những cái vi khuẩn làm tác hại đến lá gan, và đồng thời phải bồi bổ cho những tế bào gan để nâng cao cái khả năng tái tạo lại những cái chỗ bị thương trong lá gan mà do vi khuẩn gây ra, thưa quý vị.
1: Dạ thưa bác sĩ, Phú Tài có biết là ở văn phòng bác sĩ có những cái loại dược thảo để mà giúp cho hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh về gan, xin bác sĩ chia sẻ thêm về những loại dược thảo này thưa bác sĩ.
0: Dạ vâng, cái thuốc đó tức là thuốc siêu gan, tức là Doctor Super Liver, tức là cái chai số 9 á. Thì cái Super Liver này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Nó đặc biệt là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, tức là nói chung là giúp gan lọc máu và khử độc, đồng thời bồi bổ những cái tế bào gan để gia tăng cái khả năng tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây nên. Và cái thuốc siêu gan này cũng làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại vi khuẩn viêm gan.
1: Dạ vâng, vậy thì với những bệnh nhân, những khách hàng đã tới và đã sử dụng những chai thuốc số 9 Super Liver này, có những kết quả nào đã đem tới niềm vui đến với tất cả những người đã sử dụng qua những chai dược thảo này rồi thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
0: Vâng, thì tôi đã cho cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này, cho những người bệnh nhân đã uống. Thì có một ông bị ngứa từ hồi nhỏ, mà do nguyên nhân là cái gan của ông nó bị yếu đó. Và ông đã uống cả ngàn viên Atarax, những người nào bị ngứa đều biết cái loại thuốc này. Mà uống cái loại thuốc này ông cũng không khỏi nữa. Và sau đó ông uống cái thuốc Doctor Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì đã hết ngứa, thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Bữa nay thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ vấn đề cái thuốc mà super không là super liver đó chứ
3: super liver
2: gan đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tôi bị ngứa dễ sợ lắm, mà tôi uống hôm nay hết gần 2 chai rồi mà nó không còn ngứa nữa.
3: Vậy đó không?
2: Dạ.
3: Vậy thì
2: cái thuốc này đó bác sĩ biết không? Hồi xưa tôi ở bên đảo tôi qua đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tôi bị ngứa rồi cái ông bác sĩ ở Sacramento đó bị tôi định cư đó, rồi tôi qua bên Cali đó.
3: Vâng.
2: Ở Sacramento đó rồi bác sĩ Mỹ đó, ông vẽ trên cái lưng tôi giống như cái bàn cờ tướng vậy bác sĩ.
3: Vâng.
2: Rồi ông test lên đó, ông nói tôi bị là allergy đủ thứ đó.
3: Vâng.
2: Mỗi ngày đó người tôi nó phù lên, nó sưng lên rồi nó nổi mày đai đó.
3: Vâng.
2: Đó, rồi mỗi ngày ông bắt tôi đến để mà chích một mũi thuốc. Rồi bác sĩ biết không, cái Atarax đó, ông cho tôi uống có thể nói là cả ngàn viên đó bác sĩ.
3: Trời, vậy là
2: cả ngàn viên Atarax mà tôi uống liên tục trong mấy năm trời đó.
3: Vâng.
2: Dạ, mà tôi uống rồi, hay uống thì nó hết, nhưng mà hết uống thì nó lại nổi trở lại. Thành ra nó làm cái cơ thể mình bị suy nhược đi.
3: Vâng.
2: Chân rồi nó làm như nó bị rút đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Dạ, thì sau cái cơn mổ tim vừa rồi đó, thì tôi có liên lạc với bác sĩ đó, rồi hôm nay tôi uống mấy chai này tôi thấy nó tuyệt luôn, rồi ra tôi mừng quá.
3: Vậy đó.
2: Dạ, báo để cảm ơn bác sĩ cái chuyện đó.
3: Dạ. Ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bắt đầu nó bớt và nó tuyệt luôn?
2: Dạ tôi uống tôi thấy khoảng 2 tuần rồi bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, mà mỗi ngày tôi uống 2 viên. Dạ mỗi ngày tôi uống có 2 viên à, mà tôi uống cái sao tự nhiên bữa chiều đó tôi thấy sao người nó thơi thới lắm, nó không có còn cái gì mà trở lại cái bệnh đó hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ thuốc có thấm.
3: Đúng à.
2: Sự thật trong vòng tuần lễ sao tôi thấy nó êm ru hết rồi, tôi thấy tôi mừng quá.
3: Vâng, cái thuốc này nó làm cho những cái chức năng của gan á.
2: Dạ.
3: Nó hồi phục lại một cách bình thường.
2: Dạ.
3: Thành ra khi mà những cái độc tố ở trong máu nó đi qua, nó sẽ gạn lọc hết, nó làm vô hiệu hóa những cái chất đó.
2: Dạ.
3: Thành ra nó không có nằm còn ở trong máu nữa. Còn
2: dạ,
3: nếu nó còn nằm ở trong máu thì nó ra nó sẽ bị ngứa, nó nổi mề đay đủ thứ chuyện.
2: Dạ. Thì bây giờ cái chứng nổi mề đay của tôi nó hết ngứa rồi.
3: Ừ.
2: Nhưng mà đôi khi có lẽ là tôi ăn những cái thứ cá rồi này kia nó không chịu đó bác sĩ.
3: Ừ.
2: Thì thấy nó hơi ngứa nhưng mà nó chỉ không có nổi gì lên hết á.
3: Ừ.
2: Nó chỉ ngứa mình gãi xoa xoa thôi, thì tôi lại uống một viên nữa thì sáng mai nó lại hết.
3: Đúng rồi.
2: Dạ, hôm nay thì tôi uống đều đều đó. Tôi gặp bạn rồi tôi nói cái thuốc của bác sĩ dữ lắm.
3: Ừ.
2: Để cho người ta uống cái thuốc đó, rồi tôi có mua cái thuốc mà Super Power Man đó.
3: À, vậy không?
2: Để chỉ tôi uống cái đó đó.
3: Vâng.
2: Dạ, tôi uống chừng tuần lễ nay mà tôi thấy nó cũng hay hay á bác sĩ.
3: Vậy không?
2: Dạ.
3: Thấy nó cũng
2: khá lắm đó.
3: Vậy đó không?
2: Dạ.
3: Tức là khá về cái phần nào?

0: Dạ nó khá về cái phần mà khỏe của mình đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Cái người nó khỏe đó.
1: Vâng.
0: Mà nó mới uống có tuần lễ này bác sĩ.
1: Vậy không?
0: Dạ thì thấy nó tốt lắm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trong tương lai nó sẽ hay lắm. Mà tôi bị cái thuốc Atarax đó bác sĩ ơi. Atarax nguy hiểm lắm, Atarax mà phong ngứa đó. Tôi bị cái đó cả ngàn viên á, bây giờ tôi tự giả được cái thuốc đó tôi mừng quá bác sĩ. Tôi nhờ được cái liver của bác sĩ đó là tôi thấy tôi mừng lắm rồi.
1: Cái Dr. Super Liver đó mà.
0: Dạ, Dr. Super Liver đó, cái đó thiệt là công hiệu, tôi đi tới đâu tôi cũng quảng cáo cái thuốc đó hết. Dạ, nhiều người hỏi thăm tôi rồi tôi chỉ ra đó mua đó bác sĩ.
1: Như vậy là ông bị ngứa lâu lắm hả?
0: Dạ, tôi bị ngứa từ hồi nhỏ đó bác sĩ. Cha mẹ mới sanh ra nó đã ngứa rồi. Dạ, nó cứ nổi mề đai hoài, rồi lúc tôi qua đảo đó, năm 1978-79 tôi qua đảo đó bác sĩ, cũng ngứa lắm. Sau khi nó ngứa đó rồi tôi đi định cư ở California. Tôi ở cái thành phố Sacramento đó bác sĩ. Ở đó mấy ông bác sĩ nói là ở đây allergy dữ lắm. Thành ra test tôi là nói tôi là allergy đủ thứ hết trơn á. Ra ngày nào cũng ngứa hết, bắt tôi phải đi chích rồi uống Atarax. Trời ơi, tôi làm như vậy cũng cả mấy năm trời đó bác sĩ. Dạ mà không tìm ra được thuốc. Rồi tôi không có làm sao mà trị nổi hết á. Bây giờ tôi tìm được cái thuốc này của bác sĩ cũng như là thuốc tiên rồi đó.
1: Vậy.
0: Dạ, thành
1: vậy
0: ra tôi uống cái thuốc này tôi thấy mừng lắm.
1: Ồ, vậy tôi cũng mừng.
0: Vô là bây giờ nó khỏe ghê lắm, không có worry gì tới vấn đề mà ngứa nữa hết.
1: Ồ, dạ. Cũng mừng quá
0: ha. Dạ, cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng.
2: Vâng, và đó là lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh ngứa của người bệnh nhân đó. Và có những cái loại thuốc rất là hiệu nghiệm và một người bệnh nhân vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những loại thuốc đó là những loại thuốc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đặt rất là nhiều tin tưởng cũng như là những cam đoan của mình trong từng những sản phẩm của ông. Và trở lại với bác sĩ thì vừa rồi đó chỉ là một người bệnh nhân có bệnh ngứa do cái lá gan của cái người bệnh nhân đó. Vậy thì không biết rằng nếu như mà có bệnh nhân viêm gan B và viêm gan C thì cái thuốc của bác sĩ nó có hiệu nghiệm, nó có chữa trị được cho với những người mà mắc những căn bệnh hơi bị hiểm nghèo này không thưa bác sĩ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây thì có một chị bị viêm gan B mà cảm thấy nóng khó chịu ở trong người làm mất ngủ. Và sau đó uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì có hơn một tháng thôi thì thấy người dễ chịu và thấy khỏe ra. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bác sĩ, ví dụ như em đã bị em bị hepatitis B ở trong người như vậy đó. Thì uống vậy này nó được một tháng mấy rồi đó. Tháng mấy mà em cảm thấy nó có hiệu quả ghê á.
1: Vậy hả?
4: Dạ. Coi như cái gan nó không có bị nóng. Bữa trước mà tối nào mà em ngủ là tự nhiên nó nóng mà nó khó chịu trong người lắm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này thì thấy nó cái gan nó mát, mình dễ ngủ hơn.
1: Vậy đó hả?
4: Dạ.
1: Tức là uống cái Dr. Super Liver đó.
4: Dạ đúng rồi, Dr. Liver đó. Thì em tính vài bữa em gửi thêm mua cái thuốc gan đó, là một cái là cái loại mà Noni mà nguyên chất của bác sĩ đó. Cái Noni nhau á.
1: Vâng. Nhưng mà hồi xưa những cái triệu chứng của chị sao rồi, sau khi chị uống được bao lâu thì chị cảm thấy nó bớt?
4: Coi như hồi trước đó thì triệu chứng của em nó cứ bị cái triệu chứng mà nó khó chịu đầu tiên là nó cứ bị trong người nó bị nóng.
1: Vâng.
4: Dạ nó nóng nó khó chịu lắm, cứ là tối ngủ là cứ ngủ cứ trằn qua trọc lại rồi nó nóng ở trong người đó. Rồi từ ngày bắt đầu uống cái thuốc này cũng khoảng một tháng mấy á, thì thấy mình tối mình dễ ngủ hơn.
1: Vậy
4: mà nó dạ trong người nó mát hơn.
1: Vậy tốt. Và ngày chị uống mấy viên?
4: Dạ 2 viên.
1: Ok, vậy thì đúng
4: rồi. Dạ, buổi sáng 1 viên, buổi tối 1 viên. Mà coi như là em thấy là tại vì bác sĩ quảng cáo ở trong này về làm về dược chất mà về thiên nhiên á. Cho nên nó tốt hơn là mấy cái loại thuốc khác đó hả bác sĩ ha?
1: Đúng rồi.
4: Nó có hóa chất nhiều quá.
1: Đúng rồi, cái này nó toàn là thiên nhiên không à, thấy nó rất là tốt. Và thấy trong người nó khỏe không?
4: Dạ, nó thấy trong người nó khỏe hơn. Còn mấy năm trước cứ bệnh rồi, cứ bệnh liên miên, cứ hết tháng này bệnh, rồi cách 2-3 tháng sau là bệnh. Nhưng mà từ ngày uống một tháng mấy là tự nhiên thấy khỏe trong người, không có bị gì nữa hết.
3: Bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc đó gọi là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9. Thì tôi cũng xin nói từng thứ một trong cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này. Thứ nhất, nó có cái dược thảo nó gọi là Mucristo, mình gọi là cây gai sữa đó. Thì một cái công trình nghiên cứu năm 1977 cho thấy cái dược thảo này làm phục hồi lại những cái thiệt hại do tế bào gan trong cái bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có Artichoke. Thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi đó, thì ông có ghi là cái cây Artichoke dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, trị các bệnh về yếu gan thận. Và như quý vị đã biết là người Việt Nam mình thường uống artichoke để bổ gan và làm mát gan. Kế đến có aloe vera, tức là cây lô hội đó. Cái aloe vera có khả năng tẩy độc, thanh lọc, giúp phục hồi những vết thương mà do vi khuẩn gây ra. Kế đến là có cam thảo. Cam thảo ngăn chặn những cái thương tổn của tế bào gan, kích thích cái hệ thống miễn nhiễm, ngăn cản cái sự sinh sản vi khuẩn viêm gan C và chống oxit hóa. Và vài công trình nghiên cứu cho thấy là cam thảo làm giảm những enzyme về gan như là AST, ALT, cải thiện những cái triệu chứng của bệnh viêm gan kinh niên. Cái đấy là có nghệ, nghệ bảo vệ gan, chống viêm và chống oxit hóa, kích thích sự bài tiết mật và giúp tẩy độc. Cái đấy là gừng, gừng chống viêm và chống oxit hóa. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh, mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Thì những cái chất mà chống oxit hóa giúp bảo vệ và phục hồi cái chức năng của gan. Cái đấy là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu và tăng cường cái khả năng miễn nhiễm. Cái đến có hai chất nó gọi là limonini và cystine. Hai cái chất này giúp gan tẩy độc và vô hiệu hóa những cái chất làm độc hại cho cơ thể. Cái đấy là có hai chất nữa, nó gọi là choline và inositol. Thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, từ đó nâng cao những cái hoạt động biến sinh của gan. Sau đó là có những cái vitamin như là B6, B12, folic acid, vitamin C và vitamin E giúp gan bồi bổ để gan hoạt động đúng mức. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là selenium. Thì khoáng chất này có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh. Cái đến là có chất nó gọi là lactobacillus acidophilus. Cái này như là một cái vi trùng tốt nằm ở trong ruột đó, để nó làm tăng sự hấp thụ của các chất kể trên vào trong cơ thể. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên vừa kể có trong một cái viên thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, sẽ giúp bồi bổ gan, làm tăng chức năng cái gạn lọc độc tố của gan, đồng thời tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn mà tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những bệnh về gan và cái hiệu năng của cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, tức là dùng để bồi bổ cho gan và chống lại những cái vi khuẩn tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, thì chúng tôi có những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thì có thuốc như là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, làm giảm cholesterol trong máu hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Cái đấy là thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hoặc làm giảm tối đa những cái cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Và cái đấy là có thuốc phối hợp nhầu và bạch quả Dr. Hawaiian Noni và Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là có thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cuối cùng là có thuốc Super Hair, thì cái thuốc này là giúp tóc mọc khỏe và tránh cho bị ụt tóc.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây để mà cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức đối với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Cảm ơn bác sĩ đã đến với phòng thu âm hôm nay. Và Tài xin chúc cho bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Bởi vì bác sĩ khỏe thì bác sĩ mới có thể giúp được nhiều những người bệnh nhân khác trở nên mạnh hơn, khỏe hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
6: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
5: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
7: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
5: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
7: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
5: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
8: Phở Ca Dao đã hân hạnh phục vụ quý đồng hương tại San Diego trong nhiều năm qua. Phở Ca Dao hiện có 8 địa điểm. Thứ nhất, San Diego, địa chỉ 5223 El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92105, điện thoại 619-326-1420. Tại Mission Valley, 2401 Fenton Parkway, San Diego, Cali 92108, điện thoại 619-684-5129. Tại Mira Mesa, 8373 Mira Mesa Boulevard, San Diego, Cali 92126, điện thoại 858-564-0917. Tại Rancho Bernardo, 11808 Rancho Bernardo Road, San Diego, Cali 92128, điện thoại 858-451-8820. Tại Poway, 12719 Poway Road, Poway, Cali 92064, điện thoại 858-883-5605. Tại Escondido, 609 North Escondido Boulevard, Escondido, Cali 92025, điện thoại 760-975-3912. Tại Santee, 9535 Mission Gold Road, Santee, Cali 92071, điện thoại 619-334-1990. Tại Chula Vista, 303 Broadway, Chula Vista, Cali 91910, điện thoại 619-737-9553. Ca Dao hương phở đậm đà, tha hương khách nhớ, quê nhà tìm nhau, dẫu đi bốn bể năm châu, phở Ca Dao mãi ngọt ngào tình quê. Phở Ca Dao hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
5: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 13 tháng 10. Ông Trump tuyên bố ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Ông Zelensky hoan nghênh, Nga im lặng. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Nga và Ukraine đã đồng ý một lệnh ngừng bắn đối với các cơ sở năng lượng. Trong khi Kyiv cho biết sẽ ủng hộ động thái này nhưng Moscow đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận. Tổng thống Mỹ khẳng định thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức, song không cung cấp thêm chi tiết. Ban đầu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra bất ngờ trước thông báo này. Sau đó, ông cho biết Kyiv sẽ ủng hộ nếu Moscow cũng làm như vậy. Ông đồng thời cáo buộc Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố trên. Ông Trump thời gian qua liên tục thúc giục Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Nga. Kyiv cho rằng các đòn đánh này là cần thiết để làm suy giảm nguồn thu tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Moscow. Theo ông Trump, việc Ukraine dừng các cuộc tấn công sẽ giúp Nga thực hiện thỏa thuận vừa đạt được nhằm đưa thêm dầu diesel ra thị trường Mỹ và toàn cầu. Thỏa thuận về dầu diesel, tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hàng nhập khẩu từ Nga, đang vấp phải sự chỉ trích ngày càng tăng. Ông Zelensky gọi đó là món quà dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các quan chức châu Âu và một số chính trị gia Mỹ, bao gồm cả Đảng Cộng Hòa của ông Trump, đã tuyên bố không ủng hộ thỏa thuận này. Thỏa thuận này là nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm giảm giá nhiên liệu trong nước trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sau nhiều tháng vật lộn với những hậu quả chính trị của cuộc chiến với Iran. Vốn đã đẩy giá nhiên liệu toàn cầu lên cao, đặc biệt là giá dầu diesel. Điều đó đã làm suy yếu uy tín của ông Trump trong mắt công chúng Mỹ. Những người bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu tăng cao và những tác động dây chuyền dẫn đến lạm phát trên diện rộng. Tổng thống Zelensky nói thông tin về việc lệnh ngừng bắn đối với các cơ sở năng lượng đã có hiệu lực là một điều mới đối với ông, trong cuộc trả lời với trang tin Axios. Sau đó, ông viết trên mạng xã hội rằng các quan chức Ukraine mong đợi những chi tiết rõ ràng về cuộc đối thoại giữa Mỹ và Nga. Ukraine sẵn sàng không tấn công các cơ sở năng lượng của Nga và chúng tôi kỳ vọng Nga cũng thể hiện thiện chí tương tự, cũng như có được sự đồng thuận của Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ông nói. BBC đã đề nghị Nhà Trắng cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề này. Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố Anh hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Trump hôm nay về việc ngay lập tức bắt đầu một lệnh ngừng bắn bền vững đối với các cơ sở năng lượng. Pháp, Canada và Liên minh châu Âu, EU, cũng bày tỏ sự ủng hộ. Tuy nhiên, sau đó ông Zelensky nói rằng Nga đã sử dụng drone tấn công một nhà máy điện ở Kyiv, gây mất điện. Trước khi tiếp tục không kích các cơ sở năng lượng tại khu vực Kharkiv ở đông bắc Ukraine. Tất cả những điều này xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố về lệnh ngừng bắn đối với các cơ sở năng lượng, ông nói. Trong nhiều tháng qua, Ukraine và Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công qua lại nhằm vào hạ tầng năng lượng của nhau. Moscow cho rằng những cơ sở mà họ nhắm tới là mục tiêu quân sự hợp pháp vì hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của Ukraine. Trong khi đó, ông Zelensky mô tả các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga của Ukraine là một phần trong nỗ lực làm suy giảm khả năng tài trợ cho chiến tranh của Nga. Các cuộc tấn công này đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng ở cả hai phía. Trước đó trong ngày 11 tháng 10, Bộ trưởng Y tế Anh Wes Chitting nói với BBC rằng anh không ủng hộ thỏa thuận này. Trong khi đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Katja Kallas cũng lặp lại những chỉ trích mà Tổng thống Zelensky đưa ra hôm 10 tháng 10. Thỏa thuận này cũng vấp phải sự chỉ trích từ các chính trị gia thuộc cả hai đảng lớn của Mỹ. 7 thượng nghị sĩ, gồm 3 nghị sĩ Dân Chủ và 4 nghị sĩ Cộng Hòa, đã ra tuyên bố cho rằng thỏa thuận của ông Trump đi ngược hoàn toàn với một đạo luật vốn quy định rõ việc cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Quốc hội đã nêu rõ rằng Mỹ không nên nhập khẩu dầu mỏ từ Nga cho đến khi nước này chấm dứt hành động gây hấn đối với Ukraine và ngừng đe dọa các đồng minh NATO của chúng ta, nhóm thượng nghị sĩ nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi chính quyền Trump đảo ngược quyết định. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis, một trong 7 người ký tuyên bố, nói với NBC News rằng thỏa thuận này chắc chắn sẽ đặt sinh mạng người dân Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Hôm 10 tháng 10, ông Trump cáo buộc ông Zelensky muốn gây rắc rối cho thế giới bằng cách tiếp tục cho phép tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga sau khi nhà lãnh đạo Ukraine chỉ trích thỏa thuận dầu diesel. Tổng thống Mỹ cho rằng đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới. Ông Zelensky cam kết sẽ tổ chức bầu cử mặc dù hiến pháp Ukraine đã đình chỉ việc này trong thời chiến nếu Nga đồng ý ngừng bắn toàn diện trong 60 ngày. Trước đó, Tổng thống Ukraine đã phản đối lời kêu gọi của Mỹ về việc tổ chức bầu cử lại, viện dẫn những khó khăn trong việc tổ chức bỏ phiếu ở những khu vực đang có chiến sự hoặc bị Nga chiếm đóng. Tuy nhiên, ông Trump đã nhiều lần cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine lợi dụng chiến tranh để duy trì quyền lực. Trong khi đó, các cuộc tấn công và giao tranh trên mặt đất vẫn tiếp diễn trong cuộc chiến kéo dài 4 năm. 6 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào 2 thành phố của Ukraine hôm 11 tháng 10. Theo các quan chức khu vực, một người thiệt mạng ở vùng Belgorod của Nga, giáp biên giới với Ukraine. Trong khi một người đàn ông khác thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone ở vùng Donetsk do Nga chiếm đóng, các quan chức cho biết. Iran nói tấn công một tàu chở khí LPG của Việt Nam, chủ sở hữu tàu phủ nhận. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, hôm 9 tháng 10 thông báo đã tấn công một tàu chở dầu của Việt Nam khi tàu này đi ngang eo biển Hormuz, theo một tuyến đường bất hợp pháp. Một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng, LPG, cỡ lớn mang tên NV Sunshine, thuộc sở hữu của công ty Nhật Việt, đã bị đánh trúng khi đang tìm cách đi qua tuyến đường trái phép ở phía nam eo biển Hormuz, khiến đám cháy lớn bùng phát tại buồng máy và hệ thống đẩy của tàu, IRGC tuyên bố, theo nội dung được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đăng tải. IRGC quy trách nhiệm cho quân đội Mỹ hiếu chiến về việc leo thang căng thẳng trong hoạt động vận tải biển tại khu vực. IRGC cũng khẳng định lực lượng hải quân của họ sẽ không cho phép các thế lực xâm lược hiện diện trong khu vực và sẽ đáp trả mọi âm mưu của kẻ thù nhằm phá hoại quyền kiểm soát của mình. Vụ việc được ghi nhận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz, khu vực Iran đã cảnh báo các tàu thuyền không được sử dụng những tuyến đường chưa được Tehran cấp phép. Đáp lại, hôm 10 tháng 10, công ty cổ phần vận tải Nhật Việt, Vichen, đơn vị chủ sở hữu con tàu bác bỏ thông tin tàu NV Sunshine bị Iran tấn công. Vichen khẳng định con tàu vẫn hoạt động an toàn và bình thường. Tàu NV Sunshine không bị tấn công. Các thuyền viên và hàng hóa trên tàu đều an toàn. Tàu hiện đang hoạt động khai thác ổn định và theo đúng kế hoạch, thông cáo cho hay. Công ty nói những thông tin lan truyền trên một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội về việc tàu NV Sunshine bị tấn công là tin giả, hoàn toàn không đúng sự thật. Công ty đề nghị các cơ quan báo chí kiểm chứng, cập nhật và đính chính những thông tin không chính xác dựa trên xác nhận chính thức của doanh nghiệp. Đồng thời kêu gọi công chúng thận trọng khi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Theo dữ liệu theo dõi AIS trên Misip Tracking, tàu NV Sunshine có trọng tải toàn phần 54.975 tấn. Tàu cập cảng Pipavav, Ấn Độ, ngày 29 tháng 9 và rời cảng ngày 1 tháng 10. Theo đó, vào ngày 9 tháng 10, tàu điểm đến dự kiến của tàu là Raslafen, Qatar. Tín hiệu AIS cuối cùng được trang này hiển thị cho thấy tàu đang neo tại khu vực Vịnh Ba Tư. Dữ liệu này không đủ để xác nhận tàu đã đi qua đúng vị trí mà IRGC mô tả hoặc xác định liệu tàu có bị tấn công hay không. Theo báo The Indian Express, trong chuyến đi hồi tháng 5 năm 2026, tàu NV Sunshine chở 46.427 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng, LPG, từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, đến Ấn Độ. Lô hàng thuộc sở hữu của Indian Oil Corporation, IOC. Hiện chưa có thông tin xác nhận khối lượng hàng hóa trên tàu trong chuyến đi tháng 10 năm 2026. Trong khi chủ tàu bác bỏ thì chính phủ Việt Nam hiện vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này. Đây không phải là lần đầu tiên các tàu Việt Nam gặp rắc rối với các lực lượng Iran. Hồi tháng 3 năm 2026, eo biển Hormuz bị phong tỏa khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran lên cao. Các tàu của Việt Nam đã bị kẹt lại. Thời điểm đó, Cơ quan Quản lý Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết 18 tàu thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Trung Đông đều an toàn. Trong đó 10 tàu ở eo biển Hormuz và 4 tàu ở gần khu vực này. Liên quan đến những rắc rối khác xảy ra với các tàu chở dầu đi qua khu vực eo biển Hormuz, ngày 12 tháng 5 năm 2026. Tổng Công ty Dầu Việt Nam, PVOIL, đã gửi thư kêu gọi Hải quân Mỹ cho phép tàu chở dầu thô siêu lớn, VLCC, mang tên Azio Phanarios từ Iraq đi qua vùng phong tỏa ở vùng Vịnh để cung cấp nguồn cung thiết yếu cho một nhà máy lọc dầu của Việt Nam. Con tàu này mang cờ Manta, chở 2 triệu thùng dầu thô, đã phải quay đầu vào hôm 11 tháng 5 khi đang di chuyển trên vịnh Oman. Lực lượng Mỹ đã điều hướng con tàu như một phần của việc thực thi lệnh phong tỏa đối với Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết trong một tuyên bố trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Về vụ việc vào thời điểm đó, ngày 2 tháng 4 năm 2026, Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã làm việc với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Iran. Đề nghị tạo điều kiện để tàu và thuyền viên Việt Nam rời khỏi khu vực và đi qua Hormuz an toàn. Ngày 23 tháng 4 năm 2026, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, cho biết Việt Nam đã trao đổi với phía Iran về việc bảo đảm an toàn cho các tàu và thuyền viên Việt Nam đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, vào tháng 10 năm 2021, Iran từng bắt giữ tàu dầu MV Sothi treo cờ Việt Nam trong một vụ việc gây tranh cãi với Mỹ tại vùng biển Vịnh Oman. Tàu này khi đó đang chuyển 700.000 thùng dầu thô của Iran cho một tàu chở dầu mang cờ Iran, tankeratacks.com cho biết trên Twitter. Sau đó, vào ngày 27 tháng 10 năm 2021, bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, trong trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, thuyền trưởng tàu SOTSYS cho biết toàn bộ 26 thuyền viên Việt được đối xử tốt. Tình trạng sức khỏe bình thường, Iran nói đã ngăn chặn nỗ lực của Mỹ nhằm thu giữ dầu trên tàu, trong khi Washington cáo buộc lực lượng Iran bắt giữ tàu. Tàu MV Sothi su đó được trả tự do vào tháng 11 năm 2021. Tình hình an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp diễn. Nhiều tàu chở hàng đã bị trúng tên lửa hoặc thủy lôi khi đi qua eo biển Hormuz trong thời gian qua. Ngày 11 tháng 3 năm 2026, tàu hàng treo cờ Thái Lan Mayuray Nari bị khi đi qua eo biển Hormuz bị tấn công gây nổ và cháy buồng máy. Trong số 23 thuyền viên, 20 người được cứu sống, 3 người thiệt mạng. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran sau đó cho biết trong một tuyên bố do hãng tin Tasnim đăng tải rằng con tàu đã bị lực lượng của Iran nổ súng tấn công. Theo Reuters ngày 8 tháng 10 năm 2026, số tàu đi qua eo biển này đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng, với chỉ 7 tàu chở hàng đi qua hôm 6 tháng 10. trong khi lượng dầu thô vận chuyển qua tuyến đường này giảm còn khoảng 10,1 triệu thùng một ngày, thấp hơn 27% so với mức cao nhất trong thời chiến tính theo tuần. Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và bán đảo Ả Rập, nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và thông ra biển Ả Rập.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.
3: Sài Gòn Community Center,
4: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
3: Medicare,
4: Medicaid,
3: CHIP,
4: Food stamp,
3: xin tiền già,
4: tiền bệnh,
3: xin tiền thất nghiệp,
4: xin giảm tiền điện,
3: xin housing,
4: giảm thuế nhà vân vân.
3: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng
4: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
3: văn phòng 1 vùng Southwest, Farmitas and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
4: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
1: Hà Nội, Chủ tịch nói đồng thuận và sự phản kháng của người dân. Trong những ngày qua, báo chí trong nước rầm rộ đưa tin người dân đi nhận bao tải tiền đền bù cho dự án mở rộng quốc lộ một đoạn đi qua thủ đô. Trong cùng khoảng thời gian, tin tức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội liên quan đến đường Vành Đai 1 và đường Vành Đai 2 cũng được đăng tải rộng rãi. Đài truyền hình Việt Nam, VTV, còn đăng video nhiều người mang áo dài có họa tiết cờ Tổ quốc được ông Tô Lâm chia sẻ với niềm vui sau khi khu đường lớn được mở. Ngày 9 tháng 10, Hà Nội đã cho khánh thành và khởi công hàng loạt dự án, điều mà Chủ tịch thành phố Vũ Đại Thắng cho là động lực để thành phố phát triển. Thành phố trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân tại các khu vực triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công, ông Thắng phát biểu. Thế nhưng, một số khu vực khác của thủ đô có lẽ không ghi nhận sự đồng thuận như lời Chủ tịch Thắng đã nói. Họ cũng mang những chiếc áo màu đỏ, răng băng rôn màu đỏ. Nhưng trên nền đỏ đó là những dòng chữ phản đối. Và khi nhiều người đang hân hoan xem pháo hoa ở Hồ Tây nhân 72 năm ngày giải phóng thủ đô thì những người dân này lại không chia sẻ niềm vui tương tự. Đó là hàng trăm cư dân phường Vĩnh Hưng, trong khoảng thời gian 8 đến 10 tháng 10, tập trung trước trụ sở chính quyền các cấp và tuần hành trên một số tuyến phố để phản đối dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị do Sun Group triển khai. Người dân cho rằng dự án có thể thu hồi đất ở để phát triển chung cư thương mại. Đồng thời yêu cầu nếu bị thu hồi đất thì phải có phương án bồi thường thỏa đáng. Hình ảnh của những đám đông đó không được phản ánh trên truyền thông chính thống mà chỉ có thể được tìm thấy qua các tài khoản mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và Threads. Sự phản kháng giai đoạn này càng đáng chú ý khi cách đây không lâu, vào cuối tháng 6, chính công an thành phố Hà Nội đã lên bài cảnh báo việc tụ tập đông người. Căng băng rôn có thể dẫn đến việc bị xử lý theo quy định. Bài viết cho rằng người dân đang bị kích động, lôi kéo để phá hoại các dự án trọng điểm của thủ đô. Các hành động người dân lên tiếng đòi quyền lợi, phản đối việc giải tỏa hoặc phương án đền bù không thỏa đáng thường bị quy chụp là chống phá hoặc bị thế lực thù địch lôi kéo. Để tránh bị chụp mũ, phản động, người dân khi đi biểu tình thường mang theo cờ đảng, hình Hồ Chí Minh, song song với các biểu ngữ phải đối giải tòa. Người dân phản đối gì? Người dân ở xã Nam Phù chúng tôi phản đối việc di rời nghĩa trang. Tổ tiên chúng tôi hàng bao đời nay, đào sâu chôn chặt rồi bây giờ bới hết lên, một người phụ nữ nói trong một video đăng trên nhóm Facebook cư dân xã Vạn Phúc, Thanh Trì cũ. Trên các mạng xã hội, dễ dàng bắt gặp những dòng người mặc áo đồng phục, tay vẫy cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm nhưng miệng hô phản đối giải tòa. Khu tái định cư Đầm Ấu không muốn tái định cư lần nữa, trong một con ngõ nhỏ. Một nhóm người già trẻ, lớn bé mặc áo đỏ tuần hành cùng giơ cao băng rôn và đồng thanh hô vang khẩu hiệu. Một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người dân phường Vĩnh Hưng tập trung đông đảo trong đêm, đồng thanh hô vang, phản đối doanh nghiệp lấy đất của dân. Phản đối, phản đối, phản đối, cũng trong ngày 10 tháng 10. Hàng chục cư dân phường Hồng Hà mang áo cờ đỏ sao vàng đã tập trung tại di tích bến đò xưa để bày tỏ mong muốn giữ nguyên khu dân cư hiện hữu. Họ cũng đồng thanh hô: "Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Hồng Hà, tôi yêu Hà Nội, giữ nguyên dân cư hiện hữu." Theo phản ánh của người dân phường Vĩnh Hưng, nhiều hộ chỉ thật sự biết đất của mình nằm trong vùng quy hoạch sau khi báo chí đưa tin về lễ khởi công dự án vào cuối tháng 8 năm 2026. Nhiều người nói rằng làm như vậy chẳng khác gì đánh úp người dân. Sau đó, họ đã gửi đơn kiến nghị tới nhiều cấp chính quyền và nêu ý kiến tại các cuộc họp liên quan đến dự án nhưng cho rằng chưa nhận được phản hồi thỏa đáng. Đến đầu tháng 10, khi xuất hiện thông tin về dự thảo quy hoạch của dự án, một số cư dân cho rằng phần đất nơi họ đang sinh sống có thể được chuyển đổi để xây dựng chung cư thương mại. Phong trào phản đối lần này được ghi nhận là không xuất phát từ một tổ chức chung mà chủ yếu hình thành tự phát từ các tổ dân phố, nơi các nhóm dân cư khác nhau đưa ra những yêu cầu riêng. Chẳng hạn, người dân khu vực Đầm Ấu phản đối việc phải tái định cư thêm lần nữa. Một số tổ dân phố phản đối quy hoạch phục vụ mục đích thương mại. Trong khi nhiều hộ dân gắn với làng nghề bánh cuốn Thanh Trì đề nghị giữ lại không gian làng, nghề truyền thống và cấu trúc cộng đồng hiện hữu. Cũng không khó để tìm ra những bài viết phản đối dự án của Sun Group trong nhóm Facebook dân cư P, Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội có hơn 88.500 thành viên. Hay ở trong nhóm dân cư phường Vĩnh Hưng Hà Nội, chính thức, với 28.600 người tham gia. Những biểu ngữ có nội dung như không thể lấy đất của dân để làm giàu cho doanh nghiệp đã xuất hiện từ tháng 9. Sau khi xuất hiện áp lực từ phía công chúng, phường Vĩnh Hưng đã tổ chức cho người dân góp ý đối với dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị từ 12 tháng 10 đến 1 tháng 11. Chính quyền địa phương khẳng định toàn bộ ý kiến thu thập được sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đồ án quy hoạch. Điều này nghĩa là việc tổ chức lấy ý kiến diễn ra sau khi dự án đã được khởi công. Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có quy mô khoảng 447 ha. Tổng mức đầu tư gần 186.000 tỷ đồng và được đánh giá là một trong những dự án đô thị lớn nhất tại Hà Nội hiện nay. Theo các thông tin công bố, dự án có thể ảnh hưởng tới khoảng 80.000 cư dân trong khu vực. Dự án được khởi công ngày 28 tháng 8 năm 2026. Quy hoạch sơ bộ gồm khoảng 206 ha tái thiết đô thị và hơn 240 ha cải tạo, chỉnh trang. Với các hạng mục như công trình cao tầng, công viên, mặt nước và khu dân cư hiện hữu. Chính quyền địa phương nói thêm các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng dự kiến được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường. Trong một dự án khác của Sun Group, người dân Ba Vì cách đây không lâu đã có phản ứng dữ dội đối với dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì hợp phần Safari do tập đoàn bất động sản này đầu tư. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh và video cho thấy người dân tập trung tại khu vực dự kiến triển khai dự án, dựng lán tạm và tổ chức các nhóm, canh đất. Một số băng rôn phản đối dự án xuất hiện, trong khi nhiều người bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất đất sản xuất, ảnh hưởng sinh kế và tương lai nơi ở của gia đình. Sự phản đối càng gia tăng khi xuất hiện các thông tin cho rằng đã có hoạt động, cúng động thổ, trước khi dự án hoàn tất đầy đủ các thủ tục cần thiết. Dù các thông tin này chưa được xác minh độc lập, chúng đã góp phần làm dấy lên thêm nhiều nghi ngại trong cộng đồng dân cư. Trong các buổi làm việc với chính quyền, người dân đề nghị công khai rõ phạm vi quy hoạch, diện tích đất dự kiến thu hồi, phương án bồi thường và kế hoạch tái định cư. Nhiều ý kiến cũng yêu cầu tăng cường đối thoại để giải đáp những băn khoăn liên quan đến quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh lo ngại về đất đai, một số chuyên gia và người dân còn đặt câu hỏi về tác động môi trường của dự án đối với khu vực Ba Vì. Họ cho rằng cần có thêm các nghiên cứu độc lập về đa dạng sinh học, hệ sinh thái vùng đệm và những ảnh hưởng lâu dài đến cộng đồng địa phương trước khi dự án được triển khai. Về phía chính quyền, lãnh đạo xã Ba Vì kêu gọi người dân thận trọng với các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, đồng thời cảnh báo các hành vi cố tình tuyên truyền, phát tán thông tin sai sự thật sẽ được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Bất chấp làn sóng phản đối, dự án đã được khởi công vào ngày 9 tháng 10. Nằm trong số các dự án mà ông Vũ Đại Thắng nói nhân dân đồng thuận. Hai dự án của Sun Group kể trên chỉ là số ít trong hàng loạt dự án mà Hà Nội đang và sắp triển khai nhằm phục vụ quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, với phạm vi trải rộng khắp thủ đô. Từ sông Hồng cho đến Hồ Hoàn Kiếm, giới quan sát nhận định các dự án này nằm trong sự thúc đẩy thay đổi hạ tầng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cuộc đại phẫu thần tốc này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên nhiều khía cạnh như tái định cư, đền bù, ký ức đô thị hay các giá trị về lịch sử, văn hóa và phi vật thể. Chỉ khoảng một năm trước, thủ đô còn ngập tràn sắc đỏ của quốc kỳ, đảng kỳ khi người dân đi hưởng ứng lễ duyệt binh A-80 mừng kỷ niệm 80 năm ngày quốc khánh 2 tháng 9, thì một năm sau, nhiều nơi tại thủ đô cũng bừng lên sắc đỏ của những băng rôn phản đối quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Làn sóng phản đối đó phần nào có tác động khi Ủy ban Nhân dân Hà Nội mới đây đã bãi bỏ quyết định số 6.142, QĐ Ủy ban Nhân dân ngày 11 tháng 12 năm 2025 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng. Tỷ lệ 1/5,000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, dù chính quyền cũng khẳng định việc bãi bỏ không làm dừng quá trình nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch. Một bài viết đăng tải hôm 10 tháng 10 của hãng tin Bloomberg cho rằng các tranh cãi tại Hà Nội liên quan đến giải phóng mặt bằng đang làm chậm nhiều dự án quy mô lớn và làm gia tăng những căng thẳng tồn tại lâu nay về quyền sử dụng đất. Để giải quyết tình trạng chậm tiến độ, chính phủ đang sửa đổi luật đất đai, dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ họp bắt đầu từ ngày 17 tháng 10. Theo hướng cho phép triển khai công tác giải phóng mặt bằng trước khi hoàn tất phương án bồi thường và tái định cư, Bloomberg nhận định. Hãng tin này dẫn lời chuyên gia cho rằng người dân có thể ủng hộ phát triển, nhưng họ sẽ bất mãn nếu phải mất nhà cửa trong khi phần lớn lợi ích tài chính lại rơi vào tay các chủ đầu tư. Đặc biệt trong bối cảnh mức đền bù thấp hơn đáng kể so với giá thị trường. Hồi cuối tháng 9, ông Tô Lâm từng tuyên bố 92% người dân nơi đây đồng tình với điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Trong khi tỷ lệ đó đối với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là 71,8%. Thế nhưng, theo nhận định của chuyên gia với hãng tin AFP, nếu việc khảo sát được thực hiện bởi một tổ chức độc lập, tỷ lệ người không đồng tình hoặc chỉ trích dự án có thể còn cao hơn con số được công bố chính thức. Người dân nói với AFP rằng tỷ lệ đồng thuận 71,8% chưa phản ánh đầy đủ mức độ phản đối của cư dân quy hoạch bởi cuộc lấy ý kiến còn bao gồm cả những người sống ở các vùng không bị ảnh hưởng trực tiếp.
2: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Bia là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ bia không thể nào bỏ qua. Kirkwood Bia tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Saigon Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Bia xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
5: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
2: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
5: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
5: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
2: Tiếp theo là một câu chuyện về hang động có lực hấp dẫn thần bí. Mọi thứ đi ngang qua đều bị hút vào trong. Đảo Java tại Nam Dương là một nơi có phong cảnh thiên nhiên mỹ lệ, là một danh lam thắng cảnh hiếm có trên thế giới. Mỗi ngày nơi đây đều đón tiếp khoảng 100.000 khách du lịch, trong đó có rất nhiều người đến không phải để ngắm cảnh mà là để chứng kiến sơn động thần bí, nguy hiểm như trong truyền thuyết. Khu vực núi của đảo Java có khoảng 6 động lớn, cái nào cũng có cửa động rất lớn, nhưng bên trong thì lại rất nhỏ, giống như hình một cái loa. Nhắc đến những hang động này, nhiều người dân địa phương tỏ ra sợ hãi. Họ nói những động này đã từng nuốt rất nhiều người vào bên trong. Họ còn nói thêm đừng bao giờ xem thường những hang động này, vì nó có lực hút rất lớn, có thể giết người một cách vô hình. Khi con người hoặc động vật đi qua cửa động, thì ngay lập tức bị một loại lực hấp dẫn siêu cường kéo vào bên trong. Lực hút này vô cùng mạnh, cho dù đứng cách cửa động 6-7 thước cũng đều bị hút vào. Như vậy, tại sao những động này lại có lực hút mạnh đến như vậy? Hiện tượng thần bí xuất hiện tại những động này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học. Nhiều chuyên gia đã đến đây thăm dò và nghiên cứu. Họ mang rất nhiều thiết bị khoa học, kỹ thuật tiên tiến đến, áp dụng rất nhiều phương cách đo đạc, thăm dò, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tìm ra nguyên nhân. Năm 1968, có một nhóm các nhà địa chất học người Đức đã đến đây. Họ mang theo các thiết bị khoa học kỹ thuật với tổng giá trị lên tới hơn 3 triệu đô la. Họ cắm trại ở khu vực gần cửa động. Vì để bảo quản những thiết bị này, họ đã dựng một nhà kho nhỏ để giữ các thiết bị ở trong đó. Họ làm việc liên tục một tuần lễ, chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng nhằm khám phá điều bí ẩn trong động.
7: khi tất cả các phần chuẩn bị đã được hoàn tất, nhưng lúc này họ đột nhiên phát hiện một kỹ sư phụ trách thông tin về vệ tinh đột nhiên bị biến mất. Cuối cùng người ta chỉ tìm thấy ba lô công cụ của người kỹ sư này tại khu vực lân cận một cái động rất nhỏ, dù chỉ đủ một người đi qua, còn người kỹ sư đó thì biệt vô âm tín. Mọi người cho rằng vụ mất tích này có thể liên quan đến cái động kia. Họ cũng đành phải ngưng công việc thăm dò của mình lại. Sau khi nhờ chính phủ Nam Dương giúp đỡ tìm kiếm người mất tích, họ lại điều động một kỹ sư khác đến. Tuy nhiên, ngay sau khi tất cả các thiết bị khảo sát được khởi động, thì tất cả đều kinh ngạc khi phát hiện ra những thiết bị này đều không thể hoạt động bình thường được. Mọi người đều bị khuất phục trước sự thần bí này. Họ đành dời những thiết bị này ra khu vực cách xa động hơn để có thể tiến hành công việc của mình. Sau một tháng thăm dò, họ phát hiện bên dưới 6 động lớn trên mặt đất là một hang động khổng lồ, tứ phía lưu thông với bên ngoài. 6 động trên mặt đất là những cửa động, ngoài ra còn có rất nhiều cửa động khác chưa được biết đến. Vì không dám đến gần để thăm dò, cho nên các nhà địa chất học không thể xác định được độ sâu và đường kính của hang động khổng lồ này. Sau đó, họ đã rời đi và cho rằng dưới đó có thể là một bảo tàng, hơn nữa là bảo tàng rất lớn, giống như trong những câu chuyện trong truyền thuyết. Có nhà khoa học cho rằng vì cái động khổng lồ dưới lòng đất này tứ phía thông với bên ngoài, tạo thành một luồng khí lưu thông ở trong động. Vì thế, ở những cửa mà khí thông vào động xuất hiện một lực hút rất lớn. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, chưa ai có thể thực sự tiến vào trong huyệt động này để khám phá và nghiên cứu. Vì thế, vẫn chưa có lời giải thích chính xác nào về những hiện tượng thần bí ở trong động này. Tiếp theo là câu chuyện về một nhà vật lý đã khám phá ra bí mật công dụng kỳ diệu của kim tự tháp. Thông thường, mỗi khi nói về kim tự tháp, người ta ngay lập tức nghĩ đến Ai Cập, cao nguyên Giza hay bộ ba kim tự tháp sừng sững ở ngoại ô thủ đô Cairo. Nhưng thật sự riêng ở Trung Mỹ đã có hơn 1.000 kim tự tháp, ở Trung Quốc có 300 và hơn 200 kim tự tháp khác nhau ở Sudan. Ai Cập tự hào sở hữu khoảng 120 kim tự tháp. Tuy nhiên, có rất nhiều kim tự tháp nằm rải rác khắp toàn cầu. Như vậy, tại sao những cấu trúc bí ẩn này lại có mặt trên khắp hành tinh của chúng ta? Tại sao gần như tất cả các nền văn minh cổ xưa trên trái đất như Maya, Aztec, các nền văn hóa tiền Inca hay Trung Quốc cổ đại và nhiều nền văn minh khác đều xây dựng những cấu trúc khổng lồ này? Hơn nữa, tại sao những kim tự tháp kỳ lạ này lại có sự tương đồng với nhau về thiết kế xây dựng như vậy? Một trong những bí ẩn lớn về kim tự tháp này

bí ẩn đằng sau các kim tự tháp và mục đích sử dụng của chúng trong các nền văn minh cổ đại trên toàn cầu. Volodymyr Khanopolovets, một nhà vật lý học người Ukraine, đã dành hơn một thập kỷ trong việc xây dựng và nghiên cứu các công trình kim tự tháp này. Nhận được sự tán thành của chính phủ Nga lúc đó, ông đã cho xây dựng một kim tự tháp cao 43 thước ở ngoại ô Mạc Tư Pha. Ông tin rằng cuối cùng mình đã giải được bí ẩn đằng sau kim tự tháp và tại sao chúng được xây dựng. Nhiều người cũng cho rằng những khám phá của tiến sĩ Volodymyr Khalanovets thật sự mang tính cách mạng và nó sẽ mãi mãi thay đổi nhận thức của chúng ta về các kim tự tháp. Dưới đây là một số khám phá nổi bật của nhà khoa học này liên quan đến kim tự tháp. Cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể, làm tăng lượng bạch cầu, đó là điều thứ nhất. Kế đến, cải thiện sự tái tạo của mô tế bào. Tiếp theo là thí nghiệm cho thấy hạt giống được bảo quản trong kim tự tháp từ 1 đến 5 ngày cho sản lượng tăng từ 30 đến 100%. Không lâu sau khi kim tự tháp Lake Seligor được xây dựng, lớp ozone trên khu vực Mạc Tư Pha đã có được những cải tiến rõ rệt. Theo nghiên cứu, hoạt động địa chấn ở gần các khu vực kim tự tháp được hạn chế hơn về quy mô và tính nghiêm trọng. Khí hậu khắc nghiệt ở khu vực lân cận kim tự tháp cũng được cải thiện. Các kim tự tháp được xây dựng ở miền nam nước Nga, ở vùng Praskiria, dường như đã có ảnh hưởng tích cực đến ngành sản xuất dầu mỏ, làm dầu trở nên ít nhất hơn 30% và năng suất của các giếng dầu cũng tăng lên, theo kết quả kiểm tra của Viện Dầu khí Quốc gia Mạc Tư Pha. Một nghiên cứu thực hiện trên 5.000 tù nhân được cho sử dụng muối và hạt tiêu có tiếp xúc với nguồn năng lượng trong phạm vi của kim tự tháp. Các đối tượng thử nghiệm đã cho thấy tỷ lệ bạo lực đã giảm đáng kể và hành vi tổng quan cũng được cải thiện hơn nhiều. Những xét nghiệm nuôi cấy mô tiêu chuẩn trong kim tự tháp cũng cho thấy sự gia tăng khả năng sống sót của tế bào sau khi nhiễm virus và vi khuẩn. Lượng phóng xạ cũng giảm ở mức độ nhất định bên trong kim tự tháp, và có thêm các báo cáo về trường hợp tụ điện tự động sạc điện. Các nhà vật lý học đã quan sát thấy những thay đổi đáng kể trong ngưỡng nhiệt độ siêu dẫn và trong tính chất của các vật liệu nano bán dẫn và các vật liệu nano carbon. Nước bên trong kim tự tháp sẽ vẫn ở thể lỏng mức 40 độ C nhưng sẽ đóng băng ngay lập tức nếu bị xáo động hoặc bị va chạm dưới bất kỳ hình thức nào. Tiếp theo là 10 sự việc bí ẩn vẫn chưa thể giải thích được trong lịch sử của Trung Hoa. Thứ nhất là bí ẩn về đèn trong ngàn năm không tắt. Đèn trong xuất hiện sớm nhất là trong truyền thuyết thần thoại, được gọi là lửa thiên cung. Đèn trong tuy được đặt trong những ngôi mộ cổ, nhưng ánh sáng và nhiệt của nó vẫn phát ra rất rõ ràng. Và điều đặc biệt là trải qua hàng ngàn năm, trong điều kiện thiếu oxy, nó vẫn tiếp tục cháy sáng. Thứ hai là cửu đỉnh thời Tây Chu. Cửu đỉnh là một bộ gồm 9 cái đỉnh, còn được gọi là vạt, tượng trưng cho quyền lực của triều đình tại các nước Á Đông vào thời xưa. Cửu đỉnh từng là thần khí giúp giữ cho nước nhà được yên ổn, là biểu tượng cửu châu của Hoa Hạ, là báu vật của các nước Hạ Thương Chu, đã được lưu truyền hơn 2.000 năm, nhưng cho đến nay lại không biết lưu lạc nơi nào. Có tin đồn cho rằng cửu đỉnh là bảo vật mà Tần Sĩ

0: hoàng yêu thích đã được chôn cất trong lăng mộ của ông. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, còn thật sự nó đang ở đâu thì vẫn không ai biết được. Thứ ba là những thanh gươm độc ngàn năm không hen rỉ trong lăng mộ Tần Chỉ Hoàng. Năm 1994, những binh khí bằng đồng đã được các nhà khoa học phát hiện trong lăng mộ Tần Chỉ Hoàng. Trong đó có một thanh kiếm đồng cực kỳ độc đáo, ruột kiếm rất dày, dù đã nằm trong lòng đất hơn 2.000 năm, nhưng vẫn rất sắc bén. Trên bề mặt của thanh kiếm đồng có một hợp chất muối chrome dày khoảng 0.01mm, là nguyên nhân khiến cho các thanh kiếm này trải qua ngàn năm mà vẫn không rỉ sét. Riêng thép chrome là một kim loại hiếm, nhiệt độ nóng chảy lên tới 1907 độ C, vô cùng khó tinh chế, và thao tác oxy hóa muối chrome từng được cho là mới chỉ xuất hiện ở thời hiện đại, cụ thể là ở Đức năm 1937 và ở Mỹ năm 1950. Như vậy tại sao thời đó người ta đã có thể mạ chrome lên thanh kiếm đồng này? Điều này cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Thứ tư là viên ngọc Hòa Thị Bích thời Chiến Quốc. Hòa Thị Bích hay còn được gọi là ngọc bích họ Hòa là một viên ngọc hoàn hảo nổi danh trong lịch sử Trung Hoa. Hòa Thị Bích đã trải qua lưu truyền hàng ngàn năm và giá trị của nó cũng không ngừng tăng lên. Theo những ghi chép lịch sử, viên ngọc quý này thuộc sở hữu của nhà Hậu Đường trong một thời gian dài. Sau khi Hậu Tấn Cao Tổ tiêu diệt nhà Hậu Đường, đã cho đốt cháy hết cung điện. Từ đó về sau, viên ngọc không biết lưu lạc nơi nào. Tuy nhiên ngọc Hòa Thị Bích có thể chịu đựng được nhiệt độ 1.300 độ C. Lửa bình thường không thể đốt cháy được. Như vậy, viên ngọc Hòa Thị Bích bây giờ đang ở đâu? Câu trả lời là không ai biết. Thứ năm là nữ thần sông Lạc trong Lạc Thần Phú, rốt cuộc là ai? Lạc Thần Phú là một tác phẩm nổi tiếng của Tào Thực, con trai của Tào Tháo, nói về nữ thần sông Lạc. Như vậy, nữ thần sông Lạc mà Tào Thực viết là ai? Có người nói đó là vợ của Tào Phi, là người anh trai của Tào Thực. Cũng có người nói đó chỉ là nhân vật hình tượng mà Tào Thực tưởng tượng ra để nói lên việc mình có tài nhưng không gặp thời, rơi vào tình cảnh vô lực hồi thiên. Sự thật rốt cuộc là như thế nào vẫn không ai biết được. Thứ sáu là 12 pho tượng đồng của Tần Thủy Hoàng. 12 pho tượng đồng được Tần Thủy Hoàng hạ lệnh đúc là bảo vật mà ông rất yêu thích. Liên quan đến sự mất tích của chúng, có người nói bị hậu nhân thiêu hủy, cũng có người nói chúng đã được chôn cùng những bảo vật khác dưới lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ngày nay lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã được khai quật, nhưng tung tích của 12 bức tượng đồng vẫn còn là một điều bí ẩn. Thứ bảy là thiên cổ đệ nhất hành thư Lan Đình Tự. Lan Đình Tự được vinh danh là thiên cổ đệ nhất hành thư, là đỉnh phong chi tác của thánh thư Viên Thi Chi, có giá trị nghệ thuật rất cao, nhưng đã thất truyền ngàn năm. Có tin lưu truyền cho rằng nó nằm trong Chiêu Lăng, cũng có người nói là ở trong Càn Lăng. Thứ tám là một đời là nữ hoàng đế, tại sao Võ Tắc Thiên lại lập bia không có chữ? Rất nhiều người đã biết đến tấm bia không chữ trên mộ của Võ Tắc Thiên, nhưng đến bây giờ vẫn không ai biết vì sao tấm bia lại không có chữ. Có người giải thích rằng Võ Tắc Thiên vì để phô trương mình, thể hiện mình công cao đức trọng, cho nên không thể dùng chữ trên bia mộ để biểu đạt. Cũng có giải thích khác cho rằng Võ Tắc Thiên tự biết mình, và việc bà cố ý để bia không chữ chính là muốn thị phi ưu khuyết điểm. Mọi việc sẽ để cho hậu nhân tự bình luận. Thứ chín là bách khoa toàn thư Vĩnh Lạc Đại Điển thời nhà Minh. Vĩnh Lạc Đại Điển là một bộ bách khoa toàn thư được biên soạn theo lệnh của Minh Thành Tổ. Đây là một trong những bộ bách khoa toàn thư đầu tiên trên thế giới và cho đến nay vẫn là một trong những tác phẩm lớn của thể loại này. Theo lưu truyền, thiên cổ kỳ thư Vĩnh Lạc Đại Điển được 3.000 người tham gia biên soạn trong suốt 5 năm, tổng cộng gần 23.000 trang. Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối là sau khi Vĩnh Lạc Đại Điển được xuất bản, lưu truyền đến cuối đời nhà Minh, đầu đời nhà Thanh, thì chính bản đã bị mất dấu vết. Có người nói là hoàng đế Minh Anh Tông rất mê Đại Điển, vì thế cũng có khả năng nó đã được chôn cất trong mộ của ông, có nghĩa là bản chính có thể đã bị tiêu hủy trong thời nhà Minh diệt vong. Khi văn nguyên thất bị cháy, chính bản có thể đã bị cháy theo. Và thứ 10 là kho báu của Thái Bình Thiên Quốc. Có thể nhiều người đã nghe về câu chuyện bảo tàng của Thái Bình Thiên Quốc. Sau khi Thiên Kinh bị chiếm đóng, toàn quân bị tiêu diệt, rất nhiều bảo vật đã mất tích. Từ đó về sau, cũng có không ít người tiếp tục tìm kiếm tung tích của chúng, nhưng cho đến nay vẫn chưa phát hiện được một dấu vết nào hết. Tiếp theo là câu chuyện về cơ quan tình báo của Nga đã từng tìm thấy xác ướp của người ngoài hành tinh 13.000 năm tuổi trong một dự án tuyệt mật. Một tin mật bị rò rỉ ra ngoài cho biết, dường như cơ quan tình báo KGB, một trong những tổ chức điệp viên và an ninh lớn trên thế giới, kiểm soát những khía cạnh trong cuộc sống của người dân ở Liên Xô, đã phát hiện một xác ướp phi hành gia người ngoài hành tinh cổ đại vào năm 1961. Tham gia dự án gồm có một số nhà nghiên cứu Ai Cập thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, các nhà khoa học và các chuyên gia quân sự. Nhóm nghiên cứu được dẫn dắt bởi Sami Safrat, một trợ lý đắc lực của Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser. Lần đầu tiên, câu chuyện đáng kinh ngạc này được đề cập trong tài liệu của dự án ISIS. Cuộc thám hiểm bí mật của Nga diễn ra ở Ai Cập vào năm 1961. Mục tiêu của nhiệm vụ là tìm ra lăng mộ của vị khách ngoài hành tinh. Tài liệu có tên những vụ bắt cóc bí mật của KGB được Hoa Kỳ lần đầu tiên phát hành ra công chúng vào năm 1998, có một đoạn video báo cáo một phần của dự án tuyệt mật được gọi là dự án ISIS. Video này được cung cấp bởi một người Nga trung gian. Người này tuyên bố đã lấy nó từ kho lưu trữ bí mật của KGB. Trong video trắng đen, chúng ta có thể thấy các quân nhân Xô Viết đã phát hiện một cái gì đó giống như một xác ướp của người ngoài hành tinh từ một quan tài trong một ngôi mộ ở cao nguyên Gaza. Theo băng tần Sci-Fi Channel, video này được họ mua từ các mafia của Nga và được lấy trực tiếp từ kho lưu trữ mật KGB. Trong video, chúng ta có thể thấy những người lính Nga đi vào ngôi mộ mà không trang bị bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Nhưng sau khi mở nắp hòm, một đám khói bốc lên khiến họ phải lui ra và chỉ trở lại khi đã mang đồ bảo hộ và mặt nạ chống hơi độc. Người ta cho rằng dự án ISIS được tạo ra vào năm 1961 trong thời kỳ chạy đua vũ trang của cuộc chiến tranh lạnh, khi cả hai phe đang cố chiếm ưu thế về lĩnh vực công nghệ quân sự. Theo các nhà sử học và các nhà nghiên cứu UFO, người Nga đã lo lắng sau các báo cáo rằng Hoa Kỳ đã có được bí mật công nghệ ngoài hành tinh và đang được nghiên cứu ứng dụng tại khu vực 51 ở sa mạc Sahara. Theo Viktor Ivanovich, nhà khoa học Nga được cho là có khả năng truy cập vào các tài liệu bảo mật của KGB. Người Nga đã tạo ra dự án ISIS để nghiên cứu các tài liệu và công nghệ ngoài hành tinh được lưu trữ tại một lăng mộ bí ẩn ở cao nguyên Gaza, với hy vọng sử dụng chúng cho những mục đích quân sự. Ông Victor nói chắc chắn là có một nhóm nhỏ, các nhà khoa học Nga cùng các chuyên gia quân sự đã phát hiện được một ngôi mộ ở Ai Cập vào năm 1961, nhưng trong các tài liệu chưa bao giờ tiết lộ chính xác những gì đã được tìm thấy trong quan tài, chỉ thông qua nguồn tin từ các quan chức cao cấp của KGB. Chúng tôi biết được họ đã tìm thấy xác của một sinh vật ngoài hành tinh đã chết ở Ai Cập khoảng 10.000 năm trước công nguyên. Theo báo cáo từ dự án ISIS, xác ướp mà các nhân viên quốc phòng Nga tìm thấy cao khoảng 2 thước và theo phương pháp ước tính tuổi dựa trên đồng vị phóng xạ carbon 14. Người ta được biết vị khách ngoài hành tinh này khoảng 13.000 năm tuổi, có nghĩa là vào trước thời của các đế chế Ai Cập cổ đại. Khám phá về phi hành gia ngoài hành tinh cổ đại này có thể cho thấy một kết nối với sách giấy làm bằng cối Turing. Sách giấy cối Turing là một văn bản cổ xưa quan trọng. Mặc dù nó không được giữ gìn hoàn chỉnh, nó được viết bằng chữ thầy tu được dùng ở Ai Cập cổ đại. Người ta tin rằng danh sách ban đầu có hơn 300 tên, ghi chi tiết chính xác những ngày, tháng, năm của những triều vua cai trị các vùng đất Ai Cập cổ đại. Giấy cối ghi danh sách đầy đủ các vị vua được những người Ai Cập chép lại và là cơ sở cho các mốc thời gian trước khi xuất hiện triều đại của Ramesses đệ nhị. Hai dòng cuối của cột dường như tóm tắt toàn bộ tài liệu rất thú vị này và nhắc nhở chúng ta vào danh sách của các vị vua Sumer. Văn bản này ghi là tổng cộng ngự trị nước này được 36.620 năm. Vị vua Ai Cập đầu tiên trong triều đại của thần Osiris, những người theo truyền thuyết cổ đại là đến từ một trong những chiếc phi thuyền. Theo những người theo phi hành gia cổ đại, những người có một cách nhìn thú vị với lịch sử cổ đại, thì đây là một UFO cổ đại. Chuyến thám hiểm khá hiệu quả khi giống người khôi phục một số hiện vật ngoài hành tinh. Theo báo cáo một sĩ quan cao cấp KGB, 15 quan tài chứa đầy cổ vật này đã được tìm thấy. Xác ướp trong đó là một cơ thể người ngoài hành tinh vẫn nằm bên trong và nhiều chữ khắc tượng hình. Theo các nhà ngôn ngữ học, văn bản này nói về sự trở lại của các vị thần có cánh. Những người tham gia vào nhiệm vụ tối mật này nói rõ, trong khi kiểm tra những bức tường, chúng tôi cảm thấy một lực đẩy kỳ lạ từ chúng. Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ lời giải thích khoa học nào về việc này.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
2: Đặc vụ liên bang khám xét nhà riêng nghị sĩ Ilhan Omar trong cuộc điều tra gian lận nhập cư. Vào tháng 12 tháng 10, theo Fox News, dẫn nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết các đặc vụ thuộc Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa SSI đã khám xét nhà riêng của nghị sĩ Ilhan Omar tại thủ đô Washington. Nhiều đặc vụ liên bang mang áo khoác có phù hiệu của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa xuất hiện bên ngoài nhà của bà trong thời điểm khám xét. Hai nguồn tin cho biết lệnh khám xét liên quan đến cuộc điều tra hình sự về nghi vấn gian lận trong hồ sơ nhập cư của bà Omar, vốn do người cha quá cố của bà khai khi bà còn nhỏ. Chiến dịch bắt đầu lúc 6 giờ sáng do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và Bộ Nội an chủ trì với sự phối hợp của Bộ Tư pháp. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp xác nhận đặc vụ đã thực thi lệnh khám xét được tòa án phê chuẩn và cho biết đây là một cuộc điều tra hình sự đang diễn ra. Tòa Bạch Ốc và Bộ Nội an chưa đưa ra bình luận. Vài giờ sau, bà Obama đăng trên mạng xã hội X cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump sử dụng cơ quan liên bang để nhắm vào đối thủ chính trị. Bà cho rằng Tổng thống Trump đã công kích bà suốt một thập kỷ bằng các cáo buộc vô căn cứ và gọi cuộc khám xét là bước leo thang mới trong chiến dịch đe dọa chính trị. Bà khẳng định mình không làm gì sai và tuyên bố sẽ không im lặng. Giữa tháng 9, ông Tom Homan, người phụ trách chính sách biên giới của Tổng thống Trump, xác nhận bà Obama là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự nhưng không nêu chi tiết. Cơ quan điều tra an ninh nội địa là cơ quan điều tra chủ lực của Bộ Nội an, phụ trách các vụ án xuyên biên giới như buôn người, bóc lột trẻ em, buôn lậu ma túy và tội phạm mạng. Bà Obama, nghị sĩ tiểu bang Minnesota, từng vướng nhiều tranh cãi. Các bản kê khai tài chính gần đây cho thấy tài sản của bà và chồng giảm mạnh từ mức từ 6 đến 30 triệu Mỹ kim năm 2024 xuống chỉ còn khoảng 125.000 Mỹ kim trong bản kê khai năm 2025. Nếu tổng tài sản chỉ khoảng 20.000 Mỹ kim và nợ từ 30.000 đến 100.000 Mỹ kim, giá trị tài sản ròng của bà có thể âm. Hai vợ chồng cũng có các khoản nợ riêng từ 15.000 cho đến 50.000 Mỹ kim, gồm nợ vay sinh viên và nợ thẻ tín dụng. Bà Obama từ chối giải thích chi tiết. Nữ nghị sĩ từng đối mặt với các cáo buộc kết hôn với anh trai năm 2009 để gian lận nhập cư, nhưng một công tố viên liên bang gần đây nói rằng thời hiệu truy tố có thể gây trở ngại cho việc điều tra. Mùa hè vừa qua, nơi ở của con trai bà cũng bị khám xét trong một vụ việc có liên quan đến người bạn cùng phòng từng bị kết án trong tội sở hữu trái phép súng và đạn.

Bộ Tư pháp công bố cáo buộc đối với 16 cá nhân bị buộc tội vi phạm luật bầu cử, bao gồm hành vi bỏ phiếu của người nhập cư bất hợp pháp. Hôm 12 tháng 10, Bộ Tư pháp cho biết đã truy tố 16 người vì vi phạm luật bầu cử liên bang, bao gồm bỏ phiếu khi không có quốc tịch, bỏ phiếu nhiều lần và khai mang quốc tịch để ghi danh cử tri. Tại Pennsylvania, Hansina Sari là công dân Pháp cùng với ba thường trú nhân là Jamil Ahmad và Digat Jamil, công dân Pakistan, và Paulo Silva là công dân Bồ Đào Nha bị cáo buộc bỏ phiếu trái phép trong kỳ bầu cử 2024. Tại Alabama, hai thường trú nhân là Sylvia Delgado Fels, công dân Peru, và Sasian Polion David, công dân Jamaica, cũng bị truy tố. Nhiều trường hợp khác bị cáo buộc bỏ phiếu khi không có quốc tịch. Andre Garcia, công dân Cuba, bị cho là đã tham gia hàng chục cuộc bầu cử dù biết mình không phải là công dân. Forrest Scott Woody bị cáo buộc bỏ phiếu hai lần trong bầu cử năm 2024. Sally Walton, công dân Gia Nã Đài, bị cáo buộc bỏ phiếu trái phép năm 2022. Elizabeth Amonte Rosa, người nhập tịch gốc Cộng hòa Dominica, bị cáo buộc bỏ phiếu trái phép và gian lận khi chi nhập tịch. Kerrianne Patterson, công dân Vương quốc Anh, bị cho là đã bỏ phiếu trong nhiều cuộc bầu cử dù chưa có quốc tịch. Sarah Madeline Watson là công dân Gia Nã Đài, cũng bị cáo buộc bỏ phiếu trái phép. David Nanfa, công dân Ba Lan, bị cáo buộc bỏ phiếu năm 2024, dù chỉ nhập cảnh theo chương trình miễn thị thực. Azad Zubiri, công dân Pakistan, và Elisa Bose là công dân Phi Luật Tân, cũng bị truy tố. Trong một vụ riêng, Patrick Piria bị cáo buộc tìm cách bỏ phiếu thay cho người vợ đã qua đời bằng lá phiếu gửi qua đường bưu điện. Các vụ truy tố được công bố giữa lúc dự luật Save America Act gây tranh cãi. Dự luật yêu cầu người ghi danh bỏ phiếu phải xuất trình bằng chứng quốc tịch và giấy tờ tùy thân có ảnh. Theo Breitbart, Đảng Dân Chủ và một bộ phận giới lãnh đạo truyền thống của Đảng Cộng Hòa phản đối dự luật này, trong khi các cuộc thăm dò mà Breitbart dẫn lại cho thấy đa số người dân vô cùng ủng hộ việc yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và bằng chứng quốc tịch khi tham gia bỏ phiếu.

Elgin Community College khu vực Chicago tìm cách hủy hợp đồng với Flock vì lo ngại ảnh hưởng đến sinh viên nhập cư bất hợp pháp. Elgin Community College ở tiểu bang Illinois được cho là đã tìm cách chấm dứt hợp đồng với công ty an ninh Flock Safety do lo ngại dữ liệu giám sát có thể gây rủi ro cho sinh viên nhập cư bất hợp pháp, nhưng công ty từ chối yêu cầu này. Theo báo Chicago Sun-Times, vào tháng 4 năm 2025, trường lắp đặt 6 camera của Flock Safety để tăng cường an ninh trong khuôn viên. Đến tháng 9, cơ quan di trú và hải quan bắt giữ một sinh viên nhập cư bất hợp pháp tại bãi đổ xe của trường, khiến cho ban lãnh đạo nghi ngờ dữ liệu từ hệ thống camera có thể đã được chia sẻ với cơ quan liên bang. Nhà trường kiểm tra nhật ký truy cập nhưng không có bằng chứng cho thấy cơ quan di trú và hải quan đã tiếp cận hệ thống này. Dù vậy, Chủ tịch Becky Hendricks cho biết ban lãnh đạo vẫn yêu cầu tháo bỏ camera để phòng ngừa rủi ro. Đến tháng 10 năm 2025, trường đề nghị Flock Safety chấm dứt hợp đồng và gỡ thiết bị, nhưng công ty từ chối, khẳng định không vi phạm điều khoản do Flock Safety sở hữu toàn bộ thiết bị và chỉ nhân viên công ty mới được phép tháo dỡ. Việc chấm dứt hợp đồng trở nên vô cùng phức tạp. Tháng 12 năm 2025, trường tiếp tục yêu cầu hủy hợp đồng và chấp nhận thanh toán 5 tháng còn lại, nhưng không nhận được phản hồi, không có sự hợp tác. Ban quản lý phải từ chai camera bằng túi rác và dây rút. Mỗi lần nhân viên Flock Safety đến bảo trì, họ lại gỡ lớp che này. Tình trạng kéo dài đến tháng 4 năm 2026, khi hợp đồng hết hàng và Flock Safety mới tháo toàn bộ camera khỏi khuôn viên trường.

hai phụ nữ bị bắt vì tấn công cảnh sát San Luis ngoài giờ, cố lấy súng và giẫm đạp lên người viên sĩ quan cảnh sát tại trạm xăng. Hai người phụ nữ đã bị buộc tội hành hung một sĩ quan cảnh sát đang ngoài giờ làm việc tại một trạm xăng ở Missouri. Vụ tấn công tàn bạo này đã được camera ghi lại. Shania Lewis và Najona Griffin, cả hai đều 20 tuổi, mỗi người bị cáo buộc với tội danh hành hung cấp độ 2 và một tội danh chống đối hoặc cản trở việc bắt giữ liên quan đến trọng tội. Sự việc xảy ra tại trạm xăng Quick Trip ở quận San Luis vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, theo đài First Alert 4. Vụ việc bắt đầu khi Griffin ném đồ vật vào viên cảnh sát, khiến cho anh ta phải tiến lại gần cô ta. Lewis đã chặn viên cảnh sát lại và một cuộc xô xát nổ ra. Trong đó, Lewis đã quật ngã anh ta xuống đất. Griffin bị trông thấy dẫm đến đầu viên cảnh sát trong khi Lewis liên tục đấm anh ta. Khi anh ta đang nằm dưới đất, Lewis được cho là đã cố lấy khẩu súng của viên cảnh sát trong lúc giằng co nhưng không thể rút được súng ra khỏi bao. Khi cảnh sát đến hiện trường và cố gắng tách Griffin ra khỏi viên cảnh sát, cô ta vẫn tiếp tục túm tóc, đá, vùng vẫy và cố bỏ chạy để tránh bị còng tay. Viên cảnh sát này vốn thuộc sở cảnh sát Hilldale nhưng đang làm công việc phụ tại trạm xăng khi vụ việc xảy ra, đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị thương tích. Một sĩ quan thuộc sở cảnh sát Hilldale cho biết viên cảnh sát này đã được điều trị các vết thương nhẹ và đang hồi phục tại nhà. Anh ta dự trù sẽ trở lại làm việc trong vài ngày sắp tới. Griffin và Lewis hiện đang bị giam giữ với mức tiền bảo lãnh là 100.000 Mỹ kim và yêu cầu phải nộp toàn bộ bằng tiền mặt, không áp dụng truy chọn nộp 10% giá trị bảo lãnh.

New York từ chối hơn 16.000 yêu cầu tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp phạm tội của cơ quan di trú và hải quan. Tiểu bang New York đã bác hơn 16.000 yêu cầu giam giữ của cơ quan di trú và hải quan có liên quan đến hơn 50.000 tội danh do người nhập cư bất hợp pháp bị buộc tội hoặc bị kết án. Bộ Nội an cho biết các tội danh bao gồm giết người, bắt cóc, xâm hại tình dục, lái xe khi say rượu hoặc dùng chất kích thích, đột nhập, trộm cắp, cướp tài sản và vi phạm vũ khí. Bộ trưởng Bộ Nội an Marvin Berlin chỉ trích chính sách thành phố trú ẩn và cho rằng New York đang thả tội phạm nguy hiểm và không hỗ trợ lực lượng liên bang bảo vệ Hoa Kỳ. Chính quyền Tổng thống Trump gọi New York là tiểu bang trú ẩn vì các địa phương được phép tự đặt quy định dẫn đến việc từ chối hợp tác với cơ quan di trú và hải quan. Tháng 8, Thống đốc Casey Hochul ký đạo luật cảnh sát địa phương, tội phạm địa phương, hạn chế hợp tác với liên bang trong vấn đề dân sự về nhập cư bất hợp pháp. Phát ngôn viên Alexia Nisney khẳng định tiểu bang vẫn thông báo cho liên bang về mọi trường hợp người không phải là công dân đang thụ án và cáo buộc Bộ Nội an xuyên tạc trắng trợn. Tuy nhiên, điểm chính yếu là tiểu bang đã không hợp tác trong việc tạm giam để chờ nhân viên Bộ Nội an đến bắt giữ. Vào hồi tuần trước, tại Bronx, một sĩ quan của cơ quan di trú và hải quan đã nổ súng vào Oscar Bego, người nhập cư bất hợp pháp đến từ Cộng hòa Dominica, sau khi Bego lái xe đâm vào xe công vụ và tăng tốc về phía các sĩ quan của cơ quan này. Bego bị thương nhẹ và đã bị bắt giữ. Bộ Nội an dự định sẽ trục xuất nghi phạm, nhưng thẩm phán liên bang Paul Otken đã tạm ngăn trục xuất trong lúc đơn khiếu nại vẫn chờ giải quyết.

hai nhân viên Amazon bị bắn bên ngoài cơ sở ở New York. Theo cảnh sát và các nguồn tin thực thi pháp luật, hai nhân viên Amazon, trong đó có một phụ nữ được người thân mô tả là người qua đường vô tội, đã bị bắn trong một vụ bạo lực xảy ra vào đêm khuya cuối tuần vừa qua bên ngoài một cơ sở của công ty tại Brooklyn. Cảnh sát cho biết, người phụ nữ 25 tuổi bị trúng đạn vào ngực, còn nam nhân viên 23 tuổi bị bắn vào vai vào khoảng 11 giờ 15 phút tối, ngay bên ngoài trung tâm điều phối Amazon trên đường Bay gần đường Hicks ở khu Red Hook. Cả hai nhân viên bị thương đều được đưa đến bệnh viện New York Presbyterian Brooklyn Methodist. Cảnh sát cho biết tình trạng sức khỏe của họ hiện đã ổn định. Các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết người phụ nữ được người thân xác định danh tánh Dominic Dunlap đang đi bộ quay lại cơ sở làm việc sau khi ghé qua một cửa hàng thực phẩm gần đó. Theo thông tin trên mạng gây quỹ dành cho cô, Dunlap là một người qua đường vô tội đã trúng viên đạn không nhắm vào mình và bị mất nhiều máu. Gia đình cô viết như sau: mặc dù vô cùng biết ơn vì cô ấy đã sống sót, nhưng viên đạn vẫn còn nằm trong cơ thể của cô. Và giờ đây, cô phải đối mặt với chặng đường dài đầy khó khăn để hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Các nguồn tin cho biết, nam nhân viên bị bắn đang đưa bạn gái cũng là nhân viên Amazon từ trạm xe bus vào tòa nhà thì tiếng súng vang lên. Theo các nguồn tin, người bạn gái không bị thương tích gì. Cảnh sát cho biết, hai nghi phạm nam đã bỏ trốn trên một chiếc xe sedan màu trắng. Động cơ của vụ bạo lực hiện vẫn đang được điều tra.

tin từ Huế, Việt Nam, thành phố Huế dự tính làm bãi chay ở khu phố Tây, nhiều ý kiến không đồng tình. Hôm 9 tháng 10 vừa qua, theo VN Express, kế hoạch làm bãi chay tuyến Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, tức khu phố Tây, đồng thời sửa sang lại không gian ven sông An Cừu ở Huế, được lãnh đạo thành phố đồng ý thực hiện. Khu phố Tây thuộc phường Thuận Hóa, theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, kế hoạch này cần phải có lộ trình và được công bố công khai để người dân, nhất là các hộ kinh doanh tham gia góp ý. Khu vực từ cầu ga cho đến công viên ven sông An Cừu đối diện ga Huế được định hướng bổ sung cây xanh, cải thiện cảnh quan và tạo không gian nghỉ ngơi, vui chơi, tập thể dục. Hai bên sông có thể kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng với dịch vụ, thương mại. Thành phố giao cho địa phương mời gọi nhà đầu tư đề xuất mô hình ẩm thực, trải nghiệm và ngắm cảnh trên sông, ven sông. Các công trình kết nối và điểm nhấn cảnh quan cần có ý tưởng kiến trúc phù hợp, bảo đảm an toàn và khả năng thông thuyền. Với cầu Phú Cam, thành phố yêu cầu giữ nguyên chức năng hiện có và đồng thời nghiên cứu chỉnh trang và phát triển không gian tham quan, dịch vụ bằng nguồn lực xã hội hóa. Dọc sông Như Ý, thành phố định hướng phát triển dịch vụ tại những đoạn thuận lợi, kết hợp lối đi bộ và không gian kinh doanh phù hợp. Sở Xây dựng phối hợp với phường nghiên cứu vị trí đầu xe và cách tổ chức tuyến đi bộ, không để cho xe máy đi vào. Các bãi đầu xe cần có quy mô, thiết kế và màu sắc hài hòa với cảnh quan, nhất là tại vị trí tiếp giáp với đường phố. Thành phố Huế cũng dự định khai thác các thiết chế văn hóa dọc theo đường Lê Lợi để phát triển không gian văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật mang bản sắc Huế với những dự án tái thiết đô thị cần vốn lớn. Tuy người dân chưa được biết cụ thể việc thực hiện kế hoạch như thế nào, nhưng nhiều người tỏ ý không đồng tình. Danh khoản fan mùa hè thắc mắc, đã là phố đi bộ, còn làm mái che. Danh khoản Nguyên Ngọc 80 lo rằng, làm mái che mà nếu có xảy ra hỏa hoạn thì xe thang cứu hộ không thể nào phát huy được hiệu quả. Danh khoản AQ bày tỏ, nếu sang ta để đi bộ có mái che, thì ta đang ở trong nước, đi một vòng khu vực tàu điện ngầm cho đỡ tốn tiền, mất thời gian. Người ký Nguyên Tân viết, làm mái che toàn phần sẽ che mất đi độ thông thoáng của cảnh quan, tạo sự ngột ngạt cho không gian. Thay vì như vậy, hãy làm mái che từng phần, cách đoạn có một mái che cách điệu theo kiểu ô lòng của Huế sẽ là nét đặc trưng. Phố đi bộ tức phố Tây dài hơn 1 km, gồm 3 tuyến Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An và Võ Thị Sáu.

0: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: muốn gì mà khôn dữ vậy nè.
1: Nè mà cháu có biết hột xoàn ở đâu bán quất không cháu?
0: Dễ ở, chở vợ đi mua hột xoàn hoài sao không biết.
1: Mua ở đâu nói mau.
0: Thì ở tiệm vàng Kim Mỹ ở San Diego chứ đâu.
1: À đúng đúng đúng đúng, tiệm vàng Kim Mỹ buôn bán thành thật uy tín vui vẻ mà giá cả lại quá rẻ phải không?
0: Đúng rồi.
1: Nhớ nè, có chở vợ đi mua hột xoàn cho tôi đi quá vàng với nha.
0: Ừ.
1: Nè kỳ này tôi nhất định đeo hột xoàn cho cuộc đời sáng chói tươi trẻ đẹp đẽ vui vẻ mát mẻ mạnh khỏe sang trọng tràn trề hy vọng mà. Thôi đi mau mau mau mau đi.
0: Còn quên một điều là tiệm vàng Kim Mỹ tọa lạc tại sao 9 bóng 1 Linda Vista.

0: Quên một điều là ngày thứ hai người ta đóng cửa đó nghe. Đóng cửa. Nè, để nghe tôi nhắc lại nè. 6941 Linda Vista Road, Suite E, Cali 92111 ở San Diego. Nhớ chưa? Đi. Ý mà còn quên. Số điện thoại là 858-279-2696.
1: 858-279-2696. Đi liền, lên xe.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
3: 1-800-273-5272.
0: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: Văn phòng luật sư Simon và Livens. Quý vị đang cần một công ty luật uy tín và có chi phí hợp lý để hỗ trợ các vấn đề về kinh doanh, bất động sản và hoạch định di sản. Hãy đến với Simon và Livens cùng Landlaw Legal Center, nơi quy tụ các luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu chuyên môn và đầy nhiệt huyết. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ xuất sắc trong các lĩnh vực thủ tục trục xuất khách thuê, nhà ở và mặt bằng thương mại, trục xuất sau khi tịch biên tài sản, giải quyết tranh chấp bất động sản và các vụ kiện đòi bồi thường khoản tiền nhỏ. Văn phòng luật sư Simon và Levin, chúng tôi cam kết đồng hành cùng quý vị để giải quyết mọi tranh chấp pháp lý. Văn phòng chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 2760 5 Avenue, Suite 200, San Diego, Cali 92103, điện thoại 619-235-6180, 619-235-6180.

0: Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Thiệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân ngày hôm nay. Và chúng ta gặp nhau hàng ngày qua cái chương trình diễn đàn này do một nhóm các thân hữu cũng như là các anh chị em Việt Tân thực hiện để đem đến những thay đổi tốt đẹp trên quê hương yêu dấu. Và liên quan tới buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tóm lược sự kiện trong vòng hơn 2 tuần qua. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại, ở khắp nơi trên thế giới cũng như cộng đồng quốc tế đã rất xôn xao về chuyện hai đảng viên Việt Tân bị nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt cóc từ Campuchia. Và sự việc bắt đầu với thông cáo báo chí của đảng Việt Tân đưa ra vào ngày 25 tháng 9 cho biết hai thành viên Việt Tân là Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, công dân Na Uy và Trần Hiệp, công dân Úc đã bị mất tích tại Campuchia từ ngày 18 tháng 9. Nhưng mà mãi đến ngày 28 tháng 9 thì giới chức Cộng sản Việt Nam mới ra thông báo cho biết là đã bắt giữ 3 người. Tức là ngoài anh Thuận và anh Hiệp còn có thêm anh Thái Công Trường Sơn, 46 tuổi. Việt Tân đã tố cáo Cộng sản Việt Nam bắt cóc hai anh Thuận và Hiệp từ Campuchia theo kiểu mà họ đã từng bắt cóc các nhà hoạt động dân chủ từ Thái Lan rồi đem về Việt Nam. Trong cái chiều hướng và chế độ này gia tăng các cái hoạt động đàn áp xuyên quốc gia trong nhiều năm qua và đã bị Việt Tân tố cáo với công luận thế giới. Thì trong buổi tâm tình cùng thân nhân và chiến hữu của hai đảng viên Việt Tân bị Cộng sản Việt Nam bắt cóc, hôm nay Diệu Trân đã mời được bác Minh Tâm là thân mẫu của anh Trần Hiệp, hiện bác đang sinh sống tại Úc, đã mời được anh Đức Thiệp là em trai của anh Đức Thuận, hiện đang sống ở Na Uy, và ba người bạn là ba cô em thân thương của Diệu Trân trong Việt Tân, đó là Bích Trâm, Bảo Châu từ Úc và Helen Hương từ Đan Mạch. Diệu Trân xin cảm ơn bác Minh Tâm và các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Lúc đầu thì chúng ta có hơi bị trục trặc kỹ thuật một chút, hy vọng là trong suốt cái buổi nói chuyện chúng ta sẽ ok. Hy vọng là các bạn đã có mặt, hình như là Diệu Trân chưa trông thấy Bảo Trâm phải không ạ? Vâng, thì bây giờ trước hết Diệu Trân xin mời bác Minh Tâm cũng như là anh Thiệt chia sẻ những cảm xúc của gia đình khi mà thấy hai người thân của mình đã không có mặt trên cái chuyến bay từ Campuchia trở về Thái Lan như là dự trù vào sáng ngày 19 tháng 9 ạ. Xin mời bác Minh Tâm.
1: Thì thưa cô Diệu Trân và thưa các bạn, dĩ nhiên là trong cái tình cảm gia đình.
0: Nhưng âm thanh của bác không nghe được không ạ?
1: Có nghe được không?
0: Xin mời bác ạ.
1: Nhưng mà có nghe được không?
2: Dạ, có nghe được rõ cô.
3: Dạ, có nghe được.
0: Có nghe được không? Dì chắc lại không nghe được rõ.
2: Dạ, Bích Trâm nghe cô Tâm nói rất là rõ.
1: Vậy ạ.
0: Như vậy thì chắc là một phần nào đó Bích Trâm sẽ giúp Dì Trâm thông dịch nha.
1: Thì thưa quý vị, là dĩ nhiên trong cái tình cảm liên hệ thì nghe tin như vậy thì cũng rất là bàng hoàng. Xong khi mà người nhà chúng tôi đã chọn cái con đường đó và đã đi theo đúng cái lý tưởng của mình thì tôi tuy rằng trong tình cảm mẹ con thì có bị chao đảo nhưng mà tôi cũng hiểu ra được vấn đề là tôi phải chấp nhận thôi chứ tôi đâu có làm gì được hết. Thành ra cuối cùng thì tôi chỉ còn tự trấn an mình rằng chuyện đâu thì còn đó, cứ từ từ, đã đường do mình chọn thì rồi trên con đường đó gian nan như thế nào có xảy đến á thì cũng là cái lẽ đương nhiên. Đó là cái tâm tình của tôi.
3: Dạ, thì để chia sẻ thêm về cái cảm xúc khi mà gia đình và riêng riêng em nhận được cái tin là anh Thuận cùng anh Huy đã mất tích, không thể liên lạc được, thì cái đầu tiên đập vào đầu em là cũng 4 năm trước thì gia đình em cũng đã nhận được cái tin là một người anh cả cũng đã mất. Thì lúc đó là thì những cái cảm xúc buồn bã hay là lo âu nó lại trở lại, mọi thứ nó đều cần gũi hơn nhiều. Và tuy nhiên những 10 ngày đầu tiên làm hết cái khả năng của cả gia đình để tìm kiếm tin tức của riêng anh Thuận và cũng chung với gia đình bên Úc để tìm tin tức của anh Hiệp.

0: tôi nhận được cái thông báo của Bộ Công an là anh An đã bị giữ ở tại Việt Nam. Thì lúc đó thì riêng em thì rất là cũng cũng cũng nhẹ hơn nhiều, cũng an tâm hơn nhiều, đã biết được anh còn sống, mình còn có thể và có dịp được gặp lại anh mình, nên đó cũng là một sự an ủi tại lúc đó.
1: Tôi nói là cả thế giới chia sẻ cái tâm trạng của gia đình, và cái lúc đó khó cho chúng ta hình dung ra một cái nỗi lo âu tột cùng của bất cứ ai trong cái hoàn cảnh mà người thân bị mất tích 10 ngày qua mà không hề nói gì cả. Thì cái chế độ nhà nước Cộng sản Việt Nam này phải nói là quá tàn nhẫn, và họ chỉ đưa ra thông báo mà chị Trân nghĩ đó là sau khi bị thế giới, bị dư luận thế giới lên án, gọi là đặt câu hỏi, và cái dư luận thế giới rất là mạnh. Thì chị Trân xin mời bác Tâm cũng như là các bạn cứ tiếp tục tâm tình, nhất là theo Bảo Châu, theo Bích Trâm và Hương, thì các bạn nghĩ sao trước cái hoàn cảnh mà hai chiến hữu thân thương của chúng ta bị lâm nạn như vậy?
2: Dạ vâng, dạ. Khi mà Bích Trâm

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 13 tháng 10 năm 2026. Hồng Ánh đang có mặt tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố San Jose. Hồng Ánh hôm nay đến trễ và sẽ ở lại cho đủ một tiếng. Vâng thưa quý vị, quý vị có tưởng tượng là kẹt xe không thể tưởng tượng, Hồng Ánh không biết tại vì sao. Một tiếng 15 phút thưa quý vị, từ chỗ làm mà chạy tới đài một tiếng 15 phút quá là kẹt xe và phải nói là rất là lâu luôn trên freeway thưa quý vị. Vâng, và bây giờ Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất là quen thuộc 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời vị thính giả đầu tiên. Hello.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Em chào anh chị.
1: Anh chị chào em. Em có khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe, lâu quá mới nghe tiếng đó nha.
1: Lâu
0: đi quá
1: mà.
0: Đi nhiều quá nha.
1: Hôm qua chị em mình trở lại sân khấu ha.
0: Dạ. Rồi.
1: Hôm nay Út bận rồi.
0: À vậy à.
1: Đi điền vào chỗ trống của Út.
0: Dạ. Rồi hôm nay anh chị hát đố làm sao?
1: Đúng rồi.
0: Ôi trời, chị còn nợ chị Nga cái bài hát mà chị yêu cầu cho ngày thứ hai. Anh chị nhớ chuẩn bị nha.
1: Bài gì em?
0: Bài Lối Về Xóm Nhỏ phải không?
1: Tân Cổ hả?
0: À Tân Cổ. Em nhắc thôi, tại vì hôm qua Hồng Ánh không có đi làm đó.
1: À.
0: Không có tới đài cho nên chị Nga chị cứ nhắc Hồng Ánh. Rồi.
1: Rồi để tuần sau.
0: Tuần sau. Rồi bây giờ mình đố tiếp hay sao?
1: Chị Nga chờ, chị Nga ơi. Rồi hôm nay Diệu Kim có 4 câu đố ngắn thôi.
0: Ồ đố 4 câu lần hả?
1: Ngắn lắm.
0: 3 câu thôi.
1: 3 câu hả?
0: 3 câu thôi được rồi, để dành 3 câu sau.
1: Ủa trời, nó đang gãy đầu đó em.
0: 3 câu là đi tìm mệt nghỉ chứ không phải dễ đâu á.
1: Rồi 3 câu. Ok.
0: Từ từ đọc nha. Từ từ. Từ từ.
1: Câu số 1. Hạt gì nhưng chẳng nảy mầm, rơi vãi khắp sân, đêm hè lấp lánh. Hạt gì nhưng chẳng nảy mầm, rơi vãi khắp nơi, khắp sân, đêm hè lấp lánh. Đố là hạt gì? Câu số 2. Cà gì mà người ta thích cười nhất? Cà gì mà người ta thích cười nhất? Đố là cà gì? Câu số 3. Mình trắng nõn nà, ngâm trong nước mắm. Chà nghe đói bụng ha. Ăn cùng bánh chưng, vị chua giòn tan. Mình trắng nõn nà, ngâm trong nước mắm, ăn cùng bánh chưng, vị chua giòn tan. Đố là củ gì?
0: Mình trắng nõn nà, ngâm trong nước mắm hay củ cải trắng không?
1: Ai biết đâu, chị đâu biết. Nghe nó bụng ha.
0: Dạ.
1: Anh chị chưa ăn tối nữa đó.
0: Vậy đó hả? Em thì em nghĩ ra là phải là củ cải trắng. Không biết có đúng không? Thôi tí nữa mình chờ. Câu đầu tiên đọc đọc luôn 3 câu giùm em một lần nữa đi.
1: Đọc lại hả?
0: Dạ, để cho mọi người lắng nghe đó. Thính giả lắng nghe rồi những người trợ tá đi tìm nữa.
1: Câu số 1. Hạt gì nhưng chẳng nảy mầm, rơi vãi khắp sân, đêm hè lấp lánh. Đố là hạt gì? Câu số 2. Cà gì mà người ta thích cười nhất? Đố là cà gì? Câu số 3. Mình trắng nõn nà, ngâm trong nước mắm, ăn cùng bánh chưng, vị chua giòn tan. Đố là củ gì?
0: Rồi, bây giờ là rõ ràng rồi, để chờ nha. Ba câu là người ta cũng đi tìm mệt nghỉ đó chị. Còn chú Thành nữa, tội chú, để cho chú có giờ chú tìm chứ. Rồi, bây giờ mình hát nha.
1: Trở lại vui quá quên chào thính giả rồi.
0: Dạ, chào thính giả đi.
1: Diệu Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. anh chị chào em.
0: Dạ, chào anh chị.
1: Chị Kim chào quý phụ tá và quý ca sĩ.
0: Ừ.
1: Trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố.
0: No, no, no, no, hôm nay là ngày thứ ba.
1: Ôi, sorry, thấy chưa?
0: Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình.
1: Xin lỗi, xin lỗi. Em đã không thử gì, em nhớ chị Nga yêu cầu các bạn.
0: Dạ,
1: lộn
0: ngày hôm qua. Dạ.
1: Rồi, thôi mình trở lại sân khấu đi.
0: Rồi, bây giờ bắt đầu nha.
1: Rồi.
2: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh, chào anh Kim.
1: Giỏi quá.
0: Rồi, chào anh Kim quay lại nha.
1: Rồi, mời anh.
2: Mùa thu lại về trên phố Bonsa.

长了，他放歌声温柔，伴洒在那回音。头儿头大白，等归。

tình quê chàng chưa trong hồn. Lang thang quanh phố phường, phước lộc thọ.

0: 勇敢的。
1: Bài này chắc là mới, phải không?
0: Dạ, bữa nay sao em ngộ vậy? Em hỏi chị.
1: Em hỏi chị thì trả lời để cho người ta tìm hiểu ở ngoài kia.
0: Không mới đâu em.
1: À, cũng lâu rồi à, bài lâu.
0: Chị đã hát rồi đó, em trên làn sóng.
1: Dạ, em phải tìm hiểu, em phải hỏi chứ. Càng tìm được nhiều cái cơ hội thì càng hỏi nhiều hơn chứ không?
0: Đã hát một lần rồi đó.
1: Đã hát một lần rồi đó hả? Ừ. À, rồi.
0: Em cũng có nghe rồi đó nghe.
1: Em cũng
0: không
1: nhớ
0: phải trong chương trình của em.
1: Em nhớ cái chữ Bô Sa, có cái gì Bô Sa đó. Yeah, phố Bô Sa. À, nhưng mà không biết cái bài này, thật sự là không biết. Rồi, bây giờ anh chị cho, ôi trời, anh John cho tắt cho em đây nè.
0: Sao vụ gì? Rồi.
1: Trời ơi, giỏi đi tìm câu đố thôi.
0: Okay. Bây giờ chị nói em nghe nè.
1: Tìm được cái hai câu nha. Vậy ba câu mới được.
0: Sao?
1: Tìm có hai câu không được, không được, phải trợ gán tìm thêm câu nữa đi.
0: Chị đố em nè. Tròn.
1: Sao chị?
0: Hôm lúc này á, chị giống Út Tròn chỗ nào?
1: Chị giống anh Út Tròn chỗ nào?
0: Ừ, giống Út Tròn chỗ nào?
1: À, để coi em nhớ cái câu ảnh nhắc hôm, ảnh gửi hôm no. rồi. À, tới giờ là phải lên chương trình, giống cái đó phải không?
0: Không phải.
1: Ủa, giống gì nữa?
0: Trời ơi. Rất càng tráng suy nghĩ.
1: Chị giống anh Út Tròn.
0: Lúc này chị giống anh Út Tròn. Ồ, giống Út Tròn là chỗ nào?
1: À,
0: trả lời được đi, có thưởng.
1: Em chỉ biết là excited thôi.
0: Hả?
1: Rất là phấn khởi khi mà vào chương
0: rồi,
1: trình.
0: Rồi bây giờ đố luôn quý phụ tá luôn á.
1: Lúc này.
0: Đón Út Tròn, đố Út Tròn luôn á.
1: Em không biết.
0: Chú Thành, anh Sơn, đến bữa nay có anh...
1: Cái này, rồi, câu đố này chỉ có biết chị trả lời thôi chứ
0: nào?
1: Ai
0: Út Tròn ơi.
1: Rồi.
0: Đố không ánh đâu nha, đố câu chủ nhiệm luôn nha.
1: Dạ.
0: Rồi, chị xin nhả đi em.
1: Dạ, em chào chị nha. Lắng tai nghe, lắng tai nghe nha.
0: Rồi, rồi.
1: Dạ. Không ánh nhận vị kế tiếp à. Ô
2: dạ,
1: sao
2: tôi đây.
1: Dạ con chào cô. Ờ sao dạ. Cô miền Trung thì Hồng Ánh
2: tôi
1: sẽ gọi cho. Dạ sao cô miền Trung là con sẽ gọi cho chú Sơn. Rồi
2: à,
1: hôm nay con vào trễ đó cô. Dạ.
2: À vậy hả.
1: Dạ. Rồi cô miền Trung khỏe không nè?
2: À cảm ơn thì cũng tầm tầm.
1: Ồ vậy à. Ờ mà tiếng thì nghe rất là khỏe.
2: Trời.
1: Dạ. Nghe tiếng cười nó là yên tâm rồi.
2: Cố gắng mà rạng mà ngồi với thầy anh chị vô kiếm vô súng đồ vậy được.
1: Mình cũng phải nhanh lên không cô?
2: À mình nhanh lên nhanh thôi. Dạ. Anh chị hơn mình đó.
1: Dạ. Ôi trời ơi. Nhưng mà cô ơi, bữa nay là cô là hốt hụi hạng nhì đó.
2: Vậy á.
1: À, chứ không phải là hốt hụi chót đâu. Cho nên nhưng mà cô à, cô có thấy con nói như vậy có phải không thưa cô và thưa quý vị thính giả? Khi mà một người gọi vào mà nghe tiếng cười giòn tan là mình biết là ôi trời, nó lòng mình nó cũng cởi mở, nó rộn ràng lắm.
2: Ừ.
1: Dạ, phải không?
2: Thì bây giờ hôm nay thì mình cũng sẽ xin tặng đến quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi và Hồng Ánh trong nhạc phẩm Sao Không Thấy Anh Về của nhạc sĩ Duy Khánh.
1: Sao Không Thấy Anh Về?
2: Ừ.
1: Dạ. Rồi, bài hát này là cô tặng cho ai đấy?
2: À, bài hát này là tặng cho anh chị Quang Minh và Hoàng Hoa, anh chị Úc Canada,
1: dạ.
2: Anh chị Diệu Kim, anh chị Úc Hương, chị Gió, cô Hay Nhâm, chị Sầu Trương, chị Hoàng Oanh, chị Hoài Hương, chị Hải Yến, với ai nữa cả? Chú Hồng, chú Sơn, đáng lẽ phải tặng chú Sơn đầu tiên rồi.
1: Dạ.
2: Rồi
1: chú Trúc Lâm nè, rồi chú Bảy Hữu
2: nè. Chú Trúc Lâm, chú Bảy Hữu.
1: Còn ai nữa không? Còn
2: với ai nữa? Với cái bán của chị, cái bán đồ nhạc của chị chú anh chị. Chị Diệu Kim.
1: Diệu Kim, trời ơi, cái băng đó đâu phải của anh chị Diệu Kim.
2: Không thể cứ nói quá là vì chị.
1: Băng đó là
2: chị
1: của con.
2: Này, chị Chí nè.
1: Cô dì Năm Tố nghe.
2: À đúng rồi, dì Năm Tố nghe. Mỗi lần nói tới chị là Mương Trúng nhớ chị nhiều lắm nghe.
1: Dạ, hôm rồi
2: nhớ cái chuyện chị, hai chị em mình mà nói ra không được.
1: Mà không được, không chịu kể đó cô. Con dụ cách mấy cô không chịu kể đó.
2: Không, nhất định là chị đừng kể mà em đừng kể chị nắm nghe.
1: Bí mật quá, bí mật quá.
2: Bây giờ cô hát hết.
1: Dạ, rồi con mời cô, sao không thấy hồi âm à? Sao không thấy anh về?

dòng sông Hương còn trôi, vầng trăng xưa còn soi, sao không thấy anh về thăm anh ơi. Câu hát lời ca ước nguyện xưa

thầm nhắc anh duyên tình, thương thương về bóng hình người em bên mái nhà trần. Xin gắng chờ anh đến ngày mai chung lời ca.

0: bit, right?
1: Wow, hay quá cô ơi. Trời ơi, khúc cuối lên cao lên vậy đó thưa.
0: Dễ sợ không?
1: Dễ sợ luôn á.
0: Dễ sợ luôn. 83 từ rưỡi đó đó.
1: Trời ơi, con chúc mừng cô nha, cô vẫn còn khỏe, còn minh mẫn.
0: Không mà chị vô với đài với chương trình Hùng Ảnh thôi.
1: Ôi, con búp cô còn... rồi đó, con búp xô rồi đó.
0: Ừ.
1: Cô đừng đi đâu nha.
0: Dạ, bây giờ cái chân phải là khó chịu lắm.
1: Ồ.
0: Đi phiền lắm.
1: Vậy à cô? Cô ừ, nhưng đi, mà cô hôm nay là cô chịu đi bộ lắm phải không?
0: Ô trời, tập thể dục một tuần 7 ngày luôn không anh?
1: Thì đó, nhờ vậy mà cô còn
0: nhờ
1: đi được
0: vậy
1: chứ.
0: Đó.
1: Oh, wow, con cũng mong rằng là cô giữ gìn sức khỏe cô nha. Tuổi này rồi không còn, không đơn giản nữa đâu.
0: Đúng rồi, sắp lên đường đúng.
1: Không phải, ý con nói là đi đứng này kia cũng hết sức cẩn thận đó.
0: Rất là cẩn thận.
1: À, cái người bạn của con đó là mẹ của ảnh đó bị té, mà chợt té nhẹ thôi nha. Ở trong phòng tắm thôi đó. Mà như vậy là bà cứ xuống luôn đó. Cho nên mình nói là phải hết sức cẩn thận.
0: Không mà cô. mà người lớn tuổi mà phải tập thể dục.
1: Yeah.
0: Tất cả những bác sĩ giỏi á, bác sĩ Huynh Quýnh, bác sĩ ký đó này, đó, nói ra cái là quên tên rồi.
1: Yeah.
0: Những
1: cô?
0: Bác sĩ giỏi trên YouTube á là đều yêu cầu quý vị lớn tuổi phải tập thể dục, tập nhiều tập ít gì cũng phải tập thể dục.
1: Không.
0: Mình bảo mình lúng lưu trong
1: đúng
0: người
1: rồi.
0: Được. Cho nên chứ cô tập dữ lắm không ăn ạ? À? Cô dữ
1: dữ
0: không ăn á?
1: À?
0: Không đi
1: bao
0: hề, chị ở nhà tập thể dục này. mẹ đi tất cả những cái chương trình, những cái bài tập thể dục của những bác sĩ Nhật và những bác sĩ, những cái yoga giống như của Hải Ninh rồi đó.
1: Dạ.
0: Là cô phải sưu tầm và cô phải ghi ra những cái tờ giấy á. Cô học cho thuộc đà, rồi cô mới tập.
1: Dạ. Cái đó cũng là một cái điều tốt đó thưa quý vị. Ở nhà mà nếu quý vị cố gắng làm sao mình không đi ra ngoài được, ở trong nhà mình cũng phải
0: không tập. Mà tập rồi á, nhưng mà cũng có những cái loại dầu để cho mình xóa nữa đó không ảnh?
1: Cô mua dầu gì?
0: Mua nhiều cái loại dầu ở ngoài chỗ mà những cái tiệm thuốc bắc bán, hoặc là những cái loại dầu bây giờ có ra thêm một cái loại dầu của Mỹ cũng tốt lắm nè. Cái loại dầu này nè. Cô, cô
1: hôm nào cô gọi vào rồi cô nói cho bà con mình biết nha.
0: Sano, gọi là Sano mà làm ở tại Nhật, ở tại Made in USA.
1: À, hàng của Mỹ.
0: Hàng xóa vô, hàng nóng đà lắm mà. Hàng làm cho mình cảm thấy là như hết đau đó không ảnh?
1: Dạ. Vậy con cũng là một cái điều tốt, mình tìm ra được cái gì mà hợp với mình cô ha.
0: Rồi đã nhiều trái dâu mà dâu nặng của Trung Quốc á. Cũng hay lắm. Vì dâu
1: mình xài Trung Quốc mình
0: cũng
1: sợ
0: nhiều loài lắm không ảnh.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn cô miền Trung nha. Con hẹn gặp lại cô tuần tới nha.
0: Xin chào tất cả quý thính giả thân thương. Đi ngoài chương trình rồi đó.
1: Không, mình mách bảo tuổi già mà mình mách bảo để cho bà con của mình cũng biết á. Dạ.
0: Vì mạnh chống phải vì miền Trung đâu thỉnh giảng á.
1: Dạ, lỗi là tại con không có hỏi. Dạ rồi, con chào cô.
0: Rồi chào ông ảnh, xin chào tất cả quý thính giả thân thương.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh xin quý vị chờ Hồng Ánh một tí nha. Hồng Ánh gọi cho chú Sơn, sau đó rồi sẽ quay trở lại để mà nhấc điện thoại quý vị nha.

Bây giờ là hai đường dây điện thoại đều chớp hết. Hồng Ánh cần phải gọi cho chú Sơn. Quý vị ơi, tội nghiệp. Cứ mỗi tuần là mình phải gọi chú, nhưng mà lần này Hồng Ánh quên người thứ hai đó. Cho nên bây giờ Hồng Ánh xin quý vị chờ Hồng Ánh. Quý vị đừng gọi vào nha, để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn. Sau chú Sơn, Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại tiếp, và Hồng Ánh sẽ ở lại cho đủ một tiếng đồng hồ. Hôm nay Hồng Ánh vào trễ đó thưa quý vị, mong quý vị thông cảm cho Hồng Ánh nha. Quý vị ốp cái điện thoại đi, đừng gọi vào trong lúc này. Điện thoại vẫn đang chớp cho nên Hồng Ánh không gọi chú Sơn được.

0: Con chào chú Sơn.
1: Chú xin hát lên bây giờ chứ.
0: Dạ rồi, chú Sơn giới thiệu bài hát là chú Sơn
1: tôi
0: hát
1: là
0: nha.
1: Tôi là ông Sơn Ngọc Lâm, tôi xin hát bài Rồi Mai Tôi Đưa Em Của Trường Sa.
0: Rồi, con mời
1: rồi
0: chú.
1: Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin ngày cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn tên, gác vắng mưa gợi niềm chẳng chiều. Còn đây không gian xưa quen gót nhỏ, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay, ngồi nghe yêu thương đêm xa tầm tay. Ô giấc xuân muộn về trên môi hồng, chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say, lại yêu chốt đồng thề đón em thu mây bay, tiếng em xuân chưa phai suốt ngày vàng còn gì. Đành đoàn như những lần chiều hẹn ước, còn đây không gian xưa quen gót nhỏ. Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay, ngồi nghe yêu thương thêm xa tầm vô giấc xuân muộn về trên môi hồng. Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say, lời yêu chốt đồng đầy đón em thu mây bay, tiếng em xuân chưa phai suốt ngày vàng còn gì. Đành đoàn như những lần chiều hẹn ước, còn đây không gian xưa quen gót nhỏ. Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng tay, còn ai mưa trên tay khi hoàng hôn, vô giấc xuân muộn về trên môi hồng. Rồi mai chân hoàng vu quen gót nhỏ, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay, còn ai mưa trên tay khi hoàng hôn, vô giấc xuân muộn về trên môi hồng. Xin hát ạ.
0: Vâng, hôm nay chú Sơn hát rõ ràng đó chú Sơn.
1: Dạ.
0: Bữa nay là tốt phải không? Khỏe hơn nữa phải không? nhưng mà thấy hôm nay là khỏe hơn mấy tuần trước chứ. Dạ. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn vị thính giả vừa rồi gọi vào và Hồng Ánh phải cúp điện thoại để mà gọi cho chú Sơn nha. Vị thính giả nhường cho chú Sơn. Rồi con chúc cho chú Sơn
1: nhiều.
0: Dạ, chú nói đi.
1: Cảm ơn cái gì khán giả nhường cho chú.
0: Dạ. Dạ, con chúc chú nhiều sức khỏe nha chú Sơn.
1: Cảm ơn cháu.
0: Dạ, con chào, con hẹn chú tuần tới.
1: Dạ,
0: dạ.
1: Cảm ơn.
0: Dạ. Hôm nay Hồng Ánh xin lỗi gọi chú Sơn trễ nha. Dạ, rồi bây giờ Hồng Ánh nhận điện thoại nè. Hello.
2: Hello.
0: À.
2: Dạ, Hồng Ánh.
0: Dạ.
2: Dì Năm đây.
0: Dì Năm. Hồi nãy cô miền Trung, nói là chúc gửi tặng cho những người phụ tá trong cái câu lạc bộ của anh chị Diệu Cơ Kim với dì Năm Tố Nga.
2: Dạ, chị Năm có nghe.
0: Có nghe cháu không?
2: Cháu anh của mình trong đó nhắc tới chị Năm nha.
0: Dạ, mà chị Năm dạ. nhất định là không khai, không kể ha.
2: Dạ. Bây giờ chị Năm hát không
0: được.
2: Có nói tựa bài
0: dạ, rồi.
2: Không có nói tên tác giả. Để nhờ quý vị thính giả mấy cô, mấy chú đón giùm ha.
0: Dạ, rồi bây giờ con mời dì Năm nha.
2: Một ngày

Có anh trong đời đến đông về, có em đợi chờ nửa đêm, giáo đường vòng về xa xôi, nhớ thôi nhớ thở ban đầu, gặp nhau giữa đêm nguyện cầu, cầu xin trước đời mình mãi yêu nhau. Ân tình đó không phai màu, áo cưới về đẹp lòng cô dâu. Giờ anh nón cao áo trắng bạc màu, mong anh tròn linh chúng ta tròn đôi. Bây giờ mình còn xa nhau, mai sau có nhau trong đời, đêm đông về cũng không

ban đầu, gặp nhau giữa đêm nguyện cầu, cầu xin suốt đời mình mãi yêu nhau. Ân tình đó không phai màu, áo cưới về đẹp lòng cô dâu. Giờ anh nón cao áo trắng bạc màu,

0: Mai sao có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh lùng. Mong anh tròn lánh, chúng ta tròn đôi. Bây giờ mình còn xa nhau, mai sao có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh lòng. Dạ hết rồi.
1: Hết rồi. Bài hát này nghe quen quen nhưng không biết.
0: Dạ.
1: Để tí nữa chờ xem ra sao. Dì Năm phải ngồi chờ cái hồi kết cuộc nha.
0: Đúng rồi. Chắc thế làm gì Năm cũng bằng rúng xì quá.
1: Gì đâu mà mình chưa ra trận mà mình đã thua rồi. Chưa sao. Để xem coi có đúng hay không. Để hồi nữa còn từ từ. Dì Năm, cái bài này con không biết. Con nghe quen quen nhưng mà Hồng Ánh không biết. Để xem những vị trợ tá ra sao. Rồi, dì Năm gắng ngồi chờ nha. Tội nghiệp không, thấy thương quá. Rồi, con chào dì Năm.
0: Chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị. Dạ. Chào con miền Trung nha.
1: Ngồi nữa gọi vào nha dì Năm. Dạ. Dễ thương quá phải không thưa quý vị. Chờ đợi cho đến ngay giờ ngày thứ ba để mà gọi vào hát. Vâng thưa quý vị, đó cũng là một cái niềm vui cuối trong cái tuần. Khi mà chúng ta làm việc xong rồi nghĩ đến ồ hôm nay chúng ta phải lên sân khấu, phải hát vân vân. Đó cũng là một cái động lực rất là tốt cho người, đặc biệt là người lớn tuổi đó thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. 408-766-6409 408-766-6410. Hồng Anh thấy cái câu đố đó là có, trời, ba câu đố. Chú Thành trả lời được có một câu à. Mong cái câu đầu tiên á, anh Út cho nói rằng là con đom đóm. Câu số 1 là con đom đóm. Câu số 2 là cà, là cà rá. Cà rá, cà rá là phải chiếc nhẫn không? Cà rá. Rồi câu số 3 là cà ná. Hồng Anh không biết cà ná là gì. Vâng, anh chị Diệu Kim nghe có đúng không nha? Số 1 là con đom đóm. Số 2 là cà rá. Số 3 là cà ná. Chú Thành thì nói rằng là chắc là củ cải trắng đó Hồng Ánh. Hồng Ánh nói đúng rồi đó. Không biết là chú Thành, để chờ anh chị Diệu Kim gọi vào. Rồi có chú Thành với lại anh Út John thôi. Anh Sơn và chị Nga đâu rồi? Gắng tìm đi nha. Còn bài hát nữa đừng có quên bài hát nha. Vâng, thôi Hồng Ánh nhận điện thoại đây. Hello.
2: Hello.
1: Dạ, con Hồng chào cô.
2: Dạ, chào cô đẹp.
1: Trời ơi.
2: Đi xem đi sau kìa. Cô nên để đặc biệt bữa nay.
1: Sao cô?
2: Hồng Ánh biết nay ngày lễ đi mẹ đi mẹ.
1: Dạ.
2: Anniversary for 100 nay gì so. Năm nay gì? Cô ấy đã tại Fatima đó Hồng Ánh.
1: 109 tuổi.
2: 109 năm dạ.
1: Dạ, 109 năm.
2: Dạ, đặc biệt ngày 13 nè, 13 tháng 10 nè.
1: Dạ. Ô vậy là cô phải hát một bài về Đức
2: Mẹ. Cô hát bài gì lời mẹ để mẹ nhắn nhủ đó.
1: Bài gì cô?
2: Lời mẹ nhắn nhủ.
1: Lời mẹ nhắn nhủ. Ồ dạ. Đúng rồi, bài này là đúng
2: đó.
1: Luôn á.
2: Dạ đúng luôn đó, có Hải Linh đó.
1: Tôi
2: thích lắm. Tôi nói cái này làm gì làm mới yêu chuyện mà phải gì điện này hát cái bài này biết định. Đặc biệt ngày nay của mình đó, Đức Mẹ hiện ra. Chưa có lễ thánh lễ bên Syria chỗ gì đó lớn dễ sợ.
1: Dạ đúng rồi, ngày lễ trọng mà.
2: Dạ lễ trọng. Kêu là gì? Anniversary.
1: Dạ. Vậy thì cô chú hát bài này nha.
2: Dạ cô hát chứ không anh hát luôn.
1: Dạ dạ con hát theo thôi cô chú là chính nha.
2: Dạ rồi sau đó mình hát bài với anh Đức Hoàng cầu nguyện công chuyện Đức Hoàng chúc mà Đức Hoàng ngủ ngày nay đó không anh.
1: Dạ. Rồi con mời cô chú.
2: Dạ xin đang hát bạn đặt tận cái gì thính giả đang nghe chương trình của Hồng Ánh.
1: Dạ. Cái điện thoại nó hơi nhỏ nhỏ. À đó.
2: Dạ,
1: để gần tí. Dạ.
2: Rồi con nói tặng hết quý vị đang nghe chương trình này luôn. Những ngày lễ thì Đức Mẹ tặng cho hết mọi người trong môi trường tốt lành. Đây đó. Dạ.
1: Con mời con.
2: Cô Sáu rồi những bài bác đã tặng nghe chị Út nữa. Rồi chào hết với chị đi. Chị quên rồi. Dạ dạ cả rồi. Dạ. Rồi mình hát.
3: Ok, Úc Hương xin chào Hồng Ánh và quý thính giả.
1: Dạ con chào chú. Chúc chú nhiều sức khỏe.
2: Hãy đi chơi. Hồng Ánh đi chơi sướng quá ta. Nhớ rồi đó, mình đi nhớ không?
1: Trời ơi, đúng rồi thưa quý vị, sắp đến cái ngày mà anniversary của đài Atlanta. Ồ, quý vị ơi, quý vị cố gắng đi gặp nhau nha thưa quý vị. Hồng Ánh xa xôi quá, với lại là Hồng Ánh mới đổi qua cái cũng ở trong một cái hãng luôn, nhưng mà mình đổi qua một cái department khác đó. Cho nên là bây giờ nhiều việc lắm. Ngày hôm qua con làm tới, trời con không kịp đến đài luôn mà. Không đi đâu được. Dạ, con nhớ cái hồi mà đi qua bển vui quá hả? Hồi đó mình ngủ á, mình cô chú nhớ mình ngủ nhà ai không?
2: Nhà của bác gì vậy? Bác
1: gì mà em của chị Sáu? Cô gì? Cô gì? Cô Bảy. Dạ. Dì Bảy đó, dì Bảy.
2: Ờ đúng dì Bảy, dạ.
1: Dạ.
2: Ở nhà ngủ bà đó chứ không nhớ.
1: Đúng rồi, dạ, mình ở nhà của dì Bảy mà đông, dạ, hết sức đông luôn, vui, dạ. Trời ơi. Rồi cô chú đi qua bên anh gì của cô đó, xong rồi đem cua lột về ăn. Nhớ không?
2: Dạ.
1: Trời ơi, ngon ơi là ngon. Con được ăn con cua lột đó, dạ. Rồi bây giờ con mời cô chú nha.
2: Tặng hết các vị khán giả đang nghe chương trình này, đặc biệt lắm Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ là linh thiêng. Cô có nói cô hả nó Hồng Ánh không? Cô qua bển cô ngồi cô khóc trong chỗ Đức Mẹ này được hiện ra đó.
1: Dạ.
2: Cô đi qua bển hồi cách đây 10 năm rồi. Cái biết hồi nhỏ chút xíu, hồi nhỏ thì thường lễ rất gì lắm nhất rồi đó, tặng nhau tiện ảnh Đức Mẹ đó,
1: dạ,
2: này kia đó. Tặng cho cô, bạn tặng cho cô, tặng Đức Mẹ hiện ra cho ba đứa trẻ. Nói trời đất ơi Đức Mẹ,
1: dạ,
2: qua tới chỗ Đức Mẹ.
1: Dạ. Con nói nghe nè. Cô, dạ, nhớ nói rõ trong cái điện thoại nha.
2: Nghe được.
1: Tại
2: chưa?
1: Có
2: nghe
1: những
2: được.
1: Đoạn cô nói nhỏ lắm.
2: Ồ,
1: dạ, con không nghe muốn bị mất cái tiếng của cô. Dạ rồi, dạ, nhớ giữ cái điện thoại nha.
2: Rồi có cô ngồi khóc, cô nói trời ơi Đức Mẹ ơi, giờ con qua đây, con đi ngồi nhà chỗ Đức Mẹ đây nè. Vì hồi nhỏ con ước vẫn được, giờ này con được rồi. Rồi khóc quá cho mấy bà đó, là vì mày khóc chỉ.
1: Câu rồi, được rồi. Mà. Dạ. Yeah.

0: đứng tinh sáng ngời. Hát nữa mà đi.
1: Lần nữa chứ, hát bài gì kêu
0: hát bài với Hoàng đi.
1: Dạ, rồi.
0: Dạ. Hát đã đặt đầu cho không?
2: Này con
0: là đã trên viên đá này cha xây giao hồi muôn đời nhìn qua. Này con là đã cho muôn sức hùng sáng.

0: Amen.
1: Dạ.
0: Đức Giáo hoàng Leo 14.
1: Đức 14 dạ.
0: Dạ.
1: Ông bị gì trong cái ruột? Dạ không biết nói cancer không biết.
0: Buồn.
1: Cái gì cancer á chứ bạn.
0: Dạ.
1: Tôi cầu nguyện cho ngài, ngài chắc không sao. Ý thương quá. À.
0: Thương. Dạ vâng, cầu nguyện cho ngài.
1: Cô hát cầu nguyện mỗi ngày cho. Hay gì hồi đó là Hồng Ảnh nhớ cô bắt tay Đức Giáo hoàng Francis không?
0: Dạ.
1: Bắt tay. Rồi bây giờ sau khi Giáo hoàng cái chết này lên cô cầu nguyện nữa. Tiếp tục luôn đó.
0: Hôm nào cô chú đi một chuyến nữa đi.
1: Chú ơi đi ngát mà Hồng Ảnh.
0: Xa quá à.
1: Đi máy bay xa quá.
0: Ôi trời, cái con cũng ngại cái ngồi máy bay á.
1: Ôi cô đi quá trời nhưng cô đi bao nhiêu chuyến dài lắm á.
0: Ờ.
1: Mấy tiếng không à.
0: Dạ.
1: Về Việt Nam nhớ em đuổi về chú nói thôi cho tao bắt kiểu tao cũng đi nổi.
0: Cười. Ngại quá ha cô ha.
1: Dạ ngại lắm Hồng Ảnh.
0: Dạ.
1: Giờ cô những giờ có lớn tuổi rồi. Đi cũng... biết mình giờ nào ghê quá cũng sợ.
0: Nhưng mà cô vẫn đi đứng được mà phải không?
1: Đi như thường, dạ như thường không có gì.
0: À, đâu có bị trở ngại.
1: Cảm này, cái gì thôi.
0: Dạ.
1: Lớn tuổi rồi.
0: Ờ.
1: Cũng... gần 80 rồi không á.
0: Dạ. Wow, thời gian nhanh quá cô ha.
1: Các bạn nói chuyện nhau trời ơi mà mình giờ quá trời mình còn học chung lớp. Từ lớp gì lắm chứ tôi sẽ thật đi. Chung lớp bây giờ ngồi nói chuyện chú ơi. Cháu nội cháu ngoại.
0: Dạ. Dạ.
1: Con nghĩ con đi được nữa đâu.
0: À, thôi mình không đi thì ở nhà cầu nguyện.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Đi nhiều chỗ luôn anh, không đi Roma hai lần. Đi ở Jerusalem, bên Đồng Đức, Fatima đi qua đi Đức Bê đi cùng cái được 6 chỗ đặc biệt đó nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi thôi cảm ơn ông ảnh nào đi đi đừng để cho lớn tuổi rồi không đi được.
0: Còn bây giờ anh Hùng anh nói Hồng Ảnh với Phương Thi với anh Nam Phong qua Atlanta mà con có đi được đâu. Trời ơi. Bây giờ để cho con chắc vài năm, chắc hai khoảng hai vài năm nữa, vài năm nữa thì chắc con sẽ buông. Con sẽ đi đây đi đó.
1: Bị có COVID nữa nè, con mới sợ con dám đi đó, con nói thật tình.
0: Dạ, sợ cô hả?
1: Cô bạn cô nè, một năm rồi. Dạ, một chung, học chung, cho lãnh đà nằm đầm thế cho cô nè. Còn làm thế cho cô. Rồi cái là con của nó 55 tuổi, học chung lớp con cô đó. Nó đi về với cha chồng với hai đứa con đi trên máy bay về về bên chị tiểu bang gì? Alabama. Rồi trên máy bay nó bị COVID. Hai ngày sau nó ở bệnh, nó chết luôn, bệnh nó đem xác gì đó.
0: Thôi trời trời sợ quá đúng sợ quá thôi cô dạ ôi ghê quá
1: do nên đà nó kêu vô nó đang kêu đấy mai mày có biết không chú ơi
0: sợ quá
1: con cô đó
0: dạ
1: mới chết rồi năm rồi đó làm như là ta nói gì người nào có bệnh COVID rồi mà nó hết rồi nhưng mà bệnh COVID nặng á hết rồi nhưng mà vẫn còn ở trong cái người của nó của ông đó như nói chuyện văng vô miếng vô mình dính mình đó
0: vậy đó cô
1: vậy đó
0: Ừ. Rồi con cảm ơn cô nha, cảm ơn chú nữa nha. Rồi con chào. Dạ con chào. Dạ cảm ơn cô chú. Dạ. À, vâng thưa quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Hồng Ánh trả lời. À. Anh cho nói bài hát. Không phải anh. Sao viết khó đọc quá anh cho anh phải làm dấu nha. Viết dính vô nhà Hồng Ánh chưa à, thôi chú Thành nói bài hát là Chiều trên phố Bô Sa của Hoàng Linh Duy. Chiều trên phố Bô Sa của Hoàng Linh Duy. À, anh John thì nói là Cô gái Bô Sa của Yên La. Cô gái Bô Sa của Yên La. Để coi có đúng không. Hồi nữa mình lại tiếp tục. Giờ Hồng Ánh rồi quý vị gọi chứng lại cho Hồng Ánh nha. Hồng Ánh vừa rồi bị miss quý vị rồi. Đây. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Wow.
0: Dạ.
2: Mở rồi.
0: Sao cô?
2: Mở rồi. Đợi quá trời mệt mỏi luôn.
0: Vậy đó hả? Sao?
2: Gọi hồi vô kia tới giờ, vô kia gọi gì tới giờ đó.
0: Vậy đó hả cô? Ôi trời ơi, ừ. Con xin lỗi. Dạ.
2: Cô không bắt số 10, cô bắt số 9 không mù.
0: À, hồi nãy con gọi cho chú Sơn. chắc có thể là cô chờ.
2: Chú Sơn hát thì tôi đang gọi đó, thì chú Sơn hát tôi nghe.
0: Là phải cúp phone, tại vì khi chú Sơn hát thì con đâu có bắt điện thoại được nữa, có người thôi hả? Sorry cô.
2: Cái tôi nói chắc cái số 10 này không hơn được. Mỗi số 9 không à.
0: Vậy hả cô? Mà con hỏi nè.
2: Mỗi một số 9.
0: Dạ. Hồi nãy chị, ôi ơi, vậy hồi nãy chị Diệu Kim đố câu đố, cô có biết được câu nào không? Mỗi khi là con thấy cô cũng gửi, hôm nay con thấy cô gửi nè.
2: Nó lu bu nè. Biết được cái câu mà cái củ gì bỏ trên nước mắm đó. Củ gì ai không nói được mà không gọi phải phải không? Thằng Anh nói rồi luôn phải không?
0: Câu gì? Cái câu số 3 đó hả?
2: Trăng phèo mà bỏ trên nước mắm ăn cái gì đó.
0: À thì là gì cô? Cô trả lời là gì?
2: Chắc củ cải có cái gì phải không?
0: Con nói củ cải, chú Thành cũng nói củ cải trắng. Cô Sáu cũng củ cải trắng luôn phải không?
2: Tôi thấy cô cải thấy cô nói rồi thôi chứ không.
0: Con hỏi cô là cà ná là cà gì?
2: Cà ná là cái xứ cà ná đó.
0: Anh Út cho nè, nói là trái chết cụ, anh nói là cà ná. Con biết cà ná là cái gì?
2: Cà ná thì trái cà ná thiệt. Nếu cà ná thì trái cà ná, còn cà ná là cà ná ở ngoài Phan Thiết đó.
0: Ồ, làm sao con biết cà ná? Cà ná. Anh nói cà ná. Xin lỗi, cà ná.
2: Cà na là trái cà na miền Tây mình đó, có thiếu gì?
0: Sao con không biết?
2: Ăn chua chua rồi gọt nó chan nước mắm đường rồi vô.
0: Ôi chứ cà na là màu xanh mà cô.
2: Màu xanh cái hai cái đầu nhìn nhọn nhọn một bầu dục đó.
0: Thì cái đó là trái màu xanh chứ đâu màu trắng. Phải không?
2: Cậu nói cái trái gì trắng tươi. Đúng rồi,
0: mình trắng gì đó. Con cũng biết để hỏi con.
2: Dạ. Ăn cơm ăn cơm giống củ sắn chứ giống củ cải trắng chứ cái gì đâu.
0: Dạ chắc mình nghĩ con là nghĩ củ cải trắng rồi.
2: Cho mình là đốt cái cà na là không đúng, cà na màu xanh.
0: Thì để hồi xem ra sao.
2: Cái màu xanh cái trái cà na màu xanh cũng như là trái ớt xanh vậy đó, nó màu xanh vậy.
0: Dạ.
2: Có khi nó chín cũng có hơi vàng vàng mà mình mới xanh chứ đâu có nói cho nó chín hơi vàng vàng chút.
0: Dạ rồi bây giờ mình. Bây giờ là cô Sáu cũng chắc chắn là trà củ cải trắng ha. Rồi ba người mình củ cải trắng.

0: nhau là cố nhân của sông Ngọc. Rồi giờ nhà đi vào buổi sáu bắt đầu hát tặng hết cho con nghe không anh?
1: Dạ rồi, con mời cô.
0: Dạ, dạ, dạ. Không có tặng từ người thì lâu quá rồi, tặng hết bà con luôn đi.

0: sầu.
1: Nên rồi nhau có nhân ô sầu. Sầu nãy giờ nè.
0: Dạ. Rồi con cảm ơn cô Sáu.
1: Dạ. Dạ. Dạ.
0: Dạ con đâu mình vẫn còn, tại vì con vào trễ đó cho nên mình vẫn còn được
1: nay cũng dùng trễ
0: 5-10 phút nữa, một người nữa chắc tôi chờ quý vị gọi vào. Trời, thời gian nhanh ghê đó. Dạ, cả tiếng đồng hồ trôi qua nhanh quá thưa quý vị.
1: Nhanh quá.
0: Dạ. Cô biết không, hôm nay con lái xe 1 tiếng 15 phút mới tới đài đó. Ở con ngồi trên xe mà nó kẹt xe là mình cứ bồn chồn. Dạ. Rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
1: Rồi dạ, rồi đi về 1 tiếng nữa, 1 tiếng rưỡi nữa.
0: Không không, con về đâu có ban đêm, con về đâu có kẹt xe. Dạ, nếu mà con chạy. Con chạy chắc khoảng 35 phút à?
1: Ôi, dạ.
0: Là nếu mà không kẹt xe nha, ban đêm chạy đó. Dạ. Còn ban ngày kẹt xe thì trời ơi cả tiếng hơn.
1: Ủa, anh là ở San Francisco hả?
0: Không, con ở Fremont. Còn con đi làm ở Palo Alto á. Dạ, ở bên cái hướng khác. Dạ. Rồi,
1: cô có biết là thành phố San Jose rồi đi tới San Francisco rồi tới vòng vòng đâu có biết chỗ nào đâu.
0: Dạ. Cái chỗ con làm là nó gần trường Stanford. Nó ở trong cái khu đó, gần cái khu đó. Dạ. Rồi. Dạ, gần cái trường Stanford nổi tiếng của California đó. Dạ, ở gần trường thôi. Mà những người bạn của con học ở trong trường đó, cho nên giờ lunch mà tới đó ăn á, thì giá là giá của học sinh. Lâu lâu cũng tới ăn hoặc là ăn đi nơi nữa. Dạ, đi học dẫn bạn vào ăn thì được cái giá của học sinh. Dạ. Rồi con chào cô nha.
1: Dạ, cô Sáu chào Hồng Ánh nha, rồi chúc Hồng Ánh ơi đầu tuần vui vẻ nha.
0: Dạ.
1: Rồi chúc hết bà con, cô bác ở trong chương trình của Hồng Ánh, khán giả, nghệ sĩ gì chúc hết luôn, vui vẻ nha.
0: Dạ, con cảm ơn, chúc cô vui khỏe, rồi chào cô. À, vâng. Hôm nay đó, vì năm Tố Nga ơi, 4 người đều trả lời với con. Cái bài là Nửa Đêm Nguyện Cầu của nhạc sĩ Nguyên Thảo. Đầu tiên là anh Sơn nè, chị Nga nè, chú Thành nè, rồi anh John. Anh John là người cuối cùng. Anh Sơn, chị Nga, chú Thành, anh John, anh Úc John. Bài hát có tên là Nửa Đêm Nguyện Cầu của nhạc sĩ Nguyên Thảo. Có đúng không dì Năm ơi? Rồi, hồi nãy thì đã trả lời cái câu của anh chị Diệu Kim rồi phải không? Còn cái bài hát có hôm nay là trời ơi, quân ta chia rẽ hết sức luôn á, mỗi người đi một hướng. Chắc là không biết ai đúng ai sai, nhưng mà Hồng Ánh cũng đọc luôn nha. Để Hồng Anh trước khi đầu Hồng Anh xem lại điện thoại. Để Hồng Anh xem lại điện thoại nha. Ok, rồi. Anh chị Diệu Kim ơi, cái bài hát đó, chú Thành nói là bài hát Chiều Trên Phố Bô Sa. Chiều Trên Phố Bao Xa. Rồi cái bài của sao không thấy tác giả vì chú Thanh. Chị Nga thì nói là Bô Sa Thu Về của Lâm Hoàng. Anh Sơn cũng nói là Chiều Trên Phố Bô Sa. Không biết là. Rồi anh Úc John thì nói là Cô Gái Bô Sa của Vân Yên La, có đúng không? Hồng Ánh cũng không biết luôn. Rồi mỗi người đi một hướng, là không ai giống ai hết. Anh chị Diệu Kim gọi vào đi nha. Dì Năm cũng gọi vào cho con biết đi nha, dì Năm.

0: không ánh nhận điện thoại đấy.
1: Em ơi chị trở lại.
0: Rồi chị trở lại. Hôm nay là em thấy anh chị em cô chú em mọi thấy chia rẽ em. Quá mỗi người đi hướng mỗi người đi chọn một hướng đi, chỉ chúng có mỗi một cái tên, nói chung mỗi ý là bô xa thôi. Cho nên Hồng Ánh
1: bây giờ,
0: không biết.
1: Bây giờ để trả lời câu đố nha.
0: À,
1: câu trước ha.
0: Dạ.
1: Rồi câu số 1. Hạt gì nhưng chẳng nảy mầm, rơi vãi khắp sân, đêm hè lấp lánh.
0: Ừ.
1: Đố là hạt gì hạt... chứ không phải là con gì nha Úc Trân.
0: Ô, hạt gì?
1: Hạt gì chứ không phải là con gì nha Úc Trân nha.
0: Ồ, đúng rồi, cho ảnh sai, lâu lâu phải sai chứ.
1: Đầu, đầu. Rồi trả lời là hạt mưa.
0: Dạ.
1: Hạt chứ không phải là đom đóm em nha.
0: Hạt Úc mưa. Trời.
1: Hạt mưa.
0: À, rồi rồi, hạt mưa.
1: Rồi, câu số 2. Cà gì mà người ta thích cười nhất? Đố là cà gì?
0: Cà
1: trả
0: chớn.
1: Lời là cà lâm.
0: Cà lâm.
1: Cà lâm.
0: Không phải cà chớn à?
1: Cà lâm.
0: Cà lâm.
1: Rồi,
0: tại sao người ta cà lâm mà lại cưới?
1: Thì nói cà lâm ta mắc cười quá.
0: Ô vậy hả?
1: Ừ.
0: Ok.
1: Cứ cà lâm lặp lại chữ đó hoài đó em biết không?
0: Dạ, rồi, ừ. Mình phải giải thích ha.
1: Rồi câu số 3. Mình trắng, nõn nà, ngâm trong nước mắm, ăn cùng bánh chưng, vị chua giòn tan, đố là củ gì?
0: Củ cải trắng.
1: Trả lời củ kiệu.
0: Ồ, củ kiệu, trời ơi. Em đúng rồi, củ kiệu.
1: Củ kiệu.
0: Củ kiệu, ồ, vậy là hôm nay thấy chưa, chị đố 3 câu mà đâu có dễ gì đâu. Ồ, thôi, hôm nay sai bét rồi. À, sai hết.
1: Để dạ. Thương chú Thành ha.
0: À, chú Thành với lại em với lại cô Sáu là nói để, là củ cải trắng.
1: Củ cải trắng.
0: Vậy là củ kiệu.
1: Củ kiệu.
0: Rồi, củ kiệu ha.
1: Rồi,
0: mà củ mà đúng nha, củ kiệu thì nó trắng mà nó giòn, ăn với
1: giòn
0: bánh chưng ngon lắm á.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà củ cải trắng cũng vậy chị.
1: Ở nhà chị có hũ nè.
0: Củ cải trắng cũng ăn với bánh chưng ngon lắm á nha.
1: Bánh chưng cũng ngon.
0: Phải không? Thôi cho em với cô Sáu với lại chú Thành 50 đi.
1: Nó cũng trắng, củ cải nó cũng trắng ha. Mà nó
0: có
1: cũng
0: cố gắng, đúng rồi, cũng giòn tan vậy phải không?
1: Rồi, 50.
0: Ơi, rồi.
1: Cảm ơn cô Sáu.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Sáu nhiều lắm nha.
0: Rồi,
1: trở lại cái bài nhạc của mình. Nhạc phẩm có tựa đề là Thu Về Trên Phố Bonsa.
0: Rồi, của Hoàng Linh gì nè? Hoàng Linh Duy.
1: Tác giả Trần Quang Phục. Và Jennifer.
0: À, trời.
1: Chú Thành với anh Sơn chỉ trúng 4 chữ sao thôi.
0: Thì nói tác giả gì chị?
1: Trần Quang Phục.
0: À.
1: Và Jennifer.
0: Ô, trời sao nghe lạ quá chị ơi. Dạ. Và Jennifer.
1: Jennifer.
0: À.
1: Cái bài này đó chị đã hát với em một lần rồi. Năm 2022.
0: Ôi trời ơi, lâu từ
1: cái
0: đời
1: lúc đó là chương trình sống nhạc của... Chị nói nè, lúc đó là chương trình sống nhạc của Nam Phong.
0: Dạ.
1: Phương Thi không có đi làm. Em vô em làm thế Phương Thi với Nam Phong.
0: Vậy đó hả, làm sao nhớ trời. Năm
1: mà
0: 2022.
1: Chị Nga không nhớ ta, chị Nga theo dõi đài lắm mà chị Nga không nhớ chị Nga ơi.
0: Có những lúc chị Nga cũng bị rớt đài chứ. Phải không? Chị Nga đâu phải lúc nào là cũng đúng đâu.
1: Đúng.
0: Chiều trên phố Bô Sa.
1: Rồi còn một câu nữa xong trả lời chị nè. Chị giống Úc Trân ở chỗ nào?
0: Câu đó không nói ha. Quên.
1: Thôi để tuần sau nha.
0: Chị giống
1: giờ
0: Úc Trân.
1: Bây giờ nói luôn.
0: Nói luôn đi để người ta khó ngủ á. Suy nghĩ hoài khó ngủ á. Em là ghét cái đó lắm.
1: Không cho nó gắt chân lên trán cái suy nghĩ ha.
0: Dạ, giống gì?
1: Chị giống Úc Trân ở chỗ nào? Diệu Kim mê tìm câu đố mà bỏ thơ.
0: À.
1: Em nhớ mỗi tối thứ ba là chị có thơ với em phải không?
0: Bây giờ là mê câu đố.
1: ơi, câu đố còn út cho anh mê.
0: Mê đi tìm, giống cái đó.
1: Tìm câu đố bỏ nhạc.
0: Nhưng mà hôm nay là sai bét luôn. Vậy đó. Ôi trời ơi, vậy là bây giờ anh út cho anh gật đầu đúng rồi. Dạ.
1: Đúng rồi, thấy không?
0: À, cái gì ạ?
1: Chị mê tìm nè, câu nè, đố nè.
0: Có người cầm len nè.
1: Sao?
0: À, Hồng à. Ánh, cô Sáu nói, Hồng Ánh ơi, củ kiệu không có ngâm nước mắm, ngâm với giấm đường. cô Sáu nói là ngâm với giấm đường chứ không phải ngâm với nước mắm, có đúng không? Đó. À.
1: Không có, mình ngâm giấm đường rồi ra, mình bỏ vô nước mắm nữa, em nó mặn mặn, ăn nó mới ngon chứ.
0: Vậy
1: mà ăn với bánh chưng chứ, ừ. Bánh... thôi giờ 50-50
0: nhưng mà rồi. Không, nhưng mà em dạ. Thấy củ kiệu cũng có nước mắm chứ hả em? Dạ. Cũng không nhớ,
1: không em giấm đường không, em
0: giấm đường mà
1: muối
0: giấm đường hả?
1: Một ít muối cho nó mặn mặn ngọt ngọt chua chua đó.
0: Vậy là bà chủ đố bữa nay là không được rồi á.
1: Mình mới bỏ vô mình ngâm, nhưng mà lúc chị ăn chị bỏ trong nước mắm nha.
0: Vậy đó hả?
1: Ừ, chị nhưng mà kiệu ra.
0: Cái đó là chị ăn, chị thích ăn như vậy thôi. Nhưng mà cái chính thì là cô Sáu nói là ngâm giấm đường. Thôi, bây giờ 50-50 đi.
1: 50-50 đi.
0: 50-50 đi, cho nó.
1: Cái nghề này, cái nghề mà ăn uống nấu nướng là của nghề của Sáu mà.
0: Vậy hả? Trời ơi, nói đến mấy cái món đó sao thèm ghê nha.
1: Ngon em ha.
0: Ờ, em cũng chưa có ăn tối nữa cho nên nghe mấy món này em đói quá.
1: Đói
0: dạ à. Rồi ôi, rồi thôi thì hôm nay mình cũng vỗ tay cho tất cả
1: vỗ
0: cố
1: tay.
0: Gắng dạ à.
1: Rồi cảm ơn bốn phụ tá.
0: Dạ cảm ơn bốn à, năm chứ có cô Sáu nữa
1: rồi à, rồi, à, rồi chị Nga Út Trôn
0: dạ.
1: Cô Sáu
0: năm người ảnh. Dạ rồi. Hôm nay thiếu cô Út.
1: cô chủ nhiệm câu lạc bộ ảnh. Rồi bây giờ thôi chị chúc bình an mạnh khỏe, có một giấc ngủ ngon ha.
0: Dạ vâng, rồi em hẹn gặp lại tuần tới nha.
1: Rồi mến dạ. thương mến Diệu Kim dạ. Xin chào.
0: Nhớ chuẩn bị bài hát cho chị Nga nha. Chị nhắc em rồi đó nha. Thứ
1: Nga
0: hai,
1: yêu cầu bản gì em?
0: Lối về sớm nhỏ, Tân Cổ.
1: Tân Cổ, rồi.
0: Rồi em chào anh chị.
1: Rồi anh chị chào em.
0: Dạ. Dì Năm Tố Nga ơi, dì gọi vào đi, con chờ dì đó. À, vâng thưa quý vị, dì Năm Tố Nga cũng đố và à, những vị trợ tá đã trả lời là nửa đêm nguyện cầu của nhạc sĩ Nguyên Thảo. À, anh Sơn, chị Nga, chú Thành, anh John đều trả lời giống nhau. Dì Năm ơi, có đúng không?

0: Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được cảm ơn đến tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình cũng như gọi vào hát và tâm tình chia sẻ trong cái tiết mục này. Hồng Ánh mở đầu với Hương Tình Cũ của nhạc sĩ Thanh Sơn, xin được gửi thẳng đến tất cả quý vị. Cô miền Trung từ San Diego với nhạc phẩm Sao Không Thấy Anh Về. Anh chị Diệu Kim Đố và bài hát là Chiều Trên Phố Bô Sa của nhạc sĩ Trần Quang Ngọ Phục, Trần Quang Phục và Jennifer, cũng như ba câu đố. Và Chú Sơn với Rồi Mai Tôi Đưa Em của Trường Sa, Dì Năm Tốt Nha, Hồi Nữa Mình Chờ. Và cô chú Ốc Hương với Lời Nhắn Nhủ, Lời Mẹ Nhắn Nhủ và Cầu Cho Đức Giáo Hoàng. Cô Sáu San Diego với Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân của Song Ngọc. Rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ, xin chào cô Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào ai đấy?
1: Dạ, Mây Xám mà cô đặt lên đó.
0: Ồ dạ, con chào cô Mây Xám.
1: Dạ, cô Hồng Ánh này, xin lỗi cô. Tại vì hồi nãy có những chuyện hỏi với bạn, rồi làm ra bị mất cái câu trả lời. Xin cô của cô gì thêm đó, và cái gì mấy cái hộp gì mà nó không phải mà nó là cái gì, xin cô có thể nhắc lại cho nghe được không? Lại đó là cái gì?
0: Ba con đố con hình như con nhớ mãi mãi thôi nha, tại con không nhớ hết, chỉ nói là hạt gì.
1: Dạ. Chẳng mà câu trả lời
0: chẳng có nảy màu đó, nhưng mà khắp sân gì đó lấp lánh mùa hè.
1: Là cái gì cô?
0: Là cô có biết bài gì là gì không?
1: Là
0: hạt
1: không.
0: Chỉ nói là hạt mưa.
1: À, hạt mưa, dạ. Rồi, còn câu thứ hai cô, câu thứ hai là gì? Xin lỗi cô, có thể
0: câu thứ hai là chỉ nói là cà lâm.
1: Cà lâm nhé, áo, dạ, cà lâm. Là trên tập người, dạ, đúng rồi. Còn câu thứ ba là cà má.
0: Không, không. Câu thứ ba là chỉ nói là củ kiệu.
1: À, dạ, củ kiệu, dạ, tôi đoán.
0: Đúng không, cô Mi Sám? Cô đúng không?
1: Dạ, tôi đó là củ kiệu cô.
0: Ồ, vậy đó hả? Trời ơi, vậy là được. Sao nãy cô không nhắn tin hay không gọi vô cho con?
1: Đang gì anh cũng nhiều, muốn nhường cho mấy cô như cô gì Năm hay là cô Sáu. Mà tôi xin cô chuyển lời là rất thích cô Dị Kim hát. Cô miền Trung nhất là cô Dị Kim. Cô Dị Năm với Dị Sáu. Cô Sáu lại hát nhiều bài xưa. Thì hay ghê. Dạ.
0: Dạ.
1: Đây chuyện đây thì xin cô Hồng Ánh giúp cho khi nào cô nghiên cứu cô hát cho nghe cái bài của nhạc sĩ Nguyễn Tấn Quý nha cô. Có cái CD của ổng là hay lắm. Vì bài hay cô nghiên cứu cô hát cho nghe, hoặc là xin cô yêu cầu cô Diệp Kim hát nè, hoặc là cô Tốt Nga hát, hay là cô Sáu hát nha cô.
0: Dạ, bài cái tên của bài hát tên gì cô giờ?
1: Là CD của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến.
0: Ơ không, còn chắc CD người ta đâu có đâu, cho nên cô nói tên bài hát đi.
1: Ồ, dạ bài hát thì không biết mới khổ chứ. Chỉ biết là ổng làm hai cái CD thôi. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến là những cái bài rất là dễ thương. Mà thương mới nghe được, sáng nghe được có 3 bài thôi.
0: Dạ là... rồi, vậy để con để con nói nha. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến.
1: Khuyến con
0: Khuyến, dạ.
1: Khuyến là ca hát. Cô khui kề rớt e khê. Khuyến rất khuyến.
0: À khuyến. Dạ rồi. Vậy thì
1: có làm hai CD thôi mà những cái lời rất là dễ thương lắm. Nhưng mà mới nghe được có 3 bài thôi. Có khi đi yêu cầu nghe. Mà cô vừa Hồng Ánh nghiên cứu của Hồng Ánh hát cũng được nè. Hay là cô gì Kim hát, cô gì Kim hát, hay là cô Sáu, mấy cô đó hay hát mấy bài xưa đó.
0: Rồi, con cố gắng con tìm, con sẽ hát một bài nha.
1: Dạ, cái bài, cái CD đó, nó tên là, cái CD của ông nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến là, cái tựa đề là Lối Chưa Mong Chờ. Cái CD đó tên là Lối Chưa Mong Chờ. Mà có một cái CD nữa mà tên gì, sáng quên rồi, thì nhớ một cái CD trong hai. Ông chỉ làm hai CD thôi, mà mỗi CD mấy bài không biết, nhưng mà cái CD thì mà mới sáng biết được là Lối Xưa Mong Chờ, cái tên của cái CD đó. Và trong đó có nhiều bài hát rất là dễ thương. Mới sáng thì mới yêu cầu anh kiếm cho nghe được có 3 bài. Dạ, Vì cô muốn nghiên cứu thì có gì cô hát cho nghe bé, hoặc là yêu cầu xin cô gì xin hát nè. Nha.
0: Dạ rồi, vậy thì cô Mây Xám chờ đợi nha, biết đâu rồi con tìm được hay là chị Diệu Kim tìm được rồi sẽ hát tặng cô.
1: Mây Xám để Hồng Ánh hát nữa.
0: Dạ con cảm ơn cô, dạ con cố gắng nha.
1: Mà bây giờ Mây Xám xin yêu cầu cô có thể viết nhanh là thương yêu, giờ Mây Xám nghe được bài Tình Mãi Trong Em một bài rồi, Thương Cánh Hoa Rơi là bài thứ hai, Đường Tình Mưa Rơi bài thứ ba, còn mấy bài nữa trong CD đó thì Mây Xám muốn tiếp tục cho mấy bài khác nữa, tại ba cái bài đó thì Mây Xám đã nghe rồi, muốn nghe thêm nữa những cái bài khác nữa của cái CD đó.
0: Dạ rồi con cảm ơn cô chờ đón nghe nha, con chào cô nha.
1: Cô mãi nhiều.
0: Dạ con chúc cô nhiều sức khỏe rồi cô theo dõi đài nha cô nha.
1: Cho gửi lời thăm cô Diệu Kim, cô Sáu, cô Tuấn Nga, các cô luôn, nhất là cô Diệu Kim, anh Diệu Kim hay hát nhiều bài cũng giọng hay chứ. Dạ, với cô Miền Trung, rồi cô Tuấn Nga. Dạ, xin chào cô Hồng Ánh.
0: Dạ, con chào cô. Vâng, thưa quý vị, đó là cô Mây Xám. À, kết thúc tiếp một ngày hôm nay, con đang chờ dì Năm. Không biết dì Năm có gọi vào được không? À, nếu không thì con sẽ hẹn dì Năm vào tuần tới nha.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục du lịch đó đây và chuyện lạ đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2026. Hôm nay thì Hồng Ánh đổi ngược tiết mục phải không thưa quý vị? Thay vì chuyện lạ đầu tiên, Hồng Ánh lại mở cái chuyến đi du lịch đầu tiên. Thôi thì trước hay sau gì thì chúng ta cũng cùng nhau đi thôi. Và thưa quý vị, trong những tuần qua, Hồng Ánh đưa cho quý vị đi đến rất là nhiều nơi luôn á. Hồng Ánh đưa quý vị đi nào là đi xem lá mùa thu, đi Sapa nè, rồi đi Hà Giang, đi nhiều nơi, đi Mộc Châu, đi biển xanh Phú Quốc, vân vân và vân vân. Bây giờ Hồng Ánh lại muốn đưa quý vị đi mùa thu ở nước Mỹ đi. Chúng ta đi sắc thu Mỹ thì rất là đẹp thưa quý vị. Mấy hôm nay Hồng Ánh nhận rất là nhiều những email cũng như là coi ở trên Facebook của bạn bè đó, gửi cho Hồng Ánh những cái cảnh mà mùa thu của nhiều tiểu bang cũng khá là đẹp rồi. Dẫu rằng bây giờ là mới đầu của tháng 10 thôi, nhưng mà chờ thêm một chút nữa, có nghĩa là vài tuần nữa thì Hồng Ánh nghĩ lá nó sẽ đổi màu rõ ràng hơn ở nhiều tiểu bang như là Massachusetts hay là Atlanta chẳng hạn thưa quý vị. Còn nhiều nơi nữa, nhưng mà tại vì Hồng Ánh biết được những người thính giả của mình từ Boston and Atlanta nhiều lắm, cho nên nhận hình từ ở phương ấy. Vậy thì những cái nơi nào để cho chúng ta đi, những nơi lý tưởng mà Hồng Ánh thấy người ta nói là đi tháng 9 đến tháng 11 là đẹp. Bởi vì mùa thu ở nước Mỹ nó sẽ đồng loạt đổi sang cái sắc vàng đỏ tuyệt đẹp của những tán cây. Nó tạo nên một cái khung cảnh quyền diệu và quyến rũ. Nói về mùa thu á, mình cứ thích nói hoài, phải không thưa quý vị? Nói nhiều, rất nhiều về mùa thu khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là nơi mà chúng ta đang sống, đó là nước Mỹ. Và nếu như mà quý vị ở nước khác thì hãy chọn du lịch nước Mỹ đi quý vị ơi, vào mùa thu đẹp lắm. Ở đây có những cái trải nghiệm nào là hùng vĩ của thiên nhiên, rồi chúng ta sẽ đi những cái con đường mà nó uốn lượn quanh những cái khu rừng rực rỡ sắc màu, cũng như những tán cây phong đỏ rực rỡ rực như lửa hay là trong những cái cánh đồng hoa dã quỳ vàng ống trải dài như những tấm thảm khổng lồ. Mùa thu ở Mỹ còn là cái thời điểm để cho chúng ta đi xem những cái lễ hội được diễn ra rất là sôi động và náo nhiệt. Chúng ta đến đây là một người du khách thì chúng ta sẽ thấy có những lễ hội hóa trang Halloween đó thưa quý vị. Bây giờ đúng là cái thời điểm Halloween sắp đến rồi. Hôm nay ở hãng của Hồng Ánh, mà một cái factory mà nó ở Fremont đó thưa quý vị, là họ có cái event gọi là Halloween event. Họ tổ chức ở một cái khu mà parking rất là lớn, lớn lắm quý vị. Ở trong đó họ mở ra cho những người dân, không phải những người mà công nhân đưa gia đình của họ đến chơi đó. Tất cả đều free hết thưa quý vị. Đặc biệt là các em nhỏ hóa trang sớm, nhưng mà nó cũng là một cái lễ hội cho nên rất là vui. Nhưng mà thôi, Hồng Ánh chọn đi xuống đài làm việc. Cái lễ hội diễn ra ngày hôm nay nè thưa quý vị, ở hãng của Hồng Ánh á, có những cái liều nó được dựng lên rồi. Bởi vì cái hãng nó khá là lớn á thưa quý vị, cho nên họ có những cái budget, họ có cái tiền để mà họ mở ra cho gia đình của nhân viên vân vân. Và vui lắm thưa quý vị. Bánh kẹo cũng như là trò chơi, rồi những cái như là cái carnival, những cái game đủ hết, nhiều lắm đó. Thì ở lễ hội quý vị sẽ thấy Halloween xong rồi mình sẽ thấy Thanksgiving, rồi sau đó mình chuẩn bị cho Christmas và rồi New Year và Tết Việt Nam nữa. Những cái lễ hội vào mùa thu và mùa đông cũng khá là nhiều. Nói đến mùa thu thì chúng ta sẽ có những cái nơi mà như Hồng Ánh vừa nói đến Atlanta.
Atlanta mùa thu rất đẹp thưa quý vị. Rồi Boston mùa thu cũng rất là đẹp. Trước mắt Hồng Ánh thì nhiều cái cảnh rất là hùng vĩ. Hồng Ánh nói sơ một tí về Atlanta nha thưa quý vị. Khi mà tiểu bang Georgia này vào mùa thu thì nó đổi màu của màu lá, đổi màu rất là đẹp. Thời tiết thì mát mẻ. Những cái sự kiện văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Việt mình cũng diễn ra vào mùa thu nhiều. Đặc biệt là đài radio Tiếng Nước Tôi của anh giám đốc Hùng Anh ở Atlanta thưa quý vị, cũng sẽ diễn ra cái ngày lễ hội, cái ngày anniversary của đài. Cho nên cũng là một trong những điểm mà chúng ta nhắc đến. Quý vị nhớ nếu mà ở Atlanta, quý vị mau chóng liên lạc với anh Hùng Anh cũng như là chị Kim Hoàng và những nhân viên ở đài Tiếng Nước Tôi Atlanta để mà hỏi xem cái vé nha thưa quý vị. Để chúng ta đến, chúng ta vui sinh nhật cùng với đài vào mùa thu. Rồi chúng ta còn được gặp gỡ những người bạn, những người thính giả mà mình quen biết đó thưa quý vị. Hãy hẹn nhau đến trong cái dịp lễ anniversary này. Và Hồng Ánh tin chắc rằng là quý vị sẽ có nhiều điều để tâm tình khi mà mình gặp nhau, cũng như là tay bắt mặt mừng và chúng ta chụp lại những cái tấm hình kỷ niệm trong cái mùa thu cũng như là Atlanta anniversary của đài radio Tiếng Nước Tôi của anh Hùng Anh. Vâng thưa quý vị, rồi ở Atlanta có những cái nơi chốn để cho chúng ta đi ngắm cảnh và những cái địa điểm nổi bật ở Atlanta là những cái con đường có tên là Gift Garden thưa quý vị, rất là đẹp. Rồi có cái điểm nữa là Peak. Trong cái dịp mùa thu cũng như là Thanksgiving, cái nơi này ngắm lá vàng cũng rất là đẹp thưa quý vị. Cái khu vườn và cái công viên lớn có tên là Peak, P-E-A-K. Hồng Ánh chưa đến chỗ này. Nếu mà quý vị nào đã đến rồi thì nhớ chia sẻ trong những cái dịp mà Hồng Ánh gọi như thế này thưa quý vị. Quý vị có thể gửi email cho Hồng Ánh là TNT Radio, Hồng Ánh TNT Radio. Hồng Ánh mở ra và chia sẻ những cái tấm hình của gia đình quý vị cũng như là chia sẻ đến bà con của mình. Ở đây Hồng Ánh có thấy cái dừa, cái vườn gọi là vườn Bách Thảo Atlanta. Cái vườn có tên là Atlanta Botanical Garden. Thì ở đây cũng là một cái điểm mà để cho chúng ta đến. Vâng, có nhiều. Còn ở nhiều nơi nữa. Vâng thưa quý vị, còn mùa thu ở Boston thì ra làm sao? Có gì đẹp? Ở Boston đó thưa quý vị, ôi thôi cũng có nhiều nơi lý tưởng lắm. Có những khu vườn mà chúng ta nên đến, một cái thành phố có dùng của dùng New England khoác lên mình cái sắc đỏ vàng và cam rực. Tháng 9, tháng 10, thời tiết bắt đầu se lạnh ngay bây giờ đó thưa quý vị. Rất là dễ chịu và ở đây chúng ta có thể xem lá cây chuyển màu. Giữa đến cuối tháng 10, cuối tháng này nè, là đỉnh điểm của mùa thu lá đỏ. Cái phong cảnh đẹp và lãng mạn lắm ở Boston. Và ở Boston á, có một cái công viên gọi là công viên Boston Common và and Public Garden. Cái công viên lâu đời nhất của nước Mỹ, nơi mà có những cái thảm cỏ xanh, có hàng cây phong rực lá vàng ven hồ, cũng như là cái khu phố Beacon Hill nổi tiếng với những cái con hẻm lát đá cuội. Đá cuội là đá gì? Là cái những viên đá cuội. Và nhà thì gạch cổ kính kiểu mà họ trồng những cái cây cảnh dây leo á thưa quý vị. Nó chuyển màu và nhìn rất là đẹp.
Ở đây có trường đại học Harvard, Cambridge, cái khuôn viên lịch sử ngập tràn sắc thu cổ điển, và nó tạo một cái cảm giác như là bước vào một cái bộ phim vậy đó. Quý vị nghe thấy không? Chúng ta cũng có thể dạo quanh sông Charles, thưa quý vị. Cái sông này, đây là một gọi là Charles River. Và nó rất là lý tưởng để cho chúng ta đi bộ nè, đạp xe, và chúng ta ngắm nhìn dòng sông, toàn cái cảnh của thành phố trong ánh chiều thu, nghe mà lãng mạn quá phải không ạ? Và ở đây họ có một cái chợ ẩm thực gọi là chợ Quincy Market, nơi mà để cho chúng ta dừng chân, chúng ta có thể thưởng thức ẩm thực địa phương và mua quà lưu niệm. Đó là một số những cái điều nói về Atlanta và Boston. Và nơi đây cũng có hai đài radio tiếng nước tôi của chúng ta, đài địa phương đó thưa quý vị, TNT Radio Boston cũng như là TNT Radio Atlanta. Atlanta là của giám đốc Hùng Anh, còn Boston là của anh giám đốc Hoàng Hà. Vâng thưa quý vị, và đến đây Hồng Ánh mời quý vị bước sang cái tiết mục kế tiếp để rồi chúng ta chia tay nha thưa quý vị.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh mời quý thính giả nghe những cái câu chuyện lạ khó tin nhưng mà có thật xảy ra xung quanh chúng ta. Bây giờ cái câu chuyện lạ đầu tiên mà Hồng Ánh muốn nói đến mới đọc đây thôi thưa quý vị, ở tại nước Mỹ này. Người phụ nữ này đã chi ra gần 200.000 đô la để mà sửa lại một cái căn nhà thờ. Căn nhà thờ này có cái thời gian là hơn 128 năm tuổi, và căn nhà thờ đã bỏ hoang thành bỏ hoang, và người phụ nữ này đã sửa lại cái căn nhà thờ bằng cái số tiền là 200.000 đô thưa quý vị. Thì người phụ nữ này có tên là Whitney Anderson. Cô 45 tuổi, cô là một nhà tạo mẫu và trang trí nội thất tại Mỹ. Cô gây chú ý khi mà cô chi ra cái số tiền lớn là 45.000 để mua cái khu đất có nhà thờ. Cái căn nhà thờ này là 128 năm tuổi và căn nhà thờ này đã bỏ hoang ở tiểu bang Michigan. Và sau đó thì cô đã cải tạo, có nghĩa là sửa lại, remodel cái căn nhà thờ này thành một cái ngôi nhà, và cô chi ra cái số tiền là 200.000 đô. Nếu tính như vậy là cô đã bỏ ra 245.000 đô đó thưa quý vị. Cái ước mơ thơ bé của cô đó là cô thường theo ông bà đến nhà thờ, và cô say mê ngắm nhìn những cái kiến trúc, đặc biệt là những cái ô cửa kính của nhà thờ. Quý vị đi nhà thờ thì quý vị sẽ nhìn thấy những cái ô cửa kính được điêu khắc, cũng như là được vẽ những cái hình tượng, những cái kiểu rất là, mình nhìn vào là có những tượng ghi lại những cái cuộc tử nạn vân vân, nhiều lắm thưa quý vị. Hay là những mỗi căn nhà thờ cũng có những cái nét rất là đẹp, mình nhìn vào là mình biết đây là một căn nhà thờ của đạo Công giáo vân vân. Và thưa quý vị, cái thời gian mà khoảng 10 năm trước đó, thì cô Anderson này cô bắt đầu tìm kiếm nhà thờ, tại vì trong trí óc tuổi thơ, thời thơ bé của cô theo ông bà đi nhà thờ, nhìn ngắm những cái bức tượng, nhìn ngắm những cái khung hình ở trên những cái cửa sổ, để rồi nó in sâu vào trong cái tiềm thức của cô, và cô mơ ước đến khi mà ở tuổi 45 thì cô bắt đầu nghĩ đến những cái điều muốn xây dựng nó thành một cái, từ một cái giấc mơ thành hiện tại. Và cô đã đi tìm kiếm với những cái căn nhà thờ mà bỏ hoang đó, thì cuối cùng cô đã thành công khi mà cô tìm được với một cái giá cả cũng hợp lý. Và đến mùa xuân của năm 2024, cô đi tìm và cô thấy có một cái tin rao bán một cái căn nhà ở Michigan, căn nhà thờ, và đi kèm là một nhà thờ cũ được xây dựng năm 1898. Và cái công trình nó xuống, nó rất là, gọi là bỏ hoang thì nó rất là tệ, nó đã bị xuống cấp nghiêm trọng lắm rồi. Và cô này cổ nói là khi mà cổ đến á, là cổ phải đeo mặt nạ, có nghĩa là sợ cái chất bụi bặm cũng như là cái chất độc ở trong cái căn nhà này đó thưa quý vị. Khi mà cô đến tham quan là cô đã phải như vậy. Tuy nhiên khi nhìn thấy những cái ô cửa sổ, cô lập tức hình dung ra cái diện mạo tương lai của cái công trình, và cô quyết định là mua nó, phải mua nó. Cô nói rằng là tôi yêu nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp là tình trạng của cái công trình nó đã xuống cấp như thế nào, nhưng mà tôi đã yêu nó rồi. Cho nên đến tháng 6 của năm 2024 thì cô Anderson hoàn tất cái thương vụ sau quá trình là thương lượng, và cô sở hữu cái căn nhà thờ rộng
khoảng 325 mét vuông, và căn nhà dành cho tu sĩ ở đó. Rồi tổng cộng tất cả là 930 mét vuông. Thì khi mà cô nhận được và cô đã cho tu sửa lại, quý vị cũng, Hồng Ánh cũng muốn nhắc lại là từ đầu quý vị nghe là đây là một người thiết kế, một người chuyên thiết kế về nội thất, cho nên cô đã có một cái sẵn một cái tầm nhìn cũng như biết là mình phải làm gì cho cái căn nhà thờ này, và cô đã sửa chữa lại thành một cái căn nhà ở. Do cái kinh nghiệm cô đã sẵn có thì phần lớn đó là cô phải phá dỡ nó đi rất là nhiều. Những cái nơi mà nó đã tệ lắm rồi thì cô cho phá luôn, và cô giữ lại những gì mà cần thiết thôi. Và thưa quý vị, bây giờ căn nhà thờ này đã trở thành cái căn nhà của cô. Nó rất là đẹp thưa quý vị, tuyệt đẹp. Hồng Ánh nhìn cái bức hình đây, được nhìn đây thưa quý vị. Cô đã đầu tháng 3 của năm 2025, cô đã chia sẻ cái câu chuyện ở trên Instagram, và đã có nhiều người theo dõi cái câu chuyện của cô. Và bây giờ thì căn nhà của cô nó đã được hoàn thành. Và thưa quý vị, đây là một cái công trình lớn và cô đã làm được. Có những người ôm ấp một cái giấc mơ của mình nhưng khó có ai có thể hoàn thành. Tuy nhiên đây là một cái điều mà chúng ta cũng cần chúc mừng đến cô Whitney Anderson. Ở tuổi 45, cô đã làm được cái tạo thành một cái căn nhà theo cái ước mơ từ tuổi thơ, biến cái căn nhà thờ bỏ hoang thành một cái căn nhà tuyệt đẹp với cái giá tất cả là khoảng 245.000 đô la thưa quý vị. 45.000 để mà mua cái miếng đất và 200.000 để mà cô sửa sang lại căn nhà. Một điều khó tin nhưng có thật đã xảy ra cho cô gái, một người phụ nữ ở tuổi 45.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh muốn chia sẻ đến quý vị câu chuyện thường là giữa chuyện lạ và du lịch. Thì Hồng Ánh sẽ chia sẻ những cái bài viết cũng như là những câu chuyện mà thính giả gửi cho Hồng Ánh. Ở đôi khi Hồng Ánh thấy ở trên Facebook rồi Hồng Ánh lấy xuống cũng có. Hôm nay thì Hồng Ánh nhận được cái bài sưu tầm này của anh Sơn. Anh Sơn mà hay trả lời đố nhạc đó thưa quý vị. Anh Sơn sưu tầm. Phật mỉm cười. Ok. Có một người đàn ông chạy tới dưới chân của tượng Phật và khóc rằng: Thưa Ngài đáng kính, tại sao tôi không thể thành công dù cho tôi cố gắng đến đâu, làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không có thành công được. Thì Phật mới mỉm cười nói rằng: Đó là vì con đã không thể cho đi. Thì người anh này mới nói rằng, anh rất là hoang mang, anh nói rằng: Cho đi. Thưa Ngài, tôi quá nghèo, tôi biết cho cái gì chứ, tôi không có cái gì để mà cho đi cả. Thì Phật trả lời: Ngay cả khi con không có tiền, mỗi người chúng ta vẫn có thể cho đi những thứ này. Thứ nhất, cho đi sự hòa đồng với người khác. Thứ hai, mình có thể cho đi những điều tốt đẹp, chúc mừng hay là niềm vui, chúng ta vui vẻ với người xung quanh, hoặc là khích lệ, động viên người khác. Đó cũng là việc chúng ta cho đi. Thứ ba là hãy dành cả trái tim chân thành để đối xử với người khác. Thứ tư, học theo những người có tâm địa tốt. Thứ năm, giúp đỡ người xung quanh mình bằng những hành động dù là đơn giản nhất. Thứ sáu, chúng ta có thể nhường ghế, nhường chỗ cho những người cần hơn mình khi đi thuyền, đi xe, vân vân. Một người dù nghèo tới mấy cũng có thể làm những điều này cho những người xung quanh mình. Những người không sẵn lòng đối xử tốt với người khác sẽ không bao giờ có thể giàu có được. Những người chỉ ngồi đó và kêu gào, bất mãn về sự nghèo khó, nghĩa là họ chỉ nghĩ đến bản thân của mình. Điều đó sẽ chỉ khiến họ ngày một nghèo hơn. Nguyên nhân của cái nghèo chính là việc bạn từ chối cho đi. Vì thế, nếu muốn giàu có, đừng kêu than khi bạn chưa thể giàu. Hãy có một

cũng sẽ đầy rẫy những rắc rối. Một anh chàng có trồng một cây thủy tinh, một cây thủy sinh. Một anh chàng có trồng một cây thủy sinh. Mỗi khi gặp chuyện gì không hài lòng, anh ta lập tức trút giận, sỉ giả và buông những lời cay nghiệt với cái cây. Cuối cùng, cái cây đã chết. Anh ta tức tối đập vỡ tất cả. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nói những lời độc ác, tiêu cực chính là độc tố gây độc cho cây. Khi chúng ta tức giận và phát ra những năng lượng tiêu cực, cơ thể chúng ta sẽ nhận thông tin và rồi nó tác động lên chính sức khỏe của chúng ta. Ngược lại, khi nói những lời đẹp đẽ được nói ra, tâm trí sẽ hài hòa, thể trạng sẽ khỏe mạnh. Những lời nói tốt đẹp sẽ thu hút sự tốt đẹp may mắn. Ngôn ngữ tích cực sẽ giúp cho chúng ta tìm ra con đường đến với cuộc sống hạnh phúc. Trong cuộc sống, có rất nhiều người dễ dàng câu có, hằn học với sự khốn khổ và những gì chưa được như ý muốn. Họ sẽ không được chào đón nếu cứ mãi giữ một trạng thái tiêu cực như vậy. Hãy suy nghĩ về thế giới này, về cuộc sống này. Bất kể hiện tại mọi chuyện có như mong đợi hay không, điều quan trọng là phụ thuộc vào tâm lý của chúng ta có tích cực hay không. Miễn là chúng ta luôn để tâm trong sáng, nói lời tốt đẹp, tôi tin rằng một ngày nào đó cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc, tươi đẹp. Vâng, thưa quý vị, đó là bài sưu tầm Hồng Ánh nhận được từ anh Sơn Đố Nhạc. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào quý vị.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em, đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc check, thay nhớt xe, đủ các loại gara, đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Kearny Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinny Thâm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666. Tín nhiệm, an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
3: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ 33. Xin được ấn cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham dự vào tiết mục này với những vấn đề liên quan đang xảy ra tại Hoa Kỳ hoặc là ở Việt Nam hay là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số các diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tuần này, thị trường Riyadh, thủ đô của Ả Rập Saudi, vẫn đóng cửa, và sau vụ tấn công đã giết hại 14 và bị thương trên 300 người. Một phi trường khác là phi trường King Khalid cũng vậy, vẫn đóng cửa sau vụ tấn công. Lực lượng Houthi cho biết là họ sẽ nhắm vô không cứ Khalid Mushan ở phía tây nam. Cuối tuần qua, khu vực phi trường bận rộn nhất của Ả Rập Saudi cũng vẫn ứ động. Ảnh hưởng của vụ này đã gây thiệt hại 43% các đường bay trong vùng qua lại. Đa số các chuyến bay tới đều đã bị ngừng. Nhiều cuộc họp tại thủ đô Riyadh cũng đã phải đình chỉ liên quan tới các vụ tấn công của lực lượng Houthi. Sáng nay, lực lượng Houthi tuyên bố nếu Mỹ mà can thiệp, có nghĩa là Mỹ sẽ giúp lực lượng thân Ả Rập Saudi của chính phủ Yemen để chống lại phiến quân Houthi, thì phiến quân Houthi sẽ trừng trị mạnh mẽ quyền lợi của Mỹ và các trại binh của Mỹ ở mức độ Mỹ sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Ngày hôm qua thêm một lần nữa, Tổng thống Trump nhắc lại tiền thưởng $5,000 sẽ được hiến dâng tới công dân Mỹ nếu Đảng Cộng Hòa chiến thắng và gìn giữ đa số tại hai viện trong cuộc bầu cử chỉ có 20 ngày nữa. Ông nói, tôi sẽ cung ứng đến công dân Mỹ $5,000. Đảng Dân Chủ chống lại vụ này. Nhưng nó sẽ vẫn diễn ra vì Đảng Cộng Hòa chiến thắng, gìn giữ được đa số ở lưỡng viện. Quý bạn sẽ nhận được $5,000 vào chương mục của mình. Một chỉ dấu hưng thịnh kinh tế của nước nhà chưa bao giờ có. Trong mấy ngày đi vận động, nhiều tiểu bang, tới nay là 9 tiểu bang, trong chương trình 32 ngày của ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái ý kiến táo bạo này. Có ít nhất 5 nhà dân cử Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Trump đảo ngược quyết định của ông liên quan đến bút ký về dầu diesel ông làm với đế quốc Nga trong tuần qua. mà không phải thông qua Quốc hội. Vì Đảng Dân Chủ cho rằng nó xung đột với một số các biện pháp đang nhắm vào Nga, cấm vận và trừng phạt năng lượng của đất nước này. Năm 22, Quốc hội đã ban nghị quyết cấm Nga xuất cảng năng lượng qua Mỹ vì Nga đã bắt đầu cuộc xâm lăng với Ukraine. Cựu phó tổng thống Mike Pence cho rằng vụ này đó đã phản bội cái luật mới nhất về năng lượng Nga liên quan đến cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina, mà thượng viện đã vinh danh ông bằng cách bút ký chấp nhận. Ít nhất 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa và 3 thượng nghị sĩ Dân chủ đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Trump đảo ngược quyết định của ông. Bên cạnh đó là phản đối của Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng và Tổng thống Ukraine ông Zelensky. Tổng thống Trump lên tiếng đòi Tổng thống Zelensky phải được thay thế trong một cuộc bầu cử mới, tại vì ông này can dự vô lối vô quyết định của Tổng thống Trump. Đối với thượng nghị sĩ Cộng hòa, Tổng thống Trump lên tiếng rằng tôi không tin là họ đủ nghiêm chỉnh để hiểu cái việc tôi làm. 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa đó là bà Susan Collins ở Maine, bà Lisa Murkowski ở Alaska, ông Tom Jolis ở North Carolina và ông John Curtis ở Utah. 3 thượng nghị sĩ Dân chủ chống lại là ông Richard Blumenthal ở Connecticut, bà Jeannie Shaheen ở New Hampshire và ông Ron Wyden ở Oregon. Bảy người này cho rằng tiếp tế mạch sống cho đế quốc Nga là gây tổn hại tiếp tục cho đất nước Ukraine. Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn xuyên lục địa xuống vùng biển Nhật Bản vào ngày hôm qua, 12 tháng 10, sau vụ nổ tại vùng phi quân sự. Cuối tuần qua đã giết chết 3 binh sĩ Nam Hàn, và sau vụ Nam Hàn cho thử một loại vũ khí mới, vũ khí siêu âm. Hôm mùng 3 tháng 10, Bình Nhưỡng cũng đã thử hỏa tiễn xuyên lục địa tầm trung. Từ năm 1953 đến nay, sau khi tạm dừng bắn, cuộc chiến tranh Bắc Nam Hàn trên phương diện kỹ thuật mà nói chưa hề chấm dứt. Cô em gái Kim Yo Jong của nhà độc tài Kim Sĩ Nhật, Kim Nhật Ân cho rằng đòi hỏi của Nam Hàn rằng Bắc Triều Tiên phải xin lỗi là một chuyện vô cùng ngớ ngẩn. Họ Kim theo như Tổng thống Trump nói, có lẽ là hai người sẽ gặp nhau trong lòng hội nghị APEC diễn ra tại Thẩm Quyến ở Trung Quốc vào ngày 18-19 tháng 11 sắp tới. Và phần cập nhật cuối cùng của chúng ta liên quan đến chính phủ Campuchia đã tuyên bố một cái chính thức ngày hôm kia. Họ từ chối lập luận cho rằng họ đã dẫn độ và trao 2 đảng viên Đảng Việt Tân cho Cộng sản Việt Nam. Đó là 2 ông Nguyễn Đức Thuận và Trần Hiệp, để cùng với một người khác là ông Thái Công Trung Sơn vào ngày 28 tháng 9 đi Cộng sản Việt Nam lên án là khủng bố và đi vào Việt Nam trái phép ở cửa khẩu Tây Ninh. Theo nhà cầm quyền ở Campuchia thì không có chỉ dấu nào 2 ông Thuận và ông Hiệp sẽ rời Campuchia vào ngày 15 tháng 9 cả. Và rằng nhà cầm quyền Campuchia từ khước lập luận rằng họ đã chuyển giao hai người này cho Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Úc ông Anthony Albanese lên tiếng là chính phủ Úc của ông đã liên lạc được với gia đình của công dân và đề nghị là hết lòng giúp đỡ. Đảng Việt Tân đã tố giác và lên án một cách nặng nề việc công an Cộng sản Việt Nam đã bắt cóc hai đảng viên của họ và dàn dựng về lời tố cáo họ làm việc khủng bố và họ nhập cảnh Việt Nam phi pháp. Ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức vận động nhân quyền và lao động quyền tại Á Châu, đã phân tích cách mà các chính phủ viện dẫn luật chống khủng bố để biện minh cho hành động phi pháp đàn áp của họ. Ông cũng đưa ra mặt trái và mặt phải, theo cái nhìn chuyên nghiệp của ông, về cái việc các chính phủ đã áp dụng cái biện pháp đàn áp xuyên quốc gia mà ông cho rằng nó là điều đang xảy ra quá nhiều tại Đông Nam Á Châu. Vâng, đó là 7 phần cập nhật trong chương trình thứ 3, 13 tháng 10 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Một lát nữa cuối chương trình thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái trường hợp mà bắt bớ một cách là không có luật lệ, bất hợp pháp của Cộng sản Việt Nam với các đảng viên Việt Tân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về một số những cái việc mà quý vị thính giả có góp ý và đặt câu hỏi. Nó liên quan đến cái việc mà ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông Peter Hegseth, cũng như Tổng thống Trump quyết định sẽ xử tử hình một cái tên khủng bố. Tay này đã từng ở trong quân đội Hoa Kỳ với cái chức vụ là bác sĩ, giết rất là nhiều binh sĩ Hoa Kỳ. Và khi mà cái lệnh sẽ xử bắn, và đặc biệt là xử bắn sẽ được trình chiếu công khai, đã nhận được khá nhiều những cái phản hồi không có đồng ý về chuyện này, từ những cái dư luận trên mạng xã hội cho đến một số người cũng có vị trí khá lớn. Họ nói rằng cái việc này không nên, xử bắn thì cứ xử bắn, hay là ghế điện, hay là tiêm thuốc độc, cái đó tùy. Nhưng nếu mà trình chiếu trên cái hệ thống công cộng thì không nên. Cuối cùng thì sau khi nhận được những cái ý kiến phản hồi như vậy đó, thì Tổng thống Trump đặt vấn đề này lại với ban cố vấn của mình, cũng như những người chịu trách nhiệm về việc này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cuối cùng đó, thì việc này sẽ được quyết định ra sao? Và theo cái ý riêng của anh, có nên trình chiếu một cách công khai trên cái hệ thống công cộng Internet về cái việc xử bắn một tử tù hay không? Mặc dù cái chuyện này đó, nếu mà chúng ta lên Internet, lên trên YouTube đó, có nhiều cái nơi cũng có những cái đoạn phim là phải nói rằng rất là khủng khiếp, còn kinh sợ hơn nữa. Nhưng mà đối với người Mỹ thì cái chuyện này họ nói rằng là không nên, và nó sẽ gây ảnh hưởng, đặc biệt là với những cái người yếu tim, hay là những người không thích bạo lực, hoặc là đặc biệt nhất là đối với các trẻ em dưới 18 tuổi. Thì thưa Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào? Và cuối cùng anh nghĩ rằng ông Trump sẽ quyết định cũng xử tử, nhưng mà sẽ không có trình chiếu công khai, hay là sẽ vẫn giữ quyết định là sẽ trình chiếu công khai, thưa Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà nó có thể là nó 50-50, thưa Nam Phong, tôi suy nghĩ. Nếu trường hợp mà công khai thì làm sao để không còn có, không có thể cho để những người quốc rất là trẻ, đặc biệt đó là trẻ con hoặc là những người dưới tuổi vị thành niên để xem về cái hành động thử bắn này. Mặc dù nó cũng không có mới lạ gì đâu. Nếu mà chúng ta xem những cái loại phim cao bồi thì có lẽ đứng hai bên rồi bắn cũng ngã người chết với nhau, cái chuyện đó, tại sao chúng ta chấp nhận được. Mà bây giờ lại đối với một cái người mà tử tù mà lại có cái hành động gọi là phản quốc, có hành động là chống lại nước Mỹ, mà cũng là một cái người gọi là trong quân đội của Hoa Kỳ. Thế thì mà giết người như thế này thì có vấn đề mà xử bắn thì chúng ta đã công nhận rồi, đã theo tòa án đã làm, và nó cũng đã có cái thời gian kéo dài để cho ông này sống và để xem có cái gì trở ngại không. Bây giờ đưa ra một cái quyết định là cái xử bắn với cái đội xử bắn tinh nhuệ là những người lính, và xử bắn công khai để làm cho, để cho mọi người cùng thấy. Nếu mà chỉ thấy chỉ trong vòng một vài giây đồng hồ để mà ngã rồi thôi, thì cái điều kiện này đó cũng là một cách để mà giải quyết cho một cách dứt khoát và cái sự mạnh mẽ cho những cái người mà gọi là phản quốc hoặc là những kẻ phản động thì sẽ được nghiêm khắc một cách gọi là mạnh mẽ. Bù trở lại là những người khác nhân cái cơ hội này cũng đưa ra một cái quyết định, đó là không nên gọi là trình chiếu một cách công khai. Thế thì tổng thống phải chọn lựa như thế nào? Nếu như là phải chọn lựa thì chúng ta chờ xem coi cái quyết định của những người phản kháng nó như thế nào. Nhưng mà Bộ trưởng Chiến tranh của Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống nói rằng là việc làm này để mà cho chính phủ có một cái ý định gọi là cương quyết để mà thi hành quyết rõ ràng và minh bạch, và cũng để răn đe cho những người khác. Nếu như là cái quân khủng bố của bất cứ người khác nào thì sẽ có những cái hành động quỵnh bạo như thế này. Đằng nào nó cũng có cái lý do để mà gọi là răn đe, cũng là lý do để cho thấy được là cái sức mạnh và cái một cái bài học phải trả cho những người mà gọi là có cái chủ trương cái đầu óc bệnh hoạn, hoặc là những kẻ mà chống đối cái nước Mỹ để làm thiệt hại sinh mạng của cái người dân Mỹ. Việc mà tư hình thì gần như ai cũng đồng ý đây là một cuộc gọi là phán xét một cách công khai và đã có cái thời gian để kéo dài cho cái mạng sống của người tử, gọi là cái người mà gọi là chủ trương giết người này. Thế thì chúng ta xem coi có cái sự thay đổi nào của chính phủ không. Một là chỉ nói là gian dựng của người giữ bắn thôi, nhưng mà lại không nổ súng, hoặc là chỉ lướt qua một cách rất là nhanh về cho cái việc mà giữ bắn này, cho khi mà các người mà gọi là dùng súng để mà xử bắn cho tử người tử tội. Dĩ nhiên đây là không phải chỉ có một người bắn cho một người, mà là có thể là 10 người hay là hơn nữa, để không ai biết được rằng cái viên đạn của mình có thể tự cái người mà gọi là lính đã bắn đó, để không có cái mặc cảm đó là chính cái viên đạn của mình đã giết cái người kia, mà đây là đó là một cái giết đạn chung của nhiều người. Đó là một trong những cái yếu tố tâm lý, và yếu tố tâm lý này nó cũng làm một cái cho những cái người mà sử dụng vũ khí để mà giết người hàng loạt cũng sẽ gọi là coi như là cảnh báo đừng có dừng cái vũ khí này để mà làm bạo lực để gây ra cái chết chóc người khác, thì cũng sẽ làm cho cái vấn đề gọi là xử án cũng như là cái án tử hình này cũng sẽ quyết định nhanh chóng hơn. Nói tóm lại đó thì đây là cái quyền phản đối cũng như cái quyền mà phê bình cũng như là mọi việc khác. Còn đối với chúng ta có cái chấp nhận được hay không? Nếu chúng ta chấp nhận không có chấp nhận được thì chúng ta không xem, không cần phải xem cái đoạn phim này, tức nhiên là tắt đi. Và thứ hai là chúng ta trong gia đình của chúng ta cũng ngăn cấm không cho các gọi là trẻ con của chúng ta để xem cái phim đồ này. Và chúng ta chỉ lướt qua những cái vấn đề mà thông tin thôi, thay vì hình ảnh chúng ta chỉ là những cái bài báo để mà mô tả cái cuộc hành quyết đó mà thôi. Thì đã có nhiều cách để mà thỏa mãn vấn đề này. Nhưng mà cái yếu tố tâm lý và cái yếu tố chính trị cũng như cái yếu tố mà để cho mà chính phủ của Hoa Kỳ đưa ra một cái thông điệp mạnh bảo đó là những kẻ mà có khủng bố hoặc là những kẻ gọi là điên rồ, có những kẻ mà làm mai cho dân Mỹ này thì sẽ có những cái biện pháp gọi là đáp trả rất là mạnh mẽ này, cũng là một cái bài học răn đe cho những người mà gọi là đang ở thế hệ này hoặc là thế hệ khác. Đó là một trong số những cái yếu tố mà chúng tôi tạm nêu ra mà chúng ta thấy cái cách thức mà hành quyết như thế nào và cái cách thức mà để giải quyết cái vấn đề nó như thế nào để mà gọi là tránh cái vấn đề bàn vô tán ra. Chỉ cần một giây, ba giây đồng hồ mà đã giải quyết một cái vấn đề rồi mà chúng ta cũng lại tốn rất là nhiều giấy mực để mà tranh cãi. Nhưng mà dù sao đây cũng là một cái điều tốt để đưa ra để mà chúng ta thăm dò những cái ý kiến của người dân. Đó là vấn đề. Vấn đề nữa là nếu được sau cái vụ này rồi đó thì sẽ có một tổ chức nào đó để làm một cuộc thăm dò để xem có cách là xử bắn nó như thế nào và được chấp nhận hay không, là một cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý, thì chừng đó chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Đó là một trong những lý do. Nhưng mà trong cái thời gian này á, thì Tổng thống đưa ra quyết định thì cuối cùng và có thể sẽ rút lại là cái cách thức vận hành nó như thế nào, như là ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh sẽ làm một cách để mà gọi là cho những cái thế giới mà gọi là cực tả mà có cái hành động gọi là giết người đó sẽ thấy được rằng cái quyết định của Tổng thống đó, nó vượt qua những cái điều kiện mà luật pháp cho phép cũng như là cái trật tự và cái danh dự của nước Mỹ và cái sinh mạng của người dân Mỹ, đó là một sự quan trọng hàng đầu cho tất cả mọi người. Đối với cái nhìn của tôi đó là chúng ta khó mà có thể nói như thế nào đó. Đây là cái quyết định từ phía của Tổng thống và Bộ Chiến tranh, và nếu có sự thay đổi thì cũng từ phía của Bộ Chiến tranh thôi, chứ chúng ta không thể nào nói trước giùm cho Tổng thống hay là ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh cho cách hành quyết công khai để cho mọi người cùng xem. Đó là cái vấn đề. Nếu chỉ hành quyết công khai đồng ý nhưng mà sẽ gọi là hạn chế cho người xem, hoặc là chỉ là cái nội hình quyết mà xử bắn nó mà thôi, mà không có thấy gọi là cái người chết nó như thế nào, hoặc là cách thức là hành động như thế nào, đó là có thể có một sự thay đổi nào đó chẳng hạn, hoặc là có thể sẽ chỉ là tuyên bố là xử bắn xong và là có chứng kiến và làm biên bản mà thôi, và không có phổ biến ra bên ngoài, cũng là một cái cách thức để mà trong giờ chót hoặc là như thế nào có cái thời giờ để mà quyết định từ phía Tổng thống cũng như Bộ Chiến tranh. Đó là ý kiến tôi. Còn như nói hỏi là có khơn ngưng hay không thì chắc là không có dám nói suy đoán được, mà đây chỉ là đưa ra có vấn đề đó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Hoa Kỳ là một cái nước dân chủ và đặc biệt là tôn trọng cái quyền con người, nhiều khi nó quá mức. Những cái án tử hình ở khá đông tiểu bang ở Hoa Kỳ đã được chấm dứt để chuyển thành án chung thân. Mà án chung thân đó, nhiều người thì họ than vãn, họ nói trời ơi, tôi đi làm cả đời để nuôi mấy cái ông tù này mệt quá. Tử hình dĩ nhiên là chấm dứt mạng sống của một người nào đó mà họ không còn xứng đáng để hiện diện trên cái xã hội này, trên cái cuộc đời này nữa. Thì cái hình thức tử hình nó có nhiều cách từ ngày xưa tới bây giờ. Chúng ta đã từng thấy những kẻ phiến quân của Hồi giáo đã từng là chặt đầu người Mỹ. Rồi bên các nước Hồi giáo cái lực tử hình nó vẫn còn cái án treo cổ, nó rất là dã man so ra với ngồi ghế điện hay là xử bắn bằng cái tiểu đội hành quyết. Từ trước đến giờ thì cái vấn đề tâm lý nó cũng được chú ý rất là nhiều, bởi vì theo như chúng tôi được biết, trong 12 người trong tiểu đội hành quyết đó, họ được thông báo là trong những cái khẩu súng được bắn đó, trong đó có một vài khẩu nó là đạn mã tử, nó không có đạn thật. Điều đó nó là trấn an cái vấn đề tâm lý của những người trong tiểu đội hành quyết để họ an tâm và họ nghĩ rằng mình được cầm cái cây súng bắn đạn mã tử để mình không có phải nổ súng vào cái kẻ tử tội đó mà an tâm. Cái đó là vấn đề tâm lý thôi, nhưng mà cái đó thật sự ra nó chỉ áp dụng vào cái thời chiến, mà khi mà cái việc tử hình nó nhiều quá đó thì ấy, chứ còn lâu lâu mới làm một lần thì chắc cũng không đến nỗi nào. Cho nên là vâng, dĩ nhiên án tử hình vẫn có thể tiếp tục, không có cái gì trở ngại, nhưng mà có trình chiếu hay không thì sẽ đợi xem coi cái quyết định cuối cùng của Tổng thống Trump, ông sẽ là cái người quyết định cuối cùng về vấn đề này. Nói đến cái vấn đề mà truyền thông đại chúng nó được bên phía chống đối ông Trump nó họ canh từng chút, từng phút, từng giây. Thí dụ chẳng hạn như liên quan đến cái quảng cáo mà hiện giờ bị tòa thiên tả, các quan tòa thiên tả quyết định là phải ngưng lại, không có được trình chiếu nữa, với cái lý do là như anh Giang có trình bày nhiều lần, cái đoạn cuối nó có ghi rõ ràng đó là được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng đã từng nêu ra cái trường hợp đó là tại sao không chuyển qua cái quỹ ban vận động tranh cử hay là một cái tổ chức nào đó để cho cái quảng cáo này nó tiếp tục nó chạy, mà lại cứ giữ cái chữ mà được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ. Hiện giờ thì bên phía nguyên đơn mà tố cáo cái việc này đó, họ lại lên tiếng nói rằng là bên phía Bộ Tư pháp không có chịu tuân theo cái lệnh của tòa, vẫn tiếp tục cho cái quảng cáo này chạy. Thì bên phía Bộ Tư pháp nói rằng lệnh tòa đưa ra thì chúng tôi thi hành, nhưng mà nó phải có cái phần chậm trễ bởi vì phải thông báo cho các đài truyền hình, rồi chưa kể các đài truyền hình có những người họ không có nắm rõ, họ không có lấy cái đó ra, vân vân. Thì thưa anh Dân, một cái quảng cáo nó nho nhỏ như vậy đó mà bị chú ý và bị hành hạ như vậy thì còn gì để nói nữa. Thưa anh, nghĩ rằng trong thời gian sắp tới cái quảng cáo này có được phục hoạt trở lại hay không? Có nghĩa rằng sẽ với tên của một cái tổ chức vận động tranh cử nào đó khác, hay là tổ chức ủng hộ bầu cử khác vân vân, mà không có lấy cái tên là của chính phủ Hoa Kỳ để cho những cái quảng cáo này tiếp tục chạy, thưa anh Dân? Hay là anh nghĩ rằng cái quảng cáo này như ông Trump nói đó, nó là quảng cáo cho đất nước Hoa Kỳ, nó không có liên quan tới ứng cử viên nào hết, thì tại sao mà lại bị phản đối trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ như thế này? Thì anh nghĩ rằng trong tương lai quảng cáo này có sẽ được tái phục hoạt tiếp tục chạy hay không, hay là nó sẽ được bỏ qua luôn, thưa anh Dân?
2: Tôi không tin là ông Trump ông ngừng đâu, tại vì năm cái mẫu quảng cáo này đó nó có mức độ lôi cuốn mà nó hiệu nghiệm vô cùng. Thông điệp lòng ái quốc, giá trị của Hoa Kỳ, chính sách dân túy, nỗ lực của chính phủ 47, thành đạt của nội các 17 tháng đầu tiên, và thông điệp xác định rằng đất nước này không bao giờ chấp nhận cộng sản, không bao giờ chấp nhận xã hội, không bao giờ chấp nhận tạt hết qua bên trái đó. Nó là những cái thông điệp đó, nó ăn khách vô cùng trong cái giai đoạn này, giai đoạn mà chúng ta thấy chỉ còn 20 ngày nữa thôi. Và riêng cái mẫu quảng cáo số 5 đó, mẫu quảng cáo liên quan đến lùng bắt vợ chồng Nicolas Maduro của Venezuela đó, là mẫu dài nhất và mẫu có uy thế nhất, và mẫu nói rằng bắt vợ chồng tên này, lấy hệ thống năng lượng của Venezuela đó là một trong những cái thành đạt tại sao ông Trump ông gìn giữ giá dầu bất chấp cái cuộc chiến tranh mà ông đeo đuổi ấy, rằng nó chùi sụt ra làm sao đấy, cái giá dầu đó nó không có, là đại nạn cho thế giới và dĩ nhiên là đại nạn cho Hoa Kỳ. Chúng tôi không tin rằng cái chuyện mà 20 ngày nữa mà dừng năm cái mẫu quảng cáo vô cùng hiệu nghiệm này. Ông Trump ông nhắc lại rằng tôi đâu có tên trong phiếu bầu năm nay đó, tôi cũng chả có quảng cáo gì cho tôi trong đó cả. Tôi quảng cáo những giá trị cao đẹp của một đất nước mà thế giới này người ta ghen ghét, thế giới này người ta gọi là một siêu cường. Và những cái điều đó là những điều nhắc nhở lại, cần nhắc nhở lại cho công dân người ta biết, bất chấp là nó rơi vô cái mùa bầu cử hay không. Ông Trump ông cũng đối đáp với lại đồng đảng của ông, cái tiền như thế này thì đừng có lấy tiền thuế. Ông đã ba lần ông nói rồi, nếu vậy tôi lấy tiền riêng của tôi ra tôi trả. Quý vị nghĩ sao? Rồi nếu vậy đó tôi để cho Ủy ban Hoạt động Chính trị, PAC, Political Action Committee của Liên bang đó, chi trả. Và mới đây ông nói nếu như vậy đó, thì ông sẽ dùng cái quỹ của Bộ Nội an. Mà tổng số 5 cái mẫu quảng cáo này nó lên tới 22 triệu. Chiếu đi chiếu lại rất nhiều lần trong những ngày qua. Nhưng mà cái chuyện quyết định đó là chuyện quyết định đó của ông. Ông không làm theo tranh án, cũng chả làm theo đảng Dân Chủ. Ông chỉ giải quyết cho nó ổn thỏa nội bộ của ông mà thôi. Và cái chuyện 22 triệu đó, đó tổng số đó, cái tiền đó đáng chi tiêu, tại vì ảnh hưởng của nó lớn quá. Cử tri Độc Lập mà đọc những cái thông điệp đó, đó xốn, xốn vó. 39 ông bà đang tả hết của bên trái mà đọc thông điệp đó, đó là nhức đầu. Làm sao họ có thể thắng được? Còn nửa nước mà ủng hộ và yêu thương ông Trump đó thì vô cùng phấn khởi. Anh thì đó tôi không tin là 20 ngày nữa ông Trump ông sẽ rút, dù ông không có làm gì cả. Nhưng mà cái chuyện mà chi trả đó thì chắc chắn. Chi trả là chắc chắn rồi đó. Không có lấy tiền thuế. Như là cái lời chú ý, mẫu quảng cáo này được chi trả bởi chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng xin phép hai anh để bàn về cái câu hỏi trước đó. Ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông đề nghị là phiên xử bắn theo pháp đình của quân đội đó đã thực hiện mấy năm trước sẽ được thi hành vào 1 giờ trưa mùng 3 tháng 12 sắp tới tại Fort Hood, Texas. Ông Bộ trưởng này ông đề nghị với Tổng thống là thưa ngài, tôi muốn cái chuyện này nó được live stream. Ông Trump ông nghe giải thích xong đó, ông thấy nó hợp lý. Thế thì cái lời giải thích đó là gì? 13 người mà bị giết oan đó, công lý cho gia đình họ đó, để đâu? Một cháu bé còn nằm trong bụng mẹ chết đó, công lý cho cháu bé đó để đâu? 32 người khác bị thương đó, công lý của họ để đâu? Viên cựu thiếu tá và là bác sĩ tâm bệnh của lục quân Mỹ, là người gốc Hồi giáo nhưng là công dân Mỹ, sĩ quan Mỹ. Tại sao cái tầm mức của cái chuyện này nó trở nên quan trọng? Hai anh và quý khán giả còn nhớ cái lời tuyên thệ đối với chính phủ liên bang Hoa Kỳ đó. Nó nói đến hai thứ thù, thù trong và thù ngoài. Cái viên thiếu tá này đó, Zidane Hassan này đó, là loại thù trong, là công dân Mỹ, là một sĩ quan cấp tá, ngôi vị là một bác sĩ, làm trong lục quân Mỹ, mà chỉ vì bị giáo điều hủ hóa bởi cái triết lý của Hồi giáo cực đoan mà đã nả súng giết 13 người, trong đó có một trẻ em còn trong bụng mẹ, và bị thương cho 32 người khác. Mấy người này đó, trên nguyên tắc mà nói, họ phải chờ quá lâu như vậy để nhìn thấy công lý cuối cùng đó về phía họ, thì đề nghị là cho livestream đó, mặc dù chưa biết là livestream nó làm như thế nào. Chúng ta cứ tưởng tượng livestream này đó, nó không cần thiết phải là thông báo ngày giờ này đó là sẽ xử bắn, mà nó chỉ là một mẫu thông báo kết quả đó. Thông báo kết quả đó, nó chưa đầy 3 giây, là một cái hình ảnh. Là viên tử tù đã bị bắn. Và cái hình ảnh đó, nó chiếu như là một cái bản báo cáo. Nó không thể hiện một cái gì live, không thể hiện một cái gì thực sự. Nó chỉ là bản báo cáo qua livestream. Cái đó cũng là một cách vậy. Mà cách đó, đó thì đâu có gì. Người ta đang suy diễn rằng cái vụ này nó sẽ kéo dài, nó sẽ bi thảm hóa. Và người ta cho rằng đó, cái kéo dài và bi thảm hóa, cái này là tưởng tượng nha, chưa chắc nó có thực. Và kéo dài và bi thảm hóa đó, nó có cái tác động bài Hồi giáo, bài kẻ thù nội địa của nước Mỹ. Và trong cái hoàn cảnh đó, cộng đồng Hồi giáo ngày hôm qua tuyên bố là họ sẽ phản ánh dữ dội nếu tên tử tù này bị livestream cho quần chúng trên thế giới được thấy. Tới bây giờ chưa ai biết các quần chúng được thấy nó là cái gì. Theo chúng tôi, nó có thể là một mảnh 3 giây thôi, kết quả của cuộc xử vấn. Và thế là đủ rồi. Và nếu kết quả như vậy đó, thì nó không thể nào là một cái chương trình để cho người ta thưởng thức. Nếu nó không là chương trình để cho người ta thưởng thức đó, thì nó không có tội gì cả, nó không có hàm oan gì cả, nó không có cái gì phải cho người ta phải băn khoăn cả. Để vị sĩ quan tuyên ý nói rằng tôi áy náy về chuyện này, để cộng đồng Hồi giáo tôi sẽ làm mạnh về cái vụ này. Tổng thống Trump đó, ông biết trong lúc này đó, bất cứ chuyện gì mà nó gọi là thiếu cẩn trọng đó, nó có thể ảnh hưởng tới lá phiếu. Cho nên ông ấy nói rằng ông ấy sẽ cứu xét. Nhưng mà chuyện đó nó chưa xảy ra cho tới ngày 3 tháng 12 mà. Trong khi phía Đảng Dân Chủ thì nói rằng cái chuyện đó là chuyện mấy nước tồi bại nó làm. Nước tồi bại nào? Chuyện đó ai cũng làm cả. Và nó đến từ một bản án. Bản án nó phải được thi hành. Phải được thi hành thôi. Người Hồi giáo người ta chặt đầu các tín hữu Kitô giáo của Mỹ cái thời gian 1900 đó, nó chiếu phim công khai như vậy. Có ai lên tiếng gì đâu. Ông Trump muốn nói rằng tôi mà ở vị trí cầm quyền là tôi sẽ trừng phạt bọn ISIS. Và bọn ISIS nó xui quá. Ông ấy là ông cầm quyền thật. Và trong nhiệm kỳ đầu ông càn quét ISIS không còn một móng. Cái chuyện nó không thể nào chấp nhận được. Thế ở Iran người ta treo cổ, người ta chặt đầu đó, dân chúng của họ công khai thì sao? Thành thử ra trình với hai anh một cái giả, nếu chúng ta chính trị hóa, nếu chúng ta ý thức hệ hóa một cái sự việc đó, thì nó trở nên phức tạp. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng nó là cái bản báo cáo thoáng qua trên màn ảnh, ngắn hơn 3 giây, một kết quả mà 13 gia đình của 13 người lính bị giết, gia đình của một thai nhi bị giết, và gia đình của 32 người khác bị thương nữa, nhìn thấy và họ biết rằng công lý cuối cùng đã về phe của họ. Kẻ làm ra tội đã bị xử án đắc tội và phải chịu tội. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn Dân. Có lẽ là cuối cùng cái đề nghị của Dân xem ra nó có hợp lý đó. Có nghĩa rằng sẽ trình chiếu theo một cái hình thức thông báo thoáng qua. Nó cũng giống như cái trường hợp mà truyền hình họ hay làm đó. Nhưng mà khổ nổi nó từ trước đến giờ trên Internet thì quý anh cũng như tất cả quý vị biết nó cũng lề bề lắm. Nó có thể nó sẽ chiếu từ đầu, từ cái lúc mà đem tử tội vào rồi làm cái này làm cái kia. Thì hy vọng cái chuyện đó nó không xảy ra. Thì nếu mà chọn cái phương thức là cái đội hành quyết bắn xong rồi là tử tù gục xuống rồi được tuyên bố là đã chết, chỉ có như vậy thôi nó thoáng qua thì nó sẽ giải quyết được cả cái đòi hỏi của cả đôi bên. Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi xem quyết định cuối cùng nó sẽ là như thế nào. Chúng ta trở lại với cái việc mà lúc trong cái phần đầu anh Dân có trình bày. Tổng thống Trump ông đang cố gắng kiềm chế cái giá năng lượng, nhất là cái giá dầu. Và chúng ta biết gần đây đó, ông Trump có cái ý định nên là sẽ nới lỏng cấm vận cho nước Nga. Cái này nó có lợi như thế nào? Theo như một số người đặt câu hỏi đó, dĩ nhiên một phần nào đó năng lượng nó có thể nó sẽ ảnh hưởng, nó hạ giảm đôi chút. nhưng mà nó còn ở cái chiến cuộc ở Iran thì sao? Rồi cái vùng eo biển ở dưới biển Hồng Hải thì sao? Nó vẫn làm cho giá năng lượng cao. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nếu mà nới bỏ cấm vận cho Nga đó, thì nó sẽ có lợi như thế nào riêng với nước Mỹ và đặc biệt là cho vấn đề năng lượng hay là cho vấn đề các nước khác trên toàn thế giới, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà Tổng thống cũng đã gọi là thương lượng với nước Nga về vấn đề mà gọi là Nga bán dầu diesel ra cho nước Mỹ hoặc là cho thế giới để làm giảm bớt đi cái giá gọi là về dầu diesel này. Thì một cái vấn đề mà phe chống lại thì cho rằng là giúp cho nước Nga có thể sẽ là tạo thêm gọi là có tiền để mà gọi là dùng cái áp lực đối với mạnh bạo đối hơn đối với gọi là Ukraine cuộc chiến này. Thì đây là cái vấn đề gọi là bên và chống nó như thế nào. Nhưng mà đối với Tổng thống Mỹ thì nói rằng cái việc mà gọi là bán dầu đó là gián tiếp để giúp cho nước Nga có thêm tiền để mà tăng cường thêm cái phương tiện để mà gọi là gia tăng cái áp lực đối với chiến cuộc chiến ở tại Ukraine. Thì đó là cách thức mà gọi là khi đưa ra rồi thì lại có những cái vấn đề gọi là chống đối hoặc là gọi là phản đối hoặc là để mà lý luận cho cái lý lẽ của mình. Nhưng mà Tổng thống thì nói rằng chính tới bây giờ thì vẫn chưa có một cái phản ứng nào về những đòi hỏi của những người về vấn đề mà gọi là chống đối hoặc là cho cái vấn đề gọi là giúp cho Hoa Kỳ gián tiếp cho nước Nga có cái khả năng để mà duy trì cái sức mạnh về cái vấn đề áp lực đối với lại Ukraine. Rồi người ta mới nói rằng việc này đó thì không khác nào mà Tổng thống là gián tiếp để mà gọi là loại trừ ông Tổng thống Zelensky. Mà trước đây thì Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng cần có một cái cuộc bầu cử để thay thế cho cái vị Tổng thống gọi là đương nhiệm của lại Ukraine hiện nay. Thì vấn đề này khi mà đưa ra cái quyết định nào có tính cách mà gọi là thời sự thì cũng có người bên người chống. Rồi thì trong vòng khoảng 60 ngày thì Tổng thống gọi là của nước Ukraine cũng sẽ vận động tổ chức về cái vấn đề bầu cử để mà có một cái vị Tổng thống đúng như là cái hiến pháp mà của Ukraine. Thì trong khoảng thời gian đó thì cần phải có những cái cuộc gọi là tạm ngừng để mà tổ chức cuộc bầu cử. Thì dĩ nhiên đây là một số những cái đề nghị và như thế nào đó nó cũng có một cái cửa bên và cửa chống. Rồi cái vấn đề mà Tổng thống gọi là giúp cho giải quyết cái quyền lợi để mà giảm bớt đi cái giá gọi là nhiên liệu của dầu cho bán ra cho thế giới mà từ nước Nga. Thì Tổng thống gọi là thủ tướng của Gia Na Đại thì cũng có tính cách gọi là phản đối về cái vấn đề này. Đó là cái vấn đề khi đưa ra đó là người ta thấy được có những cái lý lẽ của cái người bên của người chống nó như thế nào. Nhưng mà cái quyền lợi này đó cũng là cái quyền lợi chung cho nhiều quốc gia trên thế giới mà ngay cả của Hoa Kỳ cũng như là giúp đỡ phe bên kia. Thì đây là cái vấn đề mà gọi là cái nào nó cũng có một cái lý do nào đó hết đó. Cho nên thì cái vấn đề này đó là chúng ta thấy được rằng một cái việc mà quyết định có tính cách gọi là chiến lược hoặc là có tính cách để giải quyết về những cái khó khăn mà nó cụ thể, nó không phải chỉ cho Hoa Kỳ thôi mà cũng còn giúp cho các quốc gia khác nữa, thì đằng nào nó cũng có cái lợi và đằng nào nó cũng có cái hại. Nhưng mà việc chấm dứt cho chiến tranh cũng như là bùng nổ cho cái vấn đề phí tổn cho cái cuộc chiến này mà cả thế giới cũng như là Âu Châu cũng như là cả nước Nga, Hoa Kỳ, rồi thêm nữa là Anh, Pháp, Đức và những quốc gia đó có xung đột với nhau để cùng giải quyết một cách rõ ràng hay không, hay là Đây cũng chỉ là hình thức kéo dài để làm lợi cho một phe phái nào đó, hoặc là để duy trì cái trách nhiệm về vấn đề chính trị của Tổng thống Zelensky mà không cần tái tổ chức bầu cử vì lý do chiến tranh. Mà nên thì gần như nó kéo dài, mà tính tới bây giờ thì diễn ảnh vẫn chưa có chấm dứt. Đối với vấn đề nhiên liệu này đó thì cũng là một cái cách thức để làm cho cái giá nhiên liệu mà không phải chỉ có nước Nga không, mà các quốc gia khác cũng như là các nhà mà đầu tư liên quan cho đến về vấn đề năng lượng cũng làm cho giá tăng, cái giá giá dầu lên cao, mà gần như 3 ngày liên tiếp chúng ta không thấy có cái giá giảm xuống, và nó cũng đưa đến con số của là trên 93 Mỹ kim cho một thùng dầu thô hiện nay trên cái thị trường của dầu của thế giới. Qua cái sự kiện này thì chúng ta thấy được rằng nó có những cái hệ lụy mà không thể nào tránh khỏi trong những cái cuộc để giải quyết những cái vấn đề gọi là trọng đại cho cả thế giới. Và nếu như là có cái sự xuất cảng dầu ra thì nó có được lợi ở chỗ nào, mà đương lợi cho cả thế giới không, và đồng thời nó cũng sẽ giúp cho cái phương tiện về tài chính cho nước Nga luôn. Đó là vấn đề. Và chúng ta cũng hiểu rằng sự kiện này xuất ra nó cũng làm cho giảm bớt đi cái áp lực về vấn đề mà gọi là năng lượng sưởi ấm trong mùa đông của các quốc gia tại Âu Châu mà không phải của chỉ Hoa Kỳ thôi, và cũng làm giảm giá cho Hoa Kỳ này. Thì qua cái thế trình này đó, nếu chúng ta là cái người quần chúng để chúng ta ủng hộ cho cái giải pháp này, hay là chúng ta vẫn tiếp tục gọi là phản đối để không có vấn đề để dầu không xuất khẩu Nga, thì chúng ta phải gọi là phải chịu đựng về cái vấn giá nhiên liệu cao này, để rồi chúng ta than thở là tại sao không có làm hạ giá. Đây là một cái việc làm mà ngay cả những người lãnh đạo như là Tổng thống Donald Trump hiện nay và những quốc gia khác thì cũng nghĩ rằng đây là cái quyền lợi cũng là ưu tiên cho quốc gia họ, nhưng mà không phải là dễ dàng giải quyết theo cái nhìn. Còn đối với những người khác gọi là cho rằng đây là giúp cho nước Nga, thế thì họ có chịu rằng cái vấn đề chính phủ và nếu như đặt trong vai tay của họ thì có sự phản đối đối với quyết định của chính phủ Mỹ, hay là chúng ta vẫn chấp nhận là cái vấn đề phải dùng số tiền của mình để mua năng lượng cao hơn và là giật giá phải tiếp tục cao hơn, thì chúng ta phải chọn cái nào. Đấy là thái độ mà gọi là có bên nào nó cũng có cái lý của nó hết. Nhưng mà đối với nhiều của chúng tôi á, là nó có nhiều cái vấn đề tế nhị về vấn đề về cùng cái năng lượng để sưởi ấm trong mùa đông cho nhiều quốc gia trên thế giới. Điểm thứ hai là hạ giảm bớt đi cái giá gọi là nhiên liệu trong thế giới, mà trong khi thì các cái vấn đề cung cấp dầu ở tại vùng Trung Đông cũng đã bị gọi là khó khăn vì cái lý nhiên liệu ở Buôn Hợp Quốc cũng như là cuộc chiến ở tại Iran. Thế thì với cái đằng nào chúng ta chọn lựa, đối diện của tôi là cái cách thức giải quyết của Tổng thống

0: Ukraine, là đây cũng là có hệ lụy đến tiếng về chính trị nữa, chứ không phải chỉ có vấn đề nhiên liệu không. Đó là vấn đề. Và chúng ta hy vọng rằng mọi chuyện nó sẽ diễn tiến trong những ngày sắp tới để xem coi cái ý hướng giải quyết từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ có những cái điểm loại trừ nào có, hoặc là có những cái sắp xếp nào có một cách rõ ràng hơn, thì chừng đó mới có thể trả lời một câu hỏi để dứt khoát được, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa với quý vị, bây giờ thì Nam Phong xin ý kiến của anh Dân về việc này, về cái việc mà cái lợi nó sẽ như thế nào nếu mà nới cấm vận cho nước Nga, nói riêng về đất nước Hoa Kỳ trong vấn đề năng lượng. Và anh Trọng Nghĩa cũng có nhắc tới cái chuyện mà ông Trump, ông ấy từng đề nghị ông Zelensky thay đổi tổng thống đi, có nghĩa là thay đổi chính ông Zelensky. Thì ông Trump, chúng ta biết mà, đôi khi ông ấy đưa ra những cái điều mà làm cho người đối diện nghe muốn té ghế luôn. Thì khi mà ông đề nghị như vậy thì ông Zelensky phản ứng như thế nào? Dĩ nhiên là nói ông từ chức đi đó, thì dĩ nhiên cái người nghe đó sẽ vô cùng bực bội. Thì thưa anh Nhân, hai vấn đề. Thứ nhất đó là vấn đề cái lợi như thế nào nếu mà nới lỏng vấn đề cấm vận của Nga. Và kế đến đó là ông Zelensky, ông ấy sẽ có phản ứng như thế nào trước cái lời đề nghị thay đổi, tức là tổ chức bầu cử để thay đổi tổng thống tại Ukraine, thưa anh Dân?
2: Cuối tuần qua là cái vụ này nó làm nóng thủ đô Kiev cũng như là thủ đô Washington, khi Tổng thống Trump quyết định bút ký với nhà cầm quyền Cộng đảng Nga về vấn đề rằng Nga từ nay trở đi có quyền xuất cảng, và trong trường hợp này xuất cảng dầu diesel. Tại sao vậy? Tại vì Nga đó là một quốc gia có quá nhiều dầu diesel, và thế giới bây giờ đang cần và nguy hiểm, đặc biệt là dầu diesel bây giờ đó phải đặt lên giá. Thành thử đây là trong cái chính sách để cầm giá dầu, để kiểm soát nhiên liệu, không là đại họa cho nước Mỹ và cho quyền lợi của Tây Phương. Cho nên ông Trump cũng làm chuyện đó. Ông giải thích rằng cái chuyện này không có liên quan gì tới cái chế độ cấm vận mới của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham nhằm trừng phạt Nga về vụ Nga nó đánh Iran, đánh Ukraine. Và cái vụ cho phép bán này nó không có vi phạm cái nghị quyết năm 2022, mà trái lại nó cứu được thế giới và riêng Hoa Kỳ thoát ra cái cảnh là dầu cặn diesel bây giờ lên giá. Ông Trump làm chuyện này đó là ông nghĩ đến dân. Hai anh và quý khán giả tưởng tượng đó, các thành phần công nhân viên thương nghiệp và các dịch vụ liên quan đến dầu cặn diesel mà bây giờ phải đối diện với cái giá dầu nó như là giá xăng mà chúng ta mua đó, thì làm sao họ sống? Thành thử đây là quyết định của một người có trách nhiệm cứu dân cứu nước và cứu luôn cả nhân loại. Thành thử ra ông làm chuyện đó. Ông làm chuyện đó xong đó, thì những người không thấy cái chân giá trị và cái thực tế cái việc ông làm đó, họ nói ông phản họ. Tại sao đế quốc Nga đang bị cấm vận bây giờ cởi nới cấm vận cho nó? Ông Trump cũng không nói ra, nhưng mà ông đã từng nói cái trước khi mà ông tranh cử năm 2015 đó. Ông nói như thế này: tất cả các chế độ cấm vận nhau trên toàn thế giới đều là trò đùa cả. Nó không có thực sự cấm vận ai được. Nó không có bóp chết ai được cả. Và ông Trump cũng nói rất đúng. Thế giới tự do cấm vận lẫn nhau, khối cộng cấm vận khối tư bản và ngược lại đó, chẳng có ai chết cả. Tại vì ngoài khơi đó, người ta vẫn giao dầu một cách lén lút. Thành thử cái cấm vận nó có tác dụng về ngoại giao và nó mang tâm lý hơn là thực chất. Chính vì vậy đó, tất cả những cái biên bản, những cái nghị quyết liên quan cấm vận đó, nó thường lắm. Và cái thực tế đó, ông Trump có làm việc ông mới biết. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, ông Zelensky, ông mồm to mép dài.

0: nói chết. Như vậy là ông Trump ông chơi xỏ mình rồi, ông giúp Nga tiếp tục cuộc chiến tranh đánh Ukraine. Diazhen không đủ tiền để cung ứng cho Nga tiếp tục cuộc chiến tranh đối với Ukraine, mà đế quốc Nga bây giờ mong nó sớm chấm dứt. Ông Trump không nói ra chứ thực sự ra đó, Vladimir Putin muốn cái cuộc chiến này nó chấm dứt với sự đồng ý của Tổng thống Zelensky. Và Tổng thống Zelensky đã không thể làm chuyện đó tại vì áp lực của Liên Âu và áp lực tự tại của chính Tổng thống Zelensky nữa. Ông không có muốn làm, tại vì ông muốn chiến thắng. Cái cao ngạo của ông muốn chiến thắng đế quốc Nga là một trong cái chuyện nó chỉ nằm trong giấc mơ mà thôi. Thì sau cái vụ đó Tổng thống Trump mới nói à, ông Zelensky ông không có hiểu cái việc mình làm, ông can thiệp vào việc mình làm một cách vô lối quá. Thôi tôi đề nghị rằng đến nước yêu kia nên đổi tổng thống đi. Cái đó là nặng lắm đó. Sáng nay trong trong cuộc họp báo mới nhất của tân thì viên báo chí tại白宫là cô Katie Zakaria đó. Cô này được ký giả Peter Uch của Đài Fox hỏi về câu hỏi này. Tổng thống Trump có nặng nặng lời đối với lại Tổng thống Zelensky khi đòi hỏi ông này phải rời trách nhiệm để bầu cử tổng thống mới cho Ukraine không? Cô này đó, cô là cuộc họp báo đầu tiên cho nên cô không có thông thái như cô tiền nhiệm cho nên cô ú ớ. Còn việc mà Tổng thống Zelensky nói rằng tôi sẽ tổ chức bầu cử 60 ngày, ông ấy nói cái này mấy lần rồi. Cái chuyện mà người ta đề nghị là phải có tổng tuyển cử chính danh cho tổng thống mới, cho quốc hội mới ở Ukraine đó, nó bị khựng lại là vì ông Zelensky ông không muốn, chữa trách là vì ông sợ cái ông thua cuộc, mà ông không muốn là vì ông nói chúng tôi là quốc gia đang trong thời chiến cho nên chúng tôi tạm tạm như vậy. Tại sao hai lần ông cho muốn nói tổ chức đi vẫn không làm, và bây giờ lại nói là chúng tôi sẽ làm trong 60 ngày? Ông Zelensky bây giờ là vô cùng bối rối. Ông đang áp lực đủ loại từ phía ông Trump, mà cái áp lực mới nhất đó là ông Trump bút ký với Nga về việc cho phép đất nước này bán dầu dầu cạn diesel đi vào Mỹ và đi các quốc gia khác với giá rẻ để cứu nguy cái giá năng lượng. Và đó là ba vấn đề mà anh Nam Phong đặt câu hỏi. Chúng tôi thấy rằng cái chuyện này đó, ông Trump ông không có đảo ngược đâu. Bốn thượng sĩ Cộng Hòa, ba thượng sĩ Dân Chủ đòi ông đảo ngược lại. Sức mấy ông đảo ngược? Ông đang làm cái chuyện mà ông nhìn thấy là ông cứu nguy cộng đồng thương nghiệp, công nhân viên mà sử dụng dầu cạn diesel đi chằng chịt trên 50 tiểu bang. Ông cứu nguy đồng minh của ông cũng đang khốn nạn về vụ này. Và cái giá dầu diesel nó tăng lên, nó tăng lên 6-7 đồng. Chứ nó không có tăng như cái giá xăng. Anh thì ông làm một việc mà ông cho là rất đúng. Buổi sáng nay trong việc cập nhật chúng tôi có trình bày quan điểm của ông Trump. Ông nói rằng những đồng sự đảng Cộng Hòa đó họ không đủ nghiêm chỉnh để hiểu cái việc ông Trump ông làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Khi mà nhắc tới cái cuộc chiến tại Ukraine, mấy hôm nay ai cũng thấy rằng cái cường độ nó gia tăng và hai bên tấn công nhau cũng khá mạnh mẽ. Và chúng ta đã từng thấy đôi bên nhắm vào luôn cả cơ sở năng lượng và đặc biệt nhất là cơ sở dân sự của cả đôi bên. Đây là một cái điều nó làm cho tình hình nó càng lúc nó trầm trọng thêm. Không biết rằng vì lý do ABCD nào đó mà bên phía NATO có vẻ hơi lo lắng về cái việc này. Và bên phía tư lệnh của NATO lên tiếng là tuyên bố đó là đừng bao giờ đụng tới NATO. Tức là nhắm vào nước Nga, nói rằng anh đừng có chơi dại mà đụng đến chúng tôi. Thì nó phải có một cái lý do nào đó mà họ lo sợ, khối NATO lo sợ rằng Nga sẽ có đụng chạm với một trong những nước trong khối NATO. nhất là những nước ở gần cái đường biên giới với Nga. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là liệu NATO có sẽ kích hoạt cái Article 5, tức là cái điều khoản số 5 của khối này hay không, nếu mà một trong các nước bị đụng chạm với nước Nga. Xin ý kiến anh Trọng Nghĩa về việc này thưa anh.
2: Đây là những cái vấn đề mà gọi là đối đáp qua lại trong cái cuộc chiến, cũng như là cái trách nhiệm của khối NATO trong cái cuộc chiến, mà cho rằng NATO cần phải có một cái hành động cụ thể hơn, đáp ứng được cái đòi hỏi của cái cuộc chiến, cũng như là làm sao để mà chấm dứt chiến tranh. Thì NATO cũng mới vừa lên tiếng cảnh báo bất kỳ cuộc chiến tranh, cuộc tấn công mạnh nào vào cái nước thành viên của khối NATO đều sẽ có một cái sự phản ứng một cách chính xác, mạnh mẽ để mà có thể phản đối, đặc biệt là muốn nói về cái vấn đề đe dọa của nước Nga đối với Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Và khối NATO cũng khẳng định là sẽ bảo vệ các thành viên của khối. Trong một bài phát biểu của trên diễn đàn quốc phòng tại thủ đô của Ba Lan, thì tư lệnh tối cao của khối cái liên minh này, đó là vị tướng của người Mỹ Alexis Limnesquit, cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào các thành viên cũng đều bị gọi là thất bại. Thì đây là cái lời nói mạnh của một nhà quân sự và đại diện của Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề này đó là nó không phải lần đầu mà khối NATO cũng nói rằng sẽ gọi là khối sẽ rất là có hành động tích cực để mà bảo vệ cho các thành viên trong khối NATO nếu như là các lực lượng tấn công của nước Nga để nhắm vào thành viên khối NATO này. Đây cũng là một cái vấn đề để mà cho thấy rằng khối NATO có một cái sức mạnh và có cái sự kiên cường này với một lời phát biểu của một vị tướng Mỹ. Thế thì khối NATO có cứu xét cho cái vấn đề xin gia nhập chào khối NATO của Ukraine hay không? Tính cho tới ngay bây giờ thì gần như cũng dậm chân tại chỗ và không có cái cách thức nào để mà nói rõ ràng là sẽ có cái phản ứng mạnh, bởi vì cuộc chiến của nước Nga cũng đang gọi là gia tăng cường độ vào gọi là Ukraine, và cả hai bên đều đáp trả về những các hành động về quân sự, mà trong khi thì các áp lực về vấn đề chính trị, như là anh Hoàng Thế Dân có trình bày, thì những cái tin tức cập nhật về nội bộ của Ukraine. Tuy nhiên theo những cái tin tức mà cho biết được là nếu Nga mà tấn công vào NATO thì trong đó có Đan Mạch, thì có những khả năng có thể sẽ phải tiếp cận, nhưng mà đối với cái vấn đề phản ứng thì cho rằng tương đối nó thấp. Lo ngại sự tăng trong những về cái cuộc chiến gần đây, trong một số cái việc mà gây chú ý, trong cái việc mà phát hiện về những phi cơ không người lái drone tại cái sân bay của nước Đức vào tháng 9. Đối với cái vấn đề này đó là chúng ta cũng thấy ở đây là những cái lời phản ứng qua lại của khối NATO để mà xem rằng coi nước Nga có thay đổi, hoặc là để cảnh báo rằng sức mạnh của khối NATO cũng sẽ phản ứng nếu như là các quốc gia khác mà cũng lại bị dọa lây vào cái việc mà hành quân hay là tấn công của nước Nga. Thì tôi nghĩ rằng Nga cũng không có giá gì để mà tấn công vào các thành viên của khối NATO đâu, mà chỉ cần duy trì áp lực càng mạnh, chừng nào càng nhiều càng tốt cho ở tại Ukraine đó mà thôi. Đó là cái vấn đề, cái nhìn của tôi là vậy. Là tại vì cũng là một cái lý do, nhưng mà đây cũng là một cái lý do để thấy là khối NATO cũng vẫn, hay là Liên Hiệp Âu Châu cũng vẫn lừng gừng, không có một cái thay đổi dứt khoát nào để mà tiếp tục để làm áp lực để có thể chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine và Mặt Tử Khoa. Đó là cái vấn đề mà chính ngay bây giờ thì những cái giả lây thì nó vẫn tiếp tục, và nó có sự thay đổi nào thì chúng tôi cũng thẳng thấy rồi, thì chỉ có lời đáp trả qua lời bằng cách này cách khác, giải áp lực của Hoa Kỳ như con trình bày đầu liên quan cho đến Tổng thống Zelensky, cũng như là cái cách thức hợp thức hóa về cái sự nắm quyền của nước này. Đó là một số những cái diễn tiến mà chúng ta thấy đây nằm ở trên cái lĩnh vực ngoại giao, là những cái lời đáp trả qua lời đó mà thôi. Và nước Nga cũng chưa có các hành động nào để mà gọi là để tấn công vào một số các quốc gia trong khối NATO ngay bây giờ. Nội cái cuộc xa lầy ở tại vùng Ukraine cũng đã làm cho mệt cho nước Nga rồi, cũng chi. Nhưng mà bên cạnh đó là chỉ có cách gọi là trên cái ngôn ngữ của ngoại giao thì nó đúng hơn, để về vấn đề đáp trả thì sẵn sàng. Còn nó nói như vậy thì là trên phương diện lý thuyết. Nhưng mà chúng ta thấy là cái vấn đề nan giải. Chỉ tính ngay bây giờ thì mỗi một cái hướng giải quyết nào nhắm vào phía Hoa Kỳ trong cái khối về dầu hỏa như chúng ta vừa trình bày. Rồi thêm nữa là khối NATO cũng nói rằng sẽ tự bảo vệ lấy mình và để không có cho nước Nga tấn công, và sẽ tiếp tục sẽ là đáp trả rất là mạnh. Thì đây những lời có lẽ là ngoại giao mà thôi, chứ chưa chắc gì nó sẽ sử dụng đến cái vấn đề mà gọi là quân sự của nước Nga đi vào khối NATO đâu. Tại vì đưa đến thì nó làm xa lầy hơn nữa và nó không giải gì, nhưng mà sẽ làm áp lực kéo dài để rút cuộc thì liên hiệp Âu Châu cũng như là Ukraine bắt buộc phải tự giải quyết về cái vấn đề chính trị của mình. Mà những cái diễn tiến liên quan cho đến là pháp quyền của Tổng thống Hoa Kỳ về sự lãnh đạo của ông Zelensky cũng là một trong những cái cách để mà chúng ta thấy nó có những diễn biến mà nó có thể xảy ra cho cái tình hình chính trị của Ukraine cũng như là cái phản ứng của nước Nga. Nhưng mà Nga đối với cái nhìn của tôi thì sẽ không có tấn công vào các quốc gia tại của khối NATO đâu, vì lý do là không có cái phương tiện cũng như là không phải mở những cái cuộc bế tắc thêm. Và các quốc gia tại Âu Châu cũng muốn sẽ có cái hiểm lợi là sẽ có cái năng lượng về dầu hỏa để giúp cho họ trong cái vấn đề mà gọi là mùa đông về để sưởi ấm. Đó là một trong những cái vấn đề mà gọi là tiến hành, và chúng ta thấy sẽ chờ xem coi kết quả là như thế nào, chứ chúng ta không có thể nào đoán trước được nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà đây cũng là một trong những cái câu hỏi rất là hay để chúng ta có dịp suy nghĩ. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ác hẳn nó phải có một cái lý do nào đó mà bên phía NATO lên tiếng, đặc biệt là lần này sự lên tiếng của vị tư lệnh của NATO cũng là một tướng không quân của Hoa Kỳ. Cái tình hình xem ra nó có một cái gì đó mà Hoa Kỳ phải lên tiếng chặn trước, song song với việc ông Trump đang xoa dịu ông Putin về vấn đề cởi nới cấm vận. Thì ngược lại bên phía NATO lại tuyên bố cứng rắn, mà lần này có cái sự hỗ trợ rõ ràng của bên phía Hoa Kỳ. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái điều số 5 nó có thể nó sẽ được áp dụng nếu mà chẳng may một nước nào đó đụng chạm với Nga trong cái vấn đề chiến tranh trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh Dân?
0: Trước hết, với lịch sử nửa thế kỷ, trên nửa thế kỷ hiện hữu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, kích hoạt Article 5 của hiến chương tổ chức này nó xảy ra đúng một lần. Đó là sau cái biến cố 9/11, tức là ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì bốn địa danh trên lãnh thổ Hoa Kỳ bị bọn Al-Qaeda nó tấn công. Và Iraq đã là cái mục tiêu. Vì Tổng thống Bush nói rằng Iraq có vũ khí tàn sát tập thể và Iraq phải chịu đòn về cái việc làm của khủng bố quân Al-Qaeda. Cái quyết định đó nó ngớ ngẩn, nó không đi đến đâu, nhưng mà đó không phải là cái đề tài chúng ta bàn đến ngày hôm nay. Câu hỏi chính là nếu NATO chỉ kích hoạt một lần như vậy đó, NATO có bao nhiêu kinh nghiệm để đối đầu với Nga? Nga nó có 5 năm kinh nghiệm đem nước Ukraine tới tàn lụi mà Liên Âu không làm gì được cả. Tại sao vị tướng NATO phải lên tiếng trong lúc này? Và ông lên tiếng theo đúng bài vở, sách vở nhé. Tức là nếu cuộc chiến tranh xảy ra đó, nó có 3 giai đoạn. Đoạn nó vừa mới bắt đầu là phải đánh phủ đầu để không cho nó tiếp diễn. Đoạn thứ hai là nếu không đánh phủ đầu được, phải ngăn chặn nó, không cho nó tiến lên cái giai đoạn kế tiếp. Và thứ ba nữa là bẻ lấy tất cả lực lượng của nó, không cho nó kéo dài. Đây là cái học thuyết về chiến tranh mà NATO đã nhắc đi nhắc lại trên mặt lý thuyết là nếu làm họ phải làm như vậy. Và Tổng thống Bush đã làm như vậy, y chang khi ông đánh Iraq, khi ông lật đổ Saddam Hussein v.v. Cái lý do ông này, ông nói như vậy là không phải là vì ông muốn qua mặt ông Tổng Thư ký của NATO, tức là ông Mark Rutte, ông này đã chủ trương là bình tĩnh, mặc dù cuộc cờ Ukraine làm ông cũng sốt ruột lắm. Nhưng mà ông này, ông nắm vững tình hình lắm. Ông biết rằng tổng lực của NATO đã mạnh gấp bội so với sức mạnh của đế quốc Nga. Và Nga nó biết điều đó. Cho nên Nga nó không có dại gì đấy. Nó chọn một thành viên của NATO để nó hành Nga rồi để nó ôm đầu máu. Nhưng cái lý do mà chúng tôi tạm thời tin tưởng, tại sao trong lúc này bị tư lệnh, đại tướng tư lệnh lực lượng NATO lại tuyên bố về sách vở, về lý thuyết, về cái người ta gọi là học thuyết chiến tranh đó. Tại vì ông này ông chuẩn bị cho một cuộc cờ mà rất có thể nó xảy ra. Tại vì ông Trump ông đe dọa rồi. Quân lực Mỹ không có lý do gì ở bên Âu Châu quá nhiều như vậy. Và cuối năm nay đó, cái số quân lực Mỹ ở tại Đức và nhiều quốc gia khác ở bên Ý, ở bên Ba Lan vân vân sẽ có thể bị giới hạn, bị rút ngắn lại và bị điều chỉnh, kể cả cắt giảm. Và nếu chuyện nó xảy ra đó thì sức mạnh của Liên Âu nó sẽ vô cùng bê bết. Và sức mạnh của Liên Âu mà bê bết đó, thì NATO phải mạnh hơn, sẵn sàng hơn. Đó là lý do tại sao ông đại tướng này ông đưa ra lý thuyết chiến tranh là nếu NATO không tham chiến thì thôi. Tham chiến thì đi đúng sách vở ba giai đoạn. Khởi đầu vùi dập cho nó xong. Thứ hai, không cho cuộc cờ nó tiếp diễn. Và thứ ba, đánh cho tàn mạt tất cả các lực lượng ủng hộ để đi chiến thắng. Cho nên các nước Âu Châu đang gấp rút tăng cường lực lượng vũ trang của họ về vũ khí, về nhân sự. Tại vì mấy nước này họ không tin cái lời Tổng thống Trump đe dọa đó là một chuyện ông nói đùa. Ông đã nói như vậy ở Nam Hàn, ở Nhật Bản. Ông đã nói như vậy ở Ba Lan. Và ông đã nói như vậy cho toàn bộ Liên Âu. Ông nhắc nhở rằng nước Mỹ bị bóc lột nhiều quá, bị xem thường nhiều quá, bị lợi dụng nhiều quá. Không ai ơn nghĩa gì với nước Mỹ cả. Trong khi họ hy sinh, họ đem thanh niên thiếu nữ của họ đi viễn chinh, đi nằm ở biên thùy các quốc gia mà không phải là Hiệp Trung Quốc. Và cái chuyện đó đó, dưới cái dù dân túy đó, là một chuyện không nên kéo dài. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi còn một câu hỏi, nhưng mà có thể là chúng tôi sẽ đợi đến ngày mai. Bởi vì chúng tôi muốn nói về cái trường hợp mà bắt bớ của Cộng sản Việt Nam đối với các đảng viên Việt Tân. Cái câu hỏi chúng tôi dành ngày mai của một vị thính giả hỏi rằng từ trước đến giờ đám phiến quân Houthi là một đám ô hợp từng bị Hoa Kỳ đập cho một trận và phải xin gần như đầu hàng. Bây giờ ngược lại, chúng nó lên tiếng hăm dọa Hoa Kỳ và nói rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tay cho Ả Rập, chúng nó sẽ thanh toán các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ. Tại sao có cái chuyện buồn cười như vậy? À, vâng, có thể là ngày mai, nếu mà không có giờ thì ngày mai chúng ta sẽ giải quyết cái câu hỏi này. Chúng ta trở lại với cái biến chiêu gần đây của đám Cộng sản Việt Nam. Sau khi mà gắn ghép những cái tội vượt biên giới bất hợp pháp vào, bị bắt giữ ở Tây Ninh, thấy cái vụ này có bộ không ăn. Bây giờ chúng nó biến chiêu nói rằng chính quyền Campuchia đã dẫn độ, đã giải trao hai người này cho chúng nó. Thì dĩ nhiên cái anh Campuchia anh đâu có thể nào mà anh ấy chịu cái tiếng oan như vậy được. Cái chuyện mà không làm tự dưng người ta đổ lên đầu của mình, cho nên anh ấy lên tiếng ngay. Và cái vụ này là nhảm. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh đó, thì trong tương lai, trong cái thời gian sắp tới đó, Cộng sản Việt Nam sẽ còn đưa ra cái lý do gì về cái vụ mà vượt biên giới bắt giữ người bất hợp pháp rồi đem về Việt Nam giam giữ đó? Họ sẽ còn đưa ra một cái luận cứ nào để giải thích cho cái hành động vi phạm luật pháp quốc tế này của họ hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái bài học mà cho rằng theo cái nhìn của tôi đó, là chính quyền của ông Tô Lâm bắt cóc xuyên biên giới thành viên của Đảng Việt Tân làm thì nhanh, nhưng mà cái đầu óc thì nó là không có sáng. Cho nên cái ảnh hưởng chính trị này đó, nó cũng sẽ làm cho ảnh hưởng cho đến cái uy tín của Tô Lâm, cũng như là việc làm này đó, nó cũng sẽ ảnh hưởng cho cả thế giới về cái phản ứng mà nó không phải chỉ có của cái chính phủ của Ba Lan, của nước Úc, hay là của quốc gia mà có gọi là công dân của họ, để mà làm cho cái cuộc tranh luận cũng như là các cái uy tín của vấn đề làm việc của Bộ Công an cũng như là của chính phủ nhà nước Cộng sản Việt Nam làm nhanh hơn, nhưng mà cái đầu óc thì nó lại đi ngược trở lại và nó làm cho tổn hại cho cái nhiều cái áp lực mà của các tổ chức về nhân quyền trên thế giới. Trong đó thì có những điểm mà chúng tôi thấy là cái chuyện nhanh tay làm, nhưng mà nó lại là phản các tác dụng. Thứ nhất là bắt được người nhưng mà không thuyết phục được cái ý chí của những cái quốc gia hoặc là của những người mà đã bị bắt. Cái thứ hai là muốn trấn áp hại người nhưng mà lại khiến cho hàng chục tổ chức nhân quyền và quốc tế lên tiếng để mà phản đối về cái vấn đề này. Cái điểm thứ ba, từ một vụ bắt giữ có nguy cơ trở thành một vụ án hình sự xuyên quốc gia mà nó có ảnh hưởng cho đến chính trị rất là lớn trong tương lai. Đụng đến công dân của nước Úc và Na Uy là tự đặt cho mình trước cái sức ép về ngoại giao mà chính phủ Úc cũng như là chính phủ Na Uy cũng sẽ đem ra những cái vấn đề này để mà bảo đảm về cũng như là phản đối các cái lãnh sự quán về được cấp luật sư để bảo vệ quyền gọi là minh bạch hóa về cái vấn đề này. Thứ năm là muốn làm suy yếu của Đảng Việt Tân nhưng lại có nguy cơ là giúp cho cái Đảng Việt Tân này có được cái tổ chức này cũng sẽ được gây chú ý và nhiều hơn trên thế giới về các cái tổ chức về nhân quyền, và những việc làm này nó không có cái tính cách bạo động. Rồi cái vấn đề kế tiếp nữa là tự làm tổn hại cho mình và ảnh hưởng uy tín của quốc gia của Việt Nam cũng sẽ bị gọi là bị tổn hại, vì có những lần bắt bớ mà xuyên quốc gia này đó là một hành động gọi là phi pháp và nó có vẻ là nó không có được chính danh. Rồi thì nếu trường hợp mà nhà nước Cộng sản Việt Nam làm này để mà trấn áp đối với những cái tổ chức về đối lập thì càng phơi bày cái sự bất an trong cái chính phủ của chính quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam này rất là lo, mà lại làm đã đi vượt qua ngoài những cái quy luật của quốc tế. Rồi cái vấn đề mà đưa ra quyết định để mà thoát khỏi những cái cuộc chất vấn của nước ngoài nhưng mà không có thể nào thoát khỏi những câu hỏi của quốc tế sẽ nêu ra về cái tính chính danh và cái việc làm này nó sẽ làm tổn hại nó như thế nào đối với uy tín của cái vấn đề mà của quốc gia, đặc biệt đó là nhà nước Cộng sản Việt Nam, đặc biệt đó là Tài Tu Lâm. Qua cái nhìn của tôi thì thấy được cái việc làm mạnh bạo gọi là nhanh chóng để bắt giữ một người khác mà bất chấp về cái quy luật của quốc tế là đây là một cái giá mà gọi là nhà nước Cộng sản Việt Nam ảnh hưởng làm là muốn cho cái vấn đề chứng minh cái quyền lực của mình, nhưng mà nó vẫn sẽ không có được thành công vì lý do là phản đối và cái sự thất bại của việc bắt cóc này không có nghĩa là một chiến thắng của một vụ trấn áp, mà nó là có ý nghĩa là để làm sao để cho cái người dân Việt Nam và những tổ chức chính trị nghĩ rằng cái việc mà làm hợp pháp cũng như là cái vấn đề mà đi ra bất hợp pháp của chính quyền của nhà nước Cộng hòa Việt Nam là không có thể nào chấp nhận được trong cái quy luật về vấn đề ngoại giao quốc tế, cũng như nó sẽ là một cái nguy cơ sẽ làm cho cái vấn đề nó không thành công trong cái uy tín của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Đối với ý kiến tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi muốn quay lại cái điểm chính của cái câu hỏi này thật nhanh ở đây. Cộng sản Việt Nam đưa ra nhiều lý do và bị phản bác, không còn đường lui nữa. Bây giờ thì thưa anh Dân, còn có cái lý do nào có thể được Cộng sản Việt Nam sử dụng để bào chữa cho cái hành động phạm pháp này hay không, thưa anh Dân?
0: Từ cuối năm ngoái, đặc biệt là đầu năm nay, và trong cái biến cố hai đảng bên Việt Tân bị ức ép như vậy đó, đảng Việt Tân đã làm một việc rất là bôi xấu và hạ bệ những cái quan điểm về một Tô Lâm nhìn từ phía ngoài đó là một tay cải cách, là một tay thay đổi, là một tay này tay nọ. Tô Lâm bây giờ là kẹt cứng luôn. Đảng Việt Tân không quên đương sự là tác giả của vụ Trịnh Xuân Thanh. Và dĩ nhiên bọn đàn em công an là tác giả không biết bao nhiêu, Trương Duy Nhất. Rồi bây giờ tới anh Hiệp và anh Thuận. Chúng tôi cho rằng Tô Lâm và Đảng Cộng sản Việt Nam đang bí đường. Họ giải quyết làm sao với lãnh sự quán Na Uy và Úc Châu, là hai quốc gia đó tôn thờ luật pháp và các định chế quốc tế về luật pháp, rằng nếu bắt thân nhân của họ thì trong vòng 10 ngày phải cho họ biết. Cộng sản Việt Nam nó quên cái đó. Bắt hai đảng viên này dự án cho họ cái tội khủng bố mà không có chứng cứ gì cả. Cộng sản Việt Nam đã bị bể mặt không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu đảng viên Việt Tân đã bị dán cho cái nhãn hiệu khủng bố, rồi cuối cùng họ cũng đào thoát, họ cũng được thả. Và cái chuyện mà chúng tôi gọi là bọn du côn là việc du côn, nó cuối cùng nó lộ cái hành động du côn là đàn áp xuyên quốc gia. Đàn áp xuyên quốc gia bây giờ nó làm cái bệnh cắn, bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư, nói lên các quốc gia tồi, trong nó có Nga, có Trung Cộng, có Việt Cộng và có nhiều quốc gia khác nữa, dám làm những chuyện đó để vùi dập tiếng nói nội địa của họ, phản kháng và chính sách xuyên quốc gia đó phải bị chấm dứt ở mặt quốc tế. Và Đảng Việt Tân đã giới thiệu nó 9 tháng vừa qua đã vô cùng mẫn cán. Tôi cho rằng với 3 chiến thắng đó, Tô Lâm phải tìm ra một giải pháp cho chính mình, mà tới bây giờ đó giải pháp nào đi nữa cũng dồn đương sự vô cái thế tiến thoái lưỡng nan. Nhượng đó thì ngu quá, bắt lầm làm Đảng Việt Tân có thêm chính nghĩa, thả ra thì ê chề quá, xin lỗi Úc và xin lỗi Na Uy làm sao đây. Tiến thoái lưỡng nan nó là như vậy. Tô Lâm có làm bây giờ đó cũng quá muộn, không làm nó lại càng muộn nữa. Thế thì Tô Lâm phải làm gì? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra đó thì chắc chỉ còn một cách cuối cùng đó là bắt nhầm thôi. Bắt nhầm một cái kẻ phạm pháp ở Việt Nam chạy trốn qua Campuchia. Nhưng mà qua đó chúng tôi tính bắt hai người đó. Nhưng mà lại bắt nhầm hai người này. Chỉ còn có cách đó thôi. Cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như anh Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến mà chúng ta có thể trả lời về những cái điểm đặt câu hỏi của anh Nam Phong, cũng như là sẽ trả lời cho chúng ta những diễn tiến chính trị ở khắp nơi, ngay cả trong tình trạng của Việt Tân cũng như là của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả anh Nam Phong và Thế Dân.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh mà chương trình giữa tuần thứ tư 14. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình sẽ có một ngày vui khỏe.

xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nhà hoàng Cali Home Funeral Services. Website www.calihomefuneral.com. Địa chỉ 7401 Winsett View Drive, Suite A và C, San Diego, Cali 92120. Nhà hoàng có các dịch vụ và các đặc điểm sau đây: phục vụ tang lễ cho mọi tôn giáo, chương trình hậu sự trả góp, nhận hợp đồng hậu sự từ các nhà hoàng khác, chuyển thi hài về Việt Nam giao tận nơi, chuyển thi hài từ Việt Nam về Mỹ, cải táng từ Việt Nam mang tro hay cốt sang Mỹ. Nhà hoàng có nhiều địa điểm thăm viếng và hỏa táng tại San Diego, Vista, National City, Escondido. Địa chỉ liên lạc 619-708-9716 hoặc liên lạc với Rô Trần 858-722-2185, Sạc Linh Trần 619-357-6263, Jessica Nguyễn 858-335-1660. Nhà hoàng phục vụ tận tâm, uy tín, 25 năm kinh nghiệm. Nhà hoàng có nhiều chỗ đậu xe, rộng rãi, tiện lợi, an toàn. Xin liên lạc 619-708-9716, 619-708-9716.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Khi Jesus qua, qua tiếng hát của nam ca sĩ Thiên Bảo. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, hãy mến chào anh Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đài tiếng nói tôi, cũng như quý vị khán giả đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Tôi, mục sư Kiều Tấn Huệ, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trên làn sóng này và chân thành cảm ơn đài tiếng nói tôi anh Nam Phong đã cùng với chúng tôi chia sẻ lời Chúa cho mọi người. Chúng tôi cầu xin Chúa ban phước lành trên mỗi một gia đình, mỗi một ông bà, anh chị em và những người đang khao khát đời sống mình được tốt đẹp hơn. Và chúng tôi cầu chúc cho mọi sự tốt lành nhất đến với mỗi chúng ta mỗi ngày. Chúng ta phước lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng ngày hôm nay của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Mác. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với cha cơ cùng chăn vào nhà Simon và Andre, và bà cha Simon đang nằm trên giường đau rét, tức thì chúng thưa với ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ. Đến chiều mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa, ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra vì chúng nó biết ngài. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, ngài chờ dậy bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng, hết thảy đang tìm thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa. Vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilee giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Vâng, thưa quý vị vừa nghe một đoạn trong sách Kinh Thánh Mác. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ. Rất cảm ơn anh Phong đã đọc lời Kinh Thánh cho chúng ta nghe ở trong sách Mác đoạn 1 từ câu 29 cho đến câu 39. Đây là khúc Kinh Thánh mà tôi chọn làm nền tảng, tức là căn cứ trên đó để chia sẻ cho chúng ta hôm nay với cái đề tài là Chúa Giêsu ngày xưa và hôm nay. Chúa Giêsu ngày xưa và hôm nay. Đó là một cái đề tài mà tôi đọc Kinh Thánh xong rồi tôi suy nghĩ, không biết Chúa Giêsu đã có mặt ở trên thế giới này cách đây 2000 năm rồi. 2000 năm không phải là ít thưa ông quý vị, 2000 năm rồi. Và cho đến hôm nay cũng vẫn là Chúa Giêsu đó được mọi người tin tưởng, và cả thế giới này đang hướng về ngài để đặt lòng tin cậy, học tập cũng như là dâng cả cuộc đời mình cho ngài. Thì nếu là một người bình thường thì tôi sẽ hỏi giống như quý vị, Chúa Giêsu ngày xưa đó có liên quan gì đến tôi ngày hôm nay, và những gì Chúa đã làm trong ngày xưa đó có làm lại trong ngày nay không, mà sao lại có nhiều người tin theo ngài như vậy? Thì tôi cũng hay dùng cái câu mà người Việt hay nói, đó là nói có sắc mất có chứng, để cùng với tất cả quý vị xem lại Kinh Thánh đã nói gì về Chúa Giêsu, rồi những cái điều ngàn xưa đó ngày hôm nay còn có áp dụng được, ứng nghiệm được ở trong đời sống của chúng ta hay không? Bởi vì quý vị cũng biết rồi, có nhiều người đã đi qua trên lịch sử của thế giới,
2: họ cũng có từng có nhiều cái điều hay lắm. Những vĩ nhân hoặc là những người dạy dỗ hoặc là những người sáng lập ra tôn giáo cũng rất là nhiều chứ không phải là ít. Nhưng mà rồi cuộc đời của họ qua đi rồi, họ để lại những ảnh hưởng gì hoặc là cái tác động của họ đối với con người ngày hôm nay là thế kỷ 21 rồi, thì có thực sự có một hữu dụng, một cái ích lợi không? Cho nên hôm nay tôi qua khúc Kinh Thánh rất là ngắn, khoảng 10 câu thôi, mà chúng ta xem lại một cái ngày làm việc của Chúa Giê-xu để chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu trong những ngày còn tại thế, Chúa Giê-xu mỗi ngày Chúa làm cái gì? Nhất là trong 3 năm mà Ngài thi hành chức vụ, tức là Ngài dành những cái thời gian rất là ngắn ngủi đó để giúp cho nhiều người khác. Và trong 10 câu Kinh Thánh này, từ 29 đến 39 này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đi giảng dạy tại các nơi. Đi đâu Ngài cũng chia sẻ, Ngài cũng giảng dạy cho mọi người biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, kêu gọi mọi người trở về cùng với Đức Chúa Trời. Rồi Ngài cũng nói chính Ngài là cái phương cách để giúp cho mọi người trở về cùng với Đức Chúa Trời. Ngoài cái sự giảng dạy, ngoài sự giúp đỡ cho người khác về chân lý, thì Chúa Giê-xu có những hành động cụ thể. Ngài gặp bất cứ ai đau ốm, bệnh tật, đủ loại mọi bệnh thì Chúa đều chữa lành cho họ. Và những người bị quỷ ám, tức là những con người để cho ma quỷ nó xâm chiếm vào ở trong cuộc đời của họ đó, rất là khốn khổ, những người đó không còn tự chủ có thể giải thoát được ra khỏi những cái gông cùm của Satan ma quỷ, được người nhà đem đến để xin Chúa thương xót, chữa lành hay là đuổi quỷ, thì Chúa đã đuổi những con quỷ đó ra khỏi những con người. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái xã hội có thể nó khoa học y khoa tiến bộ, cho nên nhiều khi bệnh tật thì chúng ta đi vào trong bệnh viện, hoặc là chúng ta gặp những người bị quỷ ám, nhiều trong lúc chúng ta cũng không phân biệt được, chúng ta nghĩ là đó là tâm thần. Rồi cũng có nhiều cái bệnh viện tâm thần lắm, người ta đưa những cái bệnh nhân đó vào trong các bệnh viện tâm thần để các bác sĩ, những cái phương tiện y khoa hoặc là ngay cả giam cầm bỏ họ trong đó, và họ không có đi ra ngoài để phá hoại nữa. Nhưng mà ngày xưa trong cái xã hội của Do Thái cũng như là nhiều cái dân tộc khác, chúng ta thấy cái tình trạng Satan ma quỷ nó ám vào con người và nó vẫn làm cho con người rất là khốn khổ. Rồi chúng ta cũng thấy Ngài Chúa Giê-xu gặp đủ hạng người, đủ mọi người, từ những người gọi là bị xã hội bỏ bê, kết án, hoặc là ngay cả những người lãnh đạo, những người mà có quyền, Chúa cũng gặp để mà có thể giảng dạy, nhắc nhở. Và nói chung là Chúa đi khắp nơi để làm cái công tác đó. Thưa quý vị, qua những cái điều đó thì chúng ta sẽ học được cái điều gì? Vì chúng ta biết rằng thời gian đã trôi qua rồi, con người chúng ta vẫn đối diện với những cái nan đề, với những cái khó khăn. Nhưng mà đôi khi chúng ta bước vào trong một cái thế kỷ của tiến bộ khoa học, chúng ta dường như thấy con người mình có thể giải quyết được mọi điều, và chúng ta không cần đến cái phần tâm linh hoặc là không cần đến Chúa nữa. Có nhiều lúc con người cứ nghĩ rằng con người chúng ta là khôn ngoan lắm rồi, cái gì cũng làm được. Ngày hôm nay con người có thể chế những phi thuyền lên xuống trên không trung, muốn đi muốn về lúc nào cũng được, rồi chế tạo ra những robot có thể làm việc thay cho con người, rồi con người có thể chế ra những cái loại thuốc men có thể chữa lành rất là nhiều bệnh tật, rồi khoa giải phẫu học có thể can thiệp vào khi con người bị bệnh tật thì có thể giúp cho con người sớm được lành bệnh, và họ kéo dài thêm cái tuổi thọ, cái sức khỏe của con người nhờ những cái phương tiện y khoa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng vẫn những nan đề đối diện với hàng tỷ người trên thế giới này. Những ngày qua chúng ta thấy nội cái vấn đề thiếu xăng hay là giá xăng lên cũng là một cái nan đề cho cái thế giới này rồi. Không thể nào tránh được những nan đề. Quý vị tự cảm nhận, tôi với quý vị mỗi ngày vẫn đối diện với những cái khó khăn, với những cái nan đề, nhất là vấn đề bệnh tật. Sáng nay, tối qua thì tôi cũng thấy ngủ ngon, không có tại khái là không có cái gì mà lo về vấn đề bệnh tật. Nhưng mà buổi sáng dậy tự nhiên tôi liên tục hắt xì hơi, và tôi thấy dường như con người mình nó bị cảm, nó bị khó chịu, nó làm cho mình yếu lại. Không ai biết được cái sức khỏe của mình nó như thế nào, và những cái người ngày hôm nay có thể phát hiện ra những cái chứng bệnh như là ung thư, như là tim mạch, hoặc là những cái bệnh nó xảy ra trong chúng ta không biết được. Ở đây, ngày xưa thì bệnh tật đến với con người thì khó mà có cách giải quyết được. Cho nên khi mà Chúa Giê-xu đi đến chỗ này, chỗ khác, thì người ta thấy quyền năng của Ngài. Cho nên họ đổ xô đến hàng ngàn người để tìm kiếm và mong được cái sự chữa lành đến từ nơi Chúa Giê-xu. Và nan đề thì rất là nhiều. Bất cứ thời đại nào, bất cứ xã hội nào cũng có nhiều nan đề. Cho nên Chúa Giê-xu phải làm việc từ lúc sáng sớm cho đến khi tối mịt. Ngài thường thường bắt đầu một ngày bằng cái sự cầu nguyện. Cầu nguyện tức là Ngài nói chuyện tương giao với Đức Chúa Cha, nói chuyện với Đức Chúa Cha và

cần có những cái sự thêm sức của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta thấy sau khi Ngài cầu nguyện thì các môn đệ của Chúa chạy đến tìm Chúa, nói rằng: Thầy ơi, mọi người đang đi tìm Thầy. Ở đây chúng ta thấy mọi người đi tìm kiếm Chúa, mọi người đang khao khát Chúa. Chúa Giêsu rất là thương yêu mọi người. Ngài thấy ai có nan đề là Ngài chữa lành. Như ở trong câu 29 đến ngày câu 31 đó, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu vừa ở trong nhà hội, tức là cái nơi mà thờ phượng của người Do Thái, thờ phượng Đức Chúa Trời. Vừa đi ra thì những môn đệ của Chúa là ông Gia Cơ, ông Giăng, thì nói: Thôi, ở đây có nhà ông Simon, tức là ông Phi-e-rơ, thì bây giờ xin chúng ta vào nhà của ông Phi-e-rơ. Thì sau đó thì cả thành đến, nghe Chúa đến cái chỗ nhà này, họ xúm lại, họ mong được gặp Chúa và mong được Chúa chữa lành. Và ngày đầu tiên là Ngài thấy bà gia của Phi-e-rơ, tức là mẹ vợ của Phi-e-rơ, đang bị rét, nằm trên giường bệnh. Có lẽ bệnh đau rét, hay là bệnh sốt rét, hoặc là bệnh run cầm cập đó, thì nó đã xảy ra trên rất là nhiều người, ai cũng có thể trải qua. Tôi đã từng bị nhiều cái cơn rét như vậy, nhất là lúc nhỏ đó thì bị nhiều lắm. Hồi ngày xưa thì ít thuốc men, và ở trong những cái tình trạng mà có thể nói rằng ở Việt Nam, tất nhiên cái bệnh rét nó làm run ở trong thì nó run rảnh, ở ngoài đầu thì nóng sốt hừng hực, và nó lạnh run bao nhiêu cái mền đắp lại cũng không hết. Và tôi đã từng nằm ở trong những cái cơn rét đó, với những cái giấc mộng bao nhiêu cái sự khủng khiếp nó đến ở trong cái đầu trong lúc mà sốt. Thì chúng ta cũng trải qua đó, thấy rất là khó khăn. Nhưng mà Chúa Giêsu đến và thấy người đau, thì Chúa Giêsu động lòng thương xót, thì Chúa Giêsu đến cầm tay mẹ vợ của ông Phi-e-rơ, và Chúa đỡ bà dậy, thì bệnh rét dứt đi, và bà bắt đầu phục vụ, bà bắt đầu lo nấu ăn hoặc là tiếp đãi Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Quý vị thấy không? Chúa Giêsu đến đâu thì Ngài có thể làm phép lạ ngay lập tức. Đối với con người chúng ta thì chúng ta cần phải uống thuốc, cần phải nghỉ ngơi, còn phải chờ đợi một thời gian thì cái bệnh mới lành được. Vì thế cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta ỷ y vào thuốc men. Nhưng mà có nhiều khi những dân ngày xưa đó, họ không có thuốc men, không có bác sĩ, không có ai chăm sóc, họ rất cần phép lạ để mà chữa lành cho họ. Tôi nhớ ở Việt Nam thì những người ở trên cái vùng cao nguyên, họ hay nhận được những cái phép lạ lắm. Bởi vì thứ nhất là đức tin của họ rất là đơn sơ. Chúa nói điều gì, họ tin và họ tiếp nhận cái điều đó. Chúa chữa lành, nhân danh Chúa Giêsu chữa lành bệnh này bệnh nọ. Họ cầu nguyện, họ đưa tay lên tiếp nhận quyền phép của Chúa, thì họ nhận được rất là nhiều phép lạ. Và chúng tôi cũng vậy, mỗi lần đau ốm bệnh tật chúng tôi hay cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Thân thể tôi đây, Chúa chữa lành rất là nhiều bệnh tật. Nếu kể ra thì rất là nhiều bệnh mà tôi đã trải qua rất là đau đớn. Từ cái tiên gồ, tức là dời, từ vấn đề tôi bị tim, từ vấn đề tôi bị đau lưng, bị đĩa đệm, hoặc là nhiều cái loại bệnh, hoặc là có nhiều khi đối diện với những tai nạn vân vân, thì Chúa đã giải cứu tôi và cho tôi được khỏe, được bình an để phục vụ. Và chúng tôi luôn cầu nguyện với Chúa trong những lúc mà đau ốm bệnh tật. Chúa thật là quyền năng. Vì thế cho nên ở trong cái trường hợp này, chúng ta trở lại là nhiều người đến với Chúa để xin Ngài chữa lành. Và Chúa Giêsu thấy ai đến với cái tấm lòng khao khát để nhờ Ngài giúp đỡ thì Chúa đều đến. Ở trong câu 32 nói rằng: Đến chiều mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành, quý vị nhớ nha, chữ cả thành là cả một cái khu thôn phố đó, họ đến nhóm lại trước cửa, và Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh, đuổi nhiều quỷ và chẳng cho phép các quỷ nói ra, vì chúng nó biết danh Ngài. Tạ ơn Chúa, vì có người chúng ta có nan đề, có những khó khăn, có những cái điều mà chúng ta không thể giải quyết được, thì chạy đến với Chúa để kêu xin sự cứu giúp của Ngài.

cái điều đó nó không có cái gì gọi là mình phải thắc mắc hết. Bởi vì cái nhu cầu một người đau ốm bệnh tật đi tìm bác sĩ, một người nào đó chữa lành, thì cái điều đó là rất là cần, rất là phải làm. Ai cũng có cái nhu cầu về thể xác. Tôi thường thường hay gặp những ai đau tay hay là bảo đau lưng hay là bị những cái điều mà tôi biết được đó, tôi đều chỉ cho họ cái cách mà tôi đã áp dụng cho mình để tôi bớt đau và tôi có thể hoạt động được. Ngày hôm nay tôi chỉ cho mấy ông bà tập thể dục và làm sao cho cái thân thể mình nó khỏe, thì cái đó mình chia sẻ vì những cái kinh nghiệm của mình. Tôi không phải là bác sĩ gì hết, nhưng mà tôi đã áp dụng cho mình những cái phương cách đó và nó bớt đau, nó làm cho tôi khỏe, thì tôi chia sẻ lại. Thì ở đây Chúa Giêsu đến để mà giúp đỡ cho những đám đông bệnh tật, những con người bị ma quỷ hành hại. Có lẽ quý vị chưa có những tiếp xúc rõ với những cái người bị quỷ ám. Chúng tôi đã từng tiếp xúc và đã thấy những cái trường hợp đó, nó rất là khủng khiếp, nó làm cho cái người đó không còn tự chủ nữa, có những hành động phá phách ghê gớm từ con mắt, từ cái lời nói, từ cái hành động không còn kiềm chế được nữa, giống như là một con vật. Mà con vật đôi khi chúng ta còn nói nó, còn nghe, hay là nó còn sợ con người, nhưng mà đối với cái ma quỷ mà nó ám vào đó, nó không còn sợ ai hết, nó có thể làm những cái việc rất là lạ lùng. Là ngay cả các bác sĩ mà đối diện với những cái người mà bị quỷ ám, nhiều lúc họ không control được, họ chỉ biết dùng thuốc mê, thuốc tê để chích vào cái người đó, cho cái người đó rã rời hết, không còn hoạt động gì nữa, mê đi, thì họ mới control được cái người đó, hay là trói người đó lại. Chúng ta đã thấy những cái trường hợp đó rất là khủng khiếp rồi. Bây giờ những cái gia đình mà bị những cái điều đó, họ cứ đem những người bị quỷ ám đó đến với Chúa, thì Ngài đã chữa lành, rồi Ngài đuổi quỷ ra khỏi những cái con người bị quỷ ám đó. Có một cái cô ở San Jose, chúng tôi chọn tận mắt chứng kiến và cầu nguyện Chúa đuổi quỷ như là giải cứu. Cô đã được lành ở cái lúc ở đó. Ở trong nhà có rất là nhiều bàn thờ, thờ cúng đủ thứ cách để mà mong giải quyết. Rồi ba người đàn bà để mà đến tìm giữ cái cô đó mỗi ngày để mà làm cho cô đó đừng có phá. Và chúng tôi đã từng đến để cầu nguyện cho cái gia đình đó rồi. Và sau này chúng tôi đã đi ra khỏi khu vực đó, cho nên không biết sau này như thế nào. Nhưng mà quý vị ơi, cái tình trạng ma quỷ đó nó vẫn còn ở trong nhiều người. Nơi nào có thờ cúng nhiều, nơi nào có nhờ cậy ma quỷ nhiều, chắc chắn nó sẽ hoạt động. Ở vùng Tháp Chàm, ở vùng Phan Rang, Ninh Thuận, mục sư Nguyễn Đình Hiệu lúc bây giờ ở đó phục vụ Chúa như là một vị quản nhiệm hội thánh Phan Rang. Ông kể không biết bao nhiêu cái trường hợp những quỷ ám nó nhập vào những người mà đang ở trong khu vực đó, nhất là những người Chăm. Rồi họ thờ cúng rất là nhiều thần tượng, họ đem nhiều thầy cúng bùa ngải đến để mà đuổi, nhưng mà càng đuổi thì nó càng là mạnh hơn. Quý vị ơi, có rất là nhiều cái hình thức quỷ ám, nhưng mà ở đây chúng ta thấy khi họ đến với Chúa thì Chúa đuổi ra và Chúa chẳng cho phép chúng nó nói ra, vì chúng nó biết là ma quỷ thì hơn ai hết, nó biết Chúa Giêsu là ai. Nó biết Ngài đến để mà làm cho nó bị giới hạn lại cái quyền lực của nó. Ở trong Kinh Thánh có những chỗ là ma quỷ nó đến nó xin Chúa, thầy ơi đừng có làm hại chúng tôi, cho chúng tôi được ở đây. Rồi nó đến nó xâm nhập vào một cái con người đó. Khi mà Chúa đuổi thì nó nói, ô thôi thầy ơi cho tôi xin nhập vào một cái đám heo, một cái đàn heo. Thì Chúa Giêsu đuổi nó ra khỏi cái người đó thì nó nhập một cái đàn heo. Rồi sau đó cả cái đàn heo nó nhảy xuống biển, chết hết. Thì cái người chủ rất là tức giận và mới đuổi Chúa, mới là kiện cáo. Ở đây các sứ đồ sau này cũng vậy, cũng đuổi quỷ và bị người ta kiện cáo. Bởi vì khi ma quỷ nó vào một người nào đó thì nó hay làm cho người đó có những cái khả năng đặc biệt, từ vấn đề bói khoa, bói toán cho đến nhiều cái việc khác. Quý vị từng thấy những cái con người lên đồng chưa? Mà ma quỷ nó nhập vào để những người đó làm những cái điệu bộ này, hay là nói cái này cái kia. Quý vị, đó là một hình thức mà ma quỷ nó nhập vào một người đó. Cho nên chúng ta thấy cái tình trạng đó nó vẫn là một cái nan đề. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái xã hội có thể ít thấy cái điều đó, nhưng mà Satan, ma quỷ nó xâm chiếm chúng ta bằng những cái hình thức khác. Những cái hình thức giống như là
phim ảnh ma quỷ, đồi trụy về những cái tình dục, những cái sự lôi cuốn về bài bạc. Quý vị cứ nghĩ đến những cái sự nghiện ngập đó là một cái phương cách của ma quỷ nó đưa vào để nó cột trói con người chúng ta. Một người nghiện bài bạc rồi thì đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến cái bài bạc, đến cái chữ, những cái con số hay là những cái chữ thập hoặc là cái tim, con rô, con xì, con ấp gì đó. Tôi biết ở trong cái bài đó họ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến cái điều đó, và đầu óc của họ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ rằng ồ, mình sẽ đánh rồi mình sẽ thắng, mình sẽ có nhiều tiền. Tôi đã từng tiếp xúc với một người chuyên môn làm cái nghề chia bài ở trong các sòng bài ở vùng Tacoma đây. Thì các anh đã nói rằng, tôi hãy phỏng vấn ảnh luôn. Thì tôi hỏi rằng, thường thường thì những người mà đánh bài đó, họ có cái tâm lý thế nào mà mặc dù họ thua, họ bán cả nhà hay là tan hết mọi gia sản rồi, nhưng mà tại sao họ cũng tiếp tục vào ở trong cái sòng bài đó vậy? Thì anh nói rằng, ok, tâm lý của những người đi đánh bài đó, họ lúc nào cũng lạc quan hết, lúc nào cũng tích cực hết. Họ nói rằng, ồ, cái quẻ bài này hay là cái cú chơi bài lần này là họ sẽ thắng thôi. Và lúc nào cũng đầu họ cũng nghĩ họ thắng hết. Nhưng mà khi mà đánh bài xuống rồi họ móc ra, họ bỏ bao nhiêu tiền, họ mong rằng cái cú này sẽ dớt giác được hết. Mà cuối cùng mất hết. Ma quỷ nó đánh vào trong cái tâm trí của con người. Rồi vấn đề nghiện rượu, rồi nghiện tì ke, ma túy, đủ hình thức hết. Nghiện cái gì đó mình cảm thấy mình không bỏ được. Có nhiều người nói nghiện cà phê. Thật ra thì cà phê thì tôi cũng uống mỗi ngày, không có cũng không sao hết. Tại vì nó có thể nó làm cho mình một cái chất như cà phê, nó làm cho mình sáng suốt, mình không bị buồn ngủ, cho nên mình cảm thấy nó ok để làm việc và tỉnh táo. Nhưng mà cái nghiện mấy cái kia là không thể nào. Ví dụ như quý vị nghiện thuốc, không thể bỏ được cái điếu thuốc. Điếu thuốc trở thành ông chủ của mình, lúc nào cũng phải nghĩ đến ăn xong rồi phải có điếu thuốc, làm cái gì cũng phải có điếu thuốc. Quý vị trở thành cái nô lệ cho cái điếu thuốc. Quý vị thấy đó là những cái sự nghiện ngập mà chúng ta không bỏ được. Và Chúa Giê-xu có thể giúp cho chúng ta bỏ tất cả những điều đó đi, hay là quyền năng của Chúa đuổi đi những cái hình thức giống như là Satan, ma quỷ đã đăng nhập vào một con người. Có lẽ nhiều người coi rằng tôi có thể nói quá đi cái chuyện đó, nhưng mà không. Cái gì, bất cứ cái gì, vấn đề tiền bạc, nó chiếm hữu đầu óc chúng ta, lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc, lúc nào cũng nghĩ là mình phải có nhiều tiền. Có người thì mê tiền bạc hay là mê cái vé số đó. Có bao nhiêu tiền cũng bỏ đi mua vé số và mong rằng cái tờ vé số này sẽ trúng mấy tỷ, mấy triệu đô, vân vân. Và họ nghèo càng nghèo hơn, bởi vì không bao giờ họ đạt được những cái điều đó. Cho nên Chúa Giê-xu đến để mà giải cứu con người chúng ta. Chúa sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi những sự nghiện ngập, những cái nan đề nó càng ngày càng vây phủ chúng ta. Từ những cái nghiện đó mà chúng ta bị mất sức khỏe, mất gia đình, mất tiền bạc, mất công ăn việc làm, mất nhiều thứ và nghèo khổ. Quý vị hãy để ý những người bị homeless, ngoài những trường hợp họ bị phá sản một cách bất ngờ, thì hầu hết là họ do nghiện ngập. Từ cái chỗ nghiện ngập đó, họ không có cách giải quyết nào hết, là từ từ, lần lần cuộc đời họ đi xuống lần lần. Tôi đã từng tiếp xúc, tôi đã từng mời gọi những người đó hãy trở về để mà có thể làm lại, nhưng mà những điều đó họ không thể làm được. Có những người đi vào trong shelter ở đây để ở, có thể một vài thời gian đó họ sẽ chịu ở đó, nhưng mà rồi sau này họ lại bỏ shelter, là những cái nơi tạm trú chính phủ làm đó, rồi họ là muốn ra cái cuộc sống tự do của họ. Bởi vì còn ra đó thì họ tự do, muốn hút sách, muốn làm gì thì làm. Rồi chúng ta thấy rất là nhiều người homeless đang ở trong cái tình trạng đó, bởi vì họ chưa được giải cứu. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị có bị một sự ràng buộc nào đó không? Quý vị có bị một cái điều gì đó khiến cho tâm trí của quý vị đang lo lắng, đang sợ hãi, đang đối diện với những cái điều đó mà quý vị không có cách nào, có một cái lối thoát nào không? Chúa Giê-xu là phương cách đến để giải cứu chúng ta, để giải thoát chúng ta. Hàng tỷ người trên thế giới này đã tiếc về cái sự yêu thương của Chúa,
Nhưng mà để đáp ứng được cái điều đó thì chính chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là người đang có những nan đề, đang cần đến cái sự giải cứu. Những phần ở trong Kinh Thánh là họ đem những người bị quỷ ám, những kẻ bệnh đến với Chúa. Tôi thấy một cái nguyên tắc ở đây trong vấn đề mà Chúa chữa bệnh, thường thường phải có những người đem đến với Chúa. Chúa không đi tìm người bệnh để chữa, và Chúa cũng không có đi tìm người bị quỷ ám để đuổi, mà những người khác đem đến. Có nghĩa là sao thưa quý vị? Bởi vì chính gia đình của họ thấy có nhu cầu cần thiết phải được sự chữa lành cho con cái, hoặc là bạn bè, hoặc là cho những người khác. Họ đem người đó đến với Chúa. Người bị gia đình bị quỷ ám cũng vậy, họ đem những người đó đến. Ngày hôm nay có rất là nhiều người đang đi tìm ngược lại, đi tìm những cái người có bệnh, hoặc để đi tìm người bị quỷ ám để mà rồi đuổi hoặc là làm cho họ bị khó chịu. Thưa, nếu chưa có nhu cầu thì chúng ta không có thể nào làm những điều đó bắt buộc với một người nào khác. Ở trong vấn đề chia sẻ tin lành hoặc là giúp cho mọi người biết về Chúa, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin về Chúa Giêsu. Chúng tôi chỉ nói về tình yêu và quyền năng của Chúa Giêsu cho mọi người. Và quý vị là người có nhu cầu, quý vị thấy mình cần Chúa Giêsu, quý vị đến, hoặc là gia đình quý vị thấy mình có nhu cầu cho những người thân yêu trong gia đình đem đến để những mục sư hay là những con dân Chúa giúp đỡ cho. Chúng tôi đi ra giống như là những người bác sĩ chia sẻ thông tin về những loại bệnh, về những cái điều này điều nọ, rồi ai nằm ở trong cái loại bệnh đó muốn các bác sĩ chữa bệnh cho thuốc thì đến để mà được nhận rồi được chữa lành. Còn ai mà không muốn thì dầu có ép, dầu có như thế nào đi nữa thì họ cũng không có kết quả. Cho nên cái sự chữa lành hay là cái điều mà Chúa làm là nó bắt đầu từ cái chỗ là chính cái người đó có nhu cầu hay không. Chúng tôi cũng biết rằng có rất là nhiều tôn giáo hay là có rất là nhiều niềm tin đã ở trong mỗi một người từ nhỏ đến lớn rồi. Truyền thống của gia đình, ông bà, cha mẹ hoặc là địa phương, chúng ta đã có những cái truyền thống theo một cái tôn giáo nào đó rồi. Rồi có người nói rằng tôi không cần đến Chúa Giêsu, tôi không muốn tin Chúa Giêsu. Điều đó cũng không ai ép buộc cái điều đó hết. Nhưng mà đến một lúc nào đó, chúng ta thấy rằng tin theo những cái niềm tin đó, bước theo những cái tôn giáo đó không có phải là ước một cái sự thỏa nguyện được những cái ước mong của mình, hoặc là chưa đáp ứng được những cái nhu cầu của mình, thì quý vị hãy nhìn qua Chúa Giêsu, hãy nghe về Chúa Giêsu, hãy học cái tấm gương, hãy biết về Chúa Giêsu và hãy đặt lòng tin nơi Chúa, để rồi chúng ta sẽ thấy được những cái nan đề mình được giải quyết. Chúa Giêsu luôn luôn lúc nào cũng có một cái cánh cửa mở ra cho chúng ta. Chúa sẵn sàng, Ngài luôn luôn sẵn sàng thưa quý vị. Như chúng tôi thường hay nói, Chúa không, mình không thấy được, nhưng mà Chúa luôn ở bên bao phủ của chúng ta. Rồi khi mà chúng ta thấy có mình có nhu cầu và mình nhận biết được chính quyền năng của Chúa thì mình kêu xin Ngài, lạy Chúa, Ngài là đấng cứu tinh của con, Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên con, Ngài là đấng có quyền năng để cứu con, xin hãy giúp con. Tại sao có nhiều người trong trường gian truân nói rằng, ôi Đức Chúa Trời ơi, trời ơi xin cứu giúp con, thì những người đó được Chúa lắng nghe. Những người biết tên Chúa là lạy Chúa Giêsu xin cứu giúp con, thì Chúa Giêsu đến để giúp đỡ, bởi vì Ngài luôn luôn bên cạnh chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có phương tiện là gọi là 911, ở Mỹ thì bấm số 911, ở Việt Nam thì không biết là 115 và 11 hay là gì đó, số bao nhiêu đó, để mà bấm vào để mà gọi cảnh sát hay là cứu thương đến. Nhưng mà thật sự ra ngày hôm nay vì thiếu nhân viên hoặc là như thế nào đó, bấm họ phải hỏi đi hỏi lại, phải xác định là bệnh tật thế nào, rồi sau đó là ở đâu, vân vân, một khoảng thời gian và họ xem xét rồi họ mới tới, chứ không phải là họ tới ngay lập tức, hoặc là chúng ta trả tiền rất là nhiều cho những cái dịch vụ đó, chứ không phải là tự nhiên miễn phí đâu. Ai mà có xe đó đến là chúng ta phải chuẩn bị có một khoản tiền để trả, hoặc là bảo hiểm, hoặc là chính chúng ta. Nhưng mà Chúa Giêsu thì đáp ứng chúng ta 100%, Ngài lúc nào cũng có và với chúng ta hết, và Ngài yêu chúng ta nữa.
Ngài yêu, Ngài không muốn lấy tiền của chúng ta. Ngài hy sinh tất cả, chính sinh mạng của Chúa, chính những điều vị cao quý của Ngài là Đức Chúa Trời bằng lòng đến thế gian này. Cho nên Ngài luôn luôn lúc nào cũng muốn chúng ta được phần cứu rỗi. Mà quý vị cũng thấy ở đây, Chúa Giê-xu đến để mà cứu giúp không phải là cho phần xác của chúng ta thôi đâu. Đương nhiên, Chúa chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ, thi hành biết bao nhiêu phép lạ, hóa bánh cho người ta ăn, rồi Chúa giúp đỡ cho mọi người. Nhưng mà cái đó không phải là cái mục đích Chúa đến trần gian này để cứu linh hồn của chúng ta, để đem chúng ta được về với Đức Chúa Trời, chứ không phải để chúng ta tiếp tục sống trong trần gian này. Vì theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cái chữ theo như đã định cho loài người, thì nó ở trong cái thế giới này một thời gian, rồi phải chết một lần. Rồi sau đó thì chịu phán xét, tức là đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời, để xem lại đời sống của mình trên trần gian này. Mình có làm tội hay không? Mình sống đẹp lòng Chúa hay không? Mình đã có đời sống như thế nào? Mình có tin Chúa Giê-xu hay không? Vì thế cho nên, sau đó thì chúng ta sẽ bước vào trong một cái cõi đời đời, không có giới hạn như ở trong trần gian này nữa. Thì quý vị xem hai cái nơi đó, hai cái giai đoạn đó, cái giai đoạn nào là quý hơn? Chắc chắn giai đoạn sau là quý hơn giai đoạn đầu. Bởi vì giai đoạn đầu chỉ tạm thời ở trong thân xác, ở trong thế giới này thôi. Nhưng mà giai đoạn sau là cái giai đoạn đời đời ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời với một cái thân xác mới và không bị tiêu diệt. Quý vị thấy ngày hôm nay Chúa cho chúng ta, tôi với quý vị đều có một cái thân xác, có một thời gian sống trên đất này. Chúng ta có quyền cho những cái điều chúng ta đang quyết định. Quý vị có quyền tin Chúa hay là quý vị từ khước Chúa, quý vị có quyền điều đó. Nhưng mà quý vị sẽ xem xét từng cái niềm tin hay là cái đối tượng mà chúng ta tin đang đem đến cái sự giải cứu gì cho mình. Quý vị tin vào Đức Phật, quý vị nhận được điều gì? Quý vị tin vào mẹ Maria, quý vị nhận được điều gì? Quý vị tin vào Chúa Giê-xu, quý vị nhận được điều gì? Quý vị tin vào Mahomet, quý vị nhận được điều gì? Hay là Đức Cao Đài, hoặc là Khổng Tử, Lão Tử, hay là ông bà, cha mẹ, quý vị nhận được gì từ nơi đó? Quý vị phải có cái đầu óc suy nghĩ. Hãy viết xuống, tôi nhận được điều gì từ nơi ông này, đối tượng kia. Quý vị nhận viết xuống, thì quý vị sẽ thấy ai là người giúp cho mình bước vào trong cõi đời sau. Vừa rồi, trong tuần vừa rồi, chúng tôi tiếp xúc với nhiều quý vị cao niên trong hội cao niên tại Tacoma. Mỗi tuần tôi đều hướng dẫn cho quý vị cách sinh hoạt hết. Nếu quý vị vào trong Facebook của tôi thì thấy mỗi tuần tôi đều hướng dẫn cho quý vị cao niên sinh hoạt. Tôi hỏi một câu, quý vị thành thật trả lời với tôi, với quý vị luôn, đó là quý vị có ước mong gì nếu sau khi qua đời mình được cái gì không? Nếu sau khi qua đời, quý vị có ước mong điều gì đến với linh hồn của mình không? Thì chúng tôi truyền cái microphone đó để mọi người nói. Thì rất là nhiều người nói rằng tôi ước mong được vào thiên đàng, tôi muốn gặp Chúa. Vì những người có đức tin nơi Chúa hay là tôn giáo hoặc tin lành thì đều nói như vậy. Có người thiên theo Phật thì nói tôi ước mong gặp Đức Phật, là tôi muốn được lên cõi Niết Bàn. Tùy theo cái niềm tin và mỗi người đều có cái điều đó. Có nhiều người không biết, tôi cái chuyện đó tôi không nghĩ đến, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó hết. Mỗi người tùy theo cái sự suy nghĩ của mình và cái từng trải của mình và nói lên cái điều đó. Tôi cũng đã từng nói hỏi mẹ tôi khi trước khi bà qua đời, tôi cũng nói về xác định nơi bà ở hay là bà mong muốn điều gì, chúng tôi cũng đều có điều đó. Và cá nhân tôi và quý vị mình đặt câu hỏi đó, mình đang ước mong điều gì sau khi mình qua khỏi cuộc đời này? Anh của tôi, một sư Kiều Bảo Toàn, cách đây mấy tuần trước qua đời một cách đột ngột, cũng dạy, cũng soạn bài, cũng gửi bài cho mọi người mỗi ngày như anh vẫn hay làm cái điều đó. Thì sau khi gửi bài xong rồi thì anh mệt và anh cảm thấy không khỏe, cho nên anh nằm xuống. Thì chị dâu của tôi, cô Yến, nói rằng anh nằm xuống anh ho mấy tràng, xong rồi tự nhiên cái anh bắt đầu có là như là cái lạnh nó trải qua trên cơ thể của anh và bắt đầu anh đi luôn. Con trai đến làm bất cứ cái gì cũng không được, rồi kêu gọi người này để đến thì anh đã mất rồi. Rồi sau đó thì cả nhà đã báo tin, rồi tất cả mọi tôi tới Chúa đều làm một cái
buổi tang lễ rất là tốt đẹp để mà chia tay. Thì chúng tôi thấy cái điều đó nó đã xảy ra trong bất cứ người nào

rằng khi mà chúng ta không có một sự chuẩn bị trước thì chúng ta không biết mình sẽ ra đi lúc nào. Rồi ra đi thì chúng ta đang ở chỗ nào, sẽ ở chỗ nào. Cho nên tôi muốn nhắc nhở để tất cả chúng ta sẵn sàng, để rồi chúng ta sẽ có một cái sự bình an và một cái nơi mà chúng ta đi đến. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu nói khi mà Ngài còn ở trên tại thế này, Chúa nói rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Chúa nói: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, Chúa kêu gọi chúng ta đến với Ngài. Chúa chờ đợi chúng ta đến để giúp cho chúng ta. Có những cái gánh nặng có bên ngoài, ví dụ như nợ nần tiền bạc, hoặc là đau ốm, bệnh tật, hoặc là chúng ta đang mắc nợ, hoặc là cái gì đó, chúng ta đang cần có một cái nhu cầu vật chất hay là sức khỏe. Nhưng mà thưa quý vị, có những gánh nặng về vấn đề tội lỗi. Mình đã phạm tội, mình đã bị tẩy đổ gia đình, mình đã bị những cái nan đề tẩy đến, cái sự oán giận, cái sự căm thù, những cái điều mà khiến cho mình không ngủ yên được, làm cho chúng ta mệt mỏi. Những mối quan hệ bị gãy đổ, người này người khác, làm cho chúng ta không thể an tâm được. Chúa nói: ở những cái mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Tại sao chúng ta cứ tiếp tục mang cái gánh nặng đó trên đời sống của mình? Tại sao chúng ta không đến với một Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời quyền năng, đến giao cho Ngài? Ngài nói: hãy trao cho ta, hãy trao mọi gánh nặng cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc chúng ta. Tại sao chúng ta không có tin cậy nơi Chúa sớm, để rồi chúng ta cứ tiếp tục ở trong cái sự khó khăn nan đề đó? Ngày xưa đoàn dân đó, họ chạy đến với Chúa để mong được cái sự giải cứu. Ngày hôm nay quý vị rất cần đến cái chính Chúa Giêsu đến giải cứu mình. Gánh nặng về đời sống, gánh nặng về tâm linh, gánh nặng về tội lỗi. Quý vị biết cái tội lỗi là cái điều nó làm cho chúng ta mệt mỏi nhất không? Nếu chúng ta phạm tội, mặc dù có giấu kín, không ai biết hết, nhưng mà cái tội lỗi ở trong lương tâm, nó làm cho lương tâm chúng ta cắn rứt, nó làm cho chúng ta giày xé, làm chúng ta không yên tâm. Tại sao người ta phải có một cái bản án chung thân cho nhiều người? Họ không giết liền, họ để cho người đó chung thân. Vì trong cái sự giam cầm chung thân đó là ở cho đến ngày chết đó, thì những cái tư tưởng tội lỗi đó, nó là cái bản án, đó là sự cắn xé, nó là sự giày vò. Người đó đã từng giết vợ, giết chồng, giết người khác, người đó đã từng làm những cái điều tội ác. Bây giờ cứ ngày ngày đêm đêm, những cái điều đó nó trở lại, những hành động đó, những lời nói đó, nó sẽ tiếp tục ở với cái người đó cho đến người đó chết. Thì cái chung thân nó còn khủng khiếp hơn là bắn một viên đạn vào đầu hoặc là chích một mũi thuốc độc, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu một người đến với Chúa Giêsu, tin cậy nơi Chúa, ăn năn tội lỗi với Chúa Giêsu và cầu xin sự tha thứ của Chúa, thì chính Ngài là đấng tha thứ, chính Ngài là đấng làm cho người đó cảm nhận được một cảm giác được tha hết mọi tội lỗi mình đã phạm và được nhẹ nhàng, được có một giấc ngủ ngon, được bình an. Và ngay cả nghĩ đến tương lai, mình cũng sẽ được ở trong nước với Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa đã từng tha tội cho các bên phạm tội ở bên tay phải khi đóng đinh với Chúa đó. Người đó chỉ nói một câu với Chúa Giêsu: lạy Chúa Giêsu, khi Ngài vào nước Ngài xin nhớ đến tôi. Và người đó đã từng biện hộ cho Chúa, Ngài không có phạm tội gì hết. Cái tên cướp bên tay trái cứ đổ thừa nó nè. Ông nói mà ông là vua, ông là trời đó, thì chảy xuống dưới thoát ra khỏi cái thập tự và cứu chúng tôi nữa đi. Nhạo báng Chúa. Nhưng mà anh cướp kia nói: không, mình chịu phạt bởi vì chính tội của mình. Còn người này thì vô tội, không có tội gì hết. Thì người đó bày tỏ cái đức tin nơi Chúa. Và khi anh ta cầu xin như vậy thì Chúa nói: ngay trong giờ này, ngươi sẽ được ở với ta trong Paradis, tức là trong nơi ở của Đức Chúa Trời, trong nơi mà Chúa Giêsu ngự trị. Thưa quý vị, Chúa Giêsu sẵn sàng tha thứ và tiếp nhận tôi với quý vị bất cứ giờ phút nào để được ở trong sự an nghỉ, bình an, ở trong những cái niềm vui, phước hạnh. Và ngay trong đời này, thưa quý vị, tôi đã thấy biết

0: bao nhiêu cuộc đời được thay đổi, đã trở thành những con người mới, đã ích lợi, đem phước hạnh đến cho không biết bao nhiêu người. Tôi hay đưa lại cái trường hợp của những người nghiện ngập ở tại Việt Nam. Ở trong đó có mục sư Nam Quốc Trung, có mục sư Nguyễn Đức Trung, mục sư Phạm Đức Trung, nhiều cái vị mục sư mà từng có một cái đời sống nghiện ngập, làm nan đề cho xã hội, cho gia đình, cho vợ con, đủ thứ đó. Bây giờ sau khi họ tin Chúa rồi, Chúa biến đổi cuộc đời họ, Chúa khiến cho họ đã trở thành những người yêu thương, ích lợi cho nhiều người khác. Và các hàng ngàn người qua những người được biến đổi này trở thành những người yêu Chúa, phước hạnh. Bây giờ lúc nào họ cũng vui hát, ca ngợi, họ cũng đem tình thương của Chúa đến cho mọi người, cho gia đình của họ. Bây giờ cả đại gia đình của họ, quý vị biết không, họ là những người cán bộ cộng sản, họ là những người có thể chống Chúa rất là nhiều, họ là những người vô thần, họ có thể xem vấn đề tin Chúa là cái điều không chấp nhận được. Bây giờ chính họ là những người thờ phượng Chúa rất là sốt sắng, yêu thương và giúp ích cho mọi người, xây dựng nhiều cái trung tâm, xây dựng nhiều cái công trình để giúp ích cho mọi người. Thưa quý vị, bởi vì chính Chúa Giêsu đã ngự trong cuộc đời của họ và khiến họ trở thành những con người mới, ích lợi, và chính Chúa dùng cuộc đời họ khi họ sống trên đất này. Và khi họ có qua đời thì sao? Chúa tiếp đón họ về ở nơi an nghỉ đời đời với Chúa. Và khi Chúa trở lại thì tất cả những người thuộc về Chúa sẽ được sống lại trong một thân xác mới, sẽ được đoàn tụ với Chúa Giêsu, sẽ được cùng Ngài cai trị đời đời. Bao nhiêu phước hạnh dành cho những người tin Chúa Giêsu, tại sao ngày hôm nay nhiều người không tiếp nhận Ngài, không nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời sống của mình? Thưa quý vị, tôi thường giới thiệu Chúa Giêsu cho quý vị với lời mong ước quý vị hãy có Ngài trong cuộc đời của mình. Hãy mời Chúa Giêsu bước vào trong cuộc đời mình ngay hôm nay, để rồi quý vị sẽ kinh nghiệm được sự bình an, kinh nghiệm được sự tha thứ, kinh nghiệm được những cái món quà ngay trên đất này. Quý vị sẽ cảm nhận được phước hạnh. Quý vị gia nhập vào một hội thánh là những người tin Chúa, quý vị sẽ thấy được tình yêu thương, chan hòa, chia sẻ. Quý vị có thể chia sẻ tâm tình với mọi người để mọi người cầu nguyện cho quý vị một cách tự nhiên, không sợ hãi, ai xét đoán hay là làm cho quý vị phải lo lắng. Rồi quý vị sẽ có được lời Chúa để học, để đọc, để suy gẫm. Rồi quý vị có mối tương giao với Chúa mỗi ngày qua sự cầu nguyện. Quý vị sẽ thấy vui, bình an trong đời sống. Và đối diện với cái chết, quý vị chẳng sợ gì nữa hết. Bởi vì quý vị biết rằng có Chúa Giêsu đang đứng chờ mình và mình sẽ được ở với Ngài đời đời. Cho nên trong cái phần kết thúc này, tôi một lần nữa sẽ có một cái lời mời gọi quý vị đến với Chúa Giêsu, và quý vị sẽ có một cái lời cầu nguyện dâng lên cho Chúa để Chúa ngự vào, Chúa nhậm lời, Chúa ban phước lành cho quý vị. Để quý vị có thể thành thật tấm lòng của mình, và nếu ai cảm động, nếu ai muốn có Chúa thì quý vị ngay ở tại chỗ của mình, quý vị nhắm mắt lại, quý vị tập trung tâm trí và hướng lòng về Chúa, cầu nguyện theo tôi. Tôi sẽ hướng dẫn từng câu một, quý vị nói theo và coi như đó là lời cầu xin của quý vị với Chúa, và sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho hết thảy mọi người. Xin quý vị nói theo tôi. Kính lạy Chúa Giêsu, con nhận biết con là một tội nhân, một người phạm tội với Ngài. Con cũng biết con có sự yếu đuối, con có nhiều sai trật và phạm tội với Chúa nữa. Nhưng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến thế gian, chịu chết, đền tội thay cho con. Chúa Giêsu ơi, con tin cậy nơi Ngài là đấng đã có mặt từ ngàn xưa. Nhưng hồi hôm nay Chúa vẫn còn đang có mặt, Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài yêu thương con, và Ngài có thể biến đổi cuộc đời con trở thành một con người mới. Con xin Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho con. Tất cả mọi tội lỗi con đã phạm, để con được sạch sẽ, con được xứng đáng để mời Ngài ngự vào lòng con, để Ngài làm Chúa, để Ngài làm chủ cuộc đời con. Ngài là chủ tể duy nhất của con. Ngài là đấng cứu tinh của con. Và xin cho con được rịt lành những vết thương trong lòng, những nan đề, những khó khăn, ngay cả những bệnh tật trên thân thể của con, xin Ngài chữa lành để cho con được bình an, để con được vui sống và bước theo Chúa trọn đời. Con dâng cuộc đời con trong tay Ngài, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện mà chúng tôi hướng dẫn cho những người nào muốn tin nhận Chúa bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Nếu quý vị chưa thấy sẵn sàng bây giờ, lát nữa hoặc là khi nào quý vị thấy cần Chúa, quý vị hãy đến cầu nguyện với Chúa. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho hết thảy mọi người trước khi chúng ta chấm dứt. Kính lạy Cha yêu thương của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Đấng chúng con yêu kính, thờ phượng Ngài. Hôm nay chúng con được nhắc nhở nhau về cuộc đời Chúa Giêsu ngày xưa và hôm nay. Chúa vẫn còn đang tiếp tục thực hiện công tác đó trên con người của chúng con. Mặc dù Ngài đã về trời để chuẩn bị sẵn cho chúng con một chỗ để đem chúng con về với Ngài, nhưng mà chính Chúa Giêsu đó vẫn ở trong mỗi đời sống của chúng con qua Đức Thánh Linh của Ngài hiện diện, hướng dẫn và ban quyền năng cho chúng con. Xin Chúa đến với quý thân hữu chúng con, chữa lành và nhậm lời cầu xin của mỗi một người. Xin Chúa ban sự bình an, xin Chúa ban cho họ tấm lòng thành thật để tiếp nhận Chúa, để họ được phước, được làm con cái của Chúa Trời. Và xin Chúa tiếp tục dùng tất cả những người con của Chúa rao truyền về Chúa Giêsu cho mọi người. Không phải ép buộc ai tin, nhưng mà giới thiệu để cho nhiều người biết và họ có thể tiếp nhận Chúa một cách tự nguyện và họ được phước trong đời này và đời sau. Xin Chúa ban phước cho các phương tiện truyền thông như là Đài Tiếng Nước Tôi, phương tiện YouTube, các phương tiện trên mạng mà chúng con dùng livestream để mà có thể chia sẻ về Chúa. Chúa cũng ban phước cho những người đã có những điều này và dùng những phương tiện này để nói về Chúa cho đến lúc Ngài đến. Vì Chúa đã từng nói rằng khi tin lành này về nước Đức Chúa Trời được truyền ra khắp đất thì sự cuối cùng sẽ đến. Và chúng con tin rằng điều đó đang được ứng nghiệm. Xin hãy ban cho chúng con tin nhận Chúa trước khi quá trễ. Chúng con một lần nữa dâng những người đã tiếp nhận Chúa hôm nay trong tay của Ngài, dâng quý thân hữu, những thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, những người khán giả đang theo dõi trên livestream, trên Zoom, tất cả mỗi một người được phước, được bình an và tin cậy nơi Ngài. Con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Chúng tôi tạ ơn Chúa và kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 253-257-8663, 253-257-8663, hoặc là Facebook của tôi tên là Huệ Kiều, có hình hai vợ chồng chúng tôi, hoặc là Loan Quang, đó là vợ của tôi. Chúng tôi có để lại các chương trình này để quý vị có thể theo dõi lại. Ước mong quý vị đến với Chúa và tiếp tục liên lạc với chúng tôi hoặc là các hội thánh xung quanh. Xin Chúa ban phước lành quý vị. Cảm ơn anh Phong rất nhiều đã dự họp chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, cũng xin được gửi lời kính chúc bình an, nhiều sức khỏe đến mục sư và gia đình, cũng như đến tất cả quý vị thính giả và gia đình đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả.
0: Dạ, cảm ơn anh.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
6: Nhà thuốc Đông y Hoa Đà thành lập tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà thuốc Hoa Đà chữa trị, cố vấn, sản xuất, phân phát các sản phẩm dược thảo để giúp điều trị cho các chứng bệnh từ người trẻ cho đến người cao niên với sức khỏe tốt. Nhà thuốc có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề Đông y trong hơn 30 năm qua và đã giúp chữa trị bình phục cho rất nhiều người, chưởng mạch, châm cứu, tập dưỡng sinh. Nhà thuốc Hoa Đà, địa chỉ 11210 Belclair Boulevard, Suite 126B, thành phố Houston, tiểu bang Texas, 77072. Điện thoại 281-495-0268. Giờ làm việc ngày thứ hai cho đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày thứ bảy, chủ nhật từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Ngày thứ tư nghỉ. Tại thành phố San Diego, quý vị cần các loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, xin liên lạc với Hoài Hương 619-496-8588 hay là Trọng Nghĩa 619-788-2481.
7: Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ canh tân ngày hôm nay. Và chúng ta gặp nhau hàng ngày qua cái chương trình diễn đàn này do một nhóm các thân hữu cũng như là các anh chị em Việt Tân thực hiện để đem đến những thay đổi tốt đẹp trên quê hương yêu dấu. Và liên quan tới buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tóm lược sự kiện. Trong vòng hơn 2 tuần qua, cộng đồng người Việt ở hải ngoại, ở khắp nơi trên thế giới cũng như cộng đồng quốc tế đã rất xôn xao về chuyện hai đảng viên Việt Tân bị nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt cóc từ Campuchia. Và sự việc bắt đầu với thông cáo báo chí của đảng Việt Tân đưa ra vào ngày 25 tháng 9 cho biết hai thành viên Việt Tân là Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, công dân Na Uy và Trần Hiệp, công dân Úc đã bị mất tích tại Campuchia từ ngày 18 tháng 9. Nhưng mà mãi đến ngày 28 tháng 9 thì giới chức Cộng sản Việt Nam mới ra thông báo cho biết là đã bắt giữ 3 người, tức là ngoài anh Thuận và anh Hiệp còn có thêm anh Thái Công Trường Sơn, 46 tuổi. Việt Tân đã tố cáo Cộng sản Việt Nam bắt cóc hai anh Thuận và Hiệp từ Campuchia theo kiểu mà họ đã từng bắt cóc các nhà hoạt động dân chủ từ Thái Lan rồi đem về Việt Nam. Trong cái chiều hướng và chế độ này gia tăng các cái hoạt động đàn áp xuyên quốc gia trong nhiều năm qua và đã bị Việt Tân tố cáo với công luận thế giới. Thì trong buổi tâm tình cùng thân nhân và chiến hữu của hai đảng viên Việt Tân bị Cộng sản Việt Nam bắt cóc, hôm nay Diệu Trân đã mời được bác Minh Tâm là thân mẫu của anh Trần Hiệp, hiện bác đang sinh sống tại Úc, đã mời được anh Đức Thiệp là em trai của anh Đức Thuận, hiện đang sống ở Na Uy, và ba người bạn là ba cô em thân thương của Diệu Trân trong Việt Tân, đó là Bích Trâm, Bảo Châu từ Úc và Helen Hương từ Đan Mạch. Diệu Trân xin cảm ơn bác Minh Tâm và các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Lúc đầu thì chúng ta có hơi bị trục trặc kỹ thuật một chút. Hy vọng là trong suốt cái buổi nói chuyện chúng ta sẽ ok. Hy vọng là các bạn đã có mặt, hình như là Diệu Trân chưa trông thấy Bảo Trâm phải không ạ? Vâng, thì bây giờ trước hết Diệu Trân xin mời bác Minh Tâm cũng như là anh Thiệt chia sẻ những cảm xúc của gia đình khi mà thấy hai người thân của mình đã không có mặt trên cái chuyến bay từ Campuchia trở về Thái Lan như là dự trù vào sáng ngày 19 tháng 9 ạ. Xin mời bác Minh Tâm.
8: Thì thưa cô Diệu Trân và thưa các bạn, dĩ nhiên là trong cái tình cảm gia đình.
7: Âm thanh của bác không nghe được không ạ?
8: Có nghe được không?
7: Xin mời bác ạ.
8: Nhưng mà có nghe được không?
9: Dạ, có nghe. Nghe được rõ không?
10: Dạ, dạ. Có nghe được.
8: Có nghe được không?
7: Thì chắc lại không nghe được rõ.
9: Dạ, Bích Trâm nghe cô Tâm nói rất là rõ.
8: À vậy ạ.
7: Vậy thì chắc là một phần nào đó Bích Trâm sẽ giúp Diệu Trân thông dịch nha.
8: Thì thưa quý vị, là dĩ nhiên trong cái tình cảm liên hệ thì nghe tin như vậy thì cũng rất là bàng hoàng. Xong khi mà người nhà chúng tôi đã chọn cái con đường đó và và đã đi theo đúng cái lý tưởng của mình, thì tôi tuy rằng trong tình cảm mẹ con thì có bị chao đảo, nhưng mà tôi cũng hiểu ra được vấn đề là tôi phải chấp nhận thôi, chứ tôi đâu có làm gì được hết. Thành ra cuối cùng thì tôi chỉ còn tự trấn an mình rằng chuyện đâu thì còn đó, cứ từ từ, đã đường do mình chọn thì rồi trên con đường đó gian nan như thế nào có xảy đến á thì cũng là cái lẽ đương nhiên. Đó là cái tâm tình của tôi.
10: Dạ, thì để chia sẻ thêm về cái cảm xúc khi mà gia đình và riêng em nhận được cái tin là anh Thuận cùng anh Huy đã mất tích, không thể liên lạc được, thì cái đầu tiên đập vào đầu em là cũng 4 năm trước thì gia đình em cũng đã nhận được cái tin là một người anh cả cũng đã mất, thì lúc đó là thì những cái cảm xúc buồn bã hay là lo âu nó lại trở lại, mọi thứ nó đều gần gũi hơn nhiều. Và tuy nhiên những 10 ngày đầu tiên làm hết cái khả năng của cả gia đình để tìm kiếm tin tức của riêng anh Thuận, và cũng chung với gia đình bên Úc để tìm tin tức của anh Hiệp. Nhưng mà rất tiếc tới ngày thứ năm, tới ngày thứ sáu thì gia đình cũng chưa tìm được cái tin tức gì hết, nên lúc đó thì phải là thông báo cho truyền thông biết để coi là mình có thể tìm được một cái tin tức nào không, ngoài những cái qua những bộ ngoại giao hay là tòa đại sứ. Thì tới ngày thứ 10, ngày 28 tháng 9 thì phải nhận được cái thông báo của Bộ Công an là hai anh đã bị giữ ở tại Việt Nam. Thì lúc đó thì riêng em thì rất là cũng nhẹ hơn nhiều, cũng an tâm hơn nhiều, đã biết được anh còn sống, mình còn có thể và có dịp được gặp lại anh mình, nên đó cũng là một sự an ủi tại lúc đó.
7: Tôi nói là cả thế giới chia sẻ cái tâm trạng của gia đình, và cái lúc đó khó cho chúng ta hình dung ra một cái nỗi lo âu tột cùng của bất cứ ai trong cái hoàn cảnh mà người thân bị mất tích 10 ngày qua mà không hề nói gì cả. Thì cái chế độ nhà nước Cộng sản Việt Nam này phải nói là quá tàn nhẫn, và họ chỉ đưa ra thông báo mà Dĩ Trân nghĩ đó là sau khi bị thế giới, bị dư luận thế giới lên án, gọi là đặt câu hỏi và cái dư luận thế giới rất là mạnh. Thì Dĩ Trân xin mời bác Tâm cũng như là các bạn cứ tiếp tục tâm tình, nhất là theo Bảo Châu, theo Bích Trâm và Hương, thì các bạn nghĩ sao trước cái hoàn cảnh mà hai chiến hữu thân thương của chúng ta bị lâm nạn như vậy?
9: Dạ vâng, dạ. Khi mà Bích Trâm nghe được tin bạn Thuận với lại Hiệp bị mất tích đó, thì thật sự là rất là lo lắng. Bởi vì trước đó cũng không lâu đã gặp anh Thuận và cũng năm ngoái, cuối năm ngoái thì cũng đã gặp anh Huy, anh Hiệp. Thành ra là giống như mình mới vừa gặp đó, rồi bây giờ tự nhiên mình nghe cái tin mà hai anh mất tích thì mình cũng hơi hơi bàng hoàng một chút. Nhưng mà sau vài giây phút đó thì Bích Trâm nghĩ là khi mà anh em tham gia vào cái công cuộc đấu tranh này cho quê hương đó, thì mình cũng có những cái sự rủi ro mà mình lường trước được. Và sau khi mà cái giây phút mà mình bàng hoàng qua đó thì Bích Trâm cảm nhận được là đây là những cái rủi ro mà mình thấy nó rất là thật khi mà các anh em Việt Tân tham gia vào các công cuộc đấu tranh, và đặc biệt là khi mà mình đi vào trong những cái vùng láng giềng của Việt Nam, hay là gặp gỡ những cái nhà đấu tranh dân chủ khác, thì cái rủi ro đó nó có và nó rất là thực. Và dĩ nhiên là rất là nôn nóng, là muốn biết các anh như thế nào. Thời gian lúc mà mới nghe tin thì đầu tiên cái chuyện mình nghĩ tới là chắc là hai anh gặp tai nạn gì đó. Nhưng mà sau đó, thì Bích Trâm cũng quan nghĩ tới cái xác suất là có thể là hai anh đang gặp nguy hiểm, chẳng hạn như là bị bắt. Thì và cái đó thì sau 10 ngày thì mình được cái sự xác nhận từ cái thông tin của bên Cộng sản Việt Nam.
11: Khi nghe tin hai anh bị mất tích thì thật sự là rất là ngỡ ngàng. Dù là thu thập trong thời gian qua cũng có biết rằng những cái nơi, cái vùng mà hai anh hoạt động có một số nguy cơ bị nhà nước Việt Nam theo dõi, nhất là thời gian những năm sau này nhà nước Việt Nam họ gia tăng control và gia tăng theo dõi và nhắm tới những nhà hoạt động. Thành ra là biết rằng là có một ít nguy cơ nào đó. Nhưng mà khi nghe tin thì vẫn rất là ngỡ ngàng và rất là lo sợ cho hai anh. Cái sợ nhất vẫn là không biết hai anh như thế nào, có còn được gặp lại hai anh hay không. Nhưng mà 10 ngày sau thì khi được tin là hai anh bị bắt thì dĩ nhiên không vui, nhưng mà dù sao cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng rất là nhiều. Và phải nói là phải chuẩn bị tinh thần, bản thân cũng chuẩn bị tinh thần và sẽ vận động cho hai anh rất là nhiều trong thời gian tới.
12: Yeah. Cảm ơn Hương. Diệu Trần xin lỗi quý vị có nhiều cái tiếng ồn ở phía đằng sau, đó là bởi vì những vị diễn giả ngày hôm nay phải nói là cũng hy sinh thì giờ đang có những cái việc bận khác mà cũng đi vào chương trình để chia sẻ cái buổi tâm tình rất là quan trọng này. Và Diệu Trần rất tiếc là những lời chia sẻ rất là xót thương của bác Minh Tâm với cậu con trai là anh Trần Hiệp mà Diệu Trân lại không nghe được trong lúc điều hợp chương trình. Thì xin bác cứ tiếp tục chia sẻ nhé. Và các bạn nếu cần, Diệu Trân không biết đi hết mọi người thì cứ giơ tay để mình vào mình nói chuyện. Thưa các anh chị cũng như là thưa bác Minh Tâm, cái điều gì mà khiến cho chúng ta có thể khẳng định đây là một vụ bắt cóc?
13: Cái chuyện dễ hiểu thôi mà Diệu Trân. Tại vì những người đi hoạt động chống lại, không phải chống nữa, nhưng mà nó đi cái con đường mà nó không phù hợp với cái đường lối của những người Cộng sản Việt Nam, thì không có một cái gì đi ra ngoài cái mưu đồ của họ hết. Cho nên tôi không bao giờ, khi tôi được tin á thì tôi cũng ngồi lặng người đi một chút với cái tin bất ngờ, xong sau đó thì đối với tôi thì chắc chắn là tôi thấy là 100% là do nhà nước Việt Nam hành động. Mặc dù nói là mất tích, nhưng mà làm sao mà mất tích được giữa một cái đất nước, giữa một cái thủ đô đông người như ở Nam Vang. Rồi bảo là tôi cũng không hề nghĩ tới tai nạn. Tai nạn gì mà cùng một lúc cả hai người. Thành ra là 100% trong thâm tâm tôi, sau khi tôi bình tĩnh lại, thì tôi nghĩ ngay đến cái vấn đề khủng bố của nhà cầm quyền Hà Nội. Không có nghi ngờ gì hết. Không biết quý vị có nghe thấy không?
10: Dạ, dạ nghe là bất tâm, nghe rõ.
13: Dạ.
10: Thì riêng với...
7: Có lẽ là thiện có thể thiện vào hoặc là châm tóm được một vài điểm chính là bác chia sẻ nhé. Rồi các em chia sẻ tiếp và sau đó chúng ta cứ lần lượt như vậy.
9: Dạ vâng, dạ Bích Trâm xin tóm tắt lại lời của cô Tâm chia sẻ đó. Là cô Tâm nói là sau cái vài phút đầu khi mà nghe tin thì cũng có cái sự bàng hoàng trong đó. Nhưng mà cô Tâm nghĩ lại đó là đối với lại những cái người mà có cái sự suy nghĩ đi ngược với lại cái sự mà chuyên chế độc tài của Cộng sản Việt Nam đó, thì cái vấn đề mà họ đàn áp hay là họ bắt bớ là cái chuyện bình thường thôi. Cho nên là bác Tâm cũng nghi ngờ 100% là có thể là hai anh đã bị nhà Cộng sản Việt Nam coi như là bắt giữ thưa chị. Dạ.

0: Và chị Chloe sẽ là cái người mà đi ra rước hai anh ở phi trường, thì điều đó chứng tỏ rằng là hai anh đã có cái dự trù là sẽ trở lại Thái Lan. Nếu mà chỉ trong vòng 24 tiếng từ ngày 18 với lại ngày 19 tháng 9 mà có dự tính băng qua biên giới xâm nhập vào Việt Nam đó, thì thật sự cái thời gian đó nó rất là ngắn để mà làm một cái công việc mà nó đòi hỏi rất là nhiều những cái nỗ lực. Và mình cũng thấy được là qua những cái năm gần đây đó thì rõ ràng là bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có nhiều cái nỗ lực để mà bắt giữ và đàn áp những cái người bất đồng chính kiến ở bên ngoài Việt Nam, từ việc của Trịnh Xuân Thanh năm 2019 cho tới chuyện của nhà blogger Trương Duy Nhất, cũng như là anh Đặng Thái Văn, anh Đinh Văn Thái đó. Thì mình thấy rõ ràng rằng là ngay cả những cái người mà đấu tranh hoặc là những cái người có cái bất đồng chính kiến đó ở nước ngoài Việt Nam mà vẫn còn bị Nhà cầm quyền Việt Nam truy đuổi và đàn áp như vậy, thì cái vấn đề mà anh Đặng và anh Thuận có bị Cộng sản Việt Nam bắt thì nó cũng không phải là cái chuyện gì nó đáng ngạc nhiên lắm.
1: Chuyện gì sao?
2: Dạ thì đối với gia đình bên em á, thì mỗi lần khi anh Thuận đi đi đâu xa đi công tác đó thì luôn luôn cũng có liên lạc thường xuyên. Thì như em biết là anh Thuận vẫn liên lạc thường xuyên với vợ của anh Thuận ngày đầu tiên tới ngày cuối là ngày sáng sáng ngày 18 vẫn vẫn là thường xuyên và không có một cái dấu chỉ gì là anh muốn đi đi vào Việt Nam, tại vì chỉ có một ngày nữa là anh sẽ lên máy bay về Bangkok. Và khi anh về Bangkok là theo lịch trình của anh là anh sẽ cùng gia đình đi nghỉ mùa thu và mọi thứ cũng đã sắp xếp, nên khi mà bên bên nhà cầm quyền Việt Nam đưa những cái bằng chứng và nói là anh đi vô về Việt Nam thì đối với gia đình thì nó không có một cái lý nào lẽ nào hết, chỉ có một ngày cuối cùng lại đi vào Việt Nam để làm chi. Nên đối với gia đình đó là một cái sự vu khống mà không có bằng chứng.
1: Không như thế, để cho anh được nghe chị Chloe Đặng là vợ của anh Trần Hiệp đó đã trả lời với báo chí Úc ở bên và các nơi đó. Chị có nói là từ trước anh Hiệp cũng đã từng đi về Việt Nam bằng giấy tờ chính thức rất là thoải mái, không có gì, thì không có lý cớ gì mà kỳ này lại đi vào với lại giấy tờ bất hợp pháp như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi là cáo buộc. Và bé hơn nữa đó, nếu họ bảo họ là bắt quả tang những người này đi xuyên qua biên giới là đồn mà Mỹ quy tây đó, thì tại sao họ lại giữ vào cái ngày 18 tháng 9, thế thì tại sao họ lại phải giữ im lặng suốt 10 ngày trước khi công bố thông tin? Và có lẽ là theo dự chân nghĩ do áp lực của NGO, của truyền thông chính giới vân vân, và họ đã không thể im lặng được nữa. Mời Hương có thể chia sẻ thêm.
3: Dạ đúng rồi, từ khi mà chị Châu Đại Đại không thấy được là không thấy chồng của mình đáp xuống máy bay thì chị mới báo tin, thì sau đó hai gia đình mới ra thông cáo báo chí là hai anh mất tích và cố gắng tìm hai anh đó. Thì cùng lúc đó chúng tôi phải nói là ráo riết liên lạc với rất là nhiều NGO trên thế giới để mà cùng ngồi xin họ giúp đỡ. Chúng tôi cũng có liên lạc với là Liên Hiệp Quốc, rồi thì chúng tôi được một cái tổ chức tên là Meditifan, họ họ giúp chúng tôi để report lên Liên Hiệp Quốc, là tại vì có cái nhóm của Liên Hiệp Quốc là cái nhóm làm việc, cái nhóm làm việc cho cái sự mất mất tích không tự hiện, thì chúng tôi cũng làm đơn lên cho Liên Hiệp Quốc để mà báo tình hình như vậy. rồi nhiều

0: Jill cũng khá nhiều, anh Jill lên tiếng cùng với Việt Tâm để mọi người quan tâm là cái việc mất tích của anh. Chúng tôi liên lạc với báo chí, rất là nhiều báo chí vừa quốc tế Úc và nơi họ đăng tin rất là nhiều về cái vấn đề này. Tôi nghĩ cái đó là cái lý do mà vì sao nhà nước Việt Nam thấy rằng là họ cái vấn đề này khá lớn, không còn chỉ có Việt Nam thôi mà là nó nằm ở trên diện quốc tế rồi, thành ra có thể là đó là cái gây áp lực để cho họ phải báo cho biết, họ phải loan tin là họ đã bắt hai anh. Tôi ngừng ở đây rồi chút xíu, cái gì tôi nói tiếp.
1: Một cái đặc điểm nữa mà chúng ta thấy đó là nó là các anh đi vào Việt Nam để tạo ra những cái vấn đề, những hoạt động khủng bố, nhưng mà không đưa ra được tăng vật khủng bố nào như là bom đạn hay là một cái âm mưu bạo động hết cả. Ngay cả hình ảnh đi qua cửa khẩu, mà thường thường là những cái hệ thống an ninh ở cửa khẩu thì đầy ra đối với những cái chế độ như thế này, vậy mà lại không thấy đưa ra cái gì hết cả. Bác Tâm chắc là thấy là chuyện này phi lý quá phải không ạ?
2: Thưa cô Diệu Trân, đối với tôi á, tôi chẳng rỗi hơi mà tôi suy nghĩ về những cái cách lập luận của họ. Bởi vì vốn dĩ họ là cộng sản á, Việt Nam á, là những người như vậy, nói trắng, nói đen, nói không, nói có, lịch sử mà họ còn xuyên tạc được. Thì những cái chuyện trên từng cá nhân mà họ cho là chống đối họ, họ nói gì mà chả được. Thành ra tôi không có bị lầm lẫn, hay tôi không bị phân tán, hay tôi không bị phải nói nhiều về lại này kia nọ. Nhất là thế này, thời buổi này là cái thời buổi mà tất cả dễ dàng để mà kiểm chứng. Thế thì bây giờ họ nói là hai người đó vào Việt Nam bất hợp pháp ngày 18, hai người thì họ ngày 18 thì giữa trưa 18, tức là vào khoảng 8 giờ sáng ở bên Nam Vang ấy, thì con tôi còn liên lạc với gia đình, nói những cái chuyện nó cũng không cần thiết lắm, mà nếu theo thông thường của một người kinh nghiệm thì khi mà ngồi buồn, không có chuyện gì làm, ngồi chờ máy bay hay là ngồi chờ xe cái gì đó, thì mới nói đến những cái chuyện đó, tức là đánh tin nhắn trên WhatsApp cho tôi với cho chị nó hỏi về những cái tin bình thường thôi, tức là trong cái hoàn cảnh rất là bình thường. Vậy mà đến tối thì theo thông báo sau này họ nói thì đến tối họ đã bắt. Lần sau và trong cái thời gian ngắn như vậy mà lại... Chẳng lẽ thì con tôi á, trong lúc mà muốn vào Việt Nam á, đi kiếm một cái chỗ nào gần gần nó băng rừng vượt suối gì đó bước qua, mà còn lấy điện thoại ra mà nói về gia đình. Nói với gia đình, có điên không? Rồi, thứ hai nữa, có dễ chứng minh quá mà. Cái tối 19 trên nguyên tắc là tối 19 á, là hai người này đã trở lại Bangkok. Vậy thì cái chuyến bay, cái danh sách hành khách trên chuyến bay về Bangkok, từ Nam Vang về Bangkok, phải có tên hai người đó. Thì làm sao lại bảo rằng là bắt được họ ở ngay biên giới Việt Nam này kia nọ. Và lại hai người họ có hộ chiếu, có giấy thông hành hợp lệ. Họ đi vào Thái Lan hợp lệ, họ sang Nam Vang hợp lệ. Và cũng như trước đây, hồi những năm trước, con tôi nó cũng đi về Việt Nam, nó cũng có hộ chiếu nó vào Việt Nam. Thế thì mắc cái chứng gì mà nó phải đi vào trái phép để làm cái gì trong một cái thời hạn mà không có cái lý do gì hết. Nếu đã định đi vào Việt Nam, tại sao lại còn đi mua vé bay trở về, hẹn đón ở Bangkok tối ngày 19, họ bắt ngày 18. Tức là những cái lý luận rất là ấu trĩ. Chúng ta cũng, tôi nghĩ chẳng nên rỗi hơi mà phải biện minh hay cái gì thời buổi này. Với tôi tin vào dư luận, vào công luận, họ cũng có đầu óc, họ cũng biết suy luận, nhất là người ngoại quốc họ cũng có suy luận. Bây giờ chúng ta chỉ cần nên nói với nhau, nên hiểu thêm một tí nữa về những người cộng sản. Cái gì họ cũng nói được, cái gì họ cũng làm được, họ nói ngang nói dọc cũng được, chả cần phải lý luận gì với họ. Và lại theo cái gọi là cái tiến bộ của của khoa học hiện nay, thì trong cái riêng con tôi đó, trong người nó chắc khi họ bắt nó còn giữ cái passport của Úc. Mà trong cái passport của Úc đó, nó có cái mà người ta gọi là con chip. Và cái con chip đó thì người ta có thể, khi cái hộ chiếu đó nằm chỗ nào thì người ta cũng đều có thể truy ra được hết. Vậy thì chả lẽ ngay bây giờ nếu một người nào đó ăn cắp hành lý của nó, rồi trong đó có cái passport của nó, và để cái passport nó nằm trong túi sách đi đâu lung tung gì đó, thì bên phía Úc này người ta vẫn căn cứ, vẫn cái con chip đó vẫn giúp cho người ta biết rằng cái hộ chiếu đó giờ đang ở chỗ nào, cái người đang giữ ra đang ở đâu. Đó là mình nói cái chuyện thông thường, chứ còn với chẳng hạn như với những tình báo hay là với cái vụ mà vệ tinh này kia của Mỹ thì trời ơi, có thể bây giờ người ta cũng mở ra, người ta cũng thấy được, cái chụp được là cái quãng đó, đó là hai cái người này bị bắt như thế nào ở cái quãng nào ở trên Campuchia. Cho nên tôi không quan tâm cái chuyện phải lý luận, phải biện giải rằng là không vào Việt Nam bất hợp pháp không gì hết. Tức là các ông theo dõi hay các ông muốn bắt, bởi vì con tôi với người bạn của họ là đang làm cái công việc là những nhà hoạt động về nhân quyền. Đó là cái mà tối kỵ đối với Cộng sản, tại vì họ không có nhân quyền. Thì họ tìm cách, họ theo dõi rồi họ bắt, thật là chuyện đương nhiên. Rồi họ bắt xong, họ muốn nói cái gì thì họ nói. Ngay khi mà tôi nghe tin mất tích, mà để lâu như vậy, thì tôi cũng đã nói, tôi cũng đã trong lòng tôi hiểu ngay rằng họ sẽ đưa về bên Việt Nam đã, rồi họ mới công bố là hai người này nhập cảnh trái phép. Mà cái tội đó thì cái tội đó họ thường dùng. Với bất cứ một cái nhân sự nào mà họ bắt được thì họ đều nói là nhập cảnh trái phép hết. Bởi vì có trái phép họ mới bắt. Còn nếu có phép mà họ bắt thì đâu có được. Cái chuyện đó dễ hiểu thôi. Đối với những người Cộng sản và một khi đã làm những cái công việc mà đi ngược lại với đường lối của họ thì đương nhiên là kẻ thù của họ. Họ đủ cách và xuyên tạc, chẳng có gì lạ hết.
3: Vâng, cho Diệu Trân xin chia sẻ thêm một chi tiết mà rất tiếc là không biết là tại vì không nghe được Bác Tâm nói. Diệu Trân nghĩ là gia đình cũng được biết, đang vẫn nói chuyện với lại hai anh trong lúc mà vào cái ngày 18 tháng 9 á, trong lúc mà hai anh đang ở bên Campuchia, rồi các anh và được biết đó, theo báo chí cho biết luôn là các anh đang đi trên đường đi đến Kaeda ở bên Campuchia. Thế rồi cái chỗ này đó, nếu mà theo bản đồ là cách quỹ Mỹ Tây, tức là cái cửa khẩu mà Cộng sản Việt Nam nói là bắt hai anh đó, là tới 200 cây số lấy xe, tức là một cái khoảng cách rất là dài, thưa quý vị. Thì nó không có, người ta cái tiếng Mỹ nó gọi là không có ép ấp, tức là chuyện đầy lỗ hổng, đầy những cái chuyện mà mình thấy nó không, nó phi lý. Và ngay từ nãy giờ chúng ta có nói đến cái nghi vấn bắt cóc đó, cưỡng ép, lại càng có cơ sở hơn khi giới quan sát quốc tế nhận thấy những cái trường hợp xảy ra mà lúc nãy hình như là Bích Trâm cũng đã chia sẻ một số cái vụ việc mà chế độ Cộng sản Việt Nam qua bắt Trịnh Xuân Thanh ở bên Bá Linh, hay là các anh hoạt động, các nhà hoạt động Đường Văn Thái ở bên Thái Lan, rồi nhà hoạt động mới năm ngoái thôi đã Thái Lan cũng đã bàn giao Y Quỳnh Bi Đáp, tức là một người tị nạn đã được Ủy ban quốc tế công nhận cho làm tị nạn, vậy mà lại đem về Việt Nam giam giữ. Thì mới đây đó, ngày 7 tháng 10, Campuchia đã phủ nhận cái việc bàn giao các nhà hoạt động về Úc và Na Uy cho Việt Nam. Và vì vậy đó mà các điều tra viên của Campuchia đã nhập cuộc, bởi vì rõ ràng đây là một sự vi phạm chủ quyền trắng trợn của Cộng sản Việt Nam đối với người này, vi phạm nhân quyền, vi phạm công ước quốc tế, cũng như vi phạm luật pháp quốc gia sở tại là Campuchia. Thì thưa quý vị, đó là những cái điều mà chúng ta thấy cái bộ mặt phải nói là trắng trợn, đàn áp trắng trợn những nhà đấu tranh dân chủ hay là các nhà hoạt động nhân quyền đó của Cộng sản Việt Nam. Mời Trâm.
4: Dạ thưa chị Diệu Trân cùng quý vị, Có một cái chi tiết nữa đó là được biết là hai anh Hiệp với lại Thuận đó là còn để hành lý lại ở khách sạn khi mà ngày 18 đi tham quan ở vùng Adap như chị vừa nói. Và cũng được biết đó là hai anh cũng có một cái buổi hẹn ăn trưa với lại một nhà dân chủ khác. Thành ra đó là cái vấn đề mà nói là hai anh Việt Cộng vu khống là xâm nhập biên giới Việt Nam bất hợp pháp đó là nó không có hợp lý, và tới nay mình cũng thật sự chưa có được thấy một cái bằng chứng cụ thể nào mà nhà cộng sản Việt Nam coi như là vu khống hai anh hết á. Thành ra là mình thấy rõ ràng đây là một cái hành vi gọi là đàn áp siêu quốc gia một cái trắng trợn và biện bao bởi cái lý luận rằng là hai anh nhập cảnh Việt Nam bất hợp pháp.
3: Dạ vâng, và như vậy thì chúng ta thấy là gia đình cũng như là Đảng Việt Tân đã có những nỗ lực vận động quốc tế rất là mạnh trong cái trường hợp này, bởi vì nó xúc phạm đến chủ quyền và quyền công dân của cả hai quốc gia là Na Uy và ở Úc. Rồi bên cạnh đó đó thì chúng ta thấy như lúc nãy Diệu Trân nói đã xúc phạm đến cả chủ quyền của Campuchia, thì chúng ta đã có những cái hoạt động mà lúc nãy Hương cũng có nói sơ qua, có lẽ là mời Thiện Hương cũng như là Trâm thêm tiếp theo để xem là từ ngày 28 cho đến nay đó thì đã có những cơ quan, những thông tấn, những chính phủ nào lên tiếng.
5: Dạ, thì đối với bên Na Uy đó thì sau khi mà được báo cáo là bộ công an đang giữ hai anh, thì lúc đó thì bộ ngoại giao với triệu tập gia đình tại trước đó thì họ có cái cảm nhận như họ chưa có điều tra đủ để có một cái hồ sơ đầy đủ để nói đây là một sự bắt cóc hay là chỉ mất tích thôi. Thì sau cái vụ cái công báo đó thì gia đình được gặp bộ ngoại giao với tòa đại sứ tại Hà Nội trong một cuộc họp, và trong cuộc họp đó thì gia đình có nêu lên là phải làm một cách bằng cách nào đó lo cho sức khỏe cho anh Phượng, như báo chí cũng đã chia sẻ thông tin đó là anh Phượng đã bị bệnh đường, cần phải chích insulin hàng ngày, và bên cạnh đó cũng sử dụng thuốc hàng ngày, nên cái ưu tiên đầu tiên của gia đình trước hết là phải lo cho sức khỏe của anh. Nhưng khi liên lạc với Bộ Ngoại giao và tại đại sứ thì họ vẫn họ trả lời là khi mà một người công dân mà bị bắt ở nước ngoài thì nước mà bắt ảnh giữ ảnh là phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe và an ninh của ảnh, nhưng hiện tại bây giờ thì chúng tôi cũng chưa biết ảnh đang ở đâu, bắt giảm giam ở đâu, và cũng chưa được thăm ảnh, nên cái về vấn đề sức khỏe và thì gia đình cũng chưa được một cái trả lời đồng hành từ bên nhà cầm quyền Việt Nam.
3: Mời Hương, mời Trâm.
0: Dạ. Thì ngoài cái việc là
4: thì mới nói xin được chia sẻ tiếp. Tại vì Bích Trâm không có nghe được chị Helen Hương chia sẻ đó, cho nên Bích Trâm chỉ chia sẻ cái phần cảm nhận của mình thôi. Thì thưa chị, đối với lại Úc Châu đó, thì ngay khi mà được biết tin hai anh mất tích đó, thì có bên gia đình có ra một cái thông cáo báo chí, và cái thông cáo báo chí đó thì cũng được anh em ở tại Úc Châu gửi tới Bộ Ngoại giao của Úc để mà đưa lên cái sự quan tâm về cái sự bất tích đó. Và sau đó thì cái thông cáo báo chí của Việt Tân cũng như của gia đình cũng được phổ biến đến các cơ quan truyền thông ở tại Úc. Thì thật sự đó là trong hai ngày sau khi mà mình phổ biến cái thông cáo báo chí cũng như mình gửi đi đó, thì về mặt truyền thông ở tại Úc Châu thì nó rất là yên ắng thưa chị. Thì nói chung là các anh em cũng khá lo lắng, là bởi vì tin tức mình đã thông báo mà mình vẫn chưa có nghe một cái tin tức quảng bá gì trên truyền thông đại chúng ở Úc. Trong khi đó thì bên Na Uy thì báo chí đã đi tin rất là rầm rộ rồi. Nhưng mà
3: đó là những ngày đầu phải không? Đó là những ngày đầu
4: thưa chị. Thì cũng tại vì ở cái lúc đó thì cái thông cáo báo chí cũng như là cái bản tin của gia đình và bên Việt Tân đưa ra thì ngay cái cuối tuần có những ngày thứ sáu, thành ra là ở bên đây thì cuối tuần nói chung là các cơ quan báo chí họ không có làm việc như là cái ngày trong tuần. Bác Trâm nghĩ đó là một lý do, cũng như là lúc đó thì nó cũng có cái thành ra là nhưng mà cái tình hình nó biến chuyển một cách rất là nhanh chóng khi mà bước qua ngày thứ hai thứ ba thưa chị. Thì lúc đó là hầu như các cơ quan báo chí và truyền thông lớn ở Úc đều bắt đầu đi tin về trường hợp mất tích của hai anh. Dạ
3: dạ vâng, mời Hương.
0: Dạ cái ưu tiên đầu tiên là gia đình phải có cái sự liên lạc với lại Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán ở Hà Nội. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cái tin này khá mới với họ, rồi họ cũng có khởi nghĩ rằng là một cái việc mất tích bình thường thôi. Thành ra chúng tôi thấy được, cảm giác là vậy. Thành ra là chúng tôi cần đi báo chí quan tâm hơn, công luận quan tâm hơn. Thành ra là sau khi gia đình gửi ra cái báo chí á, thì cũng may là trong gia đình và chúng tôi cũng có liên lạc với một số báo chí trước đó, trước khi gia đình gửi ra cái thông cáo báo chí. Thành ra rất là nhiều báo chí họ đã rất là quan tâm và gần như là họ ngồi chờ sẵn khi mà báo chí ra thì họ đưa tin hàng loạt liền. Thì trong những ngày đầu, phải nói là trong một tuần đầu là có ít nhất là khoảng 25 bài báo nói về cái sự kiện này. Mà quý anh chị biết là đây là một cái nước nhỏ thôi, thì còn 5 triệu dân thôi, mà được cái sự quan tâm của báo chí, rất gần như tất cả báo chí của NAI đều đưa tin. Thành đã thấy được là họ quan tâm đến nhường nào. Có lẽ đây là cái lần đầu tiên mà một người công dân NAI mà bị mất tích ở Việt Nam, và trong cái vấn đề mà đấu tranh cho nhân quyền, như là một người activist, một người nhà hoạt động bị mất tích. Thành ra họ xem là một vấn đề khá trầm trọng, và chúng tôi cũng nhấn mạnh rất là nhiều với báo chí rằng là đây không phải một cuộc bắt cóc thông thường, mà là có một cái động cơ chính trị nào đó, và có một cái sự nhắm vào những nhà hoạt động cho nhân quyền và dân chủ. Và tiếp theo đó thì chúng tôi tiếp xúc rất là nhiều với lại số truyền thông, tại vì họ rất là quan tâm và họ muốn đăng tin tiếp, họ muốn follow up. Thì chúng tôi giữ được cái sự liên lạc rất là tốt với lại nhiều cái tờ báo và truyền thông đài tình hình của NAI. Thì cái đó là cái căn bản những ngày đầu tiên chúng tôi làm để có cái sự quan hệ tốt đẹp với lại truyền thông. Bên cạnh đó thì hy vọng là khi công luận biết đến nhiều và truyền thông đưa tin nhiều, thì hy vọng là Bộ Ngoại giao và Tòa đại sứ NAI biết rằng là cái việc này là một việc nghiêm trọng chứ không phải một việc rất bình thường.
3: Cảm ơn Hương. Chị Trang được biết là vâng. Chị Trang được biết là ngay bây giờ thì Thượng nghị sĩ Úc là Dean Smith cũng như là Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam, trong đó có chính giới Thụy Sĩ và Thủ tướng Úc đã lên tiếng, đó là những chính giới. Ngoài ra thì các cái đài lớn, đài truyền hình, đài báo chí hoặc là các thông tấn xã lớn của thế giới, thí dụ như AP, Reuters hoặc là AFP, BBC, tất cả những cái tờ báo như là The Independent của Anh, rồi The Guardian, vân vân. Dự chân thấy, phải nói là chưa bao giờ thấy công luận, dư luận lại chú tâm đến cái chuyện này như vậy. Và nói cho họ, để cái điều này nói lên đó, cái chuyện mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã va chạm vào trái tim, đã đụng vào cái thành trì của những cái nguyên tắc về nhân quyền mà không ai có thể chấp nhận được đó. Thì có lẽ là Bắc Tâm cũng như Thiện đã đã được nhiều đài chia gọi là mời lên để phỏng vấn, đúng không ạ? À, gia đình nói chung, và mời các bạn cũng như là bác và các anh chị cứ tự nhiên chia sẻ tiếp nha. À, bởi vì ngay bây giờ là Diệu Trân biết hình như có rất nhiều các cái tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng. Xin mời ạ.
6: À, theo tôi á thì
3: dạ, mời bác.
6: Ở bên Mỹ có một cái tổ chức phi chính phủ, đó là cái mạng lưới nhân quyền Việt Nam á. À, cứ mỗi 2 năm thì họ có tổ chức trao giải nhân quyền. Thì cái mạng lưới đó là cái mạng là một trong những cái tổ chức mà ra thông cáo báo chí nhanh nhất á về vấn đề này. Và không biết là quý vị có đọc cái thông báo đó không? Thì khi họ gửi cái thông báo cáo báo chí bằng tiếng Anh nhé, bằng tiếng Việt cũng có, nhưng cả bằng tiếng Anh, thì khi với cái bản tiếng Anh á, thì ở dưới đó tôi đọc, tôi thấy họ liệt kê khoảng gần 150 cơ quan truyền thông trên cùng thế giới. Thì họ bảo, thì tôi mới nghĩ là chắc là để vậy thôi. Nhưng mà đến khi tôi tò mò, tôi thử, thì cứ mỗi một cái tên của một cái cơ quan truyền thông á, thì họ để đằng sau là cái chữ là view link, lại bấm vô, thì tôi bấm vô thì nó hiện ra cái tin về hai cái người này. Như vậy có nghĩa là cái tin nó lan, có những cái nơi mà họ đã giúp cho chúng ta để mà nó đưa cái tin nó đi đến cùng hết, chứ không phải là giới hạn. Tại vì báo ở Úc thì cũng có những tờ, chẳng hạn The Horizon cũng có lan tin, rồi các đài truyền hình. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt thế này, cái việc làm của các chính phủ, họ làm không phải họ làm đến đâu là họ nói chúng ta đến với chúng ta đến đó, họ làm ầm lên là tôi đã làm như vậy. Thì một mặt là phía chính phủ, Bộ Ngoại giao hay là Quốc hội hay cái gì vân vân và vân vân. Thì bên Úc này đó là nhiều người đã vận động nhiều lắm, tôi biết, và chính bản thân tôi cũng đã viết tất cả là 10 cái thư gửi cho các dân biểu tiểu bang cũng như liên bang và đang giữ những chức vụ, chẳng hạn như bà ngoại trưởng Penny Wong chẳng hạn. Thì không phải là khi họ nhận được cái thư đó thì họ phải la lên rằng à tôi đã nhận được cái thư, cho nên chúng ta không biết và chúng ta cho là âm thầm, là không có gì hết. Nhưng mà thực ra họ có làm, họ đang làm. Bộ Ngoại giao, Tòa Tổng lãnh sự ở Sài Gòn, Tòa Đại sứ Mỹ, Tòa Đại sứ Úc ở Hà Nội, họ đã có làm, bởi vì họ đã được đánh động hết. Đó. Còn lại đó thì cái phần công luận mà như chúng ta căn cứ vào báo chí, vào các cái tổ chức phi chính phủ đó, thì những cái đó đó không biết là Việt Tân có lấy được hết mọi cái thông báo rồi có loan đi hết cho mọi người hay không. Nhưng mà tôi thấy hình như rằng cái sự theo dõi những cái đó đó, những cái phần tin tức đó hay là những tờ báo, ngay tờ báo tiếng Anh ở bên Campuchia, Phnom Penh, cái gì thì Phnom Penh Post hay cái gì đó, là họ cũng đăng cũng này kia ghê lắm. Tức là rộng lắm chứ không phải là không, báo chí rất là rộng. Báo chí ở Úc thì là chỉ người dân Úc biết, nhưng mà cái báo chí nó lại không mạnh bằng cái đài truyền hình. Và đài truyền hình thì đã rất nhiều chương trình truyền hình đến phỏng vấn gia đình và đã đưa lên. Chính bản thân tôi, khi mà sau khi ngày thứ sáu được lên một chương trình truyền hình, đến ngày chủ nhật tôi đi lễ nhà thờ Úc, thì tôi thấy nhiều người đã nhìn tôi là tôi biết rồi. Nhưng mà đặc biệt cái vị linh mục Úc á, ông đã mặc áo lễ đàng hoàng rồi, ông đứng trên bàn thờ, chưa dâng lễ nhưng ông đứng trên bàn thờ, ông thấy tôi vào, ông đi xuống liền. Ông xăm xăm ông lại, ông bắt tay rồi. Ông nói là ông xem tivi, ông biết rồi. Bây giờ tôi có muốn ông ấy nói trong nhà thờ này hay không? Thì tôi nói là cha để cho con suy nghĩ. Bởi vì tôi thấy cái này á, mình có thể dựa vào. Thành ra vì vậy mà cái hôm mùng 7 tháng 10 vừa rồi là sinh nhật của con tôi, của Huy á, thì chúng tôi, gia đình, mới cùng với lại Việt Tân ở Melbourne, chúng tôi sang gặp ông linh mục đó và xin để cho chúng tôi được dùng cái địa cái địa điểm đó để mà tổ chức cái sinh nhật. Mục đích thì quý vị cũng biết, sinh nhật cái gì, người thì bị bắt như vậy, vui vẻ gì đâu mà sinh nhật. Nhưng mà đó là cái cớ để chúng ta đưa ra công luận hay là trực gây ra một tiếng vang. Và tôi không ngờ rằng ông linh mục này rất là nhiệt tình và giúp tận tình. Và chắc mấy ngày nay quý vị cũng đã xem cái video clip về cái ngày sinh nhật vắng mặt của Huy tại cái giáo xứ đó. Và đó là cũng là một cái vận động. Rồi tôi nghĩ là mấy cái tôn giáo họ hay kỵ cái lá cờ quốc gia lắm. Thành ra là hôm đó Việt Tân cũng có đưa đến hai lá cờ Úc, lá cờ quốc gia để sẵn đó, nhưng mà chưa dám gì hết. Thì tính là chỉ đưa ra bên ngoài nhà thờ cắm lên đó thôi, nhưng mà ông linh mục ông xuống ông hỏi thế thì có muốn đưa hai cái lá cờ này lên không? Có được không cha? Mà đưa lên. Rồi ông cho đưa lên ngay gần cung thánh á, hai cái lá cờ. Rồi ông hỏi có hình không? Đưa lên luôn. Rồi cái buổi sinh hoạt của giáo xứ hôm đó của họ đó là đầu cái tháng Mân Côi họ lần hạt. Họ biến cái buổi đó thành cái buổi lễ sinh nhật cầu nguyện cho Huy với cho Thuận. Thì tôi thấy đó là một cái thái độ rất là nhiệt tình của phía tôn giáo. Tức là có chứ không phải là không, cũng rộn ràng lắm, nhưng mà có khi có những tin tức không cập nhật đến chúng ta. Biết được cái này mà không biết cái khác. Đấy. Bảo là nó âm thầm, còn cái phía chính giới thì tôi hiểu. Nhà nước họ làm mà chính phủ họ làm họ đâu có nói cho mình biết. Nhưng mà họ có vận động chứ. Bởi vì tôi thấy nó cũng đã có nhiều tiến triển.
7: Đúng ạ. Tôi bác thật sự là khi mà chị Trân nghe bác kể về vị linh mục, rồi tất cả những cái phản ứng của báo giới cũng như là những cái sự quan tâm của cộng đồng của chúng ta nói chung, chị Trân được biết là bác Minh Tâm cũng là một nhà văn nổi tiếng. Bà đã viết một cái quyển sách mà được độc giả đón nhận rất là nồng nhiệt năm 2023.
6: Cái đó đó Diệu Trân, cái đó mình không có gắn liền vô đây làm chi.
7: Không, Diệu Trân chỉ đang nói ra không. Đây đó là và
6: không nên đem gắn
7: vào hoạt động nhà. Là một nhà hoạt động cộng đồng, là một người hoạt động ở trong cộng đồng, ai cũng biết bác. Cho nên đó, đây đúng là một cái trường hợp của hồ mẫu sinh hồ tử. Tức là mình có quan tâm đến đời sống của người dân, của cộng đồng, của đất nước. Một người mẹ yêu nước thì người con chắc chắn là yêu nước rồi. Và chúng ta yêu cả hòa bình, yêu cả nhân loại. Cho nên, Dị Trân nghĩ bà đã là một người mà cương cường. Để trong cái trường hợp như thế này, Dị Trân rất là chia sẻ cái tâm tình của một bà mẹ đang có con bị cầm tù như vậy, cũng như gia đình của Thiện với lại Thuận đó. Thì Dị Trân biết là các bác cũng lớn tuổi. Và trong cái trường hợp như thế này, cái tình thương, cái sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nói chung cho chúng ta cái nghị lực để đi tới. Và Dị Trân được biết là ngày 2 tháng 10 đã có 4 tổ chức quốc tế, là Ủy ban Luật gia Quốc tế, Tổ chức Luật sư Bảo vệ Nhân quyền của Canada, Viện Nhân quyền thuộc Hiệp hội Luật sư Quốc tế và Tổ chức Lawyers for Lawyers đã đệ trình một tuyên bố chung tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt vì họ đưa thẳng lên một cái trường hợp như thế này lên tiếng nói ở trên diễn đàn nhân quyền chính thức của Liên Hiệp Quốc. Mà bên cạnh đó, đó những cái ngày qua từ 7 tháng 10 trở đi đó, thì chúng thấy có rất nhiều những tổ chức như là Media Defense, có lẽ là mời Hương chia sẻ tiếp về những cái tổ chức đã lên Freedom Now chung dân.
0: Dạ, thì hồi nãy Hương có nói đến việc là trước nhất là vận động báo chí, thì thứ hai là chúng tôi đi tiếp là và xin sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, NGO quốc tế. Thì khi mà gặp mặt nói chuyện đó, như là online đó, thì họ rất là hỗ trợ chuyện này, tại vì họ biết rất là rõ cái đây là một cái chính sách của nhà nước cộng sản Việt Nam, thành ra họ hỗ trợ, họ cho ý kiến, họ cho cố vấn chúng tôi rất là nhiều. Thì liền sau đó là khoảng một tuần sau, khoảng ngày sinh nhật của anh Hiệp đó, thì là có khoảng 30, bây giờ thì là 32 tổ chức rồi, họ đã đồng ra một cái statement, một cái bản. Một bản lên tiếng chung đã nói rằng là nhà nước cộng sản Việt Nam phải thả ngay những người này Tại vì những người này thì họ, họ là những người đấu tranh hòa. Và hiện giờ thì đã được 32 tổ chức rồi. Thì bên cạnh đó họ cũng lên tiếng từng cái tổ chức giống như Freedom House, rồi Human Rights Foundation, rồi rất rất là nhiều tổ chức họ lên tiếng cá nhân trong những cái trang liên lạc của họ. Em hồi nãy chỉ có nói đến là một số tổ luật sư, một số tổ chức luật sư họ họ lên tiếng. Thì hiện tại đó thì hai gia đình đã có luật sư để mà hỗ trợ pháp lý ở Úc và ở Na Uy. Thì hiện tại họ làm việc chung với lại ít nhất hai cái nhóm luật sư nhân quyền của quốc tế để mà hỗ trợ họ, để cùng như là cùng nhau để cố vấn cho hai người luật sư này. Thì thật ra chúng tôi đang có một cái sự làm việc rất là chặt chẽ về vấn đề pháp lý cho hai người này. Thì hồi nãy Hương có nói đến việc là bên tổ chức Media Defenders họ có báo cáo lên Liên Hợp Quốc, là họ có một cái đơn báo cáo lên Liên Hợp Quốc về cái việc mà hai anh mất tích không có tự nguyện. Thì sau khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam họ thông báo ra là bắt hai anh này đó, thì họ cũng làm tiếp một cái đơn đã báo cáo rằng là hai anh này bị bắt giữ tùy tiện. Và thông thường cái procedure của bên Liên Hợp Quốc là thường là nhà nước Cộng sản Việt Nam hay là cái nhà nước nào mà bị đỡ đơn lên đó, thì họ có khoảng 6 tháng để mà họ đã trả lời cho cái sự kiện bắt giữ tùy tiện này. Nhưng mà bên Medidafasa thì họ nói cái chuyện này rất là gấp rút, thành ra bên Liên Hợp Quốc đã yêu cầu nhà nước Việt Nam là chỉ trong vòng 1 tháng thôi phải trả lời về cái vấn đề này. Thành ra chúng tôi cũng thấy rằng Liên Hợp Quốc họ cũng rất là quan tâm vào cái việc mà bắt giữ tùy tiện hai anh.
7: Và thì chúng thấy là với hàng trăm tờ báo chí và cơ quan ngôn luận ở trên thế giới quốc tế đó, đã đề cập đến cái vấn đề mà họ thấy là rất là quan tâm, trong đó kể cả những cái cơ quan lớn như là chúng ta biết là Reuters, AP, BBC, ABC vân vân đó, thì đã hầu hết là đều nhấn mạnh đến chuyện giống như Hương nói đó, là cái vấn đề đàn áp xuyên quốc gia và vấn đề bắt cóc đem về Việt Nam đó. Thì nó không chỉ là đơn thuần đưa tin ba người, mà họ trông thấy đây là một cái hiện tượng mà chúng ta cần phải lên án. Và không biết là Thiện với lại Trâm có điều gì chia sẻ trước khi Diệu Trân có lẽ là có một cái câu hỏi mà liên quan đến cộng đồng của chúng ta. Mời bị Trâm.
5: Không nghe chị Trâm ơi. Trâm ơi.
7: Bị Trâm phải bạn ơi.
4: Dạ vâng, dạ. Cái Trâm muốn bổ túc thêm đó là về cái vấn đề cái sự mất tích của hai anh. Và bây giờ mình biết rằng là cái sự mà coi như là hai anh bị bắt cóc và bị giam giữ coi như là tùy tiện đó tại Việt Nam đó, thì thật sự là cái tin này nó tạo cái sự quan tâm rất là rộng rãi trong cộng đồng quốc tế cũng như là tại Na Uy cũng như là tại Úc Châu. Là bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu mà cái chuyện này đó nó có thể xảy ra đối với là những nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến Việt Nam, gốc Việt Nam, thì trong tương lai đó nếu mà mọi người không có quan tâm đó thì nó có thể xảy ra cho bất cứ người nào, kể cả người ngoại quốc. Thành ra cái sự quan tâm bởi vì nó vi phạm cái vấn đề nhân quyền một cách rất là rõ ràng, cho nên là cái Trâm nghĩ là nó thu hút được rất là nhiều sự chú ý. Ngoài ra đó, tại Úc Châu đó thì như là cô Tâm cũng chia sẻ đó, là bên Bộ Ngoại giao có thể là họ làm việc ở phía sau ha, mà họ không có chia sẻ với mình, nhưng mà có một số chính giới họ đã lên tiếng một cách rất là chính thức rõ ràng, và họ kêu gọi chính phủ Úc là phải áp lực hoặc là phải đặt cái vấn đề với lại bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà trả tự do cho anh Hiệp cũng như là anh Thuận và anh Sơn. Những người dân biểu như là ông Bernie Finn, như là dân biểu Tim Smith, cũng như là dân biểu Võ Chí Dũng, và ngay cả lãnh tụ của Đảng Xanh, họ cũng đã bày tỏ cái sự hỗ trợ của họ đối với lại cái vấn đề mà chúng ta cố gắng nỗ lực tranh đấu để mà tạo áp lực để hai anh được trả tự do.
7: Mới đây Diệu Trân được biết là chúng ta đã có một cái buổi họp ở bên Quốc hội Việt Tân đó, đã có một cái buổi hội bên đó, thì chắc là Mỹ Trâm chia sẻ thêm một chút.
4: Buổi
7: hội thảo ngày 6 tháng 10 đó.
4: Bích Trâm không được rõ về cái buổi họp đó thưa chị.
7: Dạ vâng. Như vậy để Diệu Trân có thể chia sẻ tiếp. Rồi mời thêm Thiện với lại Hương và Bắc Tâm nhé. Là cái buổi hội thảo đó dưới cái sự chủ tọa của nữ dân biểu Judy Groh và với cái chủ đề là Việt Nam và việc thúc đẩy nhân quyền trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, thì cái người diễn giả chính được mời chính là ông Hoàng Tứ Duy, tổng bí thư của Đảng Việt Tân, và ông đã đưa ra một cái thông điệp rất hay. Dĩ nhiên ở đây chương trình của chúng ta không có đủ thời giờ để Diệu Trân có thể chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà cái thông điệp đó là quan hệ với Việt Nam không thể nào đánh đổi cái nguyên tắc về nhân quyền. Thì cái điều đó chúng ta vẫn tiếp tục nhắc nhở và tranh đấu trên thế giới, dư luận cũng như là chính giới, để hiểu rõ cái bộ mặt thật của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và nếu họ quả thật muốn làm ăn, muốn buôn bán, muốn có được một cái sự gọi là vì nể ở trên thế giới, thì ít nhất họ phải chứng tỏ họ xứng đáng với những cái điều mà quốc tế công nhận. Họ không thể nào ký kết những cái bản kiến nghị quyết định người đồng thuận với những cái điều thay đẹp mà trên thực tế không làm gì cả, và đi ngược lại với những cái điều đó nữa. Thì tuy nhiên là Diệu Trân thấy là cái việc làm của chúng ta trong cái thời gian ngắn ngủi vừa qua đó, kể từ ngày 28 là khi chúng ta coi như 25 là thông cáo báo chí của Việt Tân đưa ra đó, đến nay chắc là mới độ 2 tuần lễ thôi, nhưng mà chưa bao giờ mà phản ứng của công luận quốc tế nó lớn như vậy. Cho nên để tôi nghĩ đây là một mistake, một cái sự sai lầm, tính toán rất sai lầm của chế độ Cộng sản Việt Nam. Phải nói bây giờ đang là chế độ công an trị đó. Xin mời Thiện và Hương chia sẻ tiếp.
0: Dạ, em muốn chia sẻ về cái vấn đề mà trong một năm nay phải nói là chúng em làm việc rất là nhiều vào cái đề tài xuyên quốc gia đối với chính giới của cộng đồng chung của miền huyện Âu Châu. Điển hình là hồi tháng 6 này, ngày 10 tháng 6 này, thì ở miền huyện Âu Châu có một cái buổi hội thảo và đàn áp xuyên biên giới với sự chủ tọa của hai dân biểu của Quốc hội Âu Châu. Thì hôm đó là anh Thuận cũng có tham gia. Sau cái buổi hôm đó thì như vài ngày sau thôi là Nghị viện Âu Châu đã thông qua một cái luật, một cái định nghĩa về đàn áp xuyên quốc gia này là gì. Tại vì họ thấy được là cái vấn đề mà tấn công vào các nhà đấu tranh đang càng ngày càng gia tăng từ những nước độc tài, trong đó có Việt Nam. Thì khi nói đến vấn đề chính giới đó, thì sau cái vụ trong cái sự kiện này đó, khi mà chúng ta đi từng bước là từ báo chí đến NGO, thì trong hai tuần qua chúng tôi và thời gian tới nữa tiếp tục đi gặp gia đình, đi gặp những người dân biểu của Na Uy để mà xin họ quan tâm hơn vào cái vấn đề này. Thì những người dân biểu đó từ các đảng phái khác nhau của Na Uy, từ đảng All Party Party là đảng lao động đang nắm quyền, cho đến đảng tả, đảng tín hữu, đảng thiên chúa giáo, thì cũng có hỏi tôi biết đó, thì sẽ nói thêm về những cái buổi gặp gỡ đó. Ngoài cái lãnh vực ở trong cái địa phận Na Uy đó, thì vậy chúng tôi có cái sự giao tiếp rất là chặt chẽ với lại bên Bộ Ngoại giao của bên Liên Âu. Thành ra là chúng tôi cũng đã thông báo với lại Bộ Ngoại giao Liên Âu để họ quan tâm hơn về cái vấn đề này. Thật sự từ hồi tháng 7 đó có cái dialogue human rights dialogue giữa Liên Âu với lại Việt Nam, họ cũng rất là Liên Âu họ cũng rất là cứng rắn trong cái vấn đề là nhà nước Việt Nam đang vi phạm nhân quyền, đang thực thi cái chính sách đàn áp xuyên quốc gia, và họ cũng đã cứng rắn rồi. Thành ra trong cái vấn đề này thì chúng tôi thông báo cho họ và để họ họ thấy được liền cái tung loan này càng ngày càng gia tăng chứ không có giảm. Bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động những người dân biểu quan tâm đến vấn đề đàn áp thêm quốc gia của Âu Châu và những quốc gia của Bắc Âu giống như Đan Mạch cũng Thụy Điển, tại vì là cái khối Bắc Âu họ rất là đoàn kết với nhau, thành ra từng nước nhỏ nhưng mà cái khối Bắc Âu có một cái tiếng nói cũng khá mạnh mẽ đối với Việt Nam. Là chúng tôi sẽ vận động những cái quốc gia là những chính giới mà chúng tôi có trở vận động.
7: Cảm ơn Hương nhiều. Mời Thiện với lại Bắc Tâm, nhất là trong cái hoàn cảnh mà bây giờ đó, chúng ta thấy là cộng đồng Việt Nam rất là quan tâm và rất là muốn góp phần để làm sao đem những người bạn hoạt động của chúng ta, những nhà nhân quyền và vì hoạt động cho đất nước Việt Nam mình mà phải xa cơ như thế này, thì muốn đem họ trở lại với những đất nước tự do dân chủ mà họ đang là công dân, đó là anh Trần Hiệp ở bên Úc và anh Đức Thuận ở bên Oslo, bên Naui. Thì mời Thiện chia sẻ là chúng ta có thể kêu gọi đồng bào góp tay như thế nào, góp sức như thế nào.
5: Dạ, trước khi trả lời chị Diệu Trân đó, thì tôi có một điểm em muốn chia sẻ thêm đó là trong cái điều may lần này, trong cái điều không may đó là lần này là có hai người bị bắt cóc, thì có hai người từ hai nước khác nhau, hai quốc gia khác nhau, và Úc và Na Uy cũng là hai nước rất là quan tâm về nhân quyền. Và rất may thì lần này hai quốc gia cũng đẩy mạnh những cái ép lên cho nhà cầm quyền Việt Nam, và chúng ta cũng thấy là bà con không chỉ ở Na Uy và Úc nhưng mà có những buổi cầu nguyện ở bên Đức hay là ở bên Bỉ hay là ở bên Anh, và những buổi lên tiếng biểu tình tại Canada và nhiều nước khác nhau nữa, thì chúng ta thấy là rất là cái đồng bào ở hải ngoại rất là quan tâm về điều này, và riêng những người bên gia đình ở Việt Nam cũng gọi sang để an ủi để gia đình, nên em thấy được là cái sự loan tỏa nó rất là lớn. Và tuy anh Thuận và anh Hiệp là người công giáo thì cũng có những cái lễ cầu nguyện trong những giáo xứ và những nhóm bạn bè, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là có những cái buổi cầu an bên các Phật tử mà quen ảnh, nên chúng ta thấy được cái sự nối kết giữa các tôn giáo rất là mạnh mẽ trong cái vụ này.
7: Cảm ơn Thiện. Vâng, coi như là chúng ta có những cái đúc kết cho chương trình về tâm tình, về những ước mơ, ước mong của mình. Xin kính mời Bác Tâm ạ.
2: Tôi nói nãy nhiều quá rồi, giờ nói gì nữa đây?
7: Tấm lòng của bà mẹ nhắn gửi cho cậu con quý.
2: Nhắn cái gì, nó ở trong đó làm sao nó nghe được mà nhắn. Nhắn mấy ông Việt Cộng à?
7: Thưa bác, nghe được. Thời đại của mạng lưới, thời đại của truyền thông, và nó đến từ những trái tim. Thì Trân xin chia sẻ như thế này.
2: Bây giờ mà nếu nói về tâm tình một người mẹ, đơn giản là một người mẹ không, thì tôi không ngồi đây tôi nói được đâu. Mà có lẽ là nó cũng buồn rũ ra rồi thở vắn than dài, mà có lẽ tôi sụp rồi. Tôi nói thật rồi. Nhưng mà trong cái tâm tình, tình cảm cá nhân, thì tôi cũng thông cảm cho con tôi, nó ta chọn con đường đó. Thì câu này tôi cũng có thể chia sẻ chung với gia đình của anh Thuận. Mình không có kiêu ngạo đâu, anh Thiện. Nhưng mà mình cũng không phải là dùng để yên ủi đâu, nhưng mà cái đó là cái nguyên tắc chung nhé. Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?
6: thì không biết anh Thiện nghĩ thế nào. Bởi vì anh Thuận và con tôi bây giờ đó là cả cùng thế giới đều biết đến với cái nhà hoạt động nhân quyền. Không phải bỗng dưng bỗng lành ngồi ở trong nhà lái xe đi chơi, đi nhảy đầm, uống rượu, rồi xưng mình là nhà hoạt động nhân quyền được đâu. Mà là phải, anh là người Công giáo, tôi cũng là người Công giáo. Có một câu của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói rằng thời đại bây giờ đó, người ta không tin vào những bậc thầy. Tại vì nói không à? Trừ khi những bậc thầy đó là chứng nhân. Mà muốn là chứng nhân thì phải là bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói. Thì có thể cứ cho là tôi tự yên ủi mình đi, cũng được. Có một cái niềm tin để mình yên ủi vẫn còn hơn không có cái gì để bám víu. Nhưng mà thực tế là như vậy đó. Không biết quý vị có bắt được ý của tôi không? Lời nói thì phải đi đôi với việc làm. Nói không nói địa, chẳng ai muốn nghe. Xin hết.
8: Cảm ơn bác. Mình cần rất là nhiều với những lời cao cả của bác. Và bởi vì đúng là như vậy, trong cái đời sống của mình, chính những hành động đó là hữu ích cho tha nhân, cho dân tộc, cho đất nước, nó đã đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc vô biên. Và dự chân tin là hai anh ngày hôm nay đang ở trong tù giam, cũng như là các tù nhân lương tâm của chúng ta, hàng trăm người, rồi anh Sơn nữa, tất cả các anh đã hy sinh để đi tìm một cái con đường lý tưởng cho dân tộc. Và các anh đã hành động bằng đem cái tình thương, đem những cái lời yêu thương và chia sẻ, mà chế độ vì sợ hãi những cái lời yêu thương này, những cái hành động cụ thể của các anh là gì? Là nói lên những cái tư tưởng về nhân quyền, về cái sự ứng xử con người với con người. Từ đó mà chế độ sợ hãi và bỏ tù các anh. Nhưng rất tiếc, họ không giam cầm được những trái tim như vậy. Thì tiếp theo, Dự Trân xin được mời các bạn coi như là chúng ta cùng chia sẻ với nhau về những cái điều gì mà chúng ta có thể làm tiếp, cộng đồng chúng ta có thể làm tiếp để sớm đem các anh trở lại với gia đình.
0: Hưng
5: Trinh
0: Đà nghĩ
5: Thiện
0: nói trước nha Thiện.
5: Dạ dạ. Chắc là theo cái ý. Dạ, cảm ơn chị. Chắc là theo cái ý của bác Tâm mới chia sẻ đó, thì thật ra thì chính em cũng chưa có biết nhiều về anh Hiệp Như Huy, nhưng mà qua những cái hình ảnh mà được nhìn thấy trong những ngày qua thì thấy là anh là một nhà hoạt động, không là hoạt động nhân quyền không, nhưng mà làm việc rất nhiều cho xã hội, giúp đỡ những người thân những ở cộng đồng ở Úc, và rất là thế lại rất là yêu đời, cầm đàn, rồi chắc là anh rất là được giỏi về nhạc, rồi rất là yêu đời. Thì tôi lại nhìn lại thấy lại bên cạnh đó thì anh Tuấn cũng là một người cũng rất là nỗ lực trong công việc cộng đồng, trong việc xã hội, làm việc bảo vệ truyền thống Việt Nam, thì qua cái đó thì tôi nghĩ là các anh cũng rất là an ủi khi mà biết là chúng ta những người hiện diện nơi đây, nhưng mà bên cạnh đó ở toàn cầu đều đấu tranh cho hai anh sớm ra khỏi tù ở Việt Nam, và mong là cái thông điệp của chúng ta gửi ngày hôm nay có thể đến tới hai anh, đã hai anh an ủi và cố gắng vượt qua những cái ngày khó khăn sắp đến. Còn công việc mà chúng ta hay là có thể làm kế tiếp trước mặt thì riêng em thì em nghĩ rất là đơn giản. Khi những cái sự loan tỏa này đọc trên mạng xã hội đó, thì em nhận thấy là đa số là người Việt Nam vẫn là chính, chúng ta vẫn còn chưa chạm được cái mức cao khi mà để lấy những người xứ bạn hay nước ngoài, thì em đề nghị trong cái dịp này đó thì mình có thể nói với bạn bè hay là những người thân trong những chỗ làm của mình để họ biết thêm về tình hình Việt Nam, để qua đó họ giúp mình phổ biến những cái tin tức này cho bạn bè của họ. Tại vì tuy cái sự việc này xảy ra cho một người công dân Việt Nam, người công dân nước Nam Y Úc và từ Việt Nam, nhưng mà họ cũng phải suy ra là họ cũng có thể một lần đó, nào đó về Việt Nam hay là đi Campuchia hay là đi Bangkok lỡ bị nguy thì họ cũng có thể vào một cái trường hợp như vậy. Nên đây là không phải chỉ là riêng về Việt Nam không, mà đây là một cái vấn đề cho thế giới. Không có thể nào mà vì một cái quyền lợi của quốc gia mà lại không theo luật quốc tế như vậy. Thì mong là chúng ta có thể loan tỏa cái thông điệp này qua những người thân, những người bên cạnh của chúng ta.
8: Cảm ơn Thiện rất nhiều. Vậy chăng?
4: Dạ, thưa chị Diệu Trân cùng quý khán giả. Đức Trâm nghĩ rằng là đối với lại chúng ta đó, thì cái vấn đề của hai anh đó, thật sự cũng đã được cộng đồng người Việt cả tại Úc Châu quan tâm và cũng đã có một cái sự lên tiếng. Tuy nhiên, để chúng ta sớm giúp cho hai anh được trả tự do đó, thì chúng ta cần phải tạo áp lực lên trên Bộ Ngoại giao của Úc cũng như là của Na Uy để qua cái vấn đề thương thảo giữa hai quốc gia có thể là tạo thêm áp lực đến nhà Cộng sản Việt Nam để mà trả tự do cho anh Thuận, anh Hiệp cũng như là anh Sơn càng sớm càng tốt. Thì Úc Châu cũng đã có một số những cái kinh nghiệm qua cái lần vận động cho ông cho Văn Khảm, thì chắc chắn là khi chúng ta đứng về chính nghĩa thì chúng ta sẽ huy động được cái sự đồng lòng hỗ trợ của cộng đồng người Việt ở tại Úc Châu cũng như là những người Úc mà họ yêu chuộng cái sự tự do, dân chủ và công bằng. Trâm cũng muốn nhân dịp này chia sẻ với lại cô Tâm rằng là cô Tâm hãy an lòng, là bởi vì anh em Việt Tân có một cái tinh thần và luôn bảo nhau rằng là anh em Việt Tân không có bỏ nhau, và anh em sẽ cố gắng trong khả năng của mình làm tất cả mọi cái gì mình có thể làm được để mà vận động cho các anh Hiệp, anh Thuận, anh Sơn được sớm trả tự do. Với Trâm cũng xin lỗi chị Diệu Trân là câu hỏi lúc nãy của chị Diệu Trân, với Trâm không có hiểu ý, tưởng là cái hội nghị tại Úc, nhưng mà vâng, với Trâm có theo dõi cái hội nghị mà ông Tổng Bí Thư của Đảng Việt Tân là ông Hoàng Tử Duy có chia sẻ. Thì với Trâm nghĩ là cái thông điệp đó nó cũng áp dụng cho ngay cả chính phủ của tại Úc, là bởi vì chính phủ của Úc đang có những cái quan hệ rất là chặt chẽ với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và là một người công dân Úc thì chúng ta cũng có thể là đưa ra cái thông điệp này mạnh mẽ đến chính phủ của Úc để mà họ phải đặt nặng cái vấn đề công bằng và nhân quyền lên trên cái lợi ích về kinh tế của Úc. Và biết Trâm nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới chắc chắn là các anh em Việt Tân ở tại Úc Châu cũng như là những người thân hữu, những người bạn của anh Hiệp, anh Thuận, anh Sơn sẽ cố gắng liên kết với nhau để mà chúng ta làm tất cả những cái gì chúng ta có thể được, vừa vận động chính giới Úc, vừa vận động với chính phủ Úc, cũng như là mình vận động truyền thông và các cơ quan phi chính phủ để mà chúng ta tranh đấu cho các anh sớm được tự do. Dạ, yeah, Trâm xin hết.
8: Cảm ơn Trâm. Mời Hương.
9: Dạ, em có ba điều em muốn nói. Điều rất nhất là cho anh Thuận và anh Hiệp, một lúc nào đó nếu các anh nghe được thì anh em bên này, những người cùng chí hướng, những người cùng những người đấu tranh mà đã chấp thủ với nhau để làm tất cả những gì thì anh em có thể làm để mà vận động cho các anh em, cho anh Hiệp và anh Thuận và các

0: sẽ hỗ trợ gì, chúng tôi hỗ trợ được. Cái thứ ba đó là Hương cảm thấy rằng là đối với cộng đồng, thật sự là một điều rất là cảm động khi mà cộng đồng bất cỡ, các anh là ai, là người Công giáo hay là người Công giáo bên Phật giáo, cũng rất là quan tâm cầu nguyện cho các anh. Những người bạn bình thường cũng thường xuyên liên lạc, nó hỏi thăm, hỏi có thể làm gì được. Thấy rằng là cộng đồng xem các anh là một người Việt Nam, một nhà, một người bạn, họ hỗ trợ. Và cái điều đó phải nói là tôi nghĩ giúp cho gia đình và giúp cho những anh em đấu tranh có một cái động lực nữa để mà tiếp tục. Hiện tại ở trên trang nhà sang.co có một cái kiến nghị thư và xin mọi người cùng có thể vào để mà ký vào cái kiến nghị thư đó để gửi cho các sinh giới của Na Uy và Úc và Liên Âu, để mà làm cách nào để gây áp lực thêm, để mà thả hai em càng sớm càng tốt. Một chuyện cuối cùng là phải nói rằng là cái tình trạng sức khỏe của anh cũng không có được tốt lắm, vì anh bị tiểu đường, rồi anh cũng có một cái thận, vì anh đã hiến một cái thận cho một người anh, thành ra là chúng tôi, cái đó là cái quan tâm hàng đầu mà chúng tôi mong rằng là mọi người hỗ trợ, các bên đều hỗ trợ để các anh có được một cái em được một cái sự chữa trị thuốc men ở trong tuần. Dạ. Xin đó là những lời tôi muốn nhắn gửi.
1: Dạ. Cảm ơn bác Minh Tâm, cảm ơn tất cả các bạn. Và chị Trân nghĩ là tất cả chúng ta sẽ không bao giờ yên nghỉ cho đến lúc những người bạn của chúng ta quay trở về với thế giới tự do, quay trở về với gia đình. Và chúng ta sẽ không để cho chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay được ăn ngon ngủ yên nếu mà họ không biết sửa đổi, ăn năn hối lỗi và thả trả tự do lại cho các nhà đấu tranh dân chủ nói chung, cũng như là hai người bạn, ba người bạn của chúng ta, đó là Thuận, Hiệp và Sơn. Kính thưa quý vị, để kết thúc buổi tâm sự ngày hôm nay, thì Diệu Trân xin được kính mời quý vị nghe một bản nhạc có tựa là Thắp Sáng Niềm Tin và dâng lời nguyện cầu của một chiến hữu niên trường gửi tặng đến các nhà yêu nước trẻ tuổi của chúng ta.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-88.

0: 688-88-89-89, 678-888-89-89.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
6: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
7: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5632 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là câu chuyện thời sự, phỏng vấn ông Đỗ Như Điện, và sau cùng là bài bình luận với tựa đề Ban Kion và vòng vây phía Tây của Thái Vũ. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay để vinh danh chị Ngô Thị Hà Phương, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
8: Bị nhà cầm quyền lừa cướp đất, người dân phường Vĩnh Hưng biểu tình.
0: hàng trăm người dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội đã tập trung biểu tình trước trụ sở ủy ban các cấp từ phường đến thành phố trong các ngày từ ngày 8 đến 10 tháng 10 để phản đối dự án của tập đoàn Sun Group. Người dân cầm khẩu hiệu căng biểu ngữ đi ngoài đường phố để gây sự chú ý của người đi đường. Các khẩu hiệu gồm không quy hoạch khu dân cư để phục vụ lợi ích thương mại, tôn trọng quyền lợi chính đáng của người dân, ủng hộ mở đường, chỉnh trang đô thị, không lấy đất của dân trao cho doanh nghiệp, yêu cầu giữ nguyên khu dân cư hiện hữu, quy hoạch vì dân, tôn trọng đất ở hiện hữu, quy hoạch đô thị nhân văn gắn với bảo tồn di sản, bảo tồn bản sắc cộng đồng, vân vân. Trước đó người dân không hề biết nhà mình nằm trong diện bị giải tỏa, cho đến ngày 28 tháng 8 năm 2026 khi báo chí quốc doanh đưa tin là tập đoàn Sun Group khởi công dự án. Ngoài việc đánh úp người dân để cướp đất, nhà cầm quyền còn dùng truyền thông vu cáo những người biểu tình giữ đất là phạm pháp, đồng thời đe dọa là sẽ xử lý nghiêm các hoạt động tập trung tuần hành đông người mà lực lượng này cho là trái với pháp luật.
8: Nga tiếp tục oanh kích Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai cho biết các cuộc không kích của Nga Xô trong đêm đã đánh trúng ít nhất 6 cơ sở năng lượng tại Ukraine. Bất chấp lời loan báo ngưng bắn về năng lượng do Tổng thống Trump đưa ra trước đó, ông Zelensky nói những cuộc oanh kích mới nhất cho thấy Mạc Tư Khoa không có dấu hiệu chấp nhận đề nghị ngưng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng. Ông cũng cho biết Ukraine đã không mở cuộc oanh kích nào vào các nhà máy lọc dầu của Nga và vẫn sẵn sàng tuân hành đề nghị ngưng bắn nếu phía Nga đồng ý. Trong khi đó, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov xác nhận các cuộc thương nghị với Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn, nhưng bác bỏ đề nghị ngưng bắn toàn diện trong 60 ngày. Tại Kharkiv, nhân viên cứu nạn vẫn tiếp tục đào bới các đống gạch vụn sau những trận oanh kích làm nhiều người chết và bị thương. Cùng ngày, Liên hiệp châu Âu thông qua một loạt biện pháp chế tài đối với Nga Xô. Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Mạc Tư Khoa chỉ thực sự thương nghị khi phải đối diện với áp lực mạnh từ bên ngoài.
0: Saudi Arabia đối mặt với làn sóng tấn công mới. Saudi Arabia đang hứng chịu thêm nhiều đợt tấn công bằng hỏa tiễn và drone chỉ vài ngày sau vụ oanh kích đẫm máu nhắm vào phi trường quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào hôm 10 tháng 10 vào phi trường Riyadh. Nhóm này cũng liên tục tấn công các phi trường và cơ sở dầu khí của Saudi Arabia trong những ngày gần đây, làm gián đoạn hoạt động hàng không, buộc một phần không phận của nước này phải đóng cửa. Theo giới chức Saudi Arabia, vụ tấn công vào hôm 10 tháng 10 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, trở thành một trong những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất trên lãnh thổ Saudi Arabia trong hơn một thập niên. Một đợt tấn công khác vào ngày hôm sau cũng gây thêm nhiều thương vong. Tình hình tại Saudi Arabia bất ổn trong lúc Riyadh đang tổ chức các hội nghị quốc tế quan trọng về năng lượng. Trong giai đoạn hiện nay, nhiều quốc gia khuyến cáo các công dân hạn chế hoặc tránh du lịch Saudi Arabia. Trong khi đó, Iran đề nghị đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi. Tuy nhiên, các cuộc không kích của Saudi Arabia và các vị trí của Houthi tại Yemen vẫn tiếp diễn. Còn phía Houthi cho thấy chưa có dấu hiệu giảm cường độ tấn công.
8: Bắc Hàn lại thử nghiệm hỏa tiễn. Bắc Hàn đã mở một cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật vào ngày 12 tháng 10 nhằm kiểm chứng việc cải tiến thành công một thành phần kỹ thuật quan trọng của hệ thống hỏa tiễn này. Bình Nhưỡng không công bố chi tiết về loại công nghệ được cải tiến. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi quân đội Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đã phóng nhiều hỏa tiễn đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng thứ tư của Bình Nhưỡng trong vòng một tháng. Theo Nam Hàn, các hỏa tiễn được phóng từ khu vực gần Bình Nhưỡng vào sáng 12 tháng 10, trong đó có một quả bay hơn 900 km trước khi rơi xuống biển. Tokyo cũng xác nhận đã phát hiện ít nhất hai hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn. Giới chức Nam Hàn lên án các vụ phóng hỏa tiễn là hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình an ninh. Trong một diễn biến liên quan, lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn đã thăm một bảo tàng công nghiệp quốc phòng và tuyên bố các loại vũ khí chiến lược của Bắc Hàn sẽ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
0: Trung Cộng cấm vận giới chức Paraguay và Belize vì ủng hộ Đài Loan. Trung Cộng loan báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ trưởng Truyền thông của Paraguay và Ngoại trưởng Belize với lý do là hai nước này vẫn duy trì mối liên hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Cộng tố cáo các chính trị gia nói trên đã hành động chống lại lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh và trở thành quân cờ của chính quyền Đài Bắc. Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm nhập cảnh vào Hoa Lục, Hồng Kông và Macau, đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân Trung Cộng giao dịch hay hợp tác với họ. Hiện nay, Paraguay và Belize là hai trong số 12 quốc gia còn duy trì ngoại giao chính thức với Đài Loan. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Belize tuyên bố các biện pháp trừng phạt là vô căn cứ và khẳng định sẽ không thay đổi chính sách đối ngoại của nước này. Chính quyền Đài Loan cũng lên án quyết định của Bắc Kinh, cho rằng đây là sự can thiệp trắng trợn vào chủ quyền và chính sách đối ngoại của các quốc gia khác.
9: Quang Nam xin trân trọng kính chào và tái ngộ ông Đỗ Như Điện trong tiết mục thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
10: Vâng, tôi Đỗ Như Điện chào anh Quang Nam và chào quý thính giả của Đài Radio Đáp Lời Sông Núi. Hôm nay tôi lại được trở lại để cùng với anh Quang Nam chia sẻ đôi điều về thời sự. Mong quý vị đón nghe.
9: Dạ vâng, thưa ông, nhân cái mùa bầu cử ở Hoa Kỳ thì chúng ta xin được hỏi ông là cái điểm khác biệt căn bản nhất giữa cái hệ thống bầu cử tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ là gì? Và đặc biệt trong cái sự lựa chọn các ứng cử viên đó và cái quyền tham gia ứng cử của công dân nó ra sao, thưa ông?
10: Vâng, cái câu hỏi anh đặt ra lúc này tôi nghĩ rằng rất là thời sự đấy. Là vì ở Mỹ đang rất là nhộn nhịp cho cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, đúng ra là ngày mùng 3 tháng 11 tới đây, còn hơn 2 tuần lễ nữa thôi. Và ở khắp nơi trên nước Mỹ, từ thành phố cho tới quận hạt, cho tới tiểu bang, rồi lên tới liên bang, chỗ nào chúng ta cũng nghe tới bầu cử và các cái cuộc tranh cử rất là hào hứng. À, cái điều ấy nói lên cái tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tức là người dân Hoa Kỳ thực hiện cái quyền công dân của mình để mà quyết định các cái vận mệnh của đất nước, hay là cái quyền lợi của phe nhóm của mình, vân vân. Bây giờ anh nói là sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì trên căn bản á, có thể tóm gọn một điều là các cái cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ này là do người dân quyết định để mà là dẫn dắt quốc gia đi như thế nào. Còn các cái cuộc bầu cử ở trong nước á, mà cứ bình thường là cứ 5 năm một lần thì họ bầu ra cái quốc hội và các cái hội đồng nhân dân, thì tất cả những cái diễn tiến cuộc bầu cử ấy là đảng chọn lựa và quyết định, thành ra người ta dùng cái cụm từ là đảng cử dân bầu. Tức là nó không có tinh thần dân chủ gì hết, bởi vì người công dân ở Việt Nam đi bầu theo cái gì mà đảng đã chỉ định. Thì nếu anh hỏi trên căn bản khác biệt là ở cái chỗ đó, còn hỏi tới là cái quyền ứng cử thì nó cũng hoàn toàn khác. Ở Hoa Kỳ thì tất cả các người nào thích ứng cử thì cứ ra ứng cử, dầu là người đó có thành tích xấu, hay là ngay cả những người mà ngồi trong tù đi, nó đang ngồi trong tù, người ta vẫn được ứng cử đấy. Còn ngược lại ở Việt Nam đó thì nó qua một cái thủ tục mà do cái mặt trận tổ quốc họ thực hiện. Thì còn nó diễn tiến như thế nào đó thì không biết là chúng ta có thời giờ thì tôi sẽ nói rõ hơn cái diễn tiến và cái nhiệm vụ của cái mặt trận tổ quốc trong cái diễn tiến bầu cử. Thì nó mặt trận tổ quốc không phải là một cái đảng phái, mà nó là công cụ của Đảng Cộng sản sử dụng cái quyền hạn mà được đảng cho phép để mà tổ chức. Tóm lại là họ sàng lọc, chuẩn bị từ cái việc mà giới tìm người giới thiệu, rồi thì đánh giá, rồi thì cũng có một cái diễn tiến họ gọi là hiệp thương. Thì có 3 vòng hiệp thương, và sau khi kết thúc của 3 vòng hiệp thương đấy thì những người nào mà họ đã quyết định thì nó nằm trong cái danh sách để cử tri đi bầu. Thì thường thường đó thì nó rất là ít, một đơn vị có thể chỉ còn lại một hay hai hay là ba là cùng, thì cái thành phần đó là đảng họ đã chọn rồi do Mặt trận Tổ quốc thực hiện. Thì đó là cái ra ứng cử ở trong nước, ở Việt Nam nó như vậy thôi.
9: Thưa ông, ở những quốc gia dân chủ như ở Hoa Kỳ đó, thì nhiều đảng phái chính trị và những cá nhân thì cùng cạnh tranh trong cái một cuộc bầu cử. Nhưng mà trong khi đó tại Việt Nam, qua cái điều 4 hiến pháp thì Đảng Cộng sản Việt Nam giữ cái vai trò lãnh đạo duy nhất. Theo ông đó, thì cái điều này nó ảnh hưởng như thế nào đến cái sự lựa chọn của những cử tri ở Việt Nam à?
10: Vâng, anh nhắc tới điều 4 hiến pháp thì bởi vì điều 4 hiến pháp đã quy định để cho Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quyền lãnh đạo đất nước. Và vì cái toàn quyền lãnh đạo đất nước ấy đã được quy định trong hiến pháp, thành ra cái tất cả các cái cuộc bầu cử nó chỉ là hình thức mà thôi, chứ nó không còn cái quyền công dân quyết định nữa. Cần phải nói rõ hơn, thí dụ như ở Hoa Kỳ này thì cái quyền cao trọng nhất, gọi là quan trọng nhất của một người công dân Hoa Kỳ là cái quyền bầu cử. Và hiến pháp Hoa Kỳ có cái mở đầu bằng cái "We are the people", tức là người dân, tức là mọi chuyện là người dân, chính quyền là do người dân dựng lên, trao quyền cho họ. Chứ còn tổng thống hay là quốc hội hay là tòa án chỉ là những cái cơ cấu được người dân trao quyền để mà điều hành đất nước. Đấy là cái cao trọng nhất của quyền công dân. Còn ở Việt Nam đó, thì vì đảng lãnh đạo, thành ra tất cả mọi chuyện đều do đảng quyết định hết. Vì vậy nó không có cái chuyện cạnh tranh. Ở Mỹ này chúng ta thấy có khi là hai đảng hay là có khi là ba bốn đảng đưa người ra, thì nó đi theo cái diễn tiến là có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là bầu cử sơ bộ, để mà chọn ra người nào có cái số phiếu cao. Thí dụ như một thị trưởng có 5 ứng cử viên chẳng hạn, thì cái cuộc bầu sơ bộ nếu như một ứng cử viên đạt được 50% cộng 1 số phiếu thì người đó đương nhiên, hầu hết là các tiểu bang người ta chấp nhận cái đó là đương nhiên đáng cử. Còn nếu không thì hai cái người mà có số phiếu đầu tiên ấy, sẽ đi vào cái vòng chung kết. Thì cái bầu cử ngày 3 tháng 11 này là vào vòng chung kết này. Thành ra giữa các thượng nghị sĩ hay dân biểu hay là nghị viên thành phố hay là tất cả hay là thống đốc đều theo cái quy trình chung ấy. Dĩ nhiên là mỗi tiểu bang nó có những cái khác biệt chút về vấn đề thể thức bầu cử. Như còn ở Việt Nam thì cũng có chuyện đó. Nó không có cạnh tranh, nó là độc đảng. Thành ra không có cạnh tranh. Thì các cái chuyện chọn lựa mà do cái Mặt trận Tổ quốc ấy, thì họ đã sàng lọc hết rồi. Thí dụ như chúng ta thấy các cụ thể là các cái cuộc bầu cử trong quá khứ và cái cuộc bầu cử tháng 3 năm vừa rồi đó, thì đến chỉ có mà bầu ra 500 đại biểu, nhưng thực sự nó chỉ có hơn 600 người đã được sàng lọc để đưa vào đó thôi. Thì cái số dư ra đó chỉ là đóng kịch cho có vẻ dân chủ, nhưng thật sự ra nó không có dân chủ gì hết á. Thì là người dân là phải chọn trong cái số lượng đó thôi, cái số mà người ta đã sắp sẵn trong lá phiếu vậy thôi. Thì nó cũng có thí dụ hai người, thì cái người ông A hay bà B thì người nào đều được tín nhiệm, nhưng mà có thể người dân thích hơn ông này và bà kia một chút, nhưng mà nó cũng đều là đảng viên cả. Vì thế là Quốc hội ở Việt Nam đó hay là Hội đồng Nhân dân đó là trên 95% là đảng viên cộng sản. Do đó cái quyền công dân ở Việt Nam nó có hình thức, chứ thực chất thì nó không có gì hết ạ.
9: Thưa ông, để mà bảo đảm được một cái cuộc bầu cử nó thật sự độc lập và công bằng, thì cuộc bầu cử nó phải không bị cái sự kiểm soát và cái sự kiềm tỏ của cái nhà cầm quyền. Theo ông đó thì ở Việt Nam có được cái sự minh bạch và độc lập như vậy không thưa ông?
10: Không có đâu. Nếu chúng ta nói về vấn đề cái tinh thần dân chủ để mà có cái cuộc bầu cử có cái tính cách dân chủ đó, thì ở các nước tự do như Hoa Kỳ chẳng hạn đó, thì nó có ba cái yếu tố quan trọng. Cái yếu tố thứ nhất là có sự cạnh tranh, tức là sự cạnh tranh giữa các ứng cử viên, sự cạnh tranh giữa các đảng phái, các khuynh hướng chính trị khác nhau. Tất nhiên là đa số là khi mà đã có như vậy thì là có những ứng cử viên nào có được đồng quan điểm với nhau đi nữa, hay là khác biệt một chút, hoặc là đối lập đi nữa, nhưng mà nó phải có sự cạnh tranh. Cái thứ hai nữa đó, là phải có sự công bằng, tự do và công bằng. Cái tự do ở đây là không ép buộc ra tranh cử, mà cũng không ép buộc một cái đặc ân nào, thì không có đặc ân nào và cũng không ép buộc. Và cái sự công bằng ở đây là phía chính quyền, cơ quan tổ chức bầu cử hay là chính quyền tổ chức bầu cử phải công bằng với mọi ứng cử viên. Dĩ nhiên là mỗi ứng cử viên thì có người ta có cái nguồn lực khác nhau về cử tri hay là tài lực. Còn đối với nhà chính quyền địa phương hay là tiểu bang hay liên bang hay cơ quan tổ chức bầu cử đó, phải công bằng. Vì vậy mà ngay các cơ quan truyền thông đó, người ta cũng không được là thiên lệch. Chẳng hạn như có ba đơn vị ứng cử, ba ứng cử viên, mà bây giờ anh chỉ phát sóng có một ứng cử viên thôi. Đấy là còn người ta mua thì khác nhá, hai cái khác nhau ạ. Nếu mà một cái cơ quan truyền thông mà gọi là công bằng đó, là phát cái chương trình của ba ứng cử viên đó 10 phút thì phải đều đặn như vậy. Còn người ta mua thêm tiền bạc á, thì cái nguồn lực đó nó lại khác. Thì ở Hoa Kỳ nó có chuyện đó, còn ở trong nước thì không có chuyện đó đâu. Ở trong nước họ cũng có tổ chức, cũng ra vẻ như tranh luận hay này kia, nhưng mà thật sự ra là đảng sắp xếp hết rồi, không có cái chuyện công bằng. Rồi kiểm soát bầu cử thì ở Việt Nam thì tất cả mọi chuyện Mặt trận Tổ quốc họ làm, rồi thì cơ quan nhà nước họ làm hết, thành ra đâu có ai kiểm soát được nữa đâu. Còn ở hải ngoại này hay là ở Hoa Kỳ này, các nước tự do thì còn có báo chí, rồi còn có tòa án để mà đưa ra tranh rồi tranh biện, hay là có gian lận để còn có kiện cáo. Ở trong Việt Nam không có chuyện đó, thành ra nói rằng cái vấn đề quyền quyết định thuộc về người dân đó thì ở trong đất không có. Nhưng mà Đảng Cộng sản đó thì họ lập luận khác, cái dân chủ, cái quan điểm dân chủ thì họ lập luận khác. Họ nói rằng là dân chủ đó không phải là đá đảng, mà là nhân dân làm chủ, đảng chỉ là người đại diện cho lợi ích của nhân dân. Đấy là ngụy biện, hoàn toàn ngụy biện, không có chuyện đó. Và Mặt trận Tổ quốc và tổ chức hiệp thương để đảm bảo cho cái vận đại diện của công nhân, cho trí thức, cho phụ nữ dân tộc được công bằng. Nhưng thật sự đó là sự sắp đặt, nhưng không có cái gì mà đảm bảo cho hay bảo đảm cho cái chuyện sắp đặt cho nó hợp lý đâu. Rồi họ vẫn cho là phổ thông đầu phiếu, nhưng mà tất cả nó đều được sắp xếp. Vì vậy mà ở Việt Nam bầu cử đó, chúng ta thấy đa số là những cái người những cái vùng bầu cử là đến 95% trở lên, có khi là 100%, rất nhiều vùng là 100% cử tri đi bầu cử. Thì ở Mỹ này không có chuyện đó. Bầu cử ở Mỹ này là cái quyền cao trọng, quyền quyết rất là quan trọng của người công dân. Nhưng mà ở Hoa Kỳ này cũng như ở các nước tự do, quyền không đi bầu cũng là một quyền, nó cũng là một quyền. Người ta thấy quyền lợi thì người ta đi bầu, mà người ta thấy không quan trọng thì người ta không đi bầu cũng là một quyền. Còn Việt Nam thì bắt buộc cử tri, bắt buộc người dân phải đi bầu. Thành ra nếu không đi bầu là phiền lắm. Những cái căn bản đó là hoàn toàn khác, anh Quang Nam.
11: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Như Điện, và cảm ơn ông và xin hẹn gặp lại ông vào chương trình kỳ tới, thưa ông.
10: Vâng, cảm ơn Quang Nam. Nhân tiện thì tôi cũng sắp đến cái ngày bầu cử, thành ra bà con Việt Nam mình cố gắng tham gia bầu cử, mặc dù quý vị cũng có quyền chọn lựa là không đi bầu, nhưng mà có nhiều cái quyền lợi của chính trị của Việt Nam bởi vì chúng ta phải đi bầu để chọn những cái người mà mình có thể giúp chúng ta để mà mong rằng là cải thiện cái chính trị ở Việt Nam được, thì bà con mình phải đi bầu. Và tôi hy vọng là tôi không có vận động cho Dân Chủ hay Cộng Hòa, nhưng mà bà con mình phải đi bầu để cái tiếng nói của cộng đồng người Việt nó có ảnh hưởng trong cái nền chính trị của Mỹ. Thì mong quý vị đi bầu. Cái kỳ bầu cử này cũng rất quan trọng, thành ra tôi kêu gọi như vậy và mong được quý vị hưởng ứng. Hy vọng là sẽ lần khác chúng ta sẽ nói những cái chuyện nền dân chủ của Mỹ. Cảm ơn anh Quang Nam và các quý thính giả đã theo dõi chương trình.
11: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
5: Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình Phát thanh Đáp lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.daplời.sông-nui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu vẫn coi sự an toàn của chế độ nặng hơn an ninh của Tổ quốc, nên chọn im lặng mỗi lần Bắc Kinh lấn thêm một bước. Việc Trung Cộng vừa mở một cơ sở quân sự trên đất Lào, quốc gia mà Hà Nội vẫn gọi là anh em đặc biệt, là một thí dụ điển hình. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Ban Kion và Vòng Vây Phía Tây sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây.
12: Ngày 29 tháng 9 năm 2026, Bộ Quốc phòng Trung Cộng loan báo Trung tâm Hỗ trợ và Huấn luyện Chung Trung Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung Lào đã chính thức hoạt động tại phi trường Ban Kiun. Phi trường này nằm trong tỉnh Vạn Tượng, cách thủ đô nước Lào khoảng 40 cây số về phía bắc. Theo thông cáo của Bắc Kinh, cơ sở do quân đội hai nước cùng điều hành và bảo trì, nhằm giúp Lào huấn luyện phi công không quân. Thoạt nghe đó chỉ là một chương trình viện trợ quân sự giữa hai nước láng giềng cùng chế độ cộng sản. Nhưng hình ảnh vệ tinh do hãng thông tấn Reuters phân tích kể một câu chuyện khác. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, kể từ cuối năm 2025, cả một phi trường cùng nhiều dãy nhà mới đã mọc lên trên khu đất trước kia là ruộng lúa. Bộ Quốc phòng Trung Cộng không hề cho biết sẽ có bao nhiêu nhân sự, khí cụ hay phi cơ được đặt tại đây. Ban Kiun là cơ sở quân sự hải ngoại thứ ba mà Bắc Kinh công khai thừa nhận sau căn cứ tiếp vận tại Djibouti bên Phi Châu và trung tâm huấn luyện chung tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia. Ông Brian Hart của Viện CSIS trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn còn lưu ý, đây là cơ sở đầu tiên của Trung Cộng lấy không lực làm trọng tâm thay vì hải lực. Điều đáng nói hơn nữa là lời lẽ trong thông cáo về Ban Kiun gần như y hệt thông cáo khánh thành trung tâm tại Rim năm 2025. Cũng tôn trọng lẫn nhau, cũng hiệp thương bình đẳng, cũng không nhắm vào bên thứ ba nào. Bắc Kinh dường như đã có sẵn một khuôn mẫu, chỉ cần thay địa danh. Và kinh nghiệm tại Rim cho thấy khuôn mẫu ấy vận hành ra sao. Từ tháng 12 năm 2024, hai chiến hạm của Hải quân Trung Cộng gần như neo thường trực tại cầu tàu mới do Bắc Kinh bỏ tiền xây cất. Bà Rachel Vandenbrink, chuyên viên phân tích cao cấp của Viện Chính sách Chiến lược Úc Đại Lợi, cho rằng chữ hỗ trợ chung mang một hàm ý đáng lo ngại. Theo bà, lực lượng quân sự Trung Cộng có thể đang tìm cách duy trì lâu dài một trung tâm tiếp vận, đủ sức yểm trợ các lực lượng luân phiên qua lại nước Lào. Cái lợi trước mắt của Bắc Kinh, theo bà, là có mặt thường trực và ảnh hưởng quân đội Lào về mặt tổ chức. Đó mới là điều quan trọng cốt lõi. Một ngôi trường đào tạo phi công là nơi uốn nắng cách thức suy nghĩ của cả một thế hệ sĩ quan không quân. Ai dạy họ bay, ai cung cấp phi cơ, ai sửa chữa và cấp phụ tùng, người đó nắm giữ không lực của nước Lào trong nhiều chục năm tới. Quân nhân Lào nay khỏi phải xuất ngoại để học, nhưng thầy là người Trung Hoa. Lịch sử còn để lại một chi tiết đầy chua chát. Theo ảnh vệ tinh, phi trường mới dường như được xây một phần trên nền phi đạo cũ mang tên Lima Site 44. Đó là một trong hệ thống phi trường mà quân đội Hoa Kỳ và cơ quan CIA dựng lên tại Lào thời chiến tranh Việt Nam, làm điểm yểm trợ chiến thuật cho các lực lượng chống cộng. Nửa thế kỷ sau, trên chính mảnh đất đó, Trung Cộng cắm chân. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam, kẻ từng đẩy biết bao nhiêu thanh niên miền Bắc vào chỗ chết để giải phóng cả Đông Dương, nay chỉ đứng nhìn. Đặt Ban Ki-un bên cạnh những dự án khác, người ta thấy rõ một thế cờ. Phía Bắc, đường xe lửa Côn Minh - Vạn Tượng khánh thành từ tháng 12 năm 2021, nối thẳng Vân Nam xuống tận thủ đô Lào. Món nợ khổng lồ của công trình này đã biến Vạn Tượng thành con nợ lệ thuộc Bắc Kinh. Phía Nam, căn cứ Rim nằm cách đảo Phú Quốc 16 hải lý, tức chưa tới 30 cây số. Nay thêm Ban Ki-un, Trung Cộng có mặt trên đất liền, ngoài biển khơi và cả trên không vận dọc suốt biên giới phía Tây của Việt Nam. Trớ trêu thầy, Lào lại là nước mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn gọi là anh em đặc biệt. Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ký năm 1977 từng được Hà Nội xem là nền móng cho ảnh hưởng của mình trên toàn cõi Đông Dương. Thế mà ngày nay, trước một cơ sở quân sự Trung Cộng tại Lào chỉ cách biên giới Việt Nam hơn 350 cây số, người ta khó trông đợi một lời phản đối công khai nào từ Hà Nội. Lý do không khó hiểu, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt sự sống còn của chế độ lên trên quyền lợi quốc gia. Một chế độ sợ mất lòng đồng chí lớn hơn sợ mất nước thì không thể nào lên tiếng khi vòng vây khép dần quanh mình. Cái gọi là ngoại giao cây tre thực chất chỉ là uốn mình theo chiều gió thổi từ phương Bắc. Bài học từ Lào và Campuchia rất rõ ràng. Những chế độ độc tài, thiếu chính danh trong lòng dân luôn là mảnh đất dễ dàng nhất để Trung Cộng cắm chân. Khi quyền lực không phải trả lời trước quốc hội, báo chí và lá phiếu tự do, thì những món nợ và căn cứ quân sự sẽ được ký kết sau cánh cửa đóng kín. Việt Nam chỉ có thể tự vệ trước vòng vây phía Tây khi có một chính quyền chính danh, dám dựa vào dân và thật lòng liên kết với các nước dân chủ trong vùng. Bằng không, từ Rim đến Ban Ki-un, vòng vây sẽ còn khép chặt thêm, và người dân Việt sẽ là kẻ trả giá sau cùng.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Ngô Thị Hà Phương, sinh năm 1996, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Là doanh nghiệp gia đình tự hào với bề dày kinh nghiệm, Pellet Furniture đã phục vụ khách hàng tại San Diego từ năm 1987. Uy tín của chúng tôi được xây dựng dựa trên các sản phẩm nội thất đẹp mắt, chất lượng dịch vụ vượt trội và mức giá luôn hợp lý. Hãy ghé thăm showroom của chúng tôi để tham khảo các bộ sưu tập đa dạng dành cho phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, văn phòng tại gia và phòng trẻ em, cũng như là các loại nệm và đế nệm từ những thương hiệu danh tiếng. Nhờ hợp tác với các đối tác tài chính, chúng tôi mang đến các giải pháp hỗ trợ tài chính với thủ tục đơn giản và quy trình thuận tiện. Các chương trình của chúng tôi cho phép bạn thanh toán dần hay trả góp, trong khi được hưởng ưu đãi quản tính lãi, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực khi mua sắm tại cửa hàng. Delivery Service. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi cho những khách hàng ở xa đến 60 dặm cách xa business chúng tôi. Pellet Furniture tọa lạc tại 4295 University Avenue, San Diego, Cali 92105. Pellet Furniture mở cửa từ thứ hai cho đến chủ nhật từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Quý vị cũng có thể mua hàng qua online dễ dàng và nhanh chóng tại website của chúng tôi tại pelletfurnitureresort.com, điện thoại 619-281-9988, 619-281-9988. Hãy biến ngôi nhà của bạn thành tổ ấm đích thực cùng Pellet Furniture Resort. Pellet Furniture trân trọng kính mời.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
6: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng ta tìm hiểu một năm thiên hà dài bao lâu. Con người chúng ta thường tính thời gian bằng cách đo chuyển động tương đối của trái đất xung quanh mặt trời. Nhưng những vòng quay của trái đất quanh ngôi sao của mình, tức là mặt trời, chỉ có ý nghĩa với cuộc sống trên hành tinh của chúng ta mà thôi. Còn so với hành trình khổng lồ của mặt trời và cả hệ mặt trời, tức là thái dương hệ xung quanh trung tâm của dải ngân hà, thì vòng quay của trái đất chúng ta không có gì đáng kể. Theo ông Keith Hawkins, giáo sư dự khuyết ngành thiên văn học của trường Đại học Texas, Hoa Kỳ, thì mặt trời đi một vòng quanh thiên hà của chúng ta mất khoảng 220 triệu đến 230 triệu năm trái đất. Nói cách khác, nếu chúng ta đo thời gian bằng cái chiếc đồng hồ thiên hà này, thì trái đất mới chỉ có 16 tuổi, tính theo năm thiên hà hay năm vũ trụ. Còn mặt trời thì 20 tuổi, và vũ trụ chỉ mới có 60 tuổi.
1: Hành trình của hệ mặt trời đi vòng quanh thiên hà tương tự như trái đất xoay quanh mặt trời. Nhưng thay vì quay quanh một ngôi sao, mặt trời xoay quanh một hố đen siêu khổng lồ nằm ở trung tâm dải ngân hà. Nó có một lực hấp dẫn cực lớn đối với các vật thể ở gần trung tâm của thiên hà, nhưng chính lực hấp dẫn chung của các vật chất ở trong thiên hà lại giữ cho mặt trời đi trên quỹ đạo của nó. Giáo sư Hawkins nói rằng, mặt trời chuyển động đủ nhanh khoảng 230 cây số mỗi giây để nó tiếp tục quay quanh trung tâm của thiên hà trên một quỹ đạo hình tròn chứ không bị hút vào hố đen.
0: Tìm hiểu về vị trí của chúng ta trong thiên hà. So với một năm trái đất, một năm thiên hà dài hơn rất nhiều lần và thể hiện một lượng thời gian ở quy mô rất lớn. Nhưng đây không phải là cách đo thống nhất áp dụng cho toàn bộ chuyển động trong thiên hà. Cái mà con người gọi là một năm thiên hà chỉ phù hợp khi tính từ vị trí của trái đất trong đường xoáy ốc của dải ngân hà mà thôi. Chúng ta nói rằng một năm thiên hà dài 220 triệu đến 230 triệu năm. Nhưng ở các ngôi sao khác trong thiên hà, thì năm thiên hà của chúng lại hoàn toàn khác. Thiên hà của chúng ta rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng, và trái đất cách trung tâm của dải ngân hà khoảng 28.000 năm ánh sáng. Nếu bạn hình dung thiên hà là một thành phố, thì trái đất của chúng ta nằm ở đâu đó gần vùng ngoại ô. Đối với các ngôi sao có quỹ đạo gần hố đen, tức là gần trung tâm thành phố, một năm thiên hà tương đối ngắn. Còn xa hơn ngoại ô mà hệ mặt trời của chúng ta cư ngụ, thì năm thiên hà lại dài hơn một chút.
1: Tương tự như vậy, độ dài một năm giữa các hành tinh cũng rất khác nhau. Thí dụ, sao Thủy, hành tinh gần mặt trời nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, quay quanh mặt trời mất 88 ngày trái đất. Sao Thiên Vương, ngôi sao thứ bảy tính từ mặt trời, mất 84 năm trái đất mới quay hết một vòng quanh mặt trời. Và thiên hà lùng, sao Diêm Vương, cần đến 248 năm trái đất mới đi hết một vòng quỹ đạo. Mặc dù về mặt vật lý, quỹ đạo các hành tinh cũng tương tự như cơ chế hình thành quỹ đạo của hệ mặt trời xung quanh dải ngân hà, nhưng điều đáng quan tâm là làm thế nào để các nhà thiên văn học tính ra được độ dài của một năm thiên hà. Theo giáo sư Hawkins, thì không có gì quá khó hiểu mà khoa học căn bản đã rất rõ ràng từ những ngày đầu tiên của ngành thiên văn học hiện đại. Ông nói, vấn đề chủ yếu chỉ là quan sát các ngôi sao chuyển động xung quanh thiên hà. Bạn có thể theo dõi các ngôi sao chuyển động quanh thiên hà và suy luận từ tốc độ và hướng chuyển động của các ngôi sao khác.

0: Thưa quý vị, trở về trái đất của chúng ta, một nghiên cứu mới cho thấy châu chấu có thể đánh hơi được bom. Nghiên cứu mới cho thấy châu chấu có thể phân biệt được mùi của các loại chất nổ một cách nhanh chóng. Nếu bạn muốn cải tiến loài châu chấu thành loại côn trùng được cơ khí hóa chuyên phát hiện bom, thì trước hết cần phải giải quyết được một số thách thức về mặt kỹ thuật. Đó là liệu có cách nào đó để chỉ hướng châu chấu biết nó cần đi đâu để đánh hơi. Và bởi vì châu chấu chưa thể nói được, thì có cách nào để chúng ta đọc được bộ não của những con bọ đã được cơ khí hóa để biết chúng đang ngửi thấy cái gì hay không? Và có phải là châu chấu thật sự ngửi được mùi chất nổ? Nghiên cứu trước đây của Đại học Washington ở St. Louis đã chứng minh cả khả năng điều khiển và khả năng đọc bộ não của chúng. Bây giờ, nhờ nghiên cứu mới của trường kỹ thuật Mark Carey, câu hỏi thứ ba đã được giải quyết. Và câu trả lời cho câu hỏi thứ ba là có. Ngày 6 tháng 8, trên tạp chí khoa học Biosensors and Bioelectronics X, các nhà nghiên cứu đã cho thấy cách họ có thể chiếm đoạt hệ thống khứu giác của châu chấu như thế nào để phát hiện và phân biệt mùi của các chất nổ khác nhau, tất cả chỉ trong vòng vài trăm mili giây, tức là vài trăm phần ngàn giây sau khi tiếp xúc.
1: Ngoài ra, họ cũng đã tối ưu hóa một hệ thống cảm biến khí tượng học được phát triển trước đây để có thể phát hiện các tế bào thần kinh châu chấu phát ra và truyền đạt thông tin đó để gọi là nói với các nhà nghiên cứu về mùi mà châu chấu đang ngửi thấy. Các nhà nghiên cứu đã cho châu chấu tiếp xúc với hơi từ các loại thuốc nổ TNT, DNT, RDX, PETN và ammonium nitrate. Giáo sư Barani Raman chia sẻ, đáng ngạc nhiên nhất là nhóm nghiên cứu có thể thấy rõ ràng các tế bào thần kinh đã phản ứng khác nhau với TNT và DNT, cũng như hơi của các chất nổ khác nhau kể trên. Như vậy, họ đã biết rằng châu chấu có thể phát hiện và phân biệt giữa các loại chất nổ khác nhau. Nhưng để tìm thấy bom, châu chấu phải biết mùi phát ra từ hướng nào. Chúng ta biết rằng khi ở gần quán cà phê thì ngửi thấy mùi cà phê đậm hơn, và khi bạn ở xa hơn thì mùi sẽ nhạt hơn. Và đó cũng là điều mà nhóm nghiên cứu đang xem xét. Các tín hiệu ở trong não của châu chấu phản ánh sự khác biệt về nồng độ hơi mà chúng ngửi được. Bước tiếp theo là tối ưu hóa hệ thống truyền hoạt động não của châu chấu. Nhóm nghiên cứu, trong đó có giáo sư Shantanu Chakrabarty tại khoa kỹ thuật điện và hệ thống Preston M. Green và giáo sư Srikanth Singamenani từ khoa cơ khí và khoa học vật liệu, đã tập trung bề dày chuyên môn của mình để nghiên cứu về loài châu chấu nhỏ bé này.
0: Để ít gây hại nhất, đồng thời giữ cho các con châu chấu ổn định để ghi lại chính xác hoạt động thần kinh của chúng, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một quy trình phẫu thuật mới để gắn các điện cực mà không cản trở chuyển động của châu chấu. Với thiết bị đo này, hoạt động tế bào thần kinh của một con châu chấu tiếp xúc với mùi chất nổ đã được phân tích thành một mô hình mùi đặc trưng rõ ràng trong vòng 500 mili giây. Nhà khoa học Raman khẳng định, bây giờ chúng tôi có thể cấy các điện cực, ổn định và vận chuyển châu chấu đến các môi trường lưu động. Một ngày nào đó, môi trường đó có thể là nơi cơ quan an ninh đang tìm kiếm chất nổ.

0: Và thưa quý vị, sau đây là một sáng chế mới, vật liệu mới tái chế nhựa và hấp thụ khí carbon dioxide. Các nhà hóa học Ấn Độ và Anh Quốc đã tạo ra một vật liệu nano mà họ gọi là zeolite vô định hình, có thể biến carbon dioxide, tức là CO2, thành nhiên liệu và chất thải nhựa thành hóa chất. Trái đất nóng dần lên do khí thải nhà kính và ô nhiễm môi trường với chất thải không thể phân hủy. Đó là hai vấn đề mang tính toàn cầu nghiêm trọng nhất mà các nhà khoa học của các quốc gia khác nhau đang cố gắng giải quyết. Các nhà hóa học của Viện Nghiên cứu Căn bản Tata, viết tắt là TIFR, ở Mumbai, Ấn Độ, do giáo sư Vivek Ponsetiwa dẫn đầu, cùng với các đồng nghiệp của trường Đại học Nottingham ở Anh Quốc, đã phát triển một chất thuộc nhóm axit rắn có thể giải quyết cả hai vấn đề này.
1: Axit rắn là chất xúc tác mạnh mẽ có thể thay thế axit lỏng có hại cho môi trường trong một số quy trình công nghiệp như cracking dầu mỏ, thay đổi pH, phân hủy chất thải nhựa và chuyển đổi carbon dioxide thành nhiên liệu. Hầu hết các axit rắn là các hợp chất hữu cơ, nhưng cũng có những khoáng chất tự nhiên. Nổi tiếng nhất trong số đó là zeolite tinh thể và aluminosilic vô định hình. Zeolite là axit rắn mạnh. Khoáng chất này có thể loại bỏ và hấp thụ nước tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm, có thể làm xúc tác cho phản ứng hóa học và có khả năng trao đổi ion. Tuy nhiên, độ xốp quá nhỏ của zeolite hạn chế khả năng sử dụng nó trong các quy trình công nghệ dựa trên sự khuếch tán. Còn aluminosilicate vô định hình có độ axit thấp nhưng độ xốp lại cao. Các nhà nghiên cứu đã đặt ra mục tiêu phát triển và tổng hợp một chất có tính axit mạnh như zeolite và có độ xốp cao như aluminosilicate. Có sử dụng các giọt phi nhũ làm mẫu mềm, các nhà nghiên cứu đã tổng hợp aluminosilicate vô định hình axit, gọi tắt là AAS, dưới dạng bọt xốp nano và gọi đó là zeolite vô định hình. Nhờ tính axit và tính thấm mạnh, AAS đã cho thấy hiệu suất tốt hơn so với zeolite và aluminosilicate vô định hình trong một số quy trình và phản ứng xúc tác, như tạo ra styrene oxide, tổng hợp vegetryl, thay đổi pH trong phản ứng Friedel-Crafts, tổng hợp jasmine aldehyde, đồng phân hóa M-xylene, cumin cracking, trong đó yêu cầu tính axit mạnh và độ xốp cao.
0: Kết quả phân tích bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân NMR, Nuclear Magnetic Resonance, cho thấy vật liệu mới có các trung tâm silanon giống như zeolite, mặc dù đây là loại vật liệu vô định hình và không kết tinh. Các tác giả đề nghị coi AAS là đại diện của một lớp vật liệu mới nằm giữa zeolite tinh thể và aluminosilic vô định hình. Các nhà nghiên cứu tin rằng, với sự giúp đỡ của zeolite vô định hình, có thể tạo ra công nghệ xúc tác axit rắn để phân hủy đồng thời chất thải nhựa và carbon dioxide và sản xuất hydrocarbon làm nguyên liệu cho ngành hóa chất và là nguồn nhiên liệu.

0: có cảm giác đau cũng như cảm nhận được nhiệt độ hoặc áp suất giống như da người vậy. Giáo sư Madhu Bhaskaran của Đại học RMIT cho biết, da nhân tạo có thể phản ứng khi áp suất hoặc nhiệt độ được điều chỉnh đến giới hạn gây đau. Bước đột phá này hứa hẹn sẽ giúp thay thế phương pháp cấy ghép da bằng các giải pháp nhân tạo.
1: Được biết, loại da nhân tạo kể trên đã được tạo ra nhờ kết hợp 3 công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của nhóm nghiên cứu, gồm công nghệ tạo ra các ô nhớ điện tử, memory cell, giống não bộ, các thiết bị điện tử đeo trên người có thể uốn cong, khó bị đứt gãy và mỏng như nhãn dán, lớp phủ đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ, mỏng hơn 1.000 lần so với sợi tóc của con người. Giáo sư Bhaskaran cho biết, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ trên để ứng dụng vào lĩnh vực y sinh. Da nhân tạo có thể trở thành lựa chọn mới cho các bác sĩ thực hiện cấy ghép da không xâm lấn nếu phương pháp truyền thống không đem lại hiệu quả. Trong tương lai, phần điện của lớp da nhân tạo có thể được gắn với các dây thần kinh của cánh tay. Từ đó, não bộ của bệnh nhân có thể nhận được những tín hiệu cảm giác mà không cần phải trải qua phẫu thuật. Trước đó, vào năm 2019, các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ cũng đã sử dụng vật liệu silicon và các điện cực đặc biệt để chế tạo ra những mảng da nhân tạo có thể sử dụng như một thiết bị phản hồi xúc giác.
0: Với thành công trong việc chế tạo loại da nhân tạo nói trên, các nhà khoa học đã có bước tiến mới hướng tới việc tái tạo xúc giác, hay còn gọi là phản hồi xúc giác, của con người. Xúc giác được tái tạo cũng góp phần cải thiện đáng kể giao diện giữa người và computer, cũng như sự tương tác giữa con người và robot. Ở phần da nhân tạo, các hệ thống cảm biến và ổ đĩa mềm sẽ cho phép nó bao gọn chính xác vào cổ tay của người sử dụng và cung cấp phản hồi xúc giác dưới dạng áp suất và độ rung, liên tục đo biến dạng da để có thể điều chỉnh phản hồi xúc giác trong thời gian thật, sao cho cảm giác chạm thật nhất có thể. Da nhân tạo chứa các bộ truyền động khí nén mềm tạo thành lớp màng. Lớp màng này được thổi phồng bằng cách bơm không khí vào. Thiết bị truyền động có thể được điều chỉnh theo áp suất và tần số khác nhau, lên đến 100 xung động mỗi giây. Da bắt đầu rung khi lớp màng nhanh chóng phồng lên và xì hơi.
1: Lớp cảm biến được phủ lên màng và chứa các điện cực mềm bằng hỗn hợp chất lỏng và gallium rắn. Các điện cực này liên tục đo biến dạng da và truyền dữ liệu đến bộ vi điều khiển, sử dụng phản hồi này để điều chỉnh cảm giác truyền đến chủ sở hữu, cốt đáp ứng với chuyển động của anh ta và thay đổi các yếu tố bên ngoài. Da nhân tạo có thể được kéo giãn gấp 4 lần mà không làm hại cấu trúc của vật liệu trong ít nhất 1 triệu chu kỳ. Điều này làm cho nó đặc biệt hấp dẫn với một số ứng dụng thực tế. Hiện tại, các nhà khoa học đã thử nghiệm da trên ngón tay của người dùng và tiếp tục cải thiện nó để tăng sự thoải mái.

0: cuối cùng mời quý vị đến với mục Bạn có biết. Bạn có biết phi công sẽ xả nhiên liệu giữa không trung để đáp máy bay trong các tình huống khẩn cấp hay không? Vào ngày 23 tháng 3 năm 2018, trên chuyến bay từ Thượng Hải, Trung Quốc về New York, Hoa Kỳ, một nữ hành khách 60 tuổi bắt đầu cảm thấy khó thở. Tình trạng của bà tệ hơn khi bà liệm dần rồi bất tỉnh. Ngay lập tức, phi công ra quyết định phải thải gần 30 tấn nhiên liệu giữa không trung để hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Anchorage, tiểu bang Alaska. May mắn thay, vị hành khách đó được cấp cứu kịp thời ở bệnh viện khu vực. Nhưng câu chuyện mà chúng ta muốn bàn ở đây chính là vì sao mà viên phi công lại đốt 20.000 Mỹ Kim nhiên liệu để cứu mạng người phụ nữ đó? Và liệu chuyện này có ảnh hưởng xấu nào không?
1: Giải thích đơn giản là sở dĩ phi hành đoàn quyết định xả bớt nhiên liệu ra ngoài là bởi máy bay cần phải giảm trọng lượng trước khi hạ cánh. Có hẳn một thuật ngữ dành cho quy trình này, đó là fuel jettison hoặc là fuel dumping, dịch ra là xả nhiên liệu trên không. Về căn bản, máy bay được thiết kế để cất cũng như hạ cánh ở một trọng lượng nhất định. Trọng lượng càng lớn tiếp xúc với mặt đất khi đáp càng mạnh và máy bay dễ bị hư hại, thậm chí có nguy cơ gây tai nạn. Thông thường máy bay cần một lượng nhiên liệu gần 19.000 lít, sắp xỉ với cân nặng của khoảng 3 con voi cộng lại. Hạ cánh với lượng nhiên liệu như vậy đối mặt với rủi ro vô cùng cao.

0: và hầu như mọi chuyến bay đều hạ cánh khi nhiên liệu còn ở mức được cho là an toàn. Ngoài ra, có thể máy bay cũng sẽ không cất cánh với lượng nhiên liệu đầy, như kiểu chúng ta hay đổ xăng đầy bình cho xe. Trước khi chuyến bay khởi hành, người ta sẽ tính toán xem cần bao nhiêu nhiên liệu cho hành trình đó, đồng thời xem xét lượng nhiên liệu đã đốt cháy là bao nhiêu tại điểm hạ cánh để biết được có thể hạ cánh an toàn hay không. Nếu tính toán không chính xác, khi đến sân bay đích mà nhiên liệu vẫn còn nhiều, phi công sẽ bay lòng vòng trên trời cho đến khi nào bớt nhiên liệu thì mới hạ cánh. Việc xả nhiên liệu trên không là điều vô cùng hiếm, nhưng không phải là không có. Trong những trường hợp không có nhiều thời gian, chẳng hạn như có ai đó sắp chết hoặc là một biến cố nào đó, xả nhiên liệu là cách nhanh nhất để hạ cánh máy bay khẩn cấp.
1: Thưa quý vị, nơi chứa nhiên liệu của máy bay là ở hai bên cánh, và hệ thống xả nhiên liệu luôn sẵn sàng hoạt động với công suất lên đến cả 100 kg mỗi giây. Chỉ cần gạt một công tắc trong buồng lái, phi công đã có thể kích hoạt hệ thống này, và thông thường tốn không quá 15 phút để xả cho nhiên liệu về mức an toàn rồi đáp xuống. Đa phần các hệ thống này đều hoạt động dựa vào các máy bơm và van chuyển hướng nhiên liệu đến phần đầu cánh. Tuy nhiên, không phải máy bay nào cũng được trang bị hệ thống tương tự. Một số loại có kích thước không quá to như Airbus A320 không có khả năng xả nhiên liệu trên trời như vậy. Còn nếu chúng ta đang ở dưới đất thì sao? Nếu không may có chiếc máy bay đang xả nhiên liệu bay ngang, thì chúng ta cũng đừng quá lo lắng là nhiên liệu sẽ đổ lên người chúng ta. Nhiên liệu này đều đã bị bốc hơi và hoàn toàn không có cơ hội chạm xuống mặt đất. Việc xả nhiên liệu như vậy sẽ tạo ra cái gọi là contrail. Đó là những vệt trắng mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời do máy bay tạo ra. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, contrail hình thành bởi khí thải động cơ vốn chứa hơi nước, gặp nhiệt độ cực lạnh nên ngưng tụ thành vệt trắng. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Phật Ca Dao đã hân hạnh phục vụ quý đồng hương tại San Diego trong nhiều năm qua. Phật Ca Dao hiện có 8 địa điểm. Thứ nhất, San Diego, địa chỉ 5223 El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92105, điện thoại 619-326-1420. Tại Mission Valley, 2401 Fenton Parkway, San Diego, Cali 92108, điện thoại 619-684-5129. Tại Mira Mesa, 8373 Mira Mesa Boulevard, San Diego, Cali 92126, điện thoại 858-564-0917. Tại Rancho Bernardo, 11808 Rancho Bernardo Road, San Diego, Cali 92128, điện thoại 858-451-8820. Tại Poway, 12719 Poway Road, Poway, Cali 92064, điện thoại 858-883-5605. Tại Escondido, 609 North Escondido Boulevard, Escondido, Cali 92025, điện thoại 760-975-3912. Tại Santee, 9535 Mission Gold Road, Santee, Cali 92071, điện thoại 619-334-1990. Tại Chula Vista, 303 Broadway, Chula Vista, Cali 91910, điện thoại 619-737-9553. Ca Dao hương phở đậm đà, tha hương khách nhớ, quê nhà tìm nhau, dẫu đi bốn bể năm châu, phở Ca Dao mãi ngọt ngào tình quê. Phở Ca Dao, hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Bạc Tiền, Tiền Bạc, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Ông Trần Bá Vạn lúc còn thanh niên làm thầy giáo dạy trường tổng tại Ba Kè thuộc tỉnh Vĩnh Long. Mồ côi cha mẹ, có một người chị tên là Trần Thị Lành, lấy tay sắm vòng chuyền nhổn nhang, áo quần lè lẹt, nhưng mà không hề giúp đỡ cho em một đồng nào hết. Bá Vạn là người học ít mà nhà nghèo nữa, làm thầy giáo tổng không có cái gì hơn mấy thầy giáo khác. Nhưng mà không hiểu vì cớ nào mà ông Quyện Hàm Đỗ Thanh Nhàn là một người sang trọng giàu có lại kêu đến mà gả con cho. Lúc đó kẻ thì nói ông Quyện Hàm thấy Bá Vạn tính nết mềm mỏng cho nên ông thương, người thì đồn đãi là tại vì cô Đỗ Thị Đào mất tiết hư danh rồi cho nên ông Quyện Hàm mới kêu Bá Vạn mà gả quách. Bởi vậy không ai biết lời nào mà tin. Có một điều mà ai cũng biết rõ là Bá Vạn cưới vợ rồi, liền xin thôi làm thầy giáo tổng, dắt vợ lên Sài Gòn kiếm việc làm trong hãm buôn. Bá Vạn là người có tính cần kiệm mà cũng có chí, cho nên chắc mót vài năm trong nhà có dư được chút đỉnh, rồi cho vay đặt nợ, góp gió thành bão, lần lần trở thành một số bạc lớn. Khi ông Quyện Hàm Nhàn chết, tưởng là lãnh được gia tài sẽ làm giàu lớn, chẳng dè ông Quyện Hàm nhắm mắt rồi thì chủ nợ ó lên kiện mà tịch thu hết sự nghiệp. Vợ chồng Bá Vạn khỏi trả cái món nợ đó cũng là may mắn lắm, chứ không hưởng được đồng nào từ cha vợ hết. Vợ chồng của Bá Vạn hụt ăn thì bực bội lắm, nhưng mà bực thì bực, vợ chồng nói với nhau trong nhà thôi chứ không nói cho người ngoài biết, vì sợ thiên hạ thấy cái bụng tham của mình rồi người ta chê cười. Vợ chồng mới quyết tâm làm ăn nữa, cho vay ăn lời cắt cổ, thấy ai làm lợi được cho mình thì mới chịu làm quen. Đến lúc sau này thì Bá Vạn đã có một miếng đất với một cái nhà lầu ở tại Tân Định, giá đáng 8.000 đồng, xe hơi, bàn ghế trong nhà và hột xoàn của vợ con đeo giá đáng chừng 6.000, lại có gần một muôn đồng bạc mặt để làm vốn cho vay. Ở trên đời người ta hễ giàu rồi thì lại muốn sang. Đỗ Thị nghĩ mình bây giờ đã có tiền rồi, nếu mà không có chức phận chút đỉnh với người ta thì người ta sẽ khi dễ mình, cho nên hàng ngày cứ thỏ thẻ khuyên chồng, hoặc là xuất tiền ra mua chức quyện hàm, hoặc là ra tranh cử chức hội đồng quản hạt, để đi ra đi vô thiên hạ người ta kính nhường bẩm dạ. Thiệt Bá Vạn thì bản tính không có xe xua, thường nói là đời này hãy có nhiều tiền thì mạnh, làm ông lớn mà không có tiền, đến vai của người dân thường thì cũng sợ nó chứ nói gì mà oai. Tuy là ý như vậy nhưng mà bởi vì bà vợ có cái tính háo danh, cứ theo òn ỉ hoài, lâu ngày chày tháng rồi Bá Vạn cũng nhiễm theo cái ý kiến của vợ, cho nên mới quyết định là kỳ tuyển cử gần tới đây sẽ ra tranh cử cái chức hội đồng quản hạt. Bá Kỳ đi học ở Hà Nội rồi thì vợ chồng Bá Vạn lo kết vi kết kiến, đặng chừng tranh cử hội đồng có đông người tâm phúc mà nhờ người ta lo giùm. Nay thì mời ông này đến nhà ăn cơm, mai thì đi viếng thăm ông nọ, hễ có dịp làm phước thì không ngại tốn kém, xuất tiền ra cho nhiều hơn thiên hạ để báo chí lên trên báo mà ngợi khen. Nghe có đám sát nào lớn dầu không thân lắm cũng đến đi đưa để gặp người tử tế mà làm quen, gặp điều chi bất bình thì viết bài rồi mướn nhật báo ấn hành để cho công chúng biết mình là người ham lo việc công ích. Trước kia đã nói Bá Vạn có một người chị tên là Trần Thị Lành, tưởng cũng nên nhắc sơ chuyện của cô này ra đây luôn thể. Thị Lành lúc 17-18 tuổi, tuy là nhan sắc tầm thường chứ không phải là mình hạt xương mai hay là mài tầm mắt vụn gì hết, nhưng mà tính tình thì gian dối, ăn nói khôn lanh. Ban đầu ở trong xóm thì làm lừng lẫy cái tiếng gái hư, rồi sau ra chợ mà lấy tay cho sung sướng tấm thân. Trước thì kết bạn với ông Cò Tàu, ông Dây Thép, sau thì sánh đôi với quan Kinh Lý, quan Trường Tiền. Vài ba năm thì thấy thay chồng một lần, và mỗi lần thay đổi chồng thì cô có vàng bạc thêm một mớ, chứ không bị thiệt hại chút nào hết. Người ta nói là cục đá lăn hoài không thể đóng rong được, mà cô Lành lăn tròn từ 18 cho đến 32 tuổi, là lúc cô gặp quan phủ Lê Khánh Long ở Trà Vinh, thì cô đã sắm đủ nữ trang hết, không thiếu cái gì, lại có vốn hơn 2.000 đồng bạc nữa. Quan phủ Khánh Long nhờ có một nghề làm quan mà dựng lên sự nghiệp đáng giá 10 muôn. Ngài góa vợ nhưng mà có đông con cho nên không tính tục quyền, bởi vì sợ mẹ ghẻ con chồng sinh ra chuyện xích mích. Chẳng hiểu là cô lành có cái phép gì mà quan phủ Khánh Long mới gặp cô một lần thì đã mê man, hồn phi phách tán, lững đững tinh thần, theo năn nỉ khuyên cô dứt quan trường tiền, rồi ngài sẽ rước đem về nhà giao các việc nhà cho cô quán xuyến, lại giao luôn chìa khóa tủ sắt. Mấy đứa con thấy ngài yêu cô lành thái quá, thải đều bực bội, cho nên nhờ bà con cô bác lén dứt bẩm ngài. Không rõ là bà con nói hay hay là tại cô lành làm thế nào mà quan phủ lại càng ngày càng yêu mến tin cậy thêm, đến nỗi kêu chánh lục bộ đến nhà làm hung thú hạng nhất đầy đủ hết. Từ đó người xa kẻ gần không ai dám kêu là cô Hai Lành nữa, tất cả đều phải kêu là bà phủ Khánh Long, làm cho người lương thiện chân chánh ai nghe cũng lắc đầu, ai cũng trách cái thói văn minh tà mị dị thường. Mới hôm qua còn là một cô gái bán phấn buôn son mà bữa nay trở thành bà huyện, bà phủ. Cô Hai Lành biến thành bà phủ Khánh Long cũng thật là kỳ, mà còn điều này lại còn kỳ hơn là quan phủ cưới vợ chưa đầy một năm mà hai đứa con trai của ông lăn ra chết hết, chỉ còn có ba đứa con gái nhỏ mà thôi. Đã vậy mà cách có một năm nữa, quan phủ cũng chết theo hai đứa con trai. Bà phủ trình cái tờ chúc ngôn thì quan phủ đã có định chia cho bà phân nửa gia tài, chia tiền bạc mà cũng chia ruộng đất. Tờ chúc ngôn làm trước mặt nô te đủ phép, bởi vậy tuy bà con ai cũng nghi là bà phủ dùng thuốc độc mà giết chết cha con quan phủ để đoạt gia tài, nhưng mà biết thì chỉ ấm ức trong lòng thôi chứ không có bằng chứng gì hết, cho nên cũng không thể nào kiện thưa. Bà phủ mới xin tòa lên án sang tên cho bà đứng bộ gần 100 mẫu ruộng thượng hạng tại Trà Vinh, quê lợi mỗi năm góp hơn 4.000 dạ lúa, và bà lãnh phần bạc mặt là 15.000 đồng, nhập với cái số tiền bà để dành riêng thành tới 45.000. Rồi bà lên chợ lớn mua một tòa nhà lầu ở giữa đường Bình Hòa mà ở, sắm xe hơi để đi chơi, mướn người đấm bóp cho bà ngủ, an hưởng thanh nhàn phú quý. Lúc nào cũng chê thiên hạ ngu si, cười thế tình khờ dại, không thèm lấy chồng nữa, mà cũng không thèm buôn bán hoặc là cho vay, cứ thâu quê lợi ruộng đất mà xài, dầu xài không hết thì cũng để dành, chứ không bao giờ bố thí cho người nghèo như những người giàu lương thiện khác, mà cũng không lập miễu cúng chùa như những người khác bạc ăn năn. Bà phủ với bá bạn tuy là chị em ruột, nhưng mà tánh ý thì không giống nhau. Bà phủ thì khinh khi bá vạn là thằng ngu, còn bá vạn thì ghét thầm bà phủ là một người độc ác. Bởi vậy chị em ở gần nhà mà ít khi nào mà lui tới. Trót mấy năm, Đỗ Thị Đào mỗi tháng thường dắt hai đứa con gái vô trong chợ lớn thăm bà phủ một lần. Và lâu lâu, hễ bà phủ có dịp đi Sài Gòn thì bà cũng lên Tân Định mà thăm lại. Trong ba đứa cháu, coi ý bà thương Thanh Kiều nhiều hơn hết. Nhưng mà thương thì thương, chứ chưa từng thấy bà mua cho Thanh Kiều cái gì hết. Vợ chồng bá vạn đang lo lắng về cái chuyện tranh cử hội đồng, thì bữa nọ có cô Năm Liêu là người quen với Đỗ Thị thở nay, dắt bà Phán Quý ở cầu kho đến nhà để mà thăm. Đỗ Thị ra tiếp khách, trà nước hẳn hoi, nói chuyện vui vẻ. Còn cô Thanh Kiều thì lăng xăng sau lưng của mẹ, bữa cao cắt trầu, mở tủ lấy gối thiêu cho khách nằm, sai trẻ chùi ống nhổ cho sạch sẽ. Bà Phán Quý ngồi nói chuyện mà mắt cứ liếc ngó Thanh Kiều luôn luôn, rồi bà lại hỏi thăm tuổi và kiếm chuyện nói với cô. Cách vài bữa sau, cô Năm Liêu lại quay trở lại nhà thăm Đỗ Thị nữa, mà chuyến này cô đi có một mình mà thôi. Cô ngồi nói chuyện dông dài một hồi, rồi cô mới nói thiệt với Đỗ Thị là bà Phán Quý có một người con trai 24 tuổi tên là Hà Thái Thường, học ở ngoài Hà Nội đã thi đậu bằng thầy thuốc, quan trên mới bổ đi trị bệnh trong nhà thương Chợ Rẫy. Bà Phán là người quá chồng, có ba người con mà thôi, con gái lớn đã có chồng làm việc một cái hãng ở Nam Vang, con giữa là ông thầy thuốc, còn con trai út thì còn trong học ở trong trường Bổn Quốc. Bởi hôm trước, bà Phán ghé chơi nhìn thấy Thanh Kiều đi đứng yểu điệu, ăn nói dịu dàng, đem lòng thương mến, cho nên muốn nhờ mai mối đến để cưới đem về cho ông thầy thuốc. Nếu mà vợ chồng Bá Vạn đồng ý, thì bà sẽ dắt ông thầy thuốc đến nhà cho vợ chồng Bá Vạn biết mặt và sẵn dịp cho hai trẻ thấy nhau luôn thể. Đỗ Thụy nghe nói, suy nghĩ một hồi, rồi nghĩ nếu có rể làm thầy thuốc thì đáng mừng lắm, nhưng mà không biết là bà Xui là người giàu hay là người nghèo, cho nên Đỗ Thị lên tiếng nói hàng hai.
1: Cái con nhỏ tôi xưa rài á, họ đi nói hai ba chỗ rồi, mà ta nói cha nó lúc này mắc tranh cử hội đồng, lại thấy nó còn nhỏ quá, cho nên ổng chưa có chịu gả chỗ nào hết.
0: Cô Nam Liêu nói là bà Phán Quý là một người hiền đức, chồng chết để lại cho bà một ngôi nhà tốt với 5-7 ngàn đồng bạc. Bà có hột xoàn cũng nhiều. Bà hứa nếu chịu gả thì bà đi hỏi một đôi bông xoàn 500, rồi tới chừng cưới bà đi thêm một bộ dây chuyền nhận hột xoàn nữa. Đỗ Thị nghe nói bà Phán Quý có vốn 5-7 ngàn và hứa đi hỏi và cưới đều cho hột xoàn thì không còn dục dặc nữa, mới kêu cô Năm Liêu chờ ít ngày để cô bàn tính với chồng rồi dò ý con, sau đó sẽ cho biết. Vợ chồng Bá Vạn bàn tính với nhau rồi cho phép bà Phán Quý dắt thầy thuốc Thái Thường đến coi mắt Thanh Kiều. Khách đã đến nhà rồi mà Thanh Kiều không chịu thay áo gỡ đầu, cứ nằm ở trong phòng hoài. Đỗ Thị phải vô mà hối thúc. Thanh Kiều không dám trái ý mẹ cho nên cực chẳng đã, phải bới đầu sơ sơ cho có, thay áo tím mà không chịu thay quần trắng, chân đi dép chứ không chịu đi dài. Ở trong bước ra chào khách mà cặp mắt ướt rượt, đi không muốn bước, ngó không thấy người, chẳng khác nào một tội nhân bị đem ra pháp trường xử tử. Thanh Kiều chào khách rồi mới quầy quả quay trở vào trong phòng, nằm úp mặt trên gối mà khóc. Mẹ con bà Phán Quý ngồi chơi hơn một tiếng đồng hồ, Đỗ Thị thì khoe tiền bạc, bà Phán thì khoe tài của con, rồi bà Phán mới từ giả mà ra về. Vợ chồng Bá Vạn đưa khách ra khỏi cửa rồi thì kêu đem xe hơi ra và đi với Thanh Huê vô chợ lớn mua thêm quần áo. Riêng Thanh Kiều ở nhà một mình, chẳng hiểu là cô đang nghĩ cái gì mà cô nằm co, nước mắt nó cứ tuôn dầm về. Đến chiều cha mẹ với chị đã về rồi mà cô cũng vẫn còn nằm ở trong mùng không chịu bước ra. Đỗ Thị thấy gia dịch dọn cơm mới kêu Thanh Kiều ra ăn cơm. Thanh Kiều lau nước mắt tuy sạch rồi nhưng mà bởi vì khóc nhiều quá cho nên mí mắt vẫn còn sưng đỏ. Bởi vậy khi cô ngồi lại ăn cơm thì chị cô là Thanh Quê nhìn cô rồi mới lên tiếng nói:
1: "Nhỏ này làm con gái có chồng đi coi mắt mà khóc cái nỗi gì chứ. Nè, mày bây giờ á được chồng làm thầy thuốc sang trọng quá, còn làm bộ nữa. Vậy chứ tao đây nè, tao đụng cái ông chồng làm ký lục, lãnh lương không đủ đi xe, thấy ai cũng sợ hết thảy. Tao mang lỡ nó rồi, chẳng khác nào á như mang cái gông, mày không thấy sao?"
0: Thanh Huê nói như vậy mà vợ chồng Bá Vạn vẫn ngồi ăn tỉnh bơ, coi bộ đắc ý lắm. Đỗ Thị cứ theo khen ông thầy thuốc Thái Thường hoài, khen ông là mặt mày sáng láng, đi đứng nghiêm trang, khen ông có cặp mắt có thần, ăn nói đủ lễ phép. Bá Vạn tuy không khen, nhưng mà hễ vợ nói thì ông gật đầu và miệng mỉm cười. Thanh Kiều không cãi mà cũng không nói tiếng gì hết, ngồi ráng ăn hết chén cơm rồi đi xuống nhà bếp đứng mà ngó mông ra ngoài vườn. Sáng bữa hôm sau, cô Năm Liêu đến nhà dò ý vợ chồng Bá Vạn, tưởng là Đỗ Thị dùng dằn không chịu gả. Chẳng dè cô chưa mở hơi thì Đỗ Thị đã khởi đầu khen ông thầy thuốc Thái Thường và biểu cô vô cầu kho nói cho bà Phán Quý hay là Bá Vạn thấy mặt ông thầy thuốc thì thương lắm, cho nên bà Phán muốn đi lễ hỏi ngày nào cũng được, nhưng mà lễ cưới thì phải chờ sau khi tuyển cử hội đồng quản hạt xong rồi mới định ngày. Cô Năm Liêu mới vô trong cầu kho kể lại mấy lời đó thì bà Phán với ông thầy thuốc đều vui mừng, nhất là bà Phán nghe cô khoe là Bá Vạn là một người giàu lớn, lại đang sửa soạn tranh cử chức hội đồng quản hạt thì bà lại càng mừng nhiều hơn nữa. Hai bên đồng ý với nhau và định một tháng nữa, trùng nhằm ngày lễ đình chiến sẽ làm lễ hẳn hoi. Bữa nọ lối 1 giờ chiều, bá Vạn đang nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật báo, còn vợ thì ngồi trên bộ ván mà ăn trầu, thì thình lình Đỗ Thị mới lên tiếng nói với chồng.
1: Mình nó thiệt là bậy quá, hôm nay mình đi chợ lớn hoài mà không có ghé thăm chị phủ, rồi luôn dịp thưa cho chị hay cái sự mình tính ra tranh cử hội đồng và cái sự gả còn nhỏ. Như cái việc tranh cử hội đồng á, dầu mình không thưa trước cho chị hay thì cũng không mấy hại, chứ cái việc mình gả con, nếu mà không thưa trước á, chắc là chị lại hờn giận mình đây đa.
2: Ôi dạ, thưa không thưa gì cũng vậy thôi mà.
1: Sao mình lại nói vậy? Chị là chị, mà chị lại giàu có lớn, bề nào á mình cũng phải trình với chị chứ.
2: Ôi, bà giàu thì bà ăn chứ bộ mình ăn được sao mà phải hạ mình với bà cho mất công. Bây giờ chị thấy tôi giàu rồi, chị mới bắt đầu lui tới chị em. Chứ hồi trước đó nhớ không, lúc mà tôi nghèo đó, làm thầy giáo tổng ăn lương mỗi tháng có 16 đồng bạc à. Khi mà đau ốm hay là sắm quần áo mà thiếu tiền đó, gửi thư xin bà chút đỉnh, bà chửi giải trên đầu á, nói là theo báo bà. Mà rồi chửi xong rồi cũng đâu có gửi cho đồng xu nào đâu.
1: Ôi, chuyện cũ hồi nào mà nhắc lại. Chị em á, không mấy người thuận hòa với nhau, đặng nâng đỡ nhau không tốt hơn hay sao? Để tôi nói chuyện này cho mình nghe. Chị phủ năm nay á, đã trên 50 tuổi rồi, chỉ có sự nghiệp lớn mà không có con. Không phải là rủa chị chứ, chứ nói ví dụ mà nghe một ngày kia chỉ theo ông bà già bà rồi á, thì gia tài của chị đó ai ăn? Không phải về con mình ăn hay sao? Vậy thì mình nên chiều lòn, chứ nghịch ý chị làm gì?
2: Ô, cái bà đó rồi, tính ý của bà khó chịu lắm, ai mà lòn cúi với bà cho được.
1: Ấy, đã biết là tánh của chị khó mặc dầu, xong phải ráng mà chịu chứ.
2: Chịu sao được mà chịu, ngồi nói chuyện với bà đó, bà coi mình giống như rơm như rác đó, ai mà chịu cho nổi hả?
1: Thì chỉ là chị, mình là em, dầu chỉ có mắng nhiếc mình đi nữa đó, thì mình nhịn thua, ai lại cười chê gì hay sao? Phận tôi đây hả, tôi không cần, ai giỏi cười thì cười, miễn là có tôi có tiền nhiều thì thôi.
0: Có lẽ bá Vạn cho cái lời nói của vợ đó là đúng là phải, cho nên ngồi lặng thinh không cãi nữa. Đỗ Thị thấy vậy mới lên tiếng nói tiếp.
1: Mình à, mình phải nghe lời tôi. Mai mốt có rảnh á, vô mà thăm chị chút, đặng thưa việc nhà cho chị hay. Nè, tôi coi ý chị thương con Thanh Kiều lắm. Nếu mình gả nó mà không thưa trước với chị, chắc chị giận đà. Mình gả được nó cho ông thầy thuốc á, thì có phước quá, chứ phải gả cái chỗ hư hẹn gì hay sao, cho nên sợ không dám thưa cho chị hay. Mà không biết chừng á, mình thưa cho chị hay đây á, chị sẽ mua hột xoàn mà cho nó nữa chứ.
0: Đỗ Thị vừa nói dứt lời thì đột nhiên nghe tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa. Hai người nhìn ra thấy bà phủ Khánh Long, thì Đỗ Thị mới hối thúc chồng mai mau chạy ra ngoài để mà đón tiếp. Vợ chồng bá Vạn dắt nhau ra tới ngoài đường để mà chào. Lúc đó bà phủ không thèm ngó tới hai người, cứ ngồi trên xe mà lên tiếng mắng tên tài xế xa xả.
1: Cái quân mày thiệt là không có cái đầu óc gì hết á. Tao dặn có bao nhiêu đó mà quên hoài à. Tao biểu hễ tao đi chơi á thì phải đem theo đồ cho đủ, có một cái ông nhổ mà cũng quên. Vậy khi mày để ở nhà mà thờ cha mày phải không?
2: Dạ, bẩm bà lớn, hồi nãy tôi có nhắc con lại đem mà tại
1: nên, không quên. Cái đồ chó chết, không có nên thân rồi còn nói cái giống gì nữa.
0: Bá Vạn thò tay mở cửa xe, còn Đỗ Thị thì mời bà phủ vô trong nhà. Bà phủ trên xe bước xuống rồi mới thủng thẳng đi trước, vợ chồng bá Vạn đi theo sau. Vô tới sân, Đỗ Thị ngó trong nhà rồi kêu lớn.
1: Thanh Kiều, có cô con ra đây nè con. Con đi đâu, sao không ra mà mừng cô vậy con?
0: Thanh Kiều bước xuống thềm nhà, chắp tay xá bà phủ rồi đứng nép lại một bên. Bà Phủ liếc mắt nhìn Thanh Kiều và lên tiếng chửi.
1: Mẹ đó, nó đợi tôi ra thăm nó, chứ đời nào mà nó thèm ra thăm tôi chứ.
0: Thanh Kiều nghe nói thì ú ớ, không biết lấy cái gì mà trả lời. Đỗ Thị thấy vậy mới hớt trả lời cho con.
1: Bẩm chị, mấy tháng nay ta nói việc nhà nó lộn xộn quá, mẹ con tôi không có đi đâu được hết á. Hai vợ chồng tôi mới bàn tính với nhau hồi nãy đây, tính vô bẩm việc nhà cho chị hay. Bẩm đến cái việc gì? Việc thiếu gì mà cũng là những cái việc lớn lắm. Xin chị vô nhà đi, rồi tôi sẽ bẩm cho chị nghe.
0: Bà Phủ vô nhà kéo ghế ngồi tại bàn giữa. Đỗ Thị thì lăn xăng hối gia dịch, xúc bình bỏ trà ngon rồi chế nước cho mau. Hối Thanh Kiều rọc trầu bữa cao tươi, lấy ống nhổ đồng bạch. Bà Phủ nhìn Bá Vạn và lên tiếng hỏi.
1: Sao, hai vợ chồng con Thanh Quê á, nó có hay về nhà hay không?
2: Dạ tụi nó về hoài.
1: Rồi nó làm việc có đủ ăn hay không?
2: Ồ, hai đứa đó nó hụt tiền, tháng nào cũng về sinh hoài.
1: Hễ có vợ có chồng rồi á thì phải lo làm ăn, chứ sinh cái nỗi gì.
2: Bị tụi nó nghèo, không lẽ bây giờ mình bỏ nó sao?
1: Cũng tại mày dại lắm. Ai biểu hồi đó gả nó cho con nhà nghèo làm gì.
0: Bá Vạn nghe chị mình nói thì quay mặt ra cửa không trả lời. Bà Phủ lên tiếng nói tiếp.
1: Có vậy cho bày tởn, đằng sau có gả con Thanh Kiều, đừng có gả cho mấy cái quân nghèo khó nữa.
0: Nghe bà nói tới đây thì Đỗ Thị mới kéo ghế ngồi gần bà, tìm một miếng trầu rồi cầm hai tay mà đưa và lên tiếng nói.
1: Bẩm chị ăn trầu đi chị. Hồi sớm ơi này nè, bầy trẻ ở nhà đi chợ Tân Định nên mua cao không có được ngon. Tôi không về chị ra chơi, chứ phải tôi hay trước á thì tôi đã sai bầy trẻ ra đi xuống chợ Bến Thành nó mua thì mới có cao tốt.
0: Bà Phủ lấy miếng trầu bỏ vô trong miệng, vừa nhai vừa lên tiếng hỏi.
1: Hồi nãy bầy nói muốn vô bẩm việc nhà cho tao hay, vậy chứ cái việc gì đó?
0: Đỗ Thị đưa mắt nhái chồng, có ý muốn cho chồng khởi đầu mà nói. Bá Vạn mỉm cười và lên tiếng nói.
2: Kỳ này tôi tính ra tranh cử hội đồng hả chị?
1: Hội đồng gì?
2: Thì hội đồng quản hạt.
1: Mày mà làm hội đồng nổi gì?
2: Chị nói vậy chứ người ta đó họ đâu có hơn gì tôi mà họ cũng làm được vậy.
1: Bẩm chị, ba của nó nghĩ bây giờ làm ăn khá rồi, ở trong nhà thì có 5-7 muôn, nếu mà không có quyền tước chút đỉnh thì thiên hạ họ khi, cho nên mới tính ra làm hội đồng quản hạt một khóa chơi với người ta vậy mà. Dầu có tốn hao chút đỉnh thì cũng đâu có xá gì. Ra tranh cử phải tốn hao nhiều, mà làm được thì họ kêu ông hội đồng vậy thôi, chứ có ích lợi giống gì đâu.
2: Chị nói vậy là có nghĩa là chị không có biết cái gì hết trơn á. Chị đợi đi, đợi tôi làm được hội đồng rồi chị coi tôi làm giàu lớn cho chị coi.
1: Mày làm sao mà làm giàu chứ?
2: Chị không có hiểu, đời bây giờ á, làm nghề nào mà có lợi cho bằng làm hội đồng đâu. Ai muốn làm quyền hàm, phủ hàm á, mình đi lo giùm người ta, kiếm ít nào á cũng 5-7 ngàn. Rồi ai sắm súng mình đi nói giùm á, kiếm mà tệ lắm á cũng 500-600. Phủ huyện với lại mấy thầy muốn lên chức hay là đổi đi chỗ tốt á, mình nói giúp một lời á, tự nhiên người ta cũng sẽ đền ơn mình. Rồi chỗ nào có cử cai tổng á, mình xía xía vô á thì lại ăn càng no hơn nữa. Đã vậy mình còn có thể khẩn ruộng đất khỏi tốn tiền, lại hãy biết cách làm cho quan trên vừa lòng á, còn được thưởng mày đai nữa, bộ không khoái sao chị?
1: Tao thấy họ làm hội đồng á, rồi họ cãi lẽ sau đó mà dân nó chửi quá, như vậy mà khoái cái nỗi gì?
2: Ô cần gì miệng thiên hạ chị ơi, miễn mình được giàu sang thôi chứ.
1: Tao có biết đâu, mày làm sao á thì mày làm, tốn tiền của mày, chứ có phải tốn hao gì của tao đó hay sao mà tao cản chứ.
2: Tôi tranh cử kỳ này chắc được à chị, bởi vì anh em ai cũng hứa là giúp cho tôi hết thảy á. Tôi liều tốn chừng 1 muôn thôi, sao tôi gỡ lại 10 muôn cho chị coi.
1: Cái đó tự ý mày, tao không có xía vô.
0: Đỗ Thị thấy bà Phủ không muốn dự vào cái cuộc tranh cử thì cũng hơi buồn, cho nên mới bỏ qua chuyện đó và lên tiếng nói.
1: Còn một việc này nữa, còn con nhỏ hôm nay có ông thầy thuốc làm trong nhà thương Chợ Rẫy, ông coi và nói đó. Vợ chồng tôi cũng tính vô bẩm cho chị hay, đặng gả nó cho rồi. Vì nó đã lớn, mà chỗ đó cũng là chỗ xứng đáng rồi chị. Thầy thuốc đó tên gì? Tên là Thái Thường. Con của ai, ở đâu vậy? Dạ bẩm, con của bà Phán Quý ở trong cầu kho. Bà Phán Quý nào? Giàu hay nghèo? Bà thì không giàu, nhưng mà cũng đủ ăn. Chồng chết rồi để lại một cái nhà với 5-7 ngàn đồng bạc gì đó. Nè, phải coi chừng, hỏi dò lại cho chắc, chứ đời này họ yêu ma lắm. Họ dọn bề ngoài hực hở coi cho rôm, còn bề trong họ tróc bọc đó. Bẩm chị, bà Phán này tính tình trơn trớt thiệt thà lắm mà. Ôi, mà mình gả con kể thằng rể thì thôi, chứ kể gì thứ chị xui. Mình gả được nó cho ông thầy thuốc, đi ra họ kêu nó bằng cô thầy thuốc thì đủ vui rồi. Giàu nghèo cũng chẳng có hại gì, phải không chị?
0: Bà Phủ mới kêu Thanh Kiều rót cho bà một tách nước để bà uống, rồi bà đứng dậy đi về, không có tỏ ý coi bà có chịu gả Thanh Kiều cho Thái Thường hay không. Vợ chồng Bá Vạn đưa bà ra xe. Khi bà Phủ lên xe thì Đỗ Thị mới lên tiếng nói.
1: Bẩm chị, vợ chồng tôi tính là định ngày 11 tháng 11 Tây cho đi lễ hỏi còn nhỏ. Tôi bẩm cho chị hay trước, rồi chừng gần tới vợ chồng tôi sẽ vô thỉnh chị.
0: Bà Phủ nghe nói thì gật đầu, rồi quay lên nói với anh tài xế.
1: Thôi về. Nè, đi chậm chậm vậy nghe không? Mày còn chạy mau nữa tao đuổi mày đa. Nói cho mày biết đó.
0: Xe của bà chạy rồi, Đỗ Thị nhìn chồng thấy không vui cho nên mới lên tiếng nói.
1: Cái chị Phủ này tánh ý khó thiệt á. Không có con mà hà tiện để của làm gì không biết. Tưởng là nói chuyện tranh cử hội đồng, chị Phủ giúp 5-3 ngàn, còn nói chuyện gả con Thanh Kiều á, chỉ mua cho đồ đạc chút đỉnh gì. Té ra nói chuyện nào chứ cũng sủi lơ. Ôi, mà không hại gì. Bây giờ chỉ hà tiện không chịu lõi cái đồng tiền ra, chừng chỉ chết rồi thì sự nghiệp của chị đó cũng về tay mình hết. Trước hay sau gì mình cũng nhờ, chứ không có mất đâu mà sợ.
0: Bá Vàng nghe vợ nói thì chỉ nhún vai rồi không nói tiếng nào hết, bỏ đi vô trong nhà.

Hiếu Liêm làm thầy giáo dạy trường chợ đuổi. Tuy lương bổng ít nhưng mà anh ăn ở cầm kiệm, không chơi bời. Ban đêm thì đọc sách hoặc là nói chuyện với mẹ mà thôi, chứ không coi hát, mà cũng không ngồi nhà hàng. Bởi vậy tháng nào cũng dư được 5-10 đồng bạc. Cao Thị thấy con mình tánh nết như vậy thì bà mừng lắm. Mà Hiếu Liêm làm cho mẹ hết cực khổ, khỏi cần phải mua gánh bán bưng nữa thì anh cũng toại chí lắm. Chuyến tàu nào ở ngoài Bắc Kỳ chạy vô cũng đều có thư của bá Kỳ gửi thăm, mà Hiếu Liêm được bức thư nào thì cũng đều hồi âm trở lại hết. Hai anh em tuy cách mặt nhau nhưng mà gửi thư tín ra vô hoài, cho nên tâm sự đều cùng nhau biết hết, cũng giống như ở gần nhau. Mà trong thư thì hai người nói không sót việc gì hết, Duy chỉ có việc Thanh Kiều thì không hề nhắc đến. Lúc đầu tháng 11, Hiếu Liêm đang ngồi dạy học, đột nhiên nhận được một bức thư. Coi chữ đề ngoài bao thì biết là thư của bá Kỳ, cho nên mới lật đật xé ra mà đọc. Thư trong đó viết như sau: Hà Nội, ngày 25 tháng 10. Người bạn thân mến của tôi mới nhận được thơ của ba tôi á. Cho hay là ba với má tôi đã gả em tôi là con Thanh Kiều cho một ông thầy thuốc tên là Hà Thái Thường ở nhà thương chợ Rẫy. Ngày 11 tháng 11 tới đây đó sẽ cho đi lễ hỏi, rồi đợi ba tôi tranh cử chức hội đồng xong á, có nghĩa là qua tháng Giêng hoặc tháng 2 sẽ làm đám cưới. Tôi hay được tin đó tôi buồn lắm. Đã biết cái chuyện mà gả em tôi lấy chồng là cái quyền của ba má tôi định đoạt. Ba má tôi đồng ý chỗ nào nên gả đó thì gả, tôi không được phép ngăn cản. Nhưng mà tôi vẫn buồn, bởi vì ba má tôi gả em tôi đó thì cứ chủ tâm về cái chuyện tiền bạc nhiều, về danh dự giả mà thôi, chứ không chịu lựa cái người trung hậu hiền lương, không chịu hiểu cái người tốt còn quý hơn những cái chức quyền. Bạn ơi, tôi vẫn biết là tánh bạn là người cứng cỏi, chí của bạn cao. Dù bạn không được vào làm rể nhà tôi thì bạn cũng không tiếc. Nhưng mà theo phận tôi thì tôi tiếc lắm. Tiếc cái tình thân của hai đứa mình không được khắng khích thêm. Tiếc cái lòng trinh bạch của em tôi không được phối hợp với cái lòng khẳng khái của bạn. Thôi thì nhân duyên là do trời định, vậy bạn đừng có buồn. Dầu nhân tình ấm lạnh, thế cuộc đổi dời, miễn là hai đứa mình đừng có bội nghĩa vong tình thì thôi. Sau này tôi xin gửi lời chúc bạn bình an, và xin bạn thưa dùm với bác rằng tôi kính dâng cho bác đôi chữ phúc thọ. Bái thư, Trần Bá Kỳ. Hiếu Liêm đọc thư xong mà nước mắt chảy ròng ròng, trong lòng đau đớn vô cùng. Anh ta không muốn cho học trò thấy cái mặt buồn của anh ta, cho nên lật đật xếp cái thư bỏ vào trong túi, rồi lấy sách ra cắt nghĩa bài học cho học trò để khuây lãng. Tan học xong, Hiếu Liêm về nhà, nhìn thấy mặt mẹ rồi sực nhớ mấy lời của Đỗ Thị khinh khi hồi trước, thì lại càng thương càng kính mẹ nhiều hơn. Mà kính thương mẹ bao nhiêu thì lại hờn giận vợ chồng bá vạn bấy nhiêu. Anh ta thầm nghĩ, nếu mà mẹ hay cái việc Thanh Kiều thì mẹ buồn chứ không ích lợi gì, cho nên anh ta không dám nói việc đó ra, mà lại sợ mẹ biết mình buồn rồi mẹ hỏi, cho nên anh ta phải cố gắng ráng làm vui giống như những ngày thường.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc, Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sendico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Trời ơi, muốn gì mà khôn dữ vậy nè.
1: Nè, mà Châu có biết hột xoàn ở đâu bán quất không Châu?
0: Dễ ở, chở vợ đi mua hột xoàn hoài sao không biết.
1: Mua ở đâu, nói mau.
0: Thì ở tiệm vàng Kim Mỹ, ở San Diego chứ đâu.
1: À, đúng. Tiệm vàng Kim Mỹ buôn bán thành thật, uy tín, vui vẻ mà giá cả lại quá rẻ phải không?
0: Đúng rồi.
1: Nhớ nè, có chở vợ đi mua hột xoàn cho tôi đi quá vàng với nha.
0: Ừ.
1: Nè, kỳ này tôi nhất định đeo hột xoàn cho cuộc đời sáng chói, tươi trẻ, đẹp đẽ, vui vẻ, mát mẻ, mạnh khỏe, sang trọng, tràn trề hy vọng. Mà thôi đi, mau đi.
0: Còn quên một điều là tiệm vàng Kim Mỹ tỏa lạc tại sao 941.

0: đều là ngày thứ hai người ta đóng cửa đó nghe. Đóng cửa. Nè, để nghe tôi nhắc lại nè. 6941 Linda Vista Road, Suite E, Cali 92111 ở San Diego. Nhớ chưa? Đi. Ý mà còn quên. Số điện thoại là 858-279-2696.
1: 858-279-2696. Đi liền lên xe.
2: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc. Có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay, chúng tôi lại xin kính mời tất cả quý vị cùng với chúng tôi tiếp tục về thăm mảnh đất phì nhiêu của đồng ruộng miền Nam.

0: xin gửi lời kính chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Gửi lời chào đến chị Phượng Du.
1: Dạ vâng, Phượng Du một lần nữa xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Dạ, chào anh Nam Phong. Anh khỏe không anh?
0: Tạm tạm chị.
1: Tại thấy sáng giờ anh thấy chỉ có cà phê thôi mà chưa có cái gì lót trong bụng mình, thử muốn hỏi coi có anh có khỏe không, có ok không.
0: Chị biết đó, thông thường đó là cái con gì đó thì nó không bao giờ thấy nó ăn mà lúc nào nó cũng no không?
1: Con gì không bao giờ ăn mà lúc nào cũng no? À, con gì ta?
0: Con mèo.
1: Tại sao?
0: Tại nó ăn vụng.
1: Nó ăn vụng cho nên là không bao giờ thấy nó đói hả?
0: Nó ăn vụng người ta thấy nó không ăn, tưởng là tội nghiệp nó đói, nhưng mà thật sự ra nó đi ăn vụng rồi.
1: À đúng rồi, thì con mèo Nam Phong luôn luôn ăn vụng.
0: Thưa với quý vị, trong những tuần qua thì quý vị đã được có cái dịp mà thưởng thức cái tài làm ruộng của chị Phượng Dung. Cái kiến thức vô bờ bến của chị về rất là nhiều vấn đề nó liên quan đến ruộng đất. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục mời chị Phượng Dung dẫn dắt quý vị về cái mảnh đất phì nhiêu của miền Nam để tiếp tục phát vườn khai rẫy để mà làm ruộng. Và dĩ nhiên đó, nếu mà tới nó làm ruộng đó thì người ta phải biết đó là từ những cái dụng cụ. Chẳng hạn như tuần rồi thì chị Phượng Dung đã giới thiệu đến quý vị cái phản để mà phát cỏ rồi. Bây giờ đó thì sao?
1: Bây giờ mình đi đo đất anh.
0: Đo đất. Tức là chị đó thì đi đo đất, tôi thì đi khám đất.
1: Dạ, anh đi khám đất chứ đừng khám điện thổ nha.
0: Thì khám điện thổ là khám đất.

0: gì nữa, đó là thổ là đất, điền đó là ruộng.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì coi như là đi khám ruộng đất thì chị cứ đo đi rồi tôi đi khám.
1: Dạ. Yeah. Anh Nam Phong anh này béo món nghề nghiệp lắm quý vị ơi. Dạ vâng, bây giờ thì Phượng Dung xin mời quý vị nghe về cái phần mà những cái đơn vị mà để đo diện tích làm ruộng đó, nó là một công, 10 công thì nó là một mẫu ta. Và thưa quý vị, công đó là diện tích của khoảng đất hình vuông, mỗi cạnh dài 12 tầm. Mỗi tầm dài từ 2m6 cho đến 2m8. Và tính cho gọn đó, để nó được giống như với cái mẫu tây là hectare đó, thì mỗi tầm dài đúng 2m63, để công là hình vuông thì mỗi cạnh hơn 33m.
0: Khoan khoan khoan chị.
1: Dạ.
0: Sao mà chị đọc cái đoạn này mà mặt chị cứ ngơ ra như thế nào vậy?
1: Dạ, cái mẫu tây, cái hectare thì mình biết, mà nói là tầm, dùng cái chữ tầm đó thì mình cũng hơi không biết là họ tính như vậy. Thì tầm thì là dài đúng 2m63.
0: Bây giờ đó, trước hết đó, tính từ lớn tới nhỏ đi.
1: Dạ.
0: Mà tính đơn vị, mà đơn vị mà bách phân đó của Tây ngày xưa đó, mà Việt Nam chúng ta hay sử dụng đó, thì nó dễ lắm. Thì bây giờ chị cứ tính đi, một mẫu đó là bao nhiêu thước vuông?
1: Một mẫu đó thì nó là, để coi, hai khoan chờ Phượng Dung tới nói tới con số là bắt đầu lộng cộng rồi. Anh hỏi mỗi mẫu là bao nhiêu thước vuông. Ai da, mình chỉ biết một công, 10 công nó vô một mẫu, mà không biết một mẫu nhiêu thước vuông ta.
0: Thì bây giờ cứ tính đi bằng con số 1000 đi. Bây giờ mẫu đó là 1000. Bây giờ tính cạnh thôi. Khoan tính thước vuông nữa. Thì làm sao đó để cho chị ra 1000 thước vuông? Mấy nhân mấy rồi ra 10?
1: Dạ, 100 nhân 10.
0: Mấy nhân 4 ra 10?
1: Mấy nhân 4 ra 10?
0: À.
1: 2,5.
0: Đúng, 2,5. Có nghĩa là nếu mà một mẫu đó, thì có nghĩa là nếu một mẫu mà cái hình vuông nhất đó, một mẫu đó, thì có phải là mỗi một cạnh đó là 250 thước không?
1: 250 thước, ok.
0: Thấy không? Đó là 1000, bây giờ xuống còn 100.
1: Vậy thì 2,5.
0: Thì đó, 5. Thì cỡ đó. Yeah. Thì có nghĩa là nó khoảng chừng 2,6, 2,5 đó, tính theo mẫu tây của ta đó. Bây giờ chị hiểu chưa? Tức là một cạnh của một công đó.
1: Rồi.
0: Là nó bao nhiêu đó. Thì yeah. 10 công nó mới sẽ được một mẫu.
1: Dạ. Yeah. Sao mình nhớ mình làm số công viên, mình tưởng mình đi vô lớp mình học lại với ông thầy toán hồi xưa.
0: Không, nhưng mà ông thầy này dạy có hiểu không?
1: Rồi.
0: Sao mặt cứ ngơ ra thế?
1: Thôi bây giờ đó, Phượng Dung đang cầm cái cây phản ở trên tay.
0: Rồi vậy thầy thì tôi sẽ lui ra. Nhưng mà nhớ cầm là cầm phản là phải cầm tay mặt, đừng cầm
1: dạ
0: tay
1: vâng.
0: trái.
1: Cầm cái cây phản ở trên tay mà nhất định là phải cầm tay mặt. Rồi sẽ nghiêng mình xuống, phát rồi đưa phản lên. Bước tới để mà chém thêm nữa là cái việc phải nói rất là nặng nhọc, còn hơn là lực sĩ mà cầm cái cây mã tấu vậy. Và nếu lấy trung bình một lát chém đó là 36 tấc vuông, thì hình vuông là mỗi cạnh là 6 tấc đó, thì muốn dọn cho sạch cỏ trong một công đất cần đến non 2000 lát chém thì mới xong.
0: Rồi, chỗ này ngừng lại nè. Bây giờ em làm toán đố tiếp nè. 36 tấc vuông thì bây giờ nó một
1: mỗi
0: thước
1: cạnh 6 tấc.
0: 36 tấc vuông tức là nó chưa tới một thước vuông.
1: Dạ. Yeah.
0: Phải không? Thì coi như là cứ mỗi một như vậy đó thì chị cứ lấy chị nhân lên 2000 đó thì chị sẽ thấy nó ra cái con số là cho một công đất. Bởi vì nó coi vậy đó, chứ mà mỗi một phát vậy đó là chỉ có 36 tấc thôi, tức là nếu mà tính ra là khoảng gần chưa được 4 gang nếu mà tính cái chiều dài đó. Thì mà 36 tấc vuông đó thì nó là càng nhỏ hơn nếu mà tính chiều dài để mà chia ra cho nó thành tấc vuông. Cho nên làm cái này đó chỉ cứ hình dung đó, cái phản đó, nó không có nhẹ lắm đâu. Cầm trên tay để mà phát 2000 lần như vậy đó thì bảo đảm là
1: commercial.
0: Chẳng những commercial mà mấy cái tiệm mà fitness, mấy tiệm tập thể dục là nó dẹp tiệm hết.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì đó chị biết là cây phản đó.
1: Tại vì mỗi cái cây phản đó mà trung bình là nó nặng hơn 3 kg rồi.
0: Rồi.
1: 3 kg mà cứ dỡ lên dỡ xuống mà 2000 lần vậy thì wow.
0: Khỏi cần ăn kiêng, khỏi cần gì.
1: Khỏi cần ăn kiêng, khỏi cần đi gym. Dạ vâng, thưa quý vị. Và nếu mà tính theo vật lý đó, muốn dỡ cái cây phản mà nặng 3 kg lên khỏi đầu đó thì phải tung ra một cái sức lực 3 lần nhiều hơn. Dạ vâng, phát một công đức nó mệt như là một lực sĩ mà cầm quả cái quả cân mà 10 kg trong một tay, cử động 2000 lần. Không có bảo đảm.
0: Không có phần dung à?
1: Dạ không có rồi.
0: Nhưng mà từ cái điều này đó chị mới thấy đó, cái gì đó mà nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn và cái sự kéo dài đó, nó khó hơn là làm một cái gì đó thật nhanh. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ chị, nếu mà chị xem những cái buổi thi, chạy thi ở Thế vận hội đó, chị thấy những cái lực sĩ mà chạy nước rút 100m, 200m thì chị thấy ông nào ông nấy cao, to, tướng, lực lưỡng. Đó là cái vấn đề, bởi vì họ chỉ tập trung vào một cái đoạn đó cho nên phải nói là bắp thịt cuồn cuộn. Nhưng mà nếu mà chị xem qua những cái lực sĩ mà chạy việt giả đó, tức là chạy marathon đó,
1: yeah,
0: chạy đường dài đó,
1: thì không có lực lượng.
0: Ông nào ông nấy giống như từ Phi Châu qua cả, tức là ôm nhôm, ôm nhách, yeah, là coi như là xương không à. Bởi vì họ chạy đều, chạy hoài mà chạy lâu đó, cho nên nó bị xúc ký dữ lắm.
1: Yeah.
0: Đó là cái lý do mà những cái người chuyên gia về vấn đề tập thể dục đó thì họ cho rằng đó, nó chạy vừa đó, chạy trung bình đó, thì nó tốt hơn là chỉ cứ chạy thật nhanh. Thì nó lúc đó nó có thể là những cái cơ bắp, những cái bắp thịt nó phát triển nó không có đồng đều.
1: Trong khi chạy chậm kia đó, mà mình chạy lâu,
0: chạy chậm mà chạy lâu.
1: Yeah.
0: Thì cái đó nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Thì ở đây cũng vậy, với một cái cử động mà 2000 lần như vậy, cầm một cái vật mà khoảng 10 kg đó lên xuống như vậy thì bảo đảm là sẽ rất là mệt. Và bởi vì làm cái việc nặng nhọc như vậy đó, cho nên nếu mà phát cỏ, làm cỏ trên một cái diện tích lớn đó là chỉ do các ông làm thôi.
1: Dạ.
0: Và dĩ nhiên là phải chắc đàn ông trai tráng,
1: chắc chắn không có mấy bà, mà không biết có bà nào mà trường hợp ngoại lệ mà có thể làm cái điều này không anh ạ? À?
0: Có chị, sau năm 75 có các nữ anh hùng lao động đó.
1: Wow.
0: Đào kinh xúc đất là tôi cũng cũng có thấy. Bởi vì tôi bị bắt đi làm thủy lợi đó.
1: Thì anh bị bắt, anh được mời đi làm thanh niên xung phong phải không?
0: Không, cái này là bị bắt, tại vì ở phường nó bắt, lúc đó tôi trốn về Gò Vấp đó. Thì với thay tên đổi họ khác đó, thì lúc đó theo cái quy định của phường khóm đó, thí dụ mỗi một cuối tuần như vậy đó mà đi lao động đó, thì mỗi một nhà phải có một người đi hoặc là hai người tùy theo cái công lao động trong đó.
1: Anh thì cứ nói thế, người ta mời anh lịch sự, người ta mời anh lên đấy chứ.
0: Nhưng mà có một cái điều đó mà những anh hùng, mà những nữ anh hùng lao động đó mà xúc những cái phản sình ở dưới để mà vét những cái con kinh đó, thì phải nói là tướng tá cũng không khác gì đàn ông. Phần lớn đó tôi khi mà tôi đến những cái vùng đó đó thì tôi thấy các cô đó hầu hết đó đều là đảm nhận những cái công việc nấu cơm hoặc là thậm chí đứng trên bờ làm cheerleader cho mấy anh ở dưới súc thôi. Bởi vì mấy anh thì ga lăng lắm, không tuy là đói nhưng mà vẫn là còn cái bản tính của người miền Nam rất là ga lăng.
1: Sĩ diện.
0: Không ai để cho các nàng chân yếu tay mềm phải leo xuống sình mà phải xúc. Cho nên nhiệm vụ của các cô đó là nấu cơm, đứng trên bờ reo hò, cổ võ, anh ơi xúc chỗ này, xúc chỗ kia chưa xong, chỗ nọ chưa xong. Cho nên rốt cuộc dĩ nhiên các cô cũng phải làm sao cho mình mẩy nó có dính tí bùn tí nước rồi, chứ để cán bộ nó đi qua nó thấy thì nó cũng kỳ lắm.
1: Dạ.
0: Yeah. Cho nên nếu mà có hỏi thì nó mấy cô mới làm xong rồi lên bờ nghỉ mệt, mấy anh làm tiếp tục. Cho nên đó nó cũng là cái dịp để mà các cô các anh gặp nhau và từ
1: những
0: đó
1: mối tình,
0: nảy sinh ra những cái mối tình. Yeah. Từ những cái con kinh đó. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái việc mà làm phát cỏ của đàn ông trai tráng đó, thì dĩ nhiên tay mặt quơ cây phản tay trái thì cầm cái cây, cái cù neo hoặc là cái cù quéo hoặc là cái kèo neo để mà kéo vạch cỏ lại, tức là mình gom cỏ lại cũng khoảng 2.000 lần để cho trống chân cỏ. Không thể mà chém bừa bãi ở trên cái ngọn, bởi vì như vậy đó cỏ sẽ mọc lại, nó còn ở dưới. Thì cho nên bắt buộc cái người phá cỏ đó phải khom lưng cho cái lưỡi phản nằm ngang song song ở dưới mặt nước, hoặc là ở dưới mặt nước luôn. Và nếu mà dưới mặt nước đó, thì nó lại càng nặng hơn. Cái việc phá cỏ đó không thể nào mà kéo dài từ ngày này qua ngày kia suốt năm.
1: Ủa chứ không phải phát mệt rồi đi nghỉ anh, muốn phát phát hả?
0: Không không, nó tới mùa chứ phải xác phát cho nó xong. Thí dụ nói là tới cái ngày đó, tháng đó là phải cho xong cỏ hết. Chứ để nó qua cái mùa đó, nhất là những cái mùa lúa mà nó chỉ có một mùa đó. Những người mà trồng lúa mà chỉ có một mùa đó, thì cái mùa phát bắt đầu từ tháng 5 âm lịch cho đến khoảng rằm tháng 6 âm lịch đó, là phải chấm dứt, phải phát cỏ xong để bắt đầu mà gieo mạ trồng lúa chứ. Mà nếu mà phát quá sớm đó, khi mà đất còn khô đó, thì lúc mưa đó cỏ sẽ mọc trở lại. Mà phát quá trễ đó, khi mà nước mưa, lúc đó có mưa rồi nước lên cao trong ruộng đó, thì làm sao mà phát cho sát gốc cỏ được. Cho nên nó phải đúng cái mùa đó, cái mùa mà phát cỏ đó thì người ta làm. Thì trong vòng 45 ngày đó, do cái yếu tố thời tiết quy định rất là chặt chẽ, thật ra chỉ phát được có khoảng 40 ngày. Trong khi đang mưa rồi đột nhiên trời trở nắng đôi ba ngày đó, là làm cái chuyện phát cỏ là vô ích. Bởi vì chỉ cần một vài ngày sau là gốc cỏ sẽ nhô lên, bởi vì nước cạn rồi cỏ sẽ tiếp tục mọc lại như cũ. Cho nên phải nói rằng phát cỏ, làm cỏ nó là cả một cái vấn đề rất là khó khăn.
1: Dạ vâng. Và cái buổi phát đó thì tính từ khoảng 6 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa. Cái người mà giỏi đó thì phát một công, mà trước khi mà người ta ra ruộng đó thì để mà phát cỏ đó thì thường là người ta ăn cơm rang cho nó no dai.
0: Cơm rang có nghĩa là cơm chiên đó chị.
1: Ủa mà phải cơm chiên nè, có phải là cơm chiên thập cẩm không ta? Hay là ủa sao anh cười, Phượng Dung hỏi thiệt mà.
0: Tại vì cái cơm rang đó là tiếng người Bắc, cơm chiên đó là tiếng của người miền Nam. Nhưng mà thật sự ra đó, nói rang đó thì nó có vẻ nó đúng hơn, bởi vì bỏ trong chảo rang xào qua xào lại
1: không có dầu, không
0: còn
1: có...
0: chiên đó là mình để yên cho nó vàng rồi mình lật qua lật lại. Cho nên nếu mà nói đúng ra đó, theo cái chữ dùng đó, thì cơm rang nó đúng hơn.
1: Yeah.
0: Mặc dầu đó ra tới ở ngoài hải ngoại này rồi đó, thì cái cơm nó không phải là rang, mà nó cũng không còn là chiên nữa. Bởi vì chị thấy họ chỉ đổ dầu vô, rồi coi như là họ đổ cơm vô trộn mấy cái, rồi bắt đầu bỏ những cái đồ như là thịt hay là đậu hay là gì đó, trộn thêm vài cái nữa, bỏ một tí gia vị vô rồi là bắt xuống, bỏ tí hành lên nữa. Cho nên cơm đó thật sự ra, nếu mà nói đúng ra là cái cơm mà hiện giờ mà chúng ta ăn ở trong tiệm mà hay nói là cơm chiên đó,
1: yeah.
0: Nó đúng ra là dùng cái chữ cho đúng thì cơm trộn thì nó đúng hơn.
1: Dạ. Yeah. Nói về cơm chiên đó thì Phượng Dung nhớ, Phượng Dung cũng bật mí này cho quý vị biết là anh Nam Phong mảnh chiên cơm rất là ngon thưa quý vị. Nó rất lạ, cái hộp cơm nó nở ra nó lạ lắm, chứ không giống như cơm chiên mà mình đi ăn ở những cái tiệc cưới ở nhà hàng đâu, không giống vậy. Nhắc vậy nhớ bữa nào chiên cơm nghe, lâu lắm rồi không có được ăn cơm chiên mà anh chiên á.
0: Mà cũng nói về cơm chiên đó thì Nam Phong cũng bật mí cho quý vị biết rằng là sau cái ngày mà Phượng Dung đích thân xuống bếp làm một cái chảo cơm chiên cho cả đài ăn đó, thì sau ngày đó Phượng Dung bỏ nghề nấu bếp luôn. Mà đây là sự thật thưa quý vị. Phải không chị?
1: Không có, Phượng Dung khi mà chiên cái tray cơm chiên đó xong, mà tại vì mấy người không để ý thôi, Phượng Dung có để cái nốt nhỏ nhỏ ở ngay cái tray cơm đó. Phượng Dung có đề là nếu chưa mua bảo hiểm sức khỏe
0: xin đừng ăn.
1: Xin đừng ăn. Dạ vâng thưa quý vị, trở lại với cái việc phát cỏ thì như đã nói là sẽ ăn cơm rang cho nó no dai. Buổi trưa và buổi chiều thì cần phải dưỡng sức cho ngày mai. Và phát xong rồi đó thì cái người mà mạnh khỏe, cái người mà phải nói là nghề nhất đó, thì cũng phải nói là ể mình, cũng phải lờ đờ vì thấm mệt. Và một số trai tráng mà thiếu sức khỏe hoặc là vì chưa có nắm bắt được cái kỹ thuật cho nên là phát không rồi một công, phát không có xong một công đó, thì phải để ngày sau mà phát tiếp. Và đã ra ruộng mà muốn rồi, muốn xong cái công đó đó, thì tuyệt nhiên không được nghỉ để nói chuyện nói chuyện thào lao hoặc là chạy vô nhà khi mà trời đổ mưa quá to, hoặc là có sấm chớp sáng lòe nổ ầm ầm trước mặt, cũng không có được chạy vô. Ủa, có nghĩa là trời mưa mà vẫn phải phát phải không anh?
0: Đúng rồi, tại vì chị đã dự định ngày hôm đó làm xong bao nhiêu đó, bao nhiêu công đó.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì chị đã tính rồi làm từ mấy giờ tới mấy giờ, như chị nói là từ 6 giờ sáng tới 11 giờ trưa.
1: Yeah.
0: Mà tự nhiên làm mới 8 giờ sáng cái trời mưa lâm râm xuống, cái chị tàn tàn chị đi vô nhà chị tránh mưa đó, thì lúc đó thì đâu có được.
1: Nó sẽ không có xong.
0: Nó không có xong, không bao giờ xong nữa, cho nên là nó nếu mà có mưa hoặc là có cái gì đi nữa đó thì cứ việc tiếp tục làm cho nó tới 11 giờ cho nó xong cái mà mình đã dự định làm đó, thì lúc đó nó mới không có trễ mùa.
1: Dạ vâng. À, thưa quý vị, khi mà phát xong đó thì chờ khoảng 5-7 ngày cho nó thúi cái gốc, rồi mới dùng cái loại bừa cào to, gọi là bừa cào rẻ đó, mà kéo gõ rồi gom lại thành vòng. À, và thường thường đó thì mỗi công đất thường có 5-6 vòng. Sau đó thì dọn cỏ qua loa để mà đề phòng cái trường hợp mà hôm trước phát không sạch đó, rồi cấy ở khoảng trống giữa hai vòng cỏ. Và thưa quý vị, cái đó thì gọi là láng cấy.
0: Thưa quý vị, nói đến ruộng đồng ở miền Nam đó, người ta thường nói là có những cái người chủ ruộng đó, có rất là nhiều ruộng, rất là giàu có bởi vì có nhiều ruộng. Ruộng mà người ta nói rằng là cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi đó. Thì ở những cái nơi, những cái ruộng như vậy đó, đất thì rộng, người thì ít, thì làm sao mà tìm đủ cái người để mà phát cỏ cho những cái thửa ruộng như vậy. Cho nên chỉ còn một cách đó là phải trao dồi kỹ thuật để mỗi một người, mỗi một cái người lao động đó, một người đàn ông đó, mỗi ngày đó phải phát ít nhất là một công, hoặc là nếu mà hơn được một công đó thì càng tốt. Mà ai mà phát không xong một công trong một ngày đó thì dĩ nhiên là bị chê là yếu đuối, là dở, là làm biếng. Và
1: mấy người đó khó kiếm vợ không anh?
0: Chẳng những là không kiếm vợ được mà cái công việc làm cũng không có, bởi vì đâu có ai mà mướn những cái người. Tại sao lại mướn cái ông kia, ổng cũng bao nhiêu tiền đó mà mỗi ngày ổng phát được một công hoặc một công hơn, còn ông này ổng phát được có nửa công, thì tội gì mướn ông này. Cho nên là lần lần cũng không có việc làm luôn. Cho nên cái kỹ thuật đó càng lúc người ta tìm cách người ta làm cho nó tinh vi hơn, và những cái kinh nghiệm được tổng kết lại gọi là phát thể hoặc là phát thiếp. Thì theo cái lời mà truyền khẩu lại đó, thì cái bộ môn sư tổ của cái bộ môn phát phát thể hoặc là phát thiếp này đó là ông Cai Thoại. Ông ta làm tới chức cai đồn điền hồi thời vua Tự Đức, đó là vào cuối thế kỷ thứ 19 đó, khi mà Nam Kỳ lục tỉnh lúc đó lọt vào tay của thực dân Pháp đó. Ông đã đi khắp miền Rạch Giá, Cà Mau. Ông Cai Thoại này đặc biệt đó là một cái người có võ khá cao, mà có sức khỏe nữa. Gặp ông đó, cọp đó cũng phải chạy, hoặc là nó tới nó chầu trực bên cạnh khi mà ông ngủ giữa rừng. Thì đó là theo cái truyền thuyết mà người ta kể lại. Ai mà đang làm chuyện nặng nhọc đó thì ông xăn tay áo sẵn sàng tiếp tay. Và người ta tương truyền rằng cái sức của ông mạnh bằng 5-7 người đàn ông gộp lại. Ở trên vai ông luôn có một cái cây phản thật là lớn, nặng gấp đôi cây phản thường dùng, tức là nó khoảng 6 kg, và dài trên 1 thước. Mà muốn phát cỏ nhanh kịp thời tiết đó thì cứ mời ông, ông sẽ bắt đầu phát, mà phát suốt ngày đêm, nhịn đói ròng rã đôi 3 ngày, để rồi sau đó ăn lại một cái nồi cơm thật là bự khổng lồ và ngủ suốt 1 ngày. Thì đây nó là một cái người mà có một cái sức khỏe trời cho rất là đặc biệt, có nghĩa rằng là có thể là phát từ sáng tới chiều, và có thể nhiều khi phát ròng rã 2 ngày đêm. Và với một cái cây phản nặng và dài trên 1 thước như vậy đó, thì mỗi lần phát đó, nó đòi hỏi cái người đó phải có sức mạnh. Nhưng mà bù lại đó là những cái cỏ được phát rất là nhanh. Và ông này đó thì khi mà phát như vậy rồi 2-3 ngày bắt đầu ngủ một ngày, ăn một nồi cơm ngủ một ngày rồi bắt đầu lại đi phát tiếp.
1: Dạ vâng, có nhiều người đi phát cỏ dạo, họ đi từ làng này qua làng kia và họ xưng là đệ tử hai đời của ông Cài Thoại. Và quả thực họ phát nhanh gấp đôi người thường, từ 2 cho đến 5 công mỗi ngày. Và họ tự nhận là được tổ sư truyền đạo, nhờ thần thánh phù hộ cho nên sức lực mạnh khỏe. Lúc mà ra ruộng phát cỏ thì cứ quơ tay như là cái người lên đồng bóng, như người đi thiếp, và thông cảm trực tiếp với thần linh khuất mặt. Ai muốn thọ giáo đó thì họ đòi số tiền tổ khá là cao. Lúc dạy đó thì lựa ban đêm, không cho ai lại gần. Cũng có vài thầy giật tiền của học trò trước khi dạy, và đa số đều là nói láo, mượn tiền để xài, sau đó phát vài công rồi trốn hoặc là nằm ngủ, và viện lý do là chưa có đi thiếp được, thần thánh chưa nhập vào xác. Và lẽ dĩ nhiên là các thầy phải nắm được vài bí quyết nào đó thì họ mới lường gạt được người trong xóm vốn chuộng thực tế. Các thầy có thể biểu diễn trong một vài giờ hoặc là một buổi, nhưng mà phát từ sáng đến chiều đó thì không có thầy nào mà không có đủ sức, không có tài nào mà làm được.
0: Thưa quý vị, đã nói đến cái vấn đề kỹ thuật đó thì người ta phải nghiên cứu và người ta phải làm sao để cho nó không có tốn nhiều sức mà nó phát được nhiều cỏ và phát nhanh. Cho nên người ta đã nghiên cứu cái kỹ thuật phát cỏ rất là kỹ. Mà muốn phát cỏ cho nhanh đó, phải đầu tiên đó, dĩ nhiên là phải chọn cây phản tốt, rèn cái phản đó bằng một cái loại thép tốt, bén, cứng. Rồi phải chọn một cái cây cán phản đó cho nó thích hợp để khi phát đó, cái da bàn tay được mát, nó không có bị cạ vào rồi nó bị phồng, nó dọp nước thì nó đau thì làm sao mà phát tiếp được. Cho nên là cái thép để làm phản rồi cái cán phản cũng phải thuộc vào loại tốt, và phải học cái kỹ thuật mài cái phản như thế nào để cho nó bén lâu, nó khỏi có lục, rồi phải tốn thời giờ mài tới mài lui, lúc đó nó lại mất cái thời giờ. Rồi khi mà quá lục đó, lưỡi phản nó không có chạy nhanh được dưới nước, lại còn cái tư thế đứng và cái bước của người phát đó phải đúng theo bộ chữ đinh, giống như người võ sĩ. Nói tới cái chữ đinh, chị có biết chữ đinh là chữ gì không?
1: Dạ biết chứ.
0: Chữ đinh là
1: hát
0: cái
1: lương múa giỏ phải biết đứng chữ đinh chứ anh.
0: Đinh tấn. Phải đúng theo cái bộ chữ đinh giống như những cái người võ sĩ, tức là chân trái ở phía trước, chân mặt ở phía sau, rồi chém vào thứ nhất, rồi mới bỏ chân trái qua, bỏ qua bên trái, rồi đồng thời dung cây phản lên cao để chuẩn bị. Rồi bỏ chân trái, bước qua bên trái, chém lát vào thứ nhì, ngay khi ngón chân vừa đặt xuống đất. Thì cái việc mà làm theo cái thứ tự mà đúng theo cái thời khắc, cái thời điểm và cái thời gian như vậy đó, thì chị thấy thí dụ chẳng hạn người ta bỏ cái chân trước qua bên trái, rồi chém lát nhau vào thứ nhì ngay khi cái ngón chân cái vừa đặt xuống đất, có nghĩa là lúc đó đó người ta không những sử dụng cái bàn tay cầm cái phản để mà chặt xuống, mà người ta còn sử dụng luôn cả cái thân hình của người ta nữa, bởi vì người ta vừa bước xuống mà. Thì nó cái việc hợp lý hóa từng hành động này đó, nếu mà thực hiện đúng đó thì với hai dao mà chém xuống liền ranh nhau đó, có thể là phát được một cái vùng cỏ rộng khoảng 9 tấc, tức là gần bằng cái bề dài của cây phản, và dài đến khoảng hơn 4 thước, tức là khoảng 3m vuông 78. Khi mà chém đó, cây phản chạy theo hình vòng tròn được nửa vòng trước mặt của cái người phát. Và có nhiều người phát cỏ giỏi đó, giữ cái bức trung dung, rồi họ tập luyện cái kỹ thuật phát vuông, dao vuông, tức là mỗi một lát chém đó phải thanh toán một cái vùng cỏ vuông bề ngang khoảng 9 tấc, bề dài khoảng 9 tấc. Như vậy đó, thay vì dùng khoảng phải phát khoảng 2.000 lần chém như những cái người thông thường đó, thì cái người nhà nghề với đầy đủ những cái phản tốt được rèn luyện đúng đó, thì họ lúc đó họ chỉ phát khoảng 1.400 lần để giải quyết một công đất, thay vì người ta phải phát 2.000 lần lên xuống như vậy.
1: Wow.
0: Cho nên là đó là một cái kỹ thuật để mà bớt tốn sức mà lại phát được nhiều giống như người ta. Và điều đó cho thấy rằng đó, cái cây phản nó góp phần khá quan trọng vào cái việc khẩn quan. Ở một cái xóm nhỏ với vài mươi nóc da, số ruộng canh tác có thể là lên hơn 100 mẫu trong cái hoàn cảnh thiếu hoặc là không có trâu bò hoặc là không cần trâu bò thì bắt buộc là phải làm như vậy. Thì nhắc đến cái phản đó thì không ai mà không nhắc tới cái cây liềm, thì không biết là chị Phượng Dung có biết cái liềm không?
1: Dạ biết, cái liềm nó như cái hình mà mặt trăng lưỡi liềm đúng không anh?
0: Đúng rồi, nhưng mà thường thường cây liềm là để cắt, mà thường thường là người ta cắt cái gì chị biết không?
1: Thì cắt mấy cái cỏ nhỏ nhỏ hả? Cái cỏ cái liềm Phượng Dung cái liềm để cắt lúa chứ, quên nó lộn. Cái liềm để cắt lúa. Tự nhiên cái thầy nói cái thầy nhìn cái tự nhiên cái quên nó trơn. Dạ, cái liềm để cắt lúa anh.
0: đang nói chuyện khoát cỏ tự nhiên hỏi qua khoát lúa thì tự nhiên cái chị ngơ ra liền.
1: Thì đúng là dân nhà nông thứ thiệt luôn hả thưa quý vị. Dạ vâng thưa quý vị, mãi đến năm 1945 đó thì phát cỏ vẫn còn là công việc cần thiết và nặng nhọc nhất của người nông dân trong nhiều vùng ở Hậu Giang. Và để khích lệ đó thì có vài người bày ra sáng kiến thi đua phát cỏ, gọi là phát kình, theo nghĩa là kình địch ăn thua, có kẻ thắng người bại. Thì mỗi một ông thầy đó mới chọn một đệ tử giỏi nhất của mình và một ông kỳ lão đứng làm trọng tài. Trên hai công đất giáp ranh nhau khi mà lệnh ban hành đó, thì hai người kia cứ hơi phản nhịp nhàng, không dám bỏ một giây, trong khi thầy thì khom lưng đi bên cạnh con gà nhà của mình mà khoác nước lên đầu, lên vai cho người lao lực kia được mát ít mệt, và lẽ dĩ nhiên là ăn thua bằng tiền. Anh có bao giờ mà thấy mà người ta thi cái vụ gọi là phát kình này chưa?
0: Thật sự ra đó thì khi mà người ta đã có cái máu mà gọi là máu ăn thua, máu cờ bạc trong người đó, thì bất cứ cái gì người ta cũng có thể thi ăn thua được bằng tiền. Từ vấn đề đá gà, đá cá, rồi đua xe, đua ngựa, và thậm chí sau 75 này có cái màn mà mấy ông xích lô đua luôn nữa. Thì
1: chạy bằng hai bánh anh.
0: Cho nên là đã nói là ăn thua đó, thì bất cứ những cái gì đó người ta cũng có thể ăn thua bằng tiền được. Nhưng mà có một cái điều ít ai để ý đó là những cái vận động viên, những cái người mà xả thân ra để mà làm đó, thì thông thường nó không có lợi bằng những cái người đứng ra tổ chức. Và những cái người đứng ra tổ chức cũng như những cái người mà người ta cá độ bên ngoài đó, thì lúc nào người ta cũng ăn thua nhiều hơn và được cái lợi nhiều hơn.
1: Nhưng mà còn làm bầu show thì lại khác anh. Làm bầu show thì người tổ chức thì mệt. Có lợi cho ca sĩ.
0: Cái đó thì là ở vào cái thời điểm hiện tại, ngay ở ở trong ở tại cái mảnh đất hải ngoại này. Chứ nếu mà tính ra hiện nay ở trong nước đó, thì cái giới bầu show vẫn là cái giới mà làm ra tiền khá nhiều. Mặc dù ca sĩ trong đó thì cũng có nhiều ca sĩ cũng làm ra tiền khá nhiều, nhưng giới bầu show lúc nào cũng gặt hái những cái vấn đề tài chính nó khá nhiều. Bởi vì nếu mà biết tính toán đó thì họ sẽ thu được những cái mối lợi rất là nhiều. Cái đó thì đôi bên cùng có lợi, nhưng mà bầu show ở trong nước đó, nếu mà biết tổ chức thì lúc nào cũng có lợi, ngoại trừ những cái trường hợp mà bị tổ trát thì không nói.
1: Dạ vâng, quý vị cũng thông cảm cho một người là ca sĩ, một người là nghệ sĩ, cho nên mặc dù là đi làm ruộng, làm đất phát cỏ, nhưng mà cũng bị méo mó nghề nghiệp một chút xíu.
0: Là coi như là đem đờn ra hát đờn ca tài tử luôn.
1: Thì phát cỏ xong rồi đờn ca tài tử cho nó thoải mái, cho đỡ mệt chứ anh.
0: Thường thường đó là tôi đó, tôi nhìn chị đó mà sau khi làm cỏ xong đó thì chị chỉ có hai điệu chị ca là khóc hoàng thiên với là năm ai thôi. Chị than thở.
1: Dạ vâng thưa quý vị, trở lại với bài viết của nhà văn Sơn Nam đó, thì chi tiết mà đất phì nhiêu, bức cỏ để trồng lúa không cần cày bừa mà Lê Quý Đôn và Trịnh Hoài Đức chép lại là như thế. Người phát giỏi thường ỷ tài, cho nên lắm khi cờ bạc quá mức, thiếu tiền rồi mới lãnh tiền trước, và tới mùa mưa thì chỉ làm để mà trả nợ hồi Tết. Và đời sống của họ thì không hơn gì những người nông phu khác. tình trạng thất nghiệp, chiếm dụng của xứ, cứ mỗi năm làm một mùa ruộng. Bởi vậy nếu mà làm nghề gì cũng vậy mà cờ bạc là chắc chắn là không bao giờ khá nổi.
0: Thưa quý vị, theo cái kinh nghiệm của những người làm ruộng mà lớn tuổi đó, thì họ cứ ngồi mà họ nhẩm tính và tính toán lại trong cái khoảng thời gian mà họ đã sống qua trong cái đồng ruộng ở miền Nam, cũng như là đã từng bỏ cái giọt mồ hôi và cái công sức của mình trên những cái vùng đồng ruộng phì nhiêu đó, thì người ta cho biết là trung bình nó cứ khoảng 2 năm đó, làm ăn khá giả, được mùa, thu nhập cao đó, thì sau đó lại có một cái năm bị thất mùa. Trong 6 tháng ở không chờ lúa chín, hoặc là sau Tết chờ khi trời đổ mưa đó, người dân lúc đó sống bằng cái gì? Không có tiền.
1: Dạ, vì mượn nợ anh.
0: Sống bằng nợ, và cái nợ lúc đó đó người ta cho vay với cái số tiền lời rất là cao. Ở bên Việt Nam mà nếu quý vị nào mà đã từng biết cái vấn đề mà cho vay nợ, người ta nói cho vay ăn lời 3 phân, 5 phân gì đó là cao lắm.
1: Bây giờ người ta còn gọi là lãi nóng, lãi nguội gì nữa đó anh.
0: Thì cái đó là giật nóng thì nó lại cao hơn nữa. Thì vào cái thời đó, đó cái những cái người mà cho vay, mà đặc biệt mà những người cho vay tiền để người ta làm ruộng, làm ăn, hoặc là mua ruộng, mua đất á, lại là những cái người Ấn Độ. Không biết là mấy ông Ấn Độ đâu mà tiền mấy ông nhiều lắm, hay là mấy ông đem tiền qua như thế nào. Nhưng mà ngày xưa mà người ta nói mấy người chà đó, chà và mà chà xã tri rồi đó, những cái người đó là những cái người mà cho vay, và dĩ nhiên cái tiền lời đó nó rất là cao. Rồi những cái gia đình mà chả may trong gia đình gặp cái chuyện mà tan chế, hoặc là thân nhân bị đau bệnh đó, thì số nợ lại tiếp tục gác lại năm sau. Cho nên nếu mà những cái năm mà thu hoạch ở cái mức trung bình đó, thì cái người làm ruộng chỉ đủ ăn cho tới tháng 3 thôi. Tới tháng 4 âm lịch là bắt đầu vay lúa vay tiền để làm cái mùa kế tiếp. Tức là nói chung là năm nào cũng phải mượn. Rồi trong những cái tháng rảnh rỗi đó đó, cái người dân ở thôn quê bởi vì thiếu cái vấn đề tiểu công nghệ, cho nên chỉ còn một cái con đường đó là lúc đó là lê thê, sống không có cái gì làm hết. Bởi vì trước sau gì thì cũng nghèo, không chơi đó thì không có làm gì sanh lợi cả. Thì vào mùa mưa đó, nhiều gia đình còn không có đủ mắm để mà ăn. Rồi hồi mùa cá đó, thì lúc đó họ mắc làm ruộng thì không có rảnh để mà bắt cá, mà nếu làm mắm được chút ít đó, thì làm được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Rồi đến tháng 7, tháng 8 đó, nhiều gia đình đó bắt đầu bước vào cái cảnh mà không có đủ gạo, đủ lúa. Còn những cái người mà chủ đất, chủ điền đó thì chỉ cho vay ở cái mức vừa phải, tức là không có cho vay nhiều. Ruộng canh tác tới đâu đó, thì vay được tới đó, bởi vì người ta nắm những cái người có tóc đó chị. Thí dụ chẳng hạn như là biết cái ông đó, ông làm được bao nhiêu công đất, bao nhiêu đó, thì người ta tính thật nhanh ra một cái con toán đó. Nếu mà năm nay được mùa đó thì ông này, ông ấy sẽ được bao nhiêu lúa đó, thì người ta cho mượn ở cái con số thấp hơn một chút xíu.
1: Dạ, nếu mà thấy người đó có nhà, có người nước ngoài thì mới cho mượn tiền.
0: Cho nên là
1: bố nói đúng sao cười vậy?
0: Không, đó là cái chuyện mà ở đây đó, người ta đem thế chấp nhà cửa hoặc là xe cộ để mượn tiền, thì cái chuyện đó nó cũng có. Nhà băng thì họ cũng nó cũng giống như những người chủ đất này thôi. Chị có cái căn nhà thì chị đem ra chị thế chấp với cái số tiền đó, rồi chị mượn được một cái số tiền ít hơn, để khi mà có cái gì đó đó thì nhà băng kéo cái nhà đó, rồi họ vẫn có cái lời trong đó, chứ không phải là không có. Cho nên đó là cái kỹ thuật mà nắm cái người có tóc. Và nhiều người đó đã bán bớt cái số lúa vay đó, lấy tiền mặt mà chi dụng trong gia đình trong cái thời gian thiếu thốn. Đó là chưa nói tới cái trường hợp mà những cái người mà chủ gia đình đó mà chẳng may bị bệnh đó, thì lúc đó là không ai dám cho vay, bởi vì người ta biết rằng là cho vay đó thì cái gia đình này không thể nào mà trả được, bởi vì cái người làm chính ở trong nhà đó đã bị bệnh rồi, thì ở trong nhà toàn là đàn bà con trẻ không, thì làm sao mà có tiền mà trả. Cho nên rốt cuộc đó thì cũng không có mượn được. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa đưa ra cho quý vị những cái hình ảnh khó khăn của những cái người làm ruộng. Phải nói rằng là bán cái giọt mồ hôi và công sức của mình cho trời đất, và đặc biệt là bán luôn cho chủ điền để mà có được cái bát cơm. Cho nên nếu mà nói chúng ta mỗi ngày chúng ta ăn một cái hạt gạo đó, thì nếu mà suy đi nghĩ lại đó, nó là một cái điều vô cùng quý từ cái công sức của cái người làm ruộng, và chúng ta phải nhớ ơn những cái người đó. Và ở vào những cái nước mà phải nói rằng chậm phát triển như nước Việt Nam của chúng ta đó, bởi vì cái từ cái vấn đề cái xã hội cho đến cái vấn đề cái chủ nghĩa vân vân, nó càng lúc đó đất nước nó càng đi xuống, thì chúng ta thấy đó là cái vấn đề làm ruộng đó, con trâu đi trước rồi cái cày đi theo sau đó, nó vẫn còn ở cái đất nước Việt Nam. Trong khi ở những cái xứ văn minh chẳng hạn như Hoa Kỳ, hoặc là hiện giờ chị Phương Dung thấy bên Úc rồi đó, người ta làm ruộng, làm rẫy, làm vườn toàn bằng máy không. Ngay cả cái vấn đề mà cày đó thì cũng có máy cày, chứ không có phải là cày bằng con trâu với cây bừa nữa. Tưới nước thì cũng tưới, rồi cũng gắn hệ thống tự động, thậm chí rải phân thì cũng có những cái farm mà chủ lái máy bay đi rải phân. Thì người ta làm với cái công sức của người ta, nó vừa đủ với cái sức của người, chứ nó không có phải quá khổ cực giống như những người mà làm cái nghề nông ở tại Việt Nam. Nó là một cái nghề truyền thống, làm ra hạt gạo, nhưng mà để đổi lại cái hạt gạo đó thì đã có biết bao nhiêu công sức và mồ hôi của người nông dân Việt Nam phải đổ ra để có được hạt gạo cho tất cả mọi người. Vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay, một đôi nét về cái khó khăn của những người làm nghề nông. Và tuần sau thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị những cái đặc điểm rất là đặc biệt của người dân miền Nam Việt Nam. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin mến chào quý vị và xin mến chào chị Phương Dung.
1: Dạ vâng, mến chào tạm biệt quý thính giả một lần nữa, và kính chúc quý vị những giờ còn lại trong ngày nghe đài thật là vui. Chào tạm biệt anh Nam Phong.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Văn phòng luật sư Simon và Livins. Quý vị đang cần một công ty luật uy tín và có chi phí hợp lý để hỗ trợ các vấn đề về kinh doanh, bất động sản và hoạch định di sản, hãy đến với Simon và Livins cùng Landlaw Legal Center, nơi quy tụ các luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu chuyên môn và đầy nhiệt huyết. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ xuất sắc trong các lĩnh vực thủ tục trục xuất khách thuê, nhà ở và mặt bằng thương mại, trục xuất sau khi tịch biên tài sản, giải quyết tranh chấp bất động sản và các vụ kiện đòi bồi thường khoản tiền nhỏ. Văn phòng luật sư Simon và Levin, chúng tôi cam kết đồng hành cùng quý vị để giải quyết mọi tranh chấp pháp lý. Văn phòng chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 2760 Nam Avenue, Suite 200, San Diego, Cali 92103, điện thoại 619-235-6180, 619-235-6180.
4: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Đức Hồng xin kính chào quý thính giả của Đài Việt. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Thanh Liêm, mời anh chào quý thính giả của Đài.
1: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Đức Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, gần đây một cái vụ việc là hai đảng viên Việt Tân đã bị bắt cóc và chúng ta sẽ phải biết là lý do gì và ở đâu mà họ đã bị bắt cóc. Xin anh cho biết là sự việc như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây đó chúng ta nghe, nếu mà chúng ta theo dõi những cái tin tức ở báo chí cũng như là trên mạng đó, thì chúng ta biết là đảng Việt Tân là một cái đảng mà có thể nói là hoạt động chống lại chính quyền của Việt Nam ở có cơ sở ở bên Hoa Kỳ này đó. Thì họ đã đưa ra một cái thông báo vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, 25 tháng 9 thật ra, thì họ nói rằng họ có hai cái đảng viên mà hiện tại đang ở bên Campuchia đó thì bị mất tích. Thì khi mà họ đưa ra một cái thông báo như vậy và họ yêu cầu là những cái người, nếu như mà tất cả những cái ai có những cái thông tin về cái việc mà hai đảng viên của họ bị mất tích đó, thì xin thông báo về cho họ biết. Thì sau đó 3 ngày thì bên phía nhà cầm quyền Việt Nam họ mới lên tiếng là tuyên bố là họ đã bắt giữ ba cái người này, và trong số ba người đó thì có hai cái người đảng viên của Việt Tân mà Việt Tân đã đưa ra cái thông báo về mất tích trước đây. Thì cái việc đó nó xảy ra như thế này, có nghĩa là bây giờ thì chúng ta đã biết toàn bộ cái sự việc. Theo những cái gia đình của hai cái người bị bắt đó, thì hai cái người bị bắt này tên là Nguyễn Đức Thuận, là một cái Việt Kiều ở bên Na Huy. Ông Nguyễn Đức Thuận này là một dược sĩ sống ở Na Huy, và nghe nói là ông đã có rất là nhiều hoạt động về cái vấn đề về nhân quyền của Việt Nam ở bên châu Âu, và ông đã từng đi gặp những cái nghị sĩ ở bên châu Âu để mà thảo luận về những cái vấn đề về nhân quyền của Việt Nam đó. Thì một cái người nữa là ông Hồ Phạm Hiệp Huy, hay là trên giấy tờ thì hình như là ông gọi là ông này tên là Trần Hiệp. Ông này 51 tuổi, là một người có quốc tịch Úc. Hai cái người này đó đã đi tới Thái Lan từ ngày 15 tháng 9. Và sau đó thì họ từ Thái Lan họ bay qua Campuchia. Theo như người vợ của ông Trần Hiệp, thì ông Trần Hiệp là người quốc tịch Úc. Thì hai vợ chồng của ông Trần Hiệp này đi qua Thái Lan, sau đó thì người vợ của ông Trần Hiệp đã ở lại Thái Lan để du lịch, và trong khi đó thì ông Hiệp và ông Nguyễn Đức Thuận thì đi bay qua Campuchia. Theo cái dự tính của hai người này thì hai người này sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 19 tháng 9. Sau đó thì bà vợ của ông Trần Hiệp đi ra ngoài sân bay để đón chồng mình vào lúc ngày 19 tháng 9 đó, thì không thấy hai người này trở lại. Từ ngày 19 cho tới ngày 25 đó thì không ai biết, mà nghĩa là bà Hiệp này không có được cái tin tức gì về chồng của bà cả, mà bà đã liên lạc với những cái cơ quan về sứ quán rồi đó, thì họ cũng không có biết hai ông này đã đi đâu. Cho tới ngày 25 thì như chúng ta đã biết thì đảng Việt Tân họ cũng không có được tin tức của hai người này, và họ đã tuyên bố là hai người này bị mất tích. Thì 3 ngày sau, có nghĩa là ngày 28 tháng 9 thì bên phía nhà cầm quyền Việt Nam đó họ mới tuyên bố là họ đã bắt giữ hai người này. Và cái nguyên nhân mà họ bắt giữ đó, theo như bên phía Việt Nam thì họ tuyên bố là hai người này đã cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ của Việt Nam, dùng những cái giấy tờ giả theo họ đó, thì cái chỗ mà họ xâm nhập đó là ở bên phía cửa khẩu của Tây Ninh. Về phía bên đảng Việt Tân thì họ nói là khi mà họ mất tích, hai người này họ bị mất tích, thì hai người này trong cái lúc đó thì đang ở một cái huyện ở bên Campuchia, nó gọi là huyện Cao Endat của tỉnh Thạc Kheo ở bên Campuchia. Thì cái huyện Cao Endat này đó, nếu như mà chúng ta nhìn trên bản đồ của Google, từ Cao Endat mà đi về với nó rất là gần ở Châu Đốc ở phía của Việt Nam, nhưng mà cái tỉnh này mà đi về Tây Ninh để mà đi vào lãnh thổ của Việt Nam đó, theo cái Google Maps thì mình thấy là nó, nếu mà đi xe đó, khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ mới tới được cái tỉnh Tây Ninh. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ tuyên bố là họ bắt hai người này. Thực ra thì họ có bắt thêm một người nữa trong số hai người, ông Nguyễn Đức Thuận, ông Trần Hiệp, thì có một người nữa là người Thái, cái ông này tên là Thái Công Trường Sơn, nhưng mà hình như là cái ông Trường Sơn này là người quốc tịch Việt Nam, có lẽ là một trong những cái nhà hoạt động về tù nhân chính trị đó. Chúng ta cũng không biết cái ông Trường Sơn này, và về phía của bên đảng Việt Tân thì họ cũng không có tuyên bố là họ có biết về cái ông Trường Sơn này hay không. Thì cái việc mà ông Thái Công Trường Sơn là ai thì chúng ta cũng không có biết nhiều về tin tức về người này. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ đã bắt 3 người. Chứ ngoài hai cái Việt Kiều vừa qua, hai cái Việt Kiều đó thì họ bắt thêm một người nữa. Và gần đây thì họ đã tuyên bố là họ đã sẽ xử 3 cái ông này vào cái tội khủng bố. Về phía của Campuchia thì khi mà đảng Việt Tân họ đã tố cáo rằng Campuchia đã giúp đỡ về chính quyền Việt Nam để mà gọi là bắt cóc mà hai người Việt Kiều này để đưa về Việt Nam, thì phía Campuchia đó vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, có nghĩa là cách đây một hai ngày thôi, thì bên phía Campuchia họ đã tuyên bố là họ không có dính líu gì tới cái vấn đề này cả. Họ nói là họ có những cái giấy tờ chứng minh là hai cái người Việt Kiều này đã nhập cảnh vào Campuchia, nhưng mà về xuất cảnh đó thì hoàn toàn không có bất cứ một cái bằng chứng nào cho thấy là hai người này đã xuất cảnh khỏi Campuchia. Thì nếu như mà dựa trên những cái thông báo của Campuchia thì mình thấy rằng một bên đó là Việt Nam nói là hai cái người Việt Kiều này đã cố ý là dùng những cái giấy tờ giả để mà nhập cảnh vào Việt Nam thông qua cái cửa khẩu của Tây Ninh. Nhưng mà nếu như mà họ nhập cảnh từ cái biên giới của Tây Ninh như vậy thì họ phải xuất cảnh trước khi mà họ nhập cảnh về phía Việt Nam, thì họ chắc chắn là họ phải xuất cảnh ra khỏi Campuchia trước. Nhưng mà phía Campuchia nói không, họ không có bằng chứng nào cho thấy người này để xuất cảnh cả. Và phía bên của Việt Tân thì họ yêu cầu là Campuchia phải cung cấp những cái bằng chứng cho thấy là hai người này đã đi làm những cái giấy tờ khi mà ở những cái cửa khẩu biên giới như vậy đó, thì thường nó có những cái camera về an ninh, thì chắc chắn là sẽ ghi hình hai cái ông này xuất cảnh khỏi Campuchia mới có thể nhập cảnh vào Việt Nam được. Nhưng mà Campuchia thì họ không có những cái bằng chứng đó, và họ đã tuyên bố rằng họ hoàn toàn không có những cái bằng chứng nào cho thấy hai ông này đã xuất cảnh khỏi Campuchia. Thì nếu như mà mình kết hợp những cái dữ liệu đó lại với nhau thì mình thấy rõ ràng là hai người này đã bị bắt cóc, chứ không phải là cố ý mà nhập cảnh vào Việt Nam. Tại vì thấy là ngay cả vợ của cái ông Trần Hiệp đó, ông Việt Kiều Úc, thì hai vợ chồng này đi chung với nhau, thì nếu như mà thật sự ông Trần Hiệp mà có ý định nào mà đi vào Việt Nam đó thì không biết là ông dẫn vợ ông theo làm gì. Bà vợ đã nói là ông đã nói với bà là ông sẽ trở về Thái Lan vào ngày 19 tháng 9, nhưng mà bà ra sân bay đón thì không có gặp. Tất cả những cái tình tiết như vậy mình cho thấy rằng thực sự là công an Việt Nam đã bắt cóc hai cái người Việt Kiều này để mà dẫn độ về Việt Nam. Tất cả những cái bằng chứng cho thấy cái điều đó. Và hiện tại thì phía của sứ quán của Úc cũng như là Na Uy, họ đã cố gắng liên lạc với hai người này. Tại vì mình biết công dân của nước khác khi mà bị bắt đó, thì cái chính phủ Việt Nam trong vòng 1-2 ngày phải thông báo cho lãnh sự quán của những người này. Tại vì hai người này là mang quốc tịch nước ngoài, mang quốc tịch Úc và quốc tịch Na Uy, nhưng mà về Cộng sản Việt Nam thì họ cũng có thể thông báo, nhưng mà họ đã không, cho tới giờ này thì theo mình biết thì họ đã không có cho những cái sứ quán của những cái người đại diện của sứ quán của hai người này để gặp mặt, và cái tình trạng sức khỏe của hai người này như thế nào thì thật sự cũng không ai biết như thế nào cả. Theo cái tin tức thì ông Nguyễn Đức Thuận, cái ông Việt Kiều của Na Uy, là một người bị tiểu đường, thì người ta rất là lo lắng cho cái tình trạng sức khỏe của ông này, tại vì khi mà bắt như vậy thì chắc chắn là thuốc men nào đó thì ông chỉ đem theo một số có thể là đủ dùng trong cái lúc mà ông đi một vài ngày bên Campuchia và Thái Lan thôi. Nhưng mà bây giờ thì người ta cũng không biết là cái tình trạng sức khỏe của ông là như thế nào, và mình cũng phải chờ bên coi bên Cộng sản Việt Nam họ sẽ xử hai người này ra sao. Nhưng mà Những cái tin tức hiện tại thì vừa vừa qua đó thì họ đã tuyên bố là họ đã bắt ba người này về cái tội khủng bố và cố gắng là gọi là xâm nhập vào Việt Nam.
0: Vậy thưa anh, như vậy đó, cái đó là một cái đường lối của Cộng sản, đó là Việt Nam khủng bố xuyên quốc gia. Như vậy thì Việt Nam khủng bố xuyên quốc gia như thế nào và đã có xảy ra chưa?
1: Dạ vâng,
0: Xin mời anh.
1: cái việc mà Việt Nam khủng bố xuyên quốc gia đó thì trong quá khứ nó xảy ra rất là nhiều lần chứ không phải là đây là một cái trường hợp đầu tiên. Nếu như mà chúng ta thấy là ông Tô Lâm vừa qua đó có một cái kỳ đi qua Hoa Kỳ này đó, từ ngày 20 tháng 9 cho tới ngày 23 tháng 9 khi mà ông đi qua Hoa Kỳ để dự một cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc ở New York đó, thì bên phía đảng Việt Tân cũng như là tất cả rất là nhiều những cái cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại này cũng như là những cái tổ chức chính trị ở ở hải ngoại, họ đã cùng ký tên vào một cái bản kiến nghị để gửi lên cho chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là Bộ Ngoại giao, và có rất là nhiều những cái tổ chức về nhân quyền đó thì họ tố cáo cái việc mà Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia. Và khi trong cái bản mà tố cáo như vậy thì họ đã nêu lên một cái số trường hợp mà Việt Nam đã đàn áp xuyên quốc gia trong quá khứ, những cái trường hợp mà

chẳng hạn như là trong 2019 thì có cái việc mà ông Trương Duy Nhất này ở ở bên Bangkok đó thì cũng đã bị Việt Nam bắt đem về và cũng xử một số năm tù. Rồi gần đây nữa tại 2023 thì có anh Đường Văn Thái này, nếu mà chúng ta để ý đó, trên mạng thì họ post một số các video thì cho thấy là khi mà Việt Nam bắt cóc anh Đường Văn Thái này thì ảnh có la hét rất là dữ dội, nhưng mà thật ra trong video thì mình chỉ nghe được cái âm thanh thôi, la hét thôi, chứ mình không có thấy được những cái hình ảnh mà khi mà họ bắt anh Đường Văn Thái này về. Cái vụ việc đó cũng xảy ra ở bên Bangkok của Thái Lan chứ không phải của Campuchia. Rồi gần đây thì Việt Nam đã xử rất là nhiều những cái người Việt hải ngoại mà xử vắng mặt, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài đó, thì trong năm 2025 thì anh Nguyễn Văn Đài này hiện tại đang sống ở bên Đức, đã bị xử 17 năm tù vắng mặt. Rồi nhà báo Lê Trung Khoa, anh Lê Trung Khoa này là một người đưa tin tức về Việt Nam thôi, chứ ảnh cũng không có một cái hoạt động gì gọi là chống phá về chính phủ cả, nhưng mà ảnh chỉ là một nhà báo, gọi là một nhà báo độc lập, một nhà báo tự do bên nước ngoài, và anh hoạt động và anh đưa rất là nhiều những cái tin tức về Việt Nam. Thì anh này cũng bị Cộng sản Việt Nam trong năm 2025 xử 17 năm tù. Có một người hoạt động khác là ông Y Quỳnh Bi Đáp, cái anh này là một người về về dân tộc thiểu số ở Việt Nam đó, anh này là người thượng. Thì anh này sau khi mà bị đàn áp thì đã chạy trốn qua Thái Lan, và năm 2024 thì anh này đã bị xử 10 năm tù vắng mặt. Nhưng mà sau khi mà Việt Nam đã ép buộc chính phủ Thái Lan phải trả cái anh này về, tại vì họ cáo buộc là anh này đã một trong những cái người đứng ra tổ chức những cái vụ mà nổi dậy ở người thượng ở cao nguyên đó, thì họ cho rằng là anh này là một trong những người gọi là khủng bố mà tổ chức cái việc đụng độ đó, mà làm chết một số các công an ở trên cái vùng cao nguyên đó. Thì dưới cái áp lực ngoại giao của Việt Nam thì ở bên Thái Lan họ đã trả cái anh này về cho Việt Nam. Anh này bị dẫn độ về Việt Nam trong năm 2025. Đó là một năm sau sau khi mà anh bị xử 10 năm tù vắng mặt. Rồi ở bên Hoa Kỳ này thì gần đây cũng có một người nữa cũng bị xử 11 năm tù, đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì chúng ta sống ở Hoa Kỳ thì biết rất là nhiều về tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Ông là một có thể nói là ông có một cái nhóm đó là Both People SOS. Thì trong quá khứ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã giúp đỡ rất là nhiều thuyền nhân định cư ở Hoa Kỳ này. Mình cũng không, ngoài cái việc mà giúp đỡ những cái người tị nạn, những cái thuyền nhân mà ra đi từ Việt Nam, thì mình cũng không thấy là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có những cái hoạt động gì mà gọi là bị liệt vào khủng bố. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ đã xử tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù vắng mặt vào tháng 4 năm 2026. Thì đó là những cái trường hợp mà khi mà tố cáo Tô Lâm trước Hoa Kỳ và cũng như là những cái tổ chức nhân quyền quốc tế đó, thì bên phía bên bên hải ngoại của chúng ta đã đưa ra một số những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà trong những cái trường hợp này đó thì theo Linh thấy họ thiếu một cái trường hợp. Có một cái trường hợp nữa xảy ra vào 2017. Cái trường hợp này xảy ra với anh Nguyễn Ngọc Đức. Thì anh Nguyễn Ngọc Đức này là một Việt kiều của Pháp. Anh Nguyễn Ngọc Đức này trong năm 2017 thì anh có đi từ Pháp về Campuchia, cũng giống như cái trường hợp của hai người Việt kiều này, nghĩa là anh đi về từ Pháp đi về Campuchia gặp gỡ một số các nhà hoạt động trong nước mà thuộc về cái nhóm của Hội Anh Em Dân Chủ của luật sư Nguyễn Văn Đài đó. Thì cái câu chuyện này, anh về đó anh gặp gỡ và nghe nói là có bốn người trong cái group đó đã đi, khi mà gặp gỡ nói chuyện với nhau ở Campuchia thì ban đêm họ đi ăn uống rồi họ đi dạo vòng vòng ở ở Campuchia đó.

0: Theo như những cái bài báo họ đề cập tới trong cái vụ việc này thì 4 người này đi dạo ban đêm ở Campuchia thì tự nhiên ở đâu đó có một số người họ nhảy ra và có khoảng 4 người họ dùng axit đó, họ gọi là axit đó, mỗi người họ tạt vào bốn bốn cái người hoạt động này, có nghĩa là bốn cái người anh Nguyễn Ngọc Đức này. Trong 4 người thì 3 người kia họ né được, có nghĩa là họ cũng bị bỏng, họ né được. Riêng có anh Nguyễn Ngọc Đức thì anh này hình như là anh cũng né được, nhưng mà anh chỉ né nghiêng cái mặt anh qua thôi, và anh bị dính một phần nửa cái mặt, nghĩa là bị tạt axit vào phần nửa cái mặt. Và sau đó thì anh, như chúng ta biết theo tin tức đó, anh đã bị hư một mắt, có nghĩa là bị đuôi một mắt, và bị điếc luôn, có nghĩa là tại vì một nửa mặt nó cái axit nó vào phía bên cái lỗ tai bên đó là anh bị điếc, và hình như là anh bị nửa cái khuôn mặt của anh đã bị biến dạng luôn. Thì đây là cái trường hợp mà xảy ra trong 2017 cái vụ việc này. Nếu như mà những cái chúng ta sẽ rất dễ dàng thời buổi này ở internet, tất cả các ví dụ quý vị mà muốn quan tâm đó thì có thể lên search thôi. Cái vụ việc này của anh Nguyễn Ngọc Đức là một Việt kiều ở bên Pháp, và Cộng sản Việt Nam đã dùng cái thời xưa mà còn đi dùng, có nghĩa là mướn những người đi tạt axit, những cái nhà hoạt động, những cái tù nhân lương tâm hay là những cái nhà hoạt động về nhân quyền như vậy. Nhưng mà không biết tại sao là trong cái bản kháng nghị vừa qua, cái bản mà tố cáo Tô Lâm vừa qua thì không có đề cập tới cái việc của anh Nguyễn Ngọc Đức này. Thì mình cũng muốn là nêu lên để cho thấy là cái sự gọi là rất là tàn ác trong cái vấn đề mà đàn áp cái người hoạt động chính trị ở Việt Nam đó, của chính quyền Cộng sản Việt Nam, anh thưa chị.
1: Như vậy chúng ta nhớ một cái điểm nữa đó, năm khi mà Tô Lâm đã đi qua Đức để mà bắt cóc ông Thanh đi về Việt Nam đó, thì sau đó thì bên nước Đức có nhiều cái sự phản kháng rất là mạnh, và không biết cái anh có biết cái vấn đề đó như thế nào sau này khi mà nước Đức lên tiếng về cái vụ mà khủng bố xuyên bang, với lại cái ông mà Tô Lâm đi qua bên Đức để mà bắt cóc đưa về Việt Nam á.
0: Dạ vâng, cái kỳ đó thì giữa Việt Nam và Đức nó xảy ra một cái đụng độ về ngoại giao khá là lớn, và gần như là Đức đã cắt đứt cái quan hệ ngoại giao đối với Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó. Họ điều tra và họ gần như là họ khui ra những cái gọi là những cái tình báo nằm vùng của Việt Nam đã cài cắm ở bên châu Âu đó. Và có một số cựu bộ trưởng của nước Nam Tư hay Slovakia gì cũng đã bị xử tù trong cái vụ việc này, có nghĩa là trong cái vụ việc này đã gây ra một cái chấn động khá là lớn về ngoại giao đối với Việt Nam, và một phần nào đó nó nghĩa là nó gây lên sức ép đối với Việt Nam lúc đó. Và sau đó thì họ thả anh Nguyễn Văn Đài, lúc đó là Nguyễn Văn Đài đang ở tù, ở trong tù của Việt Nam, thì bằng cách nào đó họ đã thả Nguyễn Văn Đài và họ đưa thẳng anh Nguyễn Văn Đài này qua Đức. Thì mình nghĩ là có lẽ là để xoa dịu về ngoại giao về phía phía Đức đó, thì có lẽ là họ đã trao đổi Nguyễn Văn Đài này cho Đức để mà xoa dịu Đức một phần nào đó. Rồi cái việc này cũng dẫn tới một cái việc sau này là mình biết là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì gần đây là một người gọi là đại gia của Việt Nam mà chỉ dính dáng về một số vấn đề mà gọi là buôn bán vũ khí của Việt Nam đối với Israel đó, bà này là trung gian môi giới rồi đó. Thì gần đây thì Tô Lâm rất là muốn bắt bà này về, nhưng mà bà này đã nhanh chân và bà trốn, và nghe nói là bà trốn mà hiện tại bà đang sống ở bên Đức. Thì Tô Lâm đã gửi Bộ trưởng Bộ Công an qua Đức để mà điều đình để đưa bà này về, nhưng mà bên phía Đức thì họ đã từ chối. Bà này mình cho thấy là một người khá là thông minh, tại vì bà biết là cái vụ của Trịnh Xuân Thanh vừa qua đó thì gần như là bên phía Đức họ đã khui hết những cái đường dây và nằm vùng ở bên Đức của Cộng sản Việt Nam, và Cộng sản Việt Nam rất là khó khăn để mà có thể mà qua Đức một lần nữa để bắt bà này về, nên bà trốn qua Đức. Thì mình thấy là cái quyết định nó khá là sáng suốt trong đối với cái bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này nha.
1: Như vậy thì theo anh hiện tại chúng ta cũng biết là vừa cái nghị quyết 23 thì chúng ta đang nói chuyện về vấn đề đó rồi. Nhưng bây giờ hiện giờ tại bây giờ đó thì là Hoa Kỳ có một cái đạo luật nào để chống lại cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia hay không?
0: Dạ không, hiện tại thì Hoa Kỳ không có một cái luật lệ nào mà gọi là liên quan tới cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia cả. Nhưng mà Hoa Kỳ có một cái đạo luật nó gọi là những cái đặc vụ mà ở nước ngoài mà hoạt động tại Hoa Kỳ đó, có nghĩa là những người nào mà hoạt động cho một cái chính phủ nước ngoài mà đang sống ở Hoa Kỳ thì phải đăng ký, nói là tôi là giống như là agent của nước ngoài đang ở sống ở Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ có cái luật như vậy. Thì mình thấy là cách đây một hai ngày thôi, tuần trước thôi, thì Hoa Kỳ đã dùng cái luật này bắt một cái điệp viên của Trung Quốc. Cái bà này là đang là một công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà bà này đã bán tin tức, bà là một cái môi giới về địa ốc. Bà này, nhưng mà trong cái công việc của bà theo dõi về cái gia đình của con của vị tổng thống ở bên Đài Loan đó. Bà này bà đi theo cái gia đình của anh này và bà đã chụp hình rồi bà theo dõi cái gia đình này và bà gửi những cái tin tức này về cho bên phía cộng sản của Trung Quốc. Thì vừa qua cách đây một vài ngày thôi thì FBI đã bắt bà này tại phi trường khi mà bà đang dự định là lên chuyến bay bay về Thượng Hải. Thì đó là một cái việc mà Hoa Kỳ đã sử dụng một cái luật gọi là những cái người mà hoạt động cho chính phủ ở nước ngoài phải đăng ký ở Hoa Kỳ. Nếu mà không có đăng ký đó thì Hoa Kỳ có thể đối xử những người này giống như là tội gián điệp. Nhưng mà còn về cái vấn đề mà đàn áp xuyên quốc gia thì Hoa Kỳ không có bất cứ một cái luật nào liên quan tới cái vấn đề này. Nhưng mà cái luật đó thì mình nói là không có luật, nhưng mà hiện tại đó thì có hai cái dự thảo thôi ở trong quốc hội của Hoa Kỳ nó liên quan tới cái tình trạng của đàn áp xuyên quốc gia. Một cái dự luật thứ nhất đó nó gọi là dự luật chính sách đàn áp xuyên quốc gia, cái tên tiếng Anh của nó là Transnational Regression Policy Act. Thì cái luật này, cái dự luật này họ đã đưa ra những cái hướng, nghĩa là những cái đường lối làm sao để Hoa Kỳ có thể mà chống lại những cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia, đặc biệt là đối với Trung Quốc và Việt Nam, những cái nước mà thường có những cái hành động như vậy đó. Thì trong cái dự luật này họ đưa ra những cái biện pháp về trừng phạt những cái người mà liên quan tới cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia, giống như là tịch thu những cái tài sản của những người này, cũng như là hạn chế về những cái visa vân vân. Rồi họ có bắt buộc là những cái lực lượng cảnh sát địa phương phải có những cái biện pháp để bảo vệ những cái người mà có bị đe dọa bởi những cái nước ngoài, hay là những cái nhân viên của nước ngoài mà đe dọa họ trong cái việc đàn áp xuyên quốc gia. Thì đó là một cái dự luật. Rồi một cái dự luật nữa nó gọi là đạo luật chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên quốc gia 2026. Tên tiếng Anh của cái này gọi là Stop Transnational Regression Act của 2026 đó. Thì cái dự luật này thì họ định nghĩa kỹ hơn, có nghĩa là họ làm cho những cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia là một cái tội hình sự ở Hoa Kỳ, mà trong đó thì những cái người mà liên quan tới cái đàn áp xuyên quốc gia đó thì có thể bị phạt lên tới 10 năm tù, cũng như là tiền thì có thể phạt tới $100,000 nếu như mà có những cái hành động nào mà gọi là đàn áp xuyên quốc gia, cũng như là họ cho phép nhiều cái quyền hạn hơn cho những cái cơ quan giống như là FBI hay là Department of Justice đó. Những cái cơ quan này có nhiều quyền hạn hơn trong cái việc điều tra về cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia. Nhưng mà hai cái dự luật này thì nó vẫn còn nằm ở trong Hạ viện, có nghĩa là họ vẫn còn chưa có thông qua, họ vẫn còn bàn ở trong Hạ viện. Và như mình biết là nếu một luật mà để thành luật đó thì những cái dự luật này sẽ phải được thông qua ở Hạ viện. Thường thì thông qua Hạ viện nó dễ thôi, nhưng mà sau đó thì phải đưa lên Thượng viện. Thì đây là một cái vấn đề rất mới là quan trọng, tại vì Thượng viện thì thường là có những cái thượng nghị sĩ họ block đi, và những cái dự luật như thế này thì phải trải qua một cái quá trình nó debate nó rất là lâu, tại vì nó liên quan tới cái vấn đề mà ngoại giao và cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ nói chung đó, thì nó cũng phải rất là lâu nó mới trở thành luật được. Nhưng mà hiện tại thì chỉ có hai cái dự luật này nằm ở trong Hạ viện, không có bất cứ một cái luật nào khác liên quan tới cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia, thưa chị.
1: Như vậy thì chúng ta thấy trong cái kỳ bầu cử sắp tới rất quan trọng. Nếu mà ai mà thiên về dân chủ thì cái vấn đề đó chúng ta đã biết kết quả như thế nào, sẽ xảy ra như thế nào. Và nếu mà chúng ta thấy Cộng Hòa làm số đông trong thượng nghị viện và được thắng cử, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tình hình sẽ có khác đi. Chúng tôi có nhiều tin tức mà chưa nói hết được vì thời gian có hạn, và mong rằng những lần sau chúng tôi sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn. Và xin mời anh Liêm chào quý khán giả của đài.
0: Dạ xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

thư mời ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Ash of War, từ tro tàn chiến tranh, nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Thâm thực hiện ngày Chủ nhật 25 tháng 10 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, tiếp tân và văn nghệ. 12 giờ chiếu phim, 2 giờ chiều tâm tình khán giả, 2 giờ 40 văn nghệ, 3 giờ 40 kết thúc. Có phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn và các ca sĩ San Diego, Orange County. Vì ghế có giới hạn, xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10, 2026 tại nhà hàng Tràm Chim, địa chỉ 4350 54 Street, Suite B, San Diego, Cali 92115. Xin liên lạc Nguyễn Lực 858-699-7985, Lưu Thành Trí 619-630-9349, Mickey Nhung Lê 858-717-3429, email info@ttfilms.net. Đạo diễn Thanh Tâm trân trọng kính mời.

0: sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trị Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với Tiến sĩ Trị Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Thì như quý vị cũng biết, lần nào cũng có mặt của Tiến sĩ Vi Hồ, đôi lúc mình có những cái vị khách khác. Nhưng mà hôm nay đó thì một lần nữa có sự đóng góp của Tiến sĩ Vi Hồ. Thì trước khi mà đi vào chương trình thì Trị sẽ mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài. Thưa chị Vi Hồ, có thể gửi lời chào đến quý vị không ạ?
2: Dạ, tôi Vi xin kính chào quý vị khán thính giả của đài TNT, quý vị trên Facebook, và cũng hân hạnh được trở lại với lại chương trình của cái vấn đề sức khỏe của cái ngày hôm nay. Không biết bữa nay biết làm sao mà thời tiết nó có thay đổi gì không mà mình nói có vẻ hơi cà lăm một chút. Tại vì cái thành phố Houston này mấy ngày hôm trước nó rất là nóng, bữa nay nó bắt đầu lạnh trở lại rồi. Thành ra là mình nghĩ là mấy cái vấn đề mà phong thấp này nọ kia là chắc cũng bắt đầu nó hoành hành rồi đó. Thành ra có thể ngày hôm nay mình nói chuyện về phong phải không chị?
1: Dạ đúng rồi chị. Chị Vi Hồ nói đúng là tại vì mấy tháng vừa rồi quý vị biết rồi, mùa hè thì nó nóng lắm. Mà bây giờ nó bắt đầu nó chuyển sang mùa thu rồi thì khí hậu nó thay đổi. Thì hôm nay chị nghĩ là khí hậu này là lý tưởng đó Tiến sĩ Vi Hồ. Không có lạnh lắm mà cũng không có nóng lắm. Hồi sáng thì thấy cái vẻ âm u, nhưng bây giờ thì có mặt trời lên rồi. Chị nghĩ bây giờ đó mà ra ngoài mà đi picnic, đi cắm trại là lý tưởng Tiến sĩ Vi Hồ. Nhưng mà chị Vi Hồ nói đúng là cái thời tiết nó thay đổi đó thì ảnh hưởng nhiều đến những người mà hay cái bệnh phong thấp. Mà hôm nay đó thì mình lợi dụng cái cơ hội này mình nói về cái vấn đề là bệnh gout, tức là tiếng Việt mình gọi là bệnh thống phong, thưa Tiến sĩ Vi Hồ. Thì không những cái thời tiết nó thay đổi mà quý vị biết rồi, nếu mà quý vị nào đã từng trải qua cái căn bệnh mà gout hay là bệnh phong thông á, thì cũng biết là cái này lâu lâu mà nó tái phát á, thì nó cũng đau lắm thưa quý vị. Chị nhớ cách đây một thời gian cũng không có lâu lắm, vài tháng trước thì chị tình cờ dẫn mấy đứa nhỏ ra cái playground của cái khu mình ở á, thì thấy có một cái cụ ông kia thấy ngồi mà mang đôi dép giống như tiếng Việt mình gọi dép Lào á. Dép Lào là dép không biết sandal á chị Vi Hồ đúng không?
2: Nó có ló mấy cái ngón chân ra đó phải không?
1: Dạ. Thấy cụ ngồi cái vẻ cũng đau khổ lắm mà dép Lào không mang mà mang chân không, để hai cái chiếc dép Lào vậy đó. Xong rồi chị thấy lạ, chị hỏi tại thấy cái vẻ giống người Việt Nam. Tiến sĩ Vi Hồ chị cũng biết như nào, chứ mà mình đi đâu mà mình thấy người Việt Nam là hầu như mình biết liền hả? Mình dòm á, nhiều khi thấy mình có thể là nghi là người đó người Trung Quốc hay là người Đại Hàn, nhưng mà mình giờ mình Việt Nam, mình có cái tính cách Việt Nam là mình đoán đoán 10%, 100 người mình đoán đúng là 95 người rồi. Thì chị thấy cái bác này có vẻ là người Việt Nam, chị hỏi thì té ra là bác từ Cali qua bên Houston này, mới định cư Houston mà ngồi đó ngồi cái playground chơi là mà có vẻ đau khổ là tại cái ngón chân sưng thiệt là to. Ngón chân cái sưng thiệt là to. Thì chị mới hỏi quả cái ngón chân của bác sưng vậy mà có vẻ giống như là phải bệnh thống không hay là bệnh tiếng Anh nó gọi là gout không. Ông nói sao mày nói đúng vậy. Chị mới nói dạ thì mình nhiều khi biết là mình cũng có nhiều bệnh nhân bị bệnh gout, bởi vì mình đoán thì vậy thôi. Cái bác mới nói đúng rồi, bị bệnh thống phong mà nó sưng to quá bởi vì nó đau quá. Xong rồi chị mới hỏi quả tại sao không đi bác sĩ. Xong rồi cái bác này mới nói từ Cali mới qua chưa có biết bác sĩ gia đình gì hết, thành ra chưa có đi. Xong rồi hai bác cháu mới ngồi nói chuyện. Thì một lần nữa như Tiến sĩ Vi hồi nãy đề cập là vấn đề mà bệnh thấp khớp, khi mà trái gió trở trời thì nó đau, nhưng mà riêng cái bệnh thông phong này thì không cần trái gió trở trời mà lúc mà nó tái phát ra thì nó cũng đau lắm. Thì thưa quý vị, thì có lẽ là nhờ Tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị sơ sơ hiểu cái bệnh thống phong là như thế nào, chẩn đoán như thế nào, cách ngăn ngừa như thế nào, cách điều trị như thế nào. Thì thưa Tiến sĩ Vi Hồ, thì Tiến sĩ Vi Hồ có thể giải thích sơ sơ về cái vấn đề bệnh thống phong cho quý vị nghe được không ạ?
2: Dạ thưa kính thưa quý vị khán thính giả của đài, Thì cái bệnh thống phong này nó cũng rất là cũng có thông thường, thông thường cho tất cả các phần lớn là các nam giới, các ông thì bị nhiều hơn các bà. Thì những cái câu hỏi này nó hỏi là tại sao là các ông mà các bà thì lại ít hơn. Thì cái đó Vi nghĩ nó cũng tùy theo cái môi trường sống của mình. Thí dụ cho các ông thì nhiều khi cũng có thể là giao thiệp với bạn bè, có thể đi ra ngoài nói chuyện công tác làm ăn này nọ kia, thì nhiều khi có chân anh chân em, nhiều khi uống một tí bia tí rượu này nọ kia. Thì cái bệnh này phần lớn là cái người ta nói là vấn đề mà alcohol hay là bia rượu thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, nhất là bia. Chị biết không là trong cái mùa cái bệnh này ở không biết ở Việt Nam thì như thế nào hay là những cái quốc gia khác thì như thế nào, nhưng ở Mỹ thì thông thường cái bệnh này nó rất là nhiều hơn vào trong cái mùa xuân đó. Mùa đông thì ít, mùa hè cũng ít hơn, nhưng mà mùa xuân thì nó lại rất là nhiều. Thì cái câu hỏi người ta hỏi là tại sao mùa xuân, thì hiện thời tới bây giờ nó cũng rất có nhiều sự nghiên cứu để coi thử là tại sao cái nguyên do như vậy. Nhưng mà theo Vi thì chỉ phỏng đoán thôi nha, chỉ phỏng đoán ở trong một cái di dẫm thôi, là Vi nghĩ mùa xuân là ai nấy cũng vui vẻ, xuân thì có hoa lá đồ thì ai nấy cũng thấy có vẻ hạnh phúc mà vui vẻ, thì có thể là nhiều khi có thể là hợp mạch nhiều hơn, rồi có thể mình thêm một tí bia tí rượu nhiều hơn, thành ra là cái đó là có thể là trong mùa xuân nó nhiều. Thì cái bệnh phóng thông này không gọi là gì, thống phong hay là good đó nha. The good là nó từ cái danh từ, cái khi mà cái chữ good á thì nó có từ danh từ từ cái bên tiếng Pháp mà ra, nó gọi là gì, good day hay gì đó, vì cái mấy cái cái tiếng Pháp mình cũng quên lửng lâu rồi, nhưng mà nói lại tiếng Mỹ là good. Cái bệnh này thì thông thường cho các ông nhiều hơn, và nó nói là phần lớn nó có thể là từ một cái gene, một cái genetic, một cái gene nào đó là nó thể nó ảnh hưởng cho ta cái bệnh này. Nhưng mà thực sự ra hiện thời người ta tìm được 5 cái loại gene nó có ảnh hưởng tới cái sự điều hành của một chất, của cái chất gọi là chất purine á. Thành ra là nó làm cho trong người mình có nhiều cái uric acid. Thì cái uric acid á, thì một khi nó nhiều lên á, thì nó có khuynh hướng nó đóng lại, nó dính lại với nhau. Mà một khi nó dính lại với nhau, nó tạo thành những cái cấu thể, nó có thể làm cho nó giống như là tiếng Mỹ ở đây nó gọi là crystal, hay là nó đóng lại thành những cái khối thể đó, nó mà nó lại thích nằm ở trong những cái joint á, hay là chỗ cái khớp xương, hay mấy cái khớp xương nó liền lại với nó nối lại với nhau á, hay là nó nằm kế bên nhau. Thì cái chất uric acid này nó nằm ở giữa trong cái những cái xương đó, thì nó có khuynh hướng nó cao hơn, nó nhiều hơn, rồi nó lại đóng thành là những cái khối mà gọi là crystal, hay là nó đóng lại, thành ra khi những nó nhiều quá thì những cái xương mà nó cả đụng chạm lại với nhau thì nó lại có cái uric acid đó nhiều hơn, thì nó làm cho cái chỗ cái hai bên cái khớp xương đó nó bắt đầu nó sưng lên, nó đau, nó sưng lên, ở đây nó gọi là inflammation á, hay là nó sưng lên. Thì khi mà mình cử động, mình đi đứng, mình cử động vào những cái khớp xương đó thì nó rất là đau. Vi thấy có nhiều người bệnh nhân á cũng lớn tuổi mà cũng rất có vẻ là giống như là cái ở đây gọi là thấp, có nghĩa là những người này mạnh dạng mà có thể chịu đựng được nhiều, nghĩa là nam giới thì thông thường họ nói là tôi gọi là gì, không có độ lệ, nhất là đau mà không có khóc nữa, nhưng mà những người là rất là thấy có vẻ rất là thấp hay là rất là có vẻ can đảm, nhưng mà khi mà tới vào trong văn phòng nhiều khi đau quá họ chịu không nổi, cũng phải rơm rớm nước mắt rồi nói tôi chịu không nổi rồi, tôi đi không nổi, nó đau quá chừng. Mà khi cái đau nó cũng rất là đặc biệt, nó sưng, nhiều khi mình rờ lên nó cũng gây cái đau, thành ra nhiều khi họ không muốn cho ai rờ hết, rồi cái chân nó lại cái nó đỏ lên, mà nó cũng kỳ, nó cái chỗ mà nó hay thích tới nhất á là hai cái ngón chân cái của mình là nó hay, là mà chỗ đó nó hay đi hay tới lắm, ít khi nào nó đi qua những cái chỗ khác. Thỉnh thoảng là nó cũng có thể chạy lên trên cái bàn chân của mình, nhưng mà phần lớn là nó bắt đầu từ hai cái ngón chân đó. Có nhiều người thí dụ như là đã biết là mình bị, hay là nếu mà chưa biết mình đã trước mà bị mình gao thì nó ủa không biết sao cái ngón chân cái của tôi bữa nay nó đau quá chừng, rồi từ đó một vài ngày sau nó bắt đầu sưng lên, nó sưng lên và nó nóng lên, ngó vào mà sờ vào ngó vào tôi thấy rất là đau. Thì cái đó là nó cái chất uric acid á, trong cái người mình nó lên. Thì cái những cái câu hỏi nó tại sao những cái chất uric acid này nó lên cao như vậy, thì thông thường họ thấy là có thể là từ những cái ăn uống, những cái thức ăn hay là những thức uống của mình. Uống thì bia rượu là vi đã nói rồi, còn cái thức ăn á, nhiều khi mình ăn cái gọi là cái người Á Châu mình á thích cái ăn những cái thức ăn mà nó gọi là từ cái bộ gọi là bộ đầu lòng á. Hay là bên đây nó gọi là cái như thí dụ như là những cái thức ăn từ những cái bộ phận á, cái organ á, hay là những cái bộ phận như là nếu mình nhiều khi mình ăn gan, ăn cái thận, hay là ăn những cái bộ lòng, thì cái đó là thông thường nhiều khi người ta nấu cháo lòng này nọ kia thì cũng hay dùng những cái bộ phận đó của những cái con thú vật như là con heo này nọ kia, thì cái đó nó có khuynh hướng nó làm tăng cho cái uric acid, rồi nó có thể nó làm cho cái bệnh gao này nó phát triển ra, hay là nó có những cái triệu chứng ra. Rồi và những cái bộ thức ăn từ những cái bộ đồ lòng đó rồi qua những cái thức ăn khác như là những cái đồ ăn đồ biển, những cái đồ ăn đồ biển mà nó gọi là có cái shell hay là có cái lớp bên ngoài nó che lại, thí dụ như con những con tôm, con cua, con gì, con mussel, hay là Việt Nam mình gọi là con gì, nó con nghêu, hào, con nó những cái con mà nó bám theo trong cái đá ở bên Mỹ, thì vì thấy nó bám theo đá mà nó cũng màu đen đen, nó cũng rất đẹp, ở bên đây gọi là con mussel đó, thì không biết là Việt Nam mình gọi là cái con gì, tên châm chẽm, có người nhé, châm chẽm. Thì cái những ăn những cái con đó là nó không nó có khuynh hướng nó có thể làm cho cái bệnh nó lên trở lại. Vì nhớ là có một hồi mới ở Việt Nam, vì mới qua đây thì cũng gia đình cũng đi làm một vòng nước Mỹ để cho coi biết xứ sở ở đây như thế nào, thì đi đi ngắm những cái cảnh đẹp, thì có đi tới một cái phía bên cái vùng New Jersey đó, ở cái gọi là phía tây, không xin lỗi, phía đông của nước Mỹ,
1: cái đó.
2: dọc theo cái bờ biển đó, dọc cái bờ biển thì có những cái bãi biển rất là đẹp mà người ta cho mình vào đó để mình có thể mình đi bắt những cái con ngưu, không phải con ngưu, con hươu, con gì, con sò, con chim chẽm, con cua rồi. Mà hồi đó hồi năm 1900 hình như tám mấy 90 á, thì cái người Việt Nam mình cũng còn ít, những cái con chim chẽm đó thì cũng còn rất là nhiều. Mình ngó nó thấy những cua rồi nó chạy dưới nước rồi thấy cảnh rất là đẹp, thì cả nhà thích quá, lấy hai ba cái thùng, gọi là cái thùng cái xô á, Việt Nam gọi là xô, đi hái, đi đi bắt nó đi về, rồi đi làm nhiều món, chế biến ra nhiều món. Không biết sao cái qua qua ngày hôm sau có mấy người trong gia đình bắt đầu nói ủa sao tôi bị nhức đau chân quá này, giờ tôi đau quá tôi đi không nổi nữa, mà ngó xuống là cái chân người nào nấy cũng hai người cũng sưng lên mà đỏ, và rờ vô là thôi không không cho rờ nữa đâu. Thì cái đó là mình nghĩ là chắc cái mấy cái con chim chẽm nó hành mình á, nó làm cho cái bệnh gout này nó xâm nhập. Thành đó là cái những cái thức ăn như là những cái con mà nó có cái shell hay là những cái nó che bên ngoài, cái con chim chẽm, con tôm, nghêu, sò này nọ kia, mấy cái đồ ăn đó là toàn là những thức ăn mà nó có thể làm cho cái gao của mình á, mà trước giờ nó nằm ngủ yên, bây giờ nó có thể nó trở lại. Đó là những loại thức ăn bia rượu để có thể làm cho quý vị nào nếu mà có những cái gao đó thì đã nó phát hiện trở lại. Thì cái cách chị hỏi sao?
1: Dạ không, chị định nói là thưa quý vị, cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, cái bệnh này á, vài trăm năm trước mà khi mà người ta bắt đầu người ta chẩn đoán cái bệnh này, thưa quý vị, thì người ta cho rằng cái bệnh này là bệnh nhà giàu, thưa quý vị. Tại vì nhà nghèo làm gì có đồ biển mà ăn, mà có bia rượu mà nhậu ly bì vậy, đúng không? Bây giờ, hồi xưa cái thời mấy trăm năm trước mà bác sĩ mà họ ở bên chẩn đoán cái bệnh này đó, là họ chỉ thấy người giàu bị nhiều hơn người nghèo, thưa quý vị. Tại người giàu á, mới ăn thịt cá nhiều, nêu sò, ốc hến, đồ biển, chứ còn người nghèo thì ít hơn. Quý vị, cái để cái điểm đó, mấy ông mà nhất là hồi xưa giờ hay bị bệnh giao á, và bây giờ mà vui mà nhậu nhẹt tùm lum, uống rượu uống bia đó, là nên để ý vậy. Với lại buồn cười là nhiều khi mình bị giao, đúng không, tức là nó tái phát sưng đỏ cái chân lên, nhất là buồn quá, vừa đau mà vừa buồn quá, không buồn quá không biết làm gì, lấy rượu ra nhậu rồi lấy đồ biển ra ăn, còn bị nặng nữa, thưa quý vị. Bởi vậy buồn mà đau thì phải đi bác sĩ, để họ cho thuốc nó uống. Trong tương lai thì mình ráng hạn chế cái việc ăn uống tùm lum tà la, để mà nó giảm cái khả năng mình bị. Chứ họ đừng có đem ra bia rượu ra nhậu, nhất là nhậu đồ biển thì lại càng nguy nữa, thưa quý vị. Với lại tiến sĩ Vi Hồ cũng nói hồi nãy đó là những người mà dễ bị bệnh gao hay là bệnh thống phong hơn những người khác, thưa quý vị, là thứ nhất là tiến sĩ Vi Hồ nói là nam nè, rồi những người mà hơi mập phì tí xíu, rồi những người mà bị những cái bệnh mà kinh niên như là bệnh trụy tim lâu năm, rồi bệnh bệnh về cao huyết áp nè, rồi bệnh đái đường, rồi mà cái thận không có hoạt động bình thường, thưa quý vị, thì những người đó thì dễ là bị bệnh giao hơn là những người khác. Thưa quý vị, với lại tiếng Việt mình hay là truyện Kiều nó có câu gì đó, tiến sĩ Vi Hồ, là đoạn trường ai có qua cầu mới hay đó. Những người bị bệnh giao một khi họ bị rồi á, họ nói cho quý vị biết là nó đau đớn như thế nào đó. Thành ra cái đó là mình để ý để mà mình tìm cách để mà mình ngăn ngừa đừng cái nó xảy ra tái qua tái lại, là tại vì nó xảy ra tái qua tái lại thì nó đau lắm. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì có lẽ là nhiều quý vị cũng thắc mắc là ok rồi, nếu mà tôi bị bệnh gao chẳng hạn, thì làm sao bác sĩ chẩn đoán cái bệnh gao, có thể là nó bị một loại thấp khớp này hay không, hay là bị nhiễm trùng hay không, thì làm sao mình có thể ít nhiều khẳng định được một người bị bệnh gao, tức là bị bệnh thống phong mà không phải là những cái loại bệnh thấp khớp khác, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, thưa kính thưa quý vị của TNT và các bạn trên Facebook, thì Vi cũng thêm nói thêm là trong gia đình á, nếu mà có cái tiền sử về bệnh bệnh này thì nó có thể nó có không phải di truyền thực sự, nhưng mà nó cũng có các khuynh hướng làm cho cái người trong gia đình có bị nguy cơ bị cái mắc cái bệnh này nữa. Với lại thêm một cái bệnh nữa là cái như chị nói là cái thận đó, thì nó cũng có, nếu mà thận bị yếu đi thì nó cũng có khuynh hướng nó làm cho cái bệnh gao này nó phát triển hơn. Nhưng mà thực sự ra cái bệnh gao này nó cũng có thể nó làm cho cái thận của mình nó cũng không có làm việc được tốt đẹp. Nếu mà tại vì cái thuốc mà uống á, có những cái loại thuốc uống có thể nhiều cái phản ứng phụ. Nếu mà mình uống lâu năm thì cái thận mình cũng có thể bị yếu đi nữa. Với lại thêm một vài chi tiết nữa là có những cái loại thuốc mà mình uống á, nó có thể làm cho cái bệnh bệnh gao này nó có thể nó bị mạnh hơn. Thí dụ như những loại thuốc mà mình uống để mà lợi tiểu á, thí dụ như những người có bị bệnh cao máu thì một trong những cái loại thuốc mà bác sĩ có thể cho lúc ban đầu á, trước tiên á, là có thể những cái loại thuốc mà đi lợi tiểu để mình có thể đi tiểu nhiều hơn, thành ra cái áp suất của mình nó đi xuống, thì những cái loại thuốc lợi tiểu này có thể làm cho cái nguy cơ của bệnh gao của mình bị nhiều hơn. Với lại những cái thuốc khác, thí dụ như là thuốc aspirin nữa, nó cũng có cái khuynh hướng làm cho nguy cơ để mà dễ bị cái bệnh gao. Về trở lại trả lời cái câu hỏi của chị về vấn đề làm sao mình chẩn đoán. Thí dụ như mà mình tại cái bệnh gao này nó có rất cái nhiều cái điểm rất là đặc biệt, mà nó là thông thường nó hay tụ tập lại cái đầu ngón chân cái. Thì nếu mà trước kia mình hỏi chuyện với bệnh nhân á, thì hỏi trước kia có bị hay không, nếu mà họ nói không.
1: Thưa quý vị, có lẽ là
2: em không nghe hả? Thì nếu mà họ thấy có hỏi mình là trước giờ mình sẽ hỏi là trước giờ có bị hay không. Với là cái bệnh gao này thông thường nó nằm ở hai cái ngón giữa hai nó nó nằm trong cái ngón chân cái. Thì mình khi mình tới mình khám bệnh nhân á, thì nó nằm trong những cái vị trí mà thông thường là cái bệnh cao nó hay có. Thứ nhất, thứ nhì, cái chân nó bị sưng lên. Rồi bệnh nhân nói là cái đau này nó rất là kinh khủng. Thì đó là những cái mà mình có thể mình tụ họp lại, mình có thể định bệnh cho một người bệnh nhân là cái bệnh này có thể bệnh gao. Nhất là mình sẽ hỏi lại là cái quá trình cái mấy ngày về trước là ăn uống như thế nào, có cái vấn đề gì không để nó có thể nó tác động, nó làm cho bệnh gao này nó trở lại hay là nó xuất hiện ra. Thì cái đó là theo cái những cái tiền sử của người bệnh nhân nói, rồi mình lại khám thì mình thấy thì mình đã định bệnh. Thì thật sự mấy cái này là cộng lại với nhau như vậy là cũng có thể đoán được cái 80-90% rồi là có thể là người bệnh nhân bị gao, thì có thể mình có những lời khuyên hay là bắt đầu mình cho thuốc để chữa trị. Còn cái một cách đó để mà chứng minh thật sự là một người bệnh nhân đó là bị cái gao đó thì có thể mình lấy máu, thì mình đi tìm thử cái uric á, cái gọi là cái uric acid á, cái trong đó nó có nhiều hay không ở trong máu của mình. Thì thông thường có thể nói là khoảng chừng 60-70% những người bị bệnh gao đó thì cái uric acid nó cũng có thể tăng lên. Nhưng mà nhiều khi nó không tăng, nhưng mà tùy theo cái triệu chứng với lại cái tiền sử cái bệnh hay bệnh á, thì mình có thể đoán bệnh rồi mình cho thuốc. Rồi một cách nữa, nếu mà cái chân mình nó đang sưng lên, nó đỏ, rồi đôi khi người ta có thể bỏ một cái kim vào trong đó, người ta hút ra những cái chất nước, nước nhờn trong đó, rồi đi thử, thì coi thử trong đó có những cái thành phần gì, có những cái thành phần mà nó làm cho cái bệnh gao hay không. Thì cái đó thì thông thường họ cũng thể làm như vậy. Nhưng mà trong cái thời kỳ người ta gọi là cái không phải mãn tính, nhưng mà là cái cấp tính đó, gọi là cấp tính đó, thì thông thường đó là cho thuốc uống. Thì phần lớn là có cái những hiện thời cũng may mắn là mình có những cái loại thuốc uống, mà có những cái loại thuốc mình uống là nó có thể nó giúp liền. Thông thường thì có thể là uống những cái loại thuốc mà nó có thể nó giúp, mình đã biết là nó có thể giúp cho những cái đau đó. Thì cái ở bên này thì có thể là uống Tylenol hay là cái Advil, ibuprofen, mấy cái thuốc đó nó gọi là cái nằm trong cái NSAID á, nó không có steroid rồi không trong đó, nhưng mà nó có thể nó giúp cho cái bước đau. Nhưng mà thông thường á, những cái người mà bị cái rút này thì những cái viên loại thuốc đó nhiều khi nó cũng không có hiệu nghiệm lắm. Thì họ bây giờ hiện thời cho cái rút này thì họ có cái thuốc nó gọi là Contricin á. Cái Contricin đó thì uống vào thì thông thường nó sẽ giúp cho cái đau nó rất nó cầm lại, thông thường 1-2 ngày là nó có thể nó bớt lại, nó bớt đau đi. Thì cái đó là cái Contricin. Còn thí dụ như là nếu mà mình bị trở lại gọi là cái bị cái dao này mà bị gọi là mãn tính á, nghĩa là gọi là kinh niên rồi đó, nghĩa là trong người đã có thì nó có nhiều cơ hội nó trở lại, thì có thể mình cho người bệnh nhân nó uống một cái loại thuốc, và cái loại thuốc này nó làm cho cái uric acid á nó lúc nào nó cũng thấp hơn, thì nó không để cho cái những cái uric acid này nó không có cơ hội nó hoàn thành, nó đóng thành những cái có thể là những cái giống như là tương tự như cái sạn gì đó hay là crystallize đó, để cho nó làm cho người ta đau. Thì cái đó phải uống thường xuyên, ngày một viên. Còn nếu mà trong thời kỳ mà cấp tính mà đau quá thì có thể uống Contricin hay là Indocin. Thì mấy cái thuốc đó thực sự nó cũng có những cái phản ứng phụ, mà cái phản ứng phụ mà nó có cái cơ quan mà nó hại nhiều nhất đó là có thể là thận. Thành ra vì thông thường rất là hạn chế trong những cái vấn đề uống thuốc đó. Nếu mà không cần thì có thể uống những cái loại thuốc đau khác mà nó nhẹ hơn là những thuốc này. Nhưng mà thông thường với gao thì cái Indocin hay là Contricin là hai cái là nó giống như là những loại thuốc tiền phong để cho nó bớt bớt đau. Tại vì chị biết không, mỗi lần mà cái gao này mà nó hành lên nó đau dễ sợ lắm, đi không được, đi lết lết vậy đó, mà cái chân thì nó sưng lên, nó nóng, thành nó phải ngồi một chỗ cái chân đó thì cho nó ấy lên. Rồi nhiều khi người ta nói đau quá thì có phải có chườm gì không,
3: thì thông thường phần lớn là họ muốn không ai rờ, không ai đụng đậy, và cái chân thì cho nó cao lên một chút để cho nó có thể cái dịch tuần hoàn nó có thể nó tốt hơn một chút. Nhưng mà cái cách mà đề phòng hay là cách để mà không có bị cái nào là vấn đề, cũng trở lại là cái vấn đề ăn uống của mình.
1: Thưa quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, thì như quý vị để ý, tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là những người mà bị bệnh cao đó, mà hay là bệnh thông phong mà cái lượng uric acid trong máu cao mà hay bị tái đi tái lại, thì nhiều khi bác sĩ cho uống thuốc allopurinol. Thì cái thuốc này đó quý vị để ý là mình nên uống theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ như quý vị. Và tại vì nhiều khi quý vị uống mà một thời gian xong nói tôi đâu bị cao thì uống làm gì nữa, ngưng thì nhiều khi nó lại bị trở lại, là tại cái người đó vì lý do nào cái lượng uric acid trong máu cao, mình uống cái allopurinol để mà giúp hạn chế hay giảm cái lượng uric acid. Thì quý vị để ý, cũng giống như là nhiều quý vị hỏi chị á, trời ơi hồi xưa tôi bị cao áp, tôi đi ông bác sĩ, ông cho tôi uống uống một loại thì nó không có hết, bởi vậy ông tăng cái liều lên, rồi tôi uống nó cũng không có hiệu quả, bởi vậy ông thêm một loại thuốc nữa, tức là loại thứ nhì. Cứ làm như vậy và bây giờ mà tôi uống lên 3 loại thuốc cao huyết áp rồi, mà huyết áp bây giờ nó tốt rồi đó, giờ chắc là thôi ngưng cho rồi. Xong rồi chị nói ngưng thì phải hỏi ý kiến bác sĩ, chứ đâu có ngưng bất tử được. Với lại mình nghĩ là huyết áp tốt rồi uống làm chi nữa, nhưng mà huyết áp nó tốt là tại vì mình uống 3 loại thuốc khác nhau mới tốt vậy. Chứ mà nhiều khi mình ngưng 1-2 loại hoặc mình ngưng hết 3 loại luôn thì nó lại lên dùng dục trên trời lần, thưa quý vị. Thành ra cái bệnh gao hay cái bệnh thống phong như vậy, nhiều khi mình cứ hay bị tái đi tái lại, cái lượng uric acid trong máu nó cao quá, bác sĩ cho mình uống thuốc allopurinol chẳng hạn, xong mình uống thời gian xong mình nói ok thôi không uống nữa, tại tôi đâu có bị gì đâu uống. Mà nên lần nữa trước khi mà quý vị nên uống là hỏi ý kiến của bác sĩ hay là y sĩ, chứ để mà mình ngưng bất tử thì nó lại bị nữa thì lại nguy, chứ đau lắm thưa quý vị. Chị thì chưa bao giờ bị bệnh gan không biết, nhưng mà có nhiều người bệnh nhân bị đó, như tiến sĩ Vi Hồ đề cập á, nhiều khi nó sưng đỏ không có đi được, mà rồi nhiều khi nằm trên giường có nhiều bệnh nhân tả đó, mà đắp cái mền đó, gì cái mền mà mỏng dính thôi á, mà kéo cái mền á mà nó đụng nhẹ lên rồi đau điếng hồn, muốn nhảy ra khỏi cái giường luôn á quý vị. Những người nào mà như chị nói đoàn trường ai có qua cầu mấy hai mà đã bị từng bị bệnh gao là biết là mỗi lần mà nó tái phát là đau đớn như thế nào. Thì thưa quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, có thể quý vị tiến sĩ Vi Hồ có thể nói tóm tắt sơ sơ là coi như là tóm lược lại là những cái biện pháp nào mình có thể sử dụng để mà hạn chế cái vấn đề mình đi tái lại về cái vấn đề về bệnh thông phong được không, tiến sĩ Vi Hồ?
3: Kính thưa quý vị, thì cái vấn đề gao này thì là cũng có nhiều cách để chúng ta có thể một là phòng ngừa hay là làm cho cái bệnh này nó ít có trở lại. Thì trước hết là vấn đề là mình đã biết là vấn đề mà ăn uống như thế nào, thì vấn đề bia rượu là mình đã cử đi, là cái đó là dĩ nhiên rồi. Thí dụ như mình hơi quá cân một chút thì cái đó có thể là người ta nói có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là nếu mà mình sụt đi một ít cân thì cái bệnh gao đó nó cũng bớt rất là nhiều. Rồi thí dụ như là sụt cân thì không nói là không, mình phải trải qua một thời gian, chứ đừng có sụt chừng 5-10 bao mà trong vòng một tuần lễ, là cái đó là có thể là mình là bệnh hơn nữa. Thì có thể mình bớt cái phần ăn của mình lại, khi phần ăn mình lại có thể thay vì ăn một lần ăn nhiều, có thể mình ăn ít lại. Rồi người ta nói ăn nhiều trái cây, rau cải với lại cái chất carbohydrate đó là chất mà nó đừng có ăn những cái loại cái chất mà người ta làm sẵn cho mình ở trong fast food hay là những cái chỗ mà mình có thể ăn như hamburger hay là pizza này nó kia, thì cái chất carbohydrate đó thì phải làm sao cho nó có thể nó được gọi là complex, hay là nó có không có chưa có được điều chế hay là chế biến. Rồi cái người ta nói là mình nên uống nước cho nhiều đó, thì khi mà trong cái người mình cái lượng nước trong người mình nó thấp đi thì là nước trong những cái khớp nó ít đi, thành nó phải nên uống nước cho nhiều. Và khi mà mình ăn những cái chất mà hữu cơ hay là chất đạm đó, thì cái là hay là protein chất đạm đó, thì cũng cố gắng không nên ăn những cái chất đạm mà nó có nhiều chất mỡ, hay là cái gọi là thịt đỏ đó, như là thịt bò này nọ kia, thì mấy cái đó nó có nướng có nhiều chất mỡ hơn, hay là nó cũng có thể làm cho cái bệnh gao của mình nó trở lại. Còn những cái loại thịt mà cái organ meat hay là những cái loại thịt như mà lòng này nọ kia, thì Vi nghĩ nếu mà cần thì nếu mà lâu lâu mình thèm mình mà ăn một chút thì Vi nghĩ cũng không sao, nhưng mà cũng đừng nên ăn thường xuyên quá. Rồi những cái loại seafood á, thì Vi nghĩ seafood nó cũng rất là hấp dẫn. Thì Vi nghĩ nếu mà mình cử hết á, thì nhiều khi nó cũng lỡ mình thèm cái mình ăn, thay vì mình ăn một con mình tới ăn ba bốn con. Thành ra Vi nghĩ mình cứ có thể nếu mà thèm quá thì mình cũng được ăn được, nhưng mà cũng nên giới hạn. Với lại cái những cái loại thực phẩm hay là những cái loại cây, không phải trái cây nhưng mà rau cải, nó có nhiều cái chất gọi là cái chất purine á, thì cái chất purine này nó cũng có thể làm cho cái uric acid của mình nó lên cao. Thì cái những cái chất purine này loại nó cao á, là trong cái như là cái măng tây á, asparagus nha, asparagus với lại cái spinach hay là cái gọi là gì, dền của Mỹ. Thì quý vị khi mà quý vị ăn cái rau dền của Mỹ hay là spinach ở đây thì quý vị nhiều khi ăn xong quý vị coi thử cái răng của mình, nó nhiều khi nó có cái có giống như nó bắt đầu nó không có trơn như ấy, nhưng mà có những cái chất cái tinh thể của những cái loại rau này nó bám vào trong cái răng của mình, thì đó là những chất là nó có chất purine đó. Thì vì thấy với có chứng kiến rồi, những người mà ăn cái măng tây asparagus rất là nhiều hơn, thì nhất là có nhiều khi cái mùa mà nhất là mùa này nè, những cái asparagus mình nó bán ra ngoài chợ nó bán rất là rẻ. Có một cái chợ kia, cái này thông thường cũng 3-4 đồng một phao. Hôm nọ Vi đi chợ có một cái chỗ nó bán có 77 xu một phao, thành ra mình thấy rẻ mình mua. Nhưng mà những người nào mà ví dụ có bệnh mà bệnh gút á, bệnh gao đó, phải coi chừng, tại vì ăn cái đó nhiều vô là nó hành cái chân mình dữ lắm. Rồi những loại thức ăn mà nó có đường, đường ngọt, đừng có uống những cái loại nước có chất carbonate hay là chất ga, mà trong đó nó có nhiều cái người ta dùng những cái thuốc mà hóa học á, hay là đường hóa học người ta bỏ vào đây cho để cho nó uống cho nó ngọt cho ngon á, thì những cái đó nó có khuynh hướng nó làm cho cái gao mình bị nhiều hơn. Rồi trong những cái research tôi thấy thì nó nói là cà phê, coffee hay là cà phê. Nhưng mà cái này có người bị, có người không bị, nhưng mà Vi nghĩ nếu mình uống á, gọi là vừa phải thôi thì có thể là cái gao nó không có tái phát lại. Rồi có một cái nữa nó cũng, Vi thấy này nó cũng hơi kỳ, mà không biết nó có đúng hay không, nhưng mà có những cái cuộc nghiên cứu như thấy cái trái như là trái cherry đó, trái cherry là trái gì? Việt Nam mình gọi là trái gì à? Hả?
1: Dâu hả chị? Dâu
3: gì? Không phải dâu, cái cherry á. Không phải berry mà cherry là trái mà nó màu đỏ đậm á. Cái cherry mông cherry á, cái cherry này nhất là mùa hình như là mùa tháng 5, tháng 6, tháng 7 là cái trái cherry nó rất nhiều, thì người ta thấy á là cái trong cái trái đó nó có những cái khuynh hướng, có những cái loại nước mà nó có khuynh hướng có thể làm cái uric acid của mình lên cao. Thì tóm lại thì cái vấn đề mà cái gao thì mình có thể mình không cho nó trở thành miễn tính được, nghĩa là mình không muốn nó trở thành là một cái bệnh miễn tính, thì mình có thể phải chủ động về cái vấn đề đó, mình phải làm sao cho mình có thể dùng một cái menu hay là một loại thức ăn mà mình có thể cái dung hòa những cái loại vitamin hay là những chất đạm, chất hữu cơ, nhưng mà làm sao cho bớt những cái loại cái chất mà nó có thể làm cái uric acid nó lên cao. Thành ra là mình phải để ý. Nếu mà lâu ngày gặp bạn bè thì chén chú dân anh thì cũng được, nhưng mà cũng phải giới hạn, nhất là bia đó. Bia uống vào là cái chân có thể có mình nó bị đau ngày hôm sau á.
1: Yeah. Thưa quý vị, cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, hồi nãy giờ quý vị ngồi nghe tiến sĩ Vi Hồ là chắc cũng cũng buồn lắm, đặc biệt là những người có cái lịch sử về bị bệnh da hay là bệnh thống phong. Tại vì những cái điều thú vị nhất trong cuộc đời là bia rượu rồi rồi steak, you know, beef steak, rồi seafood, nghêu sò, ốc hến, mà bà tiến sĩ Vi Hồ bà nói mình đừng ăn thì nguy lắm. Chắc là có lẽ là nhiều quý vị cũng nói thôi tôi cứ ăn cứ nhậu thôi rồi đến đâu hay đến đó chứ cấm kiểu này ăn mà không cho ăn mà uống không cho uống thì sống làm gì. Chị nói đùa cho quý vị thôi chứ chị biết nếu mà quý vị nào đã từng trải qua rồi thì có lẽ là mình hiểu được cái sự đau khổ của cái vấn đề cái bệnh thống phong mà nó tái đi tái lại, thì mình nên hạn chế nhiều hơn quý vị rau cải nhiều, nhưng mà tránh một số loại rau cải mà tiến sĩ Vi Hồ đề cập. Đồng thời uống rượu thì cũng được nhưng mà hạn chế tối thiểu thưa quý vị. Còn vấn đề mà ăn đồ biển thì cũng ít ít thôi, đừng có nhiều quá. Mình ở Việt Nam mình có cái thuyết gọi là thuyết trung dung như thế quý vị, tức là vừa phải thôi, tiếng Anh gọi là moderation, cái gì cũng vừa vừa thôi chứ đừng có nhiều quá, đúng không tiến sĩ Vi Hồ? Cái nhiều nhiều quá cũng không tốt, tiếng Anh đôi lúc nó gọi là too much of a good thing. Ví dụ như too much of a good thing là không có good, tức là cái nhiều quá cũng không tốt. Ví dụ như mình thương yêu ai nhiều quá, mình trở thành say đắm thì xâm thiên, trở thành mê muội thì cũng không tốt. Bởi vậy nhiều khi tình yêu mình nhiều quá cũng nguy hiểm quý vị, thành ra cái gì cũng vừa vừa thôi.
3: Với lại có một cái tin cũng tốt nữa là cái vitamin C đó, cái vitamin C nó cũng giúp cho cái bệnh gút này. Thành ra cái vitamin C thì thông thường nó có rất là nhiều, như là những cái nhiều loại trái cây, táo, hay có trong cà chua, rồi trong nhiều vị thấy trong chanh cũng rất là nhiều cái vitamin C. Nhiều khi thí dụ mình uống mới ăn hay mình uống mấy cái đó thì nó cũng giúp cho bớt cái iso

0: loại đó có nhiều cái chất antioxidant trong đó thì nó có thể có giúp cho ngăn ngừa hay là nó bớt cái sự rủi ro cho mình có thể bị những cái này gọi là phong gì không phong cái danh từ này khó nói quá không phong phong thấp này là không phong thế nên là Vi nghĩ là những cái tin tức này cũng Vi với lại chị cũng xin chia sẻ với lại quý vị anh chị em với lại những các quý vị đồng hương của mình có những cái tin tức này để mà mình bớt đi cái sự đau đớn trong cái thân thể mình, để có thể mình dùng những cái thời gian hay là những cái tài lực đó để làm những cái việc khác.
1: Dạ. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ. Mà trước khi mà kết thúc chương trình đó, thì chị nhớ có một câu chuyện vui chút xíu chị gửi quý vị vài phút thôi, là có một cái ông thầy thuốc kia, ông giỏi lắm thưa quý vị, thuốc Nam thuốc Bắc đó. Ổng có một thằng trò học trò đi theo học việc, bởi vì ổng nói nó là mày đi theo tao học á là mà phải để ý cái gì cũng phải để ý chút học học được cái gì thì học, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải để ý. Xong rồi ổng mới dẫn học trò đến cái nhà của cái người bệnh nhân nọ, xong rồi cái người bệnh nhân tả cái bệnh tình cho ông thầy nghe. Xong thầy ổng cũng đang suy nghĩ, xong ổng dòm chiếc giường của bệnh nhân á, ổng ngồi ổng dòm, tình cờ thấy cái dưới chiếc giường thấy toàn là giỏ cam giỏ quýt tùm lum hết trơn rồi, nhiều thiệt là nhiều. Xong rồi ổng nói bà bệnh nhân á, ổng nói tôi nói cho chị hai, cái bệnh của chị cũng là tại vì chị dùng một thứ mà nhiều quá, chị đừng có ăn uống nhiều cái chất chua nhiều quá. Ví dụ như tôi thấy chị chắc lẽ là dòm cái bệnh tình của chị á, chắc là chị ăn nhiều cam nhiều quýt đó chị. Xong rồi bà này bà nói trời ơi, sao thầy nói đúng quá vậy thầy, tôi đúng rồi đó, tôi ăn nhiều cam nhiều quýt, một ngày tôi ăn nhiều khi mấy ký lận ạ. Ông thầy nói hèn gì, tôi nói chị mà đừng ăn ít lại thì cái bệnh nó đỡ hơn. Xong rồi bà này bà cảm ơn thầy rối rít, bà cho tiền ông thầy động tiễn thầy về. Xong rồi cái thằng học trò nó nghe vậy đó thì nó cũng nói ồ ông thầy mình cũng để ý, ông thấy bà này dưới giường mà giỏ cam giỏ quýt nhiều quá, mà dựa vào cái bệnh trạng cái lời khai của bà đó, ông chẩn đoán bệnh hay quá. Xong rồi ngày hôm sau ông dẫn nó đi đi khám bệnh một người khác nữa. Xong rồi cái bệnh nhân tả bệnh xong, ông thầy ông nói thôi hôm nay cho học trò đoán giùm bệnh cho cái ông bệnh nhân này đi. Xong rồi cái thằng học trò nó nhìn qua nhìn quá, nó thấy trên cái tường của cái ông bệnh nhân này có một cái chổi lông gà thú vị. Xong rồi cái thằng học trò nó không biết nói làm sao, nó không biết bệnh tình ông này, nó phán một câu, nó nói trời ơi anh, bệnh anh như vậy là tại anh ăn nhiều thịt gà quá. Tại nó thấy nguyên cái chổi lông gà treo lên tường, nó nói ổng là ăn nhiều thịt gà quá. Ổng giận quá, ổng đuổi hai học thầy trò ra ngoài. Anyway, ý chị nói kể chuyện buồn cho quý vị cười chút xíu cho vui vậy thôi. Ý chị nói là cái gì nhiều quá cũng không tốt thưa quý vị. Thậm chí như là tiến sĩ Vi Hồ nói, nhiều khi mình ăn những cái chất chua thì tốt đúng không? Ví dụ như ai cũng nói là mình ăn những cái thứ mà có nhiều vitamin C thì nó giúp cho hệ miễn nhiễm, rồi nó giúp đủ chuyện hết. Antioxidant này kia nọ. Nhưng mà nhiều quá cũng không tốt. Thành ra một lần nữa trở lại cái bệnh thống phong của mình á, mình ăn cái gì cũng vừa phải thôi, chứ không phải là tiến sĩ Vi Hồ nói giờ mình không dám ăn thịt, không dám ăn cá, vậy thì nguy quá, suốt ngày chỉ có ăn cơm với lại chao thì cũng khổ. Mình có thể ăn nhưng mà chút thôi thưa quý vị, đừng có quá độ thưa quý vị. Một lần nữa chị với tiến sĩ Vi Hồ, đặc biệt là chị nói đùa cho vui để mà quý vị biết thêm về cái bệnh này, thì chị cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị theo dõi chương trình, thì có lẽ là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau thưa quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị.
0: Dạ, kính chào quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Sendico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc check thay nhớt xe, đủ các loại gara đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Kearny Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinnie Thâm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666. Tín nhiệm, an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Dương xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng của hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị đang nghe ca khúc Tạ ơn Tôn Vinh, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, bài hát được ông sáng tác khi ở trong lao tù Cộng sản Việt Nam. Vâng thưa quý vị, và ca khúc này Vũ Dương xin mượn để mở đầu cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay với chủ đề Lời Tạ Ơn Chúa. Vâng thưa quý vị, chúng ta đang ở trong mùa lễ tạ ơn, chúng ta bước vào mùa thu. Vâng thưa quý vị, mùa thu, lá thu vàng nâu đỏ bay lượn giữa bầu trời, rồi mùa thu nhìn rất là đẹp. Và đây cũng là mùa để mà chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, để chúng ta họp mặt với gia đình, những người thân của chúng ta trong tình yêu Thiên Chúa, và cũng có cơ hội để mà những người con xa gia đình lâu ngày về để mà đoàn tụ với cha mẹ và có một cái bữa ăn tối thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc. Vâng thưa quý vị, mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay với chủ đề Lời Tạ Ơn Chúa do Phượng Dung thực hiện. Kính chúc quý vị có một giờ nghe thơ nhạc thật là hạnh phúc và thật là vui tươi trong tình yêu Thiên Chúa.

Dạ vâng, thưa quý vị. Và thi phẩm đầu tiên, mời quý vị cùng nghe một sáng tác của thi sĩ Cơ Đốc Tiểu Minh Ngọc. Thi phẩm mang tên Mùa Thu Chào Đón, qua phần ngâm đọc của Phượng Dung sau đây. Mời quý vị cùng thưởng thức.

đỏ bay lượn giữa bầu trời. Có vài chiếc lá nhỏ rơi chúng tôi mỉm cười. Tôi chào lá thu tới, lá chào tôi nói lời chúc chị cùng thu đẹp đầy ơn phước trên trời. Nàng thu như vẫn đời, mỗi năm lại đến thăm. Trong gió chiều nắng ngả,

Thu Lâm không chỉ vì thu đẹp, nhưng là mùa cảm tạ đã nhắc nhở lòng tôi cảm tạ Chúa Ba Ngôi đã giữ con tháng ngày cho mùa thu huyền diệu trong ân điển của Ngài. Tôi vẫy tay tạm biệt những chiếc lá vàng bay, xin hẹn gặp ngày mai vào buổi sáng sớm mai. Lòng tôi như ấm lại khi nhớ đến ơn Ngài, thật vô cùng dư dật bao phủ tôi.

Hãy thần thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Kinh Thánh lời của Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20. Hãy luôn tạ ơn Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, một thi phẩm cũng của thi sĩ Cơ Đốc Tiểu Minh Ngọc với thi phẩm mang tên Luôn tạ ơn Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần ngâm diễn của Phượng Dung.

Chúa vẫn đi cùng, đứng luôn ở cạnh thủy chung quang phòng.

con kiên nhẫn đợi chờ. Con là chi mà Ngài đã đợi? Nhớ tên con thầm gọi bao lần. Hãy quay về hỡi con yêu dấu, Cha đã mong con bao tháng ngày. Tạ ơn Chúa vực con đứng dậy, đem con về rửa sạch tội con, giúp sức con thay đổi theo Ngài, đổi ánh mắt, hồn linh, tư tưởng. Quả Chúa là đường đi lẽ sống, lẽ thực Ngài, chân lý đời con. Tạ ơn Chúa giúp con cầu nguyện, cầu cho người, cho chính bản thân. Chúa Thánh Linh soi thấu mọi điều, cho lòng con tan chảy cầu xin. Quyền năng Chúa chữa lành bệnh tật, ân điển Ngài giúp mọi khó khăn. Tạ ơn Chúa thấp nguồn năng lực, mọi đổi thay chẳng bởi sức con. Niềm vui mới làm ngày tươi mới, nhìn cuộc đời ý nghĩa hơn xưa. Mượn dòng thơ con ca ngợi Chúa, Chúa quyền năng thay đổi lòng người.

Còn thi sĩ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân thì dâng lời cảm tạ Chúa bằng vần thơ Dâng Lời Cảm Tạ. Bằng 8 năm qua quê người đất lạ, bấy nhiêu mùa cảm tạ lướt trôi qua. Đất khách phồn hoa, năm cũ quê nhà, mọi cảnh huống dân cha lời cảm tạ. Nào buổi thanh bình thị thành thôn giả, rồi những năm rực lửa loạn binh đao. Hỏi lòng xem Chúa đã bỏ khi nào, bao ơn phước cơn mưa rào thỏa thích. Lời Chúa phán, người hay quên bội nghịch, hưởng ơn trời nhưng nào mấy quan tâm. Phú quý vinh hoa mặt rỡ trăng rằm, chúc túng quẫn đã lầm bầm oán trách. Xin huyết Chúa xưa tẩy tâm thanh sạch, lánh bụi trần hướng vọng nước trời cao. Con Chúa hoan ca dậy đến thiên trào, lòng cảm tạ Chúa truyền rao ân điển Chúa.

thoang thoảng hương thơ thu phong mang mát. Bàn bạc mây chiều lác đác theo nhau, ngước trông lên mường tượng những nhiệm màu. Những năm tháng buồn đau cha xoa dịu, bao mấy năm qua nâng niu từng bước, khỏi lưu đày trên quê nước thân thương. Họp nhau nơi đây đất khách tạm nương, lòng sao khỏi vấn vương sầu viễn xứ. Ký ức hiện về vết hằn quá khứ, hiện tại quê người lữ thứ đành sao. Khắc khoải hồn xưa thục đế kêu gào, thơ thẫn mãi mòn hao cung nguyệt tuế. Người đuổi đi chúa giang tay bồng bế, ban tình thương biển thái đức ân hồng. Tám tiết bốn mùa xuân hạ thu đông, luôn bảo vệ hanh thông mưa nắng hạn. Noi gương xưa Daniel ba bạn, chốn quê người cơn quốc nàng tạm nương. Quên nguy nàng mở cửa hướng nam phương, ngày ba buổi khẩn tình thương thánh chúa. Tin lời xưa cha vẫn từng phán hứa, ai cầu xin chẳng lần lửa đáp lời. Thương nước con quá nửa số tuổi đời, bồng bền vần nước nổi trôi bọt bèo. Xin cho nước con thoát khỏi cảnh khó nghèo, lắng nghe tiếng Chúa tin theo đạo trời. Cho tiếng hoan ca thánh vịnh nơi nơi, cho lời cảm tạ Chúa trời dâng cao, thiên đàng vinh hiển khát khao.

quý thính giả vừa thưởng thức tiết mục lời thơ ý nhạc với chủ đề lời tạ ơn Chúa, được thực hiện bởi Phượng Dung. Đến đây thì Phượng Dung xin phép được chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Và không quên chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn thật là an lành và thật là phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, Tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Nhà hoàng Cali Home Funeral Services, website www.calihomefuneral.com, địa chỉ 7401 Winsett View Drive, Suite A và C, San Diego, Cali 92120. Nhà hoàng có các dịch vụ và các đặc điểm sau đây: phục vụ tang lễ cho mọi tôn giáo, chương trình hậu sự trả góp, nhận hợp đồng hậu sự từ các nhà hoàng khác, chuyển thi hài về Việt Nam giao tận nơi, chuyển thi hài từ Việt Nam về Mỹ, cải táng từ Việt Nam mang tro hay cốt sang Mỹ. Nhà hoàng có nhiều địa điểm thăm viếng và hỏa táng tại Senegal, Vista, National City, Escondido, địa chỉ liên lạc 619-708-9716 hoặc liên lạc với Rô Trần 858-722-2185, Sạc Liên Trần 619-357-6263, Jessica Nguyễn 858-335-1660. Nhà hoàng phục vụ tận tâm, uy tín, 25 năm kinh nghiệm. Nhà hoàng có nhiều chỗ đậu xe, rộng rãi, tiện lợi, an toàn. Xin liên lạc 619-708-9716, 619-708-9716.
7: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay kính thưa tất cả quý vị và

0: vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 30%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 13 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày 4 tháng 9 có mây từng phần và cảnh báo nước cao ở bờ biển, nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 55 độ, gió hướng Tây Bắc 8 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Đông Bắc 6 giờ 1 giờ, xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 51 sáng và lặn lúc 6 giờ 18 tối. Và chiều dài ban ngày là 11 giờ 27 phút và trong một lúc 9 giờ 56 sáng và lặn lúc 7 giờ 57 tối. Và dự báo cho ngày thứ tư thì nhiều nắng và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 57 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến việc mới đây thì bên phía Bộ Tư pháp đã lên tiếng giải thích cũng như xin lỗi vào ngày hôm nay về một cái quảng cáo vấn đề quảng bá chính trị của Tổng thống Trump, khi mà quảng cáo này vẫn còn được trình chiếu sau khi mà tòa án ra phán quyết phải tạm ngừng lại. Và một luật sư của bên Bộ Tư pháp nói rằng người ký tên dưới đây xin lỗi tòa án và những nguyên đơn. Việc này viết trong văn bản cập nhật gửi cho tòa án. Tổ chức Common Cause cùng với một liên minh các nhóm khác bao gồm cả một ứng cử viên tranh cử vào Quốc hội đã nộp đơn kiện về những quảng cáo nói rằng sự xuất hiện hình ảnh của ông Trump trên đó nhiều quá, và họ lập luận rằng chính quyền đã vi phạm pháp luật khi mà sử dụng ngân sách liên bang cho quảng cáo mang tính chất quảng bá chính trị cá nhân, bởi vì sau cái quảng cáo này thì nó có cái hàng chữ ghi là được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật thì các nguyên đơn đã giành được lệnh cấm tạm thời trong vụ kiện, nhưng mà sau đó họ tiếp tục khiếu nại với tòa án là cái quảng cáo vẫn chưa được gỡ bỏ khỏi làn sóng truyền hình tính cho đến ngày hôm qua. Luật sư của Bộ Tư pháp giải thích là một số nhân viên liên bang không nhìn thấy lệnh của chánh án bởi vì thứ hai là ngày lễ liên bang, dẫn đến việc chậm trễ trước khi ra lệnh hủy bỏ những cái quảng cáo đã được trả tiền trước đó. Các bị đơn hiểu rằng họ bị cấm sử dụng, giải ngân hoặc chuyển giao các khoản ngân sách được cấp cho Bộ Nội an để phát triển, tạo ra phổ biến, đặt chỗ, phân phối, xuất bản hoặc là phát sóng những quảng cáo đang bị khiếu nại. Và họ hiểu rằng họ phải hủy bỏ hoặc yêu cầu hủy bỏ mọi cái quảng cáo. Và những cái việc phát sóng hay phổ biến những quảng cáo này là không đúng với phán quyết của tòa. Nhưng mà bởi vì không có thông báo kịp. Ủy ban quốc gia của bên phía đảng Dân Chủ cũng kiện những quảng cáo đưa ra nhiều hình ảnh của Tổng thống Trump với những câu trích dẫn từ những bài hát cũng như những bài phát biểu gần đây. Và họ nói rằng ông là người đã cắt giảm thuế nhiều nhất trong lịch sử, điều đó không chính xác. Và cũng liên quan tới những đoạn quảng cáo này thì ngay những ngày đầu tiên được đưa ra thì trong đó có một đoạn sử dụng cái ca khúc Love Me của nghệ sĩ JMSN, người cho biết bài hát đã được sử dụng mà không có sự cho phép. Và luật sư của người này đã gửi thư đến Tòa Bạch Ốc yêu cầu lấy cái đoạn nhạc này ra ngay lập tức. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 18 điểm và Dow Jones giảm 122 điểm. Và Nasdaq giảm 90 điểm và vàng giảm 6.40 Mỹ kim hay là 4.184 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 25.915 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 94.24 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cơ quan thực thi di trú và hải quan viết tắt là ICE phát động chiến dịch trấn áp California an toàn bắt đầu từ San Diego.

0: 7, Miramisa, sáng thứ Hai, một người đã bị cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ bắt giữ trên đường đi làm. Nhà hoạt động cộng đồng Arturo Gonzalez nhận được một tin nhắn khẩn cấp từ gia đình người đàn ông. Họ đang tìm kiếm ông và chiếc xe tải của ông. Gonzalez đang lái xe gần khu vực City High và College Road, theo dõi hoạt động của ICE, tức là cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, thì nhận được tin nhắn đó. Sau đó anh ta thông báo cho mạng xã hội của mình về sự hiện diện của ICE. Anh ta cũng dùng loa phóng thanh để cảnh báo cư dân trong khu chung cư rằng ICE đang ở đó. Anh ta nói rằng các đặc vụ đã rời đi mà không bắt giữ bất kỳ ai. Và sinh viên trường cao đẳng San Marcos lên tiếng sau hàng loạt vụ hiếp dâm được báo cáo trong khuôn viên trường học kỳ này. Đã có trường hợp thứ 6 liên quan đến hiếp dâm hoặc là tấn công tình dục được báo cáo tại khu nhà ở sinh viên trong khuôn viên trường Đại học California San Marcos kể từ đầu học kỳ mùa thu năm 2026. 5 trong số các báo cáo đó từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 9 đã kích hoạt cảnh báo kịp thời, một cảnh báo bắt buộc trên toàn khuôn viên trường đáp lại vào cuối tháng 9. Trường đại học cho biết họ đã tăng cường tuần tra của lực lượng cảnh sát trường, bổ sung thêm nhân viên an ninh ban đêm và tăng số lượng nhân viên để lễ tân để các khu ký túc xá tại các khu ký túc xá. Và quận San Diego ghi nhận sự gia tăng sớm số ca nhập viện và tử vong do cúm. Mùa cúm thường bắt đầu bùng phát ở hạt San Diego vào tháng 11, nhưng năm nay, theo báo cáo giám sát virus đường hô hấp mới nhất, hạt này đã ghi nhận hoạt động cúm cao hơn mức bình thường. Chúng tôi đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tiến sĩ Royona, giám đốc y tế công cộng của quận, cho biết cả 8 người tử vong đều trên 50 tuổi và 6 người trong số đó chưa được tiêm phòng. Và một bản tin tiếp theo là Kevin Newsom ủng hộ biện pháp bãi bỏ thuế đối với tỷ phú và cấm đánh thuế tài sản trong tương lai. Hôm thứ Sáu, ông đã ủng hộ dự luật 42, một biện pháp bỏ phiếu nhằm hủy bỏ dự luật 40, dự luật đánh thuế tỷ phú. Dự luật 42 sẽ cấm các loại thuế hồi tố như thuế 5% một lần đối với tài sản sẽ áp dụng cho bất kỳ tỷ phú nào sống ở California vào ngày 1 tháng 1 năm 2026. Nếu dự luật 40 được thông qua, nhưng dự luật 42 được tỷ phú kim đồng sáng lập Google Sergey Brin tài trợ và đưa ra bỏ phiếu nhằm chống lại thuế đối với tỷ phú, còn đi xa hơn nữa bằng cách cấm mọi thuế mới đối với tài sản cá nhân. Và một cái bản tin nữa, Hội đồng thành phố San Diego sẽ xem xét sửa đổi luật để truy tố hành vi trộm cắp tiền lương. Hội đồng thành phố San Diego sẽ xem xét sửa đổi bộ luật thành phố vào thứ Ba để tăng cường khả năng thực thi luật chống trộm cắp tiền lương, bao gồm cả việc cho phép khởi kiện dân sự để thu hồi tiền lương và tiền làm thêm giờ chưa được trả. Các thành viên Hội đồng thành phố San Diego, Manny Von Weber và Sin Ilo Rivera, đã đề xuất các sửa đổi với luật hiện hành, vốn không cho phép các hành động dân sự như vậy. Và một cái bản tin nữa là thêm nhiều câu hỏi được đặt ra sau một cái chết khác tại một điểm ngủ an toàn. Các nhà lãnh đạo thành phố San Diego đang đặt ra nhiều câu hỏi hơn về vấn đề an toàn tại các điểm ngủ an toàn của thành phố, sau khi trường hợp tử vong mới nhất được báo cáo đã nâng tổng số người chết lên đến 21 người. Trường hợp tử vong gần đây nhất được báo cáo vào ngày 5 tháng 10. Theo các quan chức thành phố thì một số trường hợp tử vong gần đây có liên quan đến việc sử dụng quá liều chất gây nghiện. làm dấy lên lo ngại từ một số thành viên cộng đồng và các nhà lãnh đạo được bầu về việc các địa điểm này đang bảo vệ cư dân để bị tổn thương như thế nào. Và một cái bản tin nữa là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tai tiếng từng ngồi tù vì liên quan đến cái chết của bệnh nhân đã tự nguyện trả lại giấy phép hành nghề y tại Arizona. Một bác sĩ phẫu thuật tai tiếng từng phải ngồi tù vì vai trò của mình trong vụ tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ hỏng của một bệnh viện. Một bệnh nhân đã tự nguyện trả lại giấy phép hành nghề tại Arizona. Bác sĩ Carlos Chacon, người từng sở hữu một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ ở hạt San Diego, được cấp giấy phép hành nghề tại Arizona cho đến tuần trước khi Hội đồng Y tế tiểu bang bỏ phiếu chấp nhận thỏa thuận giữa bác sĩ này và tổng trưởng lý tiểu bang. Và một cái bản tin nữa là bốn người bị thương, một người nguy kịch trong vụ tai nạn liên hoàn nhiều xe ở Chula Vista. Bốn người, trong đó có ba trẻ em, bị thương với mức độ từ nhẹ đến nguy hiểm đến tính mạng trong một vụ tai nạn liên hoàn trên đường phố Chula Vista hôm thứ Hai. Vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trước 8 giờ 30 sáng khi một chiếc Toyota Camry đâm vào một chiếc Mazda 6 đang di chuyển hướng Bắc đi khi Nga đang rời khỏi bãi đậu xe ở khu vực số 1000 đường Fall Avenue gần đường Mosquito theo sở cảnh sát Chula Vista. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump mới đây có cho biết là ông có vẻ hơi e ngại về việc nếu chiếu trực tiếp cái cảnh tử hình bằng đội xử bắn đối với tử tù Nidal Malik Hassan, người đã từng giết hại 13 người tại căn cứ quân sự ở Texas. Đây là một tay bác sĩ tâm thần phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Và theo tin tức cho biết thì Tổng thống Trump không có mặn mà lắm với cái việc mà phát hình trực tiếp cái vụ hành quyết. Và đó là cũng là lý do mà ông Trump đang dò ý khắp nơi để hỏi xem mọi người nghĩ gì về cái việc này nếu mà nó được thực hiện. Thì một giới chức cao cấp trong chính quyền cho biết ông Trump liên tục nhận được những ý kiến phản đối về cái kế hoạch trực tiếp xử bắn cho toàn thế giới xem. Thì một số các nhà lập pháp của cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ đều lên tiếng nói là việc này không nên. Đó là lý do mà ông Trump nói với một số người thân cận không có làm việc trong chính quyền. Và người này đã chia sẻ thông tin với truyền thông là việc phát trực tiếp cái cảnh thi hành án tử hình, tử tù này có thể sẽ không diễn ra trên cái livestream. Nó sẽ được tiến hành đúng như đã dự định, nhưng mà chỉ có là không có được truyền hình trực tiếp ra trên Internet thôi. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Peter Hegseth thì công bố cái kế hoạch là sẽ truyền hình trực tiếp cái cuộc hành quyết tử tội này vào ngày 8 tháng 10. Ngay sau đó thì mọi người lên tiếng nói rằng không nên. Ban đầu thì ông Trump cũng ủng hộ cái việc này. Ông nói là ông tán thành. Nhưng mà bây giờ thì ông đang hội ý mọi người. Danh khoản phản ứng nhanh chính thức của Tòa Bạch Ốc hôm 9 tháng 10 đã đăng một video của Tổng thống Trump. Ông nói họ muốn làm như vậy để và đưa ra một cái tấm gương cho những kẻ khủng bố thấy. Tôi không có tham gia vào quyết định đó, nhưng mà tôi hiểu cái lý do đằng sau nó là tại sao phải làm như vậy. Hung thủ này đã xông vào và sát hại 14 người, gây thương tích nghiêm trọng cho 22 người khác. Hắn bước vào phòng và cứ vậy mà nổ súng vào mọi người và gào thét những điều lẽ ra không được phép thốt ra. Tôi cho rằng mọi người muốn sự việc này trở thành một cái bài học để mà răn đe cho những kẻ như vậy. Và tôi hiểu được cái điều đó khi mà đề nghị làm cái việc đó. Tuy nhiên sau đó thì ông Trump trở nên dè dặt và cân nhắc về cái điều này hơn. Hôm 10 tháng 10, nói chuyện với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc xem có nên cho phép chiếu trực tuyến cái vụ hành quyết tử tù Hassan hay không. Có hai hướng suy nghĩ, một là không công bố, hai là công bố. Bởi vì quý vị biết nếu mà công bố, có lẽ người khác sẽ không làm những gì hắn đã làm. Vì vậy rốt cuộc sẽ có một cái quyết định. Tôi biết ý định của quân đội muốn cái gì, nhưng mà tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng để giải quyết việc này. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vị đại sứ tại Hy Lạp, bà Kimberly Guilfoyle. Bên phía hành pháp đã yêu cầu bà này hãy từ chức sau khi hàng loạt những cái cáo buộc chỉ trích gay gắt hành vi sai trái của bà, và người ta nói là bất hợp pháp. Và bà này cho đến giờ phút này, theo tin giờ chót, cho biết là đã tự động từ chức. Thông tin này được công bố vào sáng ngày hôm nay trong buổi họp báo đầu tiên với cương vị là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Bà Kathy Jeffery đã công bố cái tin này, và bà này là người phát ngôn viên mới thay thế cho cô Caroline đã từ chức trước đây. Và bà Kathy nói là chúng tôi đề nghị đại sứ Kimberly từ chức. Bà ấy là một nhân sự tốt của đội ngũ. Chúng tôi mong rằng bà ấy sẽ gặp nhiều may mắn trong tương lai. Đến trưa ngày hôm nay thì bà đã tuyên bố từ chức và tuyên bố sẽ quyết liệt bảo vệ bản thân trước những cáo buộc mà bà nói là không đúng sự thật. Bà trực tiếp trả lời những cái cáo buộc trong một bài đăng trên mạng xã hội, khẳng định những cái cáo buộc này là không đúng sự thật và bà sẽ quyết tâm bảo vệ danh dự, uy tín và sự chính trực của mình. Bà nói tôi đã dành trọn sự nghiệp để đấu tranh cho công lý, bảo vệ lẽ phải và gìn giữ những giá trị làm nên sự đặc biệt của nước Mỹ. Tôi sẽ không để những lời buộc tội sai lầm làm lu mờ cái quá trình cống hiến vì cộng đồng suốt nhiều thập niên qua của mình. Về phía Tổng thống Trump thì cũng ngày hôm nay khi được hỏi về quyết định yêu cầu bà Kimberly từ chức, ông Trump nói bà ấy đã làm tốt công việc của mình, nhưng mà chúng tôi không hài lòng với những gì mà mình đọc được nếu đó là sự thật. Bà không phải là thành viên trong gia đình tôi. Và cái việc này ông ám chỉ cái việc bà này trước đây đã từng là có đính hôn với người con trai đầu của ông, là ông Donald Trump Jr. Nhưng mà sau đó thì hai người đã chia tay. Nguồn tin về khả năng sa thải bà Kimberly được tiết lộ vào cuối tuần qua, và cuối cùng thì bây giờ kết quả là bà đã chính thức từ chức đại sứ của Hoa Kỳ tại Hy Lạp. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
0: Và Quê Hương xin được tiếp tục theo những bản tin từ Việt Nam. Đề xuất cấm hút thuốc hoàn toàn tại quán bar, karaoke và khách sạn. Hồ sơ sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá đang được thẩm tra, dự kiến trình Quốc hội xem xét lại kỳ họp cuối năm. Một trong những nội dung đáng chú ý là phương án mở rộng các địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn theo dự thảo nghị định hướng dẫn được đề cập trong hồ sơ. Những địa điểm trong nhà hiện được phép bố trí khu vực hút thuốc riêng có thể từng bước chuyển sang cấm hút thuốc hoàn toàn. Các cơ sở thuộc diện xem xét gồm quán bar, karaoke, vũ trường, nhà ga hành khách, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch. Và một cái bản tin nữa là Hà Nội cho biết dự án mở rộng đường vỉa hè phải hạn chế tối đa chặt hạ cây xanh. Thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định quản lý công viên cây xanh mặt nước, yêu cầu chủ đầu tư dự án mở rộng đường vỉa hè hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh. Việc lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong khu vực có cây xanh, thảm cỏ phải xin phép. Và một bản tin tiếp theo đó là Hà Nội đề xuất chi 2.226 tỷ đồng để xử lý gần 3.7 triệu tấn rác tại Xuân Sơn. Gần 3.7 triệu tấn rác vẫn nằm tại bãi chôn lấp Xuân Sơn sau 27 năm vận hành. Hà Nội đang nghiên cứu phương án xử lý bằng công nghệ đốt phá phát hiện bằng Hà Nội đang nghiên cứu phương án xử lý bằng công nghệ đốt phát điện kết hợp cải tạo mặt bằng và trồng cây xanh. Và một bản tin tiếp theo. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tối cao pháp viện ngày hôm nay đã cho biết là họ sẽ xem xét đơn kháng cáo của bên phía hành pháp của Tổng thống Trump nhằm cái mục đích là giữ kín những cái hồ sơ nội bộ của Bộ Hiệu quả Chính phủ, tức là DOGE trước đây, do ông Elon Musk dẫn đầu, mở lại cuộc tranh chấp về tính minh bạch của chính quyền và quyền hạn của Tổng thống. Tối cao pháp viện dự trù sẽ nghe tranh luận và đưa ra phán quyết trước cuối tháng 6 năm 2027. Quyết định có thể làm rõ cái luật công khai hồ sơ chính phủ được áp dụng như thế nào đối với những sáng kiến của Tổng thống có quyền hạn đáng kể trong hoạt động điều hành liên bang. Vụ kiện này do Tổ chức Giám sát Chính quyền Phi lợi nhuận Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức, tức là Citizen for Responsibility and Ethics, tại Hoa Thịnh Đốn khởi kiện, yêu cầu cung cấp hồ sơ về cơ cấu tổ chức, tài chính và hoạt động của cơ quan đo dưới nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump. Tổ chức Real đã gửi yêu cầu giải quyết khẩn cấp để có thể có được những tài liệu theo đạo luật tự do thông tin sau khi không nhận được tài liệu, nhóm đã đệ đơn kiện cáo buộc cái cơ quan tiết kiệm này đã vi phạm những quy định pháp luật về hồ sơ công khai. Bên phía nguyên đơn lập luận rằng cơ quan tiết kiệm của chính phủ hoạt động như một cơ quan liên bang và do đó phải tuân thủ theo cái luật lệ vốn cho phép công chúng có quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ của chính phủ. Tổ chức này muốn có được những tài liệu về cơ cấu tổ chức, công bố các tài chính và những hoạt động khác của cơ quan tiết kiệm chính phủ đó. Vào tháng 4 năm 2025, chánh án liên bang Christopher Cooper đã từng phán quyết rằng cơ quan tiết kiệm đó có nhiều khả năng là thuộc phạm vi điều chỉnh của những vấn đề này. Ông ra lệnh bên phía chính quyền phải cung cấp một số hồ sơ và cho phép được công khai thẩm vấn bà Amy Gleason, quyền giám đốc của DOE khi đó. Tòa phúc thẩm khu vực DC sau đó đã từ chối và đình chỉ cái lệnh cung cấp tài liệu này. Bên phía hành pháp đã kháng cáo lên tối cao pháp viện sau khi các tòa cấp dưới không có chặn cái yêu cầu cung cấp hồ sơ này. Tối cao pháp viện từng can thiệp vào vụ kiện hồi tháng 6 năm 2025 và thu hẹp phạm vi yêu cầu công bố tài liệu của tòa cấp dưới. Ông Nick Sersul là cố vấn pháp lý của bên phía kiện nói là chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi sự minh bạch cho người dân Hoa Kỳ, những người xứng đáng được biết những chi tiết về những nỗ lực đơn phương tái định hình chính phủ liên bang của bên phía chính quyền của ông Trump. Thưa quý vị vẫn còn nhớ là cơ quan DOGE, tức là DOE, được thành lập theo sắc lệnh hành pháp ngay sau khi ông Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng năm 2025. Tỷ phú Elon Musk ban đầu lãnh đạo sáng kiến này với mục tiêu cắt giảm chi tiêu liên bang, thu hẹp nhân sự chính phủ và tái tổ chức những cơ quan liên bang. Bên phía hành pháp của Tổng thống Trump cho biết rằng DOE chỉ là một cơ quan cố vấn Tổng thống ở bên ngoài, cho nên được miễn trừ khỏi cái vấn đề công khai giấy tờ cũng như tài chính. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một cái bản tin, đó là Mỹ truy tố 16 người vi phạm luật bầu cử, gồm cả vụ nộp phiếu thay vợ đã mất Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 thông báo truy tố 16 người tại nhiều bang về các hành vi vi phạm luật bầu cử, từ bỏ phiếu khi không phải là công dân Mỹ đến nộp phiếu thay người đã mất và bỏ phiếu hai lần. Và Tổng thống Donald Trump ngỏ ý gặp ông Kim Jong-un, Bình Nhưỡng phô diễn tên lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 cho biết ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á vào tháng tới khi đến Philippines và Trung Quốc. Và Bộ trưởng Blinken cho biết là phong tỏa 2 đến 4 tháng có thể buộc Iran nhượng bộ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm Chủ nhật 11 tháng 10 nhận định rằng việc phong tỏa Iran trong 2 đến 4 tháng có thể buộc Iran nhượng bộ, song kết cục cuộc chiến vẫn còn khó lường. Và một bản tin tiếp theo, ông Jeff Bezos George bác quan điểm ghét người giàu, thành công không phải là điều xấu xa. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 nói trên Fox News rằng thành công không phải là điều xấu xa và phản đối việc khắc họa giới tỷ phú thành kẻ phản diện. Khi ông bây giờ nhắc đến những lời chỉ trích giới tỷ phú của thượng nghị sĩ độc lập Penny Sanders đến từ bang Vermont, ông Bezos đáp rằng doanh nhân mở rộng công ty thì cũng tạo thêm việc làm và không ai đáng bị coi là kẻ xấu chỉ vì đã thành công. Và một cái bản tin tiếp theo, đa số nghị sĩ Greenland ủng hộ thỏa thuận an ninh với Mỹ mở đường cho vòng vàng. Đa số nghị sĩ Greenland hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 bày tỏ ủng hộ thỏa thuận an ninh ba bên với Mỹ và Đan Mạch trong phiên tranh luận đầu tiên tại nghị viện ở thủ đô Nuuk. Thỏa thuận do Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký hồi tháng 9 mở rộng vai trò của quân đội Mỹ trên hòn đảo Bắc Cực. Văn kiện mở đường cho hai căn cứ quân sự mới và hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi vẫn tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người Greenland, hãng thông tấn Reuters đưa tin. Và Mỹ bắt doanh nhân bị cáo buộc rửa hơn 2 tỷ Mỹ kim liên quan hối lộ ở Venezuela. Doanh nhân Colombia Avalo Pulido, người Mỹ, bị cáo buộc rửa hơn 2 tỷ Mỹ kim liên quan đến các vụ hối lộ ở Venezuela, đã bị bắt và dự kiến ra tòa liên bang ở Florida hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 10. Ông Pulido, 62 tuổi, bị bắt hôm Chủ nhật 11 tháng 10 trong một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm an ninh nội địa. BBC dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, bộ này không cho biết ông rơi vào tay nhà chức trách Mỹ bằng cách nào và hiện chưa rõ ông bị bắt ở đâu. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối. Ngày hôm qua thì lực lượng Houthi ở Yemen, một lực lượng được Iran ủng hộ, đã đột nhiên lên tiếng cảnh cáo là Hoa Kỳ sẽ phải hứng lấy những cái đòn đáp trả mạnh mẽ và đau đớn nếu mà dám can thiệp vào yêu cầu của bên Ả Rập. Ông Mohammed Abouhati, một quan chức của phe Houthi, tuyên bố nếu mà Hoa Kỳ tham dự vào cuộc chiến chống Yemen, chúng tôi sẽ không do dự đánh trả nhanh chóng và đau đớn nhắm vào Hoa Kỳ và tất cả những lợi ích của họ ở trong vùng này. Hôm thứ Bảy thì Tổng thống Trump coi những cuộc không kích của Houthi nhắm vào thủ đô Ả Rập, cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ 10 năm qua, là không thể nào chấp nhận được. Hai ngày sau, tức là ngày thứ Hai hôm qua, ông tuyên bố phe Houthi hành xử rất là tồi tệ. Liên quan đến Ả Rập thì ông Mohammed khẳng định thái độ cứng đầu của Ả Rập khi mà ưu tiên giải pháp quân sự. Lực lượng Houthi sẽ cho phá hủy toàn bộ những cơ sở hạ tầng của Ả Rập và kêu gọi những người lao động rời khỏi những cơ sở dầu lửa và sân bay của Ả Rập. Trong cái tình hình xung đột gia tăng, nhiều hãng hàng không tại Ả Rập và các nước trong vùng đã thông báo đình chỉ những chuyến bay đến Ả Rập. Giao tranh giữa phe Houthi thân Iran và lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập hỗ trợ đã bùng phát từ hồi tháng 7. Tuy nhiên, những ngày gần đây, phe Houthi đã gia tăng những cuộc oanh kích vào Ả Rập đến mức chưa từng thấy. Nhiều vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển thủ đô của Ả Rập, buộc chính quyền phải kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Cuộc chiến giữa Ả Rập và phe Houthi cũng làm lộ rõ những điểm yếu về năng lực phòng thủ của vương quốc này. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là giải Nobel Hòa Bình cho bà Tilley bị chất vấn. Cho biết là chính trị đúng đắn tự đội vô miệng. Học giả độc lập Hầu Thế Quân và nhà bình luận Trịnh Tuyết lên tiếng chất vấn tính công bằng của giải Nobel Hòa Bình 2026 trao cho cựu cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Tilley và bà Navi Tilley, luật gia người Nam Phi được công bố là chủ nhân giải Nobel Hòa Bình 2026 hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 10. Tin này khiến cho dư luận quốc tế phản ứng trái chiều. Ủy ban Nobel Na Uy vinh danh bà vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế. Theo trang tin UN News của Liên Hợp Quốc, ủy ban đánh giá bà có vai trò quan trọng trong việc đưa tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng ra truy tố. Và cảnh sát Mỹ bắt người Trung Quốc nghi lừa đảo hơn 1 triệu USD. Cảnh sát hạt Oregon, bang Michigan, Mỹ hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 cho biết đã bắt hồi tháng 6 một người Trung Quốc 24 tuổi mang visa du lịch nghi liên quan đến các vụ lừa đảo tổng cộng hơn 1 triệu Mỹ Kim. Và một bản tin nữa đó là tỷ phú Elon Musk chi thêm 276 triệu Mỹ Kim để giúp đảng Cộng Hòa giữ Quốc hội Mỹ. Tỷ phú Elon Musk chi 276 triệu Mỹ Kim từ tháng 7 để giúp đảng Cộng Hòa giữ Quốc hội Mỹ. Phát ngôn viên America PAC xác nhận cả một mùa bầu cử, ông chi khoảng 366 triệu USD gồm khoảng 90 triệu USD cho việc khác. Và bây giờ thì Hoài Hương xin được thông báo, đài tiếng nước tôi xin trân trọng thông báo, kính mời quý đồng hương ngày 22 tháng 11 2026 đến tham dự chương trình văn nghệ bắt đầu từ lúc 11h30 đến 3h30 tại nhà hàng Tràm Chim, số 4350 đường 54 Street, San Diego 92115, để kỷ niệm thành lập đài tiếng nước tôi San Diego. Và sẽ có một chương trình văn nghệ vô cùng phong phú gồm các tiết mục như hoạt cảnh khúc ca ngày mùa, gợi nhớ cho chúng ta những công cụ thô sơ khi nền công nghệ chưa hiện đại, hình ảnh em đi chùa Hương qua những điệu múa dịu dàng thướt tha và những màn ảo thuật bất ngờ, những màn màn tân cổ giao duyên, rồi hoạt cảnh nắng đẹp miền Nam thật là sống động, thể hiện đời sống khi còn chiến tranh, những màn tam ca, tứ ca, song ca, quý vị sẽ hài lòng vô cùng và rất là đặc sắc, do anh chị em của Lido Sài Gòn, San Diego và TNT thực hiện. Vé chỉ có 10 đồng, không bao gồm ẩm thực. Ngoài ra còn có 50 phần quà do cựu sướng ngôn viên mang từ một ân nhân của đài tiếng nước tôi mang từ Hawaii để sổ số để tặng hết cho đài tiếng nước tôi San Diego. Xin quý vị có nhu cầu liên lạc với ông Trần Trọng Nghĩa là giám đốc đài tiếng nước tôi San Diego, số 619-788-2481 và Hoài Hương số 619-496-8588. Đài tiếng nước tôi xin trân trọng thông báo. Và sau đây là cho phép Hoài Hương đọc danh sách thân hữu ủng hộ 27 năm thành lập Đài Tiếng Nói Tôi San Diego ngày 22 tháng 11, 2026 tại Nhà hàng Cạm Chim với chủ đề Tạ ơn đời. Người thứ nhất là nhà thơ Trần Duyên, một Trăm Mỹ Kim ở San Diego và cô Úc ở Canada. Một Trăm Mỹ Kim, cô Hồng Điệp ở San Diego, 50 Mỹ Kim. Cô Sáu hát vọng cổ ở San Diego, 100 Mỹ Kim và cô Châu Hoài Thu, 50 Mỹ Kim. Và Hoài Hương xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ. Mới Hoài Hương mới thông báo có một ngày mà được 4-5 người gọi vô để giúp đỡ thì Hoài Hương rất vui vẻ, bởi vì đây là những ân nhân giúp đỡ để chúng ta còn duy trì được cái đài Tiếng Nước Tôi lâu dài hơn. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sendico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: và thuốc đông y Hoa Đà thành lập tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà thuốc Hoa Đà chữa trị, cố vấn, sản xuất, phân phát các sản phẩm dược thảo để giúp điều trị cho các chứng bệnh từ người trẻ cho đến người cao niên với sức khỏe tốt. Nhà thuốc có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề đông y trong hơn 30 năm qua và đã giúp chữa trị bình phục cho rất nhiều người, dưỡng mạch, châm cứu, tập dưỡng sinh. Nhà thuốc Hoa Đà, địa chỉ 11210 Belclair Boulevard, Suite 126B, thành phố Houston, tiểu bang Texas, 77072. Điện thoại 281-495-0268. Giờ làm việc ngày thứ hai cho đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày thứ bảy, chủ nhật từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Ngày thứ tư nghỉ. Tại thành phố San Diego, quý vị cần các loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, xin liên lạc với Hoài Hương 619-496-8588 hay là Trọng Nghĩa 619-788-2481.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

ai đã từng sống mà chẳng ước mơ. Có những ước mơ thật nhỏ bé, gần gũi, như ước mơ của ngày còn bé ngóng cửa, đợi mẹ đi chợ về với món quà mình mong ước trên tay. Có nỗi ước mơ thiết tha như ước mơ của người vợ trẻ mong chồng về từ đơn vị xa. Và có nỗi ước mơ là ước mơ chung của rất nhiều người, ước mơ của cả một dân tộc, ước mơ về một ngày

0: ước mơ của chúng ta, của những người Việt Nam luôn khát khao những ngày thanh bình trên quê hương đất nước. Nỗi khát khao ấy dường như đã có từ lâu lắm, từ những ngày kháng chiến chống Tây.
1: Thi sĩ Hoàng Cầm ngày ấy đã vẽ ra cảnh thanh bình của quê hương ông bên dòng sông Đuống. Bên kia sông Đuống, quê hương ta lúa nếp thơm nồng, tranh đông hồ, gà lợn nét tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp.
0: Ai về bên kia sông Đuống, cho ta gửi tấm the đen. Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên, những hội hè đình đám trên núi Thiên Thai, trong chùa Bút Tháp. Ai về bên kia sông Đuống, có nhớ từng khuôn mặt búp sen, những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa.

0: Nhưng rồi quê hương ông từ ngày khủng khiếp giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn, từ dã xóm làng theo đoàn quân kháng chiến. Ông nhắn nhủ với người thương: "Em ơi, buồn làm chi? Anh đưa em về sông Đuống. Ngày xưa cát trắng phẳng lì, sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ.
1: Xanh xanh bãi mía bờ dâu, ngô khoai điên tiếc, đứng bên này sông sao nhớ tiếc." Và nỗi khát khao của ông, nỗi khát khao giúp ông vượt qua những chặng đường kháng chiến gian khó, vẫn là những ngày thanh bình cho miền quê hương sông Đuống của ông. Ông nói với mẹ:
0: "Để con đi giết giặc, vì nắng sắp lên rồi. Chân trời đã tỏ, sông Đuống quần quật trôi, để nó cuốn phăng ra bể. Bao nhiêu đồn giặc tơi bời, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu bóng tối, bao nhiêu nỗi đời.
1: Bao giờ về bên kia sông Đuống, anh lại tìm em. Em mặc yếm thắm, em thắt lụa hồng, em đi trầy hội non sông, cười mê ánh sáng, muôn lòng xung xanh.

0: hết thực dân rồi đến cộng sản. Lịch sử đất nước ta là một chuỗi ngày tháng được kết bằng xương máu. Những người quốc gia chân chính không chấp nhận cái chủ nghĩa duy vật ngoại lai do Hồ Chí Minh rước về từ Điện Cẩm Linh đã phải rời bỏ đất Bắc xuôi tàu vào Nam, để rồi sau đó cùng sát vai với người dân miền Nam bảo vệ phần đất còn lại của quê hương khỏi rơi vào quỹ đạo cộng sản.
1: Giữa cuộc chiến đang diễn ra gay gắt, nỗi ước mơ về một ngày mai thanh bình vẫn luôn nung nóng trong lòng người dân, trong lòng người lính. Khi tôi về, con chim câu nằm trong tổ ấm, dây thép gai đã hết rào quanh đồn phòng ngự, và người lính đã trở về cày đám ruộng xưa.
0: Khi tôi về, mẹ già vừa tóc bạc, đôi mắt nhìn xa xôi, mẹ tôi ngóng tương lai và quên hết ưu phiền.
1: Khi tôi về, có con trâu dục mỏ xa xôi như trong giấc mộng, chúng quê nhà trên thảm cỏ xanh, có đứa trẻ để bụng lòi rỗng ra cười thanh bình.

0: rồi ước mơ đó tàn theo cái kết thúc buồn thảm của cuộc chiến. Hơn 1 triệu người bỏ nước ra đi, người ở lại thì xa vòng tù tội. Những tưởng chiến tranh đến đó đã kết thúc, hai miền Nam Bắc không còn cảnh nội chiến tương tàn. Thế nhưng sự thật trái ngược hẳn. Đảng và nhà nước Cộng sản lại đẩy dân vào những thảm họa khác, đẩy dân vào một cuộc viễn chinh khác.
1: Họ cải tạo những trại tù ra thiên đường nguyên thủy. Họ đẩy ngược cả thời gian, đưa con người về loài khỉ. Khuôn mặt đói xanh của em bé lên 9, lên 10, sống với bản năng cũng đủ trở thành tù nhân chính trị.
0: Những xác bộ đội ở biển Hồ, ở Đồng Chung, ở tận biên thủy xứ Thái, có biết mình đã chết vô tình cho chiếc áo viễn chinh. Những con trâu mảng lúa xóm làng nằm tức tưởi ở vùng Việt Bắc, có bao giờ ngờ đáp số của tình anh em quốc tế là chính mạng sống mình.
1: Những dân làm mồi

hải ngoại tuy dứt áo ra đi, nhưng nỗi lòng lúc nào cũng hướng về quê nhà. Những tin tức kinh hoàng thảm thương của những chuyến tàu vượt biển của người thân nơi quê hương cứ cào xé mãi vết thương còn nhức buốt. Người Việt lưu vong lúc ấy trăn trở mãi với niềm đau mất nước. Sáng nay có gió trong lòng, có mưa trong trí, phủ vân trong người. Có tôi ngồi cạnh tôi thôi, hai tay tê dại ngó đời đi qua. Trời trên đất, dưới mù xa, dương gian có lúc nghe ra tuyền đài. Quỳ về lồng lộng thiên thai, nước non tân khổ sau ngày binh đao. Sáng nay mới đúng bể dâu, trong tôi bật khóc lần đầu thanh niên.

0: và sân đại học sao mà vắng quá. Người sinh viên mang trong tim mình hình ảnh một quê hương tận khổ. Có ai biết được những thao thức trong lòng người sinh viên trẻ Việt Nam. Quần em chỉ còn trong ký ức, ta bây giờ mặc áo thư sinh. Sân đại học sao mà vắng quá, xin quanh co ngồi nói một mình. Thưa, bom đạn trong đầu vẫn nổ, ta linh đinh kiếp sống lưu đày. Có lúc tưởng mình cầm thiết quải, trên trời quê cưỡi một đám mây.
1: Bay đáp xuống bắt tên bộ đội, đánh thật đau rồi mới thả ra. Và được thấy bóng em đi chợ, áo dài xanh thấp thoáng đôi tà. Trưa ấy trời nắng bừng nhảy nắng, em gặp ai đứng hé môi cười. Ta sẽ đứng núp trong nhân ảnh, ném giỏ em mấy đóa hồng tươi.

0: ước mơ lúc ấy chỉ là những ước mơ cho quên đi những ưu phiền hiện tại. Có khi người ta mơ chỉ để mà mơ thế thôi, những ước mơ từ nỗi mong nhớ kết thành. Nhưng người ta mơ thấy một ngày nào đó được trở về ngôi nhà cũ, vào thăm lại khu vườn xưa, tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Và buổi tối, những tiếng mưa khuya dịu dàng trở về.
1: Hãy tưởng tượng trong khu vườn thuở trước, cây ngọc lan ngày đó đã ra hoa, mấy bụi cúc và một hàng thực dược, mùi đất thơm cơn mưa nhỏ đầu mùa.
0: Hãy tưởng tượng khi bước chân lên gác, bàn ghế còn nguyên, sách vở còn bày, bỗng nghe thoáng tiếng mưa khuya dịu dàng, những giọt buồn rơi mãi xuống đêm nay.
1: Tấm lòng của người Việt tha hương đối với đất nước vô cùng thiết tha. Dường như đó là một món nợ trong lòng mỗi chúng ta, món nợ đối với mảnh đất chôn nhau cắt rốn, đối với những người đã nằm xuống, đã trải xương máu cho cuộc chiến, món nợ đối với bạn bè, với đồng bào ruột thịt. Và cái hình ảnh quê hương đó như là cái bóng của chính mình, nó theo ta mãi trong cuộc đời, khi ta hạnh phúc, lúc ta đơn độc.
0: Hãy nhìn những buổi biểu tình, những đêm thắp nến, giữa một ngày gió lạnh hay một đêm mưa tuyết, khuôn mặt của những cụ già, đôi mắt tròn ngây thơ của em bé lên năm, để thấy rằng chúng ta vẫn sống cùng đồng bào bên kia bờ đại dương. Và hãy lắng nghe lời người mẹ trẻ nói với con.
1: Những ngày xưa quê hương mù khói lửa, theo ngoại chạy giặc, hoài xuôi ngược xuôi, thấy mình như con sông nắng chiều nhuộm đỏ, nước cứ chảy xuôi hoài, ai biết sẽ về đâu.
0: Từ cuộc sống không cho mình những bền vững dài lâu.

nên mẹ luôn chọn những gì bền chặt nhất. Là mẹ có con, là vợ có chồng, là tất cả chúng ta có cội nguồn tổ quốc, là chọn có nhau dù gian nan hay hạnh phúc.

0: khi những tổ chức chính trị bắt đầu được thành lập khắp nơi trên thế giới, khi nhiều người đã quyết định từ bỏ đời sống an bình của mình để trở về giải cứu quê hương, thì cùng lúc đó, nỗi ước mơ về một ngày thanh bình cho quê mẹ lại được cháy trong lòng người Việt tha hương.
1: Sài Gòn trỗi dậy rồi, mẹ có nghe ngoài ngõ tiếng những bàn chân hối hả xuống đường. Trước hiên nhà, ai xẻ toang cờ đỏ. Em có hay, trời vừa chớm lập xuân.
0: Hôm nay em xuống đường, chưa vót kịp ngọn trông. Nhưng em ơi, vũ khí ta không là bom là súng. Vũ khí ta mười mấy năm lầm than oan khuất, muôn triệu tấm lòng đã rứt hàng đêm, muôn triệu con người ôm đất nước trong tim. Hôm nay ta mở cửa xuống đường ra phố,
1: đi cùng nhau ta phá hết những hàng rào ngăn trở, những trụ sở phường, những trạm gác công an. Đi cùng nhau ta phá hết trại giam. Xin được nắm đôi tay anh, bao nhiêu năm gông xích. Hà Nội trỗi dậy rồi, anh ơi có biết, mình chiếm lại rồi, ôi tổ quốc.

0: người dân cả hai miền Nam Bắc đã mất mát quá nhiều. Ước mơ chiến thắng, ước mơ giải phóng quê hương của người Việt tha hương là một ước mơ đầy nhân bản và thắm thiết tình người. Đó là tấm lòng của con người đối với con người, của một đồng bào nói với đồng bào của mình bên kia chiến tuyến. Những hận thù này rồi sẽ hết, sẽ quên. Những nhục nhằn này chẳng ai buồn nhắc nhở. Hãy tựa vào nhau để lòng đừng cách trở. Ngày bão táp dậy rồi, khắp nẻo quê hương.
1: Tôi đã nghe tiếng thét la trên khắp ngã đường. Tôi đã thấy nước mắt rưng rưng bờ mi ai đó. Ôi phút giây này, mẹ có lần khát khao từng hơi thở. Đi mau đi anh, phố đã rực màu cờ. Đất nước còn đây, những căn nhà ngói đỏ, thương nụ cười gầy, từng khuôn mặt em thơ. Ôi bao nhiêu năm gian khổ đợi chờ, cho tôi được ôm em, người em bên vỉa phố.
0: Hôm nay tôi đi giữa Sài Gòn nắng vỡ, hôm nay tôi về giữa lòng cửa ô xưa, hôm nay mình về cùng nắng mưa ngày cũ. Nghe thương từng bờ sông, từng góc phố hẹn hò. Anh có nghe tim mình vẽ vời những mộng, mà hồn tôi chan chứa những vần thơ. Những sầu tủi chia ly khởi từ bao giờ sẽ tan đi cùng nắng mai rực rỡ.
1: Để tôi trồng lại dậu hoa trước ngõ, dậu gian nhà mình bốn vách tả tơi. Để anh vun lại vòng khoai bụi xả, lúc đất đã dày, xương mỏng mồ hôi.

0: đó là những ước mơ tươi thắm, những ước mơ xây dựng lại từ những điều tàn đổ nát của quê hương. Có phải mình đã thương yêu nhau từ những điều thật giản đơn, từ mái nhà tả tơi này, những cái còn, cái mất?
1: Và em biết chắc chắn một điều, mình chẳng hề trắng tay khi đón nhau về đầu con ngõ vắng. Ngày ấy, tâm hồn chúng ta mới thực sự thảnh thơi, an bình, hạnh phúc. Và khi ấy, anh sẽ bẻ ngòi bút mình để chăm chỉ trồng hoa. Anh sẽ nói những điều chưa kịp nói hôm qua, những chuyện vẩn vơ vẫn làm em đỏ má.
0: Để em lắng nghe tiếng chân người về cuối con đường đất đỏ, còn thoảng lại mùi rơm khô từ những chuyến xe bò. Mỗi vùng đất của mình như nhắc nhở chúng ta, những ngọn thủy triều, những bình minh lịch sử, trên cánh đồng gần mạ còn gieo giang dở, mà bao vết thương quê hương đã khép miệng không ngờ.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm xin chân thành cảm tạ các tác giả Bùi Vĩnh Phúc, Hoàng Cầm, Lê Vi, Hà Thúc Sinh, Bắc Phong, Hương Giang và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một hữu ích hơn. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Là doanh nghiệp gia đình tự hào với bề dày kinh nghiệm, Pellet Furniture đã phục vụ khách hàng tại San Diego từ năm 1987. Uy tín của chúng tôi được xây dựng dựa trên các sản phẩm nội thất đẹp mắt, chất lượng dịch vụ vượt trội và mức giá luôn hợp lý. Hãy ghé thăm showroom của chúng tôi để tham khảo các bộ sưu tập đa dạng dành cho phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, văn phòng tại gia và phòng trẻ em, cũng như là các loại nệm và đế nệm từ những thương hiệu danh tiếng. Nhờ hợp tác với các đối tác tài chính, chúng tôi mang đến các giải pháp hỗ trợ tài chính với thủ tục đơn giản và quy trình thuận tiện. Các chương trình của chúng tôi cho phép bạn thanh toán dần hay trả góp, trong khi được hưởng ưu đãi khoản tính lãi, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực khi mua sắm tại cửa hàng. Delivery Service. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi cho những khách hàng ở xa đến 60 dặm cách xa business chúng tôi. Pellet Furniture tọa lạc tại 4295 University Avenue, San Diego, Cali 92105. Pellet Furniture mở cửa từ thứ hai cho đến chủ nhật từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Quý vị cũng có thể mua hàng qua online dễ dàng và nhanh chóng tại website của chúng tôi tại PelletFurnitureResort.com, điện thoại 619-281-9988, 619-281-9988. Hãy biến ngôi nhà của bạn thành tổ ấm đích thực cùng Pellet Furniture Resort. Pellet Furniture trân trọng kính mời.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
8: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
9: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
8: Dạ vâng, và ta được biết rằng ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ gửi đến với tất cả chúng ta một cái chủ đề rất là hay và ta nghĩ rằng rất là cần thiết với tất cả mọi người, đó là về bệnh gan. Vậy thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người, ta xin hỏi ngay với bác sĩ rằng những loại bệnh nào là những loại bệnh chính mà nhiều người mắc phải về những căn bệnh về gan, thưa bác sĩ?
9: Vâng, thưa quý vị, là những cái bệnh chính về gan thì gồm có như là yếu gan, viêm gan, xơ cứng gan, ta gọi là chai gan á, và ung thư gan. Nếu chúng ta bị yếu gan á, khi dùng những thức ăn như là thịt bò, đồ biển, tôm cua cá á, sẽ dễ bị ngứa hoặc là nổi mề đay. Có khi ăn những cái đồ ăn nóng như là tiêu ớt á, sẽ dễ bị nổi mụn. Khi đi thử nghiệm máu á, sẽ thấy những chỉ số về gan như là ALT, AST đó có thể tăng hoặc là vẫn ở trong cái mức độ bình thường. Thưa quý vị, là một trong những cái chức năng chính của gan đó là lọc máu khử độc với cái tiến trình như sau. Những cái thức ăn khi vào trong ruột đó sẽ được hấp thụ thẩm thấu qua màng ruột. Từ đó những cái chất dinh dưỡng này sẽ được đi qua gan để gan lọc hoặc là vô hiệu hóa những cái vi trùng, những cái chất độc hại hoặc những cái chất mà dễ làm cho cơ thể bị phản ứng trước khi được đưa vào máu, để máu mang những cái chất dinh dưỡng được gạn lọc bởi gan vào nuôi các tế bào ở trong các cơ quan. Nếu gan chúng ta bị yếu đó, không gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn dễ gây phản ứng cho cơ thể, thì những cái chất này đó, nó khi đi vào trong máu đó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nổi mụn hoặc là đôi khi bị lở miệng nữa. Và có khi gan bị yếu đó, không lọc được những cái chuyển đổi phức tạp của kích thích tố ở trong người đó, sẽ làm cho da chúng ta dễ bị nám. Còn cái bệnh viêm gan đó, gọi là hepatitis đó, có thể là do nguyên nhân uống thường xuyên những loại thuốc có hại cho gan. Uống nhiều rượu, cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chất do sống trong cái môi trường bị ô nhiễm. Nhưng hiện nay phần lớn cái bệnh viêm gan bị nhiễm là do các con vi khuẩn nó xâm nhập cơ thể. Thưa quý vị, là có 3 loại vi khuẩn viêm gan chính, tức là loại A, loại B và loại C. Thì cái vi khuẩn viêm gan loại A nó truyền từ người này sang người kia qua đường thức ăn mà có chứa cái vi khuẩn viêm gan A. Còn cái vi khuẩn viêm gan B và vi khuẩn viêm gan C đó, nó có ở trong máu của người bệnh, nó có ở trong nước miếng, nó có ở trong chất tiết âm đạo phụ nữ và nó có ở trong tinh dịch của đàn ông mà bị bệnh. Cái con B đó nó lây truyền qua đường kim chích hay là truyền máu, lây truyền qua việc giao hợp, lây truyền qua việc mẹ truyền cho con lúc sanh nở. Con B nó còn xâm nhập vào người qua những chỗ da chúng ta bị rách hoặc là chảy xát. Còn cái đường mà lây truyền chính của con C đó là qua máu, thưa quý vị, như là dùng kim chích chung hoặc là được sang máu trước năm 1992. Vì trước năm 1992 đó, người ta chưa biết nhiều về con C nên không biết loại bỏ những cái bịch máu bị nhiễm con C như ngày nay. Tức là những người mà hồi xưa mà bị thương hoặc là bị mổ mà phải truyền máu á, thì những cái máu mà nhận của những người mà cho máu đó, thì những người đó có vi khuẩn viêm gan C, thì cái người nhận không biết được, thì lúc đó chưa biết được cái con C, thành ra không biết loại bỏ những bịch máu đó, thành ra những người mà nhận những cái máu đó nó sẽ bị viêm gan C sau này, tức là những người này bị rất là oan uổng đó, thưa quý vị. Nếu mà nhiễm phải cái viêm gan loại A đó thì chúng ta chỉ bị có một lần, sau đó sẽ khỏi hẳn vì cơ thể chúng ta sẽ tạo nên những cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn loại A và diệt những cái vi khuẩn này ra khỏi gan.
8: Nếu như mà chúng ta có mắc phải những căn bệnh viêm gan A thì may mắn vẫn còn mỉm cười với chúng ta, bởi vì chúng ta còn có thể chữa trị được. Và một lần nữa, số điện thoại đó là 714-775-2026. Ta xin đọc chậm lại, 775-2026. Lúc nãy thì chúng ta nói về bệnh viêm gan A rồi, nhưng mà Tài nghe còn hai loại viêm gan B và C nữa cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ có thể giải thích thêm cho tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài về hai căn bệnh này không, thưa bác sĩ?
9: Chúng ta chỉ ngại nhất là bị viêm gan loại B hoặc là loại C, vì hai cái loại vi khuẩn này nó có cái tiềm lực nó tàn phá lá gan chúng ta trong thời gian dài, tức là lúc đó chúng ta bị viêm gan kinh niên đó. Thì cái loại vi khuẩn C đó nó nguy hiểm hơn cái loại B, vì trong 70-80% các trường hợp bệnh đó, thì cái loại C một khi đã xâm nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng không chịu ra mà nó cứ ở lì và tiếp tục tấn công lá gan. Còn có loại B đó, nó chỉ ở lì trong khoảng từ 5-10% trong các trường hợp bệnh. Và nếu cái vi khuẩn nó ở lì trong gan quá 6 tháng sau khi xâm nhập cơ thể đó, thì coi như chúng ta bị viêm gan kinh niên. Thưa quý vị, là khoảng từ 5-10% những người mà bị bệnh viêm gan B kinh niên đó, và khoảng 20% những người mà bị viêm gan C kinh niên đó, thì cái bệnh viêm gan đó nó sẽ tiếp tục tiến triển từ từ, từ đưa tới ta gọi là chai gan hoặc là xơ cứng gan, Mỹ ta gọi là cirrhosis đó. Tức là các mô gan dần dần nó bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm cái vi khuẩn viêm gan. Mà khi đã bị chai gan đó, thì cái nguy cơ mà bị ung thư gan rất là cao. Và ung thư gan mà do nguyên nhân đã bị qua chai gan đó, lên tới 75-95% trong các trường hợp bị ung thư gan mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trung bình là người ta chỉ sống được khoảng 6 tháng sau khi cái triệu chứng ung thư gan khởi phát. Mặc dầu cái viêm gan C nó nguy hiểm hơn, tức là nó dễ bị viêm gan kinh niên và ung thư gan. Nhưng cái số người mà bị viêm gan C rất ít so với viêm gan B. Nên trong tổng số những người mà bị ung thư gan mà do những cái nguyên nhân khác nhau đó, thì cái ung thư gan mà do nguyên nhân bị viêm gan B vẫn là đứng hàng đầu. Thưa quý vị, là theo những cái cuộc thăm dò và nghiên cứu á, thì người Việt Nam tại Mỹ và ở hải ngoại đó bị viêm gan có thể lên tới khoảng 30-40%, phần đông là bị viêm gan B. Và cái con số mà bị viêm gan ở tại Việt Nam đó có thể còn cao hơn nữa, vì cái vấn đề thiếu vệ sinh và kiến thức về y tế ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi cũng xin nói sơ qua về những loại vi khuẩn viêm gan hiếm thấy khác như là viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G. Thì cái vi khuẩn viêm gan D đó, nó chỉ tồn tại và sinh sản được ở trong người nếu đã có sự hiện diện của vi khuẩn viêm gan B. Có nghĩa là nếu tìm thấy cái vi khuẩn viêm gan D đó, thì chắc chắn phải có viêm gan B ở trong người. Tuy vậy, nếu cái bệnh nhân mà nó đã bị viêm gan B đó, mà sau đó nó bị nhiễm thêm cái viêm gan D nữa đó, thì cái bệnh viêm gan nó sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn viêm gan E cũng giống như là viêm gan A nên cũng không phải quan tâm cho lắm. Và cuối cùng là cái loại viêm gan G. Thì cái loại viêm gan G đó thường tìm thấy đi cặp với các loại viêm gan A, B và C. Nhưng cái sự đi cặp của viêm gan G này nó không làm tăng cái sự trầm trọng của các loại viêm gan khác. Thành thử cái vi khuẩn viêm gan G cũng không đáng lo ngại. Thành thử những cái loại viêm gan hiếm thấy khác chúng ta chỉ e ngại nhất là cái viêm gan D. Vì nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B rồi đó, mà chúng ta bị thêm cái loại hiếm thấy khác như là viêm gan D đó, thì nó làm cho cái bệnh viêm gan của chúng ta trở nên nặng hơn nữa. Khi bị viêm gan đó, nếu mà thử máu mà thấy những cái enzyme về gan, tức là những cái chỉ số về gan như là ALT, AST bị tăng ở trong máu đó, đó là cái dấu hiệu cho biết những cái tế bào gan đang bị hủy hoại. Tức là thường thường những cái chỉ số về gan này nó phải dưới, trung bình nó phải dưới 45. Có những người 60, 70, 100, 200, 300, cái đó là quá cao thưa quý vị. Và đồng thời đó, trong máu cũng thấy sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng loại vi khuẩn. Tức là vừa có dấu hiệu là những cái chỉ số về gan cao và vừa thấy xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng cái loại vi khuẩn B hoặc là C đó, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta bị nhiễm cái loại B hoặc loại C. Tôi nói thêm, cái kháng nguyên là những cái chất mà tiết ra bởi vi khuẩn hoặc là vi trùng để làm hại cơ thể. Còn cái kháng thể đó là những cái phân tử được sinh ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là vi trùng. Thường thường khi các bạn thử máu về đó thì thường quý vị hay thấy cái chữ là AB đó. AB tức là cái viết tắt của chữ antibody, tức là cái kháng thể để chống lại những những cái vi khuẩn là vi trùng. Còn cái chữ mà AG tức là cái viết tắt của antigen, tức là cái kháng nguyên, tức là những cái chất được tiết ra bởi vi khuẩn hoặc vi trùng để làm hại cơ thể chúng ta. Thành ra nếu các bạn thử máu chúng ta về mà thấy cái chữ AG mà dương tính á, là cái đó là nguy hiểm, là tại vì cái những cái con vi khuẩn nó đang hoạt động mạnh. Còn thường thường nếu chúng ta có cái kháng thể là cái AB mà nó là B là C đó, thì chúng ta coi chúng ta đã bị nhiễm nhưng mà chúng ta có cái kháng thể. Và thường thường nếu quý vị đi thử máu như vậy, thường thường nên nói với bác sĩ là làm cái một cái test đặc biệt đó, để coi cái số lượng của vi khuẩn có ở trong máu nó nhiều hay ít. Đến nhiều hay ít là chúng ta biết được chúng ta bị nặng hay là bị nhẹ. Thường thường nếu thử mà viêm gan B đó thì là chúng ta thử cái DNA của cái viêm gan B thì chúng ta biết được cái số lượng cái con vi khuẩn B nó nhiều hay ít ở trong máu. Còn nếu chúng ta bị viêm gan C đó, thường thường ta thử cái RNA, chúng ta biết được cái vi khuẩn C nó có nhiều hay là ít ở trong máu. Thưa quý vị, là cái bệnh viêm gan nó dễ phát triển sang những cái giai đoạn nặng hơn nếu kèm theo những cái yếu tố bất lợi như chúng ta uống rượu, dùng những loại thuốc mà có phản ứng phụ có hại cho gan. cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị yếu kém. Hệ thống miễn nhiễm tức là cái hệ thống phòng thủ trong cơ thể để chống lại vi khuẩn, vi trùng hay là những cái vật lạ mà xâm nhập cơ thể đó.
8: Nếu như mà bác sĩ nói rằng cái hệ thống miễn nhiễm của trong mỗi chúng ta mà bị suy giảm, vậy thì tài xin hỏi rằng cái lá gan trong cơ thể của chúng ta có suy giảm theo nếu như mà cái hệ thống đó bị suy giảm hay không? Rồi và nếu như mà cái lá gan của mình mà cũng suy giảm theo thì vậy thì mình bó tay hay sao, hay là có cách gì để mà giúp cho tăng cường thêm cái hệ thống miễn nhiễm cũng như là hồi phục lại cái sức khỏe những căn bệnh về gan của mình không bác sĩ?
9: Lá gan của chúng ta thường có sức chịu đựng rất là cao trong những cái trường hợp bị tấn công đánh phá của vi khuẩn. Vì gan chúng ta nó có cái khả năng là tái tạo lại những cái chỗ bị thương mà do vi khuẩn tác hại. Nhưng nếu những cuộc đánh phá của vi khuẩn nó cứ tiếp tục như trong cái bệnh viêm gan kinh niên á, cộng thêm những cái yếu tố bất lợi như tôi vừa kể trên á, như là uống rượu hay là dùng những loại thuốc có hại cho gan này kia đó, thì cái tế bào gan chúng ta nó sẽ không đủ sức để tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây ra. Vì vậy những cái tế bào gan bị hủy diệt này đó, nó sẽ để lại những cái vết sẹo ở trong gan, từ đó dẫn tới việc bị xơ cứng gan hay là chai gan. Sở dĩ tôi nói cái lá gan nó có sức chịu đựng rất là dẻo dai, rất là cao á, là vì nếu mà cái sức đánh phá của cái vi khuẩn nó tác hại tới một nửa lá gan chúng ta vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Trừ khi á, nó tác hại tới 3/4 lá gan chúng ta đó, thì lá gan chúng ta nó mới chịu thua thôi. Thành thử cái sức chịu đựng nó rất là dẻo dai. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị viêm gan á, mà ngoài việc kiêng cự rượu bia và không nên uống trường kỳ những cái loại thuốc có hại cho gan á, chúng ta phải làm sao tăng cường cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm để chống lại những cái vi khuẩn làm tác hại đến lá gan, và đồng thời phải bồi bổ cho những tế bào gan để nâng cao cái khả năng tái tạo lại những cái chỗ bị thương trong lá gan mà do vi khuẩn gây ra, thưa quý vị.
8: Dạ thưa bác sĩ, Phú Tài có biết là ở văn phòng bác sĩ có những cái loại dược thảo để mà giúp cho hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh về gan. Xin bác sĩ chia sẻ thêm về những loại dược thảo này thưa bác sĩ.
9: Dạ vâng, cái thuốc đó tức là thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái Super Liver này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Nó đặc biệt là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, tức là nói chung là giúp gan lọc máu và khử độc, đồng thời bồi bổ những cái tế bào gan để gia tăng cái khả năng tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây nên. Và cái thuốc siêu gan này cũng làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại vi khuẩn viêm gan.
8: Dạ vâng, vậy thì với những bệnh nhân, những khách hàng đã tới và đã sử dụng những chai thuốc số 9 Super Liver này, có những kết quả nào đã đem tới niềm vui đến với tất cả những người đã sử dụng qua những chai dược thảo này rồi thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
9: Vâng, thì tôi đã cho cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này, cho những người bệnh nhân đã uống. Thì có một ông bị ngứa từ hồi nhỏ, mà do nguyên nhân là cái gan của ông nó bị yếu đó. Và ông đã uống cả ngàn viên Atarax, những người nào bị ngứa đều biết cái loại thuốc này. Mà uống cái loại thuốc này ông cũng không khỏi nữa. Và sau đó ông uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì đã hết ngứa, thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
10: Bữa nay thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ vì vấn đề cái thuốc mà super không là super liver đó chứ,
11: super liver
10: gan đó bác sĩ.
11: Vâng.
10: Tôi bị ngứa dễ sợ lắm, mà tôi uống hôm nay hết gần 2 chai rồi mà nó không còn ngứa nữa.
11: Vậy đó không?
10: Dạ.
11: Vậy
10: cái thuốc này đó bác sĩ biết không? Hồi xưa tôi ở bên đảo tôi qua đó bác sĩ.
11: Vâng.
10: Tôi bị ngứa rồi cái ông bác sĩ ở Sacramento đó, bị tôi định cư đó, rồi tôi qua bên Cali đó.
11: Vâng.
10: Ở Sacramento đó rồi bác sĩ Mỹ đó, ông vẽ trên cái lưng tôi giống như cái bàn cờ tướng vậy bác sĩ.
11: Vâng.
10: Rồi ông test lên đó, ông nói tôi bị là allergy đủ thứ đó.
11: Vâng.
10: Mỗi ngày đó người tôi nó phù lên, nó sưng lên rồi nó nổi mề đay đó.
11: Vâng.
10: Đó, rồi mỗi ngày ông bắt tôi đến để mà chích một mũi thuốc. Rồi bác sĩ biết không, cái Atarax đó, ông cho tôi uống có thể nói là cả ngàn viên đó bác sĩ.
11: Trời, vậy đó.
10: Cả ngàn viên Atarax mà tôi uống liên tục trong mấy năm trời đó.
11: Vâng.
10: Dạ, mà tôi uống rồi, hay uống thì nó hết, nhưng mà hết uống thì nó lại nổ trở lại. Thành ra nó làm cái cơ thể mình bị suy nhược đi.
11: Vâng.
10: Chân rồi nó làm như nó bị rút đó bác sĩ.
11: Vâng.
10: Dạ, thì sau cái cơn mổ tim vừa rồi đó, thì tôi có liên lạc với bác sĩ đó, rồi hôm nay tôi uống mấy chai này tôi thấy nó tuyệt luôn, rồi ra tôi mừng quá.
11: Vậy đó.
10: Dạ, báo để cảm ơn bác sĩ cái chuyện đó.
11: Dạ. Ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bắt đầu nó bớt và nó tuyệt luôn?
10: Dạ tôi uống, tôi thấy khoảng 2 tuần rồi bác sĩ.
11: Vậy đó hả?
10: Dạ, mà mỗi ngày tôi uống 2 viên. Dạ mỗi ngày tôi uống có 2 viên à, mà tôi uống cái sao tự nhiên bữa chiều đó tôi thấy sao người nó thơi thới lắm, nó không có còn cái gì mà trở lại cái bệnh đó hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ thuốc có thấm.
11: Đúng rồi.
10: Sự thật trong vòng tuần lễ sao tôi thấy nó im ru hết rồi, tôi thấy tôi mừng quá.
11: Vâng, cái thuốc này nó làm cho những cái chức năng của gan á,
10: dạ,
11: nó hồi phục lại một cách bình thường.
10: Dạ.
11: Nên là khi mà những cái độc tố ở trong máu nó đi qua, nó sẽ cạn lọc hết, nó làm vô hiệu hóa những cái chất đó.
10: Dạ.
11: Nên nó không có nằm còn ở trong máu nữa. Còn
10: dạ,
11: nếu nó còn nằm ở trong máu thì nó sẽ bị ngứa, nó nổi mề đay đủ thứ chuyện.
10: Dạ. Thì bây giờ cái chứng nổi mề đay của tôi nó hết ngứa rồi.
11: Ừ.
10: Nhưng mà đôi khi có lẽ là tôi ăn những cái thứ cá rồi này kia nó không chịu đó bác sĩ.
11: Ừ.
10: Thì thấy nó hơi ngứa ngứa nhưng mà nó chỉ không có nổi gì lên hết á.
11: Ừ.
10: Nó chỉ ngứa rồi mình gãi xoa xoa thôi, thì tôi lại uống một viên nữa thì sáng mai nó lại hết.
11: Đúng rồi.
10: Dạ, hôm nay thì tôi uống đều đều đó. Tôi gặp bạn rồi tôi nói cái thuốc của bác sĩ dữ lắm.
11: Ừ.
10: Để cho người ta uống cái thuốc đó, rồi tôi có mua cái thuốc mà Super Power Man đó.
11: Dạ vậy không?
10: Để chỉ tôi cái uống cái đó đó.
11: Vâng.
10: Dạ, tôi uống chừng tuần lễ nay mà tôi thấy nó cũng hay hay á bác sĩ.
11: Vậy không?
10: Dạ.
11: Thấy nó cũng...
10: thấy nó cũng khá lắm đó.
11: Vậy đó không?
10: Dạ.
11: Thì tức là khá về cái phần nào?
10: Dạ, nó khá về cái phần mà khỏe của mình đó bác sĩ.
11: Vâng.
10: Cái người nó khỏe đó.
11: Vâng.
10: Mà nó mới uống có tuần lễ nay bác sĩ.
11: Vậy không?
10: Dạ, thì thấy nó tốt lắm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trong tương lai nó sẽ hay lắm. Mà tôi bị cái thuốc Atarax đó bác sĩ ơi. Atarax nguy hiểm lắm, Atarax mà phong ngứa đó. Tôi bị cái đó cả ngàn viên á, bây giờ tôi tự giả được cái thuốc đó tôi mừng quá bác sĩ.
11: Vậy.
10: À, tôi nhờ được cái liver của bác sĩ đó là tôi thấy tôi mừng lắm rồi.
11: Cái Dr. Super Liver đúng không?
10: Dạ, Dr. Super Liver đó, cái đó thiệt là công hiệu. Tôi đi tới đâu tôi cũng quảng cáo cái thuốc đó hết. Dạ, nhiều người hỏi thăm tôi rồi tôi chỉ ra đó mua đó bác sĩ.
11: Như vậy là ông bị ngứa lâu lắm hả?
10: Dạ, tôi bị ngứa từ hồi nhỏ đó bác sĩ. Cha mẹ mới sanh ra nó đã ngứa rồi. Dạ, nó cứ nổi mề đay hoài. Rồi lúc tôi qua đảo đó, năm 1978-79 tôi qua đảo đó bác sĩ. Cũng ngứa lắm. Sau khi nó ngứa đó rồi tôi đi định cư ở California. Rồi tôi ở cái thành phố Sacramento đó bác sĩ. Ở đó mấy ông bác sĩ nói là ở đây allergy dữ lắm. Thành ra test tôi là nói tôi là allergy đủ thứ hết trơn á. Ra ngày nào cũng ngứa hết. Bắt tôi phải đi chích rồi uống Atarax. Trời ơi, tôi làm như vậy cũng cả mấy năm trời đó bác sĩ.
11: Ồ, vậy hả?
10: Dạ, mà không tìm ra được thuốc. Rồi tôi không có làm sao mà trị nổi hết á. Bây giờ tôi tìm được cái thuốc này của bác sĩ cũng như là thuốc tiên rồi đó.
11: Vậy.
10: Dạ, thành ra tôi uống cái thuốc này tôi thấy mừng lắm.
11: Ồ, vậy tôi cũng mừng.
10: Vô là bây giờ nó khỏe ghê lắm, không có worry gì tới vấn đề mà ngứa nữa hết.
11: Ồ,
10: dạ,
11: cũng mừng quá ha.
10: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
11: Dạ, vâng.
8: Vâng, và đó là lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh ngứa của người bệnh nhân đó. Và có những cái loại thuốc rất là hiệu nghiệm, và một người bệnh nhân vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những loại thuốc đó là những loại thuốc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đặt rất là nhiều tin tưởng cũng như là những cam đoan của mình trong từng những sản phẩm của ông. Và trở lại với bác sĩ thì vừa rồi đó chỉ là một người bệnh nhân có bệnh ngứa do cái lá gan của cái người bệnh nhân đó. Vậy thì không biết rằng nếu như mà có bệnh nhân viêm gan B và cái viêm gan C thì cái thuốc của bác sĩ nó có hiệu nghiệm, nó có chữa trị được cho với những người mà mắc những căn bệnh hơi bị hiểm nghèo này không thưa bác sĩ?
9: Vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây thì có một chị bị viêm gan B mà cảm thấy nóng khó chịu ở trong người làm mất ngủ, và sau đó uống cái thuốc Dr. Super Liver tức là cái chai số 9 đó, thì có hơn một tháng thôi thì thấy người dễ chịu và thấy khỏe ra. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
12: Bác sĩ, ví dụ như em đã bị em bị hepatitis B ở trong người như vậy đó. Thì uống như này nó được một tháng mấy rồi đó, tháng mấy mà em cảm thấy nó có hiệu quả ghê á.
11: Vậy hả?
12: Dạ. Coi như cái gan nó không có bị nóng. Bữa trước mà tối nào mà em ngủ là tự nhiên nó nóng mà nó khó chịu trong người lắm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này thì thấy nó cái gan nó mát, mình dễ ngủ hơn.
11: Vậy đó hả?
12: Dạ.
11: Tức là uống cái Dr. Super Liver đó.
12: Dạ đúng rồi, Dr. Liver đó. Thì em tính vài bữa em gửi thêm mua cái thuốc gan đó, là một cái là cái loại mà Noni mà nguyên chất của bác sĩ đó. Cái Noni nhau á.
11: Vâng. Nhưng mà hồi dạ, xưa những cái triệu chứng của chị sao rồi, sau khi chị uống được bao lâu thì chị cảm thấy nó bớt?
12: Coi như hồi trước đó thì triệu chứng của em nó cứ bị cái triệu chứng mà nó khó chịu đầu tiên là nó cứ bị trong người nó bị nóng.
11: Vâng.
12: Dạ, nó nóng, nó khó chịu lắm. Cứ
11: vâng,
12: là tối ngủ là cứ ngủ cứ trằn qua trọc lại rồi nó nóng ở trong người đó. Rồi từ ngày bắt đầu uống cái thuốc này cũng khoảng một tháng mấy á, thì thấy mình tối mình dễ ngủ hơn.
11: Vậy
12: mà nó dạ trong người nó mát hơn.
11: Vậy tốt. Mà dạ, ngày chị uống mấy viên?
12: Dạ hai viên.
11: Ok, vậy thì đúng
12: dạ,
11: rồi.
12: Buổi sáng một viên, buổi tối một viên.
11: Ừ.
12: Mà coi như là em thấy là tại vì bác sĩ quảng cáo ở trong này về làm về dược chất mà về thiên nhiên á. Cho nên nó tốt hơn là mấy cái loại thuốc khác á thầy bác sĩ ha.
11: Đúng rồi.
12: Nó có hóa chất nhiều quá.
11: Đúng rồi, cái này nó toàn là thiên nhiên không à, thầy nó rất là tốt. Và nó thấy trong người nó khỏe phải không?
12: Dạ, nó thấy trong người nó khỏe hơn. Còn mấy năm trước cứ bệnh rồi, cứ bệnh liên miên, cứ hết tháng này bệnh, rồi cách 2-3 tháng sau là bệnh. Nhưng mà từ ngày uống á, 1 tháng mấy là tự nhiên thấy khỏe trong người, không có bị gì nữa hết.
9: Bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc đó gọi là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9. Thì tôi cũng xin nói từng thứ một trong cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này. Thứ nhất, nó có cái dược thảo nó gọi là Mucristo, mình gọi là cây gai sữa đó. Thì một cái công trình nghiên cứu năm 1977 cho thấy cái dược thảo này làm phục hồi lại những cái thiệt hại do tế bào gan trong cái bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có Artichoke. Thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi đó, thì ông có ghi là cái cây Artichoke dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, trị các bệnh về yếu gan thận. Và như quý vị đã biết là người Việt Nam mình thường uống Artichoke để bổ gan và làm mát gan. Cái đến có aloe vera, tức là cây lô hội đó. Cây aloe vera có khả năng tẩy độc, thanh lọc, giúp phục hồi những vết thương mà do vi khuẩn gây ra. Cái đến là có cam thảo. Cam thảo ngăn chặn những cái thương tổn của tế bào gan, kích thích cái hệ thống miễn nhiễm, ngăn cản cái sự sinh sản vi khuẩn viêm gan C và chống oxy hóa. Và vài công trình nghiên cứu cho thấy là cam thảo làm giảm những enzyme về gan như là AST, ALT, cải thiện những cái triệu chứng của bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có nghệ, nghệ bảo vệ gan, chống viêm và chống oxy hóa, kích thích sự bài tiết mật và giúp tẩy độc. Cái đến là gừng, gừng chống viêm và chống oxy hóa. Cái đến là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh, mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Thì những cái chất mà chống oxy hóa giúp bảo vệ và phục hồi cái chức năng của gan. Cái đến là có noni nhầu. Nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu và tăng cường cái khả năng miễn nhiễm. Cái đến có hai chất nó gọi là limonini và cystine. Hai cái chất này giúp gan tẩy độc và vô hiệu hóa những cái chất làm độc hại cho cơ thể. Cái đó là có hai chất nữa, nó gọi là choline và inositol. Thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, từ đó nâng cao những cái hoạt động biến sinh của gan. Sau đó là có những cái vitamin như là B6, B12, folic acid, vitamin C và vitamin E giúp gan bồi bổ để gan hoạt động đúng mức. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là selenium. Thì khoáng chất này có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh. Cái đến là có chất nó gọi là Lactobacillus acidophilus. Cái này như là một cái vi trùng tốt nằm ở trong ruột đó, để nó làm tăng sự hấp thụ của các chất kể trên vào trong cơ thể. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên vừa kể có trong một cái viên thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, sẽ giúp bồi bổ gan, làm tăng chức năng cái gạn lọc độc tố của gan, đồng thời tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn mà tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những bệnh về gan và cái hiệu năng của cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, tức là dùng để bồi bổ cho gan và chống lại những cái vi khuẩn tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, thì chúng tôi có những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thì có thuốc như là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, làm giảm cholesterol trong máu hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Cái đến là thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cái cơn đau khớp. Cái đến là thuốc siêu sinh lực Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Và cái đến là có thuốc phối hợp nhầu và bạch quả Dr. Hawaiian Noni và Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là có thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cuối cùng là có thuốc super hair. Thì cái thuốc này là giúp tóc mọc khỏe và tránh cho bị ụt tóc.
8: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây để mà cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức đối với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Cảm ơn bác sĩ đã đến với phòng thu âm hôm nay. Và Tài xin chúc cho bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Bởi vì bác sĩ khỏe thì bác sĩ mới có thể giúp được nhiều những người bệnh nhân khác trở nên mạnh hơn, khỏe hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang

0: www.phamhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phamhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho

0: hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Phở Ca Dao đã hân hạnh phục vụ quý đồng hương tại San Diego trong nhiều năm qua. Phở Ca Dao hiện có 8 địa điểm. Thứ nhất, San Diego, địa chỉ 5223 El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92105, điện thoại 619-326-1420. Tại Mission Valley, 2401 Fenton Parkway, San Diego, Cali 92108, điện thoại 619-684-5129. Tại Mira Mesa, 8373 Mira Mesa Boulevard, San Diego, Cali 92126, điện thoại 858-564-0917. Tại Rancho Bernardo, 11808 Rancho Bernardo Road, San Diego, Cali 92128, điện thoại 858-451-8820. Tại Poway, 12719 Poway Road, Poway, Cali 92064, điện thoại 858-883-5605. Tại Escondido, 609 North Escondido Boulevard, Escondido, Cali 92025, điện thoại 760-975-3912. Tại Santee, 9535 Mission Gold Road, Santee, Cali 92071, điện thoại 619-334-1990. Tại Chula Vista, 303 Broadway, Chula Vista, Cali 91910, điện thoại 619-737-9553. Ca Dao hương phở đậm đà, tha hương khách nhớ, quê nhà tìm nhau, dẫu đi bốn bể năm châu, phở Ca Dao mãi ngọt ngào tình quê. Phở Ca Dao hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Đặc vụ liên bang khám xét nhà riêng nghị sĩ Ilhan Omar trong cuộc điều tra gian lận nhập cư. Vào sáng 12 tháng 10, theo Fox News, dẫn nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết, các đặc vụ thuộc Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa SSI đã khám xét nhà riêng của nghị sĩ Ilhan Omar tại thủ đô Washington. Nhiều đặc vụ liên bang mang áo khoác có phù hiệu của...
0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng.

0: thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca, vũ, múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.
1: Sandico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về đôi song sinh nhẹ cân nhất thế giới. Hai em bé chào đời nặng chưa đến 500 gram, nhỏ chỉ bằng một chai nước, vừa xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh.
2: Joe Kitts và Ashley Kitts chào đời ngày 16 tháng 4 ở tuần thai thứ 23. Bác sĩ của bệnh viện Southmead thành phố Bristol tiên lượng cơ hội sống của cả hai bé chỉ là 1%. Trước đó, gia đình Kitts đã vô cùng háo hức đón chờ sự ra đời của cặp song sinh này. Tuy nhiên, đến tuần thai thứ 17, mẹ của hai em là Talia Kitts có dấu hiệu bất thường. Bác sĩ khuyên nên đình chỉ thai kỳ. Không lâu sau đó, Talia chuyển dạ sinh Joe và Ashley một cách đầy rủi ro. Hai em được chăm sóc đặc biệt tại lồng ấp 129 ngày.
1: Cả hai đều bị nhiễm trùng sinh non, được chẩn đoán là mắc bệnh tăng áp động mạch phổi và phải cách ly với cha mẹ. Talia cho biết, lúc đầu tôi không được phép chạm vào các con. Bác sĩ nói rằng việc này sẽ gây tổn thương vì da của chúng quá mỏng. Tôi đã phải chờ 5 tuần để được ôm con vào lòng. Khi thể trạng đã ổn định, đôi song sinh được chuyển đến một bệnh viện gần nhà. Tuy nhiên vẫn cần thở oxy. Joe và Ashley xuất viện sau 7 tháng, sức khỏe hoàn toàn bình thường.
2: Cha mẹ gọi hai con là điều kỳ diệu của gia đình. Theo các chuyên gia, tỷ lệ sống sót của các cặp sinh non là nam thường thấp hơn nữ. Joe và Ashley là trường hợp vô cùng hiếm gặp. Cha của cặp song sinh chia sẻ rằng, đây là một trải nghiệm đau lòng, nhưng chúng tôi thực sự biết ơn vì các con vẫn ở đây. Điều này mang gia đình chúng tôi lại gần nhau hơn. Gia đình Kitts cũng cho biết rằng, còn một chặng đường dài ở phía trước cùng với các đợt kiểm tra định kỳ. Hiện tình trạng Joe và Ashley đều ổn định. Hai cậu bé đã bắt đầu biết cười và khúc khích.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến xu hướng điều trị ung thư trong thập niên tới. Các phương pháp điều trị ung thư hiện nay như sinh thiết lỏng, liệu pháp miễn dịch và y học cá thể hóa, v.v. sẽ làm thay đổi đáng kể phương pháp điều trị ung thư trong thập niên tới, giúp bệnh nhân ít đau đớn hơn và sống lâu hơn.
1: Về sinh thiết lỏng, khi bệnh nhân có khối u nghi là ung thư thì bác sĩ thường làm sinh thiết mô bằng cách lấy mẫu khối u và kiểm tra tế bào trên kính hiển vi nhằm xác định nó có phải là u ác tính hay không. Tuy nhiên, sinh thiết mô thường được tiến hành khi ung thư đã phát triển và lan rộng. Tin vui là các trung tâm ung thư lớn đang nghiên cứu ứng dụng phương pháp sinh thiết lỏng, tức là xét nghiệm máu của bệnh nhân để tìm ra thành phần tạo nên khối u như các protein, RNA hoặc là DNA đột biến. Bằng cách này, người bệnh có thể được chẩn đoán ung thư sớm hơn so với chẩn đoán bằng hình ảnh hoặc là sinh thiết mô. Nhờ đó, cơ hội chữa khỏi bệnh cũng cao hơn. Hiện tại, Trung tâm Nghiên cứu ung thư Memorial Sloan Kettering của Hoa Kỳ thông qua sáng kiến ngăn chặn và phòng ngừa chính xác đang áp dụng kỹ thuật sinh thiết lỏng để chẩn đoán cho những người mắc một bệnh có liên quan đến tuổi tác gọi là tạo máu vô tính, vốn làm tăng nguy cơ phát triển một số dạng ung thư máu như bệnh bạch cầu, leukemia.
0: Kế đến là liệu pháp nhắm trúng đích thay thế cho hóa trị liệu. Hóa trị liệu hiện nay là lựa chọn duy nhất để điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhưng thuốc hóa học thường phá hủy các tế bào ung thư lẫn tế bào khỏe mạnh, dẫn đến các tác dụng phụ như buồn nôn và suy giảm miễn dịch do tế bào máu thấp. Đặc biệt, những người lớn tuổi bị tác dụng phụ nặng hơn nếu có sẵn tình trạng thiếu máu hoặc chức năng thận kém, nên nhiều bác sĩ ngại chữa cho họ bằng cách này. Tuy nhiên, trong thập niên tới đây, các bệnh nhân ung thư lớn tuổi sẽ hưởng lợi với liệu pháp gọi là nhắm trúng đích, targeted therapy, tức là ngăn chặn sự phát triển và phân chia cũng như lan rộng của tế bào ung thư. Liệu pháp này hoạt động bằng cách tấn công và ngăn chặn các gene hay protein đặc trưng trong tế bào ung thư có liên quan đến sự phát triển của khối u. Điển hình là thuốc trị ung thư vú, Herceptin. Giáo sư Douglas Nelson tại Trung tâm Ung thư MD Anderson cho biết phương pháp này ít phá hủy các tế bào khỏe mạnh.
1: Về liệu pháp miễn dịch tế bào CART, CAR-T, giới bác sĩ cho biết là phương pháp kích thích hệ miễn dịch chống lại tế bào ung thư sẽ là cách chữa trị ung thư quan trọng trong tương lai. Hiện nay, các liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư gồm có vaccine chống ung thư và các kháng thể đơn dòng, tức là những protein và chất ức chế của hệ miễn dịch được sản xuất trong phòng thí nghiệm, giúp cho cơ thể nhận biết và tấn công các tế bào ung thư. Nhưng phương pháp mới có tên là liệu pháp miễn dịch tế bào CAR-T đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu và hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư. Trong đó, tế bào miễn dịch của cơ thể gọi là tế bào T được biến đổi gen để chống lại các tế bào ung thư hiệu quả hơn. Điển hình, các loại thuốc như Yescarta và Kymriah áp dụng liệu pháp miễn dịch mới đã chứng tỏ khả năng đẩy lùi một số dạng ung thư máu như bệnh bạch cầu hay là ung thư hạch bạch huyết với hiệu quả kéo dài. Hiện các chuyên gia đang thử nghiệm liệu pháp CAR-T với ung thư vú và hy vọng nó sẽ hiệu nghiệm.
0: Tiếp theo là y học cá thể hóa. Phương pháp y học cá thể hóa hay còn gọi là y học chính xác với từng người, thay đổi di truyền trong khối u của bệnh nhân để xác định cách chữa trị. Dale Shepard, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Bệnh viện Cleveland, cho biết, chúng ta có thể lấy khối u của bệnh nhân và tìm ra chuỗi DNA của nó, rồi phân tích những thay đổi về gene có thể thúc đẩy khối u phát triển. Theo ông, thay vì áp dụng hóa trị liệu cho mọi bệnh nhân và hy vọng một vài người sẽ đáp ứng với nó, hiện nay chúng ta có thể chọn lọc hoặc kết hợp sử dụng thuốc cho một nhóm nhỏ bệnh nhân để đánh giá hiệu quả điều trị ở mỗi người.
1: Theo ước tính, chỉ khoảng 3% bệnh nhân ung thư ở Mỹ tham gia các thử nghiệm lâm sàng. Tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn với những bệnh nhân lớn tuổi có mang trong mình chứng bệnh tiểu đường hoặc là cao huyết áp. Trong khi đó, các loại thuốc điều trị ung thư cần phải thông qua quy trình thử nghiệm lâm sàng mới có thể đánh giá hiệu quả và được Cục Quản lý Thực Dược Phẩm của Hoa Kỳ, tức là cơ quan FDA, phê chuẩn. Để khắc phục hạn chế trên, hồi tháng 3, FDA đã ban hành tài liệu hướng dẫn mới về việc mở rộng tiêu chí tham gia thử nghiệm lâm sàng thuốc ung thư. Điều đó đồng nghĩa các thử nghiệm lâm sàng sẽ cho phép nhiều người lớn tuổi tham gia, kể cả những người khó đi lại hoặc là gặp các vấn đề về sức khỏe khác. Trước đây, các thử nghiệm lâm sàng thường được tiến hành tại các trung tâm y tế lớn khiến cho bệnh nhân ngại tham gia. Hiện nay, nhiều trung tâm ung thư và các công ty dược phẩm lớn cũng đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bệnh nhân tham gia, như sắp xếp phương tiện đi lại và chỗ ở, thậm chí cho phép bệnh nhân ghi danh tham gia thử nghiệm từ xa.

0: Và thưa quý vị, sau đây là một đôi điều về bốn thần dược chữa bách bệnh giá rất mắc mà nhiều người cũng đang tranh mua. Bốn loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe phổ biến nhưng tác dụng của nó thực sự có phải kỳ diệu như lời đồn hay không? Trước hết chúng ta tìm hiểu về tổ yến. Hầu hết mọi người đều đã nghe qua tổ yến là loại thực phẩm bổ sung sức khỏe rất quý bởi vì nó đắt tiền. Tại sao nói tổ yến là sản phẩm giúp chăm sóc sức khỏe? Bởi vì nó có chứa một cái hóa chất gọi là sialic acid. Chất này có chức năng dẫn truyền tín hiệu thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ, hình thành não bộ ở trẻ em và tăng cường hệ miễn dịch. Và cũng chứa một số protein và amino acid. Đây thật sự là những chất tốt. Nhưng chất sialic acid, cơ thể chúng ta có chất này, vậy tại sao lại phải bổ sung?
1: Theo phân tích trên tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc, chất trị dinh dưỡng của tổ yến chủ yếu là chứa các protein hòa tan ở trong nước, các amino acid như glycine. Do đó, tổ yến phù hợp hơn cho bệnh nhân bị bỏng hoặc là bệnh nhân sau xạ trị và hóa trị sử dụng trong thời gian phục hồi, giúp sửa chữa và xây dựng lại các tế bào bị tổn thương. Tuy nhiên, protein và amino acid có trong yến xào, tức là tổ yến, thực sự không phong phú như ở trứng. Protein ở trong tổ yến chủ yếu là chất nhầy, nói một cách khác là nước bọt được tiết ra bởi các tế bào biểu mô. Trong đó, nó chỉ chứa một amino acid thiết yếu, đó là lysine.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2026, và cũng nhằm mùng 5 âm lịch, tháng 9 đủ, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 54 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 15 phút sáng và lặn vào lúc 6 giờ 31 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và với tầm nhìn xa là 24 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 66%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 48 độ F. Vào ngày mai thứ Năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 52 độ F. Vào thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 90 độ F và thấp nhất là 59 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, cuộc thăm dò bầu cử tổng thống năm 2028 hé lộ hai ứng viên dẫn đầu. Giữa bối cảnh những đồn đoán xoay quanh các ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, ngày càng gia tăng, một cuộc thăm dò mới đây đã chỉ ra những gương mặt dẫn đầu rõ rệt trong các cuộc bầu cử sơ bộ giả định của cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Theo cuộc thăm dò mới của Financial Times được công bố vào ngày Chủ nhật ngày 11 tháng 10, đây là một cuộc cạnh tranh giữa các phó tổng thống, cựu phó tổng thống Kamala Harris và phó tổng thống đương nhiệm J.D. Vance đều đang dẫn đầu tại các cuộc bầu cử sơ bộ tiềm năng của đảng mình. Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy bà Harris dẫn đầu trong số cử tri đảng Dân Chủ với 30% tỷ lệ ủng hộ, theo sau là thống đốc California Gavin Newsom với 15%, trong khi dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và cựu bộ trưởng giao thông Pete Buttigieg đồng hạng với 9%. Ở bên kia chiến tuyến, ông Vance dẫn đầu với 38% cử tri đảng Cộng Hòa ủng hộ. Đứng ở vị trí thứ hai là Ngoại trưởng Marco Rubio với 24% và Thống đốc Florida Ron DeSantis nhận được 9% sự ủng hộ từ các cử tri tham gia khảo sát. Theo Focus Data, cuộc thăm dò được thực hiện trên 2.553 người trưởng thành tại Mỹ từ ngày 2 tháng 10 cho đến ngày 5 tháng 10. Hiện tại vẫn chưa có ai chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống, nhưng nhiều chính khách đã bắt đầu phát đi tín hiệu về khả năng tham gia đường đua trong những tuần gần đây. Vào tháng 9, Thống đốc Newsom đã chia sẻ với CNN rằng ông sẽ không tranh cử vào năm 2028 nếu bà Harris quyết định một lần nữa vận động tranh cử để giành đề cử tổng thống của đảng Dân Chủ. Trong một chương trình podcast vào tháng 8, ông Buttigieg cho biết ông có xu hướng muốn thực hiện một cuộc chạy đua khác vào tòa Bạch Ốc hơn là không. Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen cũng chia sẻ trên chương trình Meet the Press của đài NBC vào tháng 8 rằng ông đang xem xét và cân nhắc một chiến dịch tranh cử tiềm năng vào năm 2028. Về phía đảng Cộng Hòa, thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas đã lập dấy lên những đồn đoán về một cuộc chạy đua khác vào tòa Bạch Ốc. Chẳng có gì bí mật về việc tôi muốn trở thành tổng thống cả, ông Cruz phát biểu vào tháng 8 trong chương trình podcast của phó thống đốc Texas Dan Patrick. Những người khác, chẳng hạn như Ngoại trưởng Rubio, lại không đưa ra tín hiệu trực tiếp như vậy. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại tôi không có kế hoạch nào cả, ông Rubio phát biểu trong chuyến thăm chính thức tại Colombia vào tháng 9. Hiện tôi không phải là ứng viên cho bất kỳ chức vụ nào, và tôi tập trung 100% vào công việc của mình.

hỗ trợ cử tri vượt rào cản bỏ phiếu. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 đến gần, các nhóm bảo vệ quyền bầu cử trên toàn nước Mỹ đang tích cực hành động nhằm hỗ trợ cử tri vượt qua hàng loạt trở ngại, từ ghi danh bầu cử, đi lại đến các điểm bỏ phiếu xa xôi, cho tới việc nắm bắt quy định bỏ phiếu qua thư và xin cấp thẻ căn cước do chính phủ cấp. Dù tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn quốc năm 2024 đạt 64%, mức cao thứ hai kể từ năm 1908, việc duy trì kết quả này năm nay gặp nhiều khó khăn trước các rào cản phức tạp. Những trở ngại bao gồm đạo luật quyền bầu cử bị suy yếu, yêu cầu khắt khe về căn cước và ghi danh, số lượng thùng phiếu hạn chế và các điểm bỏ phiếu nằm quá xa cử tri không có phương tiện đi lại hoặc ở vùng sâu vùng xa. Tình trạng này tác động nặng nề nhất đến cử tri thiểu số và người nhập cư. Để bảo vệ quyền lợi cử tri, Asian American Advances Justice duy trì đường dây nóng 888 API VOTE bằng tiếng Anh cùng chín ngôn ngữ châu Á. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành John Sijian nhấn mạnh, mọi người phải được quyền bỏ phiếu mà không phải lo sợ hay bị đe dọa tại phòng phiếu. Đây là quyền của quý vị. Ông cũng nhắc nhở rằng, cử tri có quyền mang theo người phiên dịch nếu không thành thạo tiếng Anh. Về phương thức bầu qua thư, tối cao pháp viện vào ngày 14 tháng 9 đã giữ nguyên lệnh chặn quy định mới của Bưu điện Hoa Kỳ USPS cho phép các bang vận hành bỏ phiếu qua thư như các kỳ bầu cử trước. Tuy nhiên, phán quyết ngày 25 tháng 9 của tối cao pháp viện cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump nối lại việc sử dụng cơ sở dữ liệu SAFE của Bộ An ninh Nội địa để đối chiếu hồ sơ cử tri lại dấy lên lo ngại gây thêm hoang mang. Vấn đề thẻ căn cước cũng là rào cản lớn khi 38 tiểu bang yêu cầu trình căn cước tại phòng phiếu, trong khi hơn 21 triệu người Mỹ thiếu giấy tờ chứng minh quốc tịch. Monica Spencer, giám đốc Vote Right tại Georgia, cho biết tổ chức này đang đài thọ chi phí, làm thẻ căn cước, hỗ trợ giấy tờ tùy thân và cung cấp phương tiện đi lại cho cử tri. Tại Georgia, ước tính khoảng 76.000 công dân trưởng thành thiếu giấy tờ cần thiết để bỏ phiếu theo luật định hiện hành. Tại Texas, tổ chức My Family Vota đang tiếp cận trực tiếp cử tri tại Houston, Dallas và Rio Grande Valley để hỗ trợ hướng dẫn đăng ký và quy định căn cước, nhất là khi tiểu bang không có hệ thống ghi danh trực tuyến. Tại hạt Tarrant, việc các ủy viên quận bỏ phiếu vào ngày 2 tháng 9 nhằm cắt giảm gần 100 điểm bỏ phiếu đã khiến việc đi lại của cử tri thêm khó khăn. Giám đốc thực địa Jesus Chamora dám khẳng định tổ chức liên tục kết nối các chuyến xe và hướng dẫn cử tri từng bước một. Đối với cộng đồng người bản địa, luật sư cao cấp Jacqueline de Leon thuộc Native American Rights Fund chỉ ra rằng cử tri bản địa gần như bị khóa chặt lối tiếp cận thùng phiếu do khoảng cách địa lý quá xa, nhiều nơi phải lái xe hơn 100 dặm khứ hồi, cùng việc thiếu địa chỉ nhà thông thường nhằm bảo đảm công bằng. Hội đang triển khai khoảng 300 giám sát viên bầu cử tại các vùng nông thôn bộ tộc và vận động cho đạo luật quyền bầu cử của người Mỹ bản địa. Và theo Washington DC, Tổng thống Donald Trump gọi nữ dân biểu Ilhan Omar là hoàn toàn gian dối sau khi đặc vụ liên bang khám xét nhà riêng. Tổng thống Donald Trump ngày thứ Hai ngày 12 tháng 10 đã lên tiếng lần đầu tiên về cuộc khám xét nhà riêng của nữ dân biểu Dân chủ Ilhan Omar tại Washington DC, gọi bà là người hoàn toàn gian dối và khẳng định ông không liên quan đến cuộc điều tra đang được Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành. Phát biểu với các phóng viên trước khi rời tòa Bạch Ốc để đến Ohio, Tổng thống Donald Trump cho biết ông được thông báo rằng các cơ quan liên bang đang xem xét rất kỹ những vấn đề liên quan đến bà Omar, một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với chính quyền của ông tại Quốc hội. Tổng thống Donald Trump nói rằng cá nhân ông từ lâu đã cho rằng bà Omar không trung thực, đồng thời tiếp tục chỉ trích nữ dân biểu về những quan điểm chính trị và các phát biểu của bà. Tuy nhiên, Tổng thống nhấn mạnh cuộc điều tra thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và ông không tham gia chỉ đạo. Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các đặc vụ liên bang tiến hành khám xét nhà riêng của bà Omar tại thủ đô Washington, làm dấy lên tranh cãi về việc sử dụng quyền lực của các cơ quan thực thi pháp luật đối với những đối thủ chính trị của Tổng thống. Theo CBS News và Reuters, cuộc khám xét diễn ra vào sáng sớm ngày 12 tháng 10 tại nhà riêng của bà Omar. Các đặc vụ thuộc cơ quan điều tra an ninh nội địa
Homeland Security Investigation, một đơn vị thuộc cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, đã thực hiện lệnh khám xét do tòa án cho phép. Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận hoạt động này nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra hình sự liên bang đang diễn ra, nhưng không công bố chi tiết các cáo buộc hoặc bằng chứng liên quan. Theo những nguồn tin am hiểu cuộc điều tra, giới chức liên bang đang xem xét các giấy tờ di trú của bà Omar từ thời thơ ấu, trong đó có những tài liệu do người cha quá cố của bà hoàn toàn khi gia đình đã đến Mỹ. Bà Omar sinh ra tại Somalia, sau đó cùng gia đình sang Mỹ tị nạn và trở thành công dân Mỹ khi 17 tuổi. Bà được bầu vào Hạ viện năm 2018, đại diện cho địa hạt Quốc hội số 5 của Minnesota, bao gồm thành phố Minneapolis và một số khu vực lân cận. Trong nhiều năm, bà Omar đã phải đối mặt với những cáo buộc từ các nhân vật bảo thủ liên quan đến lịch sử nhập cư và đời sống cá nhân. Đặc biệt, một cáo buộc cho rằng bà từng kết hôn với anh trai nhằm giúp người này có được tình trạng di trú hợp pháp tại Mỹ. Bà Omar nhiều lần bác bỏ các buộc này, khẳng định bản thân không thực hiện bất kỳ hành vi gian lận di trú nào. Cho đến nay, các cơ quan liên bang chưa công bố bằng chứng chứng minh cáo buộc nói trên và bà chưa bị truy tố hình sự trong vụ điều tra hiện tại. Trước cuộc khám xét, một số viên chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công khai đề cập đến việc điều tra nữ dân biểu. Phó Tổng thống J.D. Vance và Bộ trưởng An ninh Nội địa McQueen Mullin từng nêu những nghi vấn liên quan đến hồ sơ nhập cư của bà Omar. Trong khi đó, ông Tom Homan, người phụ trách chính sách biên giới của Tòa Bạch Ốc, xác nhận hồi tháng 9 rằng một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, bà Omar cho biết chưa nhận được thông báo chính thức nào từ cơ quan điều tra về việc bà là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự. Sau cuộc khám xét sáng ngày 12 tháng 10, văn phòng của bà Omar lập tức ra tuyên bố lên án hành động của Bộ An ninh Nội địa, cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng cơ quan thực thi pháp luật liên bang nhằm gây sức ép đối với những người bất đồng chính kiến. Văn phòng nữ dân biểu khẳng định bà không làm điều gì sai trái, đồng thời cho rằng cuộc khám xét là bước leo thang nghiêm trọng trong chiến dịch công kích chính trị mà Tổng thống Donald Trump đã tiến hành chống lại bà suốt nhiều năm. Trong thông điệp đăng tải sau vụ việc, bà Omar cho biết mình vẫn an toàn và tuyên bố sẽ không để những hành động bà cho là đe dọa chính trị khiến bà im lặng. Bà nhấn mạnh rằng việc sử dụng quyền lực chính phủ để gây áp lực đối với các đối thủ chính trị, nếu được chứng minh, sẽ đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về quyền tự do chính trị và nguyên tắc pháp quyền tại Mỹ. Cuộc khám xét cũng lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các lãnh đạo dân chủ tại Quốc hội. Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries cùng bà Catherine Clark và ông Pete Agudia ra tuyên bố chung cho rằng hành động khám xét nhà một dân biểu đương nhiệm chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính độc lập của các cơ quan điều tra liên bang. Các lãnh đạo dân chủ cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump có dấu hiệu sử dụng bộ máy chính phủ để nhắm vào những người chỉ trích Tổng thống, đồng thời yêu cầu Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp, Pháp lý, Pháp minh phải minh bạch về cơ sở pháp lý của cuộc khám xét. Thống đốc Minnesota Tim Walz cũng bày tỏ quan ngại và lên tiếng bảo vệ quyền của bà Omar được đối xử công bằng theo pháp luật. Và trong khi đó, một số nhà lập pháp Cộng hòa cho rằng nếu có bằng chứng về hành vi gian lận di trú, các cơ quan chức năng cần tiến hành điều tra và áp dụng pháp luật như đối với bất kỳ công dân nào khác. Dân biểu Cộng hòa Nancy Mace nhấn mạnh rằng mọi cáo buộc gian lận, nếu được chứng minh bằng chứng cứ hợp pháp, đều phải được xử lý theo quy định pháp luật. Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky chỉ trích Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận dầu diesel với Nga và các đồng minh phương Tây lên tiếng ủng hộ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Washington đạt được thỏa thuận cho phép Nga xuất khẩu dầu diesel vào thị trường Mỹ và quốc tế. Quyết định này đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo, đồng thời vấp phải sự phản đối từ nhiều đồng minh châu Âu và các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng.
đặc tour Đông Âu tranh cãi bùng lên sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ngày 9 tháng 10 rằng chính quyền Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đưa thêm dầu diesel của Nga ra thị trường thế giới. Theo Tổng thống Donald Trump, mục tiêu của thỏa thuận là giảm giá nhiên liệu đang tăng cao tại Mỹ, đặc biệt đối với nông dân, tài xế xe tải và các doanh nghiệp vận tải. Theo kế hoạch được công bố, Nga sẽ cung cấp hơn 4.8 triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế, theo nhiều giai đoạn, bắt đầu với khoảng 300.000 tấn, tiếp theo là 500.000 tấn trong tháng 11 và những đợt bổ sung sau đó. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép tạm thời cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến việc bán, vận chuyển và nhập khẩu dầu diesel có nguồn gốc từ Nga đến ngày 7 tháng 4 năm 2027. Đây là sự thay đổi đáng kể so với chính sách hạn chế nhập khẩu năng lượng Nga được Washington áp dụng sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022. Phản ứng trước quyết định này, Tổng thống Zelensky cho rằng Washington đang tạo thêm nguồn thu cho Moscow vào thời điểm Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào lãnh thổ Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với Axios vào ngày 9 tháng 10, ông Zelensky gọi thỏa thuận là không công bằng và thiếu trung thực. Ông còn ví quyết định của Tổng thống Donald Trump như một món quà sinh nhật dành cho ông Putin, người vừa bước sang tuổi 74. Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo rằng nguồn tiền thu được từ việc xuất khẩu nhiên liệu có thể giúp Nga tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến, mua sắm vũ khí và duy trì các hoạt động quân sự chống Ukraine. Ông Zelensky cũng nghi ngờ khả năng lượng dầu diesel được Nga cung cấp có thể tạo ra tác động đáng kể đối với giá nhiên liệu toàn cầu. Theo ông, lợi ích kinh tế mà Washington kỳ vọng có thể không tương xứng với những hậu quả đối với Ukraine. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump công khai chỉ trích ông Zelensky vì không đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Trong phát biểu ngày 10 tháng 10, Tổng thống Donald Trump cho rằng Ukraine cần có một nhà lãnh đạo mới nếu Tổng thống Zelensky không thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Moscow. Ông cũng yêu cầu Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng những cuộc tấn công này đang góp phần làm giảm nguồn cung nhiên liệu và đẩy giá dầu diesel tăng cao. Đáp lại, ông Zelensky nhấn mạnh rằng quyền lựa chọn tổng thống thuộc về người dân Ukraine, không phải bất kỳ nhà lãnh đạo nước ngoài nào. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News vào ngày 11 tháng 10, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Nga đồng ý ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày, tạo điều kiện an toàn để người dân thực hiện quyền bỏ phiếu. Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra năm 2024, trước đó đã bị hoãn do thiếu quân lực trong thời chiến. Và những phát biểu của Tổng thống Donald Trump đã khiến nhiều nhà lãnh đạo châu Âu nhanh chóng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine. Và trong cuối tuần qua, ông Zelensky đã điện đàm với lãnh đạo Liên minh châu Âu, Pháp, Anh, Ba Lan, Phần Lan và Na Uy. Các nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục ủng hộ chủ quyền Ukraine và phản đối việc Nga sử dụng sức ép quân sự để buộc Kiev chấp nhận những điều kiện bất lợi. Thủ tướng Ba Lan ông Donald Tusk tuyên bố ông tin tưởng Ukraine và Tổng thống Zelensky sẽ không bị khuất phục trước cuộc xâm lược của Nga. Ông đồng thời khẳng định Ba Lan và châu Âu sẽ tiếp tục đoàn kết với người dân Ukraine. Và đại diện phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas cũng chỉ trích thỏa thuận dầu diesel, cho rằng quyết định này có nguy cơ mang lại nguồn tài chính bổ sung cho Nga để tiếp tục chiến tranh. Trong khi đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bao gồm cung cấp thêm đạn dược phục vụ hoạt động của các chiến đấu cơ F-16. Ngay tại Washington, thỏa thuận dầu diesel cũng vấp phải sự phản đối từ các nhà lập pháp thuộc cả đảng Cộng hòa và Dân chủ. Bốn thượng nghị sĩ Cộng hòa gồm Lisa Murkowski, Susan Collins, Tom Tillis và John Curtis cùng ba thượng nghị sĩ Dân chủ Jean Shaheen, Ron Wyden và Richard Blumenthal đã ra tuyên bố chung yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump đảo ngược quyết định. Các nhà lập pháp nhấn mạnh rằng Quốc hội đã thông qua luật cấm nhập khẩu năng lượng Nga vào năm 2022 nhằm ngăn Moscow sử dụng nguồn tiền từ Mỹ để tài trợ cho cuộc chiến tại Ukraine. Theo họ, việc chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép nhập khẩu dầu diesel có thể đi ngược lại mục đích của đạo luật và đặt ra những câu hỏi pháp lý cần được Quốc hội xem xét. Dân biểu Cộng hòa Brian của Pennsylvania cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu về dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn việc mua dầu của Nga. Trong khi đó, chính quyền Trump bảo vệ quyết định của mình, cho rằng việc
tăng nguồn cung dầu diesel là cần thiết để giảm áp lực giá nhiên liệu đối với người dân Mỹ. Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng mạnh trong năm 2026, một phần do cuộc chiến với Iran và những gián đoạn tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Theo số liệu của AAA được tham dẫn lại, giá dầu diesel trung bình tại Mỹ vào ngày 11 tháng 10 ở mức khoảng 6.28 USD cho một gallon so với khoảng 3.67 USD cho một gallon cùng kỳ năm trước. Tổng thống Donald Trump cho rằng việc bổ sung nhiên liệu Nga có thể giúp hạ giá nhanh chóng. Tuy nhiên, một số chuyên gia năng lượng nhận định lượng dầu diesel dự kiến được cung cấp vẫn tương đối nhỏ so với nhu cầu toàn cầu và khó có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt do xung đột Trung Đông gây ra. Và theo Reuters, ngày 12 tháng 10, các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã giải thích với giới chức Ukraine rằng thỏa thuận nhiên liệu nhằm khuyến khích Moscow quay trở lại bàn đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, phía Ukraine và nhiều nhà lập pháp Mỹ lo ngại Nga có thể được hưởng lợi kinh tế mà không phải đưa ra những nhượng bộ tương ứng. Và một diễn biến khác khiến tình hình thêm phức tạp là tuyên bố của Tổng thống Donald Trump ngày 11 tháng 10 rằng Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết ông bất ngờ trước thông báo này vì Kiev chưa nhận được xác nhận về một thỏa thuận chính thức với Moscow. Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng chấp nhận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nếu Nga cũng thực hiện cam kết tương tự. Thế nhưng, theo chính quyền Ukraine, quân đội Nga vẫn tiếp tục sử dụng máy bay không người lái và hỏa tiễn tấn công nhiều cơ sở năng lượng trong đêm 11 tháng 10 và rạng sáng ngày 12 tháng 10, bao gồm các địa điểm sản xuất khí đốt và cơ sở cung cấp nhiên liệu. Ngày 12 tháng 10, Điện Kremlin chỉ xác nhận rằng các cuộc tiếp xúc vẫn đang diễn ra, nhưng chưa xác nhận một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng chính thức đã có hiệu lực. Những diễn biến mới cho thấy bất đồng ngày càng rõ rệt giữa Washington và Kiev về phương pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine. Và trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tìm cách sử dụng các thỏa thuận kinh tế và năng lượng để thúc đẩy đàm phán với Moscow. Chính quyền Ukraine cùng nhiều đồng minh châu Âu cho rằng việc nới lỏng trừng phạt trước khi Nga đưa ra cam kết cụ thể có thể làm suy yếu sức ép quốc tế đối với Điện Kremlin. Và tính đến ngày 12 tháng 10, chưa có bằng chứng cho thấy thỏa thuận dầu diesel đã giúp Nga và Ukraine tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, trong khi những tranh cãi về việc nới lỏng trừng phạt Nga tiếp tục gây chia rẽ trong chính trường Mỹ giữa Washington với các đồng minh phương Tây. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

thư mời ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Ash of War, từ tro tàn chiến tranh, nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Thâm thực hiện ngày Chủ nhật 25 tháng 10 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng tiếp tân và văn nghệ, 12 giờ chiếu phim, 2 giờ chiều tâm tình khán giả, 2 giờ 40 văn nghệ, 3 giờ 40 kết thúc. Có phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn và các ca sĩ San Diego, Orange County. Vì ghế có giới hạn, xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10 2026 tại nhà hàng Tràm Chim, địa chỉ 4350 54 Street, Suite B, San Diego, Cali 92115. Xin liên lạc Nguyễn Lực 858-699-7985, Lưu Thành Trí 619-630-9349, Mickey Nhung Lê 858-717-3429, email info@ttfilms.net. Đạo diễn Thanh Tâm trân trọng kính mời.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Sendico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần trôi qua quá nhanh, quay qua quay lại thì đã phải gặp lại Mỹ Tâm rồi. Cho nên...
1: Chán quá hả anh?
0: Tuần này thì chắc là cô vui vẻ bởi vì nó mát mẻ.
1: Nhưng mà sắp sửa nó lại nóng nữa rồi.
0: Tới cuối tuần lần cuối tuần thì nó nóng lên 80 mấy gần 90 thôi, đâu có bao nhiêu mà là than trời trách đất như vậy phải. Cái nhiệt độ này chắc có lẽ là lần nóng cuối cùng thôi. Đúng lý ra là nó đã mát giống như cái thời điểm hiện tại rồi, nhưng mà bởi vì một số những cái cơn bão, những cái hiện tượng nóng bất thường nó thổi gió ở nơi khác tới chứ mình đâu có nóng dữ vậy, mình mát mẻ mà. Thì, trong khi đó thì có những cái hiện tượng về vấn đề bão hay là El Nino nó làm nóng lên, nó làm cho thời tiết nó thay đổi. Nhưng mà trong cái thời gian qua thì Bắc California vẫn may mắn hơn là Nam California. Nam California trong khoảng tuần trước thì dường như nóng hơn bởi vì ảnh hưởng những cái cơn nóng nó trải dài ra từ phía Nam cho tới Arizona vân vân. Chưa kể là hiện giờ ở bên những cái thành phố như là bên Louisiana, Alabama, bên đó họ đang phải hứng chịu cái cơn bão từ ở dưới cái vịnh Mexico nó thổi lên. Cái vịnh đó bây giờ là phải gọi là vịnh America. Nói vịnh Mexico ông Trump muốn rầy.
1: Thì mà sao nào ông đòi đổi tên nhiều quá vậy anh?
0: Thì đâu có biết.
1: Bây giờ ông đòi đổi Đại Tây Dương thành Trump luôn nữa.
0: Ông thì chẳng hạn như cái hồ Lake Ontario đó thì ông đòi thành Lake America.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà cái quan trọng đó là nó đổi như vậy đó, nó cần phải có cái thời gian chứ nó không thể nào mà nó ngay lập tức được. Và cái điểm thứ hai nữa đó là trong bao lâu thì thế giới sẽ công nhận nó trở thành cái tên đó, trong khi thí dụ chẳng hạn như Canada đâu có chịu thay đổi. Rồi bên phía Mỹ Tây Cơ họ cũng đâu có chịu thay đổi cái đó. Cho nên thôi thì ai cứ gì thì giữ đó đi, coi như cái hồ nó chia ra làm hai, hay là cái vịnh ở dưới Mỹ Tây Cơ chia ra làm hai, bên đây đó là vịnh Mỹ Tây Cơ, bên kia là vịnh Mỹ. Cho đến một cái giờ phút nào đó, đó thì họ mới có thể chính thức xác nhận. Nhưng mà cho đến giờ phút này ở trên thế giới, trên bản đồ thế giới đó vẫn là cái hồ Ontario, vẫn là cái vịnh Mỹ Tây Cơ. Còn cái thời gian để nó thay đổi thì mình không biết sẽ bao lâu để tất cả mọi người có thể công nhận. Chứ mà bây giờ trên giấy tờ của Mỹ đó là đã đổi rồi.
1: Dạ, và Google cũng đã đổi rồi.
0: Thì cho nên là có thể cần một cái thời gian dài thì người ta mới quen được những cái tên mới đó. Và những cái nơi mà gọi là những cái tiểu bang với cái thời tiết lý tưởng như là ở Florida đó, những cái nơi đó nó nếu mà không có những cái trận bão hàng năm, đó là những cái tiểu bang lý tưởng vô cùng. Nhưng mà khổ nổi là năm nào cũng có bão, những cái tiểu bang phía bên đó. Bão từ ở dưới cái vùng vịnh Caribbean nó thổi lên. Và nó... xin lỗi, không phải là cái vùng vịnh mà là cái khu vực Caribbean nó thổi lên. Thì năm nào Florida cũng phải hứng rồi... nhiều khi nó lại thổi trệt lên trên những cái tiểu bang như là một phần của Georgia, rồi South, rồi North Carolina. Những cái thành phố ven biển cũng sẽ phải hứng chịu những cái trận bão đó. Mặc dù có lúc nó thổi lên tới đó thì nó cũng đã yếu dần rồi. Nhưng mà cũng có lúc nó đang từ phía dưới nó yếu lên đây nó tăng rồi thành mạnh. Cho nên thiên tai thì nó có ở khắp nơi. chẳng hạn như những cái thành phố mà gọi là thành phố du lịch không bao giờ tắt ánh đèn như là ở ở bên Las Vegas, mấy hôm nay nó lại bị lụt, có những cái khu vực nước ngập mênh mông.
1: Vậy hả anh?
0: Nên người ta, tại vì mưa nó nhiều quá, nó đổ xuống rồi không có rút kịp. Nhất là những cái khu vực nhà nghèo đó, thì cái vấn đề cống rãnh nhiều khi nó không có được coi sóc kỹ, cho nên nó nước mưa nó xuống không kịp, nó kiện nó nghẹt thôi. Las Vegas là một cái thành phố, nếu mà tới đó tiền xài như nước, phải không? Tiền, nói xin lỗi, ở đây 20 đồng mình cũng thấy nó hơi nhiều rồi, nhưng mà đến Las Vegas thì 20 đồng nó là giống như một cái số tiền nhỏ không đáng kể. Nhưng mà ở Las Vegas đó, nó lại có một cái hiện tượng là ở trên đó nó có một cái khu vực của homeless ở. Thì có một lần tôi
1: những cái làng gì hết anh.

0: chạy xe vào đó để mà mình thưởng lãm thì cũng rung lắm. Không biết chị
1: đập xe liền.
0: Không, mình chạy trên xe nhưng mà cũng sợ lắm chứ, sợ coi như
2: nó even though anh chạy trên xe. Có lần em đã đi đến cái khu mà người homeless họ ở nhiều đó, thì mình vô tình, chứ không phải mình muốn đi tìm họ, mình vô tình mình đi thì mới phát hiện ra ôi trời ơi sao mà họ ở đông quá vậy. Thì khi mà anh đi vào trong đó đó, họ đi họ, tại vì họ băng ngang được, họ ở hai bên đường mà anh, họ động dập vô trong cái xe của mình luôn đó. Họ đập râm râm râm râm râm trong xe của mình đó.
0: Người ta ra dấu cho cô trẻ chậm lại, đây là nơi đi bộ.
2: Đây là nơi chỉ dành cho đi bộ, không phải là dành cho xe hả?
0: Cô chạy xe mà càng đẹp càng tốt á, thì càng dễ bị đập đập lên. Nhìn trong chướng mắt lắm, cái chỗ người ta đồ cũ không mà cô chơi cái xe đồ mới vô nó không được.
2: Cái đó mà Lamborghini đây nó vô chắc nó đập luôn.
0: Thì ở cái khu vực đó, đó thì, tôi nghĩ là tất cả những cái gì trong cuộc đời này, cái tệ nạn nó đều có hết, buôn bán rồi đủ thứ hết trơn. Và đa số là người ta ở trần. Tại vì lúc đó tôi đi vào là cái mùa nóng.
1: Yeah.
0: Thì đi ở trần đi ra ngoài. Nhưng mà chắc là cũng may mắn là bởi vì lúc đó trời nó nóng đó, cho nên không có nhiều đứa nó đổ ra ngoài đường. Nhưng nếu không thì chắc có lẽ nó cũng chạy ra nó đập đập cái xe giống như cô nói. Rồi nó ghét ghét lại chặn lại, nó hỏi tiền nữa, lại mắc công nữa. Mà mình thì mình đâu làm sao mà dám đụng nó, phải không? Cho nên là lúc đó là rất là khó mà xoay trở. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói đến thời tiết là mỗi nơi mỗi khác, thì cái vùng mà chúng tôi vừa nói đó, một phần nó cũng bị ngập lụt. Bởi vì chắc là lẽ rác đến rồi nó xuống dưới cống nó bị ngập lại ở dưới đó, rồi không có người clean up. Không biết là thành phố Las Vegas có tới để mà dọn sạch sẽ bớt những cái khu vực như vậy hay không. Nhưng mà hiện giờ Las Vegas đang có một số những cái phần nó bị ngập lụt. Có lẽ là cũng là những cái nơi đó là những nơi nó hơi thấp. Cho nên cho đến ngày hôm nay thì chắc có lẽ là hy vọng là nước nó đã rút rồi, bởi vì mưa nó đã ngưng. Có những cái nơi đó mà thí dụ như California là một cái nơi gọi là thời tiết cũng tương đối tốt, mà càng về phía nam của California đó, thì thời tiết nó càng tốt hơn. Chẳng hạn như điển hình như thời tiết đối với người Á Đông của chúng ta đó là San Diego là một cái nơi tốt. Và ngay cả đối với người Mỹ thì cũng vậy, San Diego là một trong những cái thành phố có thời tiết tốt nhất nước Mỹ. Nhưng mà năm nào cũng gặp trở ngại, năm nào cũng bị những cái đám khối cháy rừng nó làm ảnh hưởng, rồi bị cơn gió nóng từ phía Mỹ thổi lên, cơn gió mang tên là Santa Ana đó, nó thổi lên nó gây hỏa hoạn vân vân. Cho nên tính ra thì San Diego nếu mà không có những cái thiên tai, những cái vấn đề như vậy thì nơi đó là một cái nơi sống rất là tốt với cái thời tiết. Phải nói là ôn hòa vô cùng, nó không có nóng lắm mà nó cũng không có lạnh lắm. So với Bắc California là cái vùng San Jose của chúng ta ở cái thành phố này, nó nằm ở trong cái vùng thung lũng, cho nên cái thời tiết nó nóng và nó khô. Và dĩ nhiên nó nóng hơn San Diego. San Diego nó đã phía dưới thì nó bắt đầu nó dịu bớt nhờ cái biển ở ngoài, cái gió biển ở ngoài nó thổi vào. Cho nên thôi thì chắc có lẽ là phải ở đâu ở tạm thời, ở yên đó đi, đừng có chạy tới chạy lui. Thì tôi nghe có lần cô dự định đi qua Atlanta, cô mở trại gà mà
2: không dám đâu. Em làm không nổi đâu. Mấy người bạn em thì đi qua bên đó cũng đông lắm. Họ mở trại gà mà họ cũng thành công, và bây giờ họ nuôi thêm những con bò nữa anh, bò ngựa. Thì nói chung thì đó là những cái thành công, nhưng mà một mình thì mình làm không nổi đâu, em không có đủ sức. Nhưng mà anh nói về thành phố San Diego đó, thì đó cũng là một cái mà em cũng muốn sau này về đó ở với

0: mẹ. Nhưng mà bây giờ thì mẹ lại chưa chịu đi, thành ra cứ mẹ, hai mẹ con cứ lấn cấn như vậy. À, nhưng mà nói chung thì cái nơi nào nó có cái không khí nó êm dịu đó thì đừng có nóng quá là em ok, em ở sao cũng được, miễn đừng có nóng quá. Em sợ cái nóng thôi chứ còn lạnh thì không sao, lạnh chút thì mình mặc thêm một cái áo lạnh nữa. Tại vì ở San Jose này em có tới mấy cái long coat luôn, màu tím, màu đỏ, màu đen, màu camel, nhưng mà không có cơ hội, em ít có cơ hội mặc được nó lắm, tại vì đâu có lạnh đâu. Ai lạnh cho em thấy mát, mà người ta thấy cái freezer, người ta thấy quá lạnh thì em lại thấy hơi hơi thôi, thì em khoác một cái áo nhẹ thôi, chứ còn em mặc mấy cái long coat em chịu cũng không nổi, nó nóng, nó nóng em chịu không nổi.
1: Nếu vậy cô về cái vùng mà có mưa nhiều,
0: chắc đó, đi về Alaska.
1: Không, Alaska thì lại lạnh quá.
0: Yeah.
1: Cô về cái vùng như là ở
0: Seattle,
1: ở Oregon đi. Oregon,
0: yeah, Seattle.
1: Oregon, yeah. Mưa nhiều hơn. Seattle cũng mưa nhưng mà không có mưa nhiều bằng Oregon. Oregon là một cái tiểu bang, người ta gọi là tiểu bang xanh đó. Có nghĩa là bởi vì cây cối nó nhiều, bởi vì cái lý do nó mưa nhiều quá đó. Tôi có ông bạn đó, thì ông ấy ở trên đó. Thì có lần tôi hỏi ông, tôi hỏi tiểu bang Oregon của ông nó mưa nó có nhiều không. Ông trả lời cũng không có nhiều lắm, một năm mưa có hai lần, vẫn chơi ông. Coi như là Oregon nổi tiếng là mưa nhiều mà ông nói năm mưa hai lần, ông nói rằng năm mưa
0: hai lần, mỗi lần 6 tháng.
1: Mỗi lần 6 tháng. Cho nên là, nói chung thì mưa rất là nhiều. Và quả thật như vậy, mỗi lần mà chúng ta thấy những cái gió mà nó cuốn, nếu mà theo dõi tin thời tiết, nó cuốn từ ở phía biển Thái Bình Dương, nó cuốn vào nè. Đa số là nó cuốn vào cái tiểu bang Oregon. Không biết vì lý do như thế nào, nhưng mà phần lớn là như vậy. Một số phần lớn, một số cái thành phố ở phía Bắc California, phía trên thì cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng mà cái chủ yếu nó vẫn thổi vào Oregon. Cho nên Oregon ở trên đó thì nhà cửa cũng rẻ lắm cô. Cũng chừng mấy trăm thôi là cô đã mua được cái nhà trên đó rồi. Thì tương đối nó rẻ. Và nó cũng có những cái thành phố tương đối yên bình. Nó không có giống như ở Portland, có những cái thành phố rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Thí dụ như ông bạn tôi mới ở cái thành phố Salem thì nó yên lắm. Nó cũng không có gặp cái trở ngại nhiều về những cái vấn đề biểu tình hay là bạo loạn gì giống như ở Oregon. Rồi, hôm nay chúng ta trở lại với tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Thì hôm nay bạn muốn biết cái gì đây bạn?
0: Dạ vâng, mình sáng nay trong bản tin mà em chia sẻ với quý thính giả của bản tin buổi sáng, thì cái việc mà Tổng thống Donald Trump đã nhận trong cái giao dịch của cái dầu diesel đó anh, để giải quyết cho tình trạng mà đang thiếu hụt trầm trọng, hoặc là cái giá nó cao quá mà người ta không có handle nổi, cho những tài xế xe tải nè, hay là những cái nông trại người ta phải xài những cái máy để dùng cho nông trại đó, thật phần đông là ai cũng dùng cái diesel, thì cái sự thỏa thuận này thì lại bị ngược lại cái sự công kích của ông Zelensky. Thì theo anh nhìn thấy thì nó có cái chuyện hòa bình giữa Nga và Ukraine nó sẽ diễn tiến tốt đẹp trong những cái lần tới hay không thưa anh, hay là bị cái lý do này mà nó sẽ làm cản trở đi?
1: Hai cái chuyện đó nó khác nhau. Hai ông cứ đánh nhau, tôi can hoài là tôi can không được.
0: Yeah.
1: Ông nào cũng đòi cái này đòi cái kia.
0: Yeah.
1: Không có ông nào chịu nhượng nhau đó. Thì bây giờ đánh nhau nó làm ảnh hưởng tới cái thị trường về vấn đề dầu hỏa trên thế giới. Hoa Kỳ đang phải giải quyết cái vấn đề ở dưới cái cuộc chiến ở tại Iran. Mà ông Trump đó thì không biết quyết định của ông như thế nào, mà ông phải đợi tới ngày sau cái ngày bầu cử giữa kỳ thì ông nói ông mới giải quyết. Cho nên ông lên tiếng kêu gọi cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu, tức là Liên Âu đó, ngã ra bớt cái dầu mà họ dự trữ đi, dầu diesel, để cho cái giá dầu tạm thời nó ổn định. Thì một số nước cũng đã lục đục làm cái chuyện đó, nhưng mà nó chả thấm vào đâu so với cái nhu cầu cần dầu trên thế giới. Cho nên để giải tỏa cái vấn đề này, ông cho phép bên phía Nga có thể bán dầu, nhưng mà bán dầu với cái giá rẻ nha, không cho bán cao nha. Bán vừa thôi, hoặc là đúng giá, hoặc là rẻ một tí. Và khi mà Nga bán dầu như vậy, thì những cái nước như nước Mỹ, hay là đặc biệt là hai cái anh Ấn Độ và Trung Quốc, hai anh này mua dữ lắm. Bởi vì hai anh này cũng có cái mà gọi là đầu cơ giống như Trung Quốc. Tức là họ... Trung Quốc thì đầu cơ từ trước đến giờ rồi, Ấn Độ thì cũng có cái khuynh hướng giống như vậy, là có bao nhiêu là họ dồn hết vào trong kho đó. À, mà dầu thì chắc là không có sợ bị hư hỏng, cho nên tha hồ mà họ mua. Cái này nó một phần nào đó để giúp giải quyết cái tình trạng khan hiếm dầu, nhất là dầu diesel, mà Nga là một cái nước sản xuất cái loại dầu này rất là nhiều, để làm cho giảm bớt cái giá dầu nó xuống. Bởi vì giá dầu diesel có lúc nó lên tới 8-9 đồng gì đó hiện giờ, không biết là bây giờ nó hạ giảm bớt chưa, thì sau cái này thì có thể nó sẽ hạ giảm bớt. Và cái điều quan trọng đó là trong cái cuộc chiến ở tại Ukraine hiện giờ, ông Putin ông ấy cũng mệt lắm rồi, nhưng mà cái điều mà Putin nói đó, nó là một cái điều mà bên phía NATO và bên Ukraine có thể đáp ứng được. Có nghĩa là ông ta cần cái gì? Ông ta cần một cái hàng rào bảo vệ nước Nga, không cho cái sự xâm lấn của các nước trong khối NATO. Thì cái hàng rào đó nó nằm ở đâu? Cái hàng rào đó nó nằm ở cái khu vực Donbass, cái khu vực mà hiện giờ có những cái thành phố mà Nga đã chiếm và tuyên bố là của họ rồi. Thì bây giờ khi mà họ đã tuyên bố của họ rồi, họ nói chúng tôi đã làm một cái cuộc trưng cầu dân ý ở đây, rồi sau đó bầu cử, là biết rằng người dân ở cái khu vực này họ muốn là một phần của nước Nga, và tôi đã chấp nhận cái nguyện vọng của họ. Thì đó là cái lời của Putin nói sau khi cuộc bầu cử nó diễn ra. Sự thật nó như thế nào đó thì không ai biết, nhưng mà người ta biết rằng hai cái vùng mà đó là hai cái vùng nói tiếng Nga nhiều. Cho nên bây giờ đó, nếu mà theo đề nghị của ông Trump, hãy biến cái vùng đó thành cái vùng trung lập, tức là phi quân sự, để nó trở thành một cái hàng rào chắn, không có cho cái vấn đề lấn chiếm sen bên nước Nga, thì lúc đó ông sẽ an tâm mà ngồi vào cái bàn hội nghị. Trong khi đó đó thì ông Zelensky trước đây khoảng gần một tháng đã qua những cái lời hứa hẹn liên tục của khối NATO, rồi những cái lời bảo đảm của khối NATO, ông nghĩ rằng ông có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, và thậm chí ông có thể lấy lại những cái phần đất mà bị Nga chiếm đóng. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái điều mơ tưởng thôi, không có thể nào mà thực hiện được. Và ông cần vũ khí để làm cái việc đó, nhưng mà vũ khí bây giờ thì nó lại bị thiếu, không sản xuất kịp. Các nước Liên Âu nói thì nhiều, nhưng mà cung cấp đó thì không có được bao nhiêu, bởi vì ngay chính bản thân của họ cũng đâu có nhiều. Còn một phần họ cũng phải giữ lại để mà tự bảo vệ mình chứ, đâu có thể nào dốc hết hầu bao đưa. Và nếu mà nói mà hỗ trợ về vấn đề tài chính thì họ có thể làm được, nhưng mà tài chính bây giờ nó không cần. Cái mà ông Zelensky ông ấy cần đó là vũ khí, chứ không phải là tài chính. Tài chính một phần nào nhỏ đó thôi để vận hành cái bộ máy của ông ở trong Ukraine. Cái phần mà ông cần nhất đó là vẫn là cái vấn đề vũ khí. Còn vũ khí đó thì thiếu. Ngay cả níu áo Hoa Kỳ, ông Trump ông ấy cũng làm lơ. Bởi vì quả thực tình mà nói, Hoa Kỳ là một cái nước sản xuất theo cái nhu cầu. Rồi cái phương thức làm việc của Hoa Kỳ là có người đặt hàng thì mới bắt đầu sản xuất, cho nên nó cũng phải cần có cái thời gian. Rồi ngay cả chính ông Trump cũng ấy cho phép bên phía Ukraine có thể tự chế tạo vũ khí, thí dụ như cái loại, những cái loại quả tiễn phòng thủ như là Patriot. Thì ông Zelensky ông ấy nghe thì ông ấy vui lắm, nhưng mà ông ấy biết rằng để mà sản xuất ra được những cái quả tiễn cho cái nhu cầu chiến trường hiện tại đang đòi hỏi một cách gấp rút thì nó cũng phải cần cái thời gian từ 6 tháng đến 1 năm thì mới ra lò được. Mà bây giờ cái nhu cầu chiến trường nó cần từng ngày từng giờ, làm sao mà chờ đợi được. Nga thì tấn công dồn dập, nhất là trong cái mùa đông mà nó sắp tới này, là cái cơ hội để mà tấn công. Chỉ cần tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine là anh này bên đây chết cống, tại vì lạnh quá chịu không nổi. Mùa đông thì bên kia cũng vậy, hai bên là bắt đầu trong cái thời gian sau này không có còn kiên kỵ nữa. Những cơ sở năng lượng và đặc biệt nhất đó là những cái khu vực quân dân sự cũng bị tấn công. Đây là một cái điều cấm kỵ trong chiến tranh, không thể nào mà tấn công vào những cái khu vực của người dân ở của cả đôi bên. Nhưng bây giờ đôi bên đã bắt đầu làm cái việc đó, cho thấy cái cường độ chiến tranh nó đang leo thang rất là nhiều và rất là mạnh. Và ông Trump đó thì ông ấy nói rằng thôi, cái chuyện mà các anh đánh nhau cho đến giờ phút này vẫn chưa thấy mệt mỏi đó, thì ok, đánh tiếp đi. Tôi chỉ cần yêu cầu một điều đó là các anh đừng có tấn công vào những cái cơ sở năng lượng của nhau. Bởi vì tấn công vào nơi những cái nơi đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái thị trường về vấn đề chất đốt, vấn đề năng lượng của thế giới. Thì tạm thời thì họ đồng ý cái chuyện đó, nhưng mà rồi sẽ vẫn tiếp tục cái cuộc chiến nó kéo dài, và điều đó nó không biết đến khi nào thì mới có thể giải quyết được. Quay trở lại cái chiến trường mà ở cái khu vực Iran đó, người ta đang chờ đợi ông Trump đưa ra một cái quyết định cuối cùng và quyết định dứt khoát để giải quyết cái cuộc chiến này. Không ai biết rằng là ông sẽ phải làm cái gì sau cái cuộc bầu cử này. Chỉ biết rằng là cái giải pháp quân sự tạm thời nó chưa được nghĩ tới. Hiện giờ Hoa Kỳ vẫn đang cấm vận Iran một cách chặt chẽ, siết chặt cái vấn đề hầu bao kinh tế của Iran để cho đất nước này bị kiệt quệ. Sau bầu cử này thì có người đưa ra hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, nếu mà đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững được những cái ghế trong cả lưỡng viện quốc hội đó, tức là thượng viện và hạ viện đó, thì ông Trump có thể ông ấy sẽ làm mạnh, tức là ông ấy sẽ sử dụng cái biện pháp quân sự nữa, bởi vì cái cuộc chiến nó kéo dài quá lâu rồi. Và cái trường hợp giả thiết thứ hai đó là ông Trump mất một trong hai viện hoặc là mất cả hai viện, thì lúc đó nó sẽ như thế nào? Chắc chắn là vấn đề ngăn cản cái việc đó nó sẽ xảy ra, thì lúc đó ông sẽ tiếp tục cái chính sách phong tỏa của mình, hoặc là thậm chí lúc đó ông có sử dụng cái quyền tổng thống để mà ông tiếp tục tấn công, bởi vì đây là một đất nước gây nguy hại cho Hoa Kỳ, thì ông cũng vẫn có thể làm được. Nhưng mà trường hợp thứ nhất, khi mà vẫn nắm được quốc hội thì ông sẽ thoải mái làm việc hơn. Trường hợp thứ hai xảy ra, ông vẫn có thể giải quyết vấn đề Iran nhưng mà một cái phương thức khác hơn. Và dĩ nhiên sau đó trong 2 năm làm việc thì còn lại của ông thì nó sẽ khó khăn nhiều lắm. Những cái chính sách mà ông vạch ra mà chưa có được thông qua nó sẽ gặp khó khăn. Những cái đã được thông qua rồi, cái số tiền nó sẽ phải được dè sẻn trở lại, nó không có thoải mái. để mà sử dụng được nữa. Cho nên gần đây khi mà ông tuyên bố mà cho mỗi người cử tri Cộng hòa mỗi người 5.000 đó, thì người ta cũng ngạc nhiên lắm, nói ông này tiền đâu mà ông ấy lấy ra.
0: Tại vì tính ra tới tiền tỷ rồi anh ha.
1: Không thì dĩ nhiên rồi, tại vì cô cứ nghĩ đi là nước Mỹ thì có 350 triệu người. Cái số cử tri mà đi bầu đó là khoảng 150 triệu, trên dưới 150 triệu, có thể là dưới. Thì nếu mà chia ra phân nửa đó thì còn khoảng 80 triệu. 80 triệu người đó thì nếu mà nhân ra cái số tiền kia thì nó lớn lắm. Thì có nghĩa là 80 triệu thì có nghĩa là nếu mà tính ra tiền tỷ thì phải là 8 tỷ. Tại vì mỗi người mấy ngàn, mỗi người 5 ngàn, có nghĩa là 8 năm 3, tức là khoảng 35 tỷ. Thì tiền ở đâu mà ông Trump có 35 tỷ đó, thì nó là cái con số cũng khá lớn đó. Nhưng mà nếu mà ông biết vận hành và sử dụng những cái ngân quỹ theo cái phương thức mà bình thông nhau đó, bên này bổ túc cho bên kia, lấy chỗ dư bù chỗ thiếu đó, thì vẫn có thể làm được, không có cái gì trở ngại hết. Chỉ có điều đó là nó sẽ hơi khó khăn hơn. Và những cái số tiền thí dụ như trong cái đạo luật mà lớn và đẹp đó, Big and Beautiful đó, thì cái số tiền mà được thông qua nó đã trên 1.000 tỷ rồi. Cho nên cái số tiền mà 35-40 tỷ đó, nó cũng là cái số tiền có cái khả thi, nó có thể nó làm được. Và dĩ nhiên nó phải xuất phát từ một cái nguồn tiền nào mà nó hợp lý, chứ không thể nào mà thấy có tiền cứ lấy rồi đem cho đó, mà lấy nhầm những cái chỗ mà không nên lấy thì chắc chắn sẽ bị phản đối. Vâng, thì thưa quý vị, đó là cái khó khăn hiện giờ mà ông Trump ông ấy đang gặp trong cái vấn đề mà ông ấy cho phép nước Nga tạm thời có thể bán dầu với giá rẻ ra ngoài thị trường quốc tế. Và việc này ông gặp một số phản đối của khoảng 8 người dân biểu lên tiếng để mà phản đối ông về cái vụ này. Nhưng mà ông vẫn làm, bởi vì để giải quyết cái tình hình năng lượng thì không còn cách nào khác nữa. Và càng đến ngày gần đến ngày bầu cử thì trong cái tháng 10 này chắc chắn nó sẽ còn nhiều cái pha ngoạn mục nó xảy ra. Bởi vì theo cái truyền thống từ trước đến giờ, tháng 11 là cái tháng bầu cử, thì cái tháng 10 trước đó đó, hai bên sẽ tung ra những cái chiêu thức cuối cùng của mình. Cho nên người ta hay gọi cái tháng 10 này là gọi là tháng 10 có những cái điều kiện bất ngờ xảy ra, người ta gọi là October Surprise. Có những cái điều đặc biệt nó sẽ xảy ra. Trong những ngày qua đó thì một số quý vị thính giả có hỏi chúng tôi về cái cuộc bầu cử ở tại California cho cái ghế thống đốc tiểu bang. Thì tôi nói dạ chúng em nghèo quá, ông Steve Hilton không thấy quảng cáo gì hết, bởi vì quảng cáo trên truyền hình bây giờ là toàn là của ông Cetera thôi, để mà quảng cáo vận động rồi chê bai ông này, lôi ông Trump vào rồi nói ông này là một người ủng hộ ông Trump, cho nên là quý vị mà bầu cho ông là chết, vân vân. Thì tất cả những cái gì mà có thể nói xấu đối thủ được thì được tung ra vào cái tháng 10 này trong những cái quảng cáo. Và rồi những cái cuộc quảng cáo cho những cái chức vụ dân biểu liên bang hoặc là dân biểu tiểu bang cũng được tung ra rất là nhiều trong cái tháng 10 này. Bởi vì đây là cái tháng cuối cùng, là cái tháng mà chạy đua nước rút. Và ngay cả những cái cuộc bầu cử lớn ở trong các ghế trong quốc hội liên bang cũng vậy. Đây là những cái giờ phút cuối cùng mà phải cho người ta thấy được là đối thủ của mình là không có tốt và nên bầu cho mình. Thông thường thì để làm được những cái chuyện đó thì qua cái cơ quan, những cái cơ quan truyền thông chính. Nhưng mà cái khổ của bên Đảng Cộng Hòa đó là đa số những cái cơ quan truyền thông đó lại là những cái cơ quan truyền thông nó nghiêng về phía Đảng Dân Chủ. Cho nên họ cũng rất là khó để mà giới thiệu cái bản thân của mình hoặc là để quảng cáo. Nhưng mà cũng may là ở trên cái hệ thống Internet bây giờ nó có những cái nơi để người ta có thể làm được cái việc đó, từ Facebook cho đến YouTube cho đến các mạng xã hội. Thì người ta có thể đưa những cái quảng cáo hoặc là đưa những cái chủ trương, những cái bài viết của mình lên, vân vân, cộng với một số người ủng hộ trên đó viết những cái bài viết hay là thực hiện những cái cuộc phỏng vấn, thì sẽ thấy đôi bên đều có cái thời lượng mà xuất hiện một cách ngang nhau, công bằng, chứ nó không như những cái truyền thông chính mà chúng ta thường theo dõi hàng ngày. Thì đa số họ nghiêng về phía Đảng Dân Chủ và ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Chưa kể là những cái chiêu thức tấn công và tuy rằng nó thấy nó có vẻ vô thưởng, vô hại, nhưng mà nó cũng gây ảnh hưởng cái tâm lý cho cái người xem rất là nhiều. Thí dụ như là trong những cái show về stand-up comedy, những cái tay mà chọc cười vào những cái show ban đêm thì lúc nào cũng lôi ông Trump ra để mà làm trò cười, hạch sách rồi chê bai đủ thứ. Thì cái đó, đó nó họ có cái quyền của họ, bởi vì ở trong cái hiến pháp Hoa Kỳ là cái tôn chính đáng thứ nhất, nó cho tự do ngôn luận. Cái điểm thứ hai đó là trong cái luật lệ Hoa Kỳ nó có cái luật nó gọi là public figure, có nghĩa là cái người mà nổi tiếng phải chấp nhận chịu búa rìu dư luận nếu mà người ta muốn chế giễu mình, muốn nói mình. Nhưng mà khi mà nó tới một cái mức độ nào đó mà nếu mà ảnh hưởng tới cái người đó thì người đó có quyền thưa lại. Thí dụ như anh nói điều đó ảnh hưởng tới cái business của tôi, cái vấn đề thu nhập của tôi bị ảnh hưởng, thì có quyền thưa ngược lại. Còn những cái chế giễu bình thường về những cái hành động, thí dụ ông Trump, nó nhiều khi ông ấy có cái tật đó, là ông ấy nghe rồi ông ấy vừa nghe vừa nhắm mắt lại suy nghĩ để mà nghe những cái đó, thì tụi nó nói ông ngủ gục. Thì không biết rằng là thật sự ngài có ngủ gục hay không, nhưng mà ở cái số tuổi mà trên 80 như ông nó mà có ngủ gục rồi thì chúng tôi cũng thông cảm.
0: Chuyện bình thường á.
1: Yeah. Bởi vì cái chuyện mà người mà lớn tuổi rồi, quý vị nào mà lớn tuổi rồi quý vị sẽ biết, có nhiều lúc nó buồn ngủ một cách kỳ lạ lắm. Đang giữa trưa, 1-2 giờ trưa, cái muốn ngủ, nhưng mà nhắm mắt lại ngủ chừng được 10 phút 15 phút là bắt đầu tỉnh lại nữa, rồi khoảng chừng 2-3 tiếng sau lại muốn ngủ nữa. Thì cái tình trạng đó là cái tình trạng của những cái người lớn tuổi, không ai có thể tránh được, ngoại trừ những cái người mà tập thể thao bình thường thường xuyên, rồi có những cái vận động, rồi có những cái việc làm mà bận rộn nhiều quá đó. Thì nhất là bận rộn về vấn đề tay chân đó, thì nó sẽ bớt đi cái tình trạng đó. Chứ còn những người mà làm việc bằng trí óc, làm việc văn phòng, rồi nhiều khi ngồi một chỗ đó, thì cũng hay bị cái tình trạng đó lắm. Chẳng hạn như là cô Mỹ Tâm, cô ấy mới ngáp là tôi biết cô ấy đang buồn ngủ. Thì
0: đó là phản xạ tự nhiên.
1: Nghe nói tôi ngủ kêu hai con mắt.
0: Dạ,
1: nghe,
0: thì đó phản xạ
1: tự nhiên. Chớp liền. Thì cho nên quý vị cũng biết rằng nhiều lúc đó ông Trump ông ấy không biết nếu có ngủ thật hay không. Nhưng mà nếu có ngủ đó, thì cũng thông cảm cho ông. Nhưng mà
0: ông ngủ ít quá thì đôi khi take nap vài phút nó cũng là chuyện bình thường mà anh. Đôi khi mình lái xe nè, mình cảm thấy mình bắt đầu con mắt mình nó tự nhiên nó buồn ngủ, thì mình phải ngừng xe lại thôi, phải làm một cái vài hành động nào đó như là uống nước hay là ngậm kẹo hay là lấy một cái gì đó vào trong miệng ăn cho nó tỉnh táo thì mình mới lái xe tiếp. Chứ còn anh thấy không, nếu mà mình tiếp tục rồi cái cơn buồn ngủ nó cứ dần dần nó ngấm từ từ rồi khi mà nó đã ngủ đâu từ trong bụng nó thì cái đó là rất là nguy hiểm. Thành ra với cái lứa tuổi của ông Trump đó thì 80 tuổi, tại vì ở nhà mẹ em cũng 80 mấy gần 90 rồi. Thành ra nhiều khi ngủ là giống như anh nói vậy đó, nhiều khi muốn ngủ là ngủ đột xuất vậy đó. Rồi nằm đó cảm thấy mình không buồn ngủ nhưng mà tự nhiên nó ngủ đi hồi nào không hay. Thì tới chừng mà con cái vào kêu thì mới giật mình, ủa giờ là từ giờ mẹ ngủ hay sao đó. Thành ra cái chuyện đó em thấy nó rất là bình thường. Và mà sau đó rồi thì những cái nhận xét của ông nó vẫn còn rất là nhanh nhạy, nó không có một cái sự lầm lẫn này nọ giống như là cựu tổng thống Joe Biden. Thì em nghĩ cái đó cũng không nên xét nét quá.
1: Thực sự ra thì một người mà thiếu ngủ thì nó sẽ ảnh hưởng tới đầu óc rất là nhiều. Và đa số những người ở những cái vị trí quan trọng thì thông thường có rất là nhiều những cái việc cần phải giải quyết, mà cái thời gian thì nó lại không có. Người ta nói rằng một ngày nhiều khi 24 tiếng là không có đủ nữa, người ta muốn là phải có 26 tiếng để có cái thời gian giải quyết hết cái công việc. Nhưng mà thôi thì một ngày đã 24 tiếng thì phải chấp nhận 24 tiếng thôi. Phải cố gắng giải quyết hết tất cả những cái việc mà cần giải quyết. Và đó là cái lý do là cần phải phân chia cái công việc của mình ra một cách nó rõ ràng. Việc gì mà có thể để được ngày mai làm đó thì cứ phải để ngày mai, bởi vì cái công việc ngày hôm nay là có quá nhiều những cái thứ mà cần giải quyết. Nó có những cái công việc mà nhiều khi chúng ta thấy nó dễ, chúng ta thấy nó thích làm cái công việc đó trong cái list của chúng ta, nhưng mà nó nằm ở cái hạng B. Mà chúng ta ngày hôm nay cần giải quyết một số các cái chữ A mà nó cần thiết đó, chúng ta nhức đầu quá, chúng ta thôi mình thay vì thời gian đó mình lấy mình xài cái, mình sử dụng cho cái B ngày mai đi. Cái đó nó là một cái suy nghĩ sai trong cái vấn đề management, trong vấn đề quản lý. Cho nên phải giải quyết cái vấn đề ngày hôm nay trước cho nó xong, rồi còn dư giờ muốn nghỉ thì nghỉ, còn nếu không năng lượng còn nhiều thì cứ tiếp tục giải quyết cái vấn đề ngày mai để cho công việc ngày mai nó nhẹ lại bớt. Đối với một cái vị lãnh tụ như ông Trump thì dĩ nhiên cái thời gian của ông không có nhiều lắm, bởi vì trăm công ngàn việc sẽ phải giải quyết. Mặc dù ông có một cái dàn phụ tá và những cái người hỗ trợ ông rất là nhiều, nhưng mà nó cũng có những cái quyết định mà phải do ông quyết định, chứ không thể nào mà đẩy cho thuộc cấp làm được. Cho nên cái chuyện mà ông thiếu ngủ, chuyện đó thì rất là bình thường. Và cái cơ thể con người, nhất là con người mà ở vào cái tuổi 80 trở lên mà còn chạy tới chạy lui được như ông thì nó cũng là một cái điều đáng quý. Bởi vì có nhiều người tuổi mà ngoài 70 là bắt đầu dường như cảm thấy nó cứ muốn nằm ngủ, rồi muốn relax, không có muốn làm việc nữa. Thì dĩ nhiên 2 năm làm việc vừa trôi qua, chúng ta thấy là khí sắc của ông Trump bắt đầu nó xuống rồi. Nó không như cái ngày đầu bầu cử năm 2024, lúc đó ông còn rất là mạnh mẽ trong cái đại hội đảng Cộng Hòa. Mà lúc đó cái lỗ tai bên tay trái của ông còn bị băng đó. Tay trái hay tay phải? Tay phải. Lỗ tai bên tay phải còn bị băng đó. Ông xuất hiện rất là mạnh mẽ, khí sắc thì rất là tốt. Nhưng bây giờ 2 năm làm việc nó bào mòn con người của ông rồi. Nó cái chuyện đó nó bình thường thôi thưa quý vị. Bởi vì quý vị thấy đó, cái lúc mà ông Obama ông ấy vào cái tòa Bạch Ốc đó, lúc đó tóc đen nhánh và người rất là trẻ trung. 4 năm sau ra là thấy bắt đầu sắc sặc sừ rồi. 8 năm bước ra tóc bạc hết trơn.
0: Tóc bạc.
1: thì quý vị thấy là cái công việc nó
0: áp lực
1: tàn phá cái con người rất là nhiều. Cho nên đừng nghĩ rằng làm tổng thống là sướng, nó oai thật đó, nhưng mà nó không sướng đâu. Nó công việc nó muôn trùng và phải hy sinh, nhiều khi phải hy sinh cả cái gia đình và cái sự nghiệp của mình nữa. Thí dụ chẳng hạn như là bao nhiêu sự nghiệp mà từ trước đến giờ ông Trump ông ấy nắm, ông ấy phải chuyển hết cho những người khác, cho những người con. Bởi vì nó để tránh những cái trường hợp nó conflict trong vấn đề làm ăn, mặc dù sau này đó vẫn có những cái khiếu nại, những cái mà người ta nói rằng bị conflict giữa quyền lực chính trị và vấn đề business, gia đình. Thí dụ như chẳng hạn như những cái vấn đề xây dựng, sau này có những cái công ty mà họ nhảy vào, họ đấu thầu để họ nhận được cái công việc đó, đó thì trong đó có công ty nó liên quan đến gia đình của ông Trump, tức là bên phía con của ông có hùng hạp trong công ty đó, thì ngay lập tức người ta lôi ra, người ta nói cái này chắc có cái gì đây, một công ty này nó mới được chọn vào cái cuộc thầu này. Nhưng mà rõ ràng đó là cái trách nhiệm của những cái người chọn những công ty đó, họ chọn đấu thầu mà. Công ty nào mà họ thấy làm việc từ trước đến giờ có uy tín, đã có cái bề dày về vấn đề làm việc tốt, rồi khi mà bỏ giá thì họ bỏ thấp hơn những công ty kia, thì cái người chịu trách nhiệm họ sẽ phải chọn cái đó thôi. Đó nó là cái chuyện mà tại sao có cái vụ mà đấu thầu. Đấu thầu để làm gì? Để cái người chủ cái chương trình đó, nó, cái công trình đó, họ chọn ra những cái công ty mà rẻ, đẹp, bền, vân vân. Nó bớt đi cái ngân sách của họ. Như cũng có những cái trường hợp mà họ sẽ chọn một công ty mắc hơn một chút, nhưng mà lại cái kinh nghiệm làm việc và cái quá trình thì họ biết chắc chắn là công ty này làm tốt, bởi vì họ đã có kinh nghiệm. Thì cái đó là ăn thua. Cái người chọn lựa những cái công ty thực hiện những cái công trình như vậy. Và nhắc đến cái vụ mà chọn lựa công ty và đấu thầu, nó là một cái cơ hội ở bên Việt Nam, nó tha hồ mà ăn hối lộ những cái đó. Cứ mà đút tiền vào nhiều nó thì sẽ được chọn thôi. Đưa tiền đi cửa sau thì sẽ được chọn. Nhưng mà những cái công ty này hầu như là 99% không bao giờ mà giữ được cái giá đó. Họ nói họ nhận cái công trình này đó là 100 tỷ. Nhưng mà bên Việt Nam nó có cái từ, nó kêu bằng từ đội vốn. Lúc nào nó cũng xảy ra. Và nó đội,
0: tức là mình cần bao nhiêu đó mà nó trội hơn hả anh?
1: Không, có nghĩa là ban đầu đó tôi là cái người làm xây cái nhà đó cho cô. Tôi nói cái nhà này cô Mỹ Tâm, tôi sẽ làm cho cô complete đó, nó là 200 ngàn. Nhưng mà tới bắt đầu làm được dựng cái sườn đồ lên rồi, bắt đầu làm được chưa tới nửa đường, tôi nói không được, 18 ơi, nhà này mày nó phải cần phải thêm cái này, cần phải thêm cái kia, cần thêm cái nọ. Rồi bây giờ giật giá nó leo thang
0: quá
1: rồi,
0: cái ước tính của mình lúc đầu phải
1: thì
0: không?
1: Thì bây giờ đó cô phải trả 300 ngàn. Và ở bên Việt Nam nó cái chuyện nó không đơn giản ở đó. Nó không có đơn giản ở cái chỗ mà nó lên 50% mà nó lên tới mấy trăm phần trăm lận. Có nghĩa là cái dự án đó
0: nó còn phải cộng tiền hối lộ người này người nọ nữa.
1: 100 tỷ đó thì có thể nó lên tới 300-400 tỷ. Nó đội cái này, nó đội cái kia. Và phần lớn đó người ta lại nói nó giao cho những cái công ty thầu của Trung Quốc đó, nó đội lên ít nhất là 500%. Cho nên cái chuyện mà gọi là cái giá nó không còn như cũ nữa, nó rất là thường xảy ra ở Việt Nam. Ở Mỹ này thì nó ít hơn, nếu mà nó có nó thì nó cũng lên khoảng chừng 30-40% thôi. Bởi vì thí dụ như là vật giá thay đổi, rồi thí dụ như là có những cái việc nó cần phát sinh, nó cần phải làm thêm vân vân, thì họ sẽ thông báo cho người chủ biết trong cái thời gian đó. Nhưng mà cái con số nó đa số nó sẽ không có đi tới cái con số mà quá mức đâu. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là một vòng chạy quanh nước Mỹ xem những cái khó khăn của ông Trump như thế nào, bởi vì bầu cử giữa kỳ thì sắp sửa tới rồi, không còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ biết đó là đảng Cộng Hòa có giữ được cả lưỡng viện quốc hội hay không. Và nếu mà họ giữ được thì đó là một cái may mắn cho ông Trump. Trong 2 năm làm việc còn lại, ông có thể thực hiện những cái chương trình mà ông đưa ra để làm cho nước Mỹ giàu đẹp hơn. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc chắc thay nhớt xe, đủ các loại gara đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Kearny Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinny Thâm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666, tín nhiệm an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 14. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, thật nhanh chúng tôi nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị muốn tham gia, quý vị muốn đặt câu hỏi, muốn đóng góp vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những vấn đề của quý vị quan tâm hay là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào tối hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump ngày hôm qua lên án Tổng thống Zelensky của Ukraine rằng chúng tôi bảo ông ấy đừng có tấn công vô năng lượng của Nga. Thế thì ông ấy đã làm gì vậy? Ông ta tấn công vô dầu cạn diesel

vụ việc Tổng thống Trump ký kết với lại lãnh đạo Nga về chương trình cho phép Nga xuất cảnh, xuất cản dầu cản diesel qua Mỹ và qua các quốc gia khác đó, đã làm cho ông Tổng thống Zelensky hết sức bực mình. Ông Trump giận lắm, nói rằng đã đến lúc Ukraine phải có một lãnh tụ mới. Tổng thống Trump nói rằng tôi nói với ông ta rằng làm gì thì làm, đừng có tấn công vào hệ thống lọc dầu. Có nhiều mục tiêu để mà tấn công. Đừng làm hại đến các xưởng lọc dầu. Thế thì ông ta đã làm gì vậy? Ông ta tấn công vào các cơ sở lọc dầu về diesel. Một sự kiện nó làm hại cho nông dân, cho nông trại. Không những ở Mỹ, ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Ông ấy hẳn là biết rằng cái việc này hết sức nguy hiểm và ông ta phải chấm dứt. Tổng thống Zelensky đã nhận lời là có thể giúp được việc giải quyết Ukraine ít ra là vài ba lần, nhưng ông ta đã chọn không làm. Này tấn công cơ sở diesel, ông ta làm cho tình hình nó trở nên phức tạp hơn đối với thế giới nông nghiệp, vì Nga cung ứng diesel với giá rẻ cho mọi người. Ông ta đã có thể làm gì cũng được, ông ta chọn làm giá dầu nó tăng lên trên thế giới. Tại Alaska ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã vận động tranh cử cho gà nhà MAGA của mình tại đây. Ông bay 3.400 dặm hàng không để đến Wasilla, một thị trấn nhỏ bé ở phía bắc Anchorage ở nước Nga, ở tiểu bang Alaska, để vận động cho thượng nghị sĩ Dan Sullivan đương đầu với đối thủ đảng Dân Chủ là bà nữ dân biểu Mary Petola. Trước một đám đông khoảng 4.000 người tại Curtis Menard Memorial Sports Center, có mặt ở đây cùng với Tổng thống Trump là ứng cử viên thống đốc tiểu bang này, Bernadette Wilson và ứng cử viên Nick Bojo. Trước Tổng thống Trump cũng đã đến đây để vận động cho những con gà MAGA là Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Hạ viện Mark Johnson. Người ta thấy một đám đông vài trăm người cũng tụ tập ở phía ngoài biểu tình chống đối sự hiện diện của Tổng thống Trump, mà đa số những biểu ngữ đều viết rằng giá nhiên liệu tại địa phương quá cao. Tại Alaska, Tổng thống Trump cũng loan tiếng là Đài Loan đã đồng ý mua 30% khí trơ hóa lỏng từ các hệ thống đường dẫn tại Alaska, tích sản lên tới 4.4 tỷ đô la. Khế ước đã được ký bởi Đại Công ty Năng lượng CDC của Đài Loan và Công ty Gray Line Development của Alaska. Theo đó thì tổng số 20 triệu tấn khí trơ hóa lỏng sẽ được Alaska xuất cảng qua Đài Loan mỗi năm. Vận chuyển này tránh Đài Loan phải chọn con đường quá xa là đi ngang kênh đào Panama hoặc buộc qua mũi Hào Vọng ở dưới đáy châu lục Phi Châu. Một vận chuyển tiết kiệm được thời gian và tiền bạc rất nhiều. Tổng thống Trump cũng loan báo rằng Nam Hàn đã đầu tư 54 tỷ đô la mua cùng hệ thống khí trơ hóa lỏng này đến từ Alaska. Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng rằng Tổng thống Trump và ông không hề biết gì về việc tư gia của bà nữ dân biểu Minnesota Ilhan Omar đã bị cơ quan FBI khám xét. Ông cho biết rằng vụ này
nó là chọn lựa của Bộ Tư pháp muốn kiếm thêm dữ kiện cho một số hồ sơ hình sự đã từng có từ nhiều năm nay. Ông không lên tiếng. Tại sao lúc này, lúc chỉ còn có 3 tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ? Theo tin chưa được kiểm chứng, thì cơ quan FBI làm việc này để lấy thêm dữ kiện cho một loạt những hồ sơ. Trong đó hồ sơ thứ nhất là liên quan đến vấn đề di dân, tức là immigration. Và hồ sơ thứ nhì là liên quan đến khả năng tài chính, tức là finance, của nữ dân biểu này. Sáng nay người ta cho biết là bà và 12 thân nhân sẽ có thể nhận xét tòa để đi ra điều trần. Tổng thống Trump đánh tiếng là ông có thể lắm sẽ gặp nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong nghị hội hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, tức là APEC, dự trù sẽ tổ chức tại Thẩm Quyến ở bên Trung Quốc vào 18-19 tháng 11. Tổng thống Trump nói rằng có thể lắm chứ. Ông ta và tôi có nhiều thân thiện với nhau. Ông ta có trên 50 vũ khí nguyên tử. Một thứ mà nếu tôi có thể đã làm được gì ra thì không bao giờ chuyện đó nó được xảy ra. Nhưng thực tế là ông ta có trong tay những cái số vũ khí nguyên tử đó. Hai nhân vật này đã từng gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump vào những năm 2018-2019. Hai người này gặp nhau tại Singapore, tại Việt Nam và ngay tại lần giành vị tuyến thứ 38 chia đôi đất nước Đại Hàn. Từ đó, hàng năm cho tới nay, Bắc Triều Tiên không ngừng bắn và thử nghiệm các hỏa tiễn đủ loại của họ rơi xuống biển Nhật Bản và biển Bắc Triều Tiên. Lần mới đây nhất là một loạt những hỏa tiễn xuyên lục địa mới mà Bắc Triều Tiên thử nghiệm bắn xuống biển Nhật Bản. Tổng thống Trump cho rằng lực lượng Houthi trong vòng 2 tháng qua đã mạnh tay đối với Ả Rập Saudi là vì họ muốn giá năng lượng tăng trước ngày bầu cử Mỹ mùng 3 tháng 11. Tổng thống Trump lên tiếng, ông ta đang quan sát việc này. Ông cho rằng cái vụ việc mấy tháng qua đó nó không có đẹp gì cả. Ông vẫn để ý và ông xem tình hình nó sẽ sôi động và nguy hiểm đến mức nào. Nhưng không ai nghe ông nói rằng ông sẽ can thiệp, đặc biệt là can thiệp về quân sự. Luật sư Nguyễn Văn Đài ngày hôm qua ở Đức, ông đã cho gửi một bản thông báo báo chí về việc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam trước đó một ngày đã công bố quy kết luật sư Nguyễn Văn Đài là người đang tiến hành hoạt động khủng bố. Thông cáo báo chí viết rằng, thứ nhất, tôi không hề hoạt động khủng bố, ông nói. Tôi không làm gì, tôi không chỉ đạo, không thực hiện, không tổ chức, không tham gia bất kỳ một cuộc bạo lực nào, hoạt động liên quan đến khủng bố nào. Việc một cá nhân chỉ trích một chính quyền là chuyện bình thường. Vận động quốc tế bày tỏ quan điểm chính trị là chuyện bình thường. Không thể cho đó là một việc làm khủng bố được. Bộ Công an đã không đưa ra một bằng chứng cụ thể nào mà họ đã lên án là tôi thực hiện. Điều 113 của Bộ Luật Hình sự quy định tội khủng bố chống lại chính quyền nhân dân và điều 299 quy định về tội khủng bố. Các điều này giải thích

0: gán cho tôi một cái nhãn hiệu khủng bố Việt Tân. Tôi bác bỏ luận điệu và thông báo hành chính mà trên website của Bộ Công an tự nó, tự tiện tuyên bố như vậy. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm. Tôi kêu gọi các chính phủ, dân chủ, các quốc hội, các nghị viện, các nước, các liên minh, trong đó có Liên minh Âu Châu, Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ hợp luật sư, các tổ chức báo chí trên toàn thế giới, hãy theo dõi vụ này, phân biệt rằng hành động chính trị ôn hòa khác hẳn với hành vi bạo lực khủng bố. Tôi sẽ tiếp tục hành động một cách ôn hòa. Tôi không bị đe dọa hay cáo buộc này thay đổi nguyên tắc làm việc của tôi. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng phương thức hòa bình, hợp pháp để bảo vệ quyền con người, tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Tôi bác bỏ hoàn toàn cáo buộc khủng bố của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam và yêu cầu cơ quan này chấm dứt ngay những cáo buộc vô căn cứ để bôi nhọ uy tín và danh dự của tôi. Ký tên Nguyễn Văn Đài, luật sư nhân quyền hoạt động tại Cộng hòa Liên bang Đức ngày 8 tháng 10. Vâng, đó là 7 điều cập nhật trong chương trình giữa tuần thứ tư 14 tháng 10 của chúng ta. Xin cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi mà của một vị thính giả ở San Jose. Xin các anh cho biết mục tiêu của bà Hillary Clinton gần đây dự định xuất hiện trên các chương trình podcast internet vào mỗi thứ tư hàng tuần. Bà xuất hiện nhằm mục đích gì? Hỗ trợ bầu cử, nói xấu ông Trump, hay là còn mục đích nào khác? Thí dụ chẳng hạn như để kiếm tiền. Và bà xuất hiện trong những cái chương trình này, nó sẽ kéo dài hay là nó nhằm mục đích phục vụ cho bầu cử, cho nên sau bầu cử những chương trình này sẽ chấm dứt? Dạ vâng, Nam Phong, xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây cũng là cái chuyện mà gọi là sinh hoạt chính trị bình thường thôi, không có cái gì hết. Mà hơn nữa đó là bà Clinton cũng là phe của dân chủ, cho nên bằng cách này cách khác để tránh cái sự lãng quên thì bà cũng đã xuất hiện trên các cái show và truyền hình internet để mà hỗ trợ cho những gọi là ứng cử viên của đảng và dân chủ. Thì đây cũng là một cái chuyện mà trong cái cuộc đua vào cái ngày 3 tháng 11 là một trong những cái yếu tố mà làm sao gọi là vận động chị, một là phương tiện về tài chính giúp cho đảng dân chủ và để tránh cái sự lãng quên tên tuổi của bà. Rồi phần thứ hai là bà xem coi là cái phản ứng của người dân Mỹ ra làm sao. Điểm nữa đó là cũng bằng cách này làm khó cho những cái chuyến đi để tránh quên cái sự quên lãng về tên tuổi của bà. Mặc dù là sau khi mà bị thất bại thì bà cũng thả gọi là ẩn mình. Nhưng mà đây cũng là thời điểm tốt mà tôi nghĩ rằng phe của vận động, của phe dân chủ cũng muốn nhờ cái tên tuổi của bà và những cái kinh nghiệm của bà để mà gọi là có cái tiếng nói, và từ đó sẽ làm tấn công bằng cách này cách khác trên phương diện gọi là thông tin để mà có thể giúp cho cái vấn đề mà thắng lợi, cũng như là để làm sao mà hạ cái uy tín của những phe đối lập, đặc biệt đó là những người dân cử sắp sửa ra đại ứng cử. Đây là cũng có việc của bình thường mà thôi. Sự xuất hiện của bà mà có kéo dài hay là thấp là cái vấn đề mà chúng ta phải chờ xem coi cái kết quả ra làm sao. Nhưng ít nhất bà cũng đã dùng cái phương tiện này để mà gọi là sự hiện diện để tránh đi sự quên lãng là một của bà Clinton đã bị thất bại trong cuộc sự nghiệp chính trị của bà sau khi mà Tổng thống Donald Trump đắc cử. Rồi cái vấn đề này

0: còn được hay không là câu hỏi này đó, là chúng ta có chờ xem coi cái sự cái diễn tiến của cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 này có thể đem lại thắng lợi cho những cái phe của dân chủ hay không. Và từ đó thì chúng ta mới sẽ biết được rằng cái sự xuất hiện bà còn nhiều hay ít, hay là bà sẽ đi vào quên lãng. Một phần quan trọng nữa đó, mà tôi nghĩ rằng những cái lỗi lầm của bà thì có sẽ có bị khui ra để trong cái dịp này không, chúng tôi không tin rằng sẽ có khui ra này. Nhưng mà nếu như là cái chuyện mà phe của Đảng Cộng Hòa vẫn còn giữ được đa số ở tại hai cái diện trong cuộc bầu cử sau cuộc bầu cử 3 tháng 11 và cả trả các thương diện đi, thì cái vấn đề sự mà chìm lắng chào của bà Clinton cũng sẽ chìm đi. Nếu như là chúng ta hiểu rằng sẽ là một trong những cái lý do để thăm dò cũng như là để vận động về cái vấn đề dư luận cho cái cuộc bầu cử mà người ta thấy vào cái ghế tổng thống năm 2028 là một trong những cái lý do mà nó có thể bà sẽ không muốn làm cho người ta quên lãng về những cái việc làm của bà, và cũng một phần là cũng để góp phần vào để mà có thêm tiền cho những cái ưu duyên của Đảng Dân Chủ. Với cái sự nhận định này mà tôi xin tạm trả lời câu hỏi nó là như vậy, thưa Nam Phong. Còn cái vấn đề bà có nghĩ hay không, cái này đó là tùy cái câu hỏi của bà về những cái diễn tiến về cái chính trị trong cái cuộc bầu cử 3 tháng 11 thì chúng ta mới biết được rằng sẽ còn có như thế nào thôi. Đó là sự suy đoán của tôi là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân nghĩ sao về việc này? Đây là chỉ là một cái việc làm bình thường, có thể kiếm chút tiền, hay là nó còn có cái mục tiêu là hỗ trợ cho những ứng viên của Đảng Dân Chủ trong cái kỳ bầu cử lần này, thưa anh Dân?
2: Sau khi thấy ông Obama vận động giáo diết cho ứng cử viên ghế thượng nghị sĩ ở Michigan là một tay tàn hết của bên trái gốc Hồi giáo, bài trừ Do Thái và chống lại công quyền, và Hillary Clinton thấy rằng nếu mình ngồi không thì nó hơi chơi chén, chọn podcast để mà lên tiếng này nọ về đủ thứ là cái thói quen không chịu ngồi yên của bà. Thứ hai là lại kiếm được một chút tiền. Và thứ ba, cho đảng biết là dù ông chồng và bà đã không còn hoạt động chính trị cái kiểu rốt ráo như thời hai nhiệm kỳ, nhưng họ vẫn trách nhiệm với đảng. Và điều đó, điều thứ tư nữa, chúng ta có thể nhìn nhận rằng Đảng Dân Chủ đang ở thế yếu. Ngày hôm qua chúng tôi có nói rằng tổng số tiền vận động tranh cử trên toàn quốc cho cuộc bầu cử 20 ngày nữa đó, Đảng Dân Chủ chỉ bằng 1/3 của Đảng Cộng Hòa. Không có tiền, Đảng Dân Chủ lo lắm. Kiếm tiền ra khó mà không làm được, Đảng Dân Chủ lại càng lo nhiều hơn. Cho nên cái sự xuất hiện của bà Hillary Clinton có thể nó có nhiều giao kết 3-4 loại khác nhau như vậy. Tuy nhiên chúng ta phải đặt câu hỏi rằng làm như vậy riêng đối với giúp đỡ cho đồng đảng Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử chỉ qua 20 ngày nữa là đến, bà có còn hữu hiệu hay không? Bà mất cái mức độ hữu hiệu của một nữ chính trị gia nổi tiếng, đã từng là đệ nhất phu nhân 2 lần, đã từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã từng là thượng nghị sĩ của tiểu bang New York, bắt đầu từ biến cố tại Benghazi ở bên Libya. Khi bà đã không đáp ứng lời yêu cầu của viên đại sứ Mỹ tại đó, kết quả là viên đại sứ này đã bị chết thê thảm cùng với 5 sĩ quan người Nhái. Và trong cuộc điều trần cách đó 1 năm, bà nổi giận và cái lời nói của bà đã coi như tiêu tán sự nghiệp. Bà nói rằng cuối cùng rồi cái chuyện này nó đi tới đâu? Tức là chuyện một đại sứ và 5 nhân viên người Nhái đã bị ám hại tại tòa đại sứ ở Benghazi. Vâng, chúng tôi không tin rằng bà sẽ có mức độ hữu hiệu để cứu Đảng Dân Chủ ăn nên làm ra. Hiện giờ cuộc bầu cử 20 ngày nữa, nó liên quan đến 8 ghế thượng nghị sĩ ở liên bang. Mà nếu Đảng Dân Chủ thắng 5 đó, họ có thể đảo ngược quyền đa số của Đảng Cộng Hòa trên Thượng viện. Và trong số 435 ghế ở dân biểu ở Hạ viện, 39 ghế quan trọng nhất, còn những ghế còn lại kia đó là hồn ái nơi giữa, và người ta tin rằng kết quả nó sẽ không thay đổi. Trong 39 ghế đó có 33 ghế là của thành phần Đảng Dân Chủ mà ngoan cố chống lại đồng đảng của mình để đi theo cái khuynh hướng của DSA, tức là khuynh hướng cộng sản chủ nghĩa, khuynh hướng xã hội chủ nghĩa mà tạt hết qua bên trái. Nếu 39 cái ghế này đó mà họ thắng đó, 33 mà họ thắng trên 39 đó, Đảng Cộng Hòa dễ bị mất đa số ở Hạ viện lắm. Đa số đó hiện giờ mong manh, chỉ còn có 4. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân, đặc biệt là liên quan đến vấn đề bầu cử, nó khá quan trọng trong lần này đối với ông Trump. Và nhân dân vừa trình bày cái nhóm mà theo cái khuynh hướng xã hội mà chúng ta cứ gọi là theo cái khuynh hướng cộng sản cho nó dễ hiểu. Cái số lượng này nó khá đông, và nếu mà họ thắng cử được những cái ghế đó, họ sẽ khuynh đảo cả được cả hai bên, bởi vì họ sẽ là cái con số để làm cho bên này có cái tỷ số nhiều hơn, hoặc là ngược lại làm cho bên kia có cái tỷ số nhiều hơn lúc mà bầu bán. Cho nên nếu mà để cái đám này mà nó lọt vào thì phải nói là vô cùng nguy hiểm, bởi vì nó sẽ thao túng và nó sẽ làm rối loạn cái Hạ viện của Quốc hội rất là nhiều. Vâng, và dĩ nhiên cái cần thiết nhất đó là vẫn là bên phía Đảng Cộng Hòa phải chiến thắng trong kỳ bầu cử này. Nếu không thì ông Trump sẽ gặp rất là nhiều những khó khăn. Vâng, cái câu hỏi ngày hôm qua mà chúng tôi còn chừa lại của một vị thính giả xin được nêu lại ở đây. Vị thính giả này hỏi về cái chuyện mà Houthi mới đây nó lên tiếng, nó đe dọa tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nếu mà Hoa Kỳ dám hỗ trợ Ả Rập. Thì vị thính giả này nói cái chuyện này xem ra nó có vẻ nó hơi ngược đời, bởi vì sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trước đây đã từng làm cho Houthi phải gần như là đưa cờ trắng đầu hàng. Bây giờ một lý do ABCD nào đó, hay là bị chích một cái liều thuốc nào đó, mà cái đám Houthi này nó lại ngược lại nó lên tiếng, nó đe dọa Hoa Kỳ nữa. Thì câu hỏi của vị thính giả này đó là tại sao nó có một cái tình trạng như vậy. Đám Houthi này nó căn cứ vào đâu để nó đưa ra những cái lời tuyên bố ngược ngạo như vậy? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
0: Cái câu hỏi trả lời thẳng đó là làm khó cho Hoa Kỳ, đó là một. Khó Hoa Kỳ đi là làm sao cho nó căng thẳng, nó càng lên cao, để làm cho cái giá dầu gọi là nó tăng lên cao. Mà giá dầu lên tăng lên cao đó sẽ làm cho cái sự bất mãn từ dân chúng của Hoa Kỳ, làm cho tăng cái lạm phát, và làm cho cái vấn đề cái cuộc bầu cử ngày 30 tháng 11 sẽ có cái vấn đề có cái sự khó khăn đối với là tổng thống đương nhiệm. Đó là cái vấn đề, cái hệ quả. Mà tại sao ví dụ như là bao nhiêu lâu nay vấn đề mà gọi là Houthi đã tìm cách gọi là làm áp lực đối với Yemen cũng như là ở trong cái vùng eo biển, bây giờ cái biển đỏ, thì qua cái sự thỏa thuận trước đây mà Houthi đã đồng ý, mà Hoa Kỳ cũng đã được sự cam kết đó là không có tấn công thêm của Houthi. Nhưng mà bên cạnh đó là thì thay vì để mà gọi là có cái sự yên lặng này, nhưng mà ai cũng biết được là Houthi đó là một cái cánh tay, đó là để mà chọc phá từ phía và cái sự hỗ trợ từ phía Iran. Do đó thì mục đích là cái gì? Để làm cho khó khăn cho nước Mỹ, để làm cho cái giá dầu tăng lên cao, để làm cho cái vấn đề mà gọi là bất mãn cũng như là cái sự giật giá hay là cái khó khăn từ của Hoa Kỳ để đạt được cái mục đích mà có mà Iran muốn. Đó, mà thay vì dùng cái áp lực từ phía của Iran ở trong cái vùng Eburn hoặc Bush, nhưng mà dùng biển đỏ, thì Houthi tìm cách bày phá, đó là một trong những lý do để làm cho cái việc mà thông thương qua cái eo biển về Biển Đỏ càng này khó khăn, để cho cái sự vận chuyển của các cái tàu dầu mà của các quốc gia sản xuất dầu phải đi vòng qua kinh đào Suez và đi vào một cách an toàn hơn qua vùng biển Địa Trung Hải. Đó là một trong những cái lý do mà chúng tôi nghĩ rốt ráo đó là cái vấn đề Iran muốn gọi là Houthi nổi dậy lên để làm khó cho Hoa Kỳ, cũng như là làm cho Hoa Kỳ không thể nào gọi là kiểm soát được cái sự gia tăng về cái giá mà đi Euro, mà ở tại vùng gọi là Âu Châu cũng là một trong những lý do mà làm cho Do Thái đã không có gọi là đồng ý với lại phía Hoa Kỳ, đó là không tấn công vào các hãng lọc dầu của nước Nga. Rồi bây giờ thì đây là một số những cái gì căng thẳng về phía chính trị để làm cho mà theo cái sự suy nghĩ của tôi cũng như là cái sự ước tính của tôi, đó là Houthi cũng là một cánh tay nối dài và thi hành một cái chính sách để làm cho khó khăn cho chính phủ Hoa Kỳ hiện nay trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11. Đó là làm gia tăng cái sự bất mãn cũng như làm sao cho cái giá nhiên liệu tiếp tục lên cao để mà làm khó cho Hoa Kỳ. Đó là trong cái giai đoạn này. Đó là cái sách lược mà tôi nghĩ rằng nó có nhiều cái xác suất cao là như vậy. Còn cái vấn đề mà Hoa Kỳ có dùng cái áp lực để mà tiêu diệt của Houthi không, thì theo đối với cái nhìn của tôi đó là một trong không có tốt trong cái giai đoạn này, nhưng ít nhất là cũng làm cho cái vấn đề mà các quốc gia khác cũng phải có tìm cách nào đó để mà hạn chế bớt cho cái sự ảnh hưởng của Houthi, để mà Hoa Kỳ không còn phải quá bận rộn về nhiều ở cái khu vực, đặc biệt là eo biển Hormuz cửa ở vùng biển này và các cái tàu dầu ở qua cái vùng biển Biển Đỏ này. Đó là một trong những cái lý do mà tôi suy nghĩ là nó sự diễn tiến và cái sự ẩn ý mình đó để làm cho cái sự căng thẳng và làm khó cho cái chính phủ Hoa Kỳ trong cái cuộc bầu cử đang diễn tiến mà nó sẽ ngày 3 tháng 11, làm cho cái sự có thể thay đổi về cái sự quyết định của lá phiếu của cái người dân của Hoa Kỳ. Và đây là cái dũng tâm của Houthi cũng như là dũng tâm của phe mà gọi là của Iran đứng đằng sau để làm cái câu chuyện này. Đó là ý kiến tôi vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, không biết là anh Dân nghĩ sao về cái việc Houthi lên tiếng hăm dọa ngược lại Hoa Kỳ, thưa anh Dân?
2: Lời lên tiếng mà ngày hôm qua chúng tôi cung cấp là lực lượng này nói rằng họ sẽ dồn hết sức mạnh quân sự để trù dập quyền lợi của Mỹ và các trại lính của Mỹ ở tại Trung Đông nếu ông Trump ra lệnh can thiệp quân sự chống lại họ để bảo vệ chính phủ Yemen thân Ả Rập Saudi đối đầu lại với lực lượng Houthi. Đây là một lời nói mà người ta thấy rằng nó rập khuôn ngôn từ của lãnh đạo ở Iran. Tức là họ không biết làm sao họ có thể làm được chuyện đó mà họ cứ nói. Và người ta không biết là làm như vậy đã kết quả như thế nào. Đánh 5-7 trại quân của quân đội Mỹ tại Trung Đông đó là chuyện mà Iran đã làm đi làm lại trong 7 tháng vừa qua quá nhiều lần. Và số thiệt hại đó, về vật chất thì có, về nhân mạng đó, coi như chẳng có gì đáng kể. Nhưng cái lời nói của Houthi mà anh Nam Phong vừa đặt câu hỏi đó, nó khiến cho chúng ta tự vấn rằng tại sao bọn này nó làm như vậy, nếu không có Iran đứng đằng sau. Năm 2025, đó, Iran đứng đằng sau đã khiến cho bọn Houthi nó làm mưa làm gió ở biển Hồng Hải. Nó tấn công tàu bè của Anh, của Mỹ, của Do Thái hàng ngày. Đến đội chính phủ của Tổng thống Trump phải can thiệp. Và sau can thiệp đó là nó im lặng cho tới nay. 7 tháng qua không có một cái chuyện gì xảy ra tại Hồng Hải cả. Cho đến 4 tuần mới đây. Thì bọn này nó làm quá. Nó tấn công và cưỡng chiếm cửa biển đi vào biển Hồng Hải. Nó tấn công và cưỡng chiếm một số các thương cảng dọc hai bên. Rồi nó đánh vô cơ sở năng lượng của Ả Rập Saudi. Nó đánh vô cơ sở dân chúng và mấy tuần qua đó nó đánh vào ba phi cảng lớn ở Ả Rập Saudi, trong đó có thủ đô Riyadh, và đã khiến cho 14 người chết, 309 người bị thương. Câu hỏi của vị thính giả đặt ra ngày hôm qua và anh Nam Vong vừa lặp lại đó, cái lực lượng này nó đã từng bị trù dập năm trước, bây giờ đó nó lại nổi lên và nó dọa Mỹ, tại sao vậy? Vâng, nếu không có yếu tố Iran đó, thì lực lượng này không cách gì làm gì được cả. Trong 7 lực lượng phiến quân đàn em của Iran, Hezbollah và Houthi là hai lực lượng mạnh nhất. Đã có lúc tổng số hỏa tiễn mà hai lực lượng này nó có lên tới 105.000 hỏa tiễn khác nhau. Houthi thì nó bị Do Thái trừng trị, Hezbollah thì bị Do Thái trừng trị ở Lebanon. Còn Houthi dường như là không có ai làm gì nó kể từ khi Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng tàu bè Do Thái đi qua lại biển Hồng Hải mà không bị gì cả. Chiến hạm của hạm đội 5 và hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đi qua đi lại mà không bị gì cả. Ông sẽ không làm gì cả. Tức là quyền lợi của ông, quyền lợi của đồng minh cốt cán của ông không bị lực lượng Houthi nó làm gì cả. Thì lý do gì để ông tấn công? Thái tử cầm quyền ở Ả Rập Saudi đã hai lần yêu cầu Tổng thống Trump can dự. Ông nói công khai là ông không có lý do để can dự. Ông bận phong tỏa eo biển Hormuz. Tất cả những lý do đó cho chúng ta biết rằng Iran dường như được rảnh tay thúc đẩy Houthi làm mạnh. Và hai tuần qua họ đã làm mạnh đến như vậy. Vào cuối tuần trước, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp nói rằng quân đội Pháp sẽ can dự và giúp đỡ Ả Rập Saudi. Tới giờ này chưa thấy nước Pháp làm. Tới giờ này chưa thấy nước Mỹ làm. Ngay cả cái phần cập nhật sáng nay chúng tôi có nói đó, rằng ông Trump ông nhìn cái vụ Houthi làm mạnh ở khu vực này, ông cho rằng đó là hành động không có đẹp đẽ gì. Ông đang tiếp tục theo dõi. Nhưng cái theo dõi của ông nó không cho người ta biết rằng ông có thể làm sao đảo ngược lại cái quyết định ông không can dự tại khu vực này về quân sự. Nếu ông can dự bằng quân sự đó, thì ông làm cái gì? Và đó lại là thêm điểm nhức đầu nữa. Anh thì ra câu hỏi của thính giả chúng tôi sẽ lặp lại. Lực lượng này đó của Houthi đã bị Mỹ trù dập năm ngoái. Tại bây giờ làm sao nó lấy cớ gì đó để nó làm mạnh mà nó lại còn dọa luôn Mỹ nữa. Vâng, thì cái lý do đó là sự thúc đẩy của Iran. Và sáng nay trong phần cập nhật đó, chúng tôi có nhắc lại Tổng thống Trump nói mấy tuần qua lực lượng Houthi nó làm mạnh như vậy là để nó muốn giá năng lượng dâng cao. Giá năng lượng dâng cao trong lúc này 20 ngày nữa trong ngày bầu cử là một chuyện bất lợi cho Đảng Cộng Hòa. Và nỗ lực này nó nằm trong tầm nhắm của đế quốc Iran. Đế quốc Iran tháng trước cũng tuyên bố là làm sao đó phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ bị bế tắc. Can thiệp của Hải quân Mỹ và bộ ngân khố của Mỹ nhắm vô năng lượng, kinh tế và 60 định chế khác nhau tại Iran đó cũng không đi đến đâu. Cho nên chúng muốn Tổng thống Trump phải bận rộn 2-3 điểm nóng một lúc. Điểm nóng thứ nhất là eo biển Hormuz. Điểm nóng thứ hai là tình hình Trung Đông ở ngoài với 12 chiến hạm Mỹ chờ đợi ngày đêm. Và điểm nóng thứ ba đó là cửa khẩu đi vào biển Hồng Hải. Mà ngay cửa khẩu đó là đất nước Yemen, một đất nước tệ hại đã không bảo đảm được sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ mình. Và là cuộc tranh chấp từ năm 2014 đến nay, trong đó có sự can thiệp của Ả Rập Saudi. Và Houthi của Iran không muốn như vậy. Vâng, cái câu hỏi trả lời câu hỏi của thính giả đặt ra cuối chương trình ngày hôm qua và anh Nam Phong vừa đặt lại đó là bọn này nó làm vậy là vì Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Chính phủ của đất nước Yemen quá yếu, lâm vào cái tình trạng phải nói rằng không làm gì được. Có người đã khi mà nghe những cái việc làm của đám phiến quân Houthi này thì họ rất là bực bội, bởi vì cái sự phải nói rằng quá yếu kém của chính phủ Yemen. Thậm chí còn có người nói nếu mà để bảo vệ an toàn cho đất nước Yemen thì Yemen có quyền mời một cái lực lượng nào đó vào để mà thanh toán cái đám phiến quân Houthi này hay không? Bởi vì cái cuộc chiến giữa bên phía chính quyền và cái đám phiến quân này nó kéo dài quá lâu. Mà nếu mà có một cái lực lượng nào mà vào đó, thì có bị mang tiếng là gọi là rước người ngoại quốc vào để đánh người mình hay không? Nhưng mà để bảo đảm an toàn thì chẳng thà chịu mang cái tiếng đó để mà thanh toán cái đám này cho nó xong. Nhưng mà thôi, cái đó nó chỉ là việc của đất nước Yemen. Họ có cái chủ quyền, họ có cái quyết định, họ có cái việc chịu đựng của họ thì đành chịu thôi. Nhưng mà chỉ có điều là họ để cho cái đám phiến quân này nó quậy phá quá mà không có kiểm soát được, không có làm gì được. Đó là một cái điều phải nói rằng bất lực của cái chính phủ quá yếu kém này. Vâng, chúng tôi có nhận được một đề nghị, hai đề nghị, một vị thính giả, nhưng mà có hai cái câu hỏi và đề nghị. Xin cập nhật về tình hình biểu tình ở Pháp vẫn đang diễn ra một cách ác liệt, xem mồi không có hạ giảm, và song song đó gần đây được biết tin tặc đã tấn công vào hệ thống siêu thị, làm ảnh hưởng và hư hỏng thực phẩm rất nhiều, cũng như thậm chí gây hỏa hoạn ở khắp nơi. Hai việc này có liên quan với nhau hay không? Và rồi bên phía chính phủ Pháp đã thỏa mãn được yêu cầu của nhóm biểu tình để chấm dứt những cuộc biểu tình này hay chưa, mà họ vẫn tiếp tục một cách mãnh liệt như vậy? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Cái cuộc biểu tình của nước Pháp thì vẫn còn đang tiếp tục rồi, chứ nó không có giảm, thưa Nam Phong. Thì học sinh và sinh viên của Pháp cũng như nhiều nơi tiếp tục các cuộc biểu tình phong tỏa các đường vào trường bắt đầu từ ngày 13, tức là ngày hôm qua, và kéo dài cho đến ngày hôm nay. Thì nghiệp đoàn của học sinh của trung học cũng như là các trường khác cũng đồng loạt gọi là bãi khóa, và cũng làm khó cho cái hệ thống gọi là tuyển vào các cái sinh viên của các trường học ở tại nước Pháp, cũng như là lại gây ra cái thiệt hại về vấn đề nhiều gọi là tỷ mỹ kim cho vấn đề mà gọi là đầu tư vào các cái trường trung học ở nước Pháp. Hiện nay thì người ta thấy được rằng cái mức độ mà chúng ta cũng đã phân tích cho mấy cái ngày qua, thì cái tình trạng gọi là phong tỏa thì gây trở ngại các trường học ở nước Pháp cũng còn đang tiếp diễn ở tại thành phố Marseille, trường hạng Bayonne, cũng như là tại một số các tỉnh vọng khác, các trường trung học cũng như là các trường đại học bị gọi là bãi khóa sớm ở tại nhiều địa phương. Thì cho biết với các cái trường, các cái hệ thống giáo dục của nước Pháp cho nói rằng khoảng 200 trường cũng đã bị đóng cửa vào ngày hôm qua. Thì tại thành phố Ba Lê thì nhiều cái trường trung học và đại học cũng đã bị phong tỏa, và những người biểu tình đã chuẩn bị các cái cuộc là tuần hành kéo dài 14 giờ ở một số các khu vực ở trong quảng trường của các trường của trường Ý Đại Lợi, vân vân. Về phía chính quyền thì Bộ trưởng Giáo dục cũng như là chính phủ của nước Pháp thì cũng đang tìm cách đối phó để hạ nhiệt về các cái học sinh biểu tình. Thì Bộ Giáo dục nói rằng cái việc mà học sinh biểu tình có thể sẽ có cái phản ứng từ phía của chính phủ, và chính phủ cũng ghi nhận về những cái lời phát biểu của nhóm biểu tình. Thì tuy nhiên chính phủ nói rằng tất cả học sinh cần phải quay trở lại trường học để tránh một số các cái diễn biến mà nó bất lợi có rất là nhiều ý kiến đóng góp được ghi nhận để cho chính phủ Pháp cũng như là ghi nhận trên các cái hệ thống thông tin trên mạng Facebook cũng như là trên mạng của chính phủ, và yêu cầu chính phủ cũng đang nghiên cứu để bắt đầu đưa ra giải pháp, đặc biệt là vấn đề thỏa mãn thêm là các giáo viên dạy thay. Gần như là những cái phần mà đóng góp về ý kiến cho cái lĩnh vực giáo dục cũng là một trong những vấn đề mà gọi là chính phủ Pháp đang lo hàng đầu. Chính phủ cũng cam kết nó là sẽ gia tăng khoảng 3.000 về thầy giáo đến các trường trung học để mà đối phó với tình trạng khó khăn về thiếu hụt thầy giáo. Một phần nữa đó là cái vấn đề mà chính phủ nói rằng cũng sẽ cứu xét để giải quyết về những cái vấn đề gọi là tài chính cũng như là ngân sách của trường cần phải được sự chấp thuận từ phía từ Quốc hội. Tuy nhiên những trường mà gọi là bãi khóa, trong đó có các học sinh ở trường các trường trung học có cái khuynh hướng cũng giảm bớt dần, và một số các trường đại học khác cũng có bắt đầu có những cuộc đi học trở lại. Theo sự nghiên cứu thì có khoảng 35% cơ sở giáo dục đã bị gián đoạn của nước Pháp, trong khi đó thì Hiệp hội về vấn đề các hội đoàn của sinh viên thì khẳng định là 90% trong số 70 trường học ở Pháp cũng đang bị phong tỏa và vẫn tiếp tục phải đóng cửa. Theo nhiều cái nguồn tin thì cho thấy rằng những người biểu tình hy vọng rằng cái sự phản kháng của sinh viên sẽ là một cái cuộc biểu tình phản đối về cái giá, đặc biệt đó nhắm vào cái giá sinh hoạt đắt đỏ cũng như là vấn đề thầy cô thiếu trường cũng như trường học vân vân. Rồi thì mà chính phủ Pháp thì cũng không có đá động tới thì những cái phe mà gọi là hùa theo để mà làm khó cho chính phủ và nương theo những người biểu tình thì vẫn còn có những cái bộ phận mà xâm nhập vào trong cái vấn đề cuộc biểu tình này. Qua những cái phần tiến triển thì cuộc biểu tình có phần nào hạ nhiệt, nhưng mà vấn đề chính phủ Pháp này cũng vẫn chưa có một can thiệp mạnh mẽ bằng những cái áp lực để giải tán cuộc biểu tình. Nhưng mà ba có phần trình bày của Bộ Giáo dục và chính phủ Pháp thì nó có vẻ uyển chuyển hơn trong cái giai đoạn này. Thì về cái vấn đề mà những phần mà gọi là xâm nhập vào thì bao giờ những phe tả cũng làm khó cho chính phủ Pháp và biết rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng cho đến cái vấn đề xã hội cũng như là vấn đề học vấn mà phe biểu tình, đặc biệt đó là học sinh, cũng muốn làm để mà gây chú ý từ chính phủ Pháp. Nó có tính cách gọi là đơn giản hơn, nhưng mà những phần phe tả để nương theo cái biểu tình này để mà quậy phá cũng là một trong những lý do, mặc dù rằng cái sự đàn áp cũng như là cái sự thiệt hại nó cũng đã lên cao, nhưng mà tới ngay bây giờ thì nó có phần nào thuyên giảm chứ nó vẫn chưa có chấm dứt theo cái nhìn của tôi qua những cái tin tức mà tôi đọc được. Xin trả lời với anh Đào Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay lại một phần chính của cái câu hỏi này đó, là cho đến giờ phút này đó, hy vọng cạnh bên phía chính phủ Pháp sẽ giải quyết được cuộc biểu tình hay không. Xin cập nhật là cho biết là nó đã đi đến đâu rồi. Và cái câu hỏi kèm theo đó là cái hệ thống về vấn đề kiểm soát computer ở bên Pháp cho các siêu thị lớn đó bị quậy phá, bị hacker tấn công, thì việc này nó có liên quan gì đến nhóm biểu tình hay không, hay là cũng chỉ là một cái nhóm ở ngoài? Vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý về hai cái câu hỏi này thưa anh.
2: Chúng tôi không tin là có nỗ lực hợp tác giữa đoàn biểu tình khổng lồ khắp nơi trên toàn quốc nước Pháp và hệ thống hacker tấn công vào các siêu thị. Tuy nhiên, cái kết quả của nó cho biết rằng xã hội Pháp đó sẽ còn nhiều rối loạn. Cuộc biểu tình ngày hôm qua đó, nó chỉ là cái bàn đạp cho cuộc biểu tình lớn hơn vào thứ Bảy, 17 tháng 10 sắp tới. Và vào ngày 15 tháng 11, tức là đoàn biểu tình do hai hệ phái Tả Khuynh và Hữu Khuynh hướng dẫn, nó đều có mục đích là kéo dài và làm lớn, nở rộng những cuộc biểu tình này. Chúng tôi xin nhắc lại là ngày hôm qua là ngày 13, đã có kế hoạch thứ Bảy này ngày 17 và kế hoạch nữa vào ngày 5 tháng 11. mục tiêu cắt giảm như vậy, tức là nó đã được chính trị hóa và đồng bộ hóa, rằng đây là không phải là vấn đề riêng của học sinh. Đòi hỏi phải giải quyết ba vấn nạn liên quan đến họ là học trình bê bết, thiên hạ học thông minh nhân tạo khắp mọi nơi, học sinh ở Pháp vẫn mơ màng. Chương trình học đó thì không có thực tiễn, thầy cô đó thì vắng, và cơ sở học đường đó thì bết bát. Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục chỉ có giải quyết được rằng trong tuần qua ông đã cung cấp 3.000 giáo viên thay thế, nhưng mà đối với các sinh viên không thể nào 3.000 mà đủ được. Và họ quy trách rằng Tổng thống Emmanuel Macron ở Trung ương đã rất lơ là tới yêu cầu này. Còn đó là chuyện của học sinh. Học sinh đó không có thích cái vụ đòi hỏi của họ bị chính trị hóa, nhưng mà cái việc làm của họ đó cũng hoàn toàn ngược lại. Họ nói rằng chúng tôi chỉ có muốn đi học mà ngoan ngoãn và hòa bình thôi. Thế tại sao họ phong tỏa các trường học? Họ để rác dưới làm ngăn chặn. Họ ngăn chặn như vậy không phải là để cho đám biểu tình lợi dụng để tấn công các trường học, mà họ ngăn chặn như vậy là để cấm ngay chính học sinh của họ đi học. Thành thử trong cái vụ này đó, cái màu sắc lớn lắm. Nó có thể dẫn tới mùa xuân năm tới đó là cuộc khủng hoảng chính trị, sự trở lại từ năm 2017 của bà lãnh đạo khối hữu quyền, tên của bà là Marine Le Pen. Bà có xác suất là lần này bà sẽ không thua ông Emmanuel như lần trước đâu, lần này có thể là bà sẽ đại thắng. Và nếu đó là mục tiêu đó thì nước Pháp còn khốn nạn sau ngày 17 thứ bảy này, sau ngày 5 tháng 11 sắp tới. Thì ta ngạc nhiên là cuộc biểu tình ngày hôm qua được hứa hẹn, được mời gọi như vậy mà nó lại không đông, không đông như những cuộc biểu tình trước đó. Đó là lý do mà ngay ngày hôm qua đó, mặc dù có một xe BMW bị đốt cháy và có đụng chạm với cảnh sát, ban tổ chức cuộc biểu tình đóng ngoặc mở ngoặc này ấy, đã cam kết là họ sẽ trở lại ngày 17. Và trong hàng ngũ những người biểu tình đâu có cô bé. Mà cô bé này là cô bé nổi tiếng về đấu tranh năng lượng từ hồi cô còn trẻ. Bây giờ cô đã thành niên rồi. Cô xuất hiện, cô này xuất hiện trong tất cả những cái môi trường nào mà chống phát xít, chống độc tài. Cô xuất hiện ở Do Thái, chống lại cuộc chiến tranh của Do Thái đàn áp tại Gaza. Cô này ngày hôm qua cũng xuất hiện luôn ở hàng ngũ những người biểu tình. Tên của cô là Greta Thunberg. Và cô có mặt trong hàng ngũ đó. Cái mục tiêu của cô này và bạn bè của cô đó là tìm một giải pháp không. Tức là không có solution, mà phải tìm revolution, tức là tìm một cuộc cách mạng. Người ta không biết cách mạng này là cách mạng gì, nhưng hầu hết những cuộc, những cái biểu ngữ ngày hôm qua thì chống lại phát xít. Phát xít này là ai vậy? Phát xít này chẳng lẽ là ông Emmanuel Macron? Phát xít này là ai vậy? Chẳng lẽ là cái ngôn từ mà Đảng Dân Chủ dùng để chống lại ông Trump? Thành thử ra nước Pháp nó sẽ là cái trung tâm của những cuộc rối bời về xã hội trong những ngày kế tiếp. Vâng, mục tiêu đấu tranh của sinh viên thế này vẫn chưa toại nguyện. Mục tiêu của họ đã được đổi hướng lớn hơn chính trị hóa, không những cho toàn thể nước Pháp, cho Âu Châu mà còn cho thế giới nữa. Người ta chờ đợi là thứ bảy này tình hình sẽ phức tạp như thế nào. Chứ còn như ngày 13, ngày hôm qua đó, thì tình hình nó có vẻ dịu lại đó chứ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa anh Dân, nếu mà nói đến cái việc mà có vẻ hơi bối rối của chính phủ Pháp trước cái đoàn biểu tình này đó, Thì bây giờ nếu đặt trường hợp họ muốn chấm dứt những cái cuộc biểu tình này, họ nói bây giờ chính phủ muốn nói chuyện với đại diện của đoàn biểu tình, thì liệu có ai sẽ là người đại diện cho đoàn biểu tình để vào đàm phán hoặc là nói chuyện, rồi chính phủ sẽ thỏa mãn những cái yêu cầu của đoàn biểu tình để chấm dứt những cái cuộc biểu tình này, tránh đi cái trường hợp bị những kẻ xấu hay là các đảng phái hay là các lực lượng xã hội khác lợi dụng cuộc biểu tình này để lèo lái làm hỗn loạn đất nước hay không, thưa anh dân?
2: Từ giữa tháng 9 tới nay, Trình Gia Anh và quý vị giả đó, không hề có cuộc gặp gỡ giữa phe biểu tình và phe không biểu tình, tức là phe chính phủ. Không hề có nỗ lực là hai bên sẽ đối thoại gì cả. Chỉ có xung tình, đập phá, bạo lực, đánh nhau. Có lúc đó, tới mấy trăm cảnh sát bị thương, có lúc tới gần 7.000 người bị bắt. Thành ra cái mục tiêu này đó, nó không có là cái mục tiêu nhìn thấy cuối cùng, mà nó là khởi đầu cho một giai đoạn gây bất ổn. Gây bất ổn đó, nó dùng những danh từ giao to vũ lớn, chống phát xít, danh to vũ lớn phải cách mạng, danh to vũ lớn phải dứt khoát. Thành thử ra đó là lý do tại sao người ta thấy trên đường phố toàn là cảnh đốt phá, bạo lực, khói bay, hơi cay và đàn áp chống đối lẫn nhau mà không có tìm giải pháp nào cả. Cho tới bây giờ đó, không ai hề nói chuyện đấy, hai bên sẽ phải gặp nhau, tức là phe chính phủ và phe tổ chức xuống đường. Phe tổ chức xuống đường bây giờ đó, người ta nhìn thấy từ trên 50.000 bộ nhìn xuống, chỉ thấy nó được lãnh đạo bởi cả hai hệ phái Tả Huynh và Hữu Huynh. Tả Huynh ở bên Pháp đó là hệ thống có cái hôn danh là nước Pháp sẽ không bao giờ cúi đầu. Còn Hữu Huynh đó là nước Pháp phải thay đổi. Người ta chưa thấy ai đại diện cho hai cái nhóm này, nhưng mà những lời lên tiếng, những bút ký, những hứa hẹn, những giao kết gặp nhau vào ngày thứ Bảy, 17 tuần này và ngày 5 tháng 11 nữa, đều là sử dụng trên Internet và hệ thống mạng xã hội. Vâng, khi cuộc biểu tình mà nó đặt trên cái nền tảng là mọi liên lạc bằng mạng xã hội nhau đó, khó mà tìm kiếm được ai, nhất là ai là con số ít, con số nhỏ, ai ở đây là con số đông và con số vô cùng mơ màng. Vâng, mục tiêu cuối cùng đó, người ta chưa thấy, nhưng mà mục tiêu ban đầu đó đã được giải quyết rồi, nhưng mà vẫn chưa xong. Và đó là bế tắc trong một xã hội Pháp. Kinh tế của quảng, dân sinh đó, mơ màng, và đặc biệt đó, là ông Emmanuel Macron đó, lo chuyện thiên hạ thì giỏi lắm, mà lo chuyện nội chính đó, thì bết bát. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đó thì nếu không có những cái lợi dụng về vấn đề chính trị xen lẫn vào đoàn biểu tình thì ắt hẳn có lẽ chính phủ Pháp đã giải quyết cái vấn đề này gần như ổn thỏa rồi, bởi vì họ đáp ứng hầu hết những cái yêu cầu của sinh viên. Nhưng những cái biểu ngữ như anh Dân nói, chống phát xít hay là phải làm cách mạng, thay đổi xã hội vân vân, chúng ta biết là những cái biểu ngữ đó chắc chắn không phải là của mấy anh chị em sinh viên đưa ra rồi. Là của cái đám mà lợi dụng đục nước béo cò đó, là nó chen vào để nó làm những cái ý đồ mà nó mong muốn. Cho nên bên phía chính quyền Pháp sẽ phải khéo léo và cẩn thận để mà đối phó với những vấn đề này. Nếu không, nó càng lúc tình hình nó càng sẽ rối loạn hơn nhiều nữa. Vâng, chúng ta trở lại với tình hình ở tại cái cuộc chiến tại Ukraine. Mà mới đây là cái lời phàn nàn của ông Zelensky. Rồi sau đó ông Trump ông ấy quạt lại. Thì xem ra đó, ông Zelensky này không biết là vì nóng giận quá hay là gì như thế nào đó mà ông lên tiếng làm phật lòng ông Trump. Mà ông Trump mà với cái tính của ông đó mà làm cho ông bực bội nổi giận thì xem ra bên phía Ukraine sẽ còn khốn khổ trong cái thời gian sắp tới. Ông lại dứt áo, ông ngoảnh ngược ngoặt quay lưng đó. Cái chuyện mà ông lúc trước đã tuyên bố cho phép Ukraine có thể chế tạo những cái quả tiễn Patriot đó, cái chuyện đó ông ấy vẫn là chưa có quyết định dứt khoát. Bây giờ ông ấy dẹp cái vụ đó vẫn được. Cho nên không biết là ông Zelensky nghĩ như thế nào. Nhưng mà có người đó nói rằng ông và bên phía Ukraine đã nhân cái dịp này đó, nói là ông Trump có vẻ dung dưỡng cho nước Nga và có vẻ thiên vị cho nước Nga trong cái lúc đàm phán. Thí dụ họ đưa ra những cái thí dụ là sau này cái thời gian trước đó, đó thì Nga nó tránh, nó không có tấn công những cái cơ sở dân sự và những cái hãng xưởng mà liên quan tới Hoa Kỳ. Nhưng mà dạo sau này nó làm tốt hết. Những cái building của hãng Coca-Cola hay của Pepsi, hay là những cái kho chứa của McDonald's, hay là của cái hãng làm bánh Oreo vân vân, đều bị dân miễn hết. Thì họ đưa cái vụ này vào để họ khiêu khích ông Trump, nói rằng là các cơ sở làm ăn của Hoa Kỳ ở Ukraine bị tấn công mà tại sao các anh im ru không có thái độ gì với nước Nga, mà thậm chí bây giờ còn có vẻ thả lỏng cho nó để nó bán dầu nữa. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà những cơ sở về làm ăn buôn bán của Hoa Kỳ ở tại Ukraine, điển hình như là Coca hay là Pepsi hay là McDonald's, những cái cơ sở thương mại này bị tấn công bằng vũ khí của Nga, thì anh có nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ có lý cớ để nói chuyện thẳng với nước Nga về vấn đề này hay không? Hay là đây nó cũng chỉ là cái vấn đề mà bên phía ông Zelensky đưa ra để khiêu khích, chọc tức ông Trump mà thôi, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Cái sự chọc tức thì có lẽ là đây là một cái phản ứng mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống của Ukraine có những cái bất đồng. Bất đồng đây đó là cái gì? Vấn đề sau khi mà thiếu hụt gì nhiên liệu, đặc biệt đó là về dầu thô, thì Hoa Kỳ cũng đã đề nghị với Nga để mà gọi là bán dầu ra bên ngoài. Thì điều kiện đó cũng làm cho bất mãn cho ông Tổng thống của Zelensky, nói rằng không có nên tấn công vào cái năng lượng của Nga ở đôi bên. Nhưng mà Tổng thống của Ukraine, Zelensky, cũng đã tấn công vào cái năng lượng của nước Nga. Thì bù trở lại về diễn tiến này đó sẽ làm cho cái vấn đề căng thẳng cho cái giá nhiên liệu mà ảnh hưởng cho đến của Hoa Kỳ, vân vân. Rồi thì ngay cả nước Nga sau khi nó phản ứng cũng đã tiếp tục tấn công vào Ukraine mà cơ sở hạ tầng về năng lượng, nhưng mà cũng không có nói trước cho biết là Nga mà đã làm. Theo thông báo của chính quyền ngày hôm nay thì giữa tấn công của Nga vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào cái hạ tầng về năng lượng, đã khiến cho ít nhất là 6 người bị thiệt mạng và gây ra một số cái sự mất điện ở thủ đô Kiev. Và cái thiệt hại này, đó như vậy đó là chúng ta thấy được rằng có một phần là sự mà phản ứng mà là cảnh báo trước, nhưng mà nó cuộc vẫn làm, thì cái sự mà đối đầu trả lời của nước Nga cũng là lẽ tất nhiên. Thì với câu hỏi đó là cái vấn đề này là một cái sự bất mãn hay là một số những cái diễn tiến nào đó, thì chúng tôi cũng xin gọi là xem rằng cái khối gọi là NATO có gọi là hỗ trợ vào cho Ukraine được hay không. Và tình trạng này sẽ gọi là có hành động nào cụ thể để mà gọi là vừa lòng cho nước Nga cũng như là vừa lòng cho Hoa Kỳ để làm hậu thuẫn cho cái giá nhiên liệu không bị tăng. Đó là cái nhìn mà gọi là trên cao. Còn cái sự thiệt hại này đó thì hiểu rằng những cái hỗ trợ của Âu Châu hay là của khối NATO còn tiếp tục một cách thực tế hay là chỉ trên phương diện gọi là báo chí hoặc là trên phương diện chính trị mà thôi, mà không thật sự đến cho Ukraine. Rồi Hoa Kỳ có tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine hay không? Thì chúng ta cũng thấy được là Hoa Kỳ cũng nói rằng đề nghị là phải có cuộc bầu cử để chọn các nhà lãnh đạo mới ở tại Ukraine. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nhìn ở trên mặt về vấn đề và thông tin ở trên phương mặt mà được phổ biến ra bên ngoài. Thực sự đó thì Ukraine còn được gì nếu không có được cái sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ bằng cách này cách khác mà chúng ta không hiểu, hoặc là chỉ nói trên cái phương diện về vấn đề thông tin mà thôi. Còn các quốc gia tại Âu Châu, công khối NATO thì có cú sát cho gọi là Ukraine đi vào gọi là trong khối NATO của Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương hay không? Rồi thêm nữa là cái vấn đề này đó về vấn đề thiếu vũ khí cũng như là cái vấn đề tài chính, thì liệu rằng những cái quốc gia ở tại châu Âu có người gọi là thực hiện một cách nhanh chóng hay là chỉ những lời nói trên phương diện gọi là ngoại giao cũng như là phương diện về vấn đề gọi là thời sự mà thôi, mà thực sự không tiếp tay hay không? Đây là những cái vấn đề mà gọi là vô cùng nan giải và khó có thể nhận định được về cái vấn đề sự thỏa thuận sắp tới cũng như là cái uy tín của ông Zelensky có thể được hàn gắn đối với Tổng thống Hoa Kỳ hay không. Đó vấn đề. Thì mỗi quốc gia nào đều có những cái chiến lược mà tính cho tới ngày hôm nay cái cuộc chiến ở tại Ukraine cũng đã vẫn tiếp tục xa lầy và làm khó cho cái nước Nga. Mà nước Nga cũng có những cái vấn đề chính họ cũng là khó khăn, mặc dù đó là một trong những số cái cường quốc rất là lớn. Thế thì nó sự lan rộng tới cái vấn đề ảnh hưởng đến chính trị của Hoa Kỳ về giá năng lượng của cả thế giới, rồi thêm nữa là năng lượng này cung cấp cho các quốc gia tại Âu Châu, rồi số những đồng tiền mà được cho nước Nga chúng sẽ là nuôi dưỡng làm tạo sức mạnh, đã gây cái sức mạnh, gây ra sự bất mãn từ phía của Tổng thống của là Zelensky đối với các quyết định của Hoa Kỳ. Như vậy thì Hoa Kỳ liệu còn tiếp tục hỗ trợ cho Iran được hay không? Đó là chúng ta cảm thấy, chúng ta chờ xem coi kết quả nó như thế nào để mà có thể trả lời câu hỏi này. Nói tóm lại đó là tình trạng của Ukraine để đắp cả qua lợi để là tạo ra cái sự thiệt hại rất là nhiều cho cả đôi bên, cho cả nước Nga cũng như là cả cái vấn đề của Ukraine. Nhưng mà đối với những quốc gia khác thì gặp những khó khăn, như nước Pháp có những cái cuộc biểu tình trong nội bộ cũng gặp khó khăn. Bây giờ nước Đức còn có một mình nữa có hứa hẹn là để giúp đỡ cho Ukraine hay không? Nếu không có giúp đỡ cho Iran thì không khác nào nữa là tự nhiên đó là nước Đức cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều cho cái vấn đề này. Rồi, vấn đề nữa, cái lợi nhuận từ phía ở bên trong mà không bao giờ được tiết lộ của những nhà gọi là chủ nhân ông là rất là lớn như thế nào? Đó là cái sự bình định đó như thế nào? Rồi Hoa Kỳ có sẽ có được cái lợi thế nó như thế nào, đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì không, rất là mù mờ mà chúng ta không biết được cái giải đáp nó ra làm sao. Đặc biệt đó là nếu trường hợp mà chỉ cần khoảng 3 tuần nữa mọi sự kiện đã được gọi là sáng tỏ chỉ vấn đề chính trị của Hoa Kỳ, thì chừng đó chúng ta mới thấy có những cái câu trả lời một cách rõ ràng hơn và dứt khoát hơn. Còn bây giờ đó thì chúng ta chỉ nhìn thấy trên phương diện thông tin mà nó phương diện về vấn đề ngoại giao và chính trị mà thôi. Còn cái vấn đề cái áp lực từ phía bên trong, cái sự gọi là thành công cũng như là cái sự thiệt hại cả hai bên. Nhưng mà cả hai bên đều tôi thấy có sự thiệt hại và cái khó khăn của chính phủ của Ukraine đó là tìm cách phải làm sao lấy được lòng và uy tín của Hoa Kỳ, chứ không thể nào gọi là ràng buộc để xin được Hoa Kỳ để hỗ trợ, mà chính Hoa Kỳ cũng có những cái khó khăn của mình cần phải được giải quyết. Mà những cái vấn đề mà giải quyết đó là Hoa Kỳ đã dính díu vào vấn đề cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông và những cái khó khăn từ Trung Đông, nhưng mà những quốc gia khác thì thờ ơ rồi không có trợ giúp. Thì bị làm sao mà Hoa Kỳ có thể nghĩa là nải thân ra tiền thuế của người dân cũng như là cái sự an toàn của người lính cũng như là các cơ chế để mà bảo vệ cho người khác, mà trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng phải có những cái sức mạnh và có những cái thế mạnh ở tại Hoa Kỳ của mình, đó là cái cuộc bầu cử và cái uy tín và cái giữ được hai lượng diện của Quốc hội tính đa số của Đảng Cộng Hòa, thì chừng đó mới có câu trả lời một cách dứt khoát rõ ràng hơn. Còn ngay bây giờ đó là những cái suy đoán mà chúng ta thấy những cái diễn tiến này nó cũng nằm trong cái tình trạng gọi là lấp vuông và bế tắc mà nó vẫn chưa có rõ ràng nào hơn về cuộc chiến tại Ukraine. rồi cái tình hình chính trị ở tại vùng của Âu Châu, cũng như là cái khuynh hướng mà cả Ukraine cũng như là ở Nga có thực sự là muốn giải quyết một cái vấn đề để mà giải quyết cái chấm dứt chiến tranh được hay không. Mà chúng ta cũng phải thấy được rằng đây là những cái thách đố đối với chính phủ Hoa Kỳ cũng như cả thế giới, mà ngay chính phủ Hoa Kỳ bây giờ cũng cần phải chú tâm vào cái vấn đề làm sao để mà giữ được cái ghế tại ngay lưỡng viện của Quốc hội mà đang cũng cần thiết phải làm, đó là cái sự ưu tiên. Còn bây giờ nếu trường hợp mà Ukraine mà không có bằng lòng thì chúng ta thấy có những cái phản ứng mà chính phủ Hoa Kỳ thì giao trả lời cho dân chúng của Hoa Kỳ cũng như là Âu Châu để tự giải quyết mà thôi. Đó là suy nghĩ của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, ai cũng biết rằng ông Trump ông ấy cũng muốn giải quyết cái cuộc chiến của Ukraine càng sớm càng tốt, bởi vì nó kéo dài quá lâu rồi. Nhưng mà với cái thái độ cứng đầu và ngoan cố của đôi bên, ông không làm gì được hết. Bây giờ đó lại cộng thêm cái việc mà ông Zelensky làm cho ông Trump bực bội qua cái những cái lời phát biểu có vẻ cằn nhằn chê trách ông Trump. Thì thân dân em nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó, ông Trump ông ấy sẽ đối xử với Ukraine như thế nào? Tức là ông ấy sẽ tiếp tục lờ đi hay là ông ấy sẽ có một cái hành động nào khác hay không, thưa anh dân?
2: Ông Trump sẽ không làm gì thêm và cũng chẳng làm gì bớt đối với Ukraine cả. Ông sẽ dùng năng lượng để giải quyết cái vế còn lại, đó là cái vế Nga. Mà cái vế Nga thì trong gần 2 năm nay đó, cả thế giới biết rằng ông Trump ông gần với ông Putin. Ông giúp đỡ Putin, ông hứa hẹn với Putin. Và ông công khai đó cho Liên Âu và cho Ukraine biết rằng đó, Nga và Mỹ, mặc dù có quá nhiều cấm vận trừng phạt, nhưng mà họ làm việc với nhau. Cái làm việc giữa hai lãnh tụ Nga và Trump vào mùng 9 tháng 10 vừa qua liên quan đến dầu cạn diesel đó, chúng tôi cho rằng đó là một hành động. Ông Trump ông bày tỏ cái thái độ rõ rệt là ông không thể giải quyết vấn đề Nga đánh Ukraine, và tại sao Ukraine không hợp tác để tìm giải pháp cho hòa bình. Ông Trump ông vẫn còn bận rộn là làm sao khai dụng cái xung đột này đó để giải quyết cái vấn đề cốt lõi giữa Mỹ và Nga, tức là hai siêu cường. Hai siêu cường này đã không ưa nhau nhưng mà không hề đánh nhau. Hai siêu cường này đó đã từng chơi võ mồm với nhau nhưng mà chưa hề chơi vũ khí với nhau. Cái biến cố bút ký về năng lượng dầu cạn diesel ngày 9 tháng 10 vừa qua đó, nó cho người ta biết rằng ông Trump ông gỡ cái cấm vận cho Nga một nửa để chờ Nga gỡ cái áp lực quân sự một nửa đối với Ukraine, mà Nga không hề làm chuyện đó. Nga đánh Ukraine mạnh hơn khi hai bên đã nghe ông Trump nói rằng nên có một cuộc dừng bắn vô năng lượng của nhau. Đừng bây giờ đánh vô nhau về mặt năng lượng cả. Ukraine đánh năng lượng của Nga ở Biển Đen. Nga vùi dập năng lượng của Ukraine chung quanh Kharkiv, chung quanh Kiev. Và riêng cái vụ cuối tuần rồi đã làm cho 600.000 nóc ra ở Ukraine không có điện. Tưởng tượng mùa đông đang chờ họ ở cuối đường. Mà tình trạng năng lượng nó bết bát như thế này thì làm sao mà Ukraine giải quyết cái vấn đề đại nạn mùa đông năm nay là mùa đông thứ năm. Thành thử ra Tổng thống Zelensky ông biết là ông điều với ông Trump đã thế yếu. Hai anh và quý thính giả còn nhớ cái ngày cuối tháng 2, ngày thứ 6 cuối tháng 2, lần thứ 4, Tổng thống Zelensky tới nói chuyện. Ai cũng nghĩ rằng hôm đó là sẽ bút ký đàng hoàng một hiệp ước này nọ về đất hiếm khoáng chất và một lộ đồ đi tìm cái hòa bình. Hôm đó nó tan vỡ.

0: có hẳn gắn cũng chả đến đâu. Cả thế giới, đặc biệt là thế giới bên Liên Âu và thế giới của những người Ukraine đang chống lại cuộc xâm lăng của đế quốc Nga đều rõ rằng Tổng thống Zelensky đó mất hẳn niềm tin đối với ông Trump. Và ông Trump ông điều với Nga một cách công khai, không giấu giếm gì cả. Và cái bút ký mùng 9 tháng 10 cho phép hàng mấy trăm ngàn tấn lên tới mấy chục tỷ đô la dầu cạn diesel được cho phép Nga bán vào Mỹ và bán cho các quốc gia khác nếu họ muốn. Đó là một giải pháp để ngăn ngừa giá năng lượng lên cao mà chính phủ 47 đã bằng cách này và cách nọ một cách cái sức mầu nhiệm đã không cho nó lên cao vượt quá 102 đô la trong 7 tháng vừa qua. Và bây giờ đó, cái lãnh vực diesel nó cũng vậy. Không thể nào nó lên tăng tới 7 đồng một thùng được. Nó vẫn ở mức 6 đồng mấy. Và đối với ông Trump, đối với Bộ Năng lượng, mà thủ lãnh là ông Chris Wright đó, nếu giá năng lượng nó cứ chập chờn 80 mấy tới 90 mấy, rồi xuống rồi lên như vậy đó, nước Mỹ không có gì phải lo, đặc biệt là lo cho 20 ngày trước mặt. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Còn vấn đề cuối, chúng ta quay trở lại với cái tình hình ở tại vùng Biển Đông, đặc biệt là eo biển Đài Loan. Như quý anh cũng như quý vị thính giả biết rằng mấy ngày trước lễ quốc khánh song thập của Đài Loan đã được diễn ra, và như thông lệ hàng năm thì lúc nào Đài Loan cũng lên tiếng là khẳng định cái vấn đề chủ quyền của mình, về vấn đề độc lập tự do của mình. Và chính cái điều này đã làm cho người ta nghi ngại và người ta nghĩ ngay đến cái chuyện, cái lời đe dọa của Tập Cận Bình hồi mấy năm trước đây về cái năm 2027, cũng như lo ngại về cái lời kêu gọi của Tập Cận Bình gần đây là các lực lượng quân sự của Trung Quốc ở trong cái tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, trước khi chấm dứt tiết mục này thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng một lần nữa cái xác suất mà ông Tập, ông ấy thấy ồ, ông Trump bây giờ đang vướng bận khắp nơi như vậy, đây là cái cơ hội để mình nuốt Đài Loan. Nhưng mà cái sự thật, nếu mà ông nghĩ như vậy thì có nuốt được Đài Loan dễ hay không? Bởi vì Đài Loan hiện giờ vẫn còn ở trong một cái thế chưa có nhận hết đầy đủ những cái vũ khí của Hoa Kỳ. Đợi cho họ nhận hết được đủ vũ khí của Hoa Kỳ lại càng khó thêm, cho nên thôi thì chi bằng quyết định tấn công vào năm 2027 một cách chớp nhoáng để lấy Đài Loan. Xem ra cái phương thức này nó có cái xác suất xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Vấn đề mà không phải dễ trong cái giai đoạn này là tại vì cả thế giới đều bị lún sâu vào những cái khó khăn về năng lượng là một. Cái thứ hai là cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông cũng làm khó cho Trung Quốc về nhiều mặt, trong đó là có vấn đề về dầu. Rồi thêm nữa là cuộc chiến ở tại vùng gọi là của Âu Châu mà chúng ta cũng đã bàn qua. Trở lại về cái vấn đề mà Đài Loan, thì Đài Loan cũng đã chuẩn bị về nhiều mặt, cũng như là cái hình thức để làm sao giúp cho Đài Loan mạnh, cũng như là tìm cách tố cáo về những cái xâm nhập, cũng như là những cách mà lũng đoạn từ phía Trung Quốc vào trong nội bộ của gọi là của Đài Loan. Bù trở lại thì Đài Loan cũng có bằng cách này cách khác đưa ra những cái tin tức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là đàn áp nhiều quốc gia, xuyên quốc gia của nhiều quốc gia. Và Thủ tướng Đài Loan cho biết sẽ luật chống xâm nhập để mà giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đàn áp xuyên quốc gia về vấn đề ảnh hưởng đối với của Đài Loan. Về phía Đài Loan thì nói rằng về vấn đề ở nước Mỹ cũng như là các gọi là nghị sĩ hay là dân biểu của Hoa Kỳ còn tiếp tục ủng hộ của Đài Loan bằng cách này cách khác, mặc dù là không có nói ra, nhưng mà vẫn có những cái hỗ trợ.

0: nằm trong đó. Rồi về vấn đề mà của Đài Loan cũng phải phát triển về vấn đề kỹ thuật số cũng như là về vấn đề nhiều cái vấn đề khác mà Trung Quốc cũng đang cố gắng để mà xâm nhập, phá hoại về phía của Đài Loan. Nhưng mà bù cho lợi đó thì Đài Loan cũng nêu ra về những cái việc làm mà của Trung Quốc, nghi bệnh là dịch bệnh của dịch hạch của nước Nga cũng có thể sẽ là một cách này cách khác xâm nhập vào phía Trung Quốc. Nói tóm lại đó là những cái phần mà đối đầu phía bên ngoài về vấn đề mà ngoại giao, về vấn đề xã hội, nhưng mà tình hình của Đài Loan thì vẫn chặt chẽ, là tại vì Hoa Kỳ cũng vẫn không có thay đổi nào cái thái độ đối với Đài Loan hết. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi thì Trung Quốc không có dạ gì để mở ra một cái khó khăn mới cho cái phát triển tấn công Đài Loan trong cái giai đoạn này. Đó là vấn đề mà hiện nay thì Đài Loan cũng giữ cái uy thế của mình trong cái sự phát triển về vấn đề khoa học cũng như là về vấn đề tế nhị đối với nhiều quốc gia ở trong vùng, chẳng không có cái gì thay đổi. Do đó thì sự cái nguy hại mà của Trung Quốc tấn công Đài Loan nó rất thấp trong cái giai đoạn này ở vào phía đảo quốc này. Đó cái nhìn của tôi vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có người đã cho rằng ông Tập, ông ấy đang đợi. Ông ấy đợi cái gì? Ông ấy đợi cái kỳ bầu cử cuối năm này nè. Và người ta nói rằng ông Trump hiện giờ đang bận rộn quá sức, đang phải đối phó với nhiều cái mối lo, đang phải giải quyết rất là nhiều những cái vấn đề, cho nên không thể nào mà rảnh tay đối phó với Trung Quốc được. Thì đây là cái cơ hội để Tập Cận Bình suy nghĩ làm những cái việc táo bạo, và ông ta đợi cái kỳ bầu cử cuối năm này chấm dứt. Nếu mà ông Trump bị mất đi một trong hai viện thì cái xác suất mà ông Trump không thể nào mà ngăn cản hoặc là gây khó dễ cho Trung Quốc nó cao lắm. Và chính cái điều này nó sẽ đưa Tập Cận Bình đến một cái quyết định khá liều lĩnh, đó là tấn công Đài Loan vào năm 2027. Thưa anh Dân, xin cái nhìn của anh trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Vâng, chúng tôi xin nhắc lại một chuyện mà 6 tuần trước đây chúng tôi đã lên tiếng. Nếu ở Đông Nam Á Châu bùng vỡ một cuộc chiến tranh có Trung Cộng nhúng tay đó, cuộc chiến tranh đó nó có thể không cần thiết phải ở eo biển Đài Loan, mà nó là ở Biển Đông. Biển Đông 9 tháng vừa qua đó, những cuộc tranh chấp giữa Philippines và Trung Cộng đó, nó gia tăng mức độ khủng khiếp luôn. Chính quyền Marcos không có tân nhượng một tí nào về 3-4 địa điểm chủ quyền hàng hải và hải quân của họ bị Trung Cộng ức ép. Ngày song thập vừa qua đó, Tổng thống Lại Thành Đức ăn nói nhã nhặn, khác hẳn với bốn lần song thập trước đây. Lần này ông không có khiêu khích Bắc Kinh. Ông chỉ nói chuyện xây dựng về ngoại giao, xây dựng về kinh tế, phát triển về thông minh nhân tạo và làm sao cho đất nước cường thịnh về mặt kinh tế. Trong khi đó, thì bà Thái Anh Văn đi qua Mỹ một tuần lễ, bà kêu gọi Mỹ hợp tác về những lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và đặc biệt là thông minh nhân tạo. Bà dành rất nhiều thời giờ nói chuyện với cộng đồng trí thức tại Viện Đại học Stanford. Bà gặp những yếu nhân, những người thân cũ của bà, ví dụ như Nancy Pelosi. Bà cũng không có nói gì về vấn đề chính trị, về vấn đề ý thức hệ giữa hai bên. Ngày 10 tháng 10 vừa qua đó, trên khuôn viên của Đài Bắc, hai chiếc trực thăng cho kéo lá cờ Trung Hoa Dân Quốc, lá cờ đại cờ thật lớn bay trên không gian một thời gian khá lâu. Người ta nghĩ rằng cái chuyện đó, đó làm sao mà không lọt vô cái bộ mắt của Bắc Kinh được. Nhưng xem ra cái chuyện đó là bình thường thôi. Và năm nay, trong mùa song thập đó, áp suất, áp lực của tàu hải giám, của Trung Cộng, của phi cơ, của lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Cộng và của các khinh khí cầu đó, nó giảm một cách rõ rệt. Thành thử ra chúng ta nhìn vô thái độ của ông Lại Thành Đức, của bà Thái Anh Văn trong ngày song thập năm thứ 115 của Đài Loan đó. Sở dĩ có ngày quốc khai năm thứ 115 là vì họ cộng nó vô ngày cách mạng Tân Hợi năm 1911, tức là 11 cộng với 115 tức là năm 2006 đó, rằng thái độ của Đài Loan không là cái yếu tố làm ông Tập ông nghĩ đến cái lời hiệu triệu của ông cách đây hơn 5 năm cho một viễn ảnh rằng năm 2027 quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã phải ở thế mạnh và sẵn sàng. Và điểm cuối cùng nữa, ông Tập và ông Trâm gặp nhau tại căn cứ Busan ở Nam Hàn vào tháng 11 năm ngoái. Hai người gặp nhau mới đây, cả hai bên đều đồng ý rằng vấn đề Đài Loan nó đủ quan trọng nhưng nó không là khúc mắc. Ông Tập nói rằng ông Trâm nên cẩn thận về vấn đề cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Ông Trâm nói rằng chúng tôi vẫn giữ cái tình trạng nguyên trạng về vấn đề Loan như từ trước đến nay, không thay đổi. Nhưng có một chuyện mà ông Trâm ông làm mà ông Tập biết là tiếp tục bơm vũ khí, mặc dù bơm giới hạn, khi ngưng, khi nghỉ, khi đình hoãn. Và chuyện đó đó, đối với ông Tập nó hết sức là bằng phẳng, tại vì nó nằm trong 6 điều bảo đảm, 6 assurances mà hai bên đã ký với nhau. Ông Tập cũng hiểu rõ là tại sao Mỹ làm chuyện đó. Và nếu Mỹ làm chuyện đó đó, đừng quá đà. Ông Tập cũng nói là 11.1 tỷ đô la và 14 tỷ đô la hai gói đó đó, ông Trâm nên cẩn thận. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Vâng, thật sự ra chúng tôi cũng thông cảm cái suy nghĩ của một số quý vị thính giả rằng ông Tập có thể sẽ lợi dụng cái thời gian từ bây giờ cho tới năm tới để tấn công Đài Loan. Bởi vì theo cái nhìn của hầu hết mọi người đó, thì những cái tiểu quốc, những cái nước nhỏ mà có qua lại buôn bán cũng như hợp tác với Hoa Kỳ thì đặc biệt đất nước Đài Loan được cái hiệp ước gọi là cung cấp vũ khí tối đa để họ tự bảo vệ mình. Nhưng mà ai cũng biết trong cái thời gian này Hoa Kỳ nếu mà nói cung cấp những cái đồ mà người ta trả tiền rồi còn chưa có đem qua cho người ta nữa, huống hồ chi cung cấp để mà tự bảo vệ mình. Trong khi đó bên phía cái vùng biển Đông ở phía dưới đó, Phi Lực Tân đó, đặc biệt lại có một cái hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ. Có nghĩa là nếu mà họ bị tấn công, họ không lo, bởi vì Hoa Kỳ sẽ nhảy vô. Trong khi Đài Loan thì không được như vậy. Nếu mà bây giờ ông Tập mà mới tấn công Đài Loan, đó, Hoa Kỳ chỉ có vẫn làm theo những cái gì mà từ trước đến giờ mình làm. Có nghĩa là sao? Cung cấp vũ khí, nhưng mà lúc đó vũ khí có cung cấp kịp hay không? Với cái sức mạnh của Trung Quốc, cái cuộc chiến mà để mà nuốt trọn Đài Loan nó có thể nó sẽ xảy ra rất là nhanh. Cho nên với một cái nhìn thông thường trong cái tình hình hiện tại đó, thì chúng tôi thông cảm cho cái sự nhận định của một số quý vị về vấn đề cái eo biển Đài Loan. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn hai anh và quý thính giả trong chương trình thứ 5-15. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Phật Ca Dao đã hân hạnh phục vụ quý đồng hương tại San Diego trong nhiều năm qua. Phật Ca Dao hiện có 8 địa điểm. Thứ nhất, San Diego, địa chỉ 5223 El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92105, điện thoại 619-326-1420. Tại Mission Valley, 2401 Fenton Parkway, San Diego, Cali 92108, điện thoại 619-684-5129. Tại Mira Mesa, 8373 Mira Mesa Boulevard, San Diego, Cali 92126, điện thoại 858-564-0917. Tại Rancho Bernardo, 11808 Rancho Bernardo Road, San Diego, Cali 92128, điện thoại 858-451-8820. Tại Poway, 12719 Poway Road, Poway, Cali 92064, điện thoại 858-883-5605. Tại Escondido, 609 North Escondido Boulevard, Escondido, Cali 92025, điện thoại 760-975-3912. Tại Santee, 9535 Mission Gold Road, Santee, Cali 92071, điện thoại 619-334-1990. Tại Chula Vista, 303 Broadway, Chula Vista, Cali 91910, điện thoại 619-737-9553. Ca Dao hương phở đậm đà, tha hương khách nhớ, quê nhà tìm nhau, dẫu đi bốn bể năm châu, phở Ca Dao mãi ngọt ngào tình quê. Phở Ca Dao hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
1: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638. 0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
1: Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Anh, Trọng Thành, Minh Phương và Thủy My. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 14 tháng 10, 2026. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Hungary triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Theo dòng thời sự, vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh? Kính thưa quý vị, theo thông báo của chính quyền hôm nay, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng trong đêm qua và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối qua cho biết, một nhà máy điện ở Kiev đã bị tên lửa Nga đánh trúng mà Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo sớm nào từ các đồng minh phương Tây. Cho tới nay, Ukraine vẫn dựa vào thông tin tình báo quân sự của phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ, để phát hiện các cuộc tấn công của Nga. Sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa ông Zelensky với Tổng thống Trump khiến Kiev lo ngại là phía Mỹ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ có tính chất sống còn này. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schaas gửi về bài tường trình.
1: Pour la seconde nuit consécutive, on n'a pas eu le temps à Kiev de descendre aux abris lorsque la première série
2: des. Trong đêm thứ hai liên tiếp, người dân Kiev không kịp xuống hầm trú ẩn trước khi loạt nổ đầu tiên vang lên. Nguyên nhân theo Tổng thống Volodymyr Zelensky chính là do các đối tác không chia sẻ thông tin tình báo. Đối tác ở đây chính là Hoa Kỳ, mà cho tới nay luôn cảnh báo Ukraine về các cuộc tấn công sắp tới của Nga dựa trên dữ liệu vệ tinh. Do thiếu nguồn tin tình báo này, hệ thống phòng không Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo và các loại drone cải tiến do Nga triển khai. Một lần nữa, hệ thống điện của thủ đô lại trở thành mục tiêu tấn công. Theo thị trưởng Kiev, một số nhà máy nhiệt điện trong thành phố và khu vực lân cận đã bị oanh kích. Thị trưởng Kiev đang bị cả người dân lẫn Tổng thống Zelensky chỉ trích gay gắt do sự thiếu chuẩn bị của chính quyền thủ đô Ukraine trước tình huống này. Tình trạng mất điện đang ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư trên khắp thành phố, gây thêm áp lực lên hệ thống vốn đã quá tải và đang phải vận hành với công suất hạn chế, với thời gian mất điện trung bình mỗi ngày lên tới 8 giờ.
1: Emmanuel Schaas, Kiev, RFI.
0: Theo tin AFP, một cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine hôm nay cho biết là hoạt động của một số thiết bị đầu cuối của mạng Internet Starlink dường như đã bị hạn chế trong đêm, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tạm ngưng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Cũng về chiến sự, phía Nga hôm nay thông báo đã bắn hạ 902 drone của Ukraine trong đêm, trong đó có 180 chiếc bị vô hiệu hóa khi bay đến gần Moscow.
3: Sau đợt tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine nói trên mạng X ngày hôm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định chiến dịch này vi phạm lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ công bố và chưa bao giờ Nga lại thể hiện sự coi thường trắng trợn đến như thế đối với Hoa Kỳ, lời lẽ trong nguyên văn, bởi vì Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn về năng lượng. Trong phát biểu trực tuyến tối hôm qua, Tổng thống Zelensky thông báo là Kiev đã trực tiếp gửi đề nghị đến hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner về việc tổ chức một số cuộc gặp ngay trong những ngày tới để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine tái khẳng định ủng hộ một thỏa thuận hưu chiến năng lượng của Tổng thống Mỹ nhưng nhấn mạnh với điều kiện Nga cũng phải làm tương tự. Ngày hôm nay, lãnh đạo Ukraine công du Anh Quốc theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Anh. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, phía Anh cam kết đẩy nhanh việc chuyển giao các tên lửa phòng không quan trọng cho Ukraine trong những tuần tới và kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường trừng phạt Nga. Bộ Tài chính Anh cho biết sẽ nỗ lực thuyết phục các đối tác ủng hộ lệnh cấm khí tự nhiên hóa lỏng của Nga như chính nước Anh đã làm. Ngày hôm qua, 12 thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có 6 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, đã ký một thư ngỏ gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận cho phép Nga cung cấp gần 5 triệu tấn dầu diesel, tương đương gần 36 triệu thùng. Theo các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ, thì thỏa thuận này là một món quà dành cho đối thủ và là sự phản bội các đồng minh.
0: Cũng liên quan tới Nga, rạng sáng hôm qua, hai tàu thương mại đã bị drone tấn công tại khu vực giáp lãnh hải Bulgaria ở Biển Đen. Theo thông báo của chính quyền địa phương, 11 thành viên thủy thủ đoàn của một trong hai con tàu hiện đã mất tích khi tàu chìm cách bờ biển Bulgaria khoảng 17 hải lý. Trước đó vào ngày 6 tháng 10, hai tàu khác cũng đã bị tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, khiến 10 người thiệt mạng. Chính quyền Bulgaria đã triệu đại sứ Nga lên. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, vốn chủ trương duy trì quan hệ cân bằng với Moscow, trực tiếp nhắc đến nước Nga. Từ Sofia, thông tin viên Damian Vodinicharov gửi về bài tường trình.
4: Le premier navire attaqué, le Chelsea 3, battant pavillon maltais, appartient à une entreprise.
5: Con tàu đầu tiên bị tấn công là Chelsea 3, treo cờ Malta, thuộc sở hữu của một công ty Ukraine. Con tàu thứ hai mang tên HS Dignity được đăng ký tại Guinea-Bissau. Các thuyền viên sống sót cho biết họ đã bị tấn công bởi drone của Nga, một cáo buộc mà Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev không thể phủ nhận, bất chấp lập trường hòa giải của ông đối với Moscow. Thủ tướng Bulgaria phát biểu, chúng tôi không có bằng chứng xác thực cụ thể để cáo buộc bất kỳ ai, nhưng có cơ sở để cho rằng cuộc tấn công này mang lại lợi ích cho Liên bang Nga. Thủ tướng Radev cũng kêu gọi hỗ trợ từ khối NATO và các nước láng giềng do Bulgaria không thể tự mình đối phó với kiểu tấn công này. Ông nói, chúng tôi đang kêu gọi hỗ trợ để xác định chính xác nguồn gốc của các drone tấn công tàu thuyền ở vị trí rất gần vùng biển của Bulgaria. Chúng tôi cũng đề nghị được giúp đỡ trong công tác tuần tra trên không và trên biển. Bulgaria, quốc gia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, đã bị bất ngờ trước các cuộc tấn công bằng drone vào ngày 6 tháng 10. Ngay sau đó, Thủ tướng Bulgaria đã công bố kế hoạch mua sắm 5 hệ thống phòng không mới. Kế hoạch dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 1 tỷ euro.
4: Đại biểu Vodinicharov, Sofia, RFI.
0: Hôm qua, Tòa án Hamburg, Đức đã bắt đầu phiên xử Sergei Kuznetsov, 50 tuổi, một cựu sĩ quan quân đội Ukraine, bị cáo buộc tổ chức vụ phá hoại quy mô lớn ở biển Baltic, làm hư hại 3 trong số 4 ống dẫn khí đốt Nord Stream. Đây là những đường ống cung cấp khí đốt giá rẻ từ Nga sang Đức trong nhiều năm. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Versier tường thuật.
6: Le 26 septembre 2022, deux gigantesques remous apparaissaient en mer.
2: Ngày 26 tháng 9 2022, các đợt cuộn sóng rất lớn đã xuất hiện ở biển Baltic, ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Nhiều vụ nổ đã làm hư hại hai ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đi từ Nga sang Đức. Cuộc điều tra nhanh chóng tập trung vào chiếc thuyền buồm Andromeda được thuê ở Rostock dưới một danh tính giả. Nhóm thợ lặn dưới sự chỉ huy của Sergei Kuznetsov được trang bị chất nổ quân sự, dường như đã ngăn chặn vĩnh viễn việc cung cấp khí đốt Nga sang Đức. Theo cáo trạng, đây là một tội ác chiến tranh, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Bị bắt vào tháng 8 năm 2025, khi cùng gia đình đi nghỉ ở Ý, ông Sergei Kuznetsov cuối cùng đã bị dẫn độ sang Đức vào tháng 11 cùng năm. Một trong những vấn đề then chốt của phiên tòa ở Hamburg là xác định Kiev đã có thể có vai trò như thế nào trong việc tổ chức hành động phá hoại. Việc cáo buộc Ukraine trong phiên xử này sẽ rất nhạy cảm về mặt chính trị, bởi vì Đức là nguồn hậu thuẫn chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.
7: Nathalie Versier, Berlin, RFI.
0: Về thời sự Trung Đông, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm qua đã nhận trách nhiệm về các cuộc không kích tại Yemen nhắm vào những cơ sở bị xem là phục vụ nỗ lực chiến tranh của phiến quân Houthi, đồng thời thông báo đã đánh chặn được một số tên lửa trên không phận thủ đô Riyadh. Phát ngôn viên của Liên quân xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở dầu khí tại Sana'a, thủ đô Yemen, hiện do lực lượng thân Iran kiểm soát, cũng như các cơ sở hạ tầng khác tại các tỉnh. Trước đó vài giờ, Liên quân đã kêu gọi thường dân sơ tán để chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt tại Sana'a. Đây là lần đầu tiên có cảnh báo như vậy kể từ khi xung đột tái bùng phát tại Yemen vào tháng 7, sau nhiều năm tình hình tương đối yên ắng. Các cuộc tấn công của lượng Houthi thân Iran nhắm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có vụ anh kích hôm thứ Bảy vào sân bay Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đã leo thang đến mức chưa từng thấy trong những ngày gần đây. Lực lượng Houthi trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội kẻ thù Ả Rập Xê Út với bất kỳ cuộc tấn công nào vào thủ đô Sana'a. Hôm nay, họ tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu và sân bay quốc tế cũng như các cơ sở của tập đoàn dầu khí Ả Rập Xê Út Aramco. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm nay cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út có thể gây hậu quả cho toàn thế giới bởi vì nó làm cho giá nhiên liệu tăng cao hơn nữa. Theo thông tin từ hai quan chức cấp cao Mỹ chuyển đến Reuters được loan tải hôm nay, Iran có thể đang áp dụng một chiến thuật mới nhắm vào tàu thuyền chở dầu mỏ từ vùng vịnh với mục đích duy trì giá dầu ở mức cao gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới.
3: Hai quan chức xin ẩn danh từ chối cung cấp chi tiết về chiến thuật mới nhưng một người cho biết Iran đã bắt đầu sử dụng nhiều cách tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trở lại đây nhằm vào các tàu bị coi là vi phạm các quy định của Tehran. Phân tích của các chuyên gia dựa trên dữ liệu của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh và các công ty an ninh hàng hải trong vùng cho thấy, gần đây Iran đã nhắm vào các tàu thuyền ở những khu vực nằm ngoài eo biển Hormuz và đặc biệt là tại ngoài khơi Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo chiến thuật mới này, Tehran có thể sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra xa ngoài eo biển Hormuz như tại vùng vịnh Oman và các vùng biển xa hơn nữa. Thông báo của hai quan chức Mỹ trùng khớp với dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Theo đó đã có 11 tàu chở dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz trong tuần lễ đầu tháng 10 vừa qua. Đây là số vụ tấn công tàu thương mại cao nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra từ cuối tháng 2. Các cuộc tấn công dồn dập nói trên xảy ra sau khi vận tải dầu mỏ xuất khẩu của vùng vịnh có xu hướng nối lại với mức trung bình trước chiến tranh trong tháng 9 vừa qua.
0: Theo các tài liệu nội bộ của Liên hiệp châu Âu mà hãng tin Reuters có được và công bố nội dung hôm nay, Liên hiệp châu Âu đang tìm cách bảo đảm nguồn cung ứng nhiều loại khoáng sản thiết yếu hơn từ Việt Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh các nước châu Âu lo ngại về rủi ro đối với các nguồn cung hiện tại.
8: Việt Nam sở hữu trữ lượng lớn các loại khoáng sản thiết yếu, bao gồm wolfram, đất hiếm, antimon, bismuth và bauxite. Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu sang Liên Âu chủ yếu là wolfram và antimon, hai loại khoáng sản được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm cả sản xuất đạn dược và thuốc nổ. Một tài liệu do Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội soạn thảo đã nêu rõ, xin trích, xét đến nhu cầu tái vũ trang và giảm thiểu rủi ro càng sớm càng tốt. Liên Âu không thể bỏ qua Việt Nam, một nhà cung cấp tiềm năng các loại nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là với trữ lượng dồi dào về đất hiếm và wolfram, hết lời dẫn. Báo cáo này cùng một tài liệu đính kèm ghi vào tháng 6 năm nay khuyến nghị hỗ trợ tài chính cho ngành khai thác và chế biến khoáng sản của Việt Nam nhằm duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận hiện tại, đặc biệt là đối với wolfram, bismuth, antimon và titan, đồng thời cảnh báo rằng sự cạnh tranh từ các quốc gia đối tác có thể gây gián đoạn nguồn cung ứng cho Liên Âu. Các tài liệu đó cho rằng Liên Âu cần tăng cường hợp tác với Việt Nam để có thêm một giải pháp thay thế cho Trung Quốc, nước sản xuất khoáng sản thiết yếu hàng đầu thế giới, nhất là sau khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Bắc Kinh vào năm ngoái đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng của châu Âu. Các khoản vay, khoản tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nằm trong số những công cụ được đề xuất để hỗ trợ các dự án khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Ngoài ra thì tài liệu cũng cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam, như là sự thiếu minh bạch về vai trò của Trung Quốc, các rào cản về quy định và chính trị, cũng như tư duy chủ nghĩa dân tộc kinh tế của Việt Nam, thể hiện qua các yêu cầu về chuyển giao công nghệ.
0: Tài liệu nói trên còn kêu gọi các cơ quan của Liên hiệp châu Âu chuẩn bị cho những kết quả cụ thể trong chuyến thăm Brussels của lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm. Theo bốn quan chức châu Âu và Việt Nam, chuyến thăm dự kiến diễn ra vào tuần tới với các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Liên Âu được lên lịch vào ngày 22 tháng 10. Thế nhưng chuyến thăm này hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Chuyển sang Vatican, sau ca phẫu thuật chiều hôm qua cắt bỏ khối u ung thư, các bác sĩ của bệnh viện tại Roma, Ý cho biết là giáo hoàng Leo 14 đã được cắt bỏ thành công. Dự kiến ngài vẫn sẽ ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để hồi phục. Thông tin viên Eric Chenang từ Roma cho biết thêm thông tin.
9: Le communiqué tombé peu avant 22 heures et confirme ce que les médecins avaient craint lors des examens.
10: Thông cáo được đưa ra ngay trước 10 giờ tối và xác nhận điều mà các bác sĩ đã lo ngại trong các cuộc kiểm tra trước phẫu thuật. Đó là giáo hoàng Leo 14 bị ung thư phổi. Trong suốt một giờ rưỡi phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ một phần thùy phổi phải của ngài. Trước khi các xét nghiệm cho thấy đó là ung thư biểu mô tuyến phổi, tức là một khối u ung thư, theo thông cáo của tòa thánh. Hiện tại không có gì đáng lo ngại cho ngài. Tình trạng sức khỏe vẫn tốt, cuộc phẫu thuật được thực hiện suôn sẻ, chưa cho thấy có biến chứng, và giáo hoàng tỉnh dậy bình thường. Theo một nguồn tin từ tòa thánh, ngài đã yêu cầu bữa tối khi trở về phòng ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli. Tại đây luôn có một căn phòng đặc biệt dành riêng cho các vị giáo hoàng. Suốt chiều tối hôm qua, hàng chục tín đồ thành Roma đã đọc kinh mân côi trong nhà nguyện bệnh viện. Những người đã chào đón ngài với niềm hân hoan vài giờ trước đó. Thời gian dưỡng bệnh của giáo hoàng Leo 14 tại cơ sở y tế tuyệt vời này hiện được ước tính là khoảng một tuần lễ.
9: Eric Senonc, Rome, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Tổng thống Donald Trump thông báo chuẩn bị thăm dò quy mô lớn các nguồn tài nguyên dầu mỏ khí đốt và khoáng sản của đảo Greenland thuộc Đan Mạch. Chưa đầy một tháng sau khi ký kết một thỏa thuận an ninh với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, Ngày hôm qua trên mạng Social, Tổng thống Mỹ thông báo là hoạt động thăm dò quy mô lớn sắp được triển khai tại vùng đất Greenland mới, tuyệt đẹp của chúng ta, lời lẽ trong nguyên văn. Hiện tại hơn 60 công ty đang nắm giữ đến 135 giấy phép khai thác khoáng sản tại đây. Tuy nhiên trên thực tế chỉ có 2 mỏ đang hoạt động. Kể từ năm 2009, việc cấp quyền thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản tại đảo chuyển sang thuộc thẩm quyền của chính quyền tự trị Greenland. Với liên quan đến lĩnh vực năng lượng hóa thạch ở Bắc Mỹ, ngày hôm nay Bộ Kinh tế Đài Loan xác nhận kế hoạch đầu tư 4,4 tỷ đô la vào một dự án khí đốt tại Alaska. Dự án này bao gồm việc mua 6 triệu tấn khí lỏng một năm từ bang Bắc Mỹ này.
0: Theo báo chí Nhật Bản hôm nay, Tokyo đã triệu đại sứ Nga tại Nhật lên để phản đối sau khi Moscow bắt giữ một nhà báo Nhật Bản bị tình nghi hoạt động gián điệp trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hôm qua, Nga thông báo đã bắt giữ một nhà báo làm việc cho Nhật báo Hokkaido Shinbun tại đảo Sakhalin thuộc vùng Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tố cáo ông Yuki Imai tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga. Truyền thông Nga đưa tin ông đã bị tạm giam chờ xét xử cho đến ngày 12 tháng 2.
3: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ khánh thành một cây cầu mới qua sông Áp Lục vào ngày mai. Cầu được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế cho cầu hữu nghị Trung Triều. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, thì công trình này đã hoàn tất vào năm 2014, nhưng bị trì hoãn do nhiều vấn đề.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Thưa quý vị, việc Trung Quốc gần đây tuyên bố khai trương trung tâm huấn luyện và hậu cần liên hiệp mới để đào tạo phi công không quân Lào tại Ban Kơn đã làm dấy lên nhiều lo ngại về ý định của Bắc Kinh. Trung tâm mới này cùng với trung tâm huấn luyện và hỗ trợ liên hợp tại căn cứ Rim của Campuchia cho phép quân đội Trung Quốc kiểm soát không phận Đông Dương và hướng ra vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp những diễn biến này, Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đối ngoại không liên kết và không tìm kiếm liên minh quân sự để đối phó với Trung Quốc. Mặc dù Hà Nội chưa bình luận về thông tin mới này, nhưng việc Trung Quốc mở căn cứ quân sự mới ở Lào đánh dấu một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong trật tự Đông Dương kể từ năm 1991. Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 đã chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần 3, đặt nền tảng cho mối quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Việt Nam tại bán đảo Đông Dương. Một trong những nguyên tắc then chốt của giai đoạn hậu 1991 là cả hai nước không tìm kiếm bá quyền ở Đông Dương và không duy trì căn cứ quân sự thường trực nào ở Lào hay Campuchia. Điều này cho phép khu vực tránh được vòng xoáy đối đầu giữa các cường quốc như đã từng xảy ra trong thập niên 1970-1980. Nhưng sự hiện diện quân sự mới của Trung Quốc ở Ban Kơn Lào và Rim Campuchia đang đặt ra những thách thức mới cho trật tự được hình thành sau năm 1991. Điều Việt Nam quan ngại không chỉ năng lực hiện tại mà là ý định tương lai của Trung Quốc. Cán cân chiến lược ở Đông Dương có thể bị thay đổi đáng kể nếu như Lào và Campuchia cho phép Trung Quốc triển khai thêm nhân lực, khí tài hoặc sử dụng các cơ sở này trong thời chiến. Nếu Lào và Campuchia đứng về phía Trung Quốc, thì sườn phía Tây của Việt Nam dễ bị tổn thương hơn trước sức ép từ một cường quốc thù địch bên ngoài. Tuy nhiên, trên trang The Diplomat, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ nhấn mạnh, Việt Nam vẫn sẽ kiên định với chính sách đối ngoại 4-0, tức là không liên minh quân sự, không đứng về phía nước này chống lại nước khác, không có căn cứ quân sự nước ngoài và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi ích chiến lược của Hà Nội là làm thế nào duy trì mục tiêu giữ cho Lào và Campuchia trung lập. Bài học lịch sử chiến tranh Đông Dương lần 3 đã chỉ rõ sự thất bại của Việt Nam khi liên minh với cường quốc khác, tức Liên Xô, để giữ Lào và Campuchia trong quỹ đạo của mình, hoặc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia. Thậm chí, chiến lược liên minh này còn khiến Trung Quốc gia tăng sức ép về quân sự và kinh tế đối với Việt Nam. Không một quốc gia nào có thể giúp Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc ở Đông Dương ở mức độ như Liên Xô từng làm, và Việt Nam càng không thể trông cậy vào Mỹ vì nước này không phải là một cường quốc lục địa châu Á. Theo nhà phân tích chiến lược Vũ Xuân Khang, lựa chọn tốt nhất của Việt Nam để giữ cho Lào và Campuchia trung lập là nên tập trung vào các biện pháp chính trị và ngoại giao để có được sự minh bạch về mức độ hiện diện của Trung Quốc và các kế hoạch mở rộng trong tương lai thông qua các cơ chế tham vấn thường xuyên và những cam kết giữa ba nước trong các vấn đề về Đông Dương. Cuối cùng, theo nhà nghiên cứu này, việc duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh vẫn là cách thức hiệu quả nhất để giữ Lào và Campuchia ở trạng thái trung lập. Chừng nào Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách không liên kết và không đứng về phía một cường quốc nào khác chống Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ có ít lý do hơn để lôi kéo Lào và Campuchia chống Hà Nội. Tóm lại, không chạy đua vũ trang, không liên minh quân sự và tăng cường ngoại giao với hai nước láng giềng để bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ nguyên tắc trung lập là con đường thực tế nhất để đảm bảo an ninh lâu dài cho Việt Nam.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí Xã hội nói về vấn đề thiếu sinh viên, các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí, bài do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung. Và sau đây như thường lệ là một theo dòng thời sự, mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh.
2: Hôm 8 tháng 10, Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên. Vài ngày trước đó, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh tầm trung, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Seoul và Bình Nhưỡng đang trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh. Vậy, việc phát triển loại tên lửa này của hai miền Triều Tiên đã đi đến đâu? Chúng có ý nghĩa như thế nào đối với an ninh trên bán đảo và cho cả khu vực?
3: Tên lửa siêu thanh là gì?
2: Theo định nghĩa thì tên lửa siêu thanh là loại vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 5, nhanh ít nhất gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh, tương đương với hơn 6.100 km mỗi giờ. Thời gian bay được rút ngắn, đồng nghĩa với việc khả năng phản ứng của đối phương sẽ giảm xuống. Chúng có thể mang đầu đạn thông thường hoặc là hạt nhân, tùy thuộc vào thiết kế. Các loại tên lửa lượn siêu thanh, tương tự như loại vũ khí mà Hàn Quốc thử nghiệm vào hôm 8 tháng 10, được phóng vào tầng khí quyển bằng tên lửa đẩy hoặc tên lửa đạn đạo trước khi lượn về phía mục tiêu.
3: Tại sao tên lửa siêu thanh khó bị đánh chặn?
2: Ngoài tốc độ cực nhanh, tên lửa siêu thanh còn có khả năng cơ động trong suốt quá trình bay. Chúng có thể bay ngoằn ngoèo, lao xuống hay là thay đổi quỹ đạo khi tiếp cận mục tiêu. Và do vậy, chúng khó có thể bị theo dõi và đánh chặn hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường. Trả lời hãng tin AFP, ông Hong Sung-pyo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul giải thích, xin trích, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có được trang bị tốt hơn để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thông thường, trong khi mà vũ khí siêu thanh vẫn là những mối đe dọa đặc biệt khó đối phó. Hay lời dẫn, cho đến hiện tại, các hệ thống radar đặt trên mặt đất chưa thể phát hiện được những loại vũ khí này cho đến khi mà chúng tiếp cận mục tiêu.
3: Chúng ta biết gì về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên?
2: Vào đầu tháng 10, Bắc Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa siêu thanh được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Họ cũng cho biết rằng cách thức bay của tên lửa giống như sóng, khiến cho Hàn Quốc và Nhật Bản không thể theo dõi nó một cách hiệu quả. Tuy nhiên thì theo chuyên gia Hong Sung-pyo của Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc, thì Bình Nhưỡng vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được công nghệ quan trọng cần thiết để điều khiển tên lửa vào giai đoạn cuối của chuyến bay, trong khi vẫn duy trì được độ chính xác trong lúc tấn công. Theo ông thì Bắc Triều Tiên hiện đang tiến hành các vụ phóng thử nghiệm nhằm hoàn thiện khả năng đó với sự hỗ trợ công nghệ từ Nga.
3: Còn về vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc thì sao?
2: Hồi tuần trước, Hàn Quốc đã phóng thử tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên của mình. Vụ thử này nhằm đánh giá các vật liệu chịu nhiệt, hệ thống dẫn đường và điều khiển, cũng như khả năng cơ động ở độ cao thấp với tốc độ siêu thanh của vũ khí. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, việc Seoul công bố cuộc thử nghiệm loại vũ khí tiên tiến này được xem là một động thái phô diễn năng lực răn đe của nước này đối với Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh các vụ nổ mìn vào hôm 21 tháng 9 do quân đội Bình Nhưỡng cố tình gài tại khu phi quân sự khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Trong khi đó, thì trả lời hãng tin AFP, Yoon Hyung-yo, giáo sư chính sách công tại Đại học Yonsei ở Seoul, nhận định rằng việc Hàn Quốc công khai thông tin về cuộc thử nghiệm để nhắm đến nhiều đối tượng, không chỉ Bắc Triều Tiên mà cả công chúng trong nước cho đến các nước láng giềng.
3: Điều này có ý nghĩa gì đối với bán đảo Triều Tiên và châu Á?
2: Việc cả hai miền Triều Tiên theo đuổi vũ khí siêu thanh có nguy cơ làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo. Trong khi tốc độ và khả năng cơ động của chúng có thể khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn, gây ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Mỹ và Nhật Bản. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Yang Mui-in cảnh báo rằng điều này càng củng cố hơn nữa khuôn khổ hai quốc gia thù địch.
3: Hiện nay có những quốc gia nào đang nắm giữ công nghệ siêu thanh?
2: Ông Etienne Marcus, chuyên gia phân tích cấp cao về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, nhận định trên tờ 20 Minutes rằng Trung Quốc có lẽ là quốc gia duy nhất sở hữu năng lực tác chiến thực sự với các tên lửa siêu thanh DF-17 và DF-27. Trung Quốc cũng được cho là sở hữu một tên lửa hành trình siêu thanh mang tên CJ-1000, nhưng theo chuyên gia Marcus thì chưa ai thực sự nhìn thấy nó. Vị chuyên gia này cũng khẳng định thêm, Nga cũng tuyên bố sở hữu năng lực siêu thanh, chẳng hạn như các tên lửa Zhukov và Kinzhan. Nhưng trên thực tế, chúng có vẻ giống với những tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động hơn. Ngược lại thì vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh tên lửa lượn siêu thanh Avangard của Nga, bởi hiệu năng của nó chưa bao giờ được chứng minh công khai. Iran cũng tuyên bố sở hữu một tên lửa siêu thanh, nhưng trong trường hợp này, nhiều khả năng đó cũng là một tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động, hay là dẫn. Trong khi đó, thì tạp chí khoa học Futura nhận xét rằng tên lửa Kinzhan của Nga vốn được quảng cáo là bất bại, nhưng đã bị hệ thống Patriot của Ukraine đánh chặn thành công, qua đó chứng minh rằng không có loại vũ khí nào là hoàn toàn miễn nhiễm trước một hệ thống phòng thủ được thiết kế bài bản. Trong khi đó thì rất khó để xác định được liệu Bắc Triều Tiên đã thực sự sở hữu công nghệ này hay chưa, hay là đang trên đường đạt được nó. Trong số những quốc gia khác đang theo đuổi công nghệ này, thì Mỹ dường như là nước đạt được nhiều tiến bộ nhất. Bởi theo Marcus, thì Washington đang đưa vào trang bị một loại vũ khí mang tên Dark Eagle, một tên lửa địa đối địa có tầm bắn hơn 3.000 cây số. Vẫn theo chuyên gia Etienne Marcus, Pháp cũng thuộc nhóm rất nhỏ các quốc gia đang phát triển loại vũ khí này. Paris đã thử nghiệm tên lửa lượn siêu thanh Vimax và cuộc thử nghiệm đã thành công. Pháp đồng thời đang phát triển tên lửa ASN-4G, loại tên lửa hạt nhân phóng từ máy bay thế hệ tiếp theo, dự kiến được đưa vào sử dụng vào năm 2035. Một mẫu trình diễn công nghệ phục vụ quá trình phát triển tên lửa này, mang tên Temis, gần đây cũng đã được thử nghiệm.
3: Các loại tên lửa này có thực sự là siêu việt?
2: Tạp chí khoa học Futura phân tích rằng không thể tin hoàn toàn vào những thông tin hiện tại về khả năng của các loại vũ khí này. Cần nhắc lại rằng thông tin về chúng hầu như đến từ các tuyên bố chính thức và những hình ảnh hiếm hoi từ truyền thông nhà nước, vốn có thể bị thổi phồng vì mục đích tuyên truyền, hoặc là ngược lại, bị giảm nhẹ mức độ thực tế. Nhiều đặc tính then chốt như là độ chính xác của hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối hay các tín hiệu radar và hồng ngoại đặc trưng vẫn được giữ bí mật nghiêm ngặt. Xét về mặt kỹ thuật, các tên lửa này vẫn tồn tại những điểm yếu. Tốc độ bay cực cao tạo ra lớp plasma do ma sát khiến chúng có thể bị phát hiện bởi các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại. Hơn nữa, giai đoạn dẫn đường cuối, tức là khi tên lửa phải bám sát mục tiêu đang di chuyển, là thời điểm chúng sẽ bị tổn thương do quỹ đạo bay trở nên dễ dự đoán hơn. Cuối cùng thì tình trạng hoạt động thực tế của chúng thường không rõ ràng. Tờ báo đặt câu hỏi, rốt cuộc đã có bao nhiêu hệ thống tên lửa siêu thanh được thử nghiệm trong điều kiện tác chiến thực tế?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgari triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần điểm báo do Thùy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ả Rập Xê Út khốn đốn trước các cuộc tấn công của phe Houthi, nhưng Donald Trump không giúp đỡ đồng minh. Khả năng Iran sụp đổ vì áp lực kinh tế, Đức mở phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt, tin tặc tấn công các siêu thị Pháp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
2: Tại Trung Đông, xã luận của Le Figaro nhấn mạnh, làm sao có thể không coi sự leo thang căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi là hậu quả khủng khiếp từ chính sách của Donald Trump. Nhật báo mỉa mai về điệu múa kiếm chào đón mà Donald Trump đã từng tham gia ở Hoàng cung Riyadh, biểu tượng cho liên minh vững chắc chống lại kẻ thù.
5: Trong thế giới của Trump, các liên minh chỉ hữu ích chừng nào chúng còn phục vụ cho lợi ích của ông. Vì vậy, Tổng thống Mỹ đã không ngần ngại đàm phán trực tiếp với phe Houthi vào mùa hè khi họ chiếm quyền kiểm soát eo biển Bandab, một tuyến đường quan trọng cho các tàu chở dầu của Mỹ, và ông bỏ rơi đồng minh Ả Rập Xê Út. Trong khi cuộc chiến của Trump ở Iran đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Yemen giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út, chế độ Tehran nhanh chóng xác định Ả Rập Xê Út là mắt xích yếu trong chiến lược khu vực hóa xung đột và bóp nghẹt kinh tế toàn cầu. Iran thúc đẩy các lực lượng ủy nhiệm của mình tấn công Riyadh. Sau khi chiếm được thành phố quan trọng Mosul và kiểm soát eo biển, lực lượng Houthi hàng ngày tấn công vào phi trường quốc tế Riyadh. Hôm thứ Bảy, hỏa tiễn của phe này đã giết chết ít nhất 13 người, làm bị thương hơn 300 người. Thủ đô Ả Rập Xê Út trở thành vùng chiến sự, không phận bị phong tỏa. Thái tử Mohammed bin Salman khó thể duy trì Davos trên sa mạc vào cuối tháng này, và toàn bộ chiến lược đa dạng hóa kinh tế dựa trên du lịch và trí thông minh nhân tạo của ông đang bị đe dọa. ông tin rằng có thể nghiền nát lực lượng Houthi dưới một trận mưa bom, nhưng ông đã rơi vào bẫy của một cuộc chiến tranh bất đối xứng. Giờ đây Houthi sản xuất được cả drone và hỏa tiễn, hiện chưa có lối thoát nào khả dĩ. Nếu Mohammed bin Salman nhượng bộ, ông sẽ phải trả giá đắt, và về lâu về dài, vương quốc sẽ không còn an toàn nữa. Vì vậy giờ đây thái tử phải khúm núm trước chung để mong được Mỹ giúp đỡ.
2: Theo lời phỏng vấn của Le Figaro, giáo sư Clément Verne của Sciences Po cho rằng chế độ Iran có thể tự hủy diệt. Theo ông thì Cộng hòa Hồi giáo đang tiến hành leo thang chiều ngang. Iran không có khả năng quân sự để đối đầu toàn diện với Hoa Kỳ, cũng không thể tấn công lãnh thổ Mỹ. Do đó, chế độ này ban đầu đánh vào các mục tiêu dễ dàng nhất trong vùng lân cận, đó là vùng Kurdistan thuộc Iraq, Bahrain và Kuwait. Sau đó thì tấn công tượng trưng đến Thổ Nhĩ Kỳ, Chip và Jordani nhằm chứng minh khả năng công nghệ.
5: Chiến lược quân sự của giới lãnh đạo Iran nhằm mục đích vừa làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu vừa phô trương năng lực quân sự. Sau Bab al-Mandab, Iran muốn mở rộng xung đột ra Ấn Độ Dương, Tehran buộc phải duy trì khủng hoảng để không sụp đổ, dựa vào áp lực bên ngoài để đàn áp bên trong. Từ năm 1979, chế độ Iran coi việc cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ là điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, bị ràng buộc bởi vị trí địa lý, các quốc gia trong khu vực phải đối thoại với Cộng hòa Hồi giáo, nhưng không có nghĩa là họ muốn từ bỏ mối quan hệ với Washington. Các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng vịnh đã phá vỡ lòng tin. Về phía Nga và Trung Quốc dù đang giúp đỡ Iran, nhưng một khi Tehran không còn là đối tác có khả năng thanh toán và không còn bán được dầu mỏ, nước này sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn.
2: Trong cuộc chiến tranh này, các bên đều thất bại, nhưng không theo cùng một cách. Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố chiến thắng vì họ đã sống sót, nhưng trên thực tế thì họ đang suy yếu.
5: Xét cho cùng thì Tehran đang trên đường suy thoái, một quốc gia dầu lửa mà không bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước, phung phí tài nguyên ở nước ngoài thay vì trong nước, chắc chắn sẽ tạo bất mãn. Về phía Mỹ, muốn chiến tranh nhưng không muốn gánh chịu chi phí vì không gửi bộ binh, nên có sự chênh lệch giữa mục tiêu được loan báo và phương tiện quân sự huy động, còn Israel thì không thể thay thế Hoa Kỳ. Theo nhà nghiên cứu, hiện có khoảng 10-15 triệu trên tổng số 90 triệu dân Iran vẫn ủng hộ chế độ, đối lập thì không tổ chức được vì bị đàn áp. Giáo sư Clément Verne nhận xét, hai tuần đầu của cuộc chiến, Mỹ nhắm vào giới chấp bu với hy vọng thay đổi chế độ, nhưng sau đó chung tìm cách làm Iran sụp đổ về kinh tế. Khả năng áp lực của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ trong nội bộ khiến chế độ tự hủy diệt không phải là không thể xảy ra. Giả thiết người biểu tình giành được quyền lực vẫn còn đó. Tuy nhiên, theo tác giả, không bao giờ viết ra được lịch sử trước khi sự kiện diễn ra.
2: Về nội tình nước Mỹ, Lezeco có bài phóng sự về chính sách di dân của ông Trump đang gây chấn động ngay tại khu vực ủng hộ ông trước đây. Thung lũng Rio Grande, nằm sát Mexico, có 1,45 triệu dân, trong đó có tới 92% gốc châu Mỹ Latin từng bỏ phiếu cho Donald Trump vào năm 2024, nhưng nay họ đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng.
5: Một nhà thầu xây dựng cho biết thu nhập của họ

0: Đang đi nghỉ cùng vợ con ở gần Rimini trên bờ biển Adriatic. Chính ChatGPT đã gợi ý cho vợ ông ngôi làng trung cổ xinh đẹp này. Sunny không chống cự khi bị bắt chữ. Cựu quân nhân này bị tình nghi là một trong 7 thành viên của nhóm được cho là đã làm nổ 3 trong số 4 nhánh đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 hồi năm 2022. Vụ bắt chữ trên đây là kết quả của gần 3 năm điều tra, phiên tòa khai mạc vào thứ Tư, dự kiến kéo dài ít nhất đến cuối tháng 2. Cựu đại úy có thể chịu mức án lên đến 10 năm tù. Rất đẹp trai và được các lính canh tại nhà tù San Remo, đặc biệt chính là Rembong của Ukraine, sau khi được cho là người lãnh đạo của nhóm. Chiến dịch táo bạo làm nổi bật sự mong manh của cơ sở hạ tầng. Chỉ cần 250.000 đô la để phá hủy một cơ sở hạ tầng trị giá 20 tỷ đô la.
1: Nhưng không chỉ có cơ sở hạ tầng năng lượng là khoa chạy hết trang nhất, tấn công mạng, cuộc sống thường nhật quá dễ tổn thương, từ cách hoạt động đến mục tiêu và tầm cỡ. Vụ tin tặc nhắm vào các thiết bị lạnh của hệ thống siêu thị Cooperative View, Intermarché, Leclerc, Monoprix là chưa từng thấy.
0: Đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai, tin tặc tấn công gần 1.000 siêu thị ở Pháp, làm tăng nhiệt độ các thiết bị đông lạnh lên 50 độ C, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, hàng triệu euro thực phẩm tươi và đông lạnh đã phải tiêu hủy. Ngoài sự lãng phí, đây còn là mối nguy an ninh. Thủ tướng Sébastien Lecornu đặc biệt theo dõi sự vụ vì thực phẩm nằm trong số 12 lĩnh vực thiết yếu trong luật quốc phòng. Nhật báo cho biết tất cả các siêu thị bị ảnh hưởng đều dùng phần mềm của công ty Đan Mạch Danfoss, nhưng việc quản lý tin học là của từng đơn vị riêng lẻ chứ không tập trung. Và đa số chưa được cập nhật, Danfoss từng bị tin tặc Nga đe dọa từ tháng 8. Danh sách các dịch vụ công là nạn nhân tin tặc những tháng gần đây ngày càng dài thêm, sở thuế, bệnh viện, dữ liệu cơ quan lao động v.v. cho đến nỗi người ta ước tính 80% người Pháp có dữ liệu được rao bán trên Darknet cho bị tấn công mạng. Cuộc tấn công vào các siêu thị này đã vượt qua một ngưỡng mới, phơi bày tính dễ tổn thương của một xã hội siêu kết nối. Từ đèn, cửa cuốn, camera giám sát, tất cả là điểm xâm nhập tiềm năng cho tin tặc, dù đó là một quốc gia thù địch hay một nhóm thanh thiếu niên tìm kiếm cảm giác mạnh. Nhật báo cho rằng cần khẩn cấp đánh giá rủi ro phải gánh chịu khi sử dụng. Nói cách khác, đó là sự bất ổn của toàn xã hội.
2: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí xã hội. Trước tình trạng thiếu sinh viên, các trường đại học ở Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London.
3: Tạp chí xã hội.
4: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học giáo diết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng đại học Anh quốc sụt giảm hay không? Thông tin viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường đại học Anh quốc năm nay.
5: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu, tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm cái mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là ABB, tức là môn hóa của hệ A-level, tức là hệ dự bị đại học, phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn computer science, tức là môn học về máy tính, có thể là B, tức là ABB. Thì nay họ hạ xuống còn BBC cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là ABB hoặc là AAB, tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn của những em đạt điểm thấp hơn.
4: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
5: Xin giải thích thêm một

0: chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây ấy, thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi, tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
1: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
0: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng. Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi như những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi vòng vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn. Tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất không rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10 để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay ấy, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russell Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào, tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ. Tức là về điểm, về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
1: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
0: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16 đến 20 nghìn, thậm chí hơn 20 nghìn bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, là trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của Đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết. Tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường Đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường Đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường Đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
1: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
0: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Russell Group là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình ở tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
1: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
0: Đúng vậy. Ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay ấy, tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa này, niên khóa 2026-2027 này, ở học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng. Tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng ấy, thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp mà đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
1: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
0: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu, ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang ấy, thì có mấy lý do như sau ấy. Tức người ta viết rằng là một ấy, là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn. Hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn. Và quan trọng hơn cả ấy, là học xong ở Anh, ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang các cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái lý do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood là giám đốc của một cái công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu số lượng ít sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph, nói rằng ấy, đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt, vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
1: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
2: Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung ứng.
3: Tạp chí kinh tế. Hoa Kỳ quan niệm năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh thế giới, khoáng sản chiến lược là nền tảng của sức mạnh. Còn đối với Trung Quốc thì con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 là ống hút đưa nguyên liệu từ khắp mọi nơi trên thế giới về Hoa Lục. Với những phương pháp khác nhau, Bắc Kinh và Washington cùng đang theo đuổi một mục đích, đó là bảo đảm các nguồn cung ứng về dầu khí, về khoáng sản chiến lược và nguyên liệu.
4: In my first term, we secured our energy independence, and now in my second term,
3: thưa quý vị, trong diễn văn hôm 7 tháng 8 vừa qua, nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, ông đã bảo đảm được cho nước Mỹ tự chủ về năng lượng, giờ đây độc lập về năng lượng cụ thể là về những khoáng sản chiến lược. Tương lai, nước Mỹ sẽ không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia thù nghịch nào. Nước Mỹ dư thừa tài nguyên, các khoáng sản thiết yếu là nền tảng sức mạnh của Hoa Kỳ. Và chúng là nguyên liệu đầu vào cho mọi thứ, từ các hệ thống vũ khí tiên tiến cho đến xe ô tô. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, thì những bất đồng về thương mại Mỹ-Trung, nhu cầu về dầu hỏa và năng lượng của hai siêu cường kinh tế trên thế giới, khoáng sản chiến lược là những hồ sơ mà Donald Trump đã đề cập đến với ông Tập Cận Bình. Kinh tế và địa chính trị càng lúc càng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Xung đột tại Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa, eo biển Bab el-Mandeb dậy sóng, chiến tranh tại Ukraine làm lộ rõ những nhược điểm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dầu hỏa, khí đốt, nhôm, thép và kim loại hiếm đang trở thành những yếu tố cấu thành sức mạnh của các siêu cường trên thế giới. Chuyên đài RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Emmanuel Asch, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp IRIS trước hết đặt lại cuộc đua tranh giành tài nguyên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay với nhiều cuộc xung đột vũ trang nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai.
5: Thế giới lâm vào tình cảnh như hiện tại là do từ tháng 9 đến nay, Trung Quốc ráo riết làm đầy trở lại các kho dự trữ. Thị trường dầu hỏa tương đối ổn định từ cuối tháng 2 cho đến tháng 8 vừa rồi. Đó là thời điểm Bắc Kinh huy động các kho dự trữ chiến lược để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ nội địa.
3: Tác động dây chuyền và như một vết dầu loang đẩy kinh tế toàn cầu vào cái tình trạng căng thẳng. Ông Emmanuel Ash phân tích tiếp.
5: Chẳng hạn, khí đốt là một nguồn năng lượng đầu vào cho ngành luyện kim, cho nên khí đốt tăng giá sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến những thị trường khác. Thí dụ như giá của một số các kim loại như nhôm, thép cũng sẽ tăng theo. Qua đó là cả chuỗi sản xuất, cả nền kinh tế của một quốc gia và thương mại toàn cầu bị tác động.
3: Mỹ và Trung Quốc cùng đang lao vào một cuộc đua để bảo đảm các nguồn tài nguyên thiết yếu. Đây cũng chính là tâm điểm của mọi cuộc tranh hùng trong thế kỷ 21. Cuộc cạnh tranh này liên quan đến các loại nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản chiến lược, kim loại thiết yếu cho công nghiệp, vật liệu dùng trong sản xuất pin, đất hiếm và các công nghệ cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Đối với cả Washington lẫn Bắc Kinh, vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ còn là sở hữu tài nguyên thiên nhiên, mà còn là kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ các khâu khai thác đến kỹ thuật tinh luyện, từ khâu chế biến cho đến sản xuất linh kiện và các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, tái chế, v.v. Theo giới phân tích, đây không đơn thuần là một cuộc chạy đua để chiếm tài nguyên, mà là một sự cạnh tranh nhiều tầng vì an ninh năng lượng quốc gia, vì an ninh công nghiệp, vì tính tự chủ công nghệ và cái khả năng kháng cự trước những áp lực về kinh tế, về ngoại giao, thậm chí là quân sự. Có điều, tuy theo đuổi cùng một mục tiêu là bảo đảm các nguồn cung cấp tài nguyên từ quặng mỏ, nguyên liệu thô cho đến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản v.v., nhưng Mỹ và Trung Quốc lại có những phương pháp rất khác nhau. Tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 7 tháng 8 vừa rồi một lần nữa đã nhấn mạnh đến một sự tự chủ với kim loại hiếm và mọi khoáng sản chiến lược của các quốc gia thù nghịch. Về điểm này thì nhà nghiên cứu Emmanuel Ash, Viện Iris đánh giá chiến lược của Tổng thống Trump hiện nay thật ra không có gì mới lạ so với hơn 70 năm về trước.
5: Phát biểu của Tổng thống Mỹ, như thể ông đang đọc lại từng câu chữ từ báo cáo Paley năm 1952, tài liệu mang tựa đề Resources for Freedom, tài nguyên phục vụ tự do do Chủ tịch Ủy ban Chính sách Vật liệu của Phủ Tổng thống William Paley đệ trình. Tài liệu này đã nhấn mạnh những khoáng sản chiến lược mang tính quyết định đối với nền văn minh Hoa Kỳ. Từ thập niên 50 ở Mỹ, đây đã là mối quan tâm hàng đầu. Trong số 55 khoáng sản chiến lược thì có tới 30 loại, Hoa Kỳ hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu của nước ngoài. Đó là lý do vì sao lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh đến sự tự chủ, nhất là Mỹ có nhiều tài nguyên và cũng có thể là một nguồn cung cấp rất lớn cho thế giới. Vấn đề là Hoa Kỳ hiện nay đang bị phụ thuộc vào Trung Quốc và khoáng sản của Canada.
3: Về phần giáo sư Gejurel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia Nam của Paris, giải thích vì sao Tổng thống Mỹ thứ 47 đã liên tục đòi thôn tính Greenland của Đan Mạch rồi tuyên bố Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ, và cụ thể hơn là cũng ông đã đạt được một thỏa thuận về dầu hỏa Venezuela với chính quyền Caracas đang trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez.
5: Kim loại chiến lược từ rất lâu nay đã là một vấn đề đối với Hoa Kỳ. Đầu thế kỷ 20, Mỹ đã lao vào một cuộc chạy đua tranh giành quyền khai thác các mỏ thiếc với Anh Quốc. Thiếc là nguyên liệu cần thiết để sản xuất từ những cặp lồng đựng đồ ăn cho lính đến bình xăng xe vận tải quân sự. Trong quan niệm của người Mỹ, làm chủ năng lượng là chìa khóa cho phép một quốc gia trở thành một siêu cường trên thế giới. Lịch sử công nghiệp cũng đã chứng minh rằng năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh toàn cầu. Làm thế nào để kiểm soát năng lượng của thế giới, hoặc là kiểm soát các nguồn năng lượng hóa dầu, hoặc là làm chủ các nguồn năng lượng sạch trong lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Hiện thời Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua. Do vậy có khả năng là chính quyền Trump quyết tâm đẩy mạnh mục tiêu thâu tóm các giếng dầu trên thế giới, điển hình là các mỏ dầu của Venezuela, để vừa giải quyết các nhu cầu trong ngắn hạn, vừa làm chậm lại tiến độ phát triển của Trung Quốc về năng lượng xanh. Và để đạt được các mục tiêu này, Hoa Kỳ không ngần ngại huy động cả quân đội vào cuộc, như đã thấy trong trường hợp với Venezuela.
3: Vào lúc mà căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Canada dâng cao, Hoa Kỳ vốn hoàn toàn phụ thuộc vào muối kali của Canada được dùng để sản xuất phân bón, thì Nhà Trắng lại sẵn sàng đàm phán về một big deal với Belarus, và như giáo sư Jegurai là ghi nhận, quyết tâm giành lại quyền kiểm soát hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của chính quyền Trump ảnh hưởng rất nhiều đến các quốc gia khác, từ Venezuela cho đến Belarus hay Holland và Cộng hòa Nhân dân Congo v.v. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, từ hàng chục năm qua, Trung Quốc đã chủ trương đầu tư vào các khu khai thác quặng mỏ từ ở châu Phi cho đến tận châu Mỹ Latin. Trong khi mà các nhà máy lọc dầu, các nhà máy luyện kim của Âu Mỹ đua nhau đóng cửa, thì Trung Quốc lại đẩy mạnh chuỗi cung ứng và phát triển khâu tinh luyện kim loại để trở thành nguồn cung cấp gần như độc quyền cho thế giới trong nhiều lĩnh vực. Vẫn chuyên đài RFI Pháp ngữ, Emmanuel Ash, chuyên nghiên cứu về năng lượng và kim loại, so sánh chiến lược của Washington và Bắc Kinh trong cùng một mục tiêu.

0: Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dù Huệ Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong? Chứ ở miền Nam thì rất là dễ chịu và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị và chị Huệ Hương, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời. 81 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 52 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 73 độ F. Vâng, hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang và từ bây giờ cho đến cuối tuần cũng tương tự như vậy, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Và nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng bắt đầu kể từ ngày mai, tăng dần lên đến những ngày cuối tuần, đặc biệt thứ Bảy và ngày thứ Bảy có thể lên đến khoảng 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi nhẹ với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này rất thấp, chỉ có 24%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 14 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày mùng 5 tháng 9 có nhiều mây và cảnh báo nắng nóng nước biển đến ngày Chủ nhật. Nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 57 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 7 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Đông Bắc 6 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 52 sáng và lặn lúc 6 giờ 17 tối. Và chiều dài ban ngày là 11 giờ 25 phút và trăng mọc lúc 10 giờ 55 sáng. Lặn lúc 8 giờ 41 tối. Và dự báo cho ngày thứ năm thì có nhiều nắng và nhiệt độ cao 86 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề tiền mỗi tháng cho quý vị nào đang nhận trợ cấp an sinh xã hội. Tin tức cho biết là hàng chục triệu người đang nhận cái trợ cấp an sinh xã hội, tức là Social Security, sẽ được tăng lên một chút, tăng lên 3.6% tiền trợ cấp bắt đầu kể từ ngày 1 tháng Giêng năm sau. Tức là đổ đồng nó khoảng độ 75 đô, tức là được lên lương 75 đô. Và việc tăng này để bù đắp cho cái tình trạng lạm phát giá cả gia tăng. Mức tăng trợ cấp này phản ánh sự điều chỉnh chi phí sinh hoạt tăng cao nhất kể từ năm 2023, cái thời điểm lạm phát tăng vọt ở mức kỷ lục sau đại dịch. Mức tăng cũng sẽ áp dụng cho chương trình trợ cấp an sinh bổ sung, tức là chương trình SSI, dành cho những người cao niên và những người khuyết tật hội đủ điều kiện nhưng có thu nhập và tài sản hạn chế. Cái mức điều chỉnh trợ cấp an sinh xã hội tăng 3.6% cao hơn cái mức tăng 2.8% trong năm 2026. Tỷ lệ này được tính dựa trên chỉ số giá tiêu dùng dành cho người đi làm ăn lương cũng như các nhân viên ở văn phòng ở thành thị. Chỉ số này tăng 3.9% trong tháng 9 và tăng trung bình khoảng 3.6% trong 3 tháng từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Hôm ngày thứ Tư thì Cục Thống kê Lao động cho biết là mức lạm phát ở Hoa Kỳ có gia tăng đôi chút trong tháng 9 so với những năm cùng kỳ năm ngoái. Sở An sinh xã hội cho biết với điều chỉnh mới này, cái khoản trả an sinh xã hội trung bình sẽ khoảng 2.170 đô la mỗi tháng. Ông giám đốc của cơ quan này nói rằng mức trợ cấp mới sẽ giúp người thụ hưởng có cái sự ổn định tốt hơn một chút. Tuy nhiên, một số người về hưu cho rằng khoản gia tăng này vẫn chưa đủ bù đắp những chi phí ngày càng gia tăng, có thể không thấy ngân sách hàng tháng của mình thực sự tăng lên, đặc biệt là vấn đề những cái tiền phải trả cho chăm sóc sức khỏe, mua thuốc theo toa, tiền thực phẩm, tiền xăng và những cái thuế bất động sản do mức điều chỉnh tăng chậm hơn một chút so với tốc độ mà giá cả gia tăng. Giám đốc điều hành của tổ chức Senior Citizen là bà Shannon, một tổ chức vận động quyền lợi cho người cao niên, cho biết đối với người lớn tuổi, nhóm chiếm đa số trong những người nhận trợ cấp hưu trí, mức tăng trong năm tới tuy là đáng được hoan nghênh nhưng mà thật ra nó cũng chưa có đủ lắm cho chi phí sinh hoạt hàng ngày. Và một người về hưu sống tại Minnesota 71 tuổi là bà Lori nói với báo chí là cái tiền tăng này không đủ bù đắp những cái thay đổi sắp tới trong vấn đề chi trả tiền thuốc, một cái chương trình bảo hiểm mà bà đang phải trả. Trong tin tức từ các cơ quan truyền thông cho biết, trước khi cơ quan xã hội thông báo ngày hôm nay thì tổ chức đại diện cho quyền lợi người cao niên từng nhận định rằng cái mức tăng 3.5% không đủ để theo kịp lạm phát. Trong dài hạn thì chương trình an sinh xã hội cũng phải đang đối diện với một thách thức tài chính khá lớn. Báo cáo của các ủy viên quản trị dự báo những cái quỹ kết hợp với chương trình này sẽ bị không còn đủ khả năng để trả hết toàn bộ trợ cấp kể từ năm 2034. Nếu mà Quốc hội không có biện pháp giải quyết, lúc đó nguồn thu dự kiến chỉ đủ trang trải khoảng 83% cái số tiền mà chi trả hiện giờ. Giá cả leo thang đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử hiện giờ, khi mà cử tri có vẻ đang than vãn khá nhiều. Theo một cuộc thăm dò gần đây thì cái số người mà than thở về vấn đề kinh tế đã gia tăng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại trình bày chứng khoán California. Chỉ số S&P 500 giảm 66 điểm và Dow Jones giảm 74 điểm và Nasdaq giảm 358 điểm và vàng giảm 64 mỹ kim hay là 4.113 mỹ kim cho một lượng vàng. Và dầu thô hôm nay là 95.34 mỹ kim cho một thùng dầu thô và một đồng mỹ kim bằng 25.897 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Dự án San Diego Midway Racing đang đối mặt với những trở ngại cuối cùng. Vào thứ Sáu, Ủy ban Quy hoạch sử dụng đất và nhà ở của Hội đồng thành phố San Diego sẽ xem xét thỏa thuận phát triển và các thỏa thuận tài chính của thành phố cho dự án này. Dự án Midway Racing được đề xuất có quy mô lớn về và tốn kém. Dự án này bao gồm khu đất rộng 48.5 mẫu Anh của sân vận động thể thao thành phố, cùng với các công viên và bãi đậu xe, một sân vận động mới có sức chứa 16.000 chỗ ngồi và 4.254 căn hộ mới. Trong đó có 2.000 căn sẽ có giá thuê phải chăng dành cho người có thu nhập thấp. Và một bản tin là những người dị ứng và hen suyễn hãy cẩn thận, gió Santa Ana có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Gió Santa Ana dự kiến sẽ quay trở lại hạt San Diego vào thứ Năm. Bác sĩ Amy Yang, chuyên gia chăm sóc khẩn cấp tại nhà thương Shop, cho biết đối với những người bị dị ứng và hen suyễn, các triệu chứng có thể bắt đầu ngay khi họ bước ra ngoài. Thật không may, gió cuốn theo bụi trong không khí phát tán chúng và chúng ta hít phải những hạt bụi này. Đó là lời của Jen nói. Chúng sẽ xâm nhập vào mũi, phổi và mắt của chúng ta. Và một cái bản tin tiếp theo đó là nghiên cứu do UCSD dẫn đầu đã tìm ra các tế bào ung thư tuyến tụy có thể thay đổi cấu trúc di truyền. Theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba, bởi Trung tâm Ung thư Muscat của Đại học UC San Diego và Đại học New York. Các tế bào ung thư tuyến tụy có thể thay đổi cấu trúc theo thời gian, khiến chúng trở thành một trong những loại ung thư khó điều trị nhất. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Nature tập trung vào ung thư biểu mô tuyến tụy gọi tắt là PDAC, một loại ung thư tuyến tụy khó điều trị, được biết đến là nguyên nhân gây tử vong cho hơn 85% người bệnh trong vòng 5 năm sau khi chẩn đoán. Và một bản tin nữa, Hội đồng thành phố San Diego thông qua các sửa đổi luật để truy tố hành vi trộm cắp tiền lương. Hôm thứ Ba, Hội đồng thành phố San Diego đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bộ luật thành phố để tăng cường khả năng thực thi luật chống trộm cắp tiền lương, bao gồm cả việc cho phép khởi kiện dân sự để thu hồi tiền lương và tiền làm thêm giờ chưa được trả. Và một bản tin tiếp theo nữa là lực lượng bảo vệ bờ biển tạm dừng tìm kiếm người chèo thuyền kayak mất tích gần sân bay tàu lượn Torrey Pines. Tối thứ Ba, lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã tạm dừng cuộc tìm kiếm một người chèo thuyền kayak được cáo mất tích gần sân bay tàu lượn ở khu phố La Jolla. Theo thông cáo báo chí của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, thì Samantha Young, 27 tuổi, được báo cáo là đã mất tích lúc 6 giờ sáng ngày thứ Ba. Gia đình đã báo cáo cô ấy mất tích cùng với chiếc kayak của cô ấy. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, thì xe của cô ấy được tìm thấy tại cái bãi đậu xe bên vách đá của sân bay tàu lượn Torrey Pines. Và một cái bản tin nữa là thành phố San Diego bắt đầu ban hành lệnh phạt theo quy định an toàn xe đạp điện mới. Thời hạn ân hạn 60 ngày đã kết thúc và giờ đây cảnh sát San Diego có thể phạt những người điều khiển xe đạp điện trẻ tuổi vi phạm luật an toàn xe đạp điện của thành phố. Quy định này có hiệu lực từ tháng 8. Đặt ra độ tuổi tối thiểu là 12 để điều khiển xe đạp điện loại 1 và loại 2. Việc xử phạt có thể được thực hiện bắt đầu từ thứ Ba, ngày 13 tháng 10, với mức phạt $25 cho mỗi lần vi phạm. Và các rào cản an toàn mới đang được lắp đặt dọc theo đoạn đường nguy hiểm của đường cao tốc 18 ở El Cajon. Các biện pháp an toàn mới đang được triển khai dọc theo một đoạn đường cao tốc số 8 mà một thành viên hội đồng thành phố El Cajon gọi là nguy hiểm sau nhiều năm xảy ra các vụ tai nạn quan đến xe cộ lao ra khỏi đường cao tốc. Ngay phía đông lối ra đường Mollison Avenue, các rào chắn bê tông hiện đang được lắp đặt dọc theo rìa đường cao tốc 18. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Theo thông báo thì những cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, đã khiến ít nhất 6 người bị chết trong tối ngày hôm qua và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô Kiev. Trên mạng Internet, thị trưởng Vitaly cho biết là các cơ sở năng lượng tại Kiev và vùng phụ cận đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công lớn bằng quả tiễn đạn đạo của Nga. Thủ đô đang bị gián đoạn nguồn cung cấp điện. Theo Tổng thống Zelensky, một nhà máy điện ở Kiev đã bị quả tiễn đánh trúng mà Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh cáo sớm nào từ các đồng minh phương Tây. Cho tới nay thì Ukraine vẫn dựa vào thông tin tình báo quân sự của các nước phương Tây, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, để phát hiện những cuộc tấn công của Nga và tự mình tấn công các mục tiêu của đối phương. Sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump khiến cho Ukraine lo ngại là phía Hoa Kỳ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ có tính chất sống còn này. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Ủy ban Âu Châu hôm nay cho biết là không có dấu hiệu nào cho thấy việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa Hoa Kỳ và Ukraine chấm dứt. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục làm việc này. Đây là đêm thứ hai liên tục người dân Kiev không kịp xuống hầm trú ẩn trước khi những vụ nổ đầu tiên vang lên. Nguyên nhân theo ông Zelensky cho biết chính là các đối tác đã không chia sẻ đủ tin tức tình báo về cái cuộc tấn công của Nga. Do thiếu thông tin cho nên hệ thống phòng không Ukraine gặp rất là nhiều khó khăn trong việc đánh chặn những loại quả tiễn đạn đạo và những loại máy bay không người lái cải tiến do Nga đưa ra. Một lần nữa, hệ thống điện của thủ đô trở thành mục tiêu tấn công. Theo thị trưởng Vitaly thì một số nhà máy điện trong thành phố và khu vực lân cận đã bị oanh kích. Ông đang bị cả người dân lẫn Tổng thống Zelensky chỉ trích gay gắt do sự thiếu chuẩn bị của chính quyền thủ đô Ukraine trước cái tình huống này. Tình trạng mất điện đang ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư trên khắp thành phố, gây thêm áp lực trên hệ thống vốn đã quá tải và đang phải vận hành với công suất hạn chế, với thời gian mất điện trung bình mỗi ngày lên tới 8 tiếng đồng hồ. Một cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine hôm nay cho biết hoạt động của một số thiết bị đầu và cuối của mạng Internet Starlink dường như đã bị hạn chế trong đêm, ngay sau khi Tổng thống Trump kêu gọi tạm ngưng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Cũng về chiến sự thì phía Nga hôm nay cũng thông báo đã bắn hạ 902 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, trong đó có 180 chiếc bị vô hiệu hóa ngay khi bay đến gần thủ đô Moscow. Sau đợt tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nói trên, thì trên mạng xã hội, Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky khẳng định chiến dịch này đã vi phạm lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Hoa Kỳ công bố. Và ông này nói thêm, chưa bao giờ Nga lại thể hiện sự coi thường trắng trợn như vậy đối với Hoa Kỳ, bởi vì trước đó Hoa Kỳ đã đề nghị một lệnh ngừng bắn vào các cơ sở năng lượng. Trước đó, trong phát biểu vào tối hôm qua, thì Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đã trực tiếp gửi đề nghị đến hai đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ, đó là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, về việc tổ chức một số các cuộc gặp ngay trong những ngày sắp tới để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Zelensky tái khẳng định ủng hộ một thỏa thuận hưu chiến năng lượng của Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng mà nhấn mạnh với điều kiện Nga cũng phải tôn trọng và làm tương tự. Ngày hôm nay thì lãnh đạo Ukraine đang có chuyến công du ở bên nước Anh. Theo thông cáo báo chí của văn phòng Thủ tướng Anh, trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine thì phía nước Anh cam kết sẽ đẩy mạnh việc chuyển giao những quả tiễn phòng không quan trọng cho Ukraine trong những tuần tới và kêu gọi các đối tác quốc tế cũng tăng cường trừng phạt nước Nga. Bộ Tài chánh Anh cho biết sẽ nỗ lực thuyết phục các đối tác ủng hộ lệnh cấm khí tự nhiên hóa lỏng của Nga, cũng như chính nước Anh đã làm từ trước đến giờ. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Từ Ý bán đất, trụ sở công, cựu chủ tịch xã ở Phú Thọ bị khởi tố. Hai cựu cán bộ xã Trường Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây bị khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ sau khi bị xác định tự ý bán đất công trái quy định trong giai đoạn 2013 đến 2018. Và một bản tin tiếp theo đó là thành phố Sài Gòn dự kiến hạn chế xe xăng dầu dưới chuẩn khí thải vào trung tâm từ năm 2028. Thành phố Sài Gòn dự kiến hạn chế xe xăng dầu dưới chuẩn khí thải vào vùng lõi trung tâm từ ngày 1 tháng 1, 2028, mở rộng ra khu vực trong vành đai 2 từ năm 2030. Vùng phát thải thấp dự kiến được triển khai theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến hết ngày 31 tháng 12, 2029, áp dụng tại khu vực 1 gồm vùng lõi trung tâm và Thủ Thiêm. Và một bản tin nữa cũng từ Việt Nam, đó là Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết hơn 60% quốc lộ bị xuống cấp, quá hạn sửa chữa. Đại diện Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết hơn 15.000 km quốc lộ, hơn là 60% đã quá hạn sửa chữa định kỳ nhưng chưa được sửa chữa. Hiện hơn 60% tổng chiều dài hệ thống quốc lộ, tương đương hơn 15.000 km, đã quá thời hạn sửa chữa định kỳ nhưng chưa được sửa chữa, nguồn vốn bảo trì sửa chữa đường bộ mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu thực tế, báo Chính phủ ngày 12 tháng 10 đưa tin. Và một bản tin nữa là Cà Mau đầu tư gần 3.000 tỷ đồng xây tuyến đường dài 50 km đến cửa sông Đốc. Tuyến đường gần 50 km tại Cà Mau có tổng số vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, đi qua 2 phường và 6 xã với nhiều hạng mục xây mới cầu và nâng cấp đường hiện hữu. Cơ cấu vốn thì chi phí xây dựng khoảng 2.178 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 630 tỷ đồng. Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng là 160 hectare. Và một bản tin nữa là Việt Nam cho biết dự kiến đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện y học cổ truyền. Đến năm 2030 thì Việt Nam đặt mục tiêu 100% trạm y tế cấp xã đủ năng lực cung ứng dịch vụ y học cổ truyền, trong khi tổng chi phí bảo hiểm y tế chi trả cho khám chữa bệnh bằng phương pháp này tăng ít nhất 2 lần so với năm 2025. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc đã có 12 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, trong đó đặc biệt lại có 6 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa ký một cái thư ngỏ gửi cho Tổng thống Trump yêu cầu hãy bỏ cái thỏa thuận cho phép Nga cung cấp 4.8 triệu tấn dầu diesel. Và khép lại thư ngỏ, các nhà lập pháp nhấn mạnh là Putin là một bạo chúa, hãy rút khỏi thỏa thuận này, hủy bỏ giấy phép chung số 135, thực thi các quyền được quy định trong đạo luật trừng phạt nước Nga và Iran năm 2026 mang tên Lindsey Graham. Trước đó, hôm 11 tháng 10, thì 3 nghị sĩ đảng Cộng Hòa cùng đồng nhiệm đảng Dân Chủ cũng đã kêu gọi ông Trump ngừng cung cấp cái phao cứu sinh tài chính cho ông Putin, trong khi Nga vẫn tiếp tục sát hại dân thường Ukraine. Vâng, thưa quý vị, mặc dầu là vấn đề tăng áp lực đội Ukraine ngừng tấn công nhà máy lọc dầu của Nga, nhưng mà Tổng thống Trump và bên phía hành pháp lại im lặng khi mà tin tức cho biết là Nga đã từng tấn công nhiều cái hãng xưởng của Hoa Kỳ ở Ukraine. Mấy tháng gần đây thì Nga lại làm cái việc này, tức là không kích những cơ sở liên quan đến các công ty Mỹ tại Ukraine. Quả tiễn và máy bay không người lái của Nga đã từng làm hư hại cơ sở của một số các công ty của Hoa Kỳ như là Coca-Cola, Pepsi, McDonald's và Oreo. Mặc dù trước đây Nga cố tránh không có tấn công những cái cơ sở doanh nghiệp liên quan đến nước Mỹ, nhưng mà mấy tháng gần đây thì đã bắt đầu có cái sự tấn công này. Họ tấn công thẳng bằng quả tiễn drone và máy bay không người lái. Họ liên tục tấn công, họ đang gửi thông điệp rằng họ tấn công Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng tôi lại không thấy Hoa Kỳ lên tiếng phản đối gì hết. Chúng ta phải ngăn chặn chuyện này bởi vì đây là quyền lợi của người Mỹ và tiền bạc của người Mỹ. Và khi mà Nga bắn những cái máy bay không người lái trúng nhà máy Coca-Cola bên ngoài thủ đô Kiev hồi đầu tháng 9, ông Zelensky đã nói đó là một cái tín hiệu rõ ràng Nga muốn gửi cho Mỹ. Hôm nay thì Nga lại tấn công nhà máy Coca-Cola bằng máy bay không người lái. Đối với họ, hãng Coca-Cola trở thành kẻ thù, tới mức họ đang dùng những loại máy bay không người lái Sartre để thiêu rụi nó. Ông Zelensky đã từng nói như vậy trong cái bài phát biểu hôm tháng 9, và ông nói đây là tín hiệu Nga muốn dằn mặt Hoa Kỳ. Sau đó trong tháng 9 thì một máy bay không người lái đã phá hủy nhà kho được hãng McDonald's sử dụng, và nhà kho là một trong những đối tác đang điều hành ở vùng Kiev đã bị hư hại trong vụ tấn công bằng quả tiễn hôm 25 tháng 9. Và máy bay không người lái của Nga cũng tấn công những cái sản phẩm lương thực thông thường không ngừng mở rộng chiến dịch doanh nghiệp của Hoa Kỳ và của các nước khác, những trung tâm dữ liệu, những công ty Internet. Đối với Nga thì đời sống thường ngày chính là mục tiêu. Đây là cái lời tố cáo gần đây của ông Zelensky, nhưng mà cái sự việc này nó đã xảy ra lâu rồi. Và hiện giờ, cái điều quan trọng là vấn đề ông Trump đề nghị hai bên cùng ngưng tấn công những cơ sở năng lượng của nhau để có thể giữ cho cái giá dầu nó không có bị ảnh hưởng và không có bị gia tăng quá mức. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Ừ, xin được trở lại với những bản tin từ thế giới. Nghiên cứu sinh Trung Quốc bị cáo buộc bỏ chất độc vào trà bạn học người Việt ở Mỹ. Một nữ nghiên cứu sinh Trung Quốc tại Đại học Wyoming ở Mỹ bị cáo buộc bỏ chất độc vào nước pha trà của bạn học người Việt, rồi định trốn về nước trước khi bị bắt ở sân bay Los Angeles. Hãng tin AP hôm thứ Ba, 13 tháng 10, đưa tin nữ nghiên cứu sinh ngành vi sinh vật học Ellie Wong, 32 tuổi, bị bắt hôm 6 tháng 10. Công tố viên cáo buộc khi đó cô đang tìm cách để trốn về Trung Quốc. Đến ngày thứ Ba thì cô Wong vẫn bị giam tại Los Angeles và không được tại ngoại. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết thăm dò dầu khí khoáng sản quy mô lớn sắp bắt đầu ở Finland. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 14 tháng 10 viết trên Truth Social rằng hoạt động thăm dò dầu khí khoáng sản quy mô lớn sắp bắt đầu ở Finland, nhưng chưa nêu thời điểm hay là cách thức. Hoạt động thăm dò dầu khí đốt khoáng sản quy mô lớn đang chuẩn bị bắt đầu tại Finland mới và tươi đẹp của chúng ta. Ông Trump viết, ông dẫn lời các chuyên gia rằng lực lượng dầu dễ khai thác ở hòn đảo Bắc Cực này lớn hơn rất nhiều so với hầu hết mọi vùng đất ở bất cứ đâu trên thế giới. Và một cái bản tin nữa đó là nghi phạm theo dõi con của ông Lại Thanh Đức khai có một cái nhà, nhưng mà báo Mỹ phát hiện tới 7 căn nhà. Bà Trương Nguyễn Quánh, nghi phạm theo dõi con ông Lại Thanh Đức chỉ khai một căn nhà, nhưng New York Post phát hiện vợ chồng bà dường như có 7 căn, trị giá khoảng 11 triệu USD. Và Mỹ rút thời hạn phản hồi thông báo chấm dứt quy chế tị nạn từ 30 xuống còn 10 ngày. Bộ An ninh Nội địa Mỹ, viết tắt là DSS, hôm thứ Tư ngày 14 tháng 10 ban hành quy định tạm thời, theo đó rút thời hạn phản hồi thông báo về việc dự kiến chấm dứt quy chế tị nạn từ 30 ngày xuống còn 10 ngày. Và một bản tin, thẩm phán Mỹ tiếp tục ngăn ông Trump cấm CNN và hai cơ quan báo chí. Hôm thứ Ba ngày 13 tháng 10, thẩm phán liên bang Timothy Kelly ban hành lệnh sơ bộ tiếp tục ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump loại CNN, MS Now và Politico khỏi khu vực báo chí tại Nhà Trắng. Trong văn bản giải thích, phán quyết được công bố cùng ngày, ông Kelly chấp thuận yêu cầu của ba cơ quan truyền thông. Thẩm phán nhận định các nguyên đơn có nhiều khả năng thắng kiện với lập luận rằng họ bị phân biệt đối xử, vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin đọc một bản tin này rồi tới một cái thông báo quý vị nghe cho kỹ dùm Quỳ Hương nha. Bữa nay có thay đổi hơi chút chút. Và Mỹ cho biết là Amazon thu hồi gần 113.000 lọ paracetamol do thuốc đổi màu. Amazon đang tự nguyện thu hồi gần 113.000 lọ paracetamol mang nhãn Amazon Pacific Care vì viên bị đổi màu, theo thông báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho biết. Và bây giờ là thông báo của Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi xin trân trọng thông báo là kính mời quý đồng hương ngày 22 tháng 11, 2026, đến tham dự chương trình văn nghệ bắt đầu lúc 11:30 đến 3:30 tại nhà hàng Tràm Chim, số 4350 54 Street, San Diego, California 21115. Để kỷ niệm 27 năm thành lập Đài Tiếng Nước Tôi, San Diego sẽ có một cái chương trình văn nghệ vô cùng đặc sắc và phong phú, gồm các tiết mục như hoạt cảnh khúc ca ngày mùa, gợi nhớ cho chúng ta những công cụ thô sơ khi nền công nghệ chưa hiện đại, hình ảnh em đi chùa Hương qua những điệu múa dịu dàng thước tha, những màn ảo thuật bất ngờ, và Tân Cổ Giao Duyên, màn hoạt cảnh nắng đẹp miền Nam thật là sống động, thể hiện đời sống khi còn chiến tranh, những màn tam ca, tứ ca, song ca, quý vị sẽ rất hài lòng vì vô cùng đặc sắc, do anh chị em của Lido Sài Gòn, San Diego và Tiếng Nước Tôi thực hiện. Và bây giờ cái vé, bây giờ ban tổ chức xin mời, xin đóng góp và họp hội ngày hôm nay là cái vé là 15 đồng một người, không bao gồm ẩm thực. Hôm nay là 15 đồng một người, không bao gồm ẩm thực. Trong 15 đồng đó có phần quà ở Hawaii và 100 phần quà của Hoài Hương, tổng cộng là 150 phần quà đó quý vị. Thành ra gộp vô chung hết đi chứ không có thời giờ để đi bán vé số rồi sổ số nữa. Bởi vì nhà hàng họ cho có 3 tiếng đồng hồ thôi, làm không kịp quý vị ơi. Cho nên gộp lại là 15 đồng một vé và có 50 phần quà với lại 100 phần quà của Hoài Hương, hai người ở tổng đài và ở San Diego, để mà phục vụ cho bà con. Nghĩa là thêm 5 đồng thay vì 10 đồng mà không có sổ số. Nghĩa là ai đi trước thì được đóng 15 đồng nhưng mà được 2 phần quà. Còn ai đi sau thì chỉ đóng, không, nếu không có quà chỉ đóng có 10 đồng thôi, không bao gồm ẩm thực như quý vị. Và bây giờ thì Hoài Hương xin đọc một cái danh sách của bà con cô bác mình đã ủng hộ cho chương trình 27 năm thành lập Tiếng Nước Tôi ngày 22 tháng 11 này. Đó là người thứ nhất là nhà thơ Trần Duyên, 100 Mỹ Kim, rồi cô Úc Canada, 100 Mỹ Kim, cô Hồng Điệp là ở San Diego, 50 Mỹ Kim, và cô Sáu Hát Vùng Cổ ở San Diego, 100 Mỹ Kim, và cô Hoài Thu, 50 Mỹ Kim. Và Hoài Hương xin chân thành sự cảm ơn sự đóng góp rất là xếp dẻo của quý vị. Mới nghe có ngày mà quý vị đã gửi vô để mà chi phí cho ngày đó. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua,

0: Chí Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu về từ trường của hỏa tinh, được tìm thấy là mạnh gấp 10 lần dự trù. Tàu thăm dò InSight đã phát hiện khu vực đồng bằng Elysium Planitia ở phía bắc xích đạo của hỏa tinh, có từ trường mạnh gấp 10 lần dự kiến của NASA.
1: Khi bắt đầu sứ mệnh thăm dò vào tháng 11 năm 2018, NASA đã sử dụng tàu đổ bộ InSight để nghiên cứu địa chấn, trắc địa, biến nhiệt và môi trường của hỏa tinh. Sứ mệnh này được thực hiện trong vòng 2 năm. Chỉ hơn 1,5 năm sau đó, NASA đã công bố hàng loạt các nghiên cứu đầu tiên trên bề mặt của sao hỏa. Một trong những nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Nature Geostatics đã chia sẻ một số phát hiện khá thú vị về từ trường trên hỏa tinh. Nhóm nghiên cứu cho biết, khu vực tàu InSight hạ cánh có từ trường mạnh gấp 10 lần so với dự kiến. Phát hiện này có được nhờ cảm biến từ tính của InSight giúp cho các nhà khoa học giải đáp những bí ẩn quan trọng về sự hình thành của hỏa tinh và sự tiến hóa tiếp theo. Miệng núi lửa cạn này nằm trong khu vực Elysium Planitia, một đồng bằng bằng phẳng ở phía bắc của đường xích đạo hỏa tinh. NASA chọn vùng này vì nó có sự kết hợp của cấu trúc liên kết phẳng, độ cao thấp và ít đá dâm cho phép InSight thăm dò sâu vào bên trong sao hỏa. Trước khi thực hiện nhiệm vụ này, ước tính về từ trường của sao hỏa đến từ các vệ tinh trong quỹ đạo trung bình trên quãng đường hơn 150 km.
0: Catherine Johnson, giáo sư khoa học trái đất, đại dương và khí quyển tại Đại học British Columbia, là nhà khoa học cao cấp tại Viện Khoa học Hành tinh, viết tắt là PSI, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, một trong những ẩn số lớn từ các nhiệm vụ vệ tinh trước đó là sức mạnh từ trường trên các khu vực nhỏ. Nhóm nghiên cứu đã đặt các cảm biến từ tính đầu tiên trên bề mặt để thu được manh mối mới về cấu trúc bên trong và bầu khí quyển trên hỏa tinh. Tàu InSight đã ghi nhận từ trường mạnh gấp 10 lần so với các dự đoán của NASA trước đây. Đo từ trường sẽ giúp hiểu rõ bản chất và sức mạnh từ trường vốn có hàng tỷ năm của hỏa tinh. Trước đây, các dự đoán về từ trường hỏa tinh xuất phát từ sự hiện diện của đá trên bề mặt của hành tinh này, dẫn đến từ trường cục bộ và tương đối yếu. Theo dữ liệu được Maven và các sứ mệnh khác thu thập, các nhà khoa học dự đoán rằng khoảng 4 tỷ 200 triệu năm trước, từ trường này đột nhiên biến mất. Điều này dẫn đến hiện tượng gió mặt trời lấy dần đi bầu khí quyển của hỏa tinh trong vài trăm triệu năm sau đó, khiến bề mặt hỏa tinh trở nên khô cằn như ngày nay. Hầu hết các tảng đá trên bề mặt hỏa tinh còn quá trẻ để nhiễm từ trường từ trước. Nhóm nghiên cứu cho rằng nó phải đến từ sâu hơn dưới lòng đất.
1: Johnson giải thích, chúng tôi nghĩ rằng nó đến từ những tảng đá cũ hơn nhiều, chôn vùi ở bất cứ nơi nào từ vài trăm mét đến 10 km dưới mặt đất. Sẽ khó suy luận điều này nếu không có dữ liệu từ tính và thông tin địa chất mà InSight đã cung cấp. Bằng cách kết hợp dữ liệu InSight với các thông tin nghiên cứu từ tính của các quỹ đạo sao hỏa trong quá khứ, Johnson và các cộng sự hy vọng có thể xác định chính xác loại đá nào được từ hóa và tuổi của chúng. Những nỗ lực này sẽ được các sứ mệnh trong tương lai hỗ trợ để nghiên cứu các loại đá trên hỏa tinh, chẳng hạn như xe tự hành Mars 2020 của NASA, Rosalind Franklin của ESA và sứ mệnh Hua Xingwan của Trung Quốc. Từ kế của InSight cũng có khả năng thu thập dữ liệu về các hiện tượng tồn tại trong bầu khí quyển sao hỏa, cũng như môi trường không gian xung quanh hành tinh. Giống như trái đất, sao hỏa tiếp xúc với gió mặt trời, dùng các hạt tích điện phát ra từ mặt trời và mang từ trường của nó vào không gian liên hành tinh IMF. Nhưng vì sao hỏa thiếu một từ quyển, nó ít được bảo vệ khỏi các sự kiện thời tiết và gió mặt trời cho phép tàu đổ bộ nghiên cứu

0: động của cả hai trên bề mặt hành tinh, điều mà trước đây các nhà khoa học không thể làm được.
1: Một khám phá thú vị khác là cách từ trường hỏa tinh dao động giữa ngày và đêm. Các xung ngắn sẽ xảy ra vào khoảng nửa đêm và kéo dài chỉ trong vài phút. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng những biến đổi này là do sự tương tác giữa bức xạ mặt trời, IMF và các hạt trong bầu khí quyển phía trên tạo ra dòng điện và từ trường. Trong tương lai, nhóm InSight hy vọng rằng những nỗ lực của họ để thu thập dữ liệu trên từ trường bề mặt sẽ trùng với quỹ đạo Maven đi qua. Điều này sẽ cho phép họ so sánh và đối chiếu dữ liệu. Các từ trường thay đổi theo thời gian sẽ rất hữu ích cho các nghiên cứu về cấu trúc dẫn điện của hỏa tinh, có liên quan đến nhiệt độ bên trong của nó. Ngoài ra, điều đáng quan tâm là các phép đo vô tuyến băng tần X sẽ cho thấy mức độ gọi là lắc lư của hỏa tinh khi nó quay trên trục, sẽ giúp tiết lộ bản chất thực sự của lõi hành tinh này.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta tìm hiểu lục địa duy nhất trên thế giới chưa nhiễm nCoV. Đó là Nam Cực. Vâng, đó là lục địa duy nhất trên thế giới chưa có trường hợp nhiễm coronavirus mới vì áp dụng những quy định nghiêm ngặt, bảo đảm không có nguy cơ lây nhiễm. Nhà khoa học người Anh Michael Bryan, người đứng đầu trạm nghiên cứu Rothera của Anh ở Nam Cực, cho biết trạm đã áp dụng những quy định nghiêm ngặt để bảo vệ 140 thành viên trong đoàn. Các nhà nghiên cứu có nguy cơ lây nhiễm cao nếu nCoV xuất hiện ở Nam Cực, bởi vì họ dùng chung phòng ăn và sống gần nhau ở trạm, nơi nhiệt độ bên ngoài có thể giảm tới âm 20 độ C, tức là âm 4 độ F.
1: Brian chia sẻ, chúng tôi được bảo vệ tốt ở đây và áp dụng nhiều quy trình chặt chẽ để chăm lo sức khỏe. Nếu dịch COVID-19 tiếp tục leo thang và ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nhiên liệu và thức ăn cho Nam Cực, trạm đã lập kế hoạch để vượt bão. Chia sẻ chi tiết về các biện pháp, trạm khảo sát Nam Cực của Anh BAS cho biết, nhân viên trở về trạm sau các chuyến bay tới vùng dịch sẽ được xét nghiệm. Những nhân viên có triệu chứng sẽ bị cách ly để hạn chế lây lan. Stephen Marshall, giám đốc quản lý rủi ro của BAS cho biết, nếu một thành viên trong đoàn chuẩn bị về Nam Cực là đối tượng nghi nhiễm F1 hoặc F2, họ sẽ bị cách ly 2 tuần trước khi lên tàu đi tới lục địa. Tàu mất 4 tuần để tới trạm Rothera. Khoảng thời gian này đủ cho bất kỳ người nào đang mang virus. Cầu nối giữa trạm nghiên cứu và thế giới là máy bay trực thăng BAS-7 bay tới đây quanh năm từ thủ đô Stanley trên quần đảo Falkland hoặc thành phố Punta Arenas ở Chile. Một tàu chở những yếu phẩm, nhiên liệu và thiết bị khoa học ghé qua trạm 2 lần trong các tháng mùa hè từ tháng 12 tới tháng 3.
0: Ngoài ra, trên lục địa cũng có những chuyến bay nội bộ giữa các trạm nghiên cứu do những nước khác điều hành, trong đó có Ý, Argentina, Ukraine, Đức, Nga và Ấn Độ. Vào mùa đông từ tháng 6 tới tháng 12, phần lớn chuyến bay tạm dừng. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc là nước duy nhất rút nhân viên khỏi trạm nghiên cứu. Riêng Anh Quốc có 5 trạm nghiên cứu ở Nam Cực, bao gồm trạm Rothera, Halley, Sydney, cơ sở hậu cần Fossil Bluff và Sky Blue.

0: Nam Hàn phát hiện kháng thể giúp vô hiệu hóa coronavirus mới. Các nhà nghiên cứu tại Nam Hàn vừa phát hiện kháng thể có thể giúp chống lại virus gây bệnh COVID-19 dựa trên virus gây ra dịch bệnh SARS và MERS, theo truyền thông của Nam Hàn. Hôm 4 tháng 3, nhóm nghiên cứu hợp nhất của Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Nam Hàn, viết tắt là CEVI, đã công bố tìm ra các kháng thể có thể trung hòa virus gây bệnh COVID-19 và vô hiệu hóa hoạt động của virus trong tế bào chủ. Kháng thể được tìm thấy dựa trên nghiên cứu kháng thể virus gây dịch bệnh hội chứng hô hấp cấp tính nặng, tức là SARS, và hội chứng hô hấp trung đông, tức là MERS.
1: Nghiên cứu này góp phần nâng cao khả năng tìm ra thuốc điều trị và vaccine ngừa virus corona chủng mới. Kháng thể trung hòa là những kháng thể chiến đấu và vô hiệu hóa sự lây nhiễm của virus trong các phản ứng miễn dịch. Nhóm nghiên cứu đã tìm ra sự tương đồng giữa SARS và COVID-19 sau khi phân tích bộ gen và dự đoán các kháng thể trung hòa SARS đã được phát hiện trước đó. Dựa trên phân tích thông tin cấu trúc của protein COVID-19 được công bố trên trang web sinh học BioRxiv, nhóm nghiên cứu dự đoán rằng có hai kháng thể trung hòa SARS và một kháng thể trung hòa MERS để tạo ra được protein của COVID-19. Nhóm còn thu được RNA COVID-19 bằng cách nuôi cấy virus lấy từ mẫu người nhiễm bệnh COVID-19 ở Nam Hàn và thấy rằng virus corona mới ở Nam Hàn dễ phát hiện hơn so với các nước khác.
0: Tiến sĩ Lee Mi-hye, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Nam Hàn cho biết, đây là lần đầu tiên chúng tôi so sánh độ nhạy của virus và điều này góp phần phát triển chẩn đoán kết hợp tạo ra vaccine chống virus corona mới. Trưởng nhóm nghiên cứu tổng hợp CEVI của Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Nam Hàn là Kim Bung-tae cho biết, chúng tôi sẽ huy động toàn bộ năng lực để nghiên cứu ra hướng đối phó với dịch bệnh COVID-19.

0: Và thưa quý vị, nghiên cứu khoa học mới nhất nói rằng đến 82 tuổi, con người mới thật sự hạnh phúc. Daily Mail dẫn lời nhà khoa học thần kinh hàng đầu nói rằng con người hạnh phúc nhất khi chạm đến tuổi 82, thậm chí già đi còn giúp cải thiện một số chức năng của não bộ. Cụ thể, nhà khoa học thần kinh Daniel Levitin đã thực hiện nghiên cứu để phá vỡ định kiến bấy lâu nay về tuổi già rằng trí nhớ kém đi, học kỹ năng mới trở nên khó khăn hơn nhiều khi chúng ta cao tuổi.
1: Trò chuyện trên làn sóng radio của chương trình Good Morning Sunday, Levitin nói rằng trong 10 năm qua, khoa học thần kinh đã phát hiện ra rằng trí nhớ không nhất thiết bị lão hóa tỷ lệ thuận với tuổi tác. Thậm chí nhiều người còn cho rằng người càng cao tuổi càng dễ trầm cảm. Không phải ai cũng biết tuổi hạnh phúc trung bình trên 72 quốc gia là 82 tuổi. Và tôi cho rằng, với khoa học hiện đại, chúng ta có thể chống lại sự lão hóa trong vòng 10 năm tới. Hầu như ai cũng sợ già đi, sợ già như là sợ chết vậy. Thường câu chuyện sẽ là một con người lớn lên, học hỏi các kỹ năng và trở nên sành sỏi hơn mỗi ngày. Đến thời điểm nhất định thì mọi thứ đình trệ, kiến thức rơi rớt hết. Nhưng trên thực tế, cộng với các bằng chứng trong 10 năm qua lại cho thấy bộ não thậm chí còn được cải thiện dù bạn đã già, nó còn tốt lên mỗi ngày cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay.
0: Sau đó, Levitin dẫn chứng một số người già mà gân, nổi tiếng. Mặt mũi có thể nhăn nheo, nhưng tâm hồn chưa bao giờ già. Đó là nam diễn viên Clint Eastwood, 89 tuổi, nghệ sĩ Stevie Wonder, 69 tuổi, vân vân. Có lần Levitin đã hỏi bí quyết để có những năm tháng hạnh phúc khi về già từ Clint Eastwood, thì nhận được câu trả lời: tôi không cho phép mình già. Và thưa quý vị, sau khi tiếp xúc với vô số những người gọi là diện lão, tâm bất lão, Levitin khẳng định rằng mánh lới khôn ngoan nhất của con người chính là ngủ cho đủ 8 đến 9 tiếng mỗi đêm. Bên cạnh đó, ông khẳng định người có tôn giáo cũng có chỉ số hạnh phúc lớn hơn những kẻ vô thần, có lẽ vì họ nâng niu giá trị tinh thần nhiều hơn. Tương tự, ngay cả những lần tiếp xúc ngắn ngủi với người lạ mỗi ngày cũng rất tốt cho trí óc. Cụ thể hơn, việc tiếp xúc với người lạ khiến hầu hết các bộ phận của não hoạt động, từ hiểu những chuyển động khuôn mặt, lời nói, cho đến cách phản ứng khi trình bày, v.v. Tóm lại, con người muốn trẻ lâu thì phải ngủ đủ và không để cho trí óc của mình đình trệ.

0: Và thưa quý vị, tại Úc, Úc phát triển vệ tinh dự đoán cháy rừng. Sau thảm họa cháy rừng lịch sử, Úc hôm 4 tháng 3 cho biết đang chế tạo một vệ tinh có khả năng phát hiện khu vực dễ bùng phát cháy. Vệ tinh do các nhà nghiên cứu của Đại học Quốc gia Úc phát triển, được thiết kế để hoạt động ở quỹ đạo trái đất thấp. Nó chỉ nhỏ như một chiếc hộp đựng giày và được trang bị công nghệ dò tia hồng ngoại, cho phép đo độ ẩm của không khí và độ che phủ rừng dưới mặt đất.
1: Chuyên gia viễn thám Marta Yipra cho biết, công nghệ cũng có thể được điều chỉnh để phát hiện những thay đổi ở thực vật, bao gồm cả cây thân thảo và cây thân gỗ, ví dụ như loài bạch đàn rất dễ cháy. Nhóm nghiên cứu có kế hoạch hợp tác với một công ty tư nhân để phóng vệ tinh trong 5 năm tới. Khi đi vào hoạt động, thiết bị sẽ chia sẻ dữ liệu với các nhân viên cứu hỏa, giúp xác định khu vực nào dễ bùng phát cháy và khu vực nào khó dập lửa nếu xảy ra hỏa hoạn. Nhờ đó, các nhà chức trách có thể chuẩn bị phương pháp ứng phó kịp thời để giảm tần suất cũng như mức độ thiệt hại của cháy rừng. Theo các chuyên gia, sự nóng lên toàn cầu đang khiến cho mùa hè ở Australia dài hơn và nguy hiểm hơn. Mùa đông cũng ngày càng ngắn đi, khiến cho công tác phòng chống cháy rừng trở nên khó khăn.
0: Úc vừa trải qua một trong những thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, với hơn 30 người thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy, hơn 10 triệu hecta rừng bị thiêu rụi và có ít nhất 1 tỷ con thú rừng bị chết cháy.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến với một đề tài thường thức. Tại sao không nên tưới cây vào giữa trưa hè? Chúng ta biết nước rất cần thiết cho cây. Nước giúp đưa chất dinh dưỡng từ rễ để nuôi cây. Do đó, để cây phát triển tốt, chúng ta nên tưới nước thường xuyên. Nhưng tưới cây với liều lượng bao nhiêu và tưới như thế nào cho phù hợp thì không phải ai cũng biết. Vào mùa hè, các loại cây, các loại hoa đều sinh sôi, chất dinh dưỡng và nước cần thiết cũng rất nhiều. Do bộ rễ của cây hoa phân bố cạn, nếu mấy ngày không có mưa thì cây dễ bị khô héo mà chết. Vì vậy chúng ta phải thường xuyên tưới cây. Tuy nhiên, tưới cây cũng phải chú ý đến một điều, đó là không được tưới vào giữa trưa nắng hè, không những không giúp cây mà còn hại cây. Vì vậy, người trồng hoa có một kinh nghiệm là chỉ tưới hoa vào lúc sáng hoặc lúc chiều muộn. Tại sao phải như vậy?
1: Thời tiết vào mùa hè rất nóng nực, đặc biệt là buổi trưa, nhiệt độ cao. Do tỉ nhiệt của nước lớn gấp 4 lần không khí, thêm vào đó, nhiệt độ khi hấp thụ và khi tỏa nhiệt thay đổi ít, cho nên độ nóng của nước thường thấp hơn độ nóng của không khí. Nếu giữa trưa tưới nước cho cây, lúc đó đất gặp nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng tỏa nhiệt, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn đang cao. Trong môi trường nhiệt độ thay đổi như vậy, những đóa hoa tươi kia không kịp thời chịu sự kích thích mạnh đó nên sẽ bị héo mà chết. Vào buổi sáng và chạng vạng tối do nhiệt độ hạ, sau khi tưới cây, nhiệt độ đất và nhiệt độ ngoài trời không cách biệt nhau mấy, không dẫn đến sự nguy hại cho cây. Nếu trời râm thì có thể tưới cây lúc nào cũng được. Ngoài hoa ra, những loại rau thông thường và các hoa cỏ khác cũng không nên tưới vào giữa trưa.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc, Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: đó, Hiếu Liêm nằm coi sách, tính chờ cho mẹ ngủ rồi sẽ lấy bức thư của bá Kỳ ra để đọc lại. Anh cầm cuốn sách, tuy mắt nhìn theo hàng chữ nhưng mà trí thì suy nghĩ vẩn vơ ở nơi khác, cho nên đọc hoài mà không hiểu cái gì hết. Khi Hiếu Liêm thấy mẹ vô trong mùng rồi, anh mới bước lại bàn ngồi, rồi móc thư trong túi ra mà đọc. Anh ta đọc đi, đọc lại 2-3 lần, châu mài nhăn mặt, thắt ruột chạnh lòng. Anh ta nhớ tới những lời kiêu căng của Đỗ Thị thì giận lắm, cho nên dầu không được làm chồng của Thanh Kiều cũng không tiếc gì. Nhưng mà nhớ tới cái chuyện mà chồng cưới Thanh Kiều thì lại uất ức, xốn xang, giống như ai đấm vào ngực bầm gan, không thể nào mà chịu đựng nổi. Rồi anh đọc tới cái câu, thôi nhân duyên tại trời định, vậy xin bạn chớ buồn, thì anh lại càng buồn hơn nữa. Biết đâu là nhân duyên, ai dám chắc là mình không có duyên nợ với Thanh Kiều. Nếu không có duyên nợ thì tại sao trời lại xui khiến cho bá Kỳ bài chuyện như vậy? Nếu không có duyên nợ thì sao mình nghe Thanh Kiều có chồng mình lại giận như vậy? Đừng buồn, sao đặng mà bảo đừng buồn. Thôi ít ngày nữa đây, Thanh Kiều sẽ làm vợ của ông thầy thuốc sang trọng hơn mình biết chừng nào. Thanh Kiều ơi, sao em không có lòng thương qua chút nào hết vậy? Em đành lấy chồng hay sao? Em là em ruột của bá Kỳ, mà bá Kỳ thương qua, nhưng mà tại sao em lại không thương? Hiếu Liêm nghĩ đến đó thì đớn đau quá chịu không nổi, cho nên hai tay chống lên bàn rồi ngồi ôm đầu mà khóc. Lúc đó bà Cao Thị nằm mơ màng chứ chưa ngủ. Bỗng nhiên bà nghe tiếng khóc thúc thích, không rõ là ai khóc ở đâu, cho nên bà lật đật dở mùng chui ra. Tới chừng ngó thấy con nước mắt chàm ngoàm, bà quảng hồn lật đật hỏi con coi có chuyện gì quan trọng đến nỗi mà thảm sầu như vậy. Hiếu Liêm lỡ không giấu giếm được việc riêng của mình nữa, đã vậy mà uất ức chất chứa tràn trề, cần phải nói ra để giảm bớt thảm sầu, cho nên bắt đầu ngồi khóc và kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ của mình nghe. Kể chuyện bá Kỳ tính với mình ở trên xe, rồi kể lại những lời kiêu căng của Đỗ Thị trong đêm vắng, rồi cũng đọc tiếp cái bức thư mới nhận được hồi chiều, không giấu một chỗ nào hết. Cao Thị ngồi chăm chú nghe, sắc mặt bình tĩnh như thường. Bà không buồn mà cũng không giận. Tới chừng Hiếu Liêm nói dứt lời, bà ngồi lặng một hồi, thở ra rồi mới lên tiếng nói với con mình.
1: Phận người ta giàu sang, còn phận mình nghèo hèn, thì tự nhiên người ta khinh thị mình, đó là chuyện thường tình. Con giận làm gì? Con hãy nghe lời của mẹ, con cứ nắm giữ nhân nghĩa mà ở đời. Ai giàu sang á mặc họ, con đừng có thèm đua tranh hay là bợ đỡ ganh ghét ai, thì tự nhiên là con vui vẻ. Vợ chồng ông Bá Dạng chê con hèn hạ, không chịu gả con gái cho con thì thôi. Người giàu sang mà tánh tình như vậy á, thì con cũng chẳng nên tiếc làm gì. Mà sao con nghe cái cô Thanh Kiều đó lấy chồng, con lại tức. Vậy ra con có tình ý gì với cô Thanh Kiều hay sao con?
2: Dạ, con thương cổ lắm.
1: Con thương cổ, nhưng mà cổ có thương con hay không?
2: Dạ thưa, con không có biết lòng của cổ được. Thở giờ đó, con lui tới chơi với bá Kỳ thì con thấy cổ vui vẻ, cổ tử tế vậy thôi, chứ không có ý gì khác hết á.
1: Nếu vậy thì cổ có tình ý gì với con đâu mà con thương. Hay là con thấy cổ giàu cho nên con thương cổ phải không?
2: Má nói vậy thì má coi thường cái tình của con quá. Con thương Thanh Kiều là con thương vì nết, vì hạnh, chứ tiền bạc đâu có xá gì má.
1: Nhưng mà người ta đã khinh thị con, mà con còn thương người ta làm gì?
2: nhưng mà con thấy đó, thật sự ra nói những cái lời khinh khi đó là mẹ của cổ nói, chứ cổ hồi trước giờ cũng đâu có nói cái gì.
1: Nếu như mà cổ có lòng thương con á, thì có lẽ nào cổ lại chịu ưng chỗ khác chứ.
0: Hiếu Liêm nghe mẹ mình nói câu đó thì nhíu mày, ngồi gãi đầu một hồi rồi đột nhiên đứng dậy, coi bộ giận lắm, lên tiếng nói:
2: đúng, đúng vậy, đúng là rau nào sau đó. Mẹ như vậy thì con cũng đâu có khác gì đâu.
0: Nói xong anh ta mới quầy quả dẹp đèn đi ngủ, không thèm tưởng nhớ đến Thanh Kiều nữa. Mà nếu mà có nhớ thì cũng chỉ là giận chứ không phải là buồn giống như trước. Cách 5 ngày sau, nhằm ngày Chủ nhật, sớm mơ thức dậy, Hiếu Liêm thay đổi quần áo rồi đi ra ngoài chợ Bến Thành cũ mà chơi. Vừa quẹo qua dãy phố Chà Và bán vải, anh ta nhìn thấy xe hơi của Bá Vạn đậu ở lề đường. Trên xe có một mình Thanh Kiều ngồi mà thôi, mà gương mặt buồn xo chứ không phải là tươi tắn sáng sủa giống như lúc trước. Anh nhìn cô trân trân, tới chừng đi lại gần, cô quay qua nhìn thấy. Cô vùng la lên một tiếng rồi lật đật mở cửa xe tính leo xuống. Hiếu Liêm nhìn cô hoài, có ý làm cho cô biết là mình đã thấy cô, rồi lại quay mặt chỗ khác mà đi tuốt, dường như là chưa bao giờ quen biết cô. Hiếu Liêm đi khỏi rồi, trong bụng nghĩ thầm là chắc nó đi mua đồ về sửa soạn để chuẩn bị cho đám hỏi. Về tới nhà, anh kể lại chuyện đó cho mẹ nghe, mà trong lời nói thì nghe hơi oán giận, chứ không còn sầu thảm giống như trước nữa. Còn riêng Thanh Kiều, tình cờ gặp được Hiếu Liêm, cô lật đật xuống xe, chắc là cô muốn nói cái gì đó. Bởi vì cô thấy Hiếu Liêm làm lơ bỏ đi tuốt, cho nên cô ngồi khựng lại, mặt mày tái mét, cặp mắt đẫm lệ, quay đầu nhìn theo Hiếu Liêm, rồi lấy khăn ra, lau nước mắt. Đến ngày thầy thuốc Thái Thường đi lễ hỏi, thì nhà Bá Vạn khách đông, lại cũng có rước bà phủ Khánh Long ra để mà chứng kiến. Trong tiệc, chủ khách không nói chuyện gì khác hơn là chuyện tranh cử hội đồng, mà nói chuyện tranh cử thì ai cũng lên tiếng khen ngợi tài đức của Bá Vạn, và ai cũng chắc chắn là Bá Vạn sẽ được đắc cử. Tuy Bá Vạn là người ở chốn Hàng Vi xuất thân, vốn đã nếm đủ mùi đời cay đắng, vốn đã từng quen với tình đời bạc bẽo, với nhân tình thế thái, nhưng bởi vì lời khen tiếng chúc nó cứ vấn vít bên lỗ tai hoài, rồi thành ra đắc ý phỉ tình, trong trí tưởng tượng chỉ có một mình đáng làm nghị viên hội đồng quản hạt mà thôi, chứ không còn ai xứng đáng nữa, cho nên sốt sắng quyết lo cho bằng được, thường nói với vợ con và những người thân thích rằng giàu cho hết nhà hết cửa anh cũng vui lòng. Còn Đỗ Thị thì cũng có ý ham làm bà hội đồng, cho nên thấy chồng tính như vậy bà lại càng vui mừng hơn. Vợ chồng hiệp ý đồng lòng, nay thì tiếp khách, mai thì đi làm quen, xài phí luôn mấy tháng. Đến chừng mà quan định ngày bầu cử thì lúc đó đã tốn hao hơn 3.000 đồng bạc. Rủi cho Bá Vạn kỳ tuyển cử này có hai người đối đầu với ông. Một là Lý Thiên Thành ở Chợ Lớn, tuy nhà không giàu lớn nhưng mà có tài học rộng, lại có danh tiếng nhiều. Người thứ hai là Lê Văn Bính ở Khánh Hội, sự nghiệp đến 20-30 muôn, cho nên cũng quyết thí 5-7 muôn ra mà mua chức. Tuy là Bá Vạn biết tài của mình không bằng Lý Thiên Thành, còn thế của mình thì không bằng Lê Văn Bính, nhưng bởi vì lòng ham muốn đã tràn đầy không thể dằn lại được, lại lỡ đã tốn hao nhiều tiền rồi, không lẽ bây giờ chịu thua. Bởi vậy anh ta nhắm mắt đánh liều, xuất tiền bạc mà mua thăm, họ mua bao nhiêu mình cũng mua bao nhiêu, lại hứa đến ngày chót sẽ trao thêm cho cử tri mỗi người vài 30 đồng bạc để đi xe nữa. Đến kỳ tuyển cử, Bá Vạn lớp thì mướn xe hơi để đi rước cử tri, lớp thì mướn tiệm cơm để đãi cử tri ăn uống, tiền bạc tuôn ra như nước chảy. Mấy người lãnh đi lo, hễ hỏi bao nhiêu thì đưa tiền bấy nhiêu. Té ra đến chừng khai cái thùng thăm rồi thì Bá Vạn tuy thắng số thăm hơn hai người kia, nhưng mà không được phân nửa số người có đi bỏ thăm, cho nên quan không quyết định được. Cuối cùng định là hai tuần lễ sau sẽ bỏ thăm để bầu cử lại. Vợ chồng Bá Vạn về đến nhà tính lại thì thấy tốn hao trong mấy ngày sau đây đã gần 11.000 đồng. Bá Vạn tính tiền lại xong thì tái mặt, thấy tốn hao nhiều quá thì lúc đó mới giật mình, nằm sụi lơ, cứ nhắm mắt mà thở dài không nói tiếng nào hết. Còn mấy người lãnh đi lo tranh cử giùm, mỗi người đều có một cái xe hơi, lục đục quay trở về nhà đủ mặt, kẻ thì đấm ngực than tức, người thì châu mài làm giận. Ai cũng nói là kỳ thứ nhì, hễ ai nhiều thăm hơn hết thì được, không luận là bao nhiêu thăm. Và ai cũng khuyên Bá Vạn đừng thối chí, bởi vì mình đã thắng nhiều thăm hơn hết trong lần trước, lại Lê Văn Bính có tiền nhiều mà anh ta lại đứng chót, thế thì bây giờ bầu cử lại có gì đâu mà sợ. Đỗ Thị và Bá Vạn nghe lời khuyên cũng hữu lý thì bớt buồn, cho nên tiếp tục tính ra tranh cử nữa chứ không chịu thua. Khách ăn uống rồi tản lạc về nghỉ. Vợ chồng Bá Vạn tính sổ lại thì tiền tốn hao từ cuộc tuyển cử từ khi mới khởi ra cho đến ngày hôm đó kể ra hơn 14.000 đồng. Bá Vạn suy nghĩ nếu ra tranh cử lần thứ nhì thì chắc là còn phải tốn trên một muôn nữa, mà trong nhà tiền mặt chỉ còn có vài 3.000 mà thôi, làm sao mà lo cho được. Bá Vạn mới tính đi vay tiền của xã Tri thêm một muôn nữa. Đỗ Thị nghe nói đi vay thì giật mình, bởi vì sợ nếu mà thất cử lấy tiền đâu mà trả nợ, cho nên khuyên chồng vô năn nỉ với bà Phủ Khánh Long để mượn tiền, chừng nào mà bà không cho mượn rồi sẽ tính sao. Bá Vạn nghe lời vợ đi mượn tiền của chị. Bà Phủ lắc đầu ngoài ngoại và chửi Bá Vạn là tính chuyện bá láp, uổng tiền, cho nên bà nhất định không cho. Bá Vạn mượn tiền không được mà còn bị chửi cho nên giận lắm, về ghé qua nhà của xã Tri, thế bằng khoáng nhà đất mà xin mượn 10.000 đồng. Quyết lòng tranh cử cho được, rồi sau đó sẽ chửi lại chị một trận cho đã. Đỗ Thị sợ nửa chừng mà hụt tiền thì khó tính, cho nên mới lén đem hụt xoàn thế cho bà Đội Thinh, rồi mượn thêm 3.000 nữa để sẵn ở trong nhà. Cuộc tuyển cử lần thứ nhì tranh với nhau còn kịch liệt hơn lần trước nhiều. Lê Văn Bính sai người đi rảo khắp các làng, các tổng mà đưa trước cho cử tri mỗi người 20 đồng. Bá Vạn hay tin đó thì hoảng sợ, nhưng mà không lẽ nào chịu thua, cho nên phải tăng số tiền đưa cho mỗi người 25 đồng. Lý Thiên Thành thấy thái độ của cử tri hèn hạ, ai cũng quyết đem quyền bỏ thăm ra đấu giá để mà buôn bán, chứ không biết dùng cái quyền đó mà lựa chọn người xứng đáng để bầu cử thay mặt lo những việc ít nước lợi dân. Bởi vậy anh ta thối chí ngã lòng. Còn vài ngày nữa đến kỳ bỏ thăm, anh ta thối lui không thèm ra tranh cử nữa. Bá Vạn nghe tin Thiên Thành rút lui rồi thì mừng lắm, chắc rằng những người bỏ thăm cử cho Thiên Thành kỳ trước, lần này thế nào họ cũng về theo mình. Chẳng dè đến ngày chót, Lê Văn Bính sai người đi rảo trong các làng đưa thêm cho mỗi cử tri 15 đồng bạc nữa. Cho nên cuối cùng đến chừng khui thăm rồi thì Bá Vạn thua Lê Văn Bính 12 thăm. Bá Vạn thất cử tối tăm mặt mày muốn xỉu, mấy người quen áp lại đỡ rồi dắt nhau đi ra xe hơi. Đỗ Thị nghe tin rồi ngồi trong xe chết điếng trong lòng, nước mắt tuôn hoài lau không ráo. Vợ chồng Bá Vạn đi về dọc đường cứ lặng thinh không ai nói tiếng nào. Tới chừng về đến nhà, Bá Vạn đi thẳng lên lầu vô trong mùng mà nằm, không kịp thay đổi áo quần. Còn vợ thì lại nằm tại bộ ván để từng dưới, lấy cái khăn đậy cái mặt lại, tay vắt ngang trán giống như người đang ngủ. Mấy ngày trước, thiên hạ lui tới đầy nhà, ăn uống vui cười, nói chuyện in ỏi. Bữa nay thì tiêu điều không thấy ai tới nữa, mà chỉ một lát có một người ghé. Đó chỉ là ghé xin tiền để trả tiền xe mà thôi, nhưng mà thấy Đỗ Thị nằm dào dào không dám hỏi, cho nên nhẹ nhàng bước trở ra rồi dông mất. Đêm hôm đó Bá Vạn nằm bị nóng vùi mê sảng không biết gì hết. Rễ là Như Bình kiếm dầu mà thoa cho đỡ, còn Thanh Quê với Thanh Kiều thì lăn xăng ở trong nhà mà mặt mày buồn so. Sáng bữa hôm sau, bá Vạn hết mê, nhưng mà rờ trán thì cũng còn nóng hừng hực. Đỗ Thị ép chồng ráng uống một chén sữa rồi mới sai Như Bình vô nhà thương Chợ Rẫy kiếm thầy thuốc Thái Thường để kêu ra ngoài đó chuẩn mạch rồi điều trị giùm cho chắc ăn. Đến trưa, Thái Thường mới ra chuẩn mạch rồi viết toa biểu gia dịch ra Sài Gòn mua thuốc. Đỗ Thị trong lòng sầu não hết sức, phần thì thất cử mắc cỡ, phần thì tiền bạc hết mà còn thêm mang nợ nữa. Bà muốn nói thiệt chuyện nhà cho Thái Thường nghe, nhưng mà bà sợ Thái Thường biết rồi khinh khi, cho nên bà ngại không dám nói. Còn riêng Thái Thường thì chỉ ngồi chim bỉm, không hề hỏi thăm cái việc bầu cử tuyển cử gì hết. Trẻ ở ngoài mua thuốc đem về, Thái Thường dặn thứ nào uống giờ nào rồi mới từ giã đi về Chợ Lớn, nói là trưa mai sẽ ra để coi mạch lại. Bệnh của bá Vạn coi mồi càng ngày càng nặng, mà Đỗ Thị nhìn thấy Thái Thường cũng không thấy ra. Đến chiều bữa hôm sau mới sai Như Bình đi kêu. Tối hôm đó Thái Thường ra nói rằng mình gác nhà thương cho nên không ra thường xuyên được, và khuyên Đỗ Thị rước thầy thuốc Tây ngoài Sài Gòn để gần gũi cho tiện. Đỗ Thị nghe lời, sáng bữa hôm sau đi rước thầy thuốc Tây trị bệnh cho chồng. Bá Vạn uống thuốc gần nửa tháng mà bệnh cũng không giảm, lại cũng không thấy mặt Thái Thường ra thăm viếng. Khách đến thăm ai cũng hỏi vì sao Thái Thường không trị bệnh cho cha vợ tương lai, thì Đỗ Thị mới lên tiếng nói.
1: Ừ thì nó mắc coi nhà thương, sao mà bỏ đi cho đặng chứ.
0: Bữa đó bệnh bá Vạn đột nhiên trở nặng, vợ con đều khóc lóc inh ỏi. Lý Như Bình thấy vậy mới viết thư rồi sai đứa ở đi vô Chợ Lớn mà cho Thái Thường hay. Thái Thường ra tới nắm tay chững mạch rồi đứng dậy lắc đầu lên tiếng nói, sợ không xong rồi. Đỗ Thị nghe mấy lời đó thì nhào lăn ra mà khóc nghe rất thảm thiết. Thanh Kiều và Thanh Huê cũng khóc rống lên, làm cho Thái Thường với Như Bình động lòng dắt nhau bước ra ngoài. Đêm hôm đó đúng 4 giờ khuya thì ông bá Vạn tắt hơi. Bà Phủ Khánh Long nghe tin em chết thì lật đật ra thăm. Bà thấy em dâu với mấy đứa cháu nếu bà mà khóc thì bà cũng động lòng cho nên khóc theo. Nhưng mà khóc một hồi rồi bà đột nhiên lên tiếng mắng nhiếc bá Vạn dại dột không chịu nghe lời bà. Bài cái chuyện tranh cử hội đồng làm cái gì cho tốn hao tiền bạc rồi buồn rầu đến nỗi mà bỏ mạng như vậy. Hiếu Liêm nghe tin chẳng lành đó thì cũng lật đật lên Tân Định mà nói lời phân ưu cùng với Đỗ Thị. Và cái bữa mà tống tán bá Vạn, anh cũng xin phép nghỉ dạy học để mà đi đưa tiễn. Anh nhìn thấy thầy thuốc Thái Thường thì trong lòng không được vui mà hình như cũng mắc cỡ. Bởi vậy hễ Thái Thường tới gần thì anh ta làm lơ quay mặt đi chỗ khác. Còn Thái Thường tuy trên nón có quấn một miếng nỉ đen, nhưng mà từ khi động quan cho đến khi hạ khoáng, mặt mày thì không thấy buồn mà còn thấy hớn hở luôn, chẳng có sắc bi ai gì hết. Bởi vậy người không quen biết thì không ai ngờ đây chính là rễ của bá Vạn.

0: tranh cử hội đồng tốn hao hơn 20,5 đồng bạc, rồi kế chồng đau chạy thuốc gần 1 tháng, rồi chồng chết lo tống táng nữa. Bởi vậy Đỗ Thị chôn chồng rồi thì trong tủ sắt không còn đến 100 đồng bạc. Đỗ Thị buồn rầu chuyện nợ nần, phần thì chồng vay của chà xã Tri 1 muôn, còn phần bà vay riêng của bà Đội Thinh 3,000, bây giờ không biết lấy cái gì để mà trả. Đến bữa cúng thất mà bà không thấy Thái Thường ra, tới chiều bà sai Như Bình vô chợ lớn kêu Thái Thường ra cho bà nói chuyện. Như Bình, Thái Thường và Thanh Quê tụ đủ chỗ rồi thì Đỗ Thị mới nói thiệt việc nhà cho con rể biết, rồi hỏi chúng nó bây giờ phải tính như thế nào. Thái Thường nghe nói thì chỉ ngồi hút thuốc, bộ vui vẻ như thường nhưng mà không nói tiếng nào hết. Như Bình mới ngó vợ và lên tiếng nói: "À, thưa má, nhà này thở nay ăn xài dữ quá. Nếu mà muốn trả nợ cho được á thì mỗi người trong nhà đó phải tiện tặng mà còn phải lo làm ăn nữa mới được."
1: "Tao thở nay sung sướng quen rồi. Bây giờ mày biểu tao đi mua gánh bán bưng tao làm sao cho đặng chứ?"
0: "Thì bây giờ cũng phải ráng chứ sao."
1: "Nhưng mà dầu mẹ con tao có làm ăn đi nữa đó, lại có đủ lời mà trả nợ hay sao?"
0: "À, con tính vậy. Bây giờ ba với má mắc nợ hết thảy là hình như là cỡ 13,000 đồng. Bây giờ má bán cái xe hơi với mấy bộ hột sòn á thì có thể đủ trả cho bà Đội Thinh được. Còn cái nợ của chà xã Tri 1 muôn á thì má bán hết nhà đất đồ đạc trong nhà chắc là đủ trả cho nó đó."
1: "Ủa, mày tính như vậy rồi mẹ con tao ra ngoài chợ mà ở hàng sao chứ?"
0: "À, con tính đó là tính phỏng thôi. À, chứ nếu mà bán hết gia tài thì trả nợ rồi cũng còn dư được chút đỉnh chứ. Rồi lúc đó má mướn căn phố nhỏ ở, rồi dùng cái tiền dư đó làm vốn mua bán chắc cũng đủ ăn mà." Thanh Huê nãy giờ ngồi lặng thinh, tưởng là cô sầu não quá không nói được. Chẳng dè cô suy nghĩ bây giờ cha mẹ nghèo rồi, cô không nhờ cậy xin xỏ gì được nữa, cho nên đột nhiên cô tức lắm vùng lên tiếng trách móc:
2: "Giàu rồi mà còn sanh sự muốn làm hội đồng chi vậy không biết nữa. Má tính sao thì má tính á, phần tôi thì tôi không có lo đâu. Hễ túng tiền á thì tôi vô cô phủ tôi xin tôi xài à."
0: Đỗ Thị nghe giọng nói của Thanh Huê thì giận lắm, liếc mắt nhìn con rồi lên tiếng chửi:
1: "Mày đúng thiệt là cái đồ khốn nạn mà. Mày lo cho phận mày mà thôi. Tao chết trối kệ tao ha."
0: Thanh Huê đứng dậy bỏ đi ra nhà sau. Đỗ Thị buồn lắm cho nên kéo gối mà nằm không thèm nói nữa. Thái Thường cũng đứng dậy từ giã ra về. Qua ngày hôm sau, Đỗ Thị dắt Thanh Kiều vô Lại Lục khóc lóc, xin bà Phủ Khánh Long giúp tiền để trả nợ cho chồng. Nói là nếu không giúp thì chắc người ta sẽ kiện thưa, rồi sau đó sẽ thi hành phát mãi nhà cửa, lúc đó xấu hổ lắm. Bà Phủ nghe nói thì hừ một cái, rồi mới lên tiếng nói:
1: "Mày là đồ hư lắm. Tại mày muốn làm bà hội đồng, mày xúi dục chồng mày, cho nên bây giờ mới tàn mạt đó đà. Hồi trước mày chưng mày là con nhà trăm anh, còn mày chê tao là đồ vợ Tây vợ Tà. Thứ vợ Tây mà có tài gì cho nên cứu nhà trăm anh cho được. Thôi thôi, đừng có lại lục gì hết á, về mà tính lấy đi, tao không có biết đâu."
0: Bà Phủ nói xong mấy lời rồi ngoe ngoảy bỏ đi vô trong buồng mà nằm. Đỗ Thị liệu nói nữa cũng vô ích cho nên chỉ biết lau nước mắt rồi mẹ con dắt nhau đi về. Nợ không trả vốn mà cũng không trả lời, cho nên cách ít ngày, chà xã Tri với bà Đội Thinh đều vào đơn trên tòa để mà kiện, rồi biên tịch tài sản định ngày để mà phát mãi. Đỗ Thị gửi thư ra Hà Nội cho bá Kỳ hay, rồi mới lén dọn một ít đồ quý giá gửi cho Như Bình. Đỗ Thị với Thanh Kiều ban ngày cũng như ban đêm cứ ngồi khóc hoài, tính ở lì tại đó, chừng nào người ta bán nhà rồi sẽ về ở đậu với thằng rể lớn. Còn riêng Thái Thường thì biệt tâm biệt tích, không thấy lui tới nữa. Có bữa Đỗ Thị sai Như Bình vô kêu thì anh ta cũng không thèm ra. Rồi vào một bữa nọ ăn cơm chiều rồi, Đỗ Thị đang nằm gác tay qua trán mà lo tính việc nhà. Trời sẫm trong nhà đã tối rồi mà cũng không ai chịu đốt đèn lên. Thình lình lúc đó bà Phán Quý ở ngoài bước vô lên tiếng hỏi.
2: Ủa, nhà đi đâu mất hết mà tối rồi chưa đốt đèn để tối mò như vậy nè?
0: Đỗ Thị lồm còm ngồi dậy, vặn đèn lên lật đật chào hỏi rồi mới mời chị Xui ngồi. Bà Phán Quý nhìn vòng vòng ở trong nhà rồi lên tiếng hỏi tiếp.
2: À, con nhỏ đó đi đâu dáng vậy chị?
0: Hôm nay Đỗ Thị thấy Thái Thường không lui tới, đến nỗi cho kêu cũng không chịu ra thì có bụng nghi là Thái Thường thấy nhà mình nghèo rồi, cho nên anh ta muốn bội ước. Bây giờ hôm nay có bà Phán đến thăm, lại vừa mới ngồi hỏi con dâu đi đâu thì Đỗ Thị cũng mừng trong bụng, cho nên lật đật lên tiếng kêu Thanh Kiều. Thanh Kiều ở nhà sau nghe nói có bà Phán, cô không chịu ra mặt cho nên sai gia dịch lên nói dối là cô đã đi xuống đất hộ mà thăm cô hai Thanh quê chưa về. Đỗ Thị muốn sai đứa ở chạy đi kêu Thanh Kiều, nhưng mà bà Phán lên tiếng cản lại và lên tiếng nói tiếp.
2: Ôi thôi thôi, kêu làm gì, tôi thấy vắng nên tôi hỏi vậy chứ. Mai không có nó ở nhà, vậy để mình nói chuyện nó mới thông thả.
0: Nói đến đây bà tiêm trầu bắt đầu ăn và lên tiếng nói tiếp.
2: Ta nói hôm nay tôi muốn ra nói chuyện chơi với chị, đặng chị giải khuây. Ai, ngặt trong mình nó không được mạnh nên không có đi được. Ai, thiệt là chị vô phước quá, ai thấy vậy cũng thương. Tôi xét phận tôi đây thì tôi biết, hồi mà ông Phán ở nhà ông mất, ta nói tôi buồn rầu biết chừng nào. Bởi vậy bây giờ tôi thấy phận chị tôi thương quá. Ảnh sức mạnh lắm chứ có phải yếu đuối gì đó sao, rồi đau sơ xịa có mấy bữa cái rồi ra như vậy à. Ừ thì bệnh của ở nhà tôi á thì có thấy chỗ gì nặng lắm đâu. Ờ thì tôi chắc là tại ổng thất cử, ổng buồn rầu rồi bệnh nó dồi dập thêm cho nên mới hại như vậy đó. Tôi nghe họ đồn ảnh mất, ảnh để nợ đến 2-3 muôn đồng gì đó. Bây giờ mấy chủ nợ họ lên họ kiện đặng bán nhà bán đất. Thiệt có như vậy hay không chị? Tôi sợ họ ghét rồi họ đồn tầm bậy tầm bạ, cho nên tôi mới lật đật ra hỏi chị đây đó chứ.
0: Nghe nói đến đây thì Đỗ Thị mắc cỡ lắm, cho nên quay mặt đi chỗ khác làm bộ kiếm cái khăn, vừa kiếm vừa lên tiếng nói nho nhỏ.
2: Thì cái chuyện họ nói đó cũng có. Lúc ra tranh cử hội đồng tốn hao nhiều quá, cho nên ông có vay thêm hết 13.000. Hôm trước tôi có nói chuyện với thằng thầy thuốc, vậy chứ nó không có nói lại cho chị nghe hay sao. Ôi cờ khổ, nó có đói gì đâu. Bây giờ thì chủ nợ họ đã vô đơn họ kiện rồi. Tôi tính để tôi bán cái nhà này mà trả nợ dứt cho họ, rồi tôi kiếm mua một cái nhà nhỏ nhỏ tôi ở. Ông mất rồi, nay mai con Tư lấy chồng thì nó theo chồng, còn thằng ba tôi nó đi học, sau này nó có về thì nó đi làm việc. Tôi có ở một mình cái nhà lớn mênh mông thì cũng không có ích gì. Ôi ảnh mất mà việc nhà của chị bối rối, thiệt là tội nghiệp quá.
0: Bà Phán nói đến đây ngồi im lặng một hồi rồi lại lên tiếng nói tiếp.
2: Bữa nay tôi ra đây thiệt trước là thăm chị, sao tôi nói chuyện sắp nhỏ luôn thể.
0: Đỗ Thị tưởng là bà Phán sắp sửa nói đến ngày cưới cho nên lắng tai mà nghe. Chẳng dè bà Phán lên tiếng nói.
2: Mấy tháng nay thì chị đã biết cái bụng của tôi, thiệt là tôi thương con Tư lắm, mà tôi không hiểu tại cớ nào mà hôm trước cái thằng thầy thuốc nó về, nó nói với tôi nó muốn đi Tây học nữa chứ, nó không chịu cưới vợ. Tôi rầy ra nó hết sức mà nó không nghe lời tôi. Ai, con đời này sao nó khó quá. Nó muốn ngang nào được ngang nấy. Thiệt tôi không biết sao được á. Cho nên tôi mới ra cho chị hay coi chị tính lẽ nào.
0: Bà Phán nghe Đỗ Thị nói như vậy thì giận lắm, nhưng mà bà ráng dằn lòng làm tỉnh và lên tiếng nói.
2: Chị nói mấy lời tôi đủ hiểu rồi. Ông thầy thuốc ông thấy mẹ con tôi bây giờ suy sụp rồi, cho nên ông tính hồi hôn, đặng ông đi kiếm con nhà giàu ông cưới chứ gì. Ôi con trai đời này chú nào cũng vậy hết thảy, cứ ham tiền ham bạc chứ không kể gì chuyện nhân nghĩa.
0: Bà Phán có con làm đến thầy thuốc thì bà quý trọng lắm, coi thiên hạ không ai bằng hết. Bởi vậy bà nghe Đỗ Thị mắng nhiếc con bà ham giàu sang thì bà giận lắm, cười gằn và lên tiếng đáp lại.
2: Chị đừng có nói như vậy, tôi biết bụng con tôi, nó không có tánh tham phú phụ bần như họ đâu. Chị phải nhớ lại mà coi, chị có giàu gì hơn tôi đó. Nếu con tôi nó ham giàu á thì nó thèm gì tới con chị. Vậy chứ nếu nó không ham giàu sao bây giờ nó lại bội ước chứ. Ôi không biết chừng hay là nó nghe là con gái chị có chỗ nào hư đó chăng. Con tôi hư hả? Con tôi hư chỗ nào đâu chị? Chị chỉ thử coi. Không không, chị đừng có nóng chứ. Cái đó là tôi nói ví dụ mà nghe đó thôi, chứ tôi có biết con chị hư chỗ nào đâu. Nhưng mà tôi biết chắc bây giờ á, làm thế nào á, con tôi nó cũng không có chịu cưới.

0: không biết đáp thế nào cho Nư giận cùng Trí, rồi mới lên tiếng nói bướng.
1: Thôi thôi thôi, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều lời làm mít lòng chị làm gì. Chị tính hồi hôn tôi á, tôi cũng cầu à. Tuy bây giờ á, trời khiến cho nhà tôi suy sụp, song phận con tôi á, cũng chẳng có ế chồng đâu mà tôi sợ. Bởi vì cô nó là chị phủ tôi trong chợ lớn. Hồi trước á, chị cũng không chịu gả nó cho ông thầy thuốc. Tại ở nhà tôi gả, chị theo rầy hoài, cứ trách xong để cho chị gả. Hôm nay á, chị ra biểu tôi để chị đem con nhỏ về trong chị nuôi, đặng nó coi sự nghiệp cho chị. Bởi vì chị không có con, mà sự nghiệp là tới 20-30 muôn chị coi không xiết. Vậy được rồi, nếu ông thầy thuốc ông không cưới nó đó, thì thân nó càng sung sướng, chứ có hại gì đâu mà tôi lo chứ.
0: Bà phán thật thì cũng bởi vì nghe Đỗ Thị gia đình suy sụp, cho nên hai mẹ con bàn tính với nhau, rồi bà mới ra bà hồi hôn. Mà bà quên cái chuyện bà Phủ Khánh Long là một người giàu lớn, không có con cái gì hết, gia tài ngày sau sẽ về tay ba đứa cháu, cho nên bà mới ra quỷ hôn ước, không dè dặt chút nào hết. Tới chừng bà nghe Đỗ Thị nhắc lại chuyện bà Phủ tính đem Thanh Kiều về nuôi, có nghĩa là bây giờ Thanh Kiều có tiền nhiều, ngày sau sẽ hưởng gia tài lớn. Nghe nói đến đây thì bà cũng hối tiếc lắm, nhưng mà đã lỡ nói rồi làm sao nói lại được. Tiếc thì tiếc, nhưng mà có tiếc cũng không ít gì, cho nên bà phán mới lên tiếng nói.
1: Nếu bà Phủ có lòng thương con chị như vậy thì tôi cũng mừng cho nó. Thôi xin chị cũng đừng có phiền tôi, hai chị em mình không được gần nhau, thiệt là tại con tôi nó muốn đi học nữa, chứ không phải tại tôi đâu.
0: Bà phán nói dứt câu rồi đứng dậy từ giã mà đi về. Đỗ Thị đưa ra tới thềm, bà phán đứng giữa sân ngó vô trong nhà rồi lên tiếng nói.
1: Cái nhà cất đã tốt, mà cái cuộc đất cũng thiệt là đẹp. Nếu mà chị không gìn giữ được, bán cho người ta ở, thiệt là uổng quá. Thôi, tôi cứu chị tôi dễ đa.
0: Đỗ Thị nghe mấy lời chót của bà phán thì lại càng giận hơn. Bà quay trở vô nhà nằm ở trên ván mà khóc. Thiên hạ quả thật là xấu xa. Hồi nào mình giàu thì người ta bợ đỡ mình, bây giờ mình nghèo thì người ta khinh bỉ mình dữ quá. Đỗ Thị quên cái chuyện ngày trước, bà cũng đã từng chê Hiếu Liêm nghèo hèn không chịu gả con. Bà chỉ nhớ có cái chuyện người ta thấy bây giờ bà nghèo, người ta chê con bà mà thôi. Chứ chớ chi mà bà nhớ cái chuyện Hiếu Liêm ngày trước, thì chắc bây giờ bà cũng không lên tiếng trách mẹ con của bà phán được. Đỗ Thị tức giận muốn đi vô bà phủ mà phân trần cái việc xấu hổ của mình, rồi xin bà ra tiền mua hết nhà đất và xin gửi Thanh Kiều ở với bà để che bớt miệng thiên hạ. Rồi bà nghĩ lại, bà phủ khó tính lắm, sợ nói không được mà còn bị chửi thêm, cho nên bà lại nằm xuống khóc không đi đâu hết. Cách một lát sau, Thanh Kiều bước ra dọn dẹp trầu nước. Đỗ Thị mới lên tiếng hỏi con.
1: Con đi xuống chị hai con làm giống gì dưới á? Dạ con biểu bầy trẻ nói dối với má, chứ nãy giờ con nằm trong buồng chứ con có đi đâu. Té ra nãy giờ má nói chuyện với bà phán quý, con nghe hết rồi sao? Dạ con nghe đủ hết rồi.
0: Đỗ Thị nghe con nói thì cũng đau đớn trong lòng, cho nên lấy khăn lau nước mắt, không nói được tiếng nào hết. Thanh Kiều mỉm cười và lên tiếng nói với mẹ.
1: Má à, má buồn làm gì? Thầy thuốc thái thường hồi hôn, đó là việc may cho con đó chứ. Bởi vậy nãy giờ con vui lắm, có hại gì đâu mà má buồn hả má?
0: Đỗ Thị thấy con bị chồng chê không cưới mà lại hân hoan thì bà ngạc nhiên lắm. Nhưng mà bà đang có quá nhiều chuyện trong lòng, cho nên cũng không lên tiếng hỏi duyên cớ tại sao. Cách chẳng bao lâu thì trưởng tòa đến niêm nhà cửa tài vật, rồi kế đến quan lục sự đến đánh trống rao phát mãi tài sản.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Chúng tôi là Huỳnh Quốc Bình, xin được kính chào mục sư quản nhiệm, quý mục sư và đặc biệt xin kính chào quý cụ, quý vị và các bạn là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Thưa quý vị, hàng năm vào tháng 4 và tháng 12, người Tin Lành hay là những ai gọi Thiên Chúa là Cha có hai cái lễ quan trọng, đó là lễ phục sinh, kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Chúa. Lễ quan trọng nữa, đó là lễ mừng Chúa Giáng sinh. Trong Thánh Kinh không có chỗ nào bắt con dân Chúa phải làm những cái lễ như là lễ Giáng sinh, ăn mừng, giăng đèn hay kết hoa. Nhưng nói về sự chết của Chúa thì Thánh Kinh có nói rõ. Thưa quý vị, đề tài giảng luận của tôi, quý vị đã có theo dõi, bộ quý vị đã thấy. Liên quan đến đề tài đó, tôi nhớ đến một danh nhân của người Anh tên là Edmund Burke. Ông có nói một câu để đời. Câu ông nói rằng: "To read without reflecting is like eating without digesting." Có nghĩa là gì? Đọc mà không suy gẫm hay là không phản ảnh những điều đó thì nó giống như chúng ta ăn mà không tiêu hóa. Người Việt Nam mình có cái câu là học hành, học tập và thực hành hay là hành động. Chữ Nho có một cái câu là năng thuyết bất năng hành, là để dành cho những người giỏi nói mà không có làm. Tức là những người nói mà không chịu làm, cái miệng thì nói, gọi là người ta gọi là nói như con vẹt mà không làm. Cho nên người ta gọi đó là cái thành phần nói phép hay là nói dốc, nói dối. Trước khi đi sâu vào bài giảng luận, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con được vinh dự để ngày hôm nay con có thể đứng ở đây để con chia sẻ những điều này với ông bà anh chị em chúng con, và đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Xin Chúa cho con nói một cách ngay thẳng, nói một cách khiêm nhường, nói một cách kính sợ Chúa, và xin Chúa cho con nhớ những điều con nói ngày hôm nay để con sống chết những điều đó. Con tạ ơn Cha. Con xin Chúa ban phước cho những người đang nghe bài giảng luận này để họ có cùng một tâm tình với con, để chúng con làm theo lời Chúa, để chúng con biết giấu lời Chúa trong lòng chúng con, để chúng con không phạm tội cùng Chúa. Con tạ ơn Cha. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong đức tin vào Thiên Chúa, sứ đồ Gia Cơ đã nói trong sách Gia Cơ, mà tôi nghĩ rằng quý vị ngày nào đã biết đọc Kinh Thánh tới ngày hôm nay thì quý vị đã đọc rất là nhiều lần: đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hay là trong câu 26, đó là câu 17 trong câu 26, là xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Nếu chúng ta học lời Chúa cho nhiều, chúng ta nói lời Chúa thật là nhuyễn, mở miệng ra chúng ta nói amen, chúng ta lấy lời Chúa ra để chúng ta dằn mặt người này người kia, mà chính bản thân đời sống chúng ta không làm những cái điều mà chúng ta thường nói hay là chúng ta khuyến cáo người khác, chúng ta như là một kẻ nói mà không hiểu. Mà hồi nãy đó có cái chữ tôi nói như con vẹt. Và ở vị trí giảng dạy, tôi không dám nói người khác, nhưng mà tôi nói tôi, nếu tôi đứng ở đây tôi giảng những điều này mà chính tôi không làm những điều đó thì tôi chính là một tên hói đầu đi quảng cáo thuốc mọc tóc. Tôi mở cái mặt, có một lần tôi giảng, tôi nói cái câu này ở trong trường thần học, trong cái giờ mà ra trường của sinh viên. Có một anh sinh viên lúc anh bày tỏ, anh nói là khi tôi nói tới cái điều này, anh giật mình và anh rờ đầu. Và anh nói cũng may lại không có bị hói. Dĩ nhiên cái điều này không để nói sách mé cái người mà bị hói đầu, cái này là một nghĩa bóng hoàn toàn. Thưa quý vị, cái câu Thánh Kinh Thi Thiên 119 câu 11 chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần. Và tôi biết là trong hội thánh này cách đây 20 mấy năm có một người đã được lãnh phần thưởng là vì nhớ cái câu này. Đó là câu gì? Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta nhớ là trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 3 đến câu 17 có chép 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời, chúng ta không hề có một thần nào khác. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta không thờ lại các thần tượng. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta không thể lấy danh Chúa để chúng ta làm chơi. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta phải nhớ là ngày Chúa Nhật là ngày đặc biệt dành để thờ lại Chúa. Ngày Chúa Nhật không phải là ngày để chúng ta sắp hàng đi mua đồ sale là vì không mua bữa nay nó xuống giá, mà không mua bữa khác là hết. Là chúng ta đã đặt ưu tiên sai chỗ. Chúng ta phải biết, nếu chúng ta giấu lời Chúa trong lòng mình thì chúng ta phải biết ngày này là một cái ngày thánh, chúng ta phải ưu tiên để thờ lại Chúa của chúng ta. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta phải biết hiếu kính ông bà cha mẹ chúng ta, chứ không phải đợi cho ông bà cha mẹ chúng ta qua đời rồi lúc đó chúng ta chờ để chúng ta chia của, hay chúng ta lợi chúng ta ôm quan tài chúng ta nói I love you mom, I love you dad. No, chúng ta phải bày tỏ cái lòng hiếu thảo bây giờ nếu chúng ta thật sự có giấu lời Chúa trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta không giết người, kể cả lời nói mà có tính cách làm người ta đau đớn. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta không thể phạm tội tà dâm. Chúng ta không thể giật chồng người hay lấy vợ người khác, gian dâm với những người không phải là người phối ngẫu. Và nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng thì chúng ta thấy những nét đẹp hơn vợ của mình, hơn chồng mình, không có thấm thía gì cả. Nếu thật sự chúng ta có lời Chúa. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta không đi sang đoạt tài sản của người khác hay là cướp giật tài sản của người khác. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta không thể là những kẻ nói dối, những kẻ a tòng với nhau để hạ bệ những anh em mà mình không đồng ý hay là những người mình không bằng lòng. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta sẽ không tham lam. Chúng ta sẽ biết giữ của cải trên trời chứ không phải là giữ của cải dưới đất. Đó là trong 10 điều răn. Thưa quý vị và các bạn, trong Philip đoạn 4 từ câu 6 đến câu 9, sách Philip nói làm sao? Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta giấu lời Chúa trong lòng chúng ta mà chúng ta lính quýnh khi gặp chuyện này chuyện kia một cách thái quá, cái chuyện gì chúng ta cũng sợ, thì chúng ta đã không có giấu lời Chúa trong lòng, mà chúng ta chỉ thuộc lòng như con vẹt. Trong Roma đoạn 12 câu 12 đã chép làm sao? Hãy bền lòng mà cầu nguyện, và cầu nguyện không thôi. Ở trong thời thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 17 đã chép cái đó, cầu nguyện không thôi. Nếu chúng ta là một người nhận mình là con dân Chúa mà chúng ta không hề biết mở miệng để cầu nguyện, khi hữu sự chúng ta không biết trông cậy Chúa, thì chúng ta chỉ là những con vẹt hàng tuần đọc lời Chúa mà không tiêu hóa. Trong sách Châm Ngôn đoạn 27 câu 5 đến câu 9 tôi chỉ đọc một câu tóm lược: một lời quở trách tỏ tường còn hơn là yêu thương giấu kín. Nếu chúng ta thấy anh em mình sai mà mình không dám nói, mình sợ nó giận nhưng mà mình lại đi nói lén đó, mình nói với người khác, thì chúng ta là những kẻ nói dối. Chúng ta không có yêu thương anh em gì đó. Chúng ta không có giấu lời Chúa trong lòng. Có thể chúng ta đọc rào rào mà chúng ta không sử dụng những cái điều đó trong đời sống của chúng ta. Trong sách Gia Cơ đoạn 4 từ câu 11 đến câu 12: hỡi anh em chớ nói hành nhau. Nếu chúng ta nhớ cái câu này, chúng ta giấu lời Chúa trong lòng chúng ta, thì chúng ta sẽ không có nói hành, nói tội, nói xấu anh em, nói những điều mà chính mình không biết thực hư. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 Kinh Thánh đã chép làm sao? chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho, có ích lợi cho người nghe đến. Có nghĩa là ngay cả cái điều lành nhưng mà cũng phải đúng chỗ đúng nơi chúng ta mới nói và đúng lúc chúng ta mới nói, chứ còn không phải mình nghe một cái tin mà chính mình không biết thực hư mà rồi mình đi loan truyền những cái tin đó mà theo cái kiểu mà ngoài đời người ta hay gọi là rộng đường dư luận đó. Không, chúng ta là cơ đốc nhân, nếu chúng ta biết thì nói, mà không biết thì đừng nói. Mà ngay cả chúng ta có biết mà cái điều đó nó không có lợi cho người khác thì chúng ta cần phải im lặng, hay là shut up. Tiếng Anh gọi là shut up, tức là câm miệng lại. Thưa quý vị và các bạn, không ai nhắc đến hai cái chữ tình yêu thương và khiêm nhường cho bằng người tin lành. Tôi dám nói như vậy. Kể cả người Công giáo cũng chưa có nhắc đến hai cái chữ tình yêu thương hay là khiêm nhường bằng người tin lành. Nhưng người ta đã có bằng chứng. Tôi không nói trong bên phạm vi Công giáo, tôi nói trong phạm vi tin lành thôi. Người ta có đầy giấy bằng chứng, nhiều người hằng ngày mở miệng nói tình yêu thương, giảng dạy tình yêu thương, nhưng họ không hề giấu lời Chúa ở trong lòng, cho nên họ đã làm ngược lại những điều đó. Chuyện của Công giáo tôi để cho anh em Công giáo than phiền, tôi không muốn nói đụng anh em Công giáo. Nhưng mà người ta đã có bằng chứng, những người gọi Thiên Chúa là cha, lời Chúa nói vanh vách, nói tới đâu thuộc tới đó, lật lời Chúa để tìm, lật kích kích, nói câu nào biết nó nằm ở đâu, nhưng không bao giờ làm theo những điều đó. Tôi đề nghị quý vị đó là chúng ta cố gắng nhớ lời Chúa. Không, nếu nhớ được cái địa chỉ của nó để tìm thì tốt, không biết địa chỉ cũng chẳng sao, nhưng nhớ lời Chúa và ráng làm theo lời Chúa. Chúa dạy mình, Kinh Thánh dạy mình nhân từ, yêu thương, rồi mềm mại, rồi tiết độ. Mình đọc câu Kinh Thánh đó mình đọc rào rào, nhưng mà rồi trong những cái điểm đó mình không có điểm nào hết đó. Bởi vì mình không có làm, mình học mà mình không có làm. Cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta làm, và chúng ta khuyên anh em mình hay là nhắc nhở anh em mình làm giống như chúng ta. Ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 18 chép như thế này: sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Vậy mà chúng ta đầy dẫy sự kiêu ngạo. Bản thân tôi, và tôi tin chắc là quý vị cũng có thể giống như tôi, hay là chắc chắn quý vị cũng giống như tôi, đã là con người thì chúng ta có cái sự kiêu ngạo, mà đó là Chúa đại kỵ sự kiêu ngạo. Tuy nhiên nếu chúng ta ý thức lời Chúa, chúng ta đã giấu lời Chúa trong lòng, thì chúng ta phải tìm cách chúng ta đè nó xuống để chúng ta không phạm tội với Chúa chúng ta. Chúng ta nhìn anh em khác với cặp mắt khinh thường là vì khả năng thần học của nó kém, hay là nó qua Mỹ sao cho nên tiếng Anh nó dở, hay là bằng cấp nó không có, nó đi cái giáo phái đó không phải là giáo phái truyền thống của người Việt Nam, cho nên nó không thiêng liêng giống như chúng ta, thì chính chúng ta đã rơi vào cái tình trạng là kiêu ngạo. Mà Chúa chúng ta rất là ghét những kẻ kiêu ngạo, hay là đại kỵ những kẻ kiêu ngạo. Nếu chúng ta biết Thánh Kinh đã có dạy chúng ta, nếu ở vị trí mục sư, giáo sĩ, nếu chúng ta biết là Thánh Kinh có dạy chúng ta là giảng lời Chúa, bất luận gặp thời hay không gặp thời, giảng lời Chúa bằng bất cứ phương tiện nào, thì chúng ta sẽ không có câu nệ là phải được mời ở hội thánh lớn trả lương cao rồi mới giảng, mà cũng có thể ở bất cứ chỗ nào để hầu việc Chúa nó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Thưa quý vị, nếu một hội thánh chỉ lèo tèo có vài chục người hay là mười mấy người, mà nếu biết yêu thương nhau, biết đùm bọc nhau, biết tha thứ cho những khuyết điểm của nhau, tôi dám bảo đảm hội thánh đó đầy dẫy phước hạnh từ Chúa hơn là một hội thánh vô rào rào, ra rào rào mà không có tình yêu thương. Không phải tôi nói, Kinh Thánh đã bàn bạc, đã chép những cái điều đó. Và hôm nay tôi chỉ là cái người có trách nhiệm nhắc lại. Và thưa quý vị, hồi nãy bác sĩ Ngọc có đọc cái câu chuyện rồi nói về cái sự chết của Chúa, có người không biết, hoặc là có người có đọc cái câu chuyện đó mà rồi chẳng có nhớ nữa. Nếu mà chúng ta ý thức được cái sự đau đớn của Chúa chúng ta, Đức Chúa Giê-xu đã chịu nhục hình trên thập tự giá, và chúng ta tiếp tục sống tội lỗi, thì chính chúng ta đã chà đạp thập tự giá.
2: Chúng ta đã khinh thường lời của Chúa, chúng ta đã khinh thường cái sự chết của Chúa, cho nên chúng ta có kỷ niệm cũng vô ích. Chúng ta có ăn mừng Chúa Giáng sinh cũng vô bổ. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ là những người có cái nhãn hiệu Tin Lành hay là Công giáo, mà chúng ta không thật sự là con cái của Chúa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy là có người bị hiếp đáp mà chúng ta không có ý kiến. Chúng ta nói thôi, chuyện của nó không có liên can gì tới mình, nói chi cho chúng nó ghét. Ở một cái level cao hơn hay là rộng hơn, ở trong một quốc gia, chúng ta thấy những nhà cầm quyền độc tài đàn áp người dân, bọn côn đồ đàn áp những người lương thiện. Chúng ta nói ơi, tôi là người Công giáo, tôi là người Tin Lành, tôi không làm chính trị. Rồi mặt sát chúng ta lại bưng tay bịt mắt trước tiếng rên xiết của anh em chúng ta hay là những đồng loại của chúng ta. Thì chúng ta cẩn thận. Là vì sao? Là vì trong sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 8, Kinh Thánh đã khuyến cáo rằng hãy mở miệng con để nói thay cho những người thấp cổ bé miệng hay là những người bất hạnh đau thương. Quý vị về mở trong sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 8, quý vị đọc hết cái đoạn 31, quý vị sẽ thấy. Rồi sao nữa? Rồi trong Roma 13, các mục sư từ trong nước ra đến hải ngoại, tôi nói mục sư Việt Nam chứ tôi không nói mục sư Mỹ nhé, dạy tuân phục chính quyền. Không sai, Thánh Kinh dạy mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình. Thánh Kinh cho biết là vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Ông Phaolô nói như vậy mà. Ông nói quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi, chứ không phải để đi cướp của dân. Và câu 7b đó nói gì? Sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng phục. Ông Phaolô không hề dạy con dân Chúa là đi đầu phục một cái đảng cướp hay là đầu phục một cái nhà cầm quyền độc tài đàn áp dân, đàn áp những người lương thiện. Tôi nói tới đây rất dễ bị cho các vị mục sư nói là tôi đang nói chuyện chính trị. Không, tôi đang nói Kinh Thánh. Nếu chúng ta giảng theo cái kiểu mà người ta nói là để chúng ta mong cái sự bình an cho mình, và chúng ta bưng tay bịt mắt trước rên xiết của người khác, thì chúng ta đang xuyên tạc Thánh Kinh. Ông Phaolô không hề dạy con dân Chúa tuân phục chính quyền một cách vô điều kiện ở trong Roma 13. Tôi khuyến khích quý vị về đọc lại cái đoạn đó, quý vị sẽ thấy. Và thưa quý vị, hồi nãy tôi có nói là trong đức tin vào Thiên Chúa, sứ đồ Gia Cơ đã nói ở trong đoạn 2 từ câu 14 đến câu 26 có hai cái câu chính, là nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như thế, hay là chết như vậy. Đó là trong câu 26. Đọc tới đây quý vị đã đọc nhiều lần rồi phải không? Đọc tới đây tôi nhớ đến một bài thơ của thi sĩ Tường Lưu. Thi sĩ Tường Lưu là một người Tin Lành, ông năm nay đã ngoài 90 tuổi rồi. Ông làm bài thơ này hồi ông còn trẻ lắm. Ông, bài thơ của ông là: tưởng rằng tin Chúa đã lâu, thiên đàng chắc hẳn mai sau có phần, đến khi nhắm mắt lìa trần, nào ngờ danh sách thiên đàng không tên. Giờ lòng tự hỏi thử xem, những gì Chúa dạy có đem thực hành. Đức tin không có việc làm, đừng hòng danh sách thiên đàng có tên. Đó là bài thơ của thi sĩ Tường Lưu. Chắc chắn là thi sĩ Tường Lưu đã căn cứ vào những gì mà ông học được từ Thánh Kinh để ông làm ra bài thơ đó. Chúng ta không thể nhận mình là con dân Chúa mà chúng ta có một đời sống như là con cái của ma quỷ. Chúng ta không thể đến nhà thờ, bước vô nhà thờ, ngồi trong nhà thờ bằng tâm tình của một người con dân Chúa, mà chúng ta bước ra khỏi nhà thờ thì chúng ta biến thành tay sai của ma quỷ hay là con cái của sự tối tăm. Chúng ta không thể lặng hụp trong tội lỗi mà nhận mình là con dân của Ngài. Chúng ta không thể là một người lúc nào cũng ra vẻ thánh thiện nhưng mà chúng ta thật sự không thánh thiện. Chúng ta thích gần gũi với những cái điều nghịch lại với Thánh Kinh. Nói tới đây thì tôi cũng xin nhắc luôn mấy câu thơ của thi sĩ Tường Lưu, là vì nó hợp với cái câu Kinh Thánh mà tôi nói từ nãy giờ. Ông Tường Lưu ông nói làm sao? Thi sĩ Tường Lưu đã nói rằng: ngoài đời tôi sống đua tranh, mánh mung có hạn, lòng tham có thừa, vậy mà khi đến nhà thờ thì tôi ra vẻ thánh đồ hơn ai. Tôi đọc những câu thơ đó Tôi nói những cái câu, tôi nhắc những câu kinh thánh không phải để cho quý vị hay là quý thính giả đang nghe, mà tôi nhắc cho chính tôi. Nếu tôi giảng được thì tôi xin Chúa cho tôi ráng sống theo điều đó. Quý vị nói, quý vị đọc kinh thánh, quý vị học, quý vị từng bày tỏ, quý vị từng amen tạ ơn Chúa trên môi miệng của mình, thì ráng sống làm sao cho nó hợp với những cái điều chúng ta nói. Nếu không, chúng ta chỉ là những người tin lành hay công giáo giả hiệu. Bây giờ tôi xin phép được kết luận. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng phù hộ cho chúng ta, ban phước lành cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục sống trên trần gian này theo ý của Ngài, nói cho người khác biết về sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa, cầu xin Đức Chúa Trời vinh hiển luôn chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta, và cho chúng ta biết cùng nhau giấu lời Chúa trong lòng, hầu cho chúng ta xứng đáng là muối của đất và ánh sáng của thế gian. Chúng ta cầu xin Chúa, Đức Chúa Trời nhân từ luôn gìn giữ và ban sự bình an cho chúng ta. Cầu xin Chúa ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế, đó là đến ngày Đức Chúa Giêsu trở lại để xét đoán thế gian này. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết cùng nhau giấu lời Chúa trong lòng, để chúng ta có đời sống gương mẫu, chúng ta tránh được những cám dỗ đời này như là sắc dục, tham lam của cải đời này, tham lam của cải bất chính, háo danh và kiêu ngạo, nhìn người khác như là thấp kém hơn mình, nhìn những anh em trong Chúa là không đạo đức bằng mình. Đó là chúng ta đã rơi vào tình trạng kiêu ngạo. Chúng ta dạy người khác trong trường thần học, chúng ta làm giáo hạt trưởng, làm viện trưởng viện thần học, làm mục sư quản nhiệm senior pastor gì đó, chúng ta là giáo sĩ, chúng ta đi khắp nơi giảng lời Chúa mà chúng ta không hề áp dụng những điều chúng ta nói với người khác, thì chúng ta chỉ là những người tin lành, những người công giáo, những mục sư, những linh mục, hay là những người nhận mình là con cái của sự sáng, nhưng chúng ta vẫn đi trong sự tối tăm, bởi vì chúng ta không hề biết giấu lời Chúa trong lòng để chúng ta làm theo những điều đó. Tạ ơn Chúa đã cho con nói ra những điều này ngày hôm nay. Amen.

chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email daisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Thank you.
2: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

sau đây xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Món quà của ngoại Nono Pepper. Dù nhỏ nhặt thế nào đi nữa, thì cũng không một hành động tử tế nào là hoang phí. Aesop. Vậy là tôi, một cô bé 7 tuổi, đã trở lại Italy, mảnh đất chôn giao cắt trốn của mình. Rời bỏ cuộc sống ở nước Mỹ, tôi vội vã khăn gói theo mẹ lên đường đến châu Âu để bà có thể phục hồi và bình tĩnh trở lại sau vụ ly dị đầy đau thương với cha tôi. Bà cần có sự hỗ trợ từ phía gia đình cùng với lối sống bình dị của họ. Bà rất buồn bã và cô độc ở Mỹ. Giờ đến lượt tôi cũng có cảm giác y như vậy ở nước Ý này. Tôi đang ở với ông bà ngoại ở một nông trại 300 năm tuổi trong một ngôi làng bé xíu trên những ngọn núi phía bắc Florence. Mẹ tôi ở lại trong thành phố vì bà ấy cần dịch vụ chăm sóc y tế và nghỉ ngơi. Tôi đã quen với lối sống ở Mỹ. Vậy mà bây giờ, đột nhiên tôi được đưa đến một nơi chẳng hề thay đổi gì mấy kể từ thế kỷ 18. Sống với những người tôi không hề biết và phải hết sức cố gắng để hiểu được thứ ngôn ngữ mà tôi chưa từng nói bao giờ. Tôi đã quen với truyền hình, ngồi trong xe hơi, ánh đèn rực rỡ, chỉ với một cái chạm nhẹ vào công tắc và hệ thống cấp thoát nước trong nhà. Không thứ nào trong số đó tồn tại trong ngôi làng này. Ở đây, bò kéo cày, nước lấy từ những thùng chứa nước múc dưới sông, và nhà cửa thì được thắp sáng bằng đèn dầu. Bà ngoại tôi nấu ăn trong cái lò sưởi không có vách che. Bánh mì thì được nướng trong những cái lò bằng đá cổ xưa. Áo quần thì được giặt ở dưới sông. Còn nhà vệ sinh thì được dùng chung cho cả làng. Tôi nhớ cha tôi, nhớ căn phòng cũ của mình, nhớ tất cả những con người và đồ vật mà tôi quen thuộc. Tôi nhớ nhà, cô đơn và cảm thấy sợ hãi. Tôi đã khóc rất nhiều trong những ngày đầu tiên đó. Ông bà ngoại tôi và tất cả những người khác đã cố hết sức để cho sự chuyển đổi ấy dễ chịu hơn. Nhưng ở đó không có truyền hình để giúp tôi nguôi ngoai, không có đồ chơi, cũng không có game, không có sách. Trẻ con chơi đùa với những món đồ có từ tự nhiên, những hòn đá, những viên đá cuội, cành cây và những thứ đại loại như vậy. Tất cả người dân trong làng đều lấy nghề nông làm kế sinh nhai. Quanh năm suốt tháng, chỉ có trồng trọt, thu hoạch, trữ vào kho, chuẩn bị lương thực và ăn. Những trang trại cũ kỹ chỉ được trang bị những vật dụng thô sơ nhất. Cuộc sống hết sức đơn giản, không phong phú, và chỉ sống ở mức cơ bản nhất. Nhưng đối với tôi, nói tóm lại, chỉ gọn trong một từ, khốn khổ. Một ngày mùa thu lạnh lẽo, ngoại tôi là ông Nono Pepper, cho biết ông sẽ đi xuống núi. Thực sự thì ông chẳng còn đường nào khác để đi cả, và đến thị trấn Baragasa, nơi mà có những tiện nghi hiện đại như điện nước và cửa hàng. Tôi được biết mục đích của chuyến đi là để mang về cho tôi một món quà đặc biệt. Nhưng có lẽ tôi đã bắt đầu hơi thích nghi với cuộc sống mới, vì nơi đây cũng khơi dậy một chút hứng thú trong tôi. Mặc dù tôi không hiểu tại sao, nhưng bỗng nhiên mọi thứ có vẻ như cũng không còn quá ảm đạm và điều hiu nữa. Tâm trí của một đứa trẻ 7 tuổi bắt đầu dậy lên niềm phấn khích. Món quà đặc biệt ấy có thể là gì nhỉ? Đó là chuyến đi hết sức vất vả xuống núi trên con đường mòn. Chính vì quãng đường rất xa và mất rất nhiều thời gian, nên những chuyến đi như vậy hiếm khi diễn ra và không bao giờ diễn ra do tình thế thúc ép mà không được chuẩn bị kỹ, cũng như không chứa nhiều mục đích. Nhưng vào ngày hôm đó, chuyến đi của ngoại Nono chỉ dành riêng cho tôi. Ngoại biết chính xác phải ghé vào cửa hàng nào, ngoại mang theo rau xanh để xuống núi. Ở đó, ngoại đổi lấy không chỉ một, mà đến hai món quà. Rồi ngoại cất cẩn thận trong túi áo khoác dày bằng len, mỗi cái một bên. Sau đó, ngoại chuẩn bị cho chuyến đi dài lắm vất vả để trở về nhà. Đi ngược lên núi, mất nhiều thời gian hơn lúc đi xuống. Mặc dù lúc ấy trời đã trở lạnh, ngoại Nono vẫn đổ cả mồ hôi và phải thường xuyên nghỉ chân. Nhưng ngoại biết những món quà dành cho tôi vẫn an toàn trong túi áo. Cuối cùng khi ngoại về đến nhà thì trời đã tối, và cả đại gia đình tôi, dì, cậu và anh em họ
đã quây quần bên bếp lửa để đón ông trở về. Khi ngoại lao vào nhà, ngoại tỏ ra rất hứng hở, còn tôi thì nhảy cẩn lên khi ngoại mở túi áo khoác, thò tay vào và lấy ra hai cái que nhỏ xíu và nhấp nháp. Chúng tôi thoáng nhìn nhau kinh ngạc. Tôi thầm nghĩ, mấy cái que nhỏ xíu bẩn thỉu ấy có gì đặc biệt kia chứ? Hẳn là lúc ấy ngoại đã nghĩ rằng, ủa, lúc mình bỏ nó vào túi, nó là những que kem kia mà. Mấy cậu của tôi, những người quen thuộc hơn với những món đồ của thế kỷ 20, cười phá lên. Họ hiểu ngay rằng những que kem đã tan chảy do hơi ấm trong túi áo của ngoại Nondo. Cả cuộc đời ngoại chưa bao giờ thử qua một que kem nào. Suy nghĩ duy nhất của ngoại là dành nó cho tôi. Ông đã tin chắc rằng que kem sẽ khiến cho đứa cháu gái nhỏ bé vốn quen với sự xa hoa ở đất Mỹ cảm thấy thoải mái hơn như khi ở nhà. Khi chúng tôi đúc kết lại những gì xảy ra, mọi người bắt đầu cười rủ rượi, kể cả tôi. Thế là tôi không nhận được que kem nào cả. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy điều đó cũng không quan trọng. Lúc đó tôi không thể giải thích được. Nhưng ngay cái khoảnh khắc đó, có nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi đã lột xác một cách vui vẻ. Sự bấn loạn trước đó trong lòng tôi đã được thay thế bằng một cảm giác yên bình. Tôi hiểu ra rằng những con người ở đây đều yêu quý tôi vô cùng, thực sự yêu quý tôi và sẵn lòng vì tôi. Hôm đó, món quà thật sự tôi đã nhận được từ ngoại Nondo chính là sự giác ngộ rằng những gì chúng ta làm được cho người khác không quan trọng bằng sự quan tâm mà chúng ta dành cho họ. Những que kem có thể được ăn hết và bị lãng quên, nhưng chính vì chúng đã tan đi dưới tình yêu ấm áp trong cái áo khoác của ông, mà mỗi một ngày trong cuộc sống tôi lại nhận được một món quà to lớn từ ông ngoại của tôi. Susanna Palomar.

cẩn thận với những gì bạn dạy học trò. Đừng lo lắng trẻ con không nghe lời bạn, hãy lo rằng chúng sẽ theo dõi mọi việc bạn làm. Weatherly. Cathy đang gặp rắc rối. Tôi muốn nói là rắc rối to. Đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn và sống tình cảm, khiến tôi không thể tưởng tượng được cô bé đã làm gì khiến cho mẹ bé tức giận đến như vậy. Bất kỳ một giáo viên lớp 3 nào cũng luôn mơ ước đến một lớp học toàn những học sinh ngoan ngoãn như Cathy. Cô bé rất chăm chỉ, ham học hỏi, có cha mẹ biết quan tâm đến con và năng động, rất chu đáo và liều lĩnh. Cô bé chưa bao giờ, không bao giờ gặp vấn đề kỷ luật. Thế nên một buổi chiều nọ, khi nhận được một cú điện thoại, tôi hết sức ngạc nhiên. Mẹ Cathy không phải là dạng người phản ứng thái quá trước mọi tình huống, và bà nói rằng bà cần tôi giúp đỡ. Có vẻ như Cathy đã thiếu nợ bếp ăn một khoản đáng kể. Cha mẹ cô bé cho biết cô bé không được phép mua quà vặt ở trường. Ngày nào cô bé cũng mang theo một bữa trưa thịnh soạn ở nhà chuẩn bị sẵn, và không có lý do gì để cô bé phải mua thêm thứ khác. Họ nghĩ rằng bình tĩnh trao đổi với Cathy sẽ giải quyết được vấn đề. Trước đây luôn là vậy. Nhưng vào tháng sau, khi cha mẹ cô bé lại nhận được một tờ hóa đơn khác từ căng tin trường học, thì họ rất lo lắng. Cách cố ý hành xử không đúng như thế hoàn toàn không giống Cathy, và chắc chắn việc làm ngơ cha mẹ không phải là tính cách của cô bé. Đến mức này, cha mẹ cô bé đành phải nhờ tôi giúp đỡ để tìm ra căn nguyên của vấn đề. Tôi trả lời họ rằng tôi sẽ cố tìm hiểu xem việc gì đang diễn ra và sẽ liên lạc lại với họ vào cuối tuần. Khi tôi đến căng tin trường để tìm hiểu về số tiền Cathy thiếu nợ, bà chủ cho tôi biết ngày nào Cathy cũng mua thiếu phần cơm trưa và mang ra bàn ngồi ăn. Điều này chẳng hợp lý chút nào. Tôi đã từng thấy những phần cơm trưa Cathy mang theo và thầm nghĩ mình sẽ không phiền nếu mẹ cô bé thỉnh thoảng cũng gói cho tôi một phần cơm trưa như thế. Cathy không thể thích phần cơm trưa bán ở trường hơn được. Này, tôi không chê những phần cơm trưa ở trường đâu nhé, nhưng đó là sự thật. Giờ giải lao ngày hôm sau, tôi yêu cầu Cathy ở lại, hy vọng sẽ khám phá ra bí mật của câu chuyện. Tôi đã có một vài giả thuyết về những gì đang diễn ra, nhưng tôi muốn để cô bé tự kể với tôi mọi chuyện. Con bé cầm như hến, không hề hé răng một lời. Tôi không thể tin được điều đó. Không thể nào Cathy lại làm ngơ trước thái độ nghiêm khắc của tôi đối với con bé. Nhưng con bé đã làm ngơ. Tôi tỏ ra là một giáo viên đang thất vọng, nhưng cũng không tác động gì được đến con bé. Tôi hỏi, tại sao em lại mua cơm trưa, Cathy? Con bé trả lời, bởi vì em phải ăn trưa. Tôi phản bác, tin chắc sẽ khiến cô bé bối rối. Vậy phần cơm trưa mà sáng nào mẹ em cũng làm cho em đâu? Con bé trả lời một cách thành thật. Em làm mất rồi. Tôi hoài nghi hỏi lại, em làm mất? Dạ, em làm mất. Tôi lại hỏi, ngày nào cũng vậy? Dạ, ngày nào cũng vậy. Tôi ngã người ra sau ghế, nghiêm khắc nhìn thẳng vào cô bé và lên tiếng. Thầy không tin những gì em nói, Cathy à. Con bé chẳng quan tâm. Cuối cùng, tuy tôi rất buồn vì bị làm ngơ, nhưng trong chuyện này có điều gì đó, một điều gì đó không hợp lý. Thế nên tôi theo đuổi một chiến thuật mới. Tôi hỏi bằng một giọng điệu cảm thông và quan tâm nhất. Cathy, có phải ai đó đánh cắp bữa trưa của em không? Có phải sự việc đang diễn ra như thế không? Không. Con bé trả lời với hai môi mím chặt. Cathy, nếu có bạn nào bắt nạt em và đánh cắp bữa trưa của em, thầy có thể giúp em mà. Tôi thật sự nghĩ rằng mình đã đi đúng đường với giả thuyết này. Không có ai đánh cắp bữa trưa của em à. Chỉ là em làm mất thôi. Vậy là con bé đã thắng tôi. Tôi không thể làm gì khác.

ở bàn ăn. Những đứa trẻ khác không nhanh chóng thân thiện với cậu bé cho lắm, và trông cậu lúc nào cũng buồn buồn. Tôi nghĩ mình nên đến ngồi với cậu bé vài phút. Khi tôi tiến về phía cậu, tôi nhận ra túi đồ ăn trưa đặt trên bàn trước mặt cậu. Trên chiếc túi có ghi tên Cathy. Cậu bé đang nhai chóp chép một miếng bánh sandwich vừa to vừa thơm ngon đã được làm sẵn ở nhà. Giờ thì tôi đã hiểu. Chiều hôm ấy, tôi nói chuyện với Cathy. Dường như cậu bé đó không bao giờ mang theo cơm trưa, và cậu cũng không thể xếp hàng để nhận phần cơm miễn phí. Cậu đã tâm sự với Cathy và yêu cầu cô không được kể cho ai về việc cha mẹ cậu không chấp nhận một thông báo nào từ phía nhà trường. Và nếu cậu nợ tiền cơm trưa, cậu sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối với gia đình. Cathy dặn tôi đừng kể lại với cha mẹ cô bé. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đã kể lại chuyện đó với cha mẹ của cô bé. Ngay tối hôm ấy, tôi đã lái xe đến nhà Cathy. Sau khi biết rằng con bé đã đi ngủ, và tôi chưa từng thấy phụ huynh nào hãnh diện về con mình như thế. Cathy không quan tâm rằng cha mẹ sẽ cấm túc mình. Cô bé cũng không quan tâm đến việc tôi thất vọng về nó như thế nào. Con bé không quan tâm chút nào đến những việc đó, mà chỉ quan tâm đến cậu bạn đang đói và sợ hãi của mình, cũng như việc giữ bí mật về sự ngượng ngùng của bạn. Hàng ngày, Cathy vẫn mua cơm trưa ở trường. Và hàng ngày, khi cô bé ra khỏi nhà, mẹ cô lại trao cho cô một phần cơm trưa ngon lành. David Diamond.

cần nên nhớ điều gì? Nếu thực sự muốn yêu thương, ta phải học cách tha thứ. Mẹ Teresa. Clara Barton, người từng được mệnh danh là bẽn lẽn nhưng vô cùng dũng cảm, đã sáng lập ra Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ khi bà 51 tuổi. Clara luôn tận tụy hết mình với công việc. Bà sẵn sàng đến bất cứ nơi nào có nỗi đau cần được chia sẻ cứu giúp, chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, lục lội, động đất hay bệnh tật. Ở vào tuổi 77, bà vẫn xung phong đến chiến trường Cuba trong cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Mỹ. Sau đó bà tiếp tục những cống hiến nhân đạo của mình cho đến khi bà mất vào năm 91 tuổi. Trong một lần trò chuyện, người cộng sự của bà nhắc lại câu nói xúc phạm mà một người khác đã nói về bà cách đó nhiều năm. Clara vẫn tỏ ra bình thản, như không biết gì. Bà không nhớ gì về chuyện đó sao? Người cộng sự ngạc nhiên hỏi. Không, Clara đáp, tôi nhớ rõ là mình đã quên nó rồi mà.

sự sống. Là một bác sĩ sản khoa, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được bế trên tay những mầm sống mới, được ôm ấp, nâng niu những sinh linh bé nhỏ và chứng kiến giây phút hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ. Nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng có được niềm hạnh phúc ấy. Có những người mẹ bật khóc nức nở trước hình hài dị dạng của đứa con mình. Cũng có những người cha nghẹn ngào, đau khổ và bất lực nhìn núm ruột của mình ra đi khi mới vừa cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ngày của tôi trôi

Đêm ấy, đến phiên tôi trực, phòng cấp cứu thông báo có một sản phụ sinh khó. Các bác sĩ hội chẩn gấp và chỉ định tôi là người mổ chính. Sau ca phẫu thuật, một bé trai khấu khỉnh ra đời. Nhưng bất hạnh thay, bé bị tổn thương nghiêm trọng về não. Tôi biết đứa bé chỉ có thể sống được khoảng vài giờ. Khi trao đứa trẻ cho cha mẹ nó, tôi không biết phải nói gì ngoài việc thông báo rằng cần phải thực hiện một vài xét nghiệm nữa mới có thể kết luận được vấn đề. Khoảnh khắc háo hức chờ đón một đứa con khấu khỉnh lập tức lắng xuống. Thay vào đó là nét mặt căng thẳng, lo âu của người cha, là tiếng khóc thương tâm và đau đớn của người mẹ. Trước khi đặt cháu bé vào lồng kính, tôi cố trấn an họ bằng câu hỏi: anh chị đã định đặt tên cho cháu là gì? Thay vì trả lời, người cha lo lắng hỏi: liệu con tôi có thể sống được bao lâu, thưa bác sĩ? Nhìn vẻ mặt đau khổ, chứa đầy vẻ cầu cứu và hy vọng của anh, tôi đành phải nói dối: tôi sẽ thông báo với anh chị ngay khi tôi có kết quả xét nghiệm. Tôi nói đến đây, đột nhiên trong đầu tôi lóe lên tia hy vọng. Biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy đến. Cậu bé sẽ sống trong một tuần, một tháng, hay thậm chí là một năm. Không điều gì có thể biết trước được cả. Nhưng dù đã được chăm sóc cẩn thận trong lồng kính với những điều kiện tốt nhất, tình hình của bé vẫn không tiến triển khá hơn. Não của bé không còn đủ khả năng để điều khiển các bộ phận khác. Tim, gan, phổi, thận cũng đồng loạt suy yếu trầm trọng. Chúng tôi đành bỏ tay. Cha mẹ đứa trẻ được đưa tới. Sau khi nghe hội đồng bác sĩ thông báo kết quả, người mẹ khẽ khàng xin phép để vợ chồng chị được gần con trong những giây phút cuối. Tôi đồng ý vì cảm thương cho số phận bi thảm của đứa trẻ và những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên gương mặt đôi vợ chồng trẻ. Họ đang trải qua nỗi đau lớn nhất, giây phút thương tâm nhất của người vừa được làm cha mẹ mà phải vĩnh biệt đứa con thân yêu của mình. Có nỗi đau đớn nào hơn thế? Còn mất mát nào lớn hơn thế? Vậy là ba người họ, hay đúng hơn là gia đình họ, quây quần bên nhau. Người mẹ nhẹ nhàng bồng đứa trẻ trên tay, thầm thì hát ru và cầu nguyện cho con. Còn ông bố ngồi cạnh, âu yếm nhìn khuôn mặt đứa con. Họ cùng hát, cùng khóc, và cùng nói với đứa con rằng họ rất yêu con. Trong ánh mắt họ, nỗi tuyệt vọng và sự đau đớn đột nhiên biến mất, mà thay vào đó là nỗi khao khát yêu thương vô bờ bến.

bi thương này, họ nhận ra điều quan trọng nhất: hãy trao cho đứa con bé bỏng tình yêu bao la của mình. Dẫu thời gian sống gần bên con rất ngắn ngủi, dẫu nhịp thở của con đang yếu dần, và dẫu cho đứa con đang nói lời từ biệt cuộc đời ngay lúc vừa mới sinh ra. Chứng kiến giây phút thiêng liêng đó, tôi chợt nhận ra một điều: giá trị của cuộc sống không đông bằng năm tháng ta tồn tại, mà đông bằng những giây phút

Khoảng thời gian bất tận. Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ nhận ra những khoảnh khắc bạn sống thật sự chính là những lúc bạn làm những việc nhân danh tình yêu. Henry Drummond. Một buổi sáng thứ bảy, Kate, đứa con gái 16 tháng tuổi của tôi, thường ngày rất vui vẻ và lanh lợi, thức dậy với một tâm trạng cáu bẳn. Suốt buổi sáng, nó không hài lòng với thứ gì cả. Bữa điểm tâm thật tệ hại, những món đồ chơi tệ hại, và mẹ cô bé dĩ nhiên là tệ hại nhất. Kết quả là con bé tìm mọi cách để có thể bày tỏ sự bực bội của mình. Nó khóc thét lên rồi lại mè nheo. Con bé làm tất cả những việc mà nó không được phép làm và cứ lặp đi lặp lại những việc đó. Kéo con bé ra khỏi máy truyền hình đến lần thứ năm, tôi quyết định sẽ chấm dứt ham muốn của nó bằng cách đưa nó lên lầu thay cái áo đã bị vấy bẩn đầy mức khi con bé từ chối bữa ăn sáng. Con bé ngồi trên bàn thay đồ, còn tôi cố xoay sở để cởi áo nó ra. Dĩ nhiên nó không hề có ý định hợp tác. Nó bắt đầu kéo đôi bông tai toàn ten của tôi thật mạnh. Khi tôi mắng nó đánh lại tôi. Tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, nên đặt nó vào chiếc giường củi để nó nghỉ một chút. Khi tôi ra khỏi phòng, nó khóc sướt mướt trong khoảng 45 giây. Tôi quay lại, nghiêm giọng nói, không được đánh mẹ. Nhưng ngay khi tôi vừa bồng nó lên, nó lại đánh tôi. Thế là tôi lại cho nó ở một mình. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại quy trình đó vài lần. Tôi quay lại phòng, nghiêm khắc răn đe nó không được đánh, rồi bồng nó lên, để rồi lại bị nó đánh tiếp. Trong lần nghỉ cuối cùng, tôi nhận ra không có cách nào khả dĩ có thể thay đổi hành vi của con bé, trừ khi tôi thay đổi thái độ của chính mình. Thế là tôi quay lại phòng con bé, nhìn nó và nhỏ nhẹ nói, Kate, mẹ yêu con. Mẹ rất tiếc vì con đã có một buổi sáng khó chịu, nhưng mẹ vẫn yêu con rất, rất nhiều. Con là một đứa bé tuyệt vời. Tôi không biết liệu những lời nói đó của tôi có tác dụng hay không, nhưng khi tôi bồng nó lên, nó chồm lên ngay lập tức và ôm lấy tôi.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
8: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bến Cũ Đò Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Đi Tấn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Anh Hãy Về Đi qua tiếng hát của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Giang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng qua một sáng tác của ông mang tựa đề Lẻ Bóng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe liên khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hà Vy.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số sáng tác của Duy Yên và Quốc Kỳ được nữ ca sĩ Hà Vi gửi đến quý vị qua một liên khúc mang tựa đề Mưa Chiều Kỷ Niệm. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ của Duy Yên và Quốc Kỳ được nữ ca sĩ Hà Vi gửi vị qua một liên khúc mang tựa đề Mưa Chiều Kỷ Niệm. Và mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ giao lưới nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí. Mời quý vị bắt đầu.

vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Bí của Võ Đông Điền qua hát của nữ ca sĩ Gia Linh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời chị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phát mang tựa đề Hoa Trời Đêm. Mời quý vị bắt đầu thích qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Giang Tử.

anh áo xà đường quê, bồi người trai hướng mèo đeo dấu tình hầu.

Kính thưa quý vị, Lan và Giang Tử vừa gửi đến quý tác của nhạc sĩ Mạnh Phát đề Hoa Nở Về Đêm. Và bây giờ chúng tôi vì cùng thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Vân và Tình Nàng La của Hàng Châu qua trình bày của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Xót Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. truy cập mass.gb/yobhclear.
5: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
6: Chào vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
5: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không thưa bác sĩ?
6: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương á, là thường tự cho mình là bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi á, thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
5: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
6: Thật sự á, thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chứng phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất á, là cái chứng phong thấp đau khớp, bây giờ cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này á, người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp á, mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ người ta gọi cái chứng này á, chứng đau khớp này là cái bệnh gout. Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Thì những người bị bệnh này thường sau khi ăn thịt bò hoặc là đồ biển hoặc uống rượu bia là tối đó là bị lên cơn đau dữ dội liền. Và kế đến nữa là cái nguyên nhân thứ ba mà bị phong thấp là do sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là cái hệ miễn nhiễm của mình thay vì nó bảo vệ cho mình thì nó lại tự đi đánh phá vào các mô hay là các cơ quan ở trong người mình. Mỹ ta gọi cái chứng này là gọi là autoimmune disease. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh này đó, thì cái hệ miễn nhiễm nó đánh phá vào các đầu khớp xương hay là sụn của mình, tạo thành những cái cơn đau khớp. Thì cái bệnh phong thấp đau khớp này có cái tên gọi là rheumatoid arthritis. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái chứng phong thấp đau khớp mà do cái nguyên nhân mà bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương mà thôi. Và cái bệnh này Mỹ gọi là osteoarthritis.
5: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với talk show của chúng ta trong ngày hôm nay. Thì bác sĩ vừa mới kể tên những loại bệnh đau khớp phong thấp. Và xin hỏi bác sĩ rằng những cái triệu chứng nào để có thể biết được rằng mình đang mắc phải những căn bệnh mà bác sĩ vừa mới kể trên.
6: Thì những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh phong thấp hay là đau khớp này là cảm thấy cứng ở các đầu khớp xương. Khi bị tiến triển thêm nữa, tức là nặng thêm nữa đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau ở các khớp xương khi phải sử dụng, vận động các khớp xương này. Nắn chung quanh các khớp xương sẽ thấy đau, có khi bị sưng, cử động các khớp xương sẽ bị hạn chế, nhiều khi phát ra cái tiếng kêu răng rắc ở trong các khớp xương. Thường thì các khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn cái bệnh phong thấp này nó ảnh hưởng tới các khớp xương tay, xương vai, khớp đầu gối, xương chậu và đặc biệt nhất là trên xương sống. Nếu mình bị những khớp xương ngón tay á, thì nhiều khi co vào xong duỗi ra không được, phải lấy cái bàn tay kia là ngón tay kia kéo nó mới ra. Thường thường những người này là sáng ra hay bị, mà thường thường hay bị ở những cái ngón mà chính giữa là nhiều nhất. Còn nếu những người bị ở trên những khớp vai thì như đưa tay lên không được, hoặc là đưa ra đằng sau cài cái khuy cái gì đằng sau cũng không khó là mà đưa lên được. Hoặc là những người bị đầu gối thì nhiều khi các khớp đầu gối đi nó sẽ lâu, nó sẽ đau. Hoặc là lên xuống thang lầu, tức là đi từng bước một chứ không thể nào mà đi như bình thường. Hoặc là những người bị xương chậu hay xương sống thì là nhiều khi ngồi lâu hay đứng lâu cũng đau. Hoặc là cúi xuống mà lượm cái gì thì không thể nào cúi xuống được. Thì khi mà bị như vậy thì đi đến bác sĩ thì họ sẽ gửi đi chụp hình quang tuyến, tức là chụp x-ray đó. Thì sẽ tìm ra các khớp xương nó bị nhỏ hẹp lại, sụt ở khớp xương nó bị ăn mòn, hoặc là xương sống bị mọc nhánh, hoặc là nhiều khi bác sĩ chỉ trên xương sống cổ hay là lưng gì đó, nếu mà bị đau thì người ta nói là xương có gai chẳng hạn. thì cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh phong thấp mà đau khớp này là cái lớp sụt ở khớp xương nó bị thoái hóa và ăn mòn, thiếu những cái chất nhờn ở các khớp xương. Điều này tạo nên đau nhức khi cử động hoặc là vận động những cái khớp xương này. Cái tình trạng này là do lớn tuổi, các tế bào nó bị suy thoái, ảnh hưởng nhất là các tế bào các đầu khớp xương để tạo chất sụn và chất nhờn ở các đầu khớp xương. Tôi xin nói thêm là cái sụn ở khớp xương nó được cấu tạo như mà một cái lớp đệm giữa hai đầu khớp xương để tránh va chạm khi cử động. Còn cái chất nhờn ở trong cái khớp xương nó giúp cho cái sự trơn trượt được dễ dàng khi chúng ta cử động những cái khớp này. Thưa quý vị, là khi lao động nặng nề về thể chất lúc còn trẻ hoặc là bị những tai nạn như là đụng xe, ngã té, bong gân khi chơi thể thao hoặc là thiếu dinh dưỡng lúc còn trẻ cũng dễ đưa tới cái tình trạng phong thấp, đau khớp mà do thiếu những cái chất sụn chất nhờn này. Nếu bị như vậy thì thường thường quý vị hay uống những cái loại thuốc tây. Thì thường thường nếu mà quý vị uống thuốc tây mà không thấy có kết quả thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái tên nó là Flexodine, thì cái chai số 8. Thì quý vị nào đã uống qua thì biết cái chai này là có cái hình bàn tay ở ngoài. Thì cái chai số 8, tức là cái chai Flexodine này gồm toàn những cái dược thảo và dược chất vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương, ngăn cản cái sự thoái hóa ở các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Thì nói chung là cái chai số 8 là cái chai Flexodine này nó như là một cái chất dinh dưỡng cho những cái khớp xương. Thành ra nhiều quý vị đã uống qua cái loại số 8 này và kết quả rất là mỹ mãn. Thì cũng đã cho nhiều bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc số 8 này. Cũng như có một ông có bị nhức mình, nhức mẩy đã lâu năm, và sau khi uống cái chai số 8, tức là cái Flexodine này đã hết đau nhức. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Khi mà tôi qua Mỹ á, thì tôi đi làm biển ở dưới Houston á. Thì tôi trở lại cái bệnh nó nhức quá, bác sĩ chịu không nổi, mà mình mẩy gì nó nhức chịu không nổi luôn. Thì cái thằng bạn tôi nó mới ở bên Sacramento này, nó mới điện qua nó hỏi mày cũng khỏe, tôi nó khỏe khỉ gì khỏe, mẹ nhức chết mẹ làm không nổi thôi mà khỏe cái gì. Nó mới nói tao á, mẹ tao uống của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á, nó hay lắm mày ơi, mày mua cái thuốc đó mày uống. Thì tôi mới mua cái thuốc của bác sĩ, mà cái thuốc này nhức mà tôi làm nhức phong á bác sĩ. Dạ tôi uống đầu một tuần lễ mà hay thiệt đó bác sĩ. Dạ phải công nhận hay á. Dạ, tôi với bác sĩ cũng chẳng bà con gì mà tôi nịnh, nhưng mà cái đây mình nói với đồng bào đôi lúc mà ai nó có ấy á, thì cũng như là người ta tu á, mà mình không có tu thì mình mách cho người ta những cái chuyện mà về thuốc men đau nhức đồ này kia đó.
8: Dạ.
7: Cái ý tôi thì như vậy thôi.
8: Dạ. Ông uống cái thuốc nào thưa ông?
7: Cái thuốc mà nhức mỏi của bác sĩ đó.
8: Cái Flexodine, cái chai số 8.
7: Tôi bây giờ của ông ấy, thì tôi cũng nhóc trên bàn đây, mà thằng bạn tôi trong cái sách nó thì lúc nào cũng chín mười hũ hết á.
8: Ôi.
7: Tôi cũng nhóc luôn, nhưng mà cái thuốc đó hay thiệt các ông. Thuốc mà cái thuốc nhức mỏi đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Uống chừng độ 3-4 bữa là thấy nó hay rồi đó ông ạ.
8: Ôi.
7: Dạ, cái thuốc đó phải công nhận là nó hay.
8: Nhưng mà cái lúc mà uống cái thuốc này là trước đó ông đã đau bao lâu rồi?
7: Nó đau hoài bác sĩ, nó nhức mình mãi chịu không nổi mà.
8: Vậy
7: à? Nhức chịu không nổi ông ạ. Tôi nghe thằng bạn tôi nó nói tôi mừng quá, tôi ra tôi mua một cái về tôi uống, nó hết thiệt rồi bác sĩ. Không mà phải công nhận là thuốc của bác sĩ nói chung là cái thuốc khỉ nào cũng ngay hết á.
8: Vậy.
7: Dạ.
8: Ông đã thử qua bao nhiêu loại thuốc của chúng tôi?
7: Tôi uống tùm lum hết, mà điều nói đúng ra mới qua cũng không có tiền nhiều.
8: Vâng.
7: Thành thử ra cũng uống, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn uống, nhưng mà tôi uống là tôi thấy nó hay bác sĩ.
8: Vậy.
7: Dạ, cái thuốc bác sĩ làm phải nói là vừa là lấy tiền nhưng mà vừa cũng là giúp được cái nhân loại này.
8: Cảm ơn ông.
7: Không thiệt mà, tôi uống hay lắm ông mà.
8: Ông bạn của ông là ông cũng bị xong rồi ông mới mắc cho ông hả?
7: Cái thằng quỷ nó bệnh tùm lum thứ chuyện hết, mà tôi thấy nó mở cái sách nó ra thì đầy cái thuốc của bác sĩ không ạ.
8: Vậy.
7: Mà nó nói hay lắm, rồi nó mới mắc cho tôi mới uống mà tôi cũng thấy hay thiệt không ạ. Cái nó thành thực mà nói chứ không phải là nói nịnh nói bợ gì hết.
8: Dạ vâng.
7: Cảm ơn bác sĩ.
8: Dạ vâng. Dạ.
6: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông cũng bị đau cái khớp xương vai, tức là khi mà ông giơ cao tay lên không được, và ông đưa ra đằng sau như được cài nút áo đằng sau cũng không được nữa. Và sau khi ông uống thuốc cái Flexodine, tức là cái chai số 8, thì gần như đã khỏi hẳn, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Tôi là tên là Nguyễn Tấn Quế.
8: Chào ông.
9: Dạ.
8: Dạ, thưa ông có nói ông bớt được những cái gì sau khi uống
9: dạ.
8: cái
9: Tôi đó bác sĩ, cái cánh tay trái thôi á.
8: Vâng.
9: Giơ tay lên không được. Giơ lên khoảng tới ngay cái cũng như là cái 90 độ vậy thôi.
8: Vâng.
9: Và tôi rất là đau. Tôi có khi tôi mặc áo không được nữa.
8: Vậy
9: à? Đau vậy. Mà tôi có hỏi bác sĩ gia đình tôi á.
8: Vâng.
9: Thì ông nói là ông chụp hình rồi ông nói cái tay tôi như vậy là phải giải phẫu.
8: Vâng.
9: Tôi mới hỏi ông như giải phẫu gì có chắc hết không? Thì ông nói 50, nghĩa là coi như là một ăn một thua.
8: Vâng.
9: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người, tôi nghe trong radio á.
8: Dạ.
9: Tôi coi ở trong báo á.
8: Dạ.
9: Thì tôi đọc tôi thấy cái cây thuốc số 8 của bác sĩ đó.
8: Dạ.
9: Thì tôi mới nghĩ là tôi mua tôi trai thử thôi.
8: Vâng.
9: Nhưng mà tôi uống được xong một cái chai bác sĩ.
8: Vâng.
9: Nó hết có thể nói là tới 90%.
8: Ồ vậy à, vậy thì vui quá. Dạ. Dạ.
9: Rồi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa. Tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có nó, tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
8: Dạ.
9: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa. Thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
8: Ồ vậy thì
9: Tôi rất là vui mừng. Và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng như chia vui với bác sĩ.
8: Ồ.
9: Chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với cá nhân của tôi.
8: Dạ vâng.
9: Thì nó rất là tốt.
8: Ồ vâng.
9: Và cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi.
8: Vâng.
9: Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ.
8: Dạ.
9: Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phá lợi cho những cái người mà người ta nghe, để người ta có thể, tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác.
8: Dạ.
9: Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó work good.
8: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng quá.
9: Dạ.
8: Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông.
9: Dạ. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
8: Dạ vâng.
9: Xin chào bác sĩ.
8: Dạ vâng, dạ.
10: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi và trở lại với talk show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người dùng, những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
6: Vâng, thì có những người mà bị đau, những cái đau khớp và đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi chúng tôi phải kèm thêm cái chai số 3, tức là vừa uống cái số 8 và số 3, tức là cái Flexodine và cái Noligingo uống phối hợp với nhau. Cũng như một ông bị đau nguyên cái cánh tay đã 2-3 năm, còn bà vợ thì bị đau cái bàn tay, tức là ngón tay bóp vào cũng được, co ra rất là đau. Và hai vợ chồng đều uống phối hợp hai cái chai, tức là cái số 3 và cái số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodine đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
11: Dạ, vì vừa hôm tôi đau và cứ nguyên là bị cánh tay đó.
8: Dạ.
11: Tôi đi ốc ra để đồ chi rửa để uống thuốc của đồ chi, vì họ chích đồ thuốc vô nó cái chỗ infection, họ nói đi là chích thuốc của vô nó bị cánh tay á.
8: Dạ.
11: Làm cũng lăn nó, tôi uống của bác sĩ như vậy là hai chai, một chai số 8 và một chai số 3.
8: Dạ.
11: Thì tôi uống rồi thì nó hết.
8: Ồ.
11: Nó hết rồi.
8: Thì anh bị đau bao lâu rồi, mà anh uống bao lâu thì mới
11: dạ, tôi hình như nó đau cỡ khoảng 2-3 năm, mà tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ là tôi làm gardener anh.
8: Dạ.
11: Tôi